Nếu mùa thu có thể hiện hữu trong một ánh mắt, có lẽ đó sẽ là một ánh mắt vừa dịu dàng, vừa chất chứa những điều khó gọi thành tên. Thu về trong mắt em, sáng tác của nhạc sĩ Phạm Mạnh Cương, là một bản tình ca mang đậm sắc thu. Qua giai điệu êm ái, mùa thu không chỉ hiện lên trong sắc lá, làn gió heo may, mà còn được cảm nhận qua ánh mắt của người mình yêu, nơi lưu giữ những yêu thương, nhớ nhung và cả những rung động rất đỗi dịu dàng. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức Thu về trong mắt em qua sự thể hiện của ca sĩ Lê Anh Dũng.

xúc rất khó gọi tên, có chút bình yên, chút xao xuyến, để rồi mỗi khi thu về, người ta lại muốn tìm về những miền ký ức thân quen. Và Hà Nội mùa thu sẽ hiện lên qua ca khúc Có phải em mùa thu Hà Nội, sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua tiếng hát của nữ diva Hồng Nhung.

Thưa quý vị, mùa thu đẹp nhưng cũng là mùa của chia xa và hoài niệm. Có những cuộc gặp gỡ đi qua để lại trong lòng người một khoảng nhớ không dễ gọi thành tên. Với biệt khúc mùa thu, nhạc sĩ Thuận Hà đã gửi vào giai điệu những cảm xúc lắng sâu về sự chia ly, về những kỷ niệm đẹp đã trở thành miền thương nhớ. Để rồi khi mùa thu đi qua, những gì còn lại vẫn là một chút lưu luyến, một chút tiếc nuối trong lòng người. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức ca khúc Biệt khúc mùa thu, sáng tác của nhạc sĩ Thuận Hà qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Nghĩa.

0: Quý vị thân mến, chương trình Văn nghệ và cuộc sống khúc mùa thu hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
1: Chương trình Ca nhạc thiếu nhi, góc âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ở bất kỳ độ tuổi nào, có một công việc ổn định phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân luôn là mong muốn của mọi người lao động. Nhưng trong một thị trường việc làm không ngừng thay đổi, việc tìm kiếm và duy trì một công việc phù hợp liệu có luôn thuận lợi? Với lao động trung niên, câu chuyện này đang diễn ra như thế nào? Đó là nội dung sẽ được đề cập trong một vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 209/2026 quy định một số điều về quản lý vật liệu xây dựng, mở ra nhiều cơ chế ưu đãi cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vật liệu xanh, vật liệu mới. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư vật liệu thân thiện môi trường, tái chế sẽ được xem xét hỗ trợ về nguồn vốn, tín dụng và ưu đãi đất đai. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững trong ngành xây dựng.
2: Tọa đàm khoa học về quản lý công viên cây xanh thông minh vừa diễn ra, tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng công nghệ trong phát triển không gian xanh đô thị. Tại đây, các chuyên gia nhấn mạnh hạ tầng xanh đô thị cần được kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật thông minh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và IoT sẽ giúp các đô thị quản lý hiệu quả hệ thống cây xanh, tối ưu hóa chiếu sáng, tưới tiêu và chủ động ứng phó rủi ro, hướng tới xây dựng môi trường sống đô thị hiện đại, bền vững.
1: Bộ Xây dựng vừa trình dự thảo nghị quyết đề xuất bổ sung giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương giai đoạn 2026-2030. Sự điều chỉnh này xuất phát từ thực tế nhu cầu thuê nhà của công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại các đô thị lớn là rất lớn, nhưng nguồn cung hiện nay chưa đáp ứng tương xứng. Việc giao chỉ tiêu cụ thể sẽ giúp gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và bảo đảm hiệu quả an sinh xã hội.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt trên cơ sở các quy định mới của Luật Phát triển Đô thị. Đề án hướng tới tạo không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội và mô hình quản lý tinh gọn, qua đó giúp kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các trung tâm kinh tế trọng điểm, tạo cực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế của tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thị trường lao động Nghệ An có thêm nhiều cơ hội việc làm. Song với lao động trung niên, những cơ hội ấy đang mở ra như thế nào và đâu là điều quyết định để họ có thể tiếp tục tìm được một chỗ đứng phù hợp trong thị trường lao động?
3: Ở tuổi 40-50, nhiều người lao động vẫn phải xoay sở với những công việc theo ngày. Có việc thì làm, không có việc lại chờ, ai thuê gì thì làm nấy, từ phụ hồ, bốc xếp đến dọn dẹp. Những công việc thời vụ ấy vẫn giúp họ duy trì cuộc sống, nhưng thu nhập lại khá bấp bênh.
4: Chúng cũng được khoảng 5-6 triệu rồi lên là cũng đủ sống rồi, chứ không có nhiều hơn. Chứ như nhà gì thì vô công ty, không ai nhận đi nhiều tuổi rồi. Thời gian thì gia đình thì nửa quá, không thể làm được.
5: Làm gì là hoàn toàn mà làm là làm trên máy tính là kêu cả, nó nên là mình không
6: sớm theo được.
7: Thế đi làm đi là nói như là gì có chứ. Vừa có vừa không nhưng mà đủ để đáng tài trong gia đình rồi nuôi con. Như là máy tính nhiều này, rồi là giấy truyền hiện đại này, mà sức khỏe của mình thì cũng được đáp ứng được nửa mấy mười lắm.
6: Đi là thử đi xin việc
7: cả mỗi thôi. Thì mỗi hồi thì cũng có lần rồi nhưng mà mình cũng làm được, giờ cắn.
3: Trong khi đó, trên các nền tảng tuyển dụng, hàng loạt vị trí vẫn được đăng tải. Doanh nghiệp cần người cho nhiều công việc, từ sản xuất, vận hành đến kỹ thuật, dịch vụ. Riêng tại Nghệ An, cùng với sự phát triển, mở rộng của các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng cũng đang ở mức lớn, với hàng chục nghìn lao động ở nhiều độ tuổi được doanh nghiệp tìm kiếm. Cơ hội việc làm vì thế không hẳn khép lại với lao động trung niên. Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An, nói.
8: Phía doanh nghiệp thì yêu cầu về sức khỏe này, trình độ này, kỹ năng này. Người lao động thì lại là muốn là làm gì gần nhà, không muốn lâm cá thì cái này cũng xảy ra thường xuyên. Người lao động thì khi đến trung tâm thì họ cũng đưa ra những cái mong muốn của người lao động như thế. Thì qua cái mong muốn này thì tất nhiên cũng giới thiệu đến các cái doanh nghiệp. Tất nhiên đòi hỏi của doanh nghiệp thì nhiều lúc nó cũng có những cái cao hơn. ví dụ trong cái thông báo tuyển dụng như thế thôi. Nhưng ngoài ra trong cái thông báo ấy thì họ cũng còn có các cái yêu cầu khác nữa. Đấy, thì đó là điều để dẫn đến cái việc mà người lao động với doanh nghiệp không gặp gỡ được nhau.
2: Tìm được việc phù hợp đã khó, nhưng thích nghi và giữ được công việc đó ổn định giữa những yêu cầu đổi mới liên tục trong môi trường làm việc lại càng khó hơn. Với anh Nguyễn Đức Hào, đó là câu chuyện của lần chuyển việc ở tuổi 48 này. Công việc mới khác hẳn chuyên môn trước đây, nên những ngày đầu đi làm cũng là khoảng thời gian anh phải làm quen và cố gắng rất nhiều để theo kịp. Anh Nguyễn Đức Hào, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An chia sẻ.
9: Một số doanh nghiệp bảo là đứng tuổi thôi, nên không trong hợp đồng lao động không tuyển dụng. Rồi là sáng bên nay bảo vệ, mình làm xin làm bảo vệ, nhưng mà bảo là đứng trẻ, đứng khỏe, cháu vô xưởng. Tìm việc thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà để mà phù hợp với việc làm của mình thì về sức khỏe, về mọi thứ thì hơi khó. Công việc của công nhân đây, người trẻ thì quen thì họ nhanh nhạy hơn. Mình phải theo kịp thời gian của mọi người đấy thì hơi vất vả một tí.
2: Cũng ở độ tuổi 50, với chị Nguyễn Thị Giang, khó khăn ấy thể hiện ngay trong từng thao tác công việc. Không còn nhanh như trước, chị phải quan sát, học hỏi từ những người làm cùng và kiên trì điều chỉnh để theo kịp chất lượng và tiến độ. Chị Nguyễn Thị Giang, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, nói.
10: Mới đầu thì tôi ở bông gói này nè, thì đóng hàng vào thì cũng hơi chậm. Rồi là như lúc cũng có sai, nhưng mà được tổ trưởng về quản lý vô chỉ dẫn thì dần dần để làm. Thì nói chúng thì mình cùng lớn tuổi rồi thì tất nhiên là phải chậm hơn những tuổi trẻ chứ. Tôi phải cố gắng làm, trước tiên là cẩn thận, hái nữa là nhiều lúc các bạn làm xung quanh mà thấy tay của họ nhanh hơn thì mình cũng nhìn, rồi là sau mình cũng phải phát huy.
2: Sự cần cù chịu khó học hỏi hay mong muốn gắn bó lâu dài là những lợi thế mà lao động trung niên có thể mang đến cho doanh nghiệp. Nhưng đó không phải là những tiêu chí quyết định tất cả. Trong công việc, sau cùng vẫn là năng suất, tiến độ và chất lượng mà người lao động tạo ra. Chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần thực phẩm 16 phút cho biết.
11: Về cái lao động trung niên thì rất là khó khăn ở trong cái việc mà tiếp nhận đầu vào. Thứ nhất là phải đào tạo lại họ tất cả, họ cần phải học hỏi nhiều hơn để thích nghi với lại cái máy móc, cái công nghệ hiện tại. Thì họ có những cái ưu điểm là chăm chỉ, cần cù và họ muốn gắn bó, ổn định lâu dài về doanh nghiệp. Doanh nghiệp của chúng tôi thì đánh giá hiệu suất của người lao động dựa vào cái kết quả của họ là có đạt hiệu suất hay không, không phân biệt tuổi tác hay là giới tính.
2: Khi hiệu quả công việc là thước đo chung, câu chuyện không chỉ là làm thế nào để lao động trung niên đáp ứng được yêu cầu của vị trí đảm nhận, mà còn là làm sao để họ có thể duy trì công việc một cách ổn định và lâu dài. Để đạt được điều đó, nỗ lực của người lao động cần đi cùng sự đồng hành từ doanh nghiệp và các tổ chức việc làm. Chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần thực phẩm 16 phút, và ông Trần Hữu Thượng, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An, nói.
11: Thứ nhất là chúng tôi sẽ là đào tạo, nâng cao cái tay nghề. Cái thứ hai nữa là sẽ phân ca, phân giờ rõ ràng và sẽ ưu tiên những cái lao động lớn tuổi trước. Những cái lao động trung niên thì họ sẽ có cái công việc của gia đình, con nhỏ nữa. Nên là thường thường thì chúng tôi sẽ sắp xếp vào, họ sẽ vào sớm và về sớm. Cái thứ ba nữa là sẽ là công nhận cái kết quả của họ.
8: Trung tâm cũng đưa ra những cái giải pháp khuyến cáo người lao động. Thứ nhất là khi được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại đấy, thì ngoài cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp ấy, thì người lao động đương được hỗ trợ về kinh phí đào tạo nghề. Do đó nếu người lao động đào tạo nghề để mà chuyển đổi cái nghề khác mà cảm thấy phù hợp với bản thân thì tiếp tục là học được nghề, được nhân được hỗ trợ mà trong cái chi phí, trong cái hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì được hỗ trợ một phần kinh phí để đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp.
2: Những hỗ trợ phù hợp có thể mở thêm cơ hội để lao động trung niên tìm được việc làm và duy trì công việc. Nhưng để cơ hội ấy thực sự bền vững, khoảng cách giữa yêu cầu của công việc và khả năng đáp ứng của người lao động cần được thu hẹp từ cả hai phía. Bài toán việc làm cho lực lượng lao động này vì thế cần được quan tâm, nhìn nhận đầy đủ hơn để một lực lượng vẫn còn khả năng làm việc hiệu quả, không bị đứng ngoài những chuyển động của thị trường lao động.
0: Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
12: Du lịch cùng VOV.
13: Du lịch cùng VOV.
12: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
13: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
14: Duy Anh và Thanh Long cùng chương trình Du lịch cùng VOV xin chào đón quý vị và các bạn đến với hành trình du lịch của chúng ta ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta được phát trên 6 FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An, cũng như là được livestream

0: trên nền tảng DTV Podcast.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì châu Á trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách châu Âu, châu Mỹ và cả du khách đến từ Việt Nam. Nhắc đến du lịch châu Á thì người ta sẽ nhớ đến những cái danh thắng và công trình kiến trúc cổ kính ở Trung Quốc, Ấn Độ, những bãi biển xinh đẹp đến mê hồn ở Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và nhớ hình ảnh mùa thu vàng ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.
0: Vâng, ở khu vực Đông Bắc Á thì có một hòn đảo xinh đẹp cũng biết chiều lòng du khách, đó là Đài Loan. Và đảo quốc nhỏ bé này có biệt danh là Formosa, hòn đảo xinh đẹp với dân số khoảng 23 triệu người. Và phần lớn lãnh thổ Đài Loan được bao phủ bởi màu xanh của rừng rậm và núi đồi, xung quanh là biển cả. Và sự kết hợp thiên nhiên đầy hoàn hảo đã tạo ra cảnh quan thiên nhiên lý thú, thu hút đông đảo du khách thập phương.
1: Trên đảo Đài Loan thì hội tụ rất là nhiều yếu tố để phát triển du lịch như tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch khám phá rừng và biển, khám phá bản sắc văn hóa bản địa, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc. Đài Loan cũng là một trong số đảo quốc rất là phát triển về âm nhạc gắn với quảng bá du lịch.
0: Nơi đây là một điểm giao thoa văn hóa rất là độc đáo, kết hợp giữa truyền thống Trung Hoa, ảnh hưởng từ văn hóa Nhật Bản và bản sắc riêng của các dân tộc bản địa. Và điều này được thể hiện rõ nét qua lối kiến trúc, ẩm thực cũng như là những lễ hội truyền thống.
1: Vâng, và chúng ta cũng thấy là người dân Đài Loan thì nổi tiếng với sự thân thiện này, hiếu khách và một cái lối sống văn minh. Nếu ẩm thực đường phố phong phú với vô số món ăn độc đáo như là đậu hũ, trà sữa đã khiến cho Đài Loan trở thành một cái thiên đường ẩm thực mà du khách không thể bỏ qua.
0: Và nhắc đến Đài Loan thì du khách Việt Nam nhớ đến nhiều địa điểm nổi tiếng như tòa tháp Taipei 101 và một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, rồi chợ đêm Ximending, núi Dương Minh, làng Cửu Phần, bãi biển Phu Long hay là công viên quốc gia Taroko.
1: Và một trong những cái địa điểm du lịch hấp dẫn thể hiện rất là rõ bản sắc văn hóa tại quốc đảo này chính là làng cổ Cửu Phần ạ. Du lịch Cửu Phần trở về không gian cổ xưa giữa núi rừng Đài Loan, chỉ cách Đài Bắc khoảng 1 giờ di chuyển, làng Cửu Phần chính là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoài cổ giữa núi rừng. Nơi đây thì sở hữu nhiều con dốc lát đá, đèn lồng đỏ rực trước hiên nhà, khí hậu thì mát mẻ và khung cảnh quanh năm như là bước vào một thước phim xưa.
0: Và để khởi động cho hành trình đến với Đài Loan và khám phá làng cổ Cửu Phần thì ngay bây giờ chúng ta sẽ dành cho không gian âm nhạc với ca khúc Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng, biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và nhóm Vi.

0: Quý vị thân mến, làng cổ Cửu Phần, nơi mà du khách yêu thích vẻ đẹp của sự thanh bình hoài cổ, thường được du khách ví von là nơi thời gian dừng lại. Anh Doanh có biết là vì sao không?
1: Vâng, anh cho là chính cái vẻ đẹp của nó đã níu giữ những bước chân của du khách mà đến nơi này. Vẻ đẹp cổ kính của nó còn hiện hữu qua từng ngôi nhà, từng mái ngói, từng lát đá trải đường, nâng bước chân du khách. Và đến đây khi được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ đa sắc màu sẽ khiến cho du khách ngất ngây như là đang lạc vào một mùa lễ hội, phải không nào?
0: Vâng, những điều mà anh Doanh chia sẻ thì cũng đã phản ánh phần nào cái nét đẹp quyến rũ của ngôi làng cổ này. Nhưng mà hành trình của chúng ta thì còn dài anh Doanh ạ. Đầu tiên thì du lịch cùng VN sẽ mang đến cho du khách những cái thông tin cơ bản về ngôi làng cổ này để mọi người sẽ không thất vọng khi mà chúng ta đến đây.
1: Làng cổ Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi Cơ Long, cách thành phố Đài Bắc khoảng 50 km, và nơi đây từng là trung tâm khai thác vàng của Đài Loan ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhưng mà sau khi cái nguồn vàng cạn kiệt thì làng cổ dần bị lãng quên và suy tàn.
0: Tuy nhiên thì vào năm 1980, nhờ thành công của bộ phim A City of Snakes thì làng cổ Cửu Phần đã được tái hiện lại và trở thành một cái địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Chính cái vẻ đẹp rất là riêng, đậm nét cổ kính của ngôi làng này đã được tái hiện qua chất liệu điện ảnh mà nó đã duy trì được cái sức sống như hiện nay.
1: Tên gọi Cửu Phần bắt đầu từ thời kỳ khai cơ lập nghiệp nơi đây. Ban đầu thì chỉ có 9 hộ dân sinh sống mà thôi. Từ đó cái tên độc đáo này ra đời và lưu truyền đến tận ngày nay. Và khi ra ngoài mua hàng hóa hoặc thức ăn thì người dân làng thường mang đủ 9 phần về để mà chia đều cho 9 hộ gia đình. Ngày nay thì dân số của làng cổ tăng lên đến khoảng 4.000 hộ nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính và đơn sơ như vậy.
0: Vâng, và đến thăm làng cổ Cửu Phần thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình của ngôi làng ôm sát triền núi và hướng nhìn ra biển, những bậc thang uốn lượn, những ngôi nhà lợp gỗ mái ngói và những cái ngôi nhà gỗ lợp mái ngói đen này, rồi là từng hàng đèn lồng đỏ rực và rất là nhiều quán trà truyền thống và những cái hàng quán ẩm thực đặc sắc đã tạo nên một cái bức tranh sống động và lãng mạn cho du khách khi mà chúng ta ghé thăm ngôi làng này.
1: Làng cổ Cửu Phần là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử văn hóa của Đài Loan từ thời kỳ nhà Thanh cho đến thời kỳ mà Nhật Bản chiếm đóng nơi đây. Đến thăm Cửu Phần thì bạn nhất thiết phải đến một trong những cái điểm thu hút du khách nhất là con đường Thụ Kỳ. Đây là một cái con đường mà nó chạy xuyên suốt thị trấn này.
0: Con đường này thì rộng khoảng 2 mét, được lát đá granite có màu sắc rất là đặc trưng. Dọc hai bên con đường, hàng quán nhà cửa san sát nhau, bày bán những cái món ăn ngon và những cái sản phẩm thủ công độc đáo. Du khách của chúng ta thì có thể thưởng thức những cái món ăn vặt nổi tiếng như là chè khoai dẻo này, kem cuộn đậu phộng, trứng trà, hoặc là chúng ta có thể mua một ít về để làm quà lưu niệm, những cái đồ như là tranh vẽ, gốm sứ và trang sức để làm quà cho mọi người trong cái chuyến đi của mình chẳng hạn.
1: Làng cổ Cửu Phần còn là nơi tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như là bộ phim hoạt hình Spirit Away, Vùng Đất Linh Hồn của đạo diễn Nhật Bản Miyazaki Hayao, và nhiều du khách đến Cửu Phần còn tìm kiếm những góc phố quen thuộc trong những cái tác phẩm điện ảnh nổi tiếng mà họ yêu thích nữa.
0: Ngoài ra thì du khách cũng không nên bỏ qua cơ hội chúng ta ghé thăm các địa điểm du lịch khác ở gần làng cổ Cửu Phần như là phố cổ Thập Phần này, nơi có những cái hoạt động như là thả đèn trời mang ý nghĩa cầu may mắn, hay núi Bình Trà Vô Nhĩ, nơi mà có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
1: Và đây là điểm đến vô cùng lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một không gian yên bình, thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Và nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của Đài Loan như kiến trúc, ẩm thực và con người. Và đến với Cửu Phần, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một phong cách sống chậm rãi, đơn giản và hạnh phúc.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Lê Hoàng Hải ạ, một du khách quê hương Nghệ An của chúng ta đã có những cái năm tháng học tập, lao động tại quốc đảo Đài Loan, sẽ chia sẻ rõ hơn những cái cảm nhận của anh khi mà đến thăm làng Cửu Phần. Alo ạ.
2: Alo, xin chào chương trình.
0: Vâng ạ, xin được vâng chào anh Lê Hoàng Hải.
1: Xin chào anh Lê Hoàng Hải.
2: Buổi sáng tốt lành.
0: Dạ.
1: Vâng ạ, cảm ơn anh. Rất vui khi anh Lê Hoàng Hải đã tham gia chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh Hải có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An không ạ?
0: Vâng.
2: Lời đầu tiên thì cho Hải gửi lời chào đến toàn thể anh chị em chương trình cũng như là khán giả đang xem truyền hình. Thì một vài cái chia sẻ trải nghiệm thực tế của Hải khi đã đến sinh sống và làm việc tại Đài Loan.
1: Vâng ạ.
2: Cũng có một khoảng thời gian khá dài và cũng được thăm thú một vài cái địa điểm nổi tiếng của Đài Loan. Đặc biệt là Cửu Phần. Cửu Phần, thời điểm mình ghé Cửu Phần thì nó nằm khoảng tháng 12 năm 2020.
1: Vâng ạ.
2: Vào khoảng thời gian đấy thì nó đang bắt đầu vào mùa đông cho nên là cũng se lạnh. Khi đến Cửu Phần thì cái cảm nhận đầu tiên thì nó cũng bình thường, nhưng mà khi bước vào sâu bên trong thì mình cảm giác như đang lạc vào một cái mê cung đèn lồng.
0: Vâng ạ.
2: Và một cái mê cung nữa là mê cung đồ ăn.
0: Vâng.
2: Và thức uống cũng rất nhiều.
1: Vâng ạ.
2: Là trà, sữa, hồng trà, vừa ngon vừa nói chung là để nói thì khó diễn tả, phải những ai trải nghiệm rồi, thực tế rồi thì
1: vâng sẽ... Các loại trà thì ở Đài Loan là cực kỳ nổi tiếng về các loại trà, luôn là xứ sở sản sinh ra cái thức uống trà sữa nổi tiếng mà khắp mọi nơi đang hâm mộ bây giờ, đúng không anh? Vâng, anh Hào Hoàng Hải, là mọi hôm khi mà mình đến với Cửu Phần đó là thời gian anh bảo là mùa đông, thì không biết là mùa đông ở Đài Loan thì có tuyết rơi không ạ?
2: Khu vực Cửu Phần thì theo như mình được biết thì Cửu Phần sẽ nhiệt độ sẽ không đáp ứng đủ để tuyết rơi.
1: Vâng ạ.
2: Lạnh thôi.
1: Vâng. Và theo anh Hoàng Hải thì cái vẻ đẹp đặc biệt nào của Cửu Phần có sức hấp dẫn với du khách Việt Nam và du khách quốc tế nhiều nhất ạ?
2: Cái mình nghĩ là hấp dẫn và cuốn hút nhất thì có hai thứ mà cuốn hút nhất. Thứ nhất đấy là cái hệ thống đèn lồng nó được lắp đặt rất nhiều trong khu phố. Và cái thứ hai là những ngôi nhà hướng ra biển được xây bằng đá và được phủ, nó được hình thành rêu sau nhiều năm tháng và nó cũng hướng ra biển, thì trông nó rất cổ kính, là nó huyền bí.
0: Vâng ạ. Đó là những cái điều mà rất là ấn tượng, tạo cái sự ấn tượng đầu tiên cho anh Hải cũng như là nhiều du khách. Và khi mà màn đêm buông xuống thì phố lên đèn, đúng không anh Hải? Chúng ta được hòa mình trong một cái không gian đó thì nó rất là lãng mạn. Vậy thì thưa anh, hình ảnh về những cái mái nhà cổ này và những chiếc đèn lồng đa sắc đã gợi lên cái vẻ đẹp giao thoa của văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản tại Cửu Phần như thế nào?
2: Cái hệ thống đèn lồng mà nó giao thoa thì bản thân Hải thì cũng đã được đến Nhật Bản và cũng đến Đài Loan.
0: Vâng.
2: Cho nên là khi mà cái phản ứng đầu tiên thì mình hòa sau cái này giống như mình đã từng thấy ở Nhật rồi hay sao, nhưng mà nó có một chút pha trộn giao khoa thì nhìn nó hài hòa hơn.
0: Vâng.
2: Cũng tương đồng, có đôi nét nó cũng tương đồng giống như ở Hội An, Việt Nam của mình, cũng là một địa điểm rất đẹp.
0: Vâng ạ.
1: Và cũng Hội An cũng là một cái địa điểm mà pha trộn giữa cái văn hóa Nhật Bản nữa, đúng không anh? Vâng. Và ở Cửu Phần thì anh Hoàng Hải có những cái trải nghiệm gì mà theo anh là những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất ạ? Những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh ở đây?
2: Những đáng nhớ nhất có lẽ là được thưởng thức một vài cái đồ ăn đặc trưng của Cửu Phần.
1: Vâng.
2: Có một món kem mà mình nhớ mãi đấy là kem bi, sau đấy người ta sẽ cuộn vào, nó giống như cái lá cuốn của mình nhưng mà nó sẽ dai hơn và có đậu phộng, nó rất là ngon.
1: Vâng ạ, như từ đầu chương trình mà khi mà làm thực hiện chương trình này thì bọn em cũng tìm hiểu đó là cái văn hóa nó được pha trộn cái văn hóa giao thoa giữa một cái văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đài Loan rất là rõ rệt. Và như chúng ta cũng được biết là dạo gần đây thì cái chuyến phà mà nối liền Đài Loan với Nhật Bản là cũng được nối trở lại rồi. Cái văn hóa giao thoa và gắn bó của cái hòn đảo này với Nhật Bản thì nó cũng đã bắt nguồn từ rất lâu đời. Vậy thì anh Hải đã đến trực tiếp ở đây và cũng như anh Hải chia sẻ là cũng rất là ấn tượng với những cái đèn lồng. Thì khi mà em xem những cái hình ảnh về những cái chiếc đèn lồng ở Cửu Phần thì trên đó nó có một cái chữ nó rất là biệt. Không biết là anh Hải có thể chia sẻ với mọi người về cái ý nghĩa của cái đèn lồng này không ạ?
2: Về ý nghĩa của đèn lồng thì theo như mình biết sơ thì đèn lồng nó là biểu tượng văn hóa của Trung Hoa, nó mang lại nhiều cái ý nghĩa như là may mắn, thắp sáng, chính là tự chiếu quy chiếu bản thân mình, chiếu rọi cho bản thân mình, trong bản thân mình lúc nào cũng có một cái ánh sáng để dẫn dắt mình đi đến một cái mới mẻ tốt đẹp hơn. Theo mình nghĩ là như vậy.
0: Vâng, vậy thì anh Hải đã có những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ, như là chúng ta thưởng thức về những cái hương vị ẩm thực ở Đài Loan như anh vừa chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì không biết là anh đã tham gia cái hoạt động trải nghiệm như là tàu hỏa sữa phố cổ và thả đèn lồng chưa? Và lúc đó thì anh có cái cảm giác như thế nào ạ?
2: Hai cái hoạt động này thì trong cái chuyến đi đấy thì mình cũng có may mắn được trải nghiệm, đấy là tàu hỏa và thả đèn lồng.
0: Vâng ạ.
2: Mình khá ấn tượng với cái thả đèn lồng. Nó mang lại nhiều cái giá trị tinh thần, như là giúp cho mình gửi một cái tín hiệu gì đấy vào không gian để cho bản thân cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
1: Vâng ạ, và tức là mình sẽ, người ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái đèn lồng mà nó có thể bay được như kinh khí cầu và sẽ mọi người là đồng loạt thả hay là như thế nào?
2: Đúng rồi, cái đèn lồng này thì mình sẽ tùy nhu cầu mọi người, có thể một người sẽ mình sẽ mua một cái đèn lồng như vậy, và mình sẽ, nó có bốn mặt thì mình sẽ viết chữ vào đấy, cái kiểu ước của mình, thì mình sẽ đốt lửa bên dưới thì nó sẽ bay lên như kinh khí cầu.
0: Vâng, gửi những cái mong muốn, cái ước vọng của mình đúng không anh, để hy vọng là những cái điều may mắn nó sẽ đến với mình cũng như là tất cả mọi người, phải không ạ? Và sau khi mà anh thả được chiếc đèn lồng, viết lên những cái ý nguyện của mình như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
2: Lúc đấy thì cái cảm giác sau khi thả đèn lồng thì mình cảm giác trong người mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
0: Vâng.
2: Những cái gì mình ước từ lâu nay hay những cái gì mình muốn nói mà khó nói thành lời thì mình có thể viết lên đấy và mình thả nó bay lên trời.
1: Vâng ạ. Và anh Hải có thể chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm gì để mà du khách Việt Nam có thể khám phá được trọn vẹn làng cổ Cửu Phần khi mà có cái dịp đến với Đài Loan ạ?
2: Thì chia sẻ kinh nghiệm thì điều quan trọng nhất có lẽ là nếu như có điều kiện đi đến đấy thì nên dành thời gian nhiều, đi sớm và về muộn. Tại vì vì sao? Vì buổi sáng thì mình có thể ở trên làng văn hóa Cửu Phần, mình có thể uống trà hoặc là tách cà phê, mình nhìn ra biển.
1: Vâng.
2: Sáng là không khí rất trong lành, rất đẹp, và buổi tối khoảng tầm 5 đến 6 giờ chiều thì khi mà cái hệ thống đèn lồng người ta lên sáng rồi, nó đẹp lắm, nó huyền ảo lắm.
0: Vâng. Phải trải nghiệm về đêm thì chúng ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp, phải không anh? Bởi vì một cái thành phố mà cái ưu điểm, cái điểm nổi trội là những chiếc đèn lồng như thế này thì chắc chắn là quý vị phải cố gắng ở lại. Ví dụ như mình dành thời gian nhiều cho buổi tối thì mình mới cảm nhận được hết cái hay và cái đẹp của thành phố đó, đúng không anh?
1: Vâng, với ngay từ đầu thì anh Hoàng Hải có chia sẻ là ẩm thực thì rất là nhiều ở trong cái con phố này luôn, vô cùng phong phú nữa. Từ các loại trà như là hồng trà, rồi những cái trà nổi tiếng của Trung Quốc, đàn ông hay là phụ nữ hay tất cả mọi người đều có thể tìm cho mình cái loại phù hợp ở đây.
0: Anh Danh nghĩ sao ạ? Với một cái thành phố như thế này thì đặc sản nổi tiếng của họ lại là trà, đúng không anh? Một cái thức
1: trà
0: uống
1: rồi
0: mà...
1: một cái món ăn vặt nữa.
0: Đúng rồi, nó sẽ làm cho con người ta giống như là có cái sự tỉnh táo hơn đấy, đúng không ạ? Thức nhiều hơn để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của phố cổ này. Một lần nữa, rất là cảm ơn chia sẻ của anh Lê Hoàng Hải với chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.
2: Cảm ơn chương trình đã dành thời gian. Chào mọi người.
0: Vâng, xin
2: mọi
0: chào
2: người
0: anh.
2: Điều tốt lành.
0: Vâng ạ, cảm ơn
1: vâng,
0: anh.
1: Vâng, xin chào, xin cảm ơn anh Lê Hoàng Hải rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi cùng nhau khám phá những điều khác lạ nữa của làng cổ Cửu Phần, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Nơi Em Gửi Một Tình Yêu, thơ Nguyễn Khắc Tú, âm nhạc Bùi Thu Huyền, với sự trình bày của nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền.

0: Quý vị thân mến, để đến với Cửu Phần thì bạn sẽ từ Việt Nam bay thẳng đến Đài Bắc và sau đó tiếp tục di chuyển đến Cửu Phần từ trung tâm Đài Bắc một cách rất là thuận tiện. Khi đã có mặt tại Đài Bắc thì bạn có rất nhiều những cái lựa chọn phương tiện để đi đến ngôi làng Cửu Phần này, bởi vì những cái phương tiện công cộng ở Đài Loan thì nó rất là phổ biến và thuận tiện.
1: Chúng ta có thể lựa chọn xe buýt công cộng này, rồi từ ga MRT Yongxia Fuxing bắt xe buýt 1062 đi thẳng đến trạm Junfair Old Street. Thời gian di chuyển sẽ khoảng từ 1 đến 1,5 giờ và du khách cũng có thể lựa chọn tàu hỏa hoặc là xe buýt đi tàu từ ga chính Đài Bắc đến Rufang và sau đó thì bắt xe buýt hoặc là taxi lên Cửu Phần. Và cách này thì phù hợp nếu mà chúng ta muốn dừng lại để khám phá thêm khu vực Rufang, du khách cũng có thể thuê xe riêng hoặc taxi cho thuận tiện, đặc biệt là khi mà chúng ta mang nhiều hành lý hoặc là muốn chủ động về mặt thời gian.
0: Vào dịp tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm đẹp nhất để du lịch Cửu Phần. Khí hậu ở đây rất là mát mẻ, trời trong xanh, ít mưa và cảnh sắc núi rừng rất nên thơ. Bạn nên tránh đi vào cuối tuần hoặc dịp lễ vì lượng khách đổ về đây sẽ rất là đông, đường phố nhỏ cho nên có thể trở nên có những cảnh chen chúc và rất là khó di chuyển. Và đông quá như vậy thì cái cảm xúc của mình nó cũng bị giảm bớt, đúng không? Và nhìn đâu cũng toàn là người thì thành ra cái cảnh cho dù nó đẹp mấy đi nữa cũng sẽ bị giảm bớt đi rất là nhiều.
1: Vâng, cho nên là sau này một số người mà họ hay đi du lịch họ cũng chia sẻ là họ sẽ hạn chế đi vào cái thời cao điểm hoặc là vào những cái dịp mà lễ hay như thế nào đó, bởi vì lúc đó thì anh biết là rất là nhiều người đến, đúng không anh?
0: Vâng, những cái người mà anh thấy là chẳng hạn như từ Âu Mỹ chẳng hạn mà đi du lịch Á Đông thì người ta cực kỳ thích đi vào trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Vì cái thời điểm đó là những cái nơi mà những cái thành phố lớn rồi các cái địa điểm du lịch cũng ít người hơn.
1: Vâng, khi mà chúng ta đi du lịch quá đông như vậy thì có thể là cái chất lượng dịch vụ sẽ không như mình mong muốn đâu, đúng không ạ?
0: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Quý vị thân mến, và có nghĩa là vào một cái thời điểm mà chương trình du lịch cùng VN đang giới thiệu thì cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta nên đến làng cổ Cửu Phần là vô cùng phù hợp ạ. Và nếu mà khoảng thời gian này các tỉnh miền Trung nước ta thường phải đối mặt với nhiều cơn bão lớn, mưa gió dài ngày thì chúng ta việc lựa chọn một cái điểm du lịch không quá xa, đỡ tốn kém về tài chính như là đến làng cổ Cửu Phần Đài Loan cũng là một cái gợi ý khá là hợp lý cho du khách đang có nhu cầu mong muốn tìm một cái địa điểm phù hợp với mình.
0: Vâng ạ, và thực ra thì đi du lịch quốc tế bây giờ rất là thuận tiện và cũng không phải là đắt đỏ như mọi người hình dung nữa. Nếu mà ví dụ như chẳng hạn như bay Việt Nam Đài Loan, nếu mà mọi người canh vé trước thì nó thậm chí còn rẻ hơn là đôi khi chúng ta bay nội địa Việt Nam từ Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn.

0: để cho cái chuyến đi của mọi người và gia đình trở nên hoàn hảo thì chúng ta có một cái số lưu ý như sau. Đến những cái nơi mà phong cảnh đẹp này, rồi có nhiều thứ để khám phá thì tốt nhất là nên mang giày đế thấp thôi, giày đế trống trơn trượt là được rồi. Đường phố cửa phần chủ yếu là những cái bậc đá và cũng dễ trơn trượt khi mà thời tiết hơi ẩm ướt một chút. Do đó du khách cũng chuẩn bị giày đế bẹp này, có phần đế chống trơn trượt để mà thoải mái cho cái hành trình di chuyển giữa các địa điểm.
1: Du khách có thể ghé thăm Cửu Phần trong ngày hoặc chúng ta ở lại qua đêm để trải nghiệm cảm giác được ngắm nhìn không gian lung linh của phố cổ khi màn đêm buông xuống. Thông thường thì người ta sẽ kết hợp tham quan Cửu Phần này, Thập Phần này, làng mèo Hữu Tông trong tour một ngày.
0: Và bạn cũng cần chuẩn bị tiền mặt cho các nhu cầu thanh toán. Nhiều cửa hàng nhỏ ở đây thì không chấp nhận thẻ quốc tế. Trong làng cũng khá hiếm máy ATM nên cần mang theo nhiều tiền mặt để thuận tiện mua bán. Du khách nên đổi ngoại tệ trước chuyến đi để tránh gặp khó khăn tìm nơi đổi tiền ở điểm đến, hoặc là có được nhưng mà mình đổi với một cái giá nó hơi chát hơn một chút.
1: Tại Việt Nam thì du khách có thể đổi tiền mặt tại ngân hàng, các công ty chuyển đổi ngoại tệ hoặc là quầy đổi ngoại tệ tại sân bay. Đối với hành khách mua vé máy bay khứ hồi của Vietjet thì chúng ta chỉ cần nhập mã đặt chỗ trên website hoặc là ứng dụng Vietjet để chúng ta có thể sử dụng dịch vụ đổi ngoại tệ trực tuyến với thao tác đơn giản và tỷ giá cạnh tranh và đảm bảo an toàn.
0: Ở Đài Loan hay là ở Trung Quốc chẳng hạn thì cái thanh toán không dùng tiền mặt của họ vô cùng thuận tiện, nhưng mà nó lại chỉ thuận tiện cho cái người dân bản địa ở nội địa thôi. Ví dụ như họ thanh toán, họ thậm chí không cần đưa thẻ ra, họ không cần đưa điện thoại ra luôn, mà họ chỉ cần đưa cái bàn tay ra thôi, là tức là cái dữ liệu sinh trắc học là nó đã có thể thanh toán được tiền rồi. Không cần phải mang theo một cái gì trên người, chứ đi người không thì người ta cũng đã thanh toán được rồi, nhưng mà nó chỉ dùng được cho với người bản địa thôi. Và một cái điều khác kỳ lạ nữa đó là rất ít khi mà nó chấp nhận cái thẻ của ngân hàng nước ngoài. Cho nên hầu như là mình cứ đổi tiền mặt là nó thuận tiện nhất.
1: Vâng, được ngồi cùng dẫn với anh Dư Anh, một người mà có rất nhiều những cái chuyến đi nước ngoài như thế này, thì Thanh Long cũng có thêm những kiến thức. Một ngày nào đó nếu đi du lịch sang Đài Loan mà mình không mang gì thì mình có thể là gọi là
0: mình giơ tay ra đúng không? Nhưng mà nó không nên là tay hay nó bị ướt. Vâng, nhưng mà bắt đầu khi mà cái thanh toán bị từ chối mình có thể nói là tay em hôm nay bị ướt cho nên anh chị thông cảm đó.
1: Em đang tưởng tượng là sẽ có một người dân bản địa hoặc là một người quen nào đó cùng mình ở Đài Loan, mình rủ họ đi chơi cũng hay đấy anh nhỉ. Theo những thao tác của anh là giơ bàn tay lên là có thể thanh toán được thì cũng thấy lạ lần đầu tiên nghe đấy.
0: Cứ thanh toán bằng giơ bàn tay ra thôi, hoặc là giơ bàn tay trước máy quét, hoặc là thậm chí là nó quét bằng khuôn mặt luôn.
1: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên học giao tiếp cơ bản để chuyến đi của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Hàng quán tại Cửu Phần Đài Loan thì đóng cửa khá là sớm, khoảng 6 đến 7 giờ tối. Và nếu mà muốn đi ăn thì chúng ta cần căn thời gian hợp lý. Cái này em thấy đúng là nó không giống Việt Nam của chúng ta một chút nào đúng không anh? Đấy, cái địa điểm du lịch mà đóng quán quá sớm 6-7 giờ tối thì buổi tối mình sẽ thưởng thức ẩm thực như thế nào?
0: Không, tức là ở cái khu Cửu Phần này thôi. Còn ví dụ như có những cái phố mà người ta gọi là
1: phố đêm,
0: phố đêm thì nó có thể hoạt động đến cả buổi sáng luôn, nhưng nó ở những cái khu vực khác nhau.
1: Chắc là sẽ quy hoạch theo những cái khu vực để tạo nên một cái sự chuyên nghiệp cho cái phong cách phục vụ du lịch của họ đúng không ạ?
0: Vâng, Đài Loan thì về cái du lịch của họ thì đã phát triển từ rất là lâu rồi. Nó là một cái nơi từ có thể nói là sầm uất ăn chơi và nổi tiếng châu Á từ hồi xưa đến giờ rồi. Cho nên chắc chắn là không thiếu những cái nơi du lịch đêm đâu.
1: Khi mà chúng ta đến thăm làng Cửu Phần thì chúng ta cần lựa chọn những cái trang phục gam tối màu giản dị để không bị hòa lẫn giữa ngôi làng rực rỡ sắc màu. Và thời điểm tham quan ngôi làng tối thiểu là từ 2 giờ đồng hồ đến 1 ngày ạ. Do vậy mà du khách cần lưu ý căn chỉnh thời gian hợp lý để có thể tham quan trọn vẹn quần thể kiến trúc này.
0: Vâng, khi nãy vị khách mời của chúng ta đưa ra một cái gợi ý mà anh thấy nó hợp lý vô cùng. Đó là mình đi ở Cửu Phần làm hẳn một ngày luôn. Buổi sáng đến thật sớm để ngồi uống trà, thưởng thức ngắm làng và ngắm biển. Và đến buổi chiều thì thưởng thức ẩm thực và ngắm đèn lồng đúng không? Vậy thì cái hành trình một ngày ở Cửu Phần thì có lẽ là cái hành trình hợp lý nhất.
1: Vâng.
0: Và phố cổ Cửu Phần là cái linh hồn của ngôi làng mà, cho nên dọc hai bên đường là vô số rất nhiều những cái quán ăn truyền thống, ẩm thực, cho nên chị em đến đây thì chắc chắn là những món ăn vặt là sẽ vô cùng hấp dẫn luôn. Rồi từ những cái tiệm đồ lưu niệm nữa, đó, những cái món đồ lưu niệm mang phong cách

0: xưa cũ, tạo nên một cái không khí rất là hoài niệm nhưng cũng không kém phần sôi động. Và đây là khung cảnh chụp ảnh check-in đậm chất điện ảnh được rất nhiều người yêu thích. Lúc nãy là Thanh Long cũng gợi ý cho mọi người đó là mà cái trang phục nó giản dị và nó tối màu hoặc là đơn sắc thôi, đúng không?
1: Ừ.
0: Anh nghĩ là mình đến đây nếu mà mặc thêm những cái đồ cổ trang nữa thì chụp ảnh chắc chắn là rất là hấp dẫn.
1: Và một nơi như thế này thì anh yên tâm là họ sẽ có những cái dịch vụ để chúng ta cho thuê đồ cổ
0: đúng
1: trang
0: rồi.
1: Để chụp ảnh. Bây giờ cái này thì hầu như là em thấy là ở tỉnh nào cũng có đấy, ở Việt Nam của chúng ta cũng
0: vâng, đúng
1: rất
0: vậy.
1: Là nhiều khu du lịch là anh đi đến đâu người ta cũng cho thuê đồ để
0: hãy hình dung là Thanh Long sẽ mặc một cái bộ đồ cổ trang, những cái bộ đồ trang phục ngày xưa của mang cái văn hóa Trung Quốc, rồi từ từ rảo bước chân trên những con dốc ngoằn ngoèo, lát đá cuội xám xen lẫn trên những cái lối đi, những ngôi nhà san sát nhau và mỗi góc nhỏ của làng thì chắc chắn là đều có những cái sức hút riêng và tạo nên những cái vẻ đẹp riêng và thôi thúc bao người dừng chân, đúng không?
1: Vâng.
0: Lắng nghe những cái thì thầm của núi rừng và nó nằm bên sát biển nữa, rồi những cái tiếng biển hòa vào đó tạo nên những cái không gian đầy hoài niệm.
1: Cách làng cổ Cửu Phần không xa đó chính là phố cổ Sea Friends, nơi mà nổi tiếng với hoạt động thả đèn trời. Văn hóa xưa kể lại rằng là trong quá khứ thì làng Cửu Phần, Thập Phần thường xuyên bị cướp biển tấn công. Người dân thường phải di tản lên núi để lánh nạn. Sau khi bọn chúng đi qua và ngôi làng trở lại bình yên thì những thanh niên dũng cảm của làng sẽ xuống núi để tìm hiểu tình hình.
0: Khi nguy hiểm trôi qua thì các thanh niên này sẽ thả những chiếc đèn lồng lên trời, có ý nghĩa là thông báo với người dân làng đang trú ẩn trên núi biết rằng làng trở lại bình yên rồi và tất cả mọi người có thể trở về nhà. Từ đó việc thả đèn lồng trở thành biểu tượng cho sự mong mỏi về bình an, hạnh phúc, sự gắn kết trong cộng đồng của dân cư Sea Friends.
1: Và ngày nay thả đèn trời đã trở thành hoạt động văn hóa tín ngưỡng, nơi mà mọi người có thể viết nên những cái lời chúc này, những mong ước lên đèn và thả lên trời với hy vọng rằng là những điều tốt đẹp sẽ thành hiện thực.
0: Và đèn trời Thập Phần được làm thủ công từ giấy gạo khung tre với nhiều màu sắc khác nhau và mỗi màu thì nó đại diện cho một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ như khi thả đèn màu đỏ thì nó cầu tình yêu và may mắn và hạnh phúc, màu vàng cầu tài lộc thành công, màu xanh lá cầu sự tươi mới, sinh sôi thành công, màu xanh dương cầu sự thăng tiến trong công việc cũng như là học tập.
1: Em nghĩ là anh Doanh chắc là phải chọn cả 4 màu luôn đúng không ạ?
0: Vâng, nếu mà có dịp đến đây rồi thì chắc chắn là mình một cái dịp mà thả đèn trời ở đây thì chắc chắn là mình phải thôi thì một lần thả thì mình cũng cầu mong mọi điều nó hanh thông may mắn luôn đúng không?
1: Vâng ạ, du khách có thể chọn màu đèn tùy theo mong ước của mình và viết lên đó những điều mà chúng ta hy vọng. Mọi người có thể thả đèn trời vào bất cứ cái thời điểm nào trong ngày, nhưng mà đẹp nhất là vào khoảng hoàng hôn hoặc là buổi tối. Những ánh đèn rực rỡ lên trong màn trời đã giúp tạo nên một cái khung cảnh rất là lãng mạn, rồi là một cái khoảnh khắc này nó sẽ cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ và du khách cũng nên lưu lại cái khung cảnh ấn tượng trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.
0: Đến Cửu Phần, Thập Phần thì có một trải nghiệm mà Duy Anh tin là sẽ rất đáng nhớ với du khách, đó là được đi tàu hỏa khám phá vẻ đẹp phố cổ. Tàu hỏa tuyến Pingsi Line là cung đường phổ biến nhất để đến với làng cổ Thập Phần. Với chi phí khoảng từ 50 cho đến 80 đài tệ để mua vé, du khách có cơ hội ngắm cảnh đẹp ở trên cung đường mà tàu đi qua, vừa dễ đi vừa tiết kiệm cho du khách. Bắt đầu từ ga chính Đài Bắc, du khách đi tàu đến ga Rua Vang và tại Rua Vang chuyển sang tuyến Pingsi Line và xuống tại ga Sea Friends. Điểm đặc trưng nổi bật nhất của Thập Phần chính là đường ray tàu chạy xuyên giữa phố cổ và hai bên là những ngôi nhà san sát, mái ngói rêu phong mang đậm hơi thở xưa cũ. Khung cảnh này thì sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy như là đang bước vào một cái bộ phim cổ trang đầy chất thơ vậy.
1: Khi tàu không chạy, đường ray ngay giữa phố chính là nơi người dân và du khách thả đèn trời, dạo bộ, chụp ảnh, một bức tranh sống động mà không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác tại Đài Loan. Và để có cái bức ảnh đời đời cạnh đoàn tàu tại làng cổ Thập Phần Sea Friends Old Street thì chúng ta cũng cần lưu ý đó là lịch tàu chạy qua Sea Friends sẽ khoảng 1 giờ một chuyến ạ. Chúng ta hãy quan sát bảng giờ tàu tại ga hoặc là hỏi các cái chủ tiệm đèn.
0: Khi nghe tiếng còi tàu vang lên thì nhân viên sẽ hướng dẫn bạn lùi vào sát lề đường. Hãy chuẩn bị sẵn điện thoại ở chế độ quay chậm slow motion để mà có thể bắt trọn những khoảnh khắc tàu lướt qua ngay trước mặt. Cũng như là ở cái chế độ quay chậm này, khi mà ghép những cái nhạc mà nó chậm chậm, du dương, lãng mạn thì nó vô cùng phù hợp.
1: Vâng ạ, và nhìn những cái đoàn tàu cổ kính quen thuộc này thì Thanh Long lại nhớ đến hình ảnh đoàn tàu hỏa chạy qua phố cổ Hà Nội ạ. Đặc biệt là khi mà

khoảng cách thì cũng không quá xa Việt Nam, nhưng khi chúng ta đến với một cái quốc đảo này thì chúng ta sẽ thấy rằng là người Việt mình rất nhiều và cũng có cảm giác như đi đâu là mình cũng có thể gặp được người quen ấy, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, nhạc Hoa Lời Việt với tiếng hát của Hoàng Hải và Lương Bích Hữu.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV và chương trình đang được phát sóng trực tiếp trong khung giờ từ 7:30 đến 8:30 thứ ba và thứ bảy hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, Cửu Vân không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống. Những ngôi nhà trà cổ, tiệm ăn gia truyền, đời sống sinh hoạt của người dân bản địa vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và nếu may mắn thì bạn còn có thể bắt gặp những lễ hội mang đậm bản sắc địa phương như là lễ hội đuốc thường niên diễn ra vào tháng 7 hàng năm nữa.
0: Ngoài khám phá phố cổ thì chúng ta hãy dành thời gian để thử thách bản thân bằng cách là tham gia hành trình chinh phục núi Di Long. Đối với những ai ưa thích mạo hiểm và yêu thích thiên nhiên, thử thách chinh phục núi Di Long khi mà tới Cửu Phần

0: thập phần thì sẽ là một cái trải nghiệm khó quên. Núi với độ cao gần 600m, sở hữu đường mòn trekking đa dạng, thích hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn những người đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình leo núi.
1: Trong hành trình chinh phục núi thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Đài Loan với những dãy núi trùng điệp, thung lũng xanh mướt và đường bờ biển ngoạn mục. Khi lên đến đỉnh thì toàn bộ làng cổ Cửa Phần xinh đẹp sẽ được thu trọn vào tầm mắt bạn. Cảm giác chinh phục được thử thách, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn thế giới bao la xung quanh sẽ khiến cho bạn cảm thấy vô cùng tự hào và thích thú.
0: Vâng, cái cảm giác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn ngôi làng cổ được bao bọc trong một cái thảm thực vật màu xanh khổng lồ trông rất là thích mắt. Một cảm giác khoan khoái, thư giãn và khung cảnh bao la được thu vào tầm mắt của mọi người. Đó chính là một cảm giác mà em tin là khi mà du khách đến đây sẽ khó có thể diễn tả được anh Doanh ạ.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Và tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài họ thường đặt cái hệ thống điểm ngắm nhìn qua cái ống kính quang học để tạo điểm nhấn quan sát cho du khách. Anh nghĩ là du khách không nên bỏ qua cái trải nghiệm mà rất là thú vị này khi mà mình nhìn được rõ hơn những cái điểm từ rất là xa, rất là thú vị.
0: Nếu chúng ta có dịp đến Cửu Phần thì hãy dành thời gian để tham quan Thăng Bình Hí Viện, nhà hát lâu đời nhất ở Cửu Phần ạ. Thăng Bình Hí Viện là một trong những cái công trình văn hóa lâu đời và giàu cái giá trị lịch sử nhất tại Cửu Phần. Khởi đầu từ một rạp hát nhỏ được xây dựng năm 1916, nhà hát từng là nơi biểu diễn hí kịch Đài Loan cho tự mỏ và những người dân địa phương.
1: Sau nhiều lần trùng tu thì nhà hát được xây dựng lại năm 1934, hoàn thiện năm 1937, trở thành nhà hát đầu tiên và lớn nhất khu vực Bắc Đài Loan trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Nhà hát này từng bị hư hại nghiêm trọng sau một trận bão, phải đóng cửa năm 1986. Thăng Bình Hí Viện được phục dựng và mở cửa lại vào năm 2011. Nhà hát thường xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng City of Sadness và trở thành điểm đến yêu thích của du khách muốn sống lại cái không khí điện ảnh cổ điển.
0: Thêm một trải nghiệm để du khách có thể tìm hiểu về làng cổ Cửu Phần và hòn đảo Đài Loan xinh đẹp là chúng ta hãy đi tham quan Bảo tàng Vàng Gold Museum. Cách làng cổ chỉ vài phút đi xe, Bảo tàng Vàng là nơi lý tưởng để tìm hiểu về thời kỳ khai thác vàng thịnh vượng, từng đưa ngôi làng này bước vào cái giai đoạn phồn vinh. Du khách có thể tận mắt xem mô hình hầm mỏ xưa này, trải nghiệm xúc vàng và chiêm ngưỡng những cái bộ sưu tập vàng độc đáo.
1: Và đến thăm bảo tàng, cách nhanh nhất để du khách để tìm hiểu rõ về cái văn hóa lịch sử của một địa phương, được ngắm nhìn những cái hiện vật, kiến trúc hoặc là những câu chuyện còn lưu lại nơi đây, du khách sẽ có thêm hiểu biết, cảm nhận về làng cổ Cửu Phần trong chuyến du lịch đầy ý nghĩa này.
0: Rời trung tâm khoảng 30 phút bằng hệ thống tàu điện thì chúng ta sẽ đến với làng mèo Hu Tông. Làng mèo Hu Tông là thiên đường dành cho những ai yêu thích các loài động vật. Hàng trăm chú mèo đủ giống này, đa sắc màu sẽ chào đón bạn ngay khi mà chúng ta đặt chân đến Hu Tông. Chúng ta có thể thỏa thích chụp ảnh, vuốt ve và chơi đùa cùng với những chú mèo đáng yêu này.
1: Ngoài ra, Hu Tông còn nổi tiếng với những quán cà phê mèo xinh xắn, vừa nhâm nhi cà phê nóng, một tách trà, vừa nhìn ngắm những chú mèo nghịch ngợm sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư giãn thoải mái sau một ngày dài khám phá làng cổ Cửu Phần. Và khi tham quan làng mèo Hu Tông, bạn nên cư xử nhẹ nhàng, không nên nói lớn tiếng hoặc là có những cái hành động khiến cho động vật ở đây giật mình.
0: Nếu như mà chúng ta thấy là ở các nước châu Âu thì có thể là dễ dàng bắt gặp hình ảnh của hàng đàn chim bồ câu sà xuống đất gần gũi với du khách, tạo nên một cảm giác yên bình nhẹ nhàng, thì hình ảnh những con mèo thân thiện ở Cửu Phần Đài Loan cũng tạo ra cái cảm giác yêu thích như vậy anh Doanh ạ.
1: Đối với các bạn nữ, những người yêu thích động vật thì những chú mèo dễ thương ở đây không chỉ là người bạn mà còn là liệu pháp tinh thần nữa Thanh Long ạ. Được vuốt ve chúng còn là cách để chúng ta gửi những cái tâm sự riêng không ảnh hưởng bởi những âm thanh xô bồ náo nhiệt của một hòn đảo trong vòng xoay công nghiệp. Và đi du lịch thưởng thức ẩm thực địa phương là một phần không thể thiếu phải không nào?
0: Vâng.
1: Như lúc đầu chương trình thì vị khách mời của chúng ta đã giới thiệu là hai bên đường có rất là nhiều những hàng quán nước, quán trà rồi quán ăn. Thì đến với Cổ Phần, bạn sẽ được ngắm nhìn thế giới của những món ăn vặt vô cùng hấp dẫn và đa dạng hương vị. Dạo bước trên những con dốc ngoằn ngoèo sẽ bắt gặp vô số những hàng quán nhỏ bày bán đủ loại món ăn, tỏa ra mùi thơm nước mũi, kích thích vị giác của thực khách.
0: Một trong những cái món mà chúng ta nên thử đó là trà sữa viên ở Toroko Bos. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên bỏ qua cái món mì bò hầm tiêu Đài Loan ạ. Nếu ai muốn thử một chút ngọt ngào và thanh mát thì chè đá bảo khoai môn Taro Sariasi chính

0: là cái lựa chọn hoàn hảo ạ. Những cái viên đá bào mát lạnh phủ đầy lớp khoai môn bào phủ đầy một cái lớp khoai môn ở bên ngoài béo ngậy và ăn kèm với các loại thạch dai sòn và nước cốt dừa nữa thì ôi thôi cái cảm giác nó sẽ vô cùng là chill, rất là ngon và thật đã vào trong những cái dịp mùa hè chẳng hạn, phải không anh Doanh?
1: Vâng, toàn như là những cái món ăn mang hương vị đê mê với các bạn nữ phải không ạ? Đúng là thật là khó để từ chối. Nhưng mà ẩm thực tại Cửa Phần không chỉ có vậy. Khi lang thang trên phố cổ thì hãy thưởng thức đủ những cái món hấp dẫn. Chẳng hạn như một cái món vô cùng nổi tiếng đó là súp cá viên.
0: Vâng.
1: Món ăn nóng hổi này nó mang một cái vị dai giòn thơm ngọt và trở nên quen thuộc và rất nổi tiếng, đầy hấp dẫn với mọi du khách khi mà đến với Đài Loan nói chung và đến với Cửa Phần nói riêng.
0: Chúng ta cũng có thể thưởng thức thêm những cái món như là bánh khoai môn chiên này, rồi là kem cuộn đậu phộng, rồi là món bánh mochi nữa. Nói chung là chúng ta đang đến một nơi mà ở đó thì du khách sẽ, mỗi người sẽ tìm được cho mình những cái gu ẩm thực khác nhau, đúng không ạ? Vâng, làng cổ Cửu Phần thì tựa như là một bức tranh ẩn chứa cái vẻ đẹp lãng mạn và hoài cổ. Nơi đây sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, khung cảnh đẹp nao lòng và một cái nền ẩm thực như chúng tôi vừa giới thiệu cũng khá là phong phú và đa dạng. Không chỉ là một làng cổ lâu đời mà Cửu Phần còn là cái điểm đến thu hút du khách rất là lớn ở Đài Loan cũng như là quốc tế nhờ vào cái vẻ đẹp không trộn lẫn với nơi khác.
1: Làng cổ Cửu Phần Đài Loan thì có nhiều con hẻm nhỏ, tuy nhiên không gian của làng thì cũng khá là rộng thưa mọi người. Và mỗi góc phố thì mang một cái phong cách trang trí khác nhau, tạo ra rất nhiều những không gian sống ảo tuyệt đẹp khác nhau. Vì vậy thì mọi người không nên bỏ qua những địa điểm sống ảo như Thụ Kỳ Lộ, Khinh Tiên Lộ và Cổ Sơn Nhai, Bình Trà, Vô Nhĩ vân vân, rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng và đẹp ở đây.
0: Và đó cũng là lý do giải thích vì sao mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn Đài Loan này, chọn làng cổ Cửu Phần, Thập Phần trong chuyến đi của mình. Và Doanh Thanh Long ngày hôm nay cùng với Du Lịch Cùng VN thì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian 60 phút đồng hành cùng với các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình. Chúng ta cũng đã giới thiệu cho mọi người, anh Doanh thấy đấy, những cái nét ấn tượng của làng cổ Cửu Phần này cũng có những cái nét rất là giống với Việt Nam của chúng ta vào đêm thả hoa đăng ở thành phố Đà Nẵng, đúng anh Doanh? Vâng, và hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ có những cái trải nghiệm mà hấp dẫn và thú vị khi mà chúng ta đến với làng cổ Cửu Phần trong thời gian tới.
1: Như vậy là hành trình 60 phút của Du Lịch Cùng VN ngày hôm nay của chúng ta đến với Đài Loan, đến với Cửu Phần cũng đã dần khép lại rồi. Và hy vọng là trong cái thời gian tới, sắp tới đây thì mọi người sẽ có thể cho Cửu Phần vào trong cái list những cái nơi mà phải đến của mình, và cũng như là có thể có điều kiện thì có thể sẽ sắp xếp một cái chuyến đi sắp tới đến với Đài Loan cũng như là đến với làng cổ Cửu Phần. Và những cái điều mà chúng ta chia sẻ trong cái hành trình của Du Lịch Cùng VN ngày hôm nay thì hy vọng là đã có thêm một chút những cái kinh nghiệm cho mọi người khi mọi người du lịch Đài Loan.
0: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bản Tình Ca Đầu Tiên, sáng tác Duy Khoa. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cảm nhận ca khúc này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tháng 8 năm 2026, Nghệ An đang triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi cách tổ chức sản xuất và đưa thông tin đến công chúng. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, yêu cầu này càng rõ nét khi cùng lúc vận hành báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình và các nền tảng số. Từ thực tế đó, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, kết nối dữ liệu và đổi mới quy trình sản xuất đang được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong môi trường số.
1: Quay phim, chụp ảnh, dựng hình và cập nhật tin trực tiếp từ hiện trường đang trở thành những kỹ năng quen thuộc của mỗi phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Từ một chuyến tác nghiệp, dữ liệu được xử lý thành tin bài, video, podcast, clip ngắn, phục vụ nhiều nền tảng. Cách làm mới đang từng bước hình thành một phương thức sản xuất báo chí hiện đại đa nền tảng. Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
1: Với mục tiêu kiến tạo một cơ quan truyền thông hiện đại, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Trên tinh thần đó, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã quyết liệt triển khai hàng loạt đề án, từng bước đồng bộ quy trình sản xuất trên các loại hình báo chí và hệ sinh thái nền tảng số. Một thay đổi đáng chú ý trong quá trình xây dựng tòa soạn hội tụ là phương thức quản trị sản xuất ngày càng liên thông, minh bạch. Thay cho việc xử lý công việc qua giấy tờ và nhiều đầu mối, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất tin bài và quản trị điều hành. Trên cùng một hệ thống, các khâu từ lập kế hoạch, đăng ký đề tài, phân công ekip, duyệt kịch bản đến sản xuất, xuất bản, lưu trữ và chấm nhuận bút được kết nối trong một quy trình chung. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi tiến độ, phóng viên và các bộ phận liên quan cũng chủ động phối hợp xử lý công việc ngay từ khi đề tài được đăng ký cho đến khi sản phẩm hoàn thành. Đặc biệt, tiến độ công việc được cập nhật theo thời gian thực. Người quản lý có thể nắm rõ từng sản phẩm đang ở khâu nào, do ai phụ trách, vướng mắc ở đâu để kịp thời điều phối, tháo gỡ. Phóng viên và các phòng chuyên môn cũng chủ động tương tác, hạn chế chồng chéo, bỏ sót và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực. Thay cho phương thức quản lý thủ công, Portal One đang tạo nên một cách vận hành mới. Công việc được kết nối, tiến độ được minh bạch, quy trình được kiểm soát xuyên suốt. Đây chính là nền tảng quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ trong môi trường số. Nhà báo Dương Cầm, phòng thời sự báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
3: trước đây mình gửi qua mail, mỗi lần mà biên tập sửa chữa là phải gửi làm cái bản mới, còn ở đây là biên tập sửa chữa rồi đến lãnh đạo duyệt sau chuyển đến phát thanh viên á, nó rất là nhanh. Thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái làm báo.
1: Cùng với đổi mới quy trình quản trị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng và lưu trữ được đầu tư đồng bộ. Các hệ thống sản xuất, quản lý và lưu trữ chuyên dụng như EditShare, Automation, MAM và thư viện băng số LTO7, điện toán đám mây giúp chương trình, tư liệu quan trọng được quản lý, sao lưu an toàn và khai thác thuận tiện hơn. Các giải pháp ứng dụng trường quay ảo và kết nối trực tuyến cũng mở rộng khả năng sản xuất chương trình, giúp kết nối chuyên gia, khách mời trong và ngoài nước. Mỗi năm hàng trăm chương trình truyền hình, tọa đàm chuyên sâu được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đã bước vào quy trình sản xuất thường nhật, từ bóc băng, dịch thuật tự động, tracking đồ họa đến việc thực hiện đều đặn bản tin AI nhịp sống tuần qua với MC ảo. Công nghệ không thay thế con người mà hỗ trợ giảm bớt những thao tác thủ công, dành thêm thời gian cho các sản phẩm báo chí chuyên sâu như long form, mega story, infographic, podcast và livestream. Kỹ sư Lê Xuân Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ cho biết thêm về việc ứng dụng công nghệ số hiện nay tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Trước đây để sản xuất một cái chương trình ấy, thì thường là thực hiện theo thủ công, rời rạc, không có cái sự gắn kết giữa các cái khâu. Tuy nhiên sau khi ứng dụng cái phần mềm chuyển đổi số thì việc sản xuất chương trình đã thành một cái chu trình khép kín từ tiền kỳ, hậu kỳ đến tuyên dẫn phát sóng và nghiệm thu chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi đã tạo những cái bản tin ứng dụng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã góp phần thay đổi giảm thời gian cũng như là công sức của các kỹ thuật viên.
1: Khi quy trình sản xuất được số hóa, thông tin cũng không còn bị giới hạn bởi khung giờ phát sóng hay trang tin truyền thống. Nội dung được phân phối liên tục trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng theo cách thức và thời điểm phù hợp hơn. Những con số trên các nền tảng số là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của cơ quan báo chí hợp nhất. Kênh YouTube Nghệ An TV đạt 2,76 triệu người theo dõi, ghi nhận 643 triệu lượt xem trong năm, với 17 clip vượt mốc 1 triệu view. Kênh YouTube Báo Nghệ An đạt hơn 700.000 người theo dõi với trên 63 triệu lượt xem. Trên mạng xã hội, fanpage Truyền hình Nghệ An cán mốc gần 800.000 người theo dõi, đạt gần 800 triệu lượt xem và 7,8 triệu lượt tương tác. Fanpage Báo Nghệ An đạt gần 300.000 người theo dõi với 168 triệu lượt xem. Kênh TikTok Truyền hình Nghệ An có gần 600.000 người theo dõi, 8 triệu lượt thích. Ứng dụng OTT NTV Go ghi nhận hàng trăm nghìn lượt truy cập. Dòng chảy thông tin xứ Nghệ vì thế được duy trì liên tục, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Song thước đo quan trọng của chuyển đổi số vẫn là sự ghi nhận từ công chúng, những người trực tiếp tiếp nhận và trải nghiệm các sản phẩm báo chí mỗi ngày. Chị Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc, khán giả của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
5: Là một người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và rất hứng thú với các nền tảng ở trên mạng xã hội, thì tôi cảm thấy là báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An thì đang dần có những cái sự chuyển biến tiện lợi khi được sử dụng báo mạng điện tử hoặc là các trang thông tin, các video clip, và tôi cảm thấy rất là hứng thú khi ma được theo dõi tin tức trên đa nền tảng như vậy ạ.
1: Lấy công chúng làm trung tâm, chất lượng nội dung làm cốt lõi và công nghệ làm công cụ hỗ trợ, báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An đang đổi mới phương thức quản trị, sản xuất và phân phối nội dung. Năm 2025, chuyển đổi số báo chí của cơ quan được xếp loại xuất sắc. Kết quả này ghi nhận những chuyển biến sâu hợp nhất khi các loại hình báo chí

0: ý từng bước được kết nối trong một quy trình sản xuất đa nền tảng. Công nghệ tiếp tục thay đổi, nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng ngày càng cao. Từ nền tảng đã có, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ công chúng tốt hơn trên từng nền tảng. Từ những kết quả đã đạt được và yêu cầu đang đặt ra, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ ưu tiên những nhiệm vụ gì để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và phục vụ công chúng tốt hơn? Về vấn đề này, ông Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
1: Chúng tôi cũng xác định rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là cái việc là đầu tư công nghệ hay là việc ứng dụng một cái phần mềm mới, mà quan trọng đó là cái việc là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái quy trình và làm sao để mà phối hợp để sản xuất nhịp nhàng tất cả các cái sản phẩm báo chí trên cùng một hệ thống. Vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cái giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất tin bài cũng như là quản trị điều hành. Qua đó thì để mà đồng bộ được tất cả các khâu từ sản xuất đến là kiểm duyệt rồi đến là phân phối các sản phẩm và lưu trữ tư liệu. Đặc biệt chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là ứng dụng AI một cách có hiệu quả và đảm bảo được cái an toàn về hệ thống thông tin. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là nằm ở cái thứ hạng, mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm và cái cách làm, cái quy trình cũng như là cái độ chuyên nghiệp, rồi làm sao để mà các cái thông tin này được thực hiện một cách chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ công chúng một cách tốt hơn.
0: Khi người làm báo làm chủ công nghệ, kết hợp với bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp, thông tin không chỉ đến với công chúng nhanh hơn mà còn được thể hiện sâu sắc, sinh động và chân thực hơn. Từ tác nghiệp, sản xuất đến lưu trữ, phát sóng và phân phối nội dung, sự kết nối trên môi trường số đang mở ra cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy vai trò của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.
2: Chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 9 năm 2026. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Tỉnh Nghệ An làm tốt công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ năm 2026. Chủ động lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn trước mùa mưa bão. Lực lượng vũ trang Nghệ An chọn nghĩa tình tri ân. Bây giờ là nội dung phần tin.
1: Vừa qua, đồng chí Nguyễn Khắc Thần, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2026 đã dẫn đầu đoàn lãnh đạo tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị cuộc diễn tập. Cùng tham gia đoàn có các đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo các sở ngành liên quan. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2026 quy tụ sự tham gia của 30 xã phường, 10 đồn biên phòng cùng lực lượng Bộ Quốc phòng và Quân khu 4. Đoàn công tác đã kiểm tra các điểm trọng yếu, địa điểm thực hiện phương án thực binh A2, khu vực thực binh, vòng phòng không bền vững tại khu công nghiệp V-Ship 1 xã Hưng Nguyên và sở chỉ huy diễn tập của tỉnh. Đến thời điểm kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã hoàn thành khảo sát, bố trí vị trí trận địa, vọng khảo sát, hệ thống thông tin liên lạc và báo động phòng không cho các đơn vị tham gia. Các công trình cải tạo nâng cấp sở chỉ huy diễn tập đạt 75% khối lượng. Với cam kết hoàn thành toàn bộ hạng mục trước ngày 30 tháng 9, đảm bảo diễn tập diễn ra đúng tiến độ, an toàn tuyệt đối. Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận ghi nhận tinh thần chủ động của các lực lượng, đồng thời nhấn mạnh mục tiêu của diễn tập là nâng cao năng lực chỉ huy, hiệp đồng tác chiến, xử lý mọi tình huống quốc phòng an ninh, không để bị động bất ngờ. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương hoàn thiện sở chỉ huy, chuẩn bị đầy đủ văn kiện, tài liệu, tăng cường phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các cấp ủy chính quyền địa phương để chuẩn bị chu đáo mọi tình huống. Đặc biệt, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh công tác đảm bảo an toàn khi sử dụng vật liệu nổ, huy động lực lượng, phương tiện, vật tư, đồng thời yêu cầu các địa phương, sở, ngành xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm về quân sự quốc phòng năm 2026, tập trung lãnh đạo chỉ đạo trong quý 3 và quý 4 để đảm bảo thành công tuyệt đối cho cuộc diễn tập.
0: Vừa qua, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do đồng chí Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu làm trưởng đoàn đã kiểm tra công tác phòng chống thiên tai tại các khu vực trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Về phía tỉnh Nghệ An có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra, Trung tướng Hà Thọ Bình yêu cầu các đơn vị rà soát, đảm bảo an toàn doanh trại, kho trạm và các hoạt động của bộ đội, kiểm tra hệ số kỹ thuật, tình trạng an toàn của tàu, xuồng, xe máy cùng các trang thiết bị, phương tiện cứu hộ, cứu nạn. Bên cạnh đó, các đơn vị cần tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đóng quân trên địa bàn để nắm chắc tình hình, rà soát các hồ đập, khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, chủ động thông tin tuyên truyền, cảnh báo để người dân nắm được diễn biến mưa lũ, kịp thời di chuyển đến nơi tránh trú an toàn khi cần thiết. Trung tướng Hà Thọ Bình nhấn mạnh, yêu cầu các lực lượng phải luôn duy trì trạng thái sẵn sàng cao nhất, chủ động từ sớm, từ xa, không để bị động bất ngờ, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật chất, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ, góp phần đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhà nước, quân đội và nhân dân. Thưa quý vị và các đồng chí, mảnh đất Nghệ An anh hùng, nơi có hơn 45.000 người con đã ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, vẫn còn đó nỗi day dứt của hàng ngàn gia đình khi người thân của mình nằm lại đâu đó mà chưa thể gọi đúng tên. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An chạy đua với thời gian. Từ việc lấy mẫu sinh phẩm, giám định ADN đến hành trình băng rừng tìm đồng đội bên nước bạn Lào và những việc làm ấm áp nghĩa tình nơi hậu phương, tất cả là minh chứng cho đạo lý uống nước nhớ nguồn của những người lính hôm nay.
1: Những ngôi mộ lặng thầm chưa một lần được gọi đúng tên mình. Dưới cái nắng gắt, mỗi thao tác đều được thực hiện với sự trang nghiêm chính xác tuyệt đối. Bởi đó không chỉ là một mẫu vật, mà là xương thịt của cha anh, đồng chí, đồng đội. Mỗi mẫu ADN được lấy, mỗi thông tin được số hóa qua chương trình, số hóa ký ức từ lời kể của cựu chiến binh là thêm một hy vọng để xây dựng cơ sở dữ liệu gen thân nhân liệt sĩ. Để một ngày không xa, những tấm bia liệt sĩ chưa xác định được thông tin sẽ được thay bằng tên tuổi, quê quán. Đại tá Nguyễn Văn An, Ủy viên Ban chấp hành Đảng Bộ tỉnh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An cho biết.
2: Thống kê chính xác số lượng, số liệu liệt sĩ còn thiếu thông tin tại các nghĩa trang trên địa bàn, gắn với đó là triển khai số hóa quy trình, triển khai nhập số liệu, số hóa toàn bộ thông tin thu thập được trên các hệ thống. Và giải pháp này thì giúp xây dựng cơ sở dữ liệu gen của thân nhân đối chiếu nhanh chóng với cơ sở dữ liệu quốc gia.
1: Nếu ở trong nước là cuộc chạy đua với thời gian để xác định danh tính, thì ở bên kia biên giới lại là cuộc hành trình băng rừng vượt suối để đưa các anh về với quê hương. Khi những cánh rừng Lào vừa ngất mưa, cán bộ chiến sĩ đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An lại lên đường. Địa bàn của họ là ba tỉnh Siêng Khoảng, Viêng Chăn, Sai Sổm Bun của nước bạn Lào, nơi được mệnh danh là chảo lửa năm xưa, nơi rừng thiêng nước độc và bom đạn sót lại vẫn còn cài đầy trong đất. Với họ, mỗi ngày đi tìm là một ngày đến gần hơn với mệnh lệnh từ trái tim, quyết tìm cho được, đưa các anh trở về với quê hương, với đất mẹ Việt Nam. Thượng tá Lê Xuân Thế, chính trị viên đội quy tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xúc động, nói.
3: Thấy được cái di vật đã rất là vui mừng rồi, nhưng mà thấy được hài cốt liệt sĩ mà còn nguyên, còn đẹp như thế này, vô cùng xúc động, hạnh phúc.
1: Đại tá Phạm Đình Trung, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An bày tỏ.
4: Đây là nhiệm vụ đặc biệt thiêng liêng, vì vậy chúng tôi xác định phải thực hiện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, quyết tâm cao nhất. Mục tiêu của chúng tôi là tìm kiếm được nhiều nhất, xác định chính xác nhất để đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình các anh. Các anh còn nằm đó thì chúng tôi còn lên đường.
1: Với Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An, chính sách hậu phương chưa bao giờ là khẩu hiệu mà là việc làm mỗi ngày bằng cả trái tim. Là sự có mặt kịp thời, là vòng tay sẻ chia để không ai cảm thấy đơn độc. Không ai bị bỏ lại phía sau. Để giữa thời bình, vết thương chiến tranh được xoa dịu bằng sự chân thành, bằng những hành động thiết thực từ phẩm chất cao đẹp của người lính bộ đội Cụ Hồ trên quê hương Bác. Sau đây là một số hoạt động của lực lượng vũ trang tỉnh vừa diễn ra. Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị chỉnh huấn, rút kinh nghiệm về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và bảo đảm an toàn. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thiếu tướng Phan Văn Sĩ, Phó Chủ nhiệm Chính trị và đại biểu các phòng quân khu 4. Chủ trì hội nghị, đồng chí Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
0: Hội nghị đã thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật và đảm bảo an toàn trong thời gian tới. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phan Văn Sĩ đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An. Đồng chí nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị và quản lý tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, yêu cầu cần đổi mới nội dung hình thức giáo dục sao cho sát với thực tiễn, tăng cường nắm bắt, dự báo và giải quyết kịp thời các diễn biến tư tưởng trong cán bộ chiến sĩ. Đặc biệt, Thiếu tướng Phan Văn Sĩ chỉ đạo cần gắn chặt công tác giáo dục chính trị với việc siết chặt kỷ luật kỷ cương, chấp hành nghiêm pháp luật nhà nước, kỷ luật quân đội và đảm bảo an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động. Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và đảm bảo an toàn, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, đảm bảo an toàn, quan tâm đảm bảo đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội, tăng cường mối quan hệ giữa gia đình và đơn vị, xây dựng môi trường văn hóa, nội bộ đoàn kết thống nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vừa qua, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác cứu hộ cứu nạn cho 30 cán bộ nhân viên thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Siêng Khoảng, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào với các nội dung: giới thiệu truyền thống, mối quan hệ hợp tác giữa hai đảng, nhà nước, quân đội Việt Nam, Lào, trao đổi một số kinh nghiệm trong tham mưu tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự quốc phòng, bồi dưỡng tính năng, tác dụng và phương pháp sử dụng một số trang thiết bị phòng chống cháy nổ, cháy rừng và phòng chống lụt bão, phương pháp xây dựng kế hoạch ứng phó thảm họa, sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực tổ chức chỉ huy, hiệp đồng và khả năng ứng phó với các sự cố thiên tai, thảm họa cho cán bộ, nhân viên Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Siêng Khoảng, là hoạt động nhằm thực hiện có hiệu quả bản ghi nhớ hợp tác cứu hộ cứu nạn thiên tai giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An Việt Nam và Bộ Chỉ huy Quân sự các tỉnh Siêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô Ly Khăm Say, Lào. đồng thời là dịp củng cố, tăng cường mối quan hệ hữu nghị đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai đảng, hai nhà nước, hai quân đội Việt Nam, Lào nói chung, giữa lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An và tỉnh Siêng Khoảng nói riêng.
0: Thông tin vừa rồi đã kết thúc chuyên mục Quốc phòng toàn dân tháng 9 năm 2026 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên đề công thương phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị thính giả, thời gian qua, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 389 quốc gia, lãnh đạo tỉnh và Sở Công thương, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An, trong đó nòng cốt là Chi cục Quản lý thị trường đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ, đạt được nhiều kết quả tích cực, qua đó góp phần ổn định thị trường, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài Quản lý thị trường Nghệ An tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
1: Trước tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng trôi nổi trên thị trường, chị Hoàng Thị Ngọc Lan ở phường Vinh Lộc luôn lựa chọn phương án an toàn khi mua sắm. Đó là tìm đến các cửa hàng, cơ sở kinh doanh uy tín, thương hiệu để lựa chọn mặt hàng phù hợp, nhất là đối với hàng điện tử. Bởi theo chị, đây là điều cần thiết để bảo vệ quyền lợi của chính mình.
2: Trên thị trường hiện nay thì các mặt hàng điện tử, đặc biệt là các hàng điện tử, thì là rất là nhiều hàng nhái và hàng giả là rất là nhiều. Nhưng mà tôi thì bản thân tôi thì luôn luôn chọn những cái nơi mà rất là uy tín, chất lượng như cơ sở đấy để đặt niềm tin vào để mua sản phẩm. Và tôi đã mua hàng ở đấy khoảng 20 năm rồi. Và rất là nhiều dịch vụ ở đây có thể đảm bảo được là sau này có thể là họ sửa khi máy móc có vấn đề gì đấy, hoặc là họ có tem bảo hành.
1: Rõ ràng, đối với các mặt hàng điện tử, điện lạnh luôn đa dạng về mẫu mã, chủng loại sản phẩm cũng như nguồn cung. Đây cũng chính là cơ hội để các đối tượng tuôn hàng giả, hàng nhái nhập thị trường, đánh lừa người tiêu dùng. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh cũng như lực lượng quản lý thị trường luôn tăng cường kiểm tra, kiểm soát hàng hóa, đảm bảo chất lượng chính hãng cùng đầy đủ các loại giấy tờ pháp lý, tem mác chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Từ đó tạo uy tín đối với người tiêu dùng và đảm bảo lành mạnh hóa thị trường. Ông Nguyễn Quốc Hùng, trưởng phòng nhập mua Công ty Cổ phần Thương mại Hồng Hà và bà Ngô Thị Thảo, phó trưởng đội quản lý thị trường số 11, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, chia sẻ.
3: Hiện tại với phía chúng tôi thì với mục tiêu rất là gắt gao trong vấn đề ở chỗ là để lựa chọn các sản phẩm cho khách hàng được chặt chẽ và chất lượng, thì chúng tôi khi tất cả đầu vào chúng tôi là luôn kiểm soát rõ ràng. Thứ nhất là lựa chọn các sản phẩm mà thương hiệu lớn, thứ hai là lựa chọn các sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ hóa đơn chứng từ rõ ràng. Ngoài ra về phía chúng tôi, tất cả các sản phẩm về đầu vào chúng tôi đều có mang các sản phẩm trải nghiệm về test qua, và có đội những nhân viên kỹ thuật chuyên nghiệp của chúng tôi được đánh giá qua rồi. Thì lúc đấy chúng tôi mới quyết định là lựa chọn để nhập vào siêu thị.
4: Cái lĩnh vực về cái mặt hàng mà thiết bị điện tử, điện lạnh thì cũng tương đối khá là phức tạp. Vì vậy lực lượng quản lý thị trường cũng chủ trọng kiểm tra. Trong cái quá trình kiểm tra để kịp thời phát hiện các cái hành vi vi phạm về nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, hàng giả, hàng nhái trên địa bàn, thì kết hợp với quá trình kiểm tra đó thì chúng tôi đã tăng cường kiểm tra, đồng thời là cam kết hướng dẫn tuyên truyền với doanh nghiệp hộ kinh doanh là không kinh doanh hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, hàng nhái, và tem nhãn mác đầy đủ, bán giá hàng đúng giá niêm yết. Nếu mà phát hiện ra các cái hành vi vi phạm thì chúng tôi là xử lý đúng cái quy định của pháp luật.
1: Đối với các mặt hàng liên quan đến thực phẩm, nước uống, đồ ăn sẵn thì tình trạng vi phạm về nhãn mác và chất lượng hàng hóa như hàng kém chất lượng, quá hạn sử dụng cũng có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, các lực lượng chức năng, trong đó nòng cốt là quản lý thị trường, đã tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất nhằm nhắc nhở các chủ cơ sở tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong kinh doanh, đồng thời kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm. Ông Trần Mạnh Thái, quản lý cửa hàng tiện lợi 24 Zone, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An, nói.
5: Các bạn ở đây thì luôn về nói về sức khỏe, đảm bảo sức khỏe cho tất cả chúng tôi cũng như tất cả những người mà chúng tôi đang đưa hàng hóa để đưa ra thị trường. Và hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang luôn tuân thủ theo cái vấn đề của pháp luật về vấn đề hóa đơn đầu vào và đầu ra. Về thứ hai nữa là vừa có ký cam kết về thực hiện về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.
1: Trước những diễn biến phức tạp của thị trường hàng hóa, tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi và khó lường. Việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Thông qua đó nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm về hàng giả, hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vừa góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời tạo tính công bằng trong kinh doanh đối với những đơn vị làm ăn chuẩn chỉnh.
6: Bà Nguyễn Thị Vân Anh, quản lý 7AM chi nhánh Vinh, nói. Là đơn vị kinh doanh chính hãng thì tôi mong muốn là các đơn vị chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát để đảm bảo được là những cái sản phẩm uy tín chất lượng có thể là đem ra thị trường và đảm bảo sự công bằng trong kinh doanh và đem cho các khách hàng cái sản phẩm chất lượng tốt nhất ạ. Và để cho các sản phẩm hàng giả, hàng nhái không có cơ hội xâm nhập vào thị trường thời trang.
7: Với sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của các lực lượng chức năng, kết quả trong 6 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã xử lý 2.836 vụ việc vi phạm hành chính, khởi tố hình sự 384 vụ trên 448 đối tượng, tổng giá trị thu phạt đạt 149.506.000.000 đồng. Đặc biệt đối với các vi phạm về sở hữu trí tuệ, đã xử lý 99 vụ vi phạm hành chính, khởi tố 2 vụ án hình sự theo Điều 226 Bộ Luật Hình sự 2015 với tổng thu phạt đạt 2.750.000.000 đồng. Đây là kết quả nổi bật trong hoạt động phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua. Đóng góp vào kết quả chung, dưới sự chỉ đạo lãnh đạo quyết liệt của Sở Công Thương, lực lượng quản lý thị trường đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng như công an, hải quan, bộ đội biên phòng, y tế, khoa học và công nghệ cũng như chính quyền các địa phương để đổi mới phương thức đấu tranh theo hướng trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên phân bổ nguồn lực vào các lĩnh vực nóng được dư luận xã hội quan tâm như sở hữu trí tuệ, hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, gian lận thương mại điện tử, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và vi phạm an toàn thực phẩm. Trong đó, công tác phối hợp lực lượng đóng vai trò quan trọng, nhất là khi công tác kiện toàn Ban chỉ đạo 389 tại các phường xã được hoàn tất và đi vào hoạt động hiệu quả. Thời gian qua, công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đã được Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, từ công tác tham mưu đến công tác đấu tranh trực tiếp. Xác định đấu tranh chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục để ổn định thị trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp, người dân trên địa bàn. Với sự vào cuộc thường xuyên, liên tục đó, trong 6 tháng đầu năm 2026, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An đã xử lý 573 vụ việc vi phạm, tổng giá trị thu phạt đạt 4.860.000.000 đồng. Đồng thời tổ chức ký cam kết với 1.829 doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn về việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động thương mại. Từ nay đến cuối năm, diễn biến hàng hóa, thị trường tiếp tục có nhiều phức tạp, nhất là khi nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao vào dịp cuối năm. Các đối tượng xấu sẽ tìm mọi cách để thực hiện các hành vi vi phạm như buôn lậu, kinh doanh hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ. Điều này gây nên tâm lý lo lắng, bất an trong dư luận. Trước thực tế đó, mục tiêu trọng tâm của lực lượng quản lý thị trường trong thời gian tới là sẽ không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động, chất lượng công tác chống buôn lậu, hàng giả, gian lận thương mại trên địa bàn. Đây là nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng, đòi hỏi cần phải có sự vào cuộc quyết liệt, tích cực của cả hệ thống chính trị với những giải pháp đồng bộ và hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Đôn, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An trao đổi.
8: Để công tác này nó được đi vào chiều sâu và có trọng tâm trọng điểm, Chi cục chúng tôi cũng đã xây dựng có những kịch bản cũng như có những kế hoạch cụ thể. Thứ nhất, chỉ đạo là bám sát địa bàn để nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của các thương nhân trên địa bàn, kịp thời phát hiện từ sớm từ xa. Thứ hai, để tăng cường công tác phối kết hợp giữa các lực lượng chức năng. Thông qua công tác kiểm tra kiểm soát thì chúng tôi lồng ghép và tăng cường công tác tuyên truyền để làm thế nào đó người dân sớm nhận ra những cái là quy định của pháp luật và chấp hành tuân thủ để nâng cao cái tính cảnh giác và tố giác hành vi vi phạm. Một vấn đề nữa, chỉ đạo là tăng cường là công tác hậu kiểm và cũng đề nghị đề xuất với cơ quan có thẩm quyền theo các ngành lĩnh vực quản lý nhà nước để tăng cường công tác tiền kiểm, hậu kiểm.
7: Với quyết tâm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An luôn xác định công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là một nhiệm vụ chính trị hết sức quan trọng. Theo đó, đơn vị sẽ luôn tăng cường công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình hình, diễn biến thị trường, các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm, nhất là các phương thức, thủ đoạn mới, xác định các mặt hàng, các tuyến, địa bàn trọng điểm. Từ đó không để xảy ra điểm nóng, góp phần làm lành mạnh hóa thị trường, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.
0: Quý vị thính giả thân mến, Đến đây thì thời lượng của chuyên đề công thương phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 tác giả tác phẩm với sông Lam, 9 giờ 55 chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 10 giờ 05 quán âm nhạc ca sĩ Nguyên Linh, hương trẻ bất ngờ với Bolero, 11 giờ 05 bản tin tài chính, 11 giờ 15 ca nhạc thiếu nhi niềm vui tới trường, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
10: Bản tin thời sự.
11: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
12: Sáng nay, đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội trong thời gian qua tiến hành làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Phạm vi giám sát tập trung vào 18 nghị quyết về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế xã hội thuộc các lĩnh vực kinh tế ngân sách, văn hóa, xã hội và dân tộc. Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại cơ sở, qua đó nắm tình hình triển khai, đánh giá kết quả thực hiện.

0: hiện các nghị quyết, đồng thời ghi nhận những khó khăn vướng mắc phát sinh trong thực tiễn. Tại cuộc làm việc, đoàn giám sát sẽ tập trung trao đổi, làm rõ kết quả thực hiện 18 nghị quyết, phân tích những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, cũng như xem xét các kiến nghị đề xuất nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả thực hiện trong thời gian tới.
1: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng năm 2026. Phát biểu khai mạc, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, nhấn mạnh vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong hoạt động xây dựng Đảng, đồng thời đề nghị để lớp bồi dưỡng đạt kết quả thiết thực, đồng chí Thường trực Đảng ủy tham gia lớp học cần nắm rõ nhiệm vụ của cấp ủy, ủy ban kiểm tra để chỉ đạo đúng chức năng thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ tránh chồng chéo bỏ sót nhiệm vụ. Chương trình kiểm tra giám sát phải sát tình hình từng đảng bộ có nhiệm vụ trọng tâm trọng điểm, rõ ràng trách nhiệm và tiến độ thực hiện, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, nơi có vấn đề phức tạp và nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích của người dân.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động. Đến hết tháng 8 năm 2026, toàn hệ thống đã kiểm tra 6.694 đơn vị, yêu cầu truy thu hơn 70,2 tỷ đồng đối với lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đồng thời yêu cầu truy thu hơn 128,2 tỷ đồng do đóng thiếu, mức đóng và thu hồi hơn 330 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng. Qua kiểm tra, 362 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc tham mưu ban hành với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát cho phép xem xét khởi kiện dân sự công ích đối với những trường hợp đủ điều kiện nhưng cố tình không khắc phục vi phạm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu rủi ro vi phạm kéo dài.
1: Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng qua biên giới đường biển, thu giữ 1,16 tấn ketamin trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Các đối tượng người nước ngoài câu kết với người Việt Nam lợi dụng tàu cá vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua Việt Nam để đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Qua chuyên án 126MT phát hiện tàu cá BT92066TS chở 58 bao tải chứa 1.160 gói ketamin được ngụy trang dưới dạng túi trà và giấu trong vách tàu. C04 xác định Trần Ngọc Danh là đối tượng chủ chốt trực tiếp chỉ đạo điều hành việc vận chuyển ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ các đối tượng đã dùng hơn 1,2 tỷ đồng để đưa vào môi giới hối lộ nhằm tìm cách lấy lại số ma túy bị bắt. 9 bị can đã bị khởi tố về các tội danh liên quan đến vận chuyển ma túy, đưa vào môi giới hối lộ. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
0: Xe khách giường nằm chở 24 người bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo. Vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 9 khi đang chạy hướng vào thành phố Hồ Chí Minh, tài xế nhanh chóng đưa xe vào sát đường và hô hoán hành khách thoát ra ngoài, nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội bao trùm phương tiện. Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy sau hơn 20 phút, song hành khách Nguyễn Gia Vĩ 19 tuổi quê Gia Lai tử vong. Chiếc xe bị thiêu rụi, nhiều tài sản của hành khách bị cháy. Sự cố khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc hơn 1 km. Đến khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 9, giao thông được điều tiết trở lại, các phương tiện tiếp tục lưu thông. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Mục điểm báo.
1: Báo Nhân dân có bài tạo không gian tăng trưởng mới cho du lịch Việt Nam, nhấn mạnh yêu cầu chuyển du lịch từ tăng trưởng về lượng sang nâng cao giá trị. Nghị quyết 26 NQTU đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đóng góp 10-12% GDP, Việt Nam phấn đấu đón 45-50 triệu lượt khách quốc tế, 160 triệu khách nội địa, tổng thu từ 80-90 tỷ đô la Mỹ. Các chuyên gia cho rằng cần cạnh tranh bằng trải nghiệm, bản sắc và gia tăng mức chi tiêu thay vì chỉ chạy theo số lượng khách. Bài viết cũng nhấn mạnh xây dựng hệ sinh thái liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp hàng không, lữ hành, điểm đến, công nghệ và cộng đồng. Nhà nước cần tháo gỡ điểm nghẽn về thể chế hạ tầng, doanh nghiệp tiên phong đổi mới đầu tư sản xuất sản phẩm xanh, chất lượng cao. Qua đó, du lịch được kỳ vọng trở thành một động lực tăng trưởng mới của nền kinh tế Việt Nam.
0: Báo Tiên Phong có bài, vụ chở bệnh nhân 16 km, thu 9 triệu đồng ở Thanh Hóa, lỗ hổng từ bệnh viện. Phản ánh vụ gia đình bệnh nhân phải trả 13,7 triệu đồng cho xe cấp cứu và thuốc vận mạch. Trong đó, quãng đường vận chuyển chỉ 16 km, nhưng gia đình phải trả 5,3 triệu đồng tiền xe và 8,4 triệu đồng tiền thuốc. Đáng chú ý, một người mặc áo blue trắng đi cùng xe, tư vấn và bán thuốc với giá cao. Nhưng bệnh viện khẳng định người này không phải là nhân viên của đơn vị. Gia đình cũng phản ánh, lái xe thường xuyên ra vào khoa điều trị, tiếp cận người nhà bệnh nhân nặng và tự giới thiệu là lái xe của bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, xe cấp cứu do gia đình tự liên hệ, chưa có căn cứ xác định nhân viên bệnh viện môi giới hoặc hưởng lợi từ dịch vụ. Vụ việc cũng đang đặt ra yêu cầu siết chặt quản lý người ngoài tiếp cận bệnh nhân, ngăn tình trạng lợi dụng thông tin và hoàn cảnh người bệnh để trục lợi.
1: Giá trị của người có ảnh hưởng nằm ở niềm tin và sự tử tế là bài viết trên báo Thanh Niên phản ánh thông điệp tại hội nghị KOL toàn quốc 2026 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tại hội nghị, Trung tướng Lê Xuân Minh nhấn mạnh giá trị của KOL không nằm ở độ nổi tiếng hay lượt theo dõi, mà ở niềm tin và những giá trị tích cực mang lại cho cộng đồng. Theo ông, sức ảnh hưởng chỉ thực sự trở thành nguồn lực khi mỗi KOL lựa chọn cách ảnh hưởng tích cực có trách nhiệm, hướng đến lợi ích chung. Hội nghị cũng ra mắt mạng lưới câu lạc bộ niềm tin số tại 34 tỉnh thành nhằm kết nối các nhà sáng tạo nội dung với các cơ quan quản lý, tổ chức xã hội. Mạng lưới được kỳ vọng góp phần thẩm định thông tin, lan tỏa nội dung tích cực, bảo vệ sự thật, xây dựng không gian mạng an toàn và văn minh.
0: VN Express có bài hiệu trưởng xoay sở với siêu trường sau sáp nhập. Phản ánh những áp lực quản trị sau đợt sắp xếp mạng lưới trường phổ thông công lập lớn nhất trong gần 50 năm. Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến ngày 31 tháng 8, cả nước cơ bản hoàn thành sắp xếp, sáp nhập, giảm gần 19.000 đầu mối, hình thành nhiều trường quy mô lớn và liên cấp. Các hiệu trưởng phải giải bài toán, phân bổ lại phòng học, cơ sở vật chất, giáo viên và tổ chức dạy học giữa các cơ sở sau sáp nhập. Một thách thức lớn là xóa bỏ tâm lý trường này trường kia, dung hòa nền nếp, văn hóa và bản sắc của các trường cũ để tạo một tập thể thống nhất. Nhiều trường đang chuyển từ quản lý trực tiếp sang phân quyền, phát huy vai trò hiệu phó, tổ trưởng chuyên môn, đồng thời xây dựng hệ thống quản trị chung.
1: Thông tin thị trường trong ngày. Giá vàng sáng nay tiếp tục ở mức thấp sau phiên giảm mạnh trước đó. Vàng miếng phổ biến được niêm yết 143,5 đến 146,5 triệu đồng một lượng. Tại SJC, vàng miếng mua vào 143,5 triệu đồng một lượng, bán ra 146,5 triệu đồng một lượng, giảm tổng cộng 1,1 triệu đồng một lượng so với đầu phiên mùng 7 tháng 9. Vàng nhẫn mua số 9 hiện có giá bán cao nhất khoảng 149 triệu đồng một lượng.
0: Trên thị trường quốc tế, đồng đô la Mỹ chịu sức ép khi đồng yên tăng mạnh. Chỉ số DXY giảm 0,28% xuống 98,90 điểm.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh Hồng Dên cùng kỹ thuật viên Hải Viễn Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình phát thanh Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An.
4: Xin chào bà mẹ Tân Bỉ Nồng, mời bà mẹ Tân Bỉ Nồng bấm phăng chiếc phát thanh quan Tây Thải, Hoan Bảo, Tân Phạm Thanh, Truyền hình Nghệ An. Cuộc chương trình bữa nỉ, tôi khỏi xa cười hót bà mẹ Tân Bỉ Nồng, chua lăng nỉ. Nghệ An tài ngọt chui cho trực châu mưa an ninh năng lượng tốt sỏi hơi chưa bẹp về kinh tế xã hội. Hơn 66.000 bẹp hỏi đảng viên ở kinh tế tư nhân toàn hào chưa bẹp về kinh tế xã hội. Xã Tân An, hờ mô hình mèn trực châu tư khùng hờ bẹp xếp hạ hơn khổn hơn khờ khổn. Và hơn chưa mèn đầy bảo hiểm y tế tăng mèn hơn sang lọc khơm chết cuốn bệnh thực ung thư. Lăng Lị mời bỏ mẹ tăng bí nổng bỏng phẳng.
5: Thank you.
4: hơn pi nừng tay ngọ nghị quyết số

0: 65 kW. Tỉnh Quỳm Tành Ọc chu chế lai toàn tục 5 lái dự án năng lượng EM. Quốc ngã, Mỹ hơn máy điện tăng nghìn, men to non vực màu công suất hỏi 160 MW. Hơn máy điện tăng nghìn, non khe gỗ công suất 600 MW. Hơn máy điện lôm Nam Đan công suất 600 MW. Tăng hơn máy điện lôm Quynh Lập song công suất mẹ chết hỏi MW. Nừng quân cho ăn chào đầy Nghệ An môi hào, men thành ọc dự án hơn máy nhiệt điện LNG Quynh Lập, công suất nghi nừng hà hỏi MW. Cái sau bi thành ọc quy định số xếp hạ nghìn sau bẹt bươn bẹt bi sau nghìn lẻ hốc, hoàng ban chấp hành trương đảng khóa xếp, mưa đảng viên ế kinh tế tư nhân, tân bẹt bi thành ọc kết luận số sau cao nghìn 61 bươn nừng bi sau nghìn xếp bẹt hoàng bộ chính trị. Nghệ An ếm này quân chơ ế hơn này chủ chết hoàng đảng viên ế kinh tế tư nhân. Bi sau nghi lễ hốc, cho nhằm bất quốc tành ở quy định số xếp hạ, tân tỉnh mi hơn sau nghìn đảng viên ế kinh tế tư nhân. Họt bi sau nghìn xếp hốc, chú có nể hơn chất nghìn đảng viên, họt xám phải cao phấn hỏi tất mít chú đảng viên tân tỉnh. Họt bươn chết bi sau nghìn xếp hốc, tân tỉnh mi khờ sau xám nghìn đảng viên ế kinh tế tư nhân, họt xếp một phải sau xong phấn hỏi tất mít chú đảng viên tân tỉnh, hơn sau hỏi xếp bẹt phải xí phấn hỏi mỗi năm bi sau nghìn xếp hốc. Quốc ngã mi khờ cao nghìn bẹt hỏi hơn hai xử, tân sóng hỏi 63 đảng viên mèn chào doanh nghiệp tư nhân. Chớ tẻ hờ hên, chú doanh nghiệp mi đảng viên ế chào nghiên cả ế hơn đầy chú chết, toàn chào hào kinh tế hong tỉnh hơn. Tè chớ toàn hào bẻ lai, quân chơi nhằm sau nghìn lẻ hốc hót sau nghìn xếp một, hót nỉ tí kinh tế tư nhân, mi đảng viên toàn hào, nửa chết 63 phân hỏi, tâm mít thu ngân sách cả tỷ hong tỉnh. Xã Tân An ha hờ mô hình trực cho tư khôn hờ bẹt xếp hạ hơn khôn hơn khờ khôn hong Sam Bàn, Yên Sơn, Hương Sơn, Hông Thỉnh, hong chương trình hong Điên Mương mưa giảm khôn hang mặn, chơi nhàm sau nghìn sau một, sau nghìn sau hạ, hàm pi sau nghìn sau hốc. Sắp chương trình là hươn đề nhân được túp sỏi hốc xếp tô cải neo, tầng neo kín hờ sắt liền, bòm hàn ma nam lợp xoắn tải mưa kỹ thuật liền sắt. Tâm mết mấy ngân đầy túp sỏi hơn là hươn mẻn hơn 13 triệu đồng. Chớ hờ chớ trực thao tư khồn bữa điêu tỏ tốt sỏi mưa neo hong, sỏi hờ chú hân khồn hưa khờ khồn, bẹp bên liền sắt mi tướm ngân tiền, nhăng tòng bồn nhau xuống ăn đi đầy cái chơ hủ mưa khoa học kỹ thuật, tăng bọc sỏn ma cái chú lượp son tẩy. Tại nghe nửng bươn chết bi sau nghìn sao chết, bậc mèn đầy bảo hiểm y tế năm chú côn đầy tảnh, đầy bẻ xếp phân hỏi mới ngân khám gia đình, hơn bẻ xếp hạ phân hỏi. Tò hòt mèn cao xếp phân hỏi tại nghìn nửng bươn chết bi sau nghìn sau cầu. Đi mèn ăn đầy bộ y tế dự thảo càng nghị định và mưa chơ bê hần tân ao bảo hiểm y tế. Nhằm năm chơ tòn tân chơ bồn piên hong quỷ. Dự thảo có vá mưa chơ đầy hong chú côn chơ nỉ đầy tẻ bẹt xếp phân hỏi mới ngân khám ra bệnh hơn bẹt xếp hạ phân hỏi tại nghìn nửng bươn chết bi sau nghìn sau chết. Tân hần cao xếp phân hỏi tại nghìn nửng bươn chết bi sau nghìn sau cầu. Có ca dư thao đỉ, bộ y tế im vào ọc chơ khai quảng thì hơn của hong quỷ bảo hiểm y tế hàm chơ khám sang lọc, hủ khơm chú neo bệnh. Khứ ạ, mẹn chú ăn hơn mi bẹt một bệnh, quân ả mi chết bệnh dù quân một mẹn thực ông thư. Vợ mẹ tân bị đoàn hao nhân phăng chấp phạt thanh quam tay thải, hoang bảo tân phạt thanh trên Nghệ An. Chương trình đề phạt nơi sóng FM tân số cao xích cao phê hút MHz. Vợ mẹ tân bị đoàn bèn, quyết định sau nghìn bẹt hỏi hà xích hút, phê duyệt bèn sang quy hoạch tỉnh chơi nhằm sau nghìn sau một, sau nghìn xám xích, chơi môi hỏi bi sau nghìn hà xích. Và ở hỏi bi sau nghìn xám xích, đô thị hòa ho Nghệ An đầy cờ xí xích hỏi xí xích hà phân hỏi. Mọi năm chờ đô thị hòa đầy khờ xếp cao phân hỏi hào xuất bi sau nghìn sau hạ. Ăn vả kế đầy mèn, ăn khoảng ổm. Năm hành, bé bòm năm chờ quy hoạch, chờ vào ọc chú ăn cứ nho sung đô thị hòa, phải đầy môi hở đi, họt tỉ họt tàng. Sắp quy hoạch họt bi sau nghìn xám xếp, tân tình xế mi xám xếp hà đô thị, quốc ngã mi hà đô thị loại song, mi vinh hoang mai thải hoa diễn châu đô lương, tân xám xếp đô thị loại xám. Chú đô thị nỉ, mi tỷ dù hong hà xếp xám xả phương. Chú chuyên gia có phả, quy hoạch tành cái chơ ăn sắp hào, tân bẻ bên chú ăn ỉm ếp bên. Mẹn ăn hanh mặn, cơ Nghệ An tân tửa ếp đi đầy, chơ bẻ bên mưa đô thị. Ông Trân Hoàng, phó viện trường viện quy hoạch kiến trúc xây dựng Nghệ An nhăn vả.
1: Chúng ta có thể thấy hình thái các cái cấu trúc của đô thị là đáng được dân hình thành. Ví dụ như là đô thị Vinh.
0: Chơ bể búc chú

0: đô thị nhân tân tử ép bên khư mèn đô thị vinh mèn ăn mèn đô thị tạo mưa tăng bể nhân hên mèn đại lộ vinh cửa lò quân chơ bẻ bên chơ moi cay xây tình ý mối hào trung tâm hành chính công nưa xin tăng nỉ ngảm hào hàm họ chơi sỏi hờ bẻ bên đô thị tạo mưa tăng đông tạo mưa tăng bể quân chơ mưa nạ. Ông Trần Đinh Thiên, chuyên gia kinh tế Cò Và.
1: Nghệ An bây giờ đang có nhiều cái điều kiện để cất cánh, thật sự.
0: Các cái nhà đầu tư Nghệ An chế nỉ nhân Mỹ Lê An cử bê hờn. Chu chào tông tục nhà môi mưa Nghệ An, nam mẹn ăn cử bẻ bên. Chà hào tỉ hào ăn đầy, mẹn tỉ bê hờn hoan tỉ Bắc Trung Bộ. Tẻ ế đô thị, tẻ ế công nghiệp. Bồ đưa tỏ mẹn ế kinh tế còn, chẳng ế đô thị lăng. Xì phải ế sang lơ cử tỉ hào đô thị hùng. Có nhân hến khứ ả. Cai chơi ít cử Nghệ An, cai đài mẹt ăn hẻo, mưa đô thị hóa dở. Xếp môi hoa ngân hàng thế giới hờ hên, kinh tế đô thị toàn hào cử chất xếp phân hỏi GDP hoang chủ điên mường. Năm hàn quy hoạch tân bẻ bên đô thị mẹt nhăm năm cho dực bẻ bên, cứ xuẩn hên cho bê hơn mưa kinh tế chủ bàn mường. Hai vả môi hên tẻ năm sau xám đô thị mở đại hủ, sẽ ăn vào ọc năm Nghệ An mẹt ăn khòng. Quân chơ hà pi hàm họt, tỷ lệ đô thị hóa phải hơn song tửa mỗi năm chưa đi. Ông Vũ Anh Tú, Phó Vụ trưởng Vụ Quy hoạch Kiến trúc Bộ Xây dựng hơ hụ.
2: Nghệ An của chúng ta, cái tỷ lệ đô thị hóa nó đang ở trong cái khoảng 20% thôi.
0: Nghệ An mi tỷ lệ đô thị hóa chết đi, ha đầy nưa từ sao phân hỏi. Hao phải vẻ ọc họt bi song nghìn xàm xíp, sẽ đầy cỡ xí xíp hà họt hà xíp phân hỏi. Mèn ăn ổm nừng. Hao có phải ế sang lơ cờ tảnh ọc, cờ đầy ăn ả. Bố điêu tỏ vào ọc, mèn hao bay hót cả lơ. Quynh phủ mèn xà cúc họ Nghệ An phê duyệt quy hoạch họ cấp xà. Tì căng sần mèn tì điên quảng cờ nghi nửng chết hỏi húc xếp hẹp ta, đòi môi mèn tì chào hong đô thị Sơn Hải. Cư thành ọc chú ăn của quy hoạch, tành đi chơi tảo tang bẻ bên đô thị. Nừng quân chú ăn đầy chú bán mương, môi hót, hàn mèn mưa bơ côn. Ông Hồ Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quynh Phủ và Tường.
3: Với cái quy hoạch, nếu mà được làm bài bản khoa học thì đó là một cái sức hút.
0: Năm quy hoạch, lễ họt tỷ họt tang, mèn ăn mi đầy năm chú chào toàn tục. Thứ sáu mèn mới hào mưa đi nái, cơ bán bụn tí lơ mèn đi rủ, đi đô thị, dịch vụ thương mại. Ăn thứ sáu mèn bằng môi tốt sỏi hong cấp nưa. Ăn thứ sĩ mèn tang bị nỏng, cái bên chơi hành mảnh. Sẽ cứ thành ọc chất tạo tang quy hoạch quân chơi nham hàm họt. Quy hoạch họt tỷ họt tang, chẳng ép bên ăn cử chủ bàn mương sọc ma, chủ ăn đầy, biềm phúc cho thành ọc quy hoạch đô thị. Chơ đô thị hóa đầy xuẩn hèn, sẽ tông bùn tành đi, cử nhốt súng, mưa tỷ lệ đô thị hóa ho Nghệ An. Có khứ ế hơn này chủ chết hong đô thị, bên ăn bẻ bê kinh tế hong là bàn mương.

สมาปะแม่ตั้งพี่น้องลังเจอปันปูนจูคุณตั้งจูบานเอฮืนตีจูกวางก็แมนจะเฝียกห้องจูคุณกันโบก่อเอฮืนก่อนหอยดาวนี้จะติดเงียนอิมมีnghị quyết sao xám và mưa bậc phụ cấp bậc tú sỏi năm chủ côn ê việc bỏ chuyên trách tân côn ê việc chủ bàn chính sách này tưởng chớ cứ chủ côn cán bộ cả bàn yên chớ bàn bò cứ đi chế việc hong tô bàn dung một xà đài đông đế bến cái chữ ma tỷ điêu song bàn cầu mi khờ pẹt hỏi pẹt xíp hơn năm hơn 3.000 hà hỏi pơ côn chủ côn ê hơn ti dù quảng nhưng rực mưa cho trực môi có ổm hơn ế. Tè cho yên đi tổ chức, hàng mưa an ninh trật tử, pin phúc tươi khùng, tèn ọc chù phong trao, phòng căn sổn hèn biển tùy sổ. Là ăn nhân rực cản bộ bàn, phải xóm lái chơi nham, tân chủ cho ếch. Ông Nguyễn Thế Trung, trưởng bàn dung một xà Đài Đông và tại tỷ năm bàn khỏi, mẹn ông ma, xong bàn còn nỉ, xin mẹn toàn đây, mẹn hốc phải không hờ xám đông chỉ. Chứ nỉ ỉm ơ hờn mẹn cao phải không? Xì hờ hến ăn à mẹn ăn bằng môi ổm, năm chú đồng chỉ bí thư chi bộ trưởng bàn, tầng trưởng bàn công tác mặt trận. Bộ điêu tỏ ao phổ cấp hờ xám chức danh bộ chuyên trách, mi bí thư chi bộ trưởng bàn công tác mặt trận. Nghị quyết so xám, nhân và mưa cho túp sỏi,

0: Năm chết chức danh, bè hỏi việc chủ bàn. Phạm hàn hương tử mê ngân, hờ chất thành ọc tù dân vần, hân xì họt hà triệu đông là bi, sắp mèn bơ côn ê tỏ lơ, tân thì dù. Cả bàn Nam Sơn xả bàn An, lắng chở ma tỷ điêu, bàn mi hơn hà hỏi hà xếp hơn, sơ nữa sau nghìn hà hỏi bơ côn. Bòm năm chú chế việc ê hơn, tân chơ dực, nghiên cảng sung hơn. Ông Nguyễn Văn Vĩ, bí thư chi bộ bàn Nam Sơn xả bàn An hờ hụ.
1: Cán bộ cơ sở đấy cũng thấy cái hội đồng nhân dân tỉnh cũng có nhiều cái quan tâm.
0: Cán bộ cơ sở có hến hội đeo dân tỉnh có mi chủ chơ bằng mòi, khớ hình tưởng tựa nừng, bậc lương cơ sở, mỗi năm nghị định hỏi đường bè xếp hà, hờ xám chức danh và chuyên trách. Chẳng hơn không phải xám tựa hờ cán bộ, bảo ế việc chủ đoàn thể. Mỗi năm nghị quyết sau một, im và pi sau nghìn sau xám. Chứ và chú khối ban mở với hảo ít té nghìn nửng bươn chết, và ọc chú ăn dược mở năm chú côn cán bộ cả chú xả bàn. Có tè chú chế nỉ, nghị quyết số sao xám nghiên xếp xỉ bươn chết pi so nghiên sao húc, hong hồi đông dân tỉnh, đại tảnh. Ăn nhằm chơ hong chỉnh sách, đại cấp ủy chính quyền xả bàn môi mẹn ăn chào, xoài hờ chú côn cán bộ cả chú khối bàn yên chơ cuông chế việc. Ông Trinh Văn Nhà, tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Đại Đông hờ hụ.
2: Vì đấy là một cái sự đồng viên khích lệ rất lớn và cùng gắn trách nhiệm đối với đội ngũ.
0: Ni men chất túc sỏi ổm, có bé bỏm năm chủ chết, hong côn cản bộ cả chủ xã bàn, nhân hiến lắng chơ ban bổn, dê côn ế việc cả chủ bàn mèn côn nòm, tân đầy chuẩn hóa. Chơ túc sỏi tân tửa, mèn sỏi hơ chủ côn nỉ ế việc, mèn nho súng chơ ít hong tô, năm chủ chơ mèn môi hào lãnh đạo chỉ đạo, tạnh ọc cả chủ xã bàn. Nghị quyết sau xám, hong hội đông dân tỉnh, bộ điêu tỏ hiện đại chơ bậc mòi, năm chú côn cản bộ cả chú bàn, lăng chơ bán bổn, ama tỷ điêu. Nhân tòng bổn mi này chơ sắp hào, tươm chơ cử chú côn cản bộ khờ khát, bàn bỏ, ế hơn mẹn côn tỏ khát, căng cấp ủy chính quyền năm bỉ nỏng, tốt sỏi chơ dực, quân chơ nham, bè bên mở. Chớ phát thanh quan tê thái, hong bảo tân phát thanh trên hình Nghệ An bờ nỉ, mà họt đi là mít, chơ hơn bà mẹ tân bỉ nỏng, im toàn phăng.
3: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
4: Đã nói do sáu tông chùa lù mong sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
5: Nhớ rằng ý chung này chỉ có tình trả với mọi chùa. Rồng xuyên thần lúc nào bế tàu rắc cá là sinh trí nhớ trọng tù sáu tông chùa xa số lù mong. Xa tờ trọng tờ bó tiết sáu tông chùa xa số nhãn nò. Thở chơi trong niệm chỉ cứ tin trà mò chùa sợ đời sáng mai mùa đất trì sáng trên rồi đồ bế chi trong lòng sợ sự liệu cái nào trò
6: ủy ban nhân dân tỉnh nhục khổ pháp bệnh lúc trộm ở công sử lưu dị ly mùa giờ võ trọng hải lự thơ cho tỉnh ủy tuổi thơ ủy ban nhân dân tỉnh do tụ cho lưu trọng. Lưu trọng ở công sự rộng nó xa là do trò tê nhiệt hỗ tê thở trò cho doanh nghiệp tí thái chứ mua kế ô lao lụa danh nó trò tê sảnh tê rê rò chỉ khó có rõ chiêng kỳ cho kế trách đuột trô khó kênh dây cả nó kế hậu thả trả nghiệp chỉ bê sảnh hãy nên trơ tỏ xìa. Tùa thơ ủy ban nhân dân tỉnh tư trò trò tan trò chùa phát thành công tê rong trò hóa kế chỉ khó tê kế chạy tộc ba thiết tê nhiệt tàu xí ba trò tan trò chùa trái giả thổ hơn gây tê ủ cộng mùi danh. Ủy ban nhân dân tỉnh cu chậu xia cho trầu luôn chia lụt cái trò chài chỉ khó tê kế được khu công nghiệp Nam Cẩm cho trầu đại lộ Vinh cửa lò đô kế nguyên sĩ sách trung tế lên được cầu xa km kế chùa trầu đá lên được xa trầu Omet mua hai trầu óp của chi châu xa lúc tuột xa chỉnh chi kế nhua một kế sĩ trồng. Ủy ban nhân dân tỉnh tư trò thiết đầu bắp bờ trước của thiết xây chùa đang trò sổ phát thành gây tệ. Nhỏ trò hậu lý ủy ban nhân dân tỉnh do trước của thiết xây chùa lúc họ phía sĩ ba đợi tê kế nhua đợi cho tuột xa. Tỉnh đoàn Nghệ An do trọc thành đoàn viên trang thiết trọng tốt xài lùa nhỏ trọc hồ cách mạng Lào, phá bảnh lưu trông ở công sự si phai đi xếp trứ dị kêu công sự trọc trong nghĩa giàu. Nhỏ trọc tờ ó phá tư khía đi xếp trứ dị kêu công sự khuôn tuổi kế trái lý cho trọc trọng lùa có bao do trọc khó kế cho phung dương tờ Việt Nam thiết Lào. Đi xếp trứ dị tờ ổ tờ trọng tốt xài lùa do khó kế ổ si phá tròn dị trọc trọng tốt xài lùa có bao do trọc đi xếp trứ dị trọc kế trọc lông bọc chia. nhỏ trọng đợt ổ phá tư sĩ thả thiên do tiên tri cho con thầy kỳ phong dư nợ trọng tuôn xài lùa thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, nhỏ trọng hậu tỉnh Nghệ An thiên trọng tuôn xài lùa nhân dân cách mạng Lào, nhỏ trọng hậu thủ đô Viên Chăn tù ổ xe nành của trọng ổ xe bê châu. Đợ cho doanh nhân lùa hậu tỉnh Nghệ An thiên cho doanh nhân lùa nhỏ trọng hậu thủ đô Viên Chăn. Tỏ cá thổ cho châu công sử nhỏ trọng hậu Nghệ An tàu trụ ở kề mua lý nợ bê của Plo Châu Trí Lưu Văn Trê, chỉ lợi. Ủy ban nhân dân tỉnh tư trò trầu tan học kỳ trước của xây chùa quân tên hướng bê châu lúc cổ lý cho ác xe nền gỗ trầu. Do trầu lưu dị lý cho ác xe nền gỗ trầu hổ tỉnh mua bâu xe bê bùa xa chỗ dị lưu vạt trề. Nhà trầu nữa nó mua ý bùa nền gỗ cho lưu vạt trề nhà trầu cho dây dò. Lý cho vạt trề cu do tàu chủ lông bầu chia sợ đẩn địa cộng mùi danh. Cú liên tờ. Nhà trọ họ kế nhuôn đợi chế đi chế á tổng tiết tế xế tế. Ủy ban nhân dân tỉnh tư trò trọng thả trả gây tế trước của xây chùa của lý giả cỏ hậu trọng chân hình tế. Hậu sử tế chính tính trả tiền đóng tờ xí phá có đợi tế kế nhuôn tế. Luôn chế lùi dụng ô cỏ tế bế bùa bảo chủ trí lưu và chế ủa tạ sĩ nọ chỉ xí có trị xóa xí tế nhân đầu. Ban thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam hậu sang nhiệt thỏ nhục khóa pháp ảnh tàu kế chỉ khó và trẻ trò bò Trương Thị Kim do ý tù bệ sảnh hành hình trờ nhỏ trò hậu lưu rõ thái thỉnh. Lưu và trẻ tàu chỉ khó thấu lưu bê lý trong ớt trên hình gỗ trò tỏ cá linh đầu chi lưu liền kỳ tệ mua linh đầu trò chậu mết tình cầu chuyện kỳ linh đầu bê bùa triệu nhiên lưu và trẻ tư chỉ khó ua tàu tía trò và trẻ cho là một gì. Hậu tuổi xa ua dư chia nhỏ trò nghĩa lộc thiên lưu trong của nhà trầu sông chia chia với châu sĩ phái kể sọ xía sông ắt trên nền trầu từ ba xã châu triệu nhà lưu chế của kế sĩ lưu tận nọ tàu ba trầu qua văn trẻ nhỏ tàu trua khó giữa đế xế trừ dị rồng tàu của nợ kế sĩ lưu sĩ cho xoáy nền trờ tông xía cổng trừ nợ kế công sự sĩ khó tê văn trẻ nhỏ trọng tận tha trả sang nhiệt thọ do trò thổ tà lưu dị lý sông ắt trên nền ngộ trầu tê nhia của hậu tê trầu cho là một sĩ khó ấu rọ chia nhỏ trọng đủ ắt trên nền ngộ trầu ắt chia bê châu tà nọ tư tộc tỷ lúc họ kia tàu trò cho nhiên nhau trò cho ocean của trầu do ý của xa chụp bê phành dị chụp trầu chia tị nhiên để tàu liên tờ giải dị phành bùa cho nhiên nhót hố tuổi tranh tàu liên tận giải ý phành bùa nhiên tờ nó tàu bê phành ý phành bùa tờ khó kế dị khó chuột trai giả tí thái chụp bùa là lội danh cho nhiên chẳng canh nhó liên tờ ó bộ thiết chua tha trả tờ do bê chia chỉ mua bê cho ó tị nhiên cho nhiên tông chuẩn tờ do cổ chua chia chỉ mua bùa nành cổ phành xa chụp dị tị nhiên nhau trộn sông ớt trên nền ngũ trí trung để cho trộn sông ớt trên nền ngũ trầu gây trò liên đợt bê châu dị phành xa phành bùa tên nhiên tên tàu nở nành cổ lâu phành ớt phành bùa có kế trừng ua kỳ thiết trớ của say chùa do trò kế của cho tàu giải xuất trái giả chế đế chế á cho nhau đợt nền dịch bê xanh trung để nhau trộn thả trạng tỏ xìa liên đợt bộ tay chính tích trò trong tăng trò xuất phát thành trong kinh tế trớ của sĩ bát đợt tê kỳ nhua do trong đợt kế công sự tàu trớ của thiết say chùa do trong kinh kỳ tế nhau trò hồ lý cọ mùi danh.
5: Ít trong nhà chị cứ tin trà đầu ta trà của cho chị cắm giữ nhỏ trong tờ Nghệ An tứ cho trò lúa chay của đề sở về sở linh đã ở địa gì trong nó cô bảo tàu địa chị cắm giữ họ gì tổng kỳ thia đó trò tưởng kỳ chạy vừa do bóng mình gì thiết sầu trao mình gì li địa gì cho trò ta gì nọ cháu thí năng sở đạo dùa là cô chỉ bảo đi trả. Trí tác linh tờ tê chỉ gắn giữ truyền thể nút sư dùa đa dùa săn dùa bóng là lợi. Bờ trấn thị hiền phát trề nhóc trộn tờ sò tấn tài xa phúc lộc mua trá linh tờ ý bùa chó tờ gì gắn giữ tá tọ đề. Lý thịa xin tàu trong đoạn tê tướng cho trộn tờ của chùa cu lì lò na lò. Vì linh tờ tê quả chỉ gắn giữ tứ khò lò chê lận tàu. Tà xì nò cu bóng kỳ quế khò sơ trộn bò phát trề. Bơ Trương Thị Hiền nhóc trộn tờ sò tấn thải xa phúc lộc quả tỉa.
7: Dạ chanh năm nay dự bắt đầu bán đây là được coi chanh 13.
5: Dì các dứa trong nò chè cu chỉ tông kỳ hàng chủ giáo lì cầu bé xế sư. Cú quốc xã tỉa do tàu nành cầu nò tỉa sư dì tàu. Trừ báo ở tỉa chè tùng kỳ trò ho gió bóng tỉ trăn tàu thiê. Trà lì nhờ dì bếp sẵn sở đời chó năng cho dì các dứa nhóc trộn ta trăn tàu Nghệ An. Đầu trà lì xa phúc lộc yến trung thiên nhận con cuồng. Là cú cho tàu liên tờ blog bùa đầu trí bùa tờ hết tà, tê dây các dư, rất đồ khó kế của cho nhó trổ ta trả dây rò. Vì thế, cho dây các dư của thầu của dì, lì lúc sĩ hở trí ho chan tờ, tàu liên tờ trí cho trổ cho dì kỳ lù. Rất đồ lúc chai cho tàu liên tờ nàng cầu trổ bế cho dì kỳ lù. Giờ lý tìa xì, sông nò tá tỏ bỏ tìa để chế dây các dư cú bóng hỷ cơn cầu. Do Nguyễn Duy Vinh nhó trổ ta rò tấn thoại xa phúc lộc tỉnh An Thạ.
8: Thì giá cả hình như chưa cố định mà lấy
5: cho chỉ cảm giới tại vì nó chạy bóng kỳ thầu chỉ tao mua tiền ta chỗ mua gì nhiều bùa cho một mua trò út trò nó sư trái nó chỉ mua tay trái nó tôi vừa kiên tại thờ dù trò đây tao va lò mua trò là sư có thể chỉ quản tê bỏ tao tiền chỉ cảm giới quả kỳ trái nó cũng mua tàu lúa chai quản tu trà vì thì xong nó cho chỉ cảm giới trò chạy cá tên cả lò mua đã chống hành tàu liên tập báo chí xia chỉ nhận chỉ biết rằng sau đó thiên lý mua chỉ tàu trộm thực hiện an chỉ ta liên tờ cho chính cán sự chẳng họ chỉ rong câu hài chẳng do tỷ chỉ lọn tại có nơi đây của nàng cậu tri nhó trổ sẽ ở thầu lò của đồ tê chê là tàu cân gọc do Nguyễn Duy Phong tôi ở thái cho trọng lầu nó hồn tờ xa phúc lộc phú báo liều cán nò
8: hiện tại thì cái tránh đã được phục khôi và đã
5: ta sẽ no cho chính cán sự tác tàu của đê qua rào giờ liên tờ tiền gì cụ chỉ chùa tàu hành vì tiền muôn tôn na lùi ở sông thầu lò ta chỉ no chỉ do chiến tế của giáo biệt bỏ chạy bên sảng sở trở trận đề sở do tiề tổng kỳ mua cô chỉ xe ly tiề suy cô mua năng tôi dùa do linh đại điện thì bên sảng tại nghệ án trận tác tỏ đề của mua rõ ràng sai tiề tổng kỳ chỉ ở bóng chỉ ở xe là bên sảng sở trở ly chùa đề liên tại bếp lão lý tiề sư trong liên tại chỉ dùa đa dùa răng bóng biệt bỏ chạy chồng với mọi chùa nhớ lì ta chỉ nọ tứ sơ đồ lúa trái của bé sằng sa đời một sầu lì tê quần tổng trò sai thao tiền trách trộn tại chân tổng trò tùng kiên kỳ còn nọ tứ giấy khó của bé sằng sa đời toàn tàu trong lò sau ta chỉ nọ cô giác khó tổng kỳ bóng kỳ giác liên tại niệm chỉ bé sằng sa đời do trùng tàu mua kế sai chùa cầu tàu sông chưa sẵn hoàn thành trách trộn khó kế của mua kế sầu ship bát đồ bé sằng cho nên cho
6: và chế bò Nguyễn Thị Lan nhớ trò hậu xa tân an ta chỉ nói một cha liền đời y hết tan đồng trong mà do hai tiề sông ớt trên đỉnh gốc bề lúc sẽ hở nó bò trò chê vì hai tiề trong kỳ bóng kỳ hành chế sông nó vì tương chế ta rõ xia chỉ liền đời cổ bế chia cho trò cổ trí chia lòn đời y kỳ lù ta chỉ nói cho trò ma nhồng liền đời nành cổ bế chia cho trò nành cổ lốt chia lòn đời y kỳ lù vì do liền đời chùa do liên đợi cổ trinh nu là một cộng đồng trong ma liên đợi ý lì và trẻ bò lan từ sau tàu liên đợi dị tiệu nhia
9: cái giá cả thì hận cùng cá cùng
6: tùng kỳ ta chỉ no ta do xia từ ô tô bé sợ đằng qua tiếng một họ kỳ sầu do hai tiệt tùng kỳ rong liên no trẻ chọn hành chọn đồng trong ma do sợ giống qua tù thiết sai chùa chỉ liên đợi kết trâu chi thiết chuột đề có tên đồng nữ lo rồng tuổi xa trên nhìn hữu hẳn ý tu sai sửa an ngại ta xin nó sai sửa liên tờ bao bùa hết ta đồng trọng mà uốn tên nó vị cho đồng trọng mà nước bóng kỳ hành cho tàu liên tờ cậu cho trò cậu chi xếp tần lọn tờ yếu lý sư cuối liên tờ ta xin nó kỳ trọng mà tương chế liên tờ nanh cổ phanh bùa mó hải trò tàu hồ chồng chế cho tàu ta xin nó tư chùa vì do liên tờ nhó trò chồng ớt xếp nền cổ chi hấu tuổi xa tức là mùa tàu tiên đồng trọng mà thia mùa tàu liên tờ bế bùa tần dê liên tờ ít bùa tần mó hải trò chồng uốn tê
5: do Nguyễn Ngọc Hùng tôi ở thấy cho trong trọng tài trí tuổi giải tụ cho của hô lư án ngài cô Hải Lý Nọ.
10: Nhận khoản được công ty thì là hướng dẫn khoa học kỹ thuật.
6: Bê sảnh tứ giải tàu cho đồng tờ tuổi xa là một tu thiết sai chùa cầu tên đồng tê. Chỉ linh tờ khó chân trị tờ thân nọ, tứ dùa tàu tiên nhu khổng tê trí tê trong bê sảnh sở đầu cho là một phòng. Trở ý là cái bó phử nhó trong thân nọ. Từ ba trò bê sảnh sở đầu ôm môi danh, thiê tê can tên đồng chỉ mô mò, vì liên đạo khó kế sau nợ tên đồng trọng ma tà rò xìa, thiê chuộc khỏi đùa trò bê sảnh. Tà xì nò cho trọng ma hậu tế chở Việt Nam tứ mua trừ sĩ liên đạo dì chầu lúc tế chở. Đạo tế chở xùa dậy lúc tế chở ủ dân đạo đồn đài, mua liên đạo xa chỗ chua phảnh trò phảnh bùa, tàn trò tế khổng mua. Vì trọng ma anh chèn tàu, tế khổng lò nữ cú trơ rù rù tứ chỉ dầu lời dùa. Trên chất đồn đài tế chở xùa tứ dùa tà rong tàu. Tùng kinh đồng trong ma ta sẽ nọ bởi linh trua cỏ, cho tiên anh cho, lò mua khó kế sầu tiết cá xìa là một tù tê văn đồng.
5: Do Nguyễn Kiếp Trọng, tuổi thái cho trò trò tuổi xa của hậu lưu về cho tổng trò Nghệ An, Phú Bảo.
11: Công ty có điều kiện để tiếp tục tái đầu tư, chăm sóc.
6: Vì trò ma ta sẽ nọ tứ nhỏ trò khó xìa, do trò khó kế tu thiết say chùa, vì do linh đời mua loại dông dị tiết trua cỏ trong đợt tuổi xa, sợ đợt tức khí gì là một tù thiết say chùa, tứ ba mua họ kế sầu trò cho tin này hậu lượng nhau trò chuẩn nu trù rù rù Nghệ An ta xin nó một cha liền tờ cậu xia hết tan tổng trọng ma tranh tranh đồn đài nhau trò cho huyền ý dạ anh sơn nghĩa đan tân kỳ thiết quỷ phòng tàu liền tờ trâu xia chip bùa tần tế trọng ma lọn tờ ý chồng Vin tông trong má ta xin nó trình trên cho khó xía linh tờ xa lúc xuống đầu. Vì linh tờ có kế nhó trong tờ cho tuột xa của tin luôn tờ xó nhó trong tế chở xùa thế cho tha trà dùa tờ tế chở Thái Lan thế Indonesia. Ghi mua trừ xì tờ.

0: tới chợ xia từ mua kho kia sầu trôi kho cho nông trong hoa hậu tình.
1: Ý trong nhà chỉ có tiếng ra bây giờ mở chùa liền đặt sau cái tàu sĩ ba của giáo con kỳ quan tê. Cho sáng hoàn tài chỉ còn trong trong nhà chỉ biết rằng sau đó yuri cha cả chùa thiết kho trong trụ ý ta chẳng thật nọ. Sở lĩnh tờ tiền xì cho đồ khó kế của tàu trớ phớ kiến chì, cho đồ ý thác trả bế sẵn sở đợi tàu xìa, sự dân cho đồn tờ tờ trúng hậu bề kế mù lò nhua lì nghị an.
0: Trở lĩnh tờ kế trớ của có nà trừ xì thầu lưu xà lì xì hợp đầu nhó trò hậu tình nghị an tư mua lĩnh tờ xà xếp lâu bùa lưu vạt trề như kế bùa chùa, hậu mùa lâu bùa chi châu lưu vạt trề của trâu đế nhá của thiết xu tàn trò. Nhà trọ cho tha trả chỉ kể bùa chua lọt đồn đài y dạ cho xa hồ mi lì nhôm mai mừng tít tam thải chiêu lưu khó kế là một đời ti kể nhuôn tờ có na nhát đồng tận nọ trừng chi tả trong tờ khó kể nhuôn thiêu trung đề do u li trà cỏ cho vắt chê là một nhát trọ khó chờ chia do trọ để nhát của nó thiết để xét trừ chỉ do tàu chủ chơi của thiết say chùa tranh trọng tờ do kể cho khó kế tàu xì cỏ cỏ lúc này nhát trọ chuột cỏ tha trả a chia có trung đề lễ tọn đề do tàu chủ mua kế thông xiết cổng trừ thiếu ô tàu vắt chế tuột khó khó trổ bê xanh có sẽ được cá xia nhau trổ dành nút tuột tần tự xứ nghệ
1: ý trong nhà chỉ có tiếng cha phu nhân mở chùa lì bên đồ sản tông chùa xả số nụ mông cha tờ trổ sòn tờ bo thiết sản tông chùa xả số nhãn nút nò lũ xia tứ tàu ta lò lợ lừa rau biết mặt cá lò xin trí chùa sớm phòng trong nơi sự đợi có chủ muốn trí tàu kể nó cá nhớ rồng.
2: Chương trình tiếng dân tộc Mông vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình tác giả tác phẩm.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu, và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những phần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương vừa chan chứa niềm tự hào. Ca khúc Với Sông Lam là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, giữa ký ức riêng của mỗi tác giả với tình yêu chung dành cho quê hương xứ Nghệ.
6: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục,

0: Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lương Triều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đa Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ Nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi với âm hưởng dân ca ví dặm, âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ sau hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chiếc nón từ trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trăm ngày đục. Ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Tức cái đó nó làm tôi cuốn hút theo cái ấy. Và phải nói thật là nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng. Có lẽ cái mà gửi gắm vào tất cả. Và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ Nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó, có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ Nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để nguyên lấy nguyên tên của tác phẩm là tên của bài thơ vậy.
0: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng những hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép anh buổi lên đường. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh cho biết.
2: Thường là nó biết về xứ Nghệ, người ta hay là có những cái cung quãng, quãng 4, quãng 6 là về cái quãng của ví dặm. Hoặc là người ta hay nói là cái điệu La Vũ trong âm nhạc, là cung thứ nhất về Vũ thì La Vũ chính là cung bậc của là ví dặm. Nhưng bản thân tôi không

0: dùng như thế mà tôi dùng một cái âm điệu nó khác đi, dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của chữ nghệ nhưng vừa cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
1: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sàng.
2: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghề để cho ca khúc được tròn vẹn hơn.
1: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống thì càng về sau dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng sải lụa mênh mang, còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên. Trên dòng chảy bình yên của hôm nay vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với Sông Lam, và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Tăng axit uric máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Đây là tình trạng không thể chủ quan vì có thể dẫn đến gút, tổn thương khớp cũng như làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và thận. Thưa quý thính giả, tăng axit uric máu là tình trạng chỉ số axit uric trong máu cao bất thường xảy ra khi cơ thể phân hủy purin quá mức hoặc không đào thải được axit uric ra khỏi cơ thể. Tăng axit uric là một tình trạng sức khỏe báo động, có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Khi axit uric trong máu tăng cao vượt quá độ bão hòa, nó có thể kết tinh lại thành các tinh thể uric lắng đọng ở khớp, gây ra cơn gút cấp, bệnh gút. Đây là một tình trạng sức khỏe báo động, có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn, lắng đọng tô phi dưới da, cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Nồng độ axit uric trong máu có thể tăng giảm tùy theo chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là khi tiêu thụ lượng lớn purin từ các loại thịt đỏ, hải sản có vỏ, rượu, bia. Ngoài ra, nồng độ axit uric trong máu cũng tăng trong những trường hợp tổn thương thận như suy thận, làm giảm thải trừ axit uric ra khỏi cơ thể. Bệnh gút là biểu hiện của tình trạng tăng axit uric kéo dài với các triệu chứng viêm khớp như sưng nóng, đỏ, đau các khớp, lắng đọng axit uric ở thận còn có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Axit uric dư thừa trong máu sẽ gây ra tình trạng axit uric máu. Cơ thể tạo ra axit uric sau khi bị phân hủy purin. Purin xuất hiện tự nhiên và không gây hại với số lượng nhỏ, nhưng bằng cách thường xuyên ăn thực phẩm có hàm lượng purin cao, có thể tăng nồng độ axit uric theo thời gian. Thực phẩm và đồ uống có nhiều purin bao gồm thịt đỏ, các loại thịt nội tạng như là gan, hải sản, đặc biệt là cá hồi, tôm, tôm hùm và cá mòi. Thực phẩm và đồ uống có hàm lượng đường cao, rượu, đặc biệt là bia, kể cả bia không có cồn. Một số loại thuốc có thể làm tăng nồng độ axit uric do tác dụng phụ bao gồm thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế miễn dịch, tăng axit uric máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Triệu chứng của tăng axit uric máu, không phải tất cả các trường hợp tăng axit uric máu đều khởi phát triệu chứng, mà chỉ có khoảng 75-79% tổng số ca mắc tăng axit uric máu là có bộc lộ triệu chứng ra bên ngoài. Khi khởi phát triệu chứng, tình trạng axit uric cao thường để lại các dấu hiệu như các triệu chứng của gút. Người bệnh có thể biểu hiện đau nhức nhối, sự đổi màu hoặc đỏ, độ cứng, sưng tấy, các triệu chứng của sỏi thận bao gồm người bệnh có các biểu hiện đau ở lưng dưới hoặc bên hông, buồn nôn hoặc nôn do đau, biểu hiện sốt hoặc ớn lạnh, có máu trong nước tiểu và đau khi đi tiểu. Ngoài ra, người bệnh có thể không thể đi tiểu có mùi hôi hoặc có vẻ đục. Tăng axit uric máu có lây không? Axit uric máu tăng cao thường gặp ở những người có thói quen sống không lành mạnh về chế độ dinh dưỡng không khoa học. Đồng thời, việc thiếu vận động, thừa cân, béo phì, mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp cũng có phần làm tăng nguy cơ này. Vì vậy, tăng axit uric máu không thể lây nhiễm. Phòng ngừa tăng axit uric máu. Để phòng tránh các tình trạng tăng axit uric, có thể thực hiện những cách như sau. Cần xây dựng thực đơn ăn uống theo nguyên tắc hạn chế thực phẩm gây hại. Tăng cường bổ sung thực phẩm có lợi, thực phẩm giàu chất xơ, giàu vitamin C và uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Ghi nhận cho thấy nguy cơ tăng axit uric máu ở người thừa cân, béo phì cao gấp 2 lần so với người có cân nặng khỏe mạnh. Do đó, việc duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế béo phì là yếu tố quan trọng giúp bạn phòng tránh nguy cơ tăng axit uric trong máu. Kiểm soát tốt các bệnh lý liên quan từ tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, suy giáp để phòng ngừa tăng axit uric máu. Do đó, người mắc phải các bệnh lý này cần tuân thủ phác đồ điều trị y khoa và những lưu ý của bác sĩ để có thể kiểm soát được tình trạng bệnh, từ đó phòng tránh được nguy cơ tăng axit uric máu. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần là cơ hội để bạn có thể phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý liên quan đến tình trạng tăng axit uric máu, từ đó giúp bạn chủ động kiểm soát bệnh hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhiều bệnh nhân khi khám sức khỏe phát hiện axit uric máu tăng cao. Vậy axit uric có phải là bệnh gút và thuốc nào có thể được sử dụng để hạ axit uric? Bệnh gút là một bệnh khớp liên quan đến sự lắng đọng urat trong khớp. Về mặt lý thuyết, tăng axit uric máu là cơ sở sinh lý bệnh của bệnh gút. Nhưng khi cơ thể chỉ tăng axit uric máu mà không có biểu hiện lâm sàng như sưng khớp, đau nhức, thì chúng ta gọi đó là tăng axit uric máu không triệu chứng, chưa thể đánh giá là bệnh gút. Tuy nhiên, khi nồng độ axit uric trong máu càng cao và tồn tại càng lâu, thì nguy cơ phát triển bệnh gút càng cao. Axit uric cao trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến bệnh gút, mà còn ảnh hưởng đến sự xuất hiện của sỏi tiết niệu và bệnh thận do axit uric. Bệnh nhân tăng axit uric máu cần được quản lý toàn diện và lâu dài. Thời điểm bắt đầu điều trị bằng thuốc được xác định dựa trên kết quả xét nghiệm nồng độ axit uric trong máu và các triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng, kết hợp, đồng thời xây dựng các mục tiêu điều trị tương ứng. Trước tiên, người bệnh cần được hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều trị không dùng thuốc. Nếu có bệnh đi kèm, cần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để xây dựng kế hoạch điều trị bệnh đi kèm và tránh sử dụng các thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa axit uric. Điều trị bằng thuốc có tính chất bổ sung, thích hợp cho bệnh nhân tăng axit uric máu khi các biện pháp can thiệp không dùng thuốc không hiệu quả. Các thuốc trị tăng axit uric trong máu. Thuốc allopurinol, ức chế sản xuất axit uric. Tác dụng là một chất ức chế purin. Đây cũng là loại thuốc duy nhất cho đến nay có thể làm giảm sản xuất axit uric và giảm mức axit uric trong cơ thể. Tác dụng phụ có liên quan đến nhiều phản ứng bất lợi, bao gồm phát ban, phản ứng đường tiêu hóa và hội chứng quá mẫn với allopurinol. Lưu ý khi sử dụng thuốc, bệnh nhân bị axit uric tăng cao lâu ngày nên đến bệnh viện để khám cụ thể. Sử dụng thuốc đồng thời phối hợp với việc điều trị không dùng thuốc, axit uric mới có thể trở lại bình thường. Các loại thuốc hạ urat trên lâm sàng thường được sử dụng chủ yếu có tác dụng từ hai khía cạnh, ức chế sản xuất axit uric hoặc thúc đẩy bài tiết axit uric. Bác sĩ sẽ lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của bệnh nhân. Các loại thuốc hạ axit uric nêu trên không thích hợp sử dụng trong giai đoạn cấp tính của bệnh gút. Sử dụng trong giai đoạn cấp tính sẽ kéo dài thời gian các cơn gút cấp. Thông thường nên dùng sau các đợt gút cấp tính 1 đến 2 tuần. Quá trình hạ axit uric cần diễn ra ổn định.

0: Sau khi bắt đầu hạ axit uric, người bệnh cần thường xuyên kiểm tra nồng độ axit uric trong máu để quan sát xem liệu liều thuốc hiện tại có thể làm giảm nồng độ axit uric đến mức mục tiêu hay không. Đồng thời chuẩn độ liều thuốc hạ axit uric. Sau khi axit uric đạt được mục tiêu, người bệnh không tùy ý ngừng dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, tăng axit uric trong máu nếu được phát hiện sớm, kiểm soát đúng cách bằng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý và điều trị y khoa kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ mang lại cho quý vị kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Hút thuốc lá phải trả giá rất đắt. Khói thuốc như một kẻ giết người thầm lặng, hủy hoại cơ thể bạn, gây ung thư phổi, đột quỵ, các bệnh về tim mạch và còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và hạnh phúc của những người xung quanh. Hút thuốc và hút thuốc thụ động đều nguy hiểm cho sức khỏe. Đừng để mọi người phải trả giá cho việc hút thuốc của bạn. Hãy bỏ thuốc lá ngay hôm nay.
2: Quán âm nhạc.
3: Quán âm nhạc.
4: Xin chào quý vị thính giả, Lê Mai đã trở lại cùng với người bạn dẫn quen thuộc là Phan Linh trong quán âm nhạc trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Phan Linh này, mỗi lần mà ngồi trước chiếc micro trong không gian ấm cúng của phòng thu ấy, khi mà bên ngoài phố xá đã thưa thớt tiếng xe cộ vào ngày cuối tuần rồi thì chị lại có một cái cảm giác rất là đặc biệt nhé.
5: Em rất là hiểu cảm giác này của chị Lê Mai. Đấy là sau một tuần dài bận rộn, đây dường như là một cái khoảng thở cho những thú vui cá nhân, hay đơn giản là được sống chậm lại cùng với những bản nhạc mà mình yêu, đúng không?
4: Và Bolero cũng giống như một món quà dành riêng cho những khoảng thở ấy, đúng không nào? Như một tri kỷ trò chuyện thông qua đa dạng ca khúc phản ánh chân thực mọi mặt đời sống và tâm tư của con người. Từ những ca khúc mang âm hưởng đồng quê, người nghe như được thấy quê hương Việt Nam luôn yên bình, thơ mộng, cho đến những bản nhạc tự sự trữ tình, hoài niệm về ngày tháng cũ, về thân phận cô đơn và chia ly.
5: Đó cũng có thể là những vần điệu tình tứ và riêng tư về cuộc đời sâu bể đa đoan, dù người nghe vào tận ngút ngàn nỗi buồn nhân thế, nhưng lại không rơi vào bế tắc mà trao cho họ một điểm tựa để vỗ về. Và dù ở đề tài nào thì những ca khúc Bolero vẫn mang tới những cảm giác hoài niệm và chân thành.
4: Trong những ngày đầu tháng 9 này, những giai điệu Bolero tuổi học trò lại biết cách gieo vào lòng người từng nhịp sao xuyến lạ kỳ, khi mà mới đây thôi thì chúng ta lại chứng kiến một mùa tựu trường nữa lại đến.
5: Vâng, với những cô cậu học sinh, sinh viên thì đó chính là niềm háo hức ngập tràn của một chặng đường mới. Nhưng mà với những người đã đi qua những năm tháng hoa niên đó thì như lại một cơn sóng lòng bồi hồi. Nhiều phụ huynh khi mà tận tay sửa lại cổ áo cho con này, hay là đưa mắt nhìn theo bước chân nhỏ chạy vội vào lớp thì lại nhớ về những buổi sáng mùa thu của riêng mình.
4: Chúng ta đều đã từng là những đứa trẻ, đều có những mùa tựu trường in sâu trong trí nhớ, đúng không Phan Linh? Và những cái cảm xúc vẹn nguyên ấy chính là cảm hứng để quán âm nhạc ngày hôm nay mang tới cho quý vị thính giả một không gian đong đầy kỷ niệm với chủ đề mùa tựu trường ký ức tuổi hoa niên.
5: Và tất nhiên đồng hành sẽ là những ca khúc Bolero dung dị mà sâu lắng, là những chiếc vé khứ hồi đưa chúng ta một lần nữa chạm vào vòng trời thanh xuân trong trẻo nhất, nơi có vạt nắng thu vàng nép bên góc sân trường, màu áo trắng thiết tha và những kỷ niệm đẹp về thầy cô, bạn bè cùng những mối tình không thể nào quên.
4: Và bắt đầu chương trình ngày hôm nay, mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc Tuổi học trò, một khúc Bolero nổi tiếng của nhạc sĩ Minh Kỳ, Dạ Cầm.

0: Vâng, quý vị và các bạn đang lắng nghe Quán Âm Nhạc với chủ đề Mùa Tựu Trường, Ký Ức Thời Hoa Niên. Và chương trình được phát trên sóng FM, tần số 99,6MHz của Báo và Phát Thanh Truyền hình Nghệ An. Cảm ơn nhà tài trợ Hệ thống Thực phẩm Sạch Tomato đã luôn đồng hành cùng với chương trình.
1: Vâng, nghe lại khúc ca về tuổi học trò ấy, thì chị lại tò mò là không biết ký ức sâu đậm nhất của Phan Linh trong mỗi mùa tựu trường năm xưa đó là gì?
0: Tính ra thì em cũng rời xa ghế nhà trường được 7 năm rồi, đấy là từ đại học đấy ạ. Và cái em nhớ nhất chính là những cái lần tựu trường ở các cấp học mới. Mỗi thời điểm đó thì sẽ có những cái cảm xúc khác nhau, nhưng có một điểm chung đấy là vô cùng hào hứng. Đặc biệt là khi mà chuyển cấp lên lớp 10 chẳng hạn đi, thì cái cảm giác ngập ngừng đứng trước cánh cổng trường mới này, rồi nhận lớp mới, chút lo lắng không biết là mình sẽ bắt đầu thích nghi từ đâu đây. Và bên cạnh đó thì cũng quan sát tìm kiếm xem là có gương mặt bạn cũ nào quen thuộc ở đâu đây không. Và cũng từ những cái ngày tự

0: Lúc đấy thì chị vẫn còn nhớ như in cái cảm giác rất là háo hức khi trở lại trường học luôn.
1: Vâng.
0: Cả đêm trước cái ngày tựu trường ấy thì mình khấp khởi, khó ngủ trằn trọc, rồi nghĩ đến quần áo mới này thì trở nên là hồi hộp vô cùng. Và ngày hôm sau với thời tiết buổi sáng hôm ấy, một mùa thu rất là đẹp. Có lẽ là đó là ngày đẹp nhất, một mùa thu đẹp nhất trong cuộc đời của học sinh. Trong xanh hơn, nắng đẹp hơn. Và những cái điều rất là nhỏ nhoi thôi nhưng lại khiến cho ngày tựu trường trở thành một cái cột mốc vô cùng thiêng liêng và đặc biệt.
1: Vâng, nghe chị Mai miêu tả thì em có thể hình dung ra một bức tranh thu vô cùng hoài niệm. Những thói quen ấy thì chứa đựng tất cả sự háo hức trong trẻo nhất của một thời áo trắng. Và có một điều rất lạ là càng trưởng thành, người ta càng dễ nhớ những điều tưởng như vụn vặt ấy. Nhớ cái mùi giấy mới này, nhớ tiếng gọi bạn ý ới trên hành lang, nhớ sân trường sau cơn mưa, nhớ cảm giác hồi hộp trước một năm học mới mà khi ấy mình chẳng thể gọi tên.
0: Đúng vậy, và có lẽ vì thế mà những ngày đầu tháng 9 này thì không chỉ rộn ràng bước chân của con trẻ, mà còn là mùa của những cuộc trở về, đúng không? Mùa của hội khóa, hội lớp, rồi mùa tương phùng sau những tháng năm hoa niên tươi đẹp.
1: Vâng, ở cuộc trở về không chỉ để ngồi lại nơi mái trường xưa, nơi hàng cây kỷ niệm, ở cùng chụp những tấm ảnh chung cùng với người thầy, người bạn cũ, mà khi bước qua cánh cổng năm nào thì chúng ta dường như sẽ trở lại với chính mình ở tuổi đôi mươi. Ở đó thì có những ước mơ đầu đời hồn nhiên, chút tình cảm chưa kịp gọi thành tên, những rung động vụng về và cả một phiên bản của chính mình mà giữa cuộc đời nhiều ngã rẽ, đôi khi chúng ta tưởng như là đã đánh mất.
0: Và hôm nay thì quán âm nhạc cũng rất mong quý vị thính giả chúng ta sẽ chậm lại một chút, thả mình cùng những giai điệu bolero ngọt ngào để tìm lại bóng dáng chính mình trong những năm tháng hoa niên đẹp đẽ nhất. Ca khúc Thương Nhớ Trường Xưa sẽ là món quà âm nhạc tiếp nối cho mạch cảm xúc này.

0: Nghe xong ca khúc này thì Phan Linh chợt nhớ rằng là biết bao ngày hội khóa, họp lớp thì đều lấy tên gọi là ngày trở về. Nghe thật giản dị nhưng mà cũng chứa đựng biết bao thương nhớ, đúng không chị Lê Mai?
1: Đúng vậy, khi còn trẻ thì chúng ta thường háo hức với những chuyến đi, với những miền đất mới. Cứ nghĩ là hạnh phúc là được bước đi thật xa, nhưng rồi đến một lúc nào đó thì điều mong mỏi nhất lại chỉ là được quay về một cái chốn thật bình yên. Và có lẽ những cuộc trở về trong các buổi hội khóa, họp lớp, trong ngày tựu trường ấy cũng là một kiểu trở về như vậy, đúng không?
0: Vâng, bao nhiêu năm mỗi người một phương, người bận rộn với công việc, người đã có gia đình, người thì tóc đã điểm bạc. Vậy mà chỉ cần ngồi cùng lại dưới mái trường xưa, gọi nhau bằng những biệt danh cũ thì dường như thời gian bỗng chốc được kéo ngược trở về.
1: Sau những câu hát của Thương nhớ trường xưa mà chúng ta vừa thưởng thức thì có lẽ mỗi chúng ta đều đang cuộn trào những khoảng trời riêng khi nhắc về mùa tựu trường và những năm tháng hoan nghênh ấy. Bên cạnh tình thầy trò, nghĩa bạn bè sẽ thật thiếu sót nếu không nhắc đến một gia vị làm nên cái ngọt ngào và thơ mộng nhất của lứa tuổi ấy. Phan Linh chắc chắn cũng đoán được điều này rồi đúng không?
0: Vâng, có lẽ đó là những rung động, những mối tình đầu đúng không ạ?
1: Chính xác.
0: Em nghĩ là mối tình thời học sinh thì cũng khá lạ đấy. Nó nhẹ nhàng, dịu mát như những ngày đầu thu vậy. Đặc biệt là càng mong ngóng ngày tựu trường để có thể gặp lại họ. Nghĩ lại thì ngày xưa em cũng có cảm nắng một cái bạn nam như vậy. Khi mà đang bỡ ngỡ quan sát

0: Xem là mình đang tiến về cái lớp học nào đây, thì có một bạn nam trông rất là quen lướt qua trên hành lang. Lúc đó thì ánh mắt vô tình chạm nhau, nhưng mà mình lại rụt rè quay đi, bởi mình nhận ra đó chính là anh bạn khóa trên mà mình thầm thích. Lúc đó thì vui lắm, nhưng mà sau mấy tháng hè xa cách thì đúng là lại được thấy bóng dáng của họ trên sân trường.
1: Và chị đang tò mò là không biết là có lời tỏ tình nào được thốt ra hay không đây.
0: Đáng tiếc là không chị ạ. Ngày ấy thì cũng chỉ biết nhớ nhớ thích thích như vậy thôi. Đôi khi đó cũng là một cái động lực để mình tới lớp nữa đấy. Không hiểu vì sao cái thời học sinh thì ta càng thích thì chúng ta lại càng ngập ngừng, càng tạo khoảng cách với họ. Và cũng chính cái cách yêu này thì em nhớ là nhà thơ Đỗ Trung Quân đã viết về mối tình đầu của mình. Nghe vừa vui vui vừa khá là tội. Đấy là mối tình đầu của tôi có gì? Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp, là áo người trắng cả giấc ngủ mê, là bài thơ cứ còn hoài trong cặp, ở giữa giờ chơi mang đến lại mang về.
1: Nhưng mà chị nghĩ rằng là chính cái ngập ngừng vụng về ấy lại làm nên vẻ đẹp của tuổi học trò.
0: Đúng vậy.
1: Không ồn ào, không sở hữu, không đòi hỏi. Có khi chỉ là một người âm thầm thích một người rồi mang cảm xúc ấy theo mình suốt cả những năm tháng trên ghế nhà trường. Và chúng ta sẽ được hoài niệm với tình yêu đẹp đẽ của tuổi học trò qua ca khúc Dấu yêu tuổi học trò qua phần thể hiện của Hoàng Ngọc Sơn.

0: Vâng, thưa quý vị, chủ đề Mùa Tựu Trường Ký Ức Thời Hoa Niên đã mở ra những thước phim thật đẹp cùng với âm nhạc bolero. Và để tiếp tục những câu chuyện sống động ấy thì quán âm nhạc cũng rất vui khi được chào đón tới phòng thu cô Việt Hà, một giáo viên đã có nhiều năm đứng trên bục giảng và đi qua biết bao mùa tựu trường cùng với các thế hệ học trò. Alo ạ.
1: Alo.
0: Vâng, xin chào cô đến với phòng thu của quán âm nhạc ạ.
1: Rồi, cô chào chương trình quán âm nhạc.
0: Vâng ạ, ngày hôm nay thì có hai MC đồng hành cùng với chương trình và cô Việt Hà, đấy chính là Phan Linh và Lê Mai ạ. Và thưa cô, một mùa tựu trường lại bắt đầu rồi, không biết cái cảm xúc của cô lúc này như thế nào ạ?
1: Cô xin chào Phan Linh và Lê Mai. Quả thực khi nhận lời giao lưu với chương trình quản âm nhạc
0: vâng.
1: về mùa tựu trường ký ức thời hoa niên thì cô vô cùng hài lòng. Thích thú bởi vì có thể nói đấy là những cái ngày tháng ấy mà để lại trong cô nhiều cái cảm xúc nhất.
0: Vâng.
1: Một mùa tựu trường lại bắt đầu rồi cho nên là hỏi cô cái điều này thì đúng là đúng cái điều cô muốn giải bày với chương trình, muốn nói lên cái cảm xúc của mình đấy.
2: Vâng.
1: Bản thân Linh ạ.
2: Có lẽ là đối với những người học trò thì ngày tựu trường đã là một cái điều gì đó ăn sâu vào ký ức của rất nhiều thế hệ rồi. Tuy nhiên thì đối với các thầy cô giáo thì có lẽ cái ngày này cũng sẽ rất nhiều những cảm xúc đặc biệt. Và như cô chia sẻ thì nó sẽ là một cái gì đó mà nó đã trở thành một cái tiềm thức của người giáo viên rồi đúng không ạ? Nhưng mà Mai nghĩ rằng là hẳn là sẽ có những cái hình ảnh đặc biệt nào đó mà nó tác động đến tâm lý của các giáo viên, đúng không ạ? Tạo nên những cái cảm xúc đặc biệt đối với những người giáo viên. Vậy thì với cô thì cô sẽ nhớ nhất là những cái chi tiết gì ở ngày tựu trường ạ?
1: Thực ra thì với mọi người đã từng đi qua thời học sinh ấy,
0: vâng.
1: chắc là ai cũng sẽ có những cái ấn tượng sâu sắc về cái ngày tựu trường. Ở với cô thì cũng từng là học sinh, rồi bây giờ lại là giáo viên ấy.
0: Vâng.
1: Thì cái ngày tựu trường đối với cô thật sự mà nói là ngày mà vô cùng háo hức. Sau 3 tháng nghỉ hè, cái thời học trò thì mình mong chờ xem là bạn của mình trở lại trường như thế nào, có cái gì thay đổi. Rồi mình cũng mong chờ một cái năm học mới với nhiều cái mong ước,
0: vâng.
1: với nhiều cái khát vọng mà mình đang chờ ấy.
0: Vâng.
1: Thành ra là cái cảm giác ngày tựu trường nó hân hoan, nó nhiều cái điều chờ đợi lắm.

0: Vâng.
1: Bây giờ đã là một giáo viên rồi ấy, thì cái cảm xúc ngày xưa đối với mình vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng còn có thêm một cái điều nữa, đó là mình chờ đợi những cái gương mặt mới sẽ
0: Vâng.
1: đồng hành cùng với mình trong cái mùa tựu trường. Không biết các con sẽ như thế nào, rồi cũng xem là trong cái hành trình ấy là mình sẽ giúp được điều gì cho các con. Các con sẽ đem đến cho mình những cái điều gì thú vị trong cả một kỳ năm học. Thành ra là cái cảm giác hồi hộp này, mong chờ này, rồi cũng lo lắng nữa. Bởi vì làm việc với con người mà,
0: Vâng.
1: mỗi lứa tuổi, mỗi bạn học trò, mỗi thế hệ ấy, đều có những cái điều rất là mới mẻ. Thành ra là mình cũng phải thích nghi, mình cũng phải tiếp nhận, và mình cũng phải cố gắng để có thể hòa chung được với cái tiếng nói của học trò những cái thế hệ mới.
0: Tức là mình vừa cảm giác có những cái kỷ niệm quen thuộc nhưng mà cũng sẽ có những cái điều bỡ ngỡ với những cái thế hệ học trò mới đúng không ạ? Và
1: Đúng
0: đi
1: rồi.
0: qua nhiều mùa tựu trường thì có lẽ đó cũng là cái đặc quyền vô giá mà nghề giáo mang lại đúng không cô? Cho phép chúng ta được trẻ lại, được hòa nhịp đập cùng thanh xuân của các thế hệ học trò mỗi độ thu về đúng không ạ?
2: Và Mai
0: Vâng.
2: nghĩ rằng là cái khoảnh khắc tựu trường là một cái khoảnh khắc mà có lẽ là bao nhiêu năm mà đặt câu hỏi lại cái cảm xúc đấy thì mọi người vẫn cứ háo hức muốn kể
0: Vâng.
2: về những cái kỷ niệm của mình đúng không cô?
1: Đúng rồi.
2: Và người ta thường nghe bolero để hoài niệm, và trong các ca khúc ngày hôm nay thì phần nào có lẽ đã gợi cho cô nhiều cảm xúc về thời học sinh, về biết bao mùa tựu trường đi qua. Tuy nhiên thì có mùa tựu trường nào trong quá khứ mà dù gian khó, dù thiếu thốn lại là mùa tựu trường khiến cho cô nhớ thương nhất không ạ?
1: Cô cũng xin chia sẻ về một cái mùa tựu trường mà cho đến tận bây giờ, cứ mỗi ngày mùa thu đến ấy,
0: Vâng.
1: thì cô vẫn nhớ ứng viên. Mặc dù khi đó cô đang còn rất là nhỏ, đó là mùa tựu trường năm cô vào lớp 1. Không phải như bây giờ, đó là một cái buổi chiều mà trường ở quê đấy, nhà thì xa, trường thì mái tranh, vách đất, bàn ghế thì cũng số lệch và siêu vẹo. Nhưng mà cái cảm giác mình lần đầu được bước vào một cái ngôi trường ấy làm cho mình cảm thấy vừa hạnh phúc hân hoan nhưng vừa bỡ ngỡ.
0: Vâng.
1: Và cái ngày đó là cái ngày mà mẹ dắt mình đến trường, rồi mẹ đứng ở ngoài cửa sổ để nhìn mình ấy, và mình không chỉ không kịp nhìn cô giáo, không chỉ kịp nhìn các bạn xung quanh, mình chỉ nhìn chăm chăm mỗi mẹ, sợ rằng là mẹ sẽ
0: Sẽ đi mất.
1: về mất. Mẹ
2: Vâng.
1: sẽ về mất. Thành
2: Vâng.
1: ra là cái buổi tựu trường lúc đó mình chỉ nhớ mỗi cái hình ảnh là mình cứ nhìn ra cái cửa sổ xem mẹ mình có đứng đó hay không. Và sau đó thì về dọc đường mẹ bảo là nếu như con kiếm được điểm 7 trong những ngày sắp tới, cái thời đó điểm cũng không phải như bây giờ,
0: Vâng.
1: 7 điểm cũng là một cái điều gì đó đáng ao ước lắm đấy, thì
0: Vâng.
1: mẹ sẽ mua cho mình một cái mũ cược đỏ giống như là cái bạn hàng xóm như mình đổi đi phía trước ấy. Và mình cứ trong lòng mình cứ ao ước làm thế nào để mình bước vào lớp 1 mà có được cái mũ đỏ ở mũ cược ấy,
2: Vâng.
1: giống như là cái bàn đi đằng trước mình.
2: Vâng.
1: Cho nên đối với mình ấn tượng cái ngày tựu trường mà mình nhớ nhất có lẽ là cái ngày ấy.
2: Thế rồi có đạt được điểm 7 và có được cái mũ cước đấy không ạ?
1: Những cái ngày đầu thì mình mới bước vào lớp 1 mà mình thì toàn là ngủ gật.
0: Vâng.
1: Như giáo là nhiều bữa là cô giáo là phải thức mình dậy,
2: Vâng.
1: và cô bảo là Việt Hà ơi, con kiểm tra xem ở trên bảng cô còn viết thiếu cái gì không. Thì nhiều khi cô cố tình viết thiếu một cái chữ gì đó hoặc sai một từ gì đó để cho mình
2: Vâng.
1: phát hiện ra đấy đấy. Và cứ đến học đến giờ lên lớp là mình buồn ngủ, vì ở nhà mình ngủ quen rồi. Ngày xưa cũng không đi học mầm non như bây giờ.
2: Vâng, tức là những cô bé cậu bé đang rất là tự do thì tự nhiên lại bỗng một ngày phải đi học.
0: Vào khuôn
1: Bỗng
0: khổ
1: một ngày bước vào lớp 1 và
2: nhá.
1: đến lớp là cứ toàn ngủ gật. Và tầm một tháng rồi á, các bạn viết thạo đọc thống rồi ấy, thì mình vẫn đang lơ mơ trong những giấc ngủ. Chỉ có khi nào cô thức dậy thì vẫn phát hiện ra rằng là cô viết sai hay thiếu một cái điều gì đó. Cho nên cô vẫn bảo là ngủ thì ngủ nhưng vẫn có tổ chức. Và bố mẹ mình thì cũng yên tâm với cái việc là mình dù là chưa đạt được điểm 7 như mong ước, nhưng mà chắc là cũng không để nổi, không theo được các bạn. Đến tháng thứ hai thì mình bắt đầu mới quen. Và điểm 7 đầu tiên làm cho mình hân hoan và sung sướng lắm, và bố mẹ của mình cũng rất là giữ lời, mua cho mình một cái mũ cước màu đỏ và kèm theo một cái túi cước đỏ nữa, làm cho mình cảm thấy có động lực, giống như mình được ứng trước một cái niềm vui vậy.
2: Vâng, thật là tuyệt vời. Và những cái kỷ niệm phải nói là rất đẹp trong lòng của chúng ta, đúng không ạ? Đôi khi thì nó đẹp không phải là nó êm đềm, thời điểm đấy thì chắc là nó cũng không êm đềm lắm. Bởi vì những cô bé cậu bé phải thay đổi những cái thói quen thường nhật để bước sang một cái ngưỡng cửa mới, có kỷ luật hơn, có giờ giấc hơn, và những cái khoảnh khắc mà chúng ta phải trông ngóng mẹ cũng có chút khấp khởi được đến trường với môi trường mới nhưng mà cũng lo sợ, thì đó là những cái cảm xúc mà chúng ta không thể nào quên, đúng không ạ?
0: Đặc biệt là những lần đầu tiên thì đúng là không bao giờ quên được. Vậy thì Văn Linh cũng rất là tò mò đấy là sau này khi mà cô đã trở thành một giáo viên rồi thì cái cảm xúc về cái mùa tựu trường có còn giống như là những cái lần mà mình đi học hay không? Khi ấy thì có thêm những cái bồi hồi lo lắng rất khác hay không ạ?
1: Ừ, đúng rồi. Bây giờ khi mà mình đi dạy rồi đây bạn Phan Linh,
0: vâng,
1: thì cái cảm giác về tựu trường không chỉ là hân hoan, mong chờ, hồi hộp để gặp các bạn nữa, mà còn gánh trên vai mình là trách nhiệm. Mình là một cái người lái đò, những cái hành khách của mình là ai, mình có cách gì để giúp cho các bạn ấy có được những cái ngày đến trường vui vẻ, hân hoan, hạnh phúc, rồi cũng làm thế nào đó để các bạn ấy gặt hái được nhiều thành tích như là các bạn mong muốn, phụ huynh chờ đợi. Thành ra là cái cảm giác lo lắng này, rồi cái trách nhiệm đặt trên vai của một nhà giáo ấy, cũng là điều mà khác biệt so với cái thuở hồn nhiên mình chỉ có cắp sách đến trường và mình xác định mục tiêu rồi mình mong muốn gặp bạn, gặp thầy cô không.
0: Vâng, và trong cái không gian của những ngày thu tháng 9 như thế này thì khi mà những giai điệu bolero vang lên dường như cũng đánh thức những cái ký ức nguyên sơ về mái trường, bạn bè cùng với những cái ngày tháng vô tư và hồn nhiên nhất của cô. Vậy thì theo cô, với những cái kỷ niệm mà chúng ta vừa ôn lại lúc nãy đến giờ thì những cái điều đó cũng được kể lại ở trong những rất nhiều những ca khúc bolero. Vậy thì theo cô, điều gì ở bolero khiến cho cái dòng nhạc này có thể đồng điệu với những cái hoài niệm về tuổi học trò của chúng ta đến như vậy?
1: Cô thì cũng rất là thích nghe cái dòng nhạc này.
0: Vâng.
1: Và có lẽ đó cũng là cái dòng nhạc mà nó gắn bó với cái thế hệ của các cô rất là nhiều.
0: Vâng.
1: So với các bạn trẻ bây giờ thì có nhiều lựa chọn hơn ấy.
0: Vâng.
1: Có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những dòng nhạc. Nhưng mà thế hệ của cô thì dường như là cả một cái thời thanh xuân gắn bó với bolero. Và một cái điểm nữa mà có lẽ là vì sao thế hệ của cô và bây giờ cô vẫn cứ thích nghe bolero là vì những cái giai điệu ấy thường là rất là giản dị, gần gũi. Nó có những cái câu chuyện, có những cái câu chuyện được kể ở trong đó về tình yêu, về tình bạn, về những cái cuộc chia ly.
0: Vâng.
1: Thành ra là rất có thể mình sẽ dễ gặp gỡ với cái tâm trạng của chủ thể tự tình ở trong đó.
0: Vâng.
1: Thành ra là nó khơi dậy trong mình những cái ký ức ngày xưa, nó chạm đến những cái rung cảm ở trong tâm hồn của mình. Thành ra là cô nói riêng và cái thể hệ của cô nói chung là rất là yếu cái dòng nhạc này.
0: Vâng.
1: Đấy, đặc biệt là nó cho mình sống dậy cái ký ức của tuổi học trò và chạm đến những cái niềm cảm xúc mà đôi khi mình nó đã sẵn ở đó rồi, chỉ cần rung lên một nhịp là nó lại cứ bật lên ấy.
0: Vâng, đó có những cái cảm xúc đầu tiên đúng không ạ? Nhớ một người này, rồi lần đầu có một người bạn thân, rồi lần đầu biết buồn vì một cuộc chia tay, rồi những cái ngày cuối cấp chẳng hạn. Và tất cả những cái điều đó thì cũng đã được gửi gắm thông qua âm nhạc bolero ạ. Và trong bolero thì phần lớn chúng ta cũng bắt gặp những cái câu chuyện tình rất đỗi giản dị thời học sinh. Và nhân một ngày mà chúng ta ngồi lại hàn huyên những cái kỷ niệm cũ như thế này thì rất là tò mò, không biết những năm tháng tuổi học trò của cô thì có từng có một mối tình hay là một cái rung động nào chớm nở như thế hay không ạ?
1: Chuyện này chia sẻ thì đúng là cả một câu chuyện dài đấy Phan Linh. Nhưng mà
0: vậy
1: chắc
0: là
1: chắn
0: đúng người rồi đấy ạ.
1: Chắc chắn là trong cái tuổi hoan niên của mình ấy,
0: vâng,
1: mình sẽ có rất nhiều cái kỷ niệm về thời học trò và những cái lần đầu tiên mà mình biết giao chuyện trước một người khác giới,
0: vâng,
1: mình biết nhớ nhung, mình biết buồn mỗi khi hè về, sẽ không có cơ hội gặp người đó như bây giờ.
0: Vâng.
1: Bạn dễ hơn, các bạn thì có thể là hẹn hò nhau rồi có thể chat, có thể qua rất nhiều cái mạng xã hội để có thể gặp gỡ giao lưu ấy. Thì thời như thời bọn mình nghỉ hè thì coi như là đóng hết mọi cái khung cửa của việc là mình giao lưu hay gặp gỡ với bạn bè của mình, thường
0: vâng,
1: là như thế. Thành
0: vâng
1: ra là có những cái cảm xúc như là mình muốn gặp mà không thể gặp.
0: Vâng.
1: Nghỉ hè mà vui thật vì được nghỉ ở trường, nhưng mà cũng có những cái khoảng trống nào đó mà khó có thể bù lấp.
2: Vâng.
0: Và cũng rất tò mò xem là muốn cô được kể xem là cái mối tình, cái rung động đấy thì bắt đầu như thế nào được không ạ? Vì tuổi học trò mà sẽ có rất là nhiều cơ hội tiếp xúc nhau, bởi vì hầu như cái phần lớn chúng ta là ở trên trường, gặp nhau suốt một ngày.
1: Ngày xưa thì thời tuổi học trò ngày xưa cũng giống như bây giờ. Ngày xưa mình thích thì cũng chỉ là mình thích ở trong lòng thế thôi.
2: Rồi nhìn thôi.
1: Mình ngưỡng mộ, ngưỡng mộ một cái bạn khác giới vì là bạn ấy học rất giỏi.
2: Vâng.
1: Chơi thể thao cũng rất là cư. Rồi bạn cũng rất là ga lăng với các bạn nữ.
2: Vâng.
1: Và nhìn từ xa thì mình thấy rất là quý mến, ngưỡng mộ bạn ấy. Nhiều khi cũng âm thầm dõi theo, có thể là một ánh nhìn, một cái sự thán phục ở trong lòng. Vậy thôi, chỉ giữ đến như thế. Và cũng đôi khi là đến lớp nhìn xem là ở cái góc lớp đó đã có cái cặp của bạn ấy chưa, hay là bạn ấy đã đến lớp chưa. Đấy. Chứ không giống như là tình cảm mà sau này.
0: Thế thì khi mà bạn ấy bỗng một ngày mà bạn ấy lại vắng mặt ở trong lớp thì không biết là cô có cái cảm xúc gì đây?
1: Có thể khi đó là ô cửa bỗng trở nên trống vắng và thế giới này tự dưng thiếu đi một niềm vui.
2: Thực sự thì những cái rung động mà thời học sinh thì là một cái cảm xúc gì đó nó rất là thiêng liêng và đặc biệt, đúng không ạ? Và như cô nói thì chúng ta gọi là rung động kiểu thần tượng đấy. Kiểu như là
0: ngưỡng mộ.
2: Ai đó ngưỡng mộ vì giỏi này, vì cừ một cái gì đấy thì chúng ta sẽ ngưỡng mộ. Và trong Bolero thì phần lớn thì chúng ta cũng sẽ bắt gặp những cái câu chuyện tình rất đỗi giản dị thời học sinh như thế. Nhân một cái ngày mà chúng ta hàn huyên lại những cái kỷ niệm cũ thì không biết là
1: không
2: lúc
1: biết
2: này có gợi nhắc lên cho cô một cái ca khúc nào mà tự nhiên cô muốn nghe lại không ạ?
1: Mình thì cũng mê Bolero thật sự, nhưng mà có lẽ một cái ca khúc mà gắn liền với những cái kỷ niệm của cô về một cái mùa hè mà phải chia tay bạn của mình ấy. 3 tháng đối với mình lúc đó thật là dài.
0: Vâng.
1: Cho nên nếu có điều kiện thì chương trình cho mình nghe lại cái ca khúc Những Dòng Lưu Niệm.
0: Vâng, và tất nhiên rồi, đây cũng sẽ là cái món quà âm nhạc tiếp theo mà chương trình dành tặng cho cô Việt Hà cũng như là quý vị thính giả, trước khi mà chúng ta quay trở lại phần giao lưu của cô nhé.

0: Vâng, trong ký ức của thời hoa niên, bên cạnh những mối tình dang dở như là trong những khúc bolero mà chúng ta vừa được thưởng thức, thì có lẽ tình bạn cũng là một phần rực rỡ trong bức tranh thanh xuân của mỗi người, đúng không chị Lê Mai?
1: Đúng rồi, và chắc hẳn là với cô Việt Hà khi lắng nghe ca khúc vừa rồi thì cũng gợi nhắc rất là nhiều kỷ niệm với cô đúng không ạ?
2: Ừ, đúng rồi, mình rất là xúc động vì cái ca khúc này nó cũng gắn liền với một cái kỷ niệm của mình
1: Vâng.
2: về chia tay tuổi học trò đấy.
1: Vâng.
2: Thì bạn của mình đã hát cái bài này tặng cho cả lớp cũng như là tặng riêng cho mình. Thì lúc đó mình nghĩ thế thôi, không biết bạn ấy có tặng riêng hay không. Nhưng mà mình nghe mình cứ có cảm giác là cái bạn ấy như là đang nói điều gì
1: Mai
2: đó.
1: nghĩ là ngày xưa chúng ta vẫn cứ có một cái tín hiệu nào đó để cho nhau có thể nhận biết thấy đúng không ạ?
2: Hoặc có thể

0: mình ngồi nhận, hoặc có thể mình có khả năng mình có thể rất là nhạy cảm, hoặc có thể là mình ngồi nhận trắng, nhưng mà mình cứ nghe mình vẫn cứ nghĩ là bà ấy đang
1: dành cho
0: riêng cho
1: mình.
0: mình đấy.
1: Vâng, nhưng mà em nghĩ là đấy cũng là một cái thành công mà bạn ấy gây ấn tượng được với cô rồi. Đấy là đến bây giờ sau rất nhiều năm mà cô vẫn nhớ các khúc này do bạn ấy thể hiện.
2: Và tình bạn hay là những cái rung động tuổi học trò thì có thể bắt đầu với những cái điều chẳng có gì lớn lao, như là chúng ta ngồi chung bàn, rồi cùng đạp xe đến trường, chia nhau một chiếc bánh, hay cùng lo lắng trước một kỳ thi. Nhưng mà càng đi qua năm tháng thì những cái điều nhỏ bé ấy lại trở thành thứ mà ta mong muốn tìm về nhất, đúng không cô? Và cô có nghĩ rằng là chính cái sự giản dị vô tư ngày ấy khiến cho tình bạn thời học sinh có thể bền bỉ đi cùng chúng ta lâu đến như vậy không ạ?
0: À đúng rồi, cái thời học trò thì người ta gọi là tình bạn trong sáng và vô tư nhất, và cũng được xây đắp bền bỉ quá thời gian mà không chụp vù lời. Thành ra là đôi khi chỉ những cái cử chỉ rất là nhỏ với cái sự bồi đắp hàng ngày ấy, và khi đó cái tấm hồn cũng đang còn rất là trong trẻo, thành ra là mỗi khi nhớ lại vẫn cứ thấy bồi hồi. Và những cái thứ đó giống như một cái thứ kéo vô hình ấy, gắn kết cái tình bạn qua bao nhiêu năm tháng.
1: Vâng, giờ thì chúng ta chỉ có thể gặp lại những cái kỷ niệm ấy thông qua những cái bức ảnh ngả màu theo năm tháng này, hay là những cuộc gặp gỡ họp lớp, hay cũng chính trong âm nhạc bolero hoài niệm và mộc mạc nữa. Nhưng mà theo thời gian, trường lớp hôm nay thì có rất nhiều đổi thay. Những cô cậu học trò bây giờ thì cũng có những cái cách kết nối, những cái trải nghiệm, không gian học tập khác với thế hệ của cô ngày trước. Vậy thì là một người đã từng đi qua những cái năm tháng như vậy và cũng là chèo lái rất nhiều những cái thế hệ học trò nữa, thì cô nghĩ là điều gì khác biệt rõ nét nhất mà cô cảm nhận được ở thế hệ học trò thời nay và thời của cô ạ?
0: Đây là một cái điều mà cô cũng thường hay tâm trở, cùng nói chuyện nhiều với học trò của mình về những cái mùa tiểu trường, về cái tình bạn của các cô thời ấy. Ngày xưa thời của cô ấy, cô đi học lớp 1 là cô kể rồi đây, không biết viết, toàn ngủ, cho nên là ngồi cùng bàn về một bàn ấy mà viết chữ rất là đẹp. Và bạn ấy bán hướng dẫn cho mình để mình có thể viết, rồi thức mình dậy mỗi khi mình ngủ gật. Người bạn đó vẫn theo mình suốt cuộc đời, cho đến tận bây giờ vẫn thường xuyên kết nối. Mình vẫn hay kể với học trò của mình về những cái năm tháng ấy. Và kết nối với nhau ngày xưa đơn giản thế thôi, có viên kẹo bột, có mực ấy, đi học với con xin bàn để mấy cái giọt mực để có thể viết. Rồi đi về cùng nhau chạy lịch xịch ở trên đường mang cặp lễ mễ. Thì bây giờ thì bộ bàn sáu này thì rất là khác, trường lớp cũng khang trang hơn, điều kiện của cha mẹ cũng tốt hơn, cái việc kết nối của các bạn với nhau cũng rất là dễ. Thậm chí bây giờ ra trường cũng như không ra trường. Nhưng mà thời của cô mà nói 3 tháng hè cách xa nhau một vài cái số cũng không có dịp để gặp nhau đâu. Đấy. Rồi vì thế cho nên là có không gian để nhớ nhau đây bạn Phan Linh ạ. Có thời gian xa nhau này, có không gian như thế cho nên là rất là nhớ nhau, rất là mong cái ngày tiểu trường. Và cái khi gặp được á thì nhiều cái cảm xúc hân hoan lắm. Các bạn bây giờ thì có điều kiện kết nối, nhưng mà đôi khi cái việc kết nối thường xuyên đó cũng làm cho cái cảm xúc nhiều khi nó cũng không được sâu sắc như ngày xưa.
2: Thưa quý vị thính giả, những chia sẻ của cô Việt Hà thì chắc chắn đã chạm vào khoảng trời ký ức của rất nhiều người. Và có lẽ là hôm nay với quán âm nhạc chủ đề mùa tựu trường, ký ức
1: thời hoa niên,
2: thì chúng ta cũng đã được lắng nghe rất nhiều những giai điệu mà gắn liền một thời với chúng ta. Ngày xưa ấy thì đi học thì cứ mỗi năm đi học thì chúng ta lại được nghe đi nghe lại những cái ca khúc đấy, và có lẽ nó đã thuộc nằm lòng trong lòng của rất nhiều những thế hệ 7X, 8X, rồi 6X, 5X, đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì cảm ơn cô Việt Hà rất nhiều với một cuộc trò chuyện rất là thú vị, cũng gợi nhắc cho Mai và Linh rất nhiều kỷ niệm tuổi học trò đấy ạ.

0: Vâng, và có lẽ là để thay đổi không khí một chút, chứ mà khi mà chúng ta khép lại phần giao lưu với cô Việt Hà thì ở quán âm nhạc cũng xin phép đưa cô trở lại tuổi học trò theo một cách hơi đặc biệt một chút.
1: Vâng.
0: Đây chính là chơi một trò chơi. Không biết là cô có sẵn lòng tham gia không ạ?
2: Cô thì sẵn lòng tham gia, nhưng mà cô hỏi xem là trò chơi có khó
0: Vâng. Rất là đơn giản ạ. Và những cái câu hỏi này thì cũng xoay quanh cái chủ đề ngày hôm nay thôi. Và thời lượng của chương trình thì bây giờ cũng chỉ còn 5 phút nữa thôi là phải khép lại rồi. Vậy thì chúng ta sẽ cùng
1: trả
0: bắt
1: lời
0: đầu
1: nhanh
0: luôn
1: ạ.
0: Cô nhé.
1: Vâng.
0: Trả lời thật nhanh nhé.
1: Vâng. Vâng ạ. Chúng ta trả lời được 4 trên 5 câu hỏi thì sẽ nhận được phần quà từ nhà tài trợ hệ thống thực phẩm sạch Tomato là 200.000 đồng. Và chúng ta sẽ bắt đầu với câu hỏi đầu tiên cô nhé. Người nhạc sĩ nào có nhiều sáng tác bolero đặc sắc về lứa tuổi học trò như Nỗi buồn hoa phượng, Ba tháng tạ từ, Hạ buồn, Lưu bút ngày xanh?
2: Cô nghĩ đó là nhạc sĩ Thanh Sơn.
1: Hoàn toàn chính
0: Hoàn
1: xác
0: toàn
1: ạ.
0: chính xác ạ.
1: Ông được mệnh danh là bậc thầy của những cái ca khúc về học trò,
0: Vâng.
1: về chủ đề bolero đấy ạ.
0: Và chúng ta sẽ tiếp đến với câu hỏi thứ hai. Mời cô hãy lắng nghe đoạn nhạc sau và cho biết tên ca khúc.

0: Vâng ạ.
1: Cô đoán đấy là ca khúc Cô Nữ Sinh Đông Khánh.
0: Vâng ạ, đây là một đáp án chính xác. Bản tình ca ngọt ngào này thì gợi nhớ về những kỷ niệm đẹp tuổi học trò và vẻ đẹp thanh xuân của những cô gái nơi xứ Huế đấy ạ.
2: Vâng.
0: Chúc
2: bây
0: mừng
2: giờ,
0: cô.
2: vâng. Bây giờ chúng ta sẽ bước nhanh sang câu hỏi thứ ba. Cô hãy kể tên thật nhanh 5 món đồ mà học sinh thường có. Đó là gì ạ?
1: À, cũng vì câu này dễ với cô đó này.
2: Vâng,
1: Ừ.
2: chúng ta bắt
1: Đó
2: đầu ạ.
1: là sách,
2: Vâng.
1: vở, bút, thước, cặp sách.
0: Vâng, chính xác.
2: Chính xác ạ. Rồi máy tính, phù hiệu, thước, đấy,
0: Rất nhiều đấy
2: rất
0: ạ.
2: nhiều đúng không ạ?
0: Vâng, chúc mừng cô. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi thứ tư. Lời bài hát sau được trích từ ca khúc Bolero nổi tiếng nào? Hôm nay trở lại nhiều khuôn mặt mới. Thầy đó trường đây, bạn hữu đâu rồi? Bao nhiêu kỷ niệm hoa bướm ngày thơ vang trong nỗi niềm nhung nhớ, có ai đi thương về trường xưa.
1: Bài hát này có tên là Trường Cũ Tình Xưa mà thế hệ cô ai cũng thuộc.
2: Vâng,
0: Vâng, chúc
2: rất
0: mừng
2: chính
0: cô ạ.
2: xác. Và câu hỏi cuối cùng, nếu được chọn một cái tên thầy cô giáo không thể nào quên, cô nghĩ đó là ai ạ?
1: À, thầy cô giáo không thể nào quên, cô nghĩ đó là thầy Nguyễn Ngọc Ký,
2: Vâng.
1: một cái tấm gương vượt khó và trở thành nhà giáo ưu tú.
0: Vâng, cảm ơn cô Việt Hà với phần chơi thú vị vừa rồi, cũng cùng với cái cuộc trò chuyện rất là gần gũi và nhiều cảm xúc ngày hôm nay. Và mùa thu, mùa tựu trường đến đi cho chúng ta một không gian để đắm chìm trong những cái kỷ niệm đẹp của tuổi học trò. Bắt đầu một năm học mới thì Phan Linh và Lê Mai cũng chúc cho cô sẽ giữ được cái ngọn lửa nhiệt huyết với nghề và gặt hái được nhiều quả ngọt cùng với các học trò của mình. Và hy vọng một ngày gần nhất sẽ lại được gặp cô để cùng chia sẻ nhiều hơn nữa.
1: Cô cảm ơn chương trình đã cho cô giải bày những cái tâm sự và đặc biệt cho cô được sống lại những ký ức của những mùa tựu trường đã đi qua trong đời mình. Hy vọng chương trình sẽ có nhiều khán thính giả, sẽ mang đến nhiều điều thú vị cho mọi người và mang đến thật nhiều cảm xúc cho nhiều thế hệ học sinh trong mùa tựu trường.
0: Vâng, cảm ơn cô Việt Hà rất là nhiều. Thưa quý vị, vậy là chuyến tàu của Quán Âm Nhạc ngày hôm nay thì cũng phải cập bến rồi. Một chuyến tàu thì không đưa chúng ta đến một miền đất mới, mà từ những cảm xúc mùa tựu trường hôm nay đã gợi mở một vùng trời tuổi hồng tươi đẹp nhất trong trí nhớ mỗi người.
2: Chúc cho mùa tựu trường của các em, các bạn sẽ gieo xuống thật nhiều ước mơ đẹp và chúc cho mỗi chúng ta, dù đã đi bao xa, vẫn luôn có một nơi để trở về trong ký ức, nơi có tuổi trẻ, bạn bè và có những tháng năm không thể nào trở lại nhưng cũng chẳng bao giờ mất đi.
0: Cảm ơn quý vị thính giả đã luôn đồng hành lắng nghe và tương tác cùng với Quán Âm Nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
2: Và cũng cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã đồng hành cùng với chương trình. Những người thực hiện chương trình, tổ chức sản xuất Trần Văn Hùng, Lê Xuân, biên tập Phan Linh, các dẫn chương trình Lê Mai, Phan Linh và ekip thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những số tiếp theo.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: giá vàng trong nước đắt hơn thế giới tới 8 triệu đồng trên lượng. Nông dân bán lúa tươi nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng trong nước tiếp tục đà giảm mạnh trong phiên sáng mùng 7 tháng 9. Chỉ tính riêng hai phiên ngày mùng 5 tháng 9 và mùng 7 tháng 9, giá vàng miếng SJC đã bốc hơi phổ biến 1,6 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua bán.
0: Lúc 10 giờ, các thương hiệu lớn như SJC, Doji, PNC đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 và 147 triệu đồng trên lượng chiều mua vào và bán ra. Phần khúc vàng nhẫn bố số 9 cũng hạ nhiệt với mức giảm tổng cộng từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng trên lượng. Hiện giao dịch phổ biến từ 134,5 và 149,3 triệu đồng trên lượng tùy doanh nghiệp. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục neo giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng khoảng 2,3 triệu đồng trên lượng. Trùng nhịp với thế giới, khi giá vàng giao ngay lùi về 4.416,7 đô la Mỹ trên một ao, giá vàng trong nước hiện vẫn đang cao hơn thế giới khoảng 5,8 đến 8 triệu đồng trên lượng.
1: 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu hơn 112.000 tấn thịt lợn, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá nhập bình quân giảm tới 38,4%, chỉ còn khoảng hơn 1.600 đô la Mỹ một tấn, tương đương 43.000 đồng một kg.
0: Mức giá này thấp hơn 25-28% so với giá lợn hơi trong nước và rẻ hơn nhiều so với thịt pha lóc bán lẻ ở mức 70-145.000 đồng trên 1 kg. Brazil hiện là nguồn cung lớn nhất, chiếm 44,5% tổng lượng. Nhờ lợi thế, chi phí thức ăn chăn nuôi rẻ. Sự bùng nổ của thịt nhập khẩu giá rẻ kết hợp với chi phí cám tăng khiến người chăn nuôi trong nước chịu áp lực lớn. Với giá lợn hơi hiện ở mức 57.000-60.000 đồng trên 1 kg, nhiều hộ dân đang chịu lỗ và buộc phải bán sớm để cắt giảm rủi ro.
1: Vụ hè thu năm nay thời tiết mưa nắng thất thường không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn gây khó khăn cho người nông dân trong thu hoạch, phơi sấy lúa. Lo ngại lúa vừa thu hoạch đã gặp mưa, nhiều hộ buộc phải bán lúa tươi.
0: Những ngày này thay vì đưa lúa về nhà phơi như những vụ trước, nhiều nông dân chọn cách bán ngay sau khi thu hoạch. Với bà Nguyễn Thị Hương ở xã Yên Trung, bán lúa tươi là cách để giảm bớt nỗi lo thời tiết. Chia sẻ về quyết định này, bà Nguyễn Thị Hương cho biết:
2: năm nay không dân nên bán lúa tươi luôn.
3: Vì sao không đưa về phơi?
2: Vì sợ mưa.
0: Năm nay, nhiều diện tích lúa hè thu còn bị ảnh hưởng bởi chuột phá hoại và thời tiết bất lợi, khiến năng suất giảm mạnh. Với những diện tích năng suất thấp, có hộ chỉ thu được 1 đến 2 bì lúa, tương đương khoảng 35 đến 60 kg lúa tươi mỗi sào. Số lượng lúa thu hoạch không nhiều đã phải đối mặt với nguy cơ mưa bất chợt, nên nhiều gia đình tính toán bán ngay tại ruộng để giảm công phơi. Bà Nguyễn Thị Quyên ở xã Yên Trung và bà Đặng Thị Huế ở xã Nghi Lộc, Nghệ An chia sẻ thêm:
4: dư là họ mua trên nợ thì mình lấy nó là có sự cắn được nhập thôi, bán thì về bán được sự rẻ thôi. Ăn thua rẻ, rẻ hơi thấp, gặt mưa về mà không có mà phơi thì ủ ăn mồng na.
5: Năm nay là phải phân bón nhiều chị na, là bởi vì này một đợt mưa một đợt nắng lại phun thuốc trong rồi lại phải bỏ phân lại để chăm bón nhiều.
0: Hiện giá lúa tươi được thu mua khoảng 4.900 đến 5.000 đồng trên 1 kg, trong khi một sào lúa hè thu người nông dân phải đầu tư từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Theo tính toán, với mức giá và năng suất như hiện nay, nhiều diện tích có thể lỗ khoảng 500.000 đồng mỗi sào. Đáng nói, khi nông dân muốn bán nhanh để giảm thiểu rủi ro do thời tiết, thì các chủ vựa lại không dễ thu mua đủ lượng lúa như những năm trước. Bà Nguyễn Thị Thủy, một thương lái thu mua lúa, chia sẻ:
6: người bán thì họ có từng mua thì họ bán từng đấy.
7: Một sào được vài ba bì.
6: Lúa có từng mua thì mình mua hết từng. Năm đi mất mua đi,
7: không thua.
6: Thì năm ngoái là một ngày là phải 4-5 công xe công á. Mà năm nay một ngày chỉ được một xe công.
0: Bán lúa tươi giúp nông dân giảm được nỗi lo phơi sấy trong điều kiện thời tiết thất thường. Nhưng phía sau lựa chọn này là một vụ hè thu với năng suất thấp, chi phí đầu tư cao và lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Khi thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, bài toán sản xuất hiệu quả, giảm chi phí và chủ động khâu thu hoạch, bảo quản đang trở nên cấp thiết hơn với người trồng lúa.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Xin chào quý vị và các bạn đang đón nghe chương trình Đi Mua Ăn Chi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị thân mến, người xứ Nghệ mình dù đi ngược về xuôi, trong túi quà trao tay bạn bè vẫn chẳng thể thiếu những món quà quê. Và ngày hôm nay Ngọc Trâm muốn gợi nhớ cho quý vị về món chè lam dẻo thơm đượm tình. Về mảnh đất Quỳnh Lưu, dù có nhiều nơi chế biến, nhưng nhắc đến sự chuẩn vị và đậm đà nét xưa thì không thể bỏ qua làng chè lam Bèo Hậu. Nơi đây được xem là một trong những nơi hiếm hoi vẫn còn gìn giữ nguyên vẹn bí quyết cùng với phương pháp chế biến thủ công truyền thống cho tới tận ngày nay. Không để quý vị phải chờ lâu nữa, hãy cùng với Ngọc Trâm về với Quỳnh Hậu để khám phá hành trình làm nên thức quà hồn quế này nhé. Chẳng ai nhớ rõ chè lam Quỳnh Hậu có từ bao giờ, chỉ biết rằng từ khi lớn lên, món ăn này đã hiện diện trong đời sống của bao thế hệ người dân. Với người dân Quỳnh Hậu, để làm nên một miếng chè lam chuẩn vị, khâu chọn nguyên liệu đòi hỏi sự khắt khe và vô cùng tinh tế. Hôm nay, hành trình của Ngọc Trâm sẽ tìm về căn bếp nhỏ của dì Lê Thị Oanh, người đã gắn bó lâu năm với nghề làm chè lam tại Quỳnh Hậu, để lắng nghe những câu chuyện nghề và tận tay cảm nhận độ dẻo thơm của từng miếng chè lam.
1: Dì ơi, để nấu món chè lam truyền thống của người dân Quỳnh Hậu thì chúng ta cần có những nguyên liệu gì?
2: Trước tiên là có nguyên liệu là mật mía, mà mật mía này là của ở Nghệ Đan, bột nếp là của quê hương Quỳnh Hậu làm ra. Nó có cái đặc trưng là thơm, dẻo, hành quyền, có lạc này.
1: Dạ.
2: Lạc này là phải rang thơm lên, có đồ chín vàng.
1: Dạ.
2: Lúc đó là cái chè lam nó mới có mùi thơm, hương vị mới thơm được. Rồi tiếp đến là có cái gừng.
1: Dạ.
2: Gừng phải xay nhuyễn ra. Dạ. Chúng ta làm một cái mẻ chè lam ra là phải có cả vừng này. Vừng ta phải rang vàng thơm. Thì lúc đó nó có mì dày mùi lên.
1: Được. Đều là những nguyên liệu rất là gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ mình.
2: Vâng.
1: Đúng không
2: gì? Đúng rồi ạ.
1: Dạ, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nấu món chè lam từ công đoàn nào ạ?
2: Từ công đoàn là bắt đầu bật bếp là nấu từ mật mía nhé.
1: Dạ. Dì ơi, cháu được biết rằng là để nấu món chè lam thì công đoàn mà canh mật mía giữ lửa là quan trọng nhất. Vậy thì theo kinh nghiệm của dì á, thì làm thế nào mà chúng ta có thể biết được rằng là mật mía đã có đồ chín ạ?
2: Bí quyết của dì là phải có một cái đũa dì.
1: Dạ.
2: Bỏ vào bát.
1: À.
2: Lúc nào mà cái mật mía nó queo lại thì lúc đó là được, thì dì.
1: À.
2: Sẽ bỏ nguyên liệu vào.
1: Dạ, đó là cách thử truyền thống
2: cách
1: đấy ạ.
2: Cách thử truyền thống của nhà dì đấy.
1: Dạ.
0: Nét tinh túy của chè lam không chỉ nằm ở nguyên liệu mà còn thể hiện qua đôi bàn tay nhẫn nại của người làm. Trong toàn bộ quy trình, vất vả và hao tốn sức lực nhất chính là công đoạn quấy chè. Khi mật mía sánh lại, bột nếp cùng gừng, lạc được trút vào nồi, hỗn hợp trở nên đặc trịch. Đôi tay người làm phải dùng rất nhiều lực, quấy thật đều và liên tục để các nguyên liệu hòa quyện với nhau mà không bị vón cục hay chảy khét. Sau những vất vả, thành quả thu về lại vô cùng ngọt ngào. Từng thanh chè lam như một tác phẩm nghệ thuật mộc mạc, bên ngoài là lớp áo bột nếp trắng mịn, bên trong là sắc nâu óng của mật mía quyện chặt lấy những lạc giòn bùi. Chè lam xuất hiện gần gũi và ấm áp bên bàn trà của mỗi gia đình xứ Nghệ. Giữa không gian thanh bình của làng quê, ăn một miếng chè lam dẻo, nhấp thêm một ngụm trà xanh chát ngọt, mọi người lại cùng nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện về tình làng nghĩa xóm, chia sẻ những niềm vui.

0: quyền với nhau nữa. Đặc biệt là khi mà cháu ăn chè lam kết hợp với chè sánh thì cái hương vị rất là vừa phải và kết hợp rất là hoàn hảo. Và khi thưởng thức món ăn này thì Ngọc Trâm đã hiểu là vì sao mà rất là nhiều người khi mà đến với Quỳnh Hầu là nhất định phải thưởng thức món chè lam.
1: Chè lam không đơn thuần là một món ăn mà là tấm lòng chất chiêu, là tình cảm mặn nồng của người con vùng đất Quỳnh Hầu gửi gắm vào từng sản vật của đất trời. Và hơn hết, nó còn lưu giữ nét hồn quê của một vùng đất nông nghiệp, là món ăn gắn với tuổi thơ của biết bao thế hệ người dân nơi đây.
0: Quý vị và các bạn thân mến, chè lam không chỉ hiện diện trong đời sống của người dân Quỳnh Hầu mà giờ đây còn được rất nhiều người lựa chọn để đi khắp muôn phương. Và nếu như về với Quỳnh Hầu, quý vị hãy chọn chè lam để làm một món quà gửi tặng người thân và bạn bè nhé. Còn đến đây thì chương trình Đi Muôn Chi cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Xin chào và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.
2: Chương trình ca nhạc thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

Xin chào các bạn nhỏ, chị Lê Ma rất vui được gặp lại các em trong chương trình ca nhạc thiếu nhi trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Các em ơi, sau những ngày hè vui chơi, nghỉ ngơi thì một năm học mới đã thực sự bắt đầu. Năm học mới giống như một trang vở trắng, chờ chúng mình viết lên đó thật nhiều những câu chuyện đẹp. Và với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, cùng với chủ đề niềm vui tới trường, chúng mình sẽ cùng bắt đầu với hành trình âm nhạc với những giai điệu thật vui tươi. Chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc khởi đầu chương trình, đó chính là Chào năm học mới với phần thể hiện của Candy Ngọc Hà nhé.

thêm mà, để chuẩn bị cho năm học mới, việc đầu tiên thì chắc chắn là sách vở sẽ luôn phải đầy đủ, đồ dùng học tập sẵn sàng, những cuốn vở mới tinh, những chiếc bút với nhiều màu sắc, chiếc cặp sách được lau sạch sẽ. Tất cả đều khiến chúng mình có cảm giác năm học mới với rất nhiều điều đang đón chờ chúng ta, thật là háo hức đúng không nào? Có bạn còn cẩn thận san nhãn vở, sắp xếp bút màu, chuẩn bị cả một góc học tập thật là tinh tươm và xinh xắn nữa đấy. Nhưng điều quan trọng nhất không chỉ là có đầy đủ tất cả những đồ dùng học tập, mà còn là chuẩn bị một tinh thần thật là vui vẻ, đầy năng lượng và sẵn sàng khám phá những điều mới mẻ. Các bạn đã sẵn sàng chiếc cặp của mình chưa? Nếu rồi thì chúng ta sẽ bước vào năm học mới với một ca khúc thật rộn ràng và một tinh thần thật là hứng khởi nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Mái Trường Mến Yêu với phần thể hiện của Annie Thiên Kim.

Một điều nữa mà các bạn nhỏ luôn mong chờ khi năm học mới bắt đầu đó chính là được gặp lại bạn bè. Sau cả một mùa hè thì chắc chắn là chúng mình có rất nhiều chuyện để kể cho nhau nghe. Bạn thì về quê thăm ông bà, bạn đi du lịch cùng với gia đình. Có bạn lại có cả một mùa hè thật là thú vị với những cuốn sách, những môn thể thao hay những trò chơi yêu thích. Ngày gặp lại chỉ cần một câu hỏi, hè vừa rồi cậu có vui không? Là cả nhóm có thể trò chuyện mãi không hết chuyện. Và trường học cũng sẽ vui hơn rất nhiều khi có những người bạn cùng học, cùng chơi và cùng nhau chia sẻ. Tiếp tục chương trình, ca nhạc thiếu nhi sẽ dành tặng kèm ca khúc thật là vui tươi và vô cùng đáng yêu, Em yêu trường em, qua phần thể hiện của Ely Khánh Ngọc.

Các em thân mến, một năm học mới cũng có nghĩa là chúng mình sẽ được khám phá thêm rất nhiều điều mới mẻ, có những môn học mới, những bài học thú vị và cả những hoạt động mà có thể trước đây chúng mình chưa từng thử sức. Có bạn sẽ lần đầu đứng trên sân khấu, lần đầu tham gia một cuộc thi, lần đầu mạnh dạn phát biểu trước lớp, hoặc lần đầu làm quen với một người bạn mới. Chắc chắn là sẽ có lúc chúng mình gặp một bài toán khó hay một bài học chưa hiểu hết, nhưng mà đừng vội nản chí nhé. Mỗi lần cố gắng thêm một chút là chúng mình lại tiến bộ thêm một chút rồi. Vậy năm học này, các em muốn chinh phục điều gì nhất nào? Hãy cùng với ca nhạc thiếu nhi tiếp thêm năng lượng để chúng mình tự tin bước vào những thử thách mới nhé. Chúng ta sẽ đến với ca khúc Bé Vui Đến Trường qua phần thể hiện của Candy Ngọc Hà.

0: Fan thân mến, vậy là cùng với ca nhạc thiếu nhi ngày hôm nay, chúng mình đã có một tâm thế thật là vui vẻ và tràn đầy năng lượng để có một năm học mới với nhiều kết quả như ý nhé. Mong rằng mỗi ngày đến trường sẽ mang đến cho các em thêm nhiều điều thú vị, thêm nhiều bài học hay và thêm nhiều kỷ niệm đẹp. Chúc các em luôn chăm ngoan, tự tin, học thật tốt và có thật nhiều niềm vui bên thầy cô và bạn bè. Năm học mới đã đến rồi, hãy cùng nhau viết nên những trang vở thật là đẹp nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại!
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ ba ngày 8 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
1: Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh.
3: Họp bàn phương án mở đường bay quốc tế Vinh – Quảng Châu – Thâm Quyến, tăng cường kết nối hàng không quốc tế và thúc đẩy giao thương du lịch giữa Nghệ An với Trung Quốc.
1: Nghệ An điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI Hàn Quốc, khẳng định vị thế hàng đầu tại miền Trung cả về số lượng, dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư.
3: Bài toán việc làm cho lao động trung niên.
1: Ngoại trưởng các nước Ả Rập họp tại Cairo, Ai Cập, cảnh báo nguy cơ xung đột khu vực leo thang sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào một số nước Ả Rập.

0: Bây giờ là phần tin chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Chương trình giám sát tập trung vào 18 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội và dân tộc. Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại cơ sở, ghi nhận kết quả những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua giám sát, đoàn đề nghị tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bãi bỏ 2 nghị quyết do không còn phù hợp, 9 nghị quyết khác được đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nhằm bảo đảm đồng bộ với quy định mới và phù hợp tình hình thực tế. Đối với việc xây dựng chính sách mới, đoàn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, lựa chọn những chính sách thật sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải manh mún, đồng thời cân đối chính sách với khả năng nguồn lực của tỉnh để đảm bảo tính khả thi khi triển khai. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá kiến nghị của đoàn giám sát và sẽ tập trung chỉ đạo rà soát các nghị quyết về cơ chế chính sách, đánh giá lại sự phù hợp với quy định pháp luật mới, tình hình thực tiễn, định hướng phát triển của tỉnh để tham mưu sửa đổi bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ. Quan điểm nhất quán là phải rà soát để tích hợp các cơ chế chính sách có sự tương đồng, tránh để quá nhiều nghị quyết, nhiều chính sách nhưng không sát thực tiễn, khó triển khai, khó tiếp cận. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách và tăng cường công tác phối hợp, theo dõi sau giám sát. Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, trong bối cảnh tăng cân đối ngân sách chịu áp lực lớn, đòi hỏi việc xây dựng thực hiện các cơ chế chính sách phải thực sự hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, khơi thông các nguồn lực trong xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm trình Hội đồng Nhân dân xử lý các nghị quyết theo kiến nghị của đoàn giám sát, đồng thời chủ động rà soát các nghị quyết khác.

0: Nếu không còn phù hợp thì trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cắt giảm, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, bảo đảm sát thực tiễn và có tính khả thi.
1: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng năm 2026. Đến dự có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 330 học viên là thường trực cán bộ Ủy ban Kiểm tra, các đảng bộ trực thuộc. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng Đảng. Vì vậy, đồng chí yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, không khoán trắng công tác kiểm tra giám sát cho Ủy ban Kiểm tra, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo đúng chức năng thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và phải có trọng tâm trọng điểm, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện, chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, xử lý kịp thời các vấn đề từ cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, nơi có vấn đề phức tạp và nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích của người dân. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải chủ động xem xét, kiểm tra theo thẩm quyền, không né tránh nể nang, không để vi phạm kéo dài. Sau kết luận phải theo dõi đôn đốc việc khắc phục, làm rõ trách nhiệm thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ kiểm tra phải nắm chắc quy định, thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, nâng cao chất lượng nghiệp vụ. Cùng với đó cần vận dụng kỹ năng số, phần mềm chuyên ngành vào công việc, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Tại lớp bồi dưỡng, lãnh đạo các vụ, văn phòng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề về kiểm soát tài sản, thu nhập, chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng và hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên ngành, công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại, kỷ luật Đảng và công tác tham mưu phối hợp giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng.
0: Sáng nay, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, đoàn đại biểu lãnh đạo các địa phương đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trước anh linh của người, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh cam kết tiếp tục thắt chặt mối quan hệ liên kết vùng, biến các thỏa thuận hợp tác thành kết quả thực chất, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh có sự tham gia của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai đồng chủ trì, dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu tham dự. Việc lựa chọn Kim Liên, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh làm điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động tổng kết hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh không chỉ mang ý nghĩa tri ân, đây còn là lời khẳng định về tinh thần đoàn kết, phát huy nguồn lực liên vùng để cùng bứt phá kinh tế, đúng như định hướng phát triển vùng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại đền Trung Sơn.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến phương án mở đường bay quốc tế Vinh – Quảng Châu – Thâm Quyến trong giai đoạn 2026-2027. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, qua khảo sát cho thấy, với nhu cầu đi lại có xu hướng tăng của khách hàng, đối tác và chuyên gia, việc sớm mở các đường bay từ cảng hàng không quốc tế Vinh đến các trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc, trước mắt là Thâm Quyến, Quảng Châu là cần thiết, có cơ sở thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, sau quá trình nâng cấp năm 2025, cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn toàn có đủ năng lực đáp ứng, phục vụ được các chuyến bay quốc tế Vinh-Trung Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc để khảo sát nhu cầu và cam kết số lượng sử dụng đường bay cũng như xác định rõ điểm đến đường bay tại Trung Quốc. Đại diện các hãng hàng không, công ty du lịch khảo sát, thị trường, đánh giá cụ thể, lượng, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.
0: Chuyển sang những thông tin khác. Cục Dự trữ Nhà nước vừa phê duyệt kế hoạch bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc

0: gia nhập kho đợt 1 năm 2025. Chú gạo thuộc kế hoạch xuất lương thực dự trữ quốc gia năm 2026 được bán tại 11 chi cục dự trữ nhà nước khu vực. Tổng khối lượng đưa ra đấu giá là 128.000 tấn với giá khởi điểm tạm tính 9.000 đồng một kg. Các đơn vị sẽ tổ chức đấu giá theo hình thức trực tuyến, thực hiện việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định. Việc đấu giá được thực hiện theo luật dự trữ quốc gia, luật đấu giá tài sản và các quy định thông tư hướng dẫn liên quan.
1: Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua. Tại Nghệ An, thu hút đầu tư trong 8 tháng qua cũng tăng mạnh, tỉnh cấp mới 55 dự án, điều chỉnh 119 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 92.650 tỷ đồng, gần gấp 5 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 13 dự án FDI được cấp mới và 14 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ.
2: Với vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển cùng chính sách đồng hành cởi mở, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược hàng đầu tại miền Trung. Trong đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác rót vốn chủ lực cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư. Sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn FDI xứ sở Kim Chi không chỉ tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương, mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên Lê Hằng.
0: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018. Đây là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động sớm nhất ở khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, là điển hình doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội, điểm đến tham quan của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến Nghệ An. Chị Lương Thị Tuyên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, nói:
3: Môi trường làm việc của công ty rất là tốt, xe đưa đón từ nhà đến công ty ạ.
0: Ông Lee Jong Bae, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An cho biết:
4: Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các ban ngành địa phương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Để phát triển bền vững, yếu tố con người luôn được chúng tôi coi trọng. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi luôn thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội. Tôi tin rằng các doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đều đánh giá cao môi trường đầu tư ở Nghệ An. Tính đến nay, tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có 20 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 6 dự án trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Điển hình là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ do tập đoàn SK Hàn Quốc, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power và Công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An Nasu làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm mang tính chiến lược của tỉnh Nghệ An, được khởi công vào tháng 5 năm 2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết thêm:
5: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng hai con phố của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2025-2030. Và với cái năng lực, kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được cái tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên đã thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát triển.
0: Các dự án đầu tư FDI của Hàn Quốc tại tỉnh Nghệ An từ khu công nghiệp chế biến, chế tạo đến linh kiện điện tử đã và đang có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang tiếp thêm động lực mới cho các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương. Tận dụng thời cơ này, Nghệ An sẵn sàng trải thảm đỏ, tiếp tục chào đón các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, nâng tầm vị thế công nghiệp xứ Nghệ, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hiệu quả hợp tác kinh tế Việt-Hàn.
2: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thị trường lao động Nghệ An có thêm nhiều cơ hội việc làm.

0: song với lao động trung niên, những cơ hội ấy đang mở ra như thế nào và đâu là điều quyết định để họ có thể tiếp tục tìm được một chỗ đứng phù hợp? Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
1: Ở tuổi 40-50, nhiều người lao động vẫn phải xoay sở với những công việc theo ngày. Có việc thì làm, không có việc lại chờ, ai thuê gì làm đấy, từ phụ hồ bốc xếp đến dọn dẹp. Những công việc thời vụ ấy vẫn giúp họ duy trì cuộc sống, nhưng thu nhập lại khá bấp bênh.
2: Chúng cũng được khoảng 5-6 triệu rồi lên là cũng đủ sống rồi, chứ không có nhiều hơn. Chứ như nhà gì thì có công ty, không ai nhận thì nhiều tuổi rồi.
3: Chứ là máy tính nhiều này, rồi là giấy chuyền hiện đại này, mà sức khỏe của mình thì cũng được đáp ứng được nửa mấy mưa nữa.
1: Trong khi đó, trên các nền tảng tuyển dụng, hàng loạt vị trí vẫn được đăng tải. Tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn, hàng chục ngàn lao động ở nhiều vị trí được doanh nghiệp tìm kiếm. Cơ hội việc làm vì thế chưa hẳn khép lại với lao động trung niên. Nhưng để tìm được công việc phù hợp, theo ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An, lại không hề dễ dàng.
4: Phía doanh nghiệp thì yêu cầu về sức khỏe này, trình độ này, kỹ năng này. Người lao động thì lại là muốn là làm gì gần nhà, không muốn lâm cá. Để dẫn đến cái việc mà người lao động với doanh nghiệp không gặp gỡ được nhau.
1: Tìm được việc làm phù hợp đã khó, nhưng để thích nghi và duy trì công việc lại là một thử thách khác. Ở tuổi 48, anh Nguyễn Đức Hào đang phải nỗ lực để theo kịp công việc mới.
5: Tìm việc thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà để mà phù hợp với việc làm của mình thì về sức khỏe, về mọi thứ thì hơi khó. Công việc của công nhân đây, người trẻ thì quen thì họ nhanh nhạy hơn. Mình phải theo kịp thời gian của mọi người đấy thì hơi vất vả một tí.
1: Theo chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần thực phẩm 16 phút, không chỉ người lao động phải nỗ lực thích nghi, doanh nghiệp cũng có những yêu cầu riêng khi tiếp nhận lao động trung niên.
6: Về cái lao động trung niên thì họ có những cái ưu điểm là chăm chỉ, cần cù và họ muốn gắn bó ổn định lâu dài về doanh nghiệp. Họ cần phải học hỏi nhiều hơn để thích nghi với lại cái máy móc, cái công nghệ hiện tại. Doanh nghiệp của chúng tôi thì đánh giá hiệu suất của người lao động dựa vào cái kết quả của họ là có đạt hiệu suất hay không, không phân biệt tuổi tác hay là giới tính.
1: Khi kết quả công việc được đặt lên trên tuổi tác, cơ hội vẫn rộng mở với những lao động trung niên có khả năng đáp ứng. Để họ có thể tìm việc và gắn bó lâu dài, cần thêm những giải pháp hỗ trợ phù hợp từ doanh nghiệp và các đơn vị việc làm, đồng thời tạo điều kiện để người lao động tiếp tục học hỏi, thích nghi với yêu cầu mới.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc và xử lý các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động. Đến hết tháng 8 năm 2026, toàn hệ thống đã kiểm tra 6.694 đơn vị, yêu cầu truy thu hơn 70,2 tỷ đồng đối với lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đồng thời yêu cầu truy thu hơn 128,2 tỷ đồng do đóng thiếu, mức đóng và thu hồi hơn 330 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng. Qua kiểm tra, 362 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc tham mưu ban hành với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát cho phép xem xét khởi kiện dân sự công ích đối với những trường hợp đủ điều kiện nhưng cố tình không khắc phục vi phạm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu rủi ro, vi phạm kéo dài.
1: Trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bộ Y tế nhận định số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nhất là trong tháng 9 và tháng 10. Giai đoạn bệnh thường có xu hướng tăng hàng năm. Đáng chú ý, 87,3% số ca mắc là trẻ dưới 5 tuổi, chủ yếu đang học tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo. Đây là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao do thường xuyên tiếp xúc gần. Dùng chung đồ chơi, vật dụng, sinh hoạt tập thể. Trước tình hình này, Bộ Y tế đề nghị ngành giáo dục và y tế địa phương phối hợp tăng cường phòng chống tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bậc mầm non, mẫu giáo.
7: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta. Khoảng từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, khối không khí lạnh sẽ

0: hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Dưới tác động của không khí lạnh đầu mùa, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 33 độ, mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống dưới 25 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi, nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ. Cơ quan khí tượng nhận định, đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa đông năm nay. So với trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên rơi vào khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Như vậy, đợt không khí lạnh này nếu vào ngày 9 và 10 tháng 9 thì sớm hơn khoảng 3 đến 5 ngày so với trung bình.
1: Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng qua đường biển, thu giữ 1,16 tấn ketamin trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Các đối tượng nước ngoài câu kết với người Việt Nam lợi dụng tàu cá vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua Việt Nam để đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Qua chuyên án 126MT đã phát hiện tàu cá PT92066TS chở 58 bao tải chứa 1.160 gói ketamin được ngụy trang dưới dạng túi trà và giấu trong vách tàu. C04 đã xác định Trần Ngọc Danh là đối tượng chủ chốt, trực tiếp chỉ đạo điều hành việc vận chuyển ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ các đối tượng đã dùng hơn 1,2 tỷ đồng để đưa vào môi giới hối lộ nhằm tìm cách để lấy lại số ma túy bị bắt giữ. 9 bị can đã bị khởi tố về các nội dung liên quan đến vận chuyển ma túy, đưa môi giới và hối lộ. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
0: Xe khách giường nằm chở 24 người bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 9 khi đang chạy hướng vào thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế nhanh chóng đưa xe vào sát đường và hô hoán hành khách thoát ra ngoài, nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phương tiện. Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy sau hơn 20 phút, song hành khách Nguyễn Gia Vĩ 19 tuổi quê Gia Lai tử vong. Chiếc xe bị thiêu rụi, nhiều tài sản của hành khách bị cháy. Sự cố khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc hơn 1 km. Đến khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 9, giao thông được điều tiết trở lại, các phương tiện tiếp tục lưu thông. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu, thị trường bánh đã bắt đầu nhộn nhịp với đủ chủng loại, từ truyền thống đến hiện đại. Với mức giá linh hoạt từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng mỗi hộp, người dân dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp để thưởng thức cùng gia đình hoặc làm quà biếu tặng. Bài của phóng viên Quang Minh.
1: Tại các gia hàng truyền thống, những dòng bánh phổ thông có giá khoảng 80.000 đến 250.000 đồng, trong khi các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sự khác biệt không chỉ nằm ở chất lượng mà còn ở mẫu mã, cách đóng gói và mục đích sử dụng. Chị Lô Thị Nhuận, người bán hàng cho biết.
3: Thị trường bánh trung thu năm nay thì có khá nhiều màu mà và lượng khách hàng thì đến hiện thời điểm hiện tại thì cũng chưa đông lắm tại vì chưa vào mùa trung thu. Khách hàng thì đa số bây giờ là họ mua online cũng nhiều nên là họ đến cũng chưa đông lắm. Họ thường thường quan tâm đến giá cả màu mà và chất lượng của bánh. Ví dụ như đi biểu thì họ sẽ quan tâm đến dòng bánh nhân cao cấp hơn, còn bình thường mua về ăn thử hoặc là cũng lì thì họ sẽ mua những bánh lẻ.
1: Không chỉ có nhiều lựa chọn về sản phẩm, nhu cầu của người mua cũng khác nhau. Với những người mua trực tiếp, việc được xem lựa chọn và tham khảo thông tin tại quầy là một trong những yếu tố được cân nhắc trước khi quyết định. Chị Dương Thị Duyên, phường Thành Vinh cho biết.
4: Chị thấy thị trường trung thu thì so với mấy năm thì có giảm được các gian hàng. Thì tập trung ở nơi chính như công viên trung tâm, về là quảng trường. Và còn lấn cần thì dư cũng bị cắt giảm nhiều nữa. Thế một năm gần có thêm một phát triển. Tổng như dư thì hẳn là hoàn thêm được nhiều mặt hàng mới hơn. Về là thêm nhiều cái vị độc lạ hơn so với ngày xưa. Các cái hộp đẹp đặc biệt để đi qua cặp, nói chung là thay đổi cũng khá tốt.
1: Nếu mua trực tiếp giúp khách hàng có thể xem và lựa chọn sản phẩm tại quầy, thì mua hàng qua mạng lại có ưu thế về sự thuận tiện. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều mẫu bánh được bán với giá từ 50 đến 100 ngàn đồng tùy mẫu mã sản phẩm. Chị Nguyễn Ngọc Trà My, phường Vinh Phú nói.
5: Mình thấy là mua qua online thì hẳn cũng khá là tiện, vì trên mạng là hẳn có nhiều màu mà để cho mình hẳn lựa chọn á. Vậy là mình thấy cũng tiết kiệm được khá là nhiều thời gian cho mình. Mình thì sẽ thường quan tâm đến các cái màu mà cũng như là đánh giá của các cái người tiêu dùng đi trước. Mình sẽ xem các cái bình luận của họ để xem họ đánh giá là có tốt hay không. Sau đấy thì mình sẽ chọn mua.
1: Mỗi lựa chọn bánh trung thu đều đến từ một nhu cầu rất riêng. Người mua thưởng thức cùng gia đình, người chọn quà biếu chỉn chu, người lại đặt hàng online cho tiện lợi. Chính sự đa dạng này giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp nhất với khẩu vị, túi tiền và thói quen mua sắm của mình. Sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng, tuyến đường DT542C nối Nghệ An, Hà Tĩnh đang được nâng cấp cải tạo. Việc khắc phục hư hỏng trên tuyến được kỳ vọng sẽ đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng giữa hai địa phương. Phóng viên Hoàng Hiếu phản ánh.
0: Tuyến đường tỉnh 542C có chiều dài gần 2 km, nối phía nam cầu Yên Xuân, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An đến cầu Tùng Châu, xã Đức Minh, Hà Tĩnh. Kể từ khi cầu Yên Xuân được thông xe vào năm 2016, lưu lượng phương tiện lưu thông qua tuyến đường này tăng nhanh, chủ yếu là xe tải trọng lớn, xe container vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. Kéo theo đó, đoạn tuyến xuống cấp hư hỏng nặng, nhiều vị trí sụt lún, bong bật kết cấu mặt đường, ổ gà lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông với người tham gia giao thông.
6: Cỏ hư nhiều, được đấy nước đất, cái sau mới đổ xoài đỏ này đi nè. Đi xong thì mới mình được thời gian đơn đi lên cứ hứ. Cộng lên ở chợ bị hư hỏng đi, nếu như đường bộ mà xe nó nhỏ nữa chúng bao giờ hư. Thế nên chúng cái đường này lên đường chỉnh chứ trở thành đường chỉnh đấy. Như là tháng nước thò lại nước sơn đường chỉnh đấy.
7: Ngày hàng ngày bạn đi thấy là khổ lắm. Như mà làm được như này là mừng lắm.
0: Vừa rồi là ý kiến của người dân xã Thiên Nhẫn và ông Nguyễn Đức Duẩn, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 4508 về việc nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến đường tỉnh 542C để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Dự án được khởi công từ đầu tháng 8 năm nay với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Đến nay, đơn vị thi công đã xử lý phần đất nền và đổ đá mặt đường với chiều dài 900 mét. Ông Phạm Minh Đức, xã Thiên Nhẫn nói.
8: Bây giờ mà làm lại được thế này thì quá tốt đấy. Để giao thông đi lại là dân mình dễ dàng, thuận tiện mà mở rộng lên càng tốt.
0: Ông Đinh Trịnh Khoan, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư 369 cho biết.
9: Trong quá trình thi công thì đơn vị đã tập trung rất là nhiều năng lượng máy móc, rồi là thiết bị và con người để rút ngắn cái thời gian và cũng đảm bảo hoàn thành được tiến độ. Thì kế hoạch của đơn vị là đến đầu tháng 10 này là sẽ tiến hành là thảm nhựa và sau đó là cố gắng là đến kết thúc là đầu tháng 12 là sẽ hoàn thành.
0: Hiện còn khoảng 400 mét đường đang được đơn vị thi công xử lý đất nền để sớm triển khai các hạng mục mặt đường. Khi hoàn thành, dự án nâng cấp cải tạo đoạn tuyến đường tỉnh 542C sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và tăng cường kết nối giữa Nghệ An với Hà Tĩnh.
10: Phần tin quốc tế.
11: Phần tin quốc tế.
1: Cuba cho biết lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ gây thiệt hại kỷ lục hơn 8 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, tăng 7% so với năm trước. Phát biểu trong một buổi họp báo, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho rằng các biện pháp hạn chế của Mỹ tiếp tục gây sức ép nghiêm trọng lên nền kinh tế và đời sống người dân Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Khi việc tiếp cận nhiên liệu bị cản trở, kéo theo khó khăn trong vận chuyển thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế. Theo Havana, tổng thiệt hại do lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đã lên đến 178,7 tỷ đô la Mỹ theo giá hiện hành. Con số trên chưa bao gồm những tác động từ các biện pháp hạn chế năng lượng và trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Ông Rodriguez cũng cho biết hiện không có cuộc đàm phán nào giữa Cuba và Mỹ, nhưng Havana vẫn sẵn sàng duy trì liên lạc với Washington dù chưa đạt được tiến triển.
0: Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác khả năng từ chức bất chấp thất bại nặng nề của Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo CDU trước Đảng Cực Hữu Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức AfD trong cuộc bầu cử tại bang quan trọng Saxony-Anhalt. Kết quả kiểm phiếu cho thấy AfD giành gần 44% phiếu, vượt xa CDU với khoảng 17% và chỉ còn thiếu 3 ghế để đạt đa số tại nghị viện bang. Thủ tướng Merz thừa nhận kết quả này là một trong những thất bại tồi tệ nhất của đảng CDU trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục tại chức và cam kết tiếp tục chương trình cải cách cũng như giữ vững chính sách đối với Ukraine. Chiến thắng áp đảo của đảng cực hữu AfD đang tạo ra những chấn động vượt xa phạm vi một cuộc bầu cử địa phương ở Đức. Giới quan sát cảnh báo thành công của AFD có thể tạo hiệu ứng lan rộng trong lúc lực lượng cực hữu đang gia tăng ảnh hưởng tại nhiều nước châu Âu.

0: Ngoại trưởng các nước Ả Rập đã nhóm họp tại Cairo, Ai Cập và cảnh báo nguy cơ xung đột khu vực leo thang, đặc biệt là sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào một số quốc gia Ả Rập. Tại phiên họp lần thứ 166 của Hội đồng Bộ trưởng Liên đoàn Ả Rập, các nước tập trung lên án các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ các nước Ả Rập, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn hàng hải tại eo biển chiến lược Hormuz và Bab al-Mandab. Đại diện các nước cũng chỉ trích các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào Liban và cho rằng những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế. Hội nghị cũng tái khẳng định ủng hộ nhà nước Palestine độc lập và các nỗ lực bảo vệ những địa điểm linh thiêng ở Jerusalem, đồng thời kêu gọi đối thoại để ngăn một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn.
1: Chương trình thời sự buổi trưa của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 57 37 37. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tập trung thực hiện cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới. Ngày tôn vinh tiếng Việt mùng 8 tháng 9 trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần kết nối các thế hệ kiều bào với quê hương, cội nguồn. Chương trình phát bài 1 trong loạt 2 bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình mạng lưới giao thông. Trong phần tin thế giới, khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đứng trước sức ép phải chứng minh hiệu quả và khả năng thích ứng với một thế giới nhiều biến động. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, chiều tối qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà.
1: Báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga chia sẻ, bà con luôn nhận thức rằng mỗi hành động, mỗi việc làm của mình đều góp phần tạo dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
2: Vì vậy, người Việt Nam từ Liên bang Nga động viên nhau tôn trọng văn hóa, phong tục và đời sống xã hội sở tại, đóng góp cho địa phương, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng xây dựng một cộng đồng đoàn kết nhưng không khép kín, hội nhập nhưng không hòa tan, thành công đi cùng với trách nhiệm. Từ nước Nga, bà con luôn hướng về Việt Nam với niềm tin, tự hào và kỳ vọng lớn lao.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài

0: ngày càng gắn bó với quê hương. Đặc biệt mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội 14 và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
1: Vừa qua thì các đồng chí rồi bà con cũng đã nghe Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những nghị quyết, những quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong cái sự nghiệp phát triển đất nước này. Cái nghị quyết về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong những năm tới đây là như thế nào, đấy, tầm nhìn cả trăm năm sau, đấy, chứ không phải chỉ đến năm 2045. Cái cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào, đều đặt ra những mục tiêu. Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ, bằng khai thác những cái tài nguyên thì không thể đạt được cái yêu cầu phát triển của một cái giai đoạn mới. Thế nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được cái phương hướng phát triển của đất nước trong cái giai đoạn tới.
0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần của nghị quyết số 23, chủ động tham gia sâu rộng hơn vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực hội nhập, chấp hành tốt pháp luật sở tại, xây dựng một cộng đồng Việt Nam văn minh, năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Liên bang Nga. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nỗ lực hơn nữa để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của bà con và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.
2: Cũng tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuyanakov, tiếp đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt do ông Vladimir Petrovich Bianov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt dẫn đầu.
3: Tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả thỏa thuận về việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin kịp thời về các hoạt động quan trọng của mỗi đảng. Trân trọng mời đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước, hai đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ giữa hai đảng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của hai nước và việc củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Chia sẻ đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai đảng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức đoàn thanh niên với mục đích để thế hệ trẻ hai nước phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước. Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội cựu chiến binh Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kính trọng sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga, nhất là các đồng chí cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội phát huy vai trò, đồng thời đề nghị hội viên Hội cựu chiến binh, Hội hữu nghị Nga-Việt tiếp tục cùng với các tổ chức nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, kết nối ngoại giao nhân dân, nhất là nghiên cứu các hình thức kết nối thiết thực, phù hợp với giới trẻ, lực lượng sẽ trực tiếp kế thừa và viết nên những chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nga, đưa ra những cách tiếp cận mới để tạo dựng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-seok. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
3: Chủ tịch Quốc hội đánh giá Việt Nam và Hàn Quốc có độ tin cậy chính trị và ngoại giao rất tốt, cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân. Các hoạt động hợp tác cần thiết thực, tạo ra kết quả thực chất. Những thỏa thuận đã được ký kết thông qua các kênh đảng, chính phủ và quốc hội cần được các bên theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Hoan nghênh việc tăng cường trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả thực chất. Trao đổi về khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam đã có luật trí tuệ nhân tạo và quốc hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời có chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo riêng trong hoạt động của quốc hội, được triển khai khoảng hơn một năm qua và mang lại hiệu quả rõ nét. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Moon Jin-seok trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp, đánh giá cao sự tiếp nối sôi nổi của các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước. Nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok kỳ vọng mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la vào năm 2030 sẽ được hiện thực hóa thuận lợi. Cho biết Hàn Quốc cũng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, qua đó tạo thêm những dấu ấn hợp tác mới, thiết thực và có tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hàn Quốc đánh giá cao việc hai Bộ Khoa học và Công nghệ và hai Bộ Ngoại giao đã ký khung kế hoạch tổng thể hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ vào tháng 4 vừa qua, thông qua cầu nối Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam-Hàn Quốc. Kỳ vọng các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực sẽ mang lại kết quả thực chất. Trong bối cảnh Việt Nam lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển quốc gia và thực thi luật trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok cho biết Hàn Quốc mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này. Bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới việc chăm sóc y tế, cư trú đối với phụ nữ Việt Nam kết hôn hoặc ly hôn với người Hàn Quốc và con cái của các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch nhóm mong muốn hai nước cùng nỗ lực chăm lo cho thế hệ con cháu trong các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn. Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok cũng đề xuất thành lập nhóm hữu nghị thanh niên hai nước, tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá giữa nghị sĩ hai nước. Kỳ vọng rằng qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước không chỉ trong đầu tư, thương mại mà cả hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng. Kỳ vọng hai nước trở thành những đối tác cùng nhau định hình tương lai và thúc đẩy các ngành công nghiệp mới.
2: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2026-2027. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
3: Tham dự buổi lễ có 2.800 học viên trúng tuyển hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa 2026-2027 cùng với 60 học viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tại lễ khai giảng, học viên Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam bày tỏ:
4: việc học tập tại học viện vừa là niềm vinh dự, vừa là cơ hội tốt chuẩn bị tốt hơn cho công việc ở phía trước. Với nhận thức đó, thay mặt cho các đồng chí học viên, chúng em xin được bày tỏ quyết tâm học thực chất, chấp hành nghiêm quy chế, kỷ luật, không chỉ dừng lại ở việc biết một vấn đề là gì mà cố gắng hiểu vì sao và vận dụng vào công việc của mình. Tự soi, rèn luyện. Mỗi buổi học lý luận là dịp nhìn lại cách nghĩ, cách làm của chính mình. Bởi bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm mới là nền tảng để sử dụng trí thức đúng chỗ và đúng mục đích.
3: Đáng chú ý, đây là khóa đầu tiên học viện đào tạo theo phương thức giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu:
5: mỗi bài giảng, mỗi chuyên đề phải được xây dựng hướng đến nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, kỹ năng tổ chức thực hiện,

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới tập trung thực hiện cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Ngành sản xuất vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt khoảng 101 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đón nhận nhiều cơ hội từ làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI và nhu cầu hạ tầng AI toàn cầu, các ý kiến cho rằng ngành điện tử Việt Nam vẫn gặp thách thức khi công nghiệp hỗ trợ trong nước chưa phát triển tương xứng, phần lớn linh kiện phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Để hạn chế nhập siêu và nâng cao giá trị gia tăng nội địa, các ý kiến đề xuất hoàn thiện chính sách ưu đãi, sửa đổi nghị định về công nghiệp hỗ trợ và triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Nguyễn Văn Đông đề nghị.
4: Xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp điện tử Việt Nam tập trung vào các nhóm sản phẩm Việt Nam có tiềm năng và phát triển như PCB, PCBA, linh kiện điện tử phẩm, thiết bị phục vụ trí tuệ nhân tạo, máy chủ. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, khuyến khích các tập đoàn FDI công bố nhu cầu mua hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình lựa chọn cung cấp và lộ trình phát triển các nhà cung cấp trong nước. Phát triển sản phẩm tín dụng chung và dài hạn với lãi suất phù hợp cho các sản phẩm linh kiện, đổi mới công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp và nhà máy thông minh.
3: Các doanh nghiệp lớn ngành điện tử bán dẫn cũng kiến nghị nghiên cứu ưu đãi thuế, tín dụng, đất đai cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi số, nhà máy thông minh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các công nghệ lõi, đơn giản hóa, số hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập khẩu và thông quan. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Intel Việt Nam kiến nghị.
5: Hiện nay các biện pháp ưu đãi đầu tư của chúng ta rất nhiều, rất tốt, nhưng mà nó giải rác ở rất nhiều luật khác nhau. Nếu như chúng ta có được một cái tài liệu hướng dẫn về những cái ưu đãi đầu tư, thì các nhà đầu tư cũng sẽ tiếp cận với lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư. Bởi vì là tôi bán dẫn nhận thì hiện nay các nước đang cạnh tranh rất là mạnh, họ đưa ra rất nhiều ưu đãi để mà thu hút bán dẫn vào đầu tư. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là có được một cái database để các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng sản phẩm phần cứng và phần mềm mình, thì lúc đó giúp cho các doanh nghiệp được FDI như Intel có thể tiếp cận được nguồn thông tin và tìm ra được đúng doanh nghiệp và có thể làm.
3: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp có chênh lệch lớn giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp nhập siêu lớn, làm rõ cơ cấu, mục đích nhập khẩu, mức độ phục vụ sản xuất để có giải pháp phù hợp, đẩy nhanh hoạt động sản xuất, xuất khẩu sản phẩm.
6: Vấn đề là chúng ta cùng nhau để bàn các cái giải pháp, có thể là đầu năm các quý vị nhập khẩu, cuối năm xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng là những tháng tới xuất khẩu nó sẽ tăng rất nhanh. Theo chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp ở đây này là những doanh nghiệp sẽ quyết định cái việc này. Qua quá trình chúng tôi cũng nghiên cứu, cũng thấy các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy là hiệp hội doanh nghiệp điện tử đóng góp quan trọng vào việc cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới.
2: Phát triển kinh tế không gian tầm thấp, xác định các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, yêu cầu về hạ tầng công nghệ và mô hình quản lý là những nội dung được đưa ra bàn thảo tại hội thảo góp ý đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Vinh Thông.
7: Kinh tế không gian tầm thấp không chỉ là câu chuyện về thiết bị bay không người lái hay một lĩnh vực công nghệ mới, mà được xác định là một không gian phát triển mới, hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa không gian bay, phương tiện và hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số và dữ liệu doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, cùng cơ chế chính sách và năng lực quản lý nhà nước. Tại Đà Nẵng, không gian tầm thấp đang được nhìn nhận như một không gian phát triển kinh tế xã hội mới. Bên cạnh không gian phát triển đất liền, biển, không gian số và các không gian phát triển truyền thống, từ đó mở ra những cơ hội mới cho phát triển địa phương, đặc biệt cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Hội thảo này là dịp để thành phố Đà Nẵng tiếp nhận các ý kiến khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện đề án. Từ mục tiêu, phạm vi, danh mục các bài toán thí điểm, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, mô hình quản lý, phân vai giữa nhà nước và doanh nghiệp, đến yêu cầu về hạ tầng, công nghệ, nguồn lực và lộ trình triển khai. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, các ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở để ban soạn thảo tiếp tục sàng lọc, điều chỉnh, hoàn thiện đề án.

0: đề án theo hướng khả thi, có trọng tâm, bảo đảm triển khai thí điểm thành công và tiến tới triển khai chính thức.
1: Tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của cơ quan trung ương, các lực lượng quốc phòng an ninh, đội ngũ chuyên gia nhà khoa học, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng có cách tiếp cận phù hợp để khai thác hiệu quả không gian tầm thấp, trước hết phục vụ tốt cho quản lý và đời sống nhân dân, sau đó tạo ra dịch vụ thị trường và động lực tăng trưởng mới, qua đó góp vào cái mục tiêu tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và kinh tế số trong khu vực.
2: 8 tháng năm nay, Quảng Ninh đón hơn 17 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế tháng 8 với tổng khách du lịch đạt 1,97 triệu lượt, tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt khoảng 500.000 lượt, tăng tới 56%. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách với tổng thu từ du lịch trong tháng 8 ước đạt 6.698 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và đạt 102% kế hoạch. Để duy trì đà tăng trưởng, Quảng Ninh tập trung chuyển mạnh từ việc khai thác các sản phẩm du lịch truyền thống sang mở rộng không gian thị trường và gia tăng giá trị trên mỗi lượt khách. Địa phương đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quảng bá điểm đến, nhất là với các địa phương của Trung Quốc, đồng thời mở rộng thị trường khách quốc tế. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Quảng Ninh cho biết, trong những tháng cuối năm nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ nỗ lực cùng Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách trong cả năm.
4: Cuối tháng 9 trở đi thường ra là khách quốc tế đến Quảng Ninh, và chúng tôi đã chủ động ngay từ trước xúc tiến đối với lại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là những thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong thời gian vừa qua và những thời gian sắp tới thì những cái sản phẩm du lịch của Quảng Ninh sẽ được tăng lên đáng kể. Thí dụ như ở trên Vịnh Hạ Long, Vân Đồn, thí dụ như là những vùng du lịch nông nghiệp. Với một cái sự cố gắng này thì hy vọng rằng là 23 triệu lượt khách là sẽ đạt được.
2: Dù đã khai giảng năm học 2026-2027, nhưng một số phụ huynh tại tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể mua đủ sách giáo khoa theo danh mục cho con. Ghi nhận tại nhiều nhà sách tình trạng thiếu hụt cục bộ tại các đầu sách, nhiều gia đình đã phải tìm kiếm khắp nơi hoặc mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
5: Tình trạng thiếu hụt cục bộ một số loại sách đang làm phụ huynh lo lắng, ảnh hưởng đến việc học của học sinh.
6: So với mỗi năm thì năm nay là sách giáo khoa rất là thiếu. Mình đi đến 3-4 nhà sách mà vẫn chưa tìm đủ bộ sách cho con để mà học tập. Cũng mong muốn là nhà xuất bản đó thì cố gắng là sản xuất thêm những đầu sách là con thiếu cho các em, các cháu để mà có đầy đủ sách để mà bước vào năm học mới.
7: Hiện tại nhà sách của chúng tôi thấy nhu cầu tăng cao của phụ huynh, học sinh tìm các bộ sách giáo khoa lẻ, đặc biệt là các đầu sách lịch sử và địa lý của tất cả các khối lớp.
5: Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai chủ trương này theo lộ trình. Trước mắt, ưu tiên tại các trường học còn khó khăn, nhất là khu vực biên giới, hạn chế tình trạng thiếu cục bộ, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
8: Thì thực hiện các lộ trình theo từng năm để với mục tiêu đến năm 2029-2030 thì tất cả các cơ sở giáo dục đều thực hiện một cách đồng loạt cái chủ trương này. Hy vọng rằng các cơ sở giáo dục sẽ cùng với các địa phương sẽ làm tốt cái công tác triển khai cái việc sử dụng cái bộ sách giáo khoa, sử dụng cái thư viện dùng chung cho các cái đơn vị trường học để giúp cho các em có cái điều kiện học tập tốt nhất và được tiếp cận với đầy đủ các cái bộ sách theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.
2: Thưa quý vị và các bạn, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ mà còn là sợi dây gắn kết người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với quê hương, cội nguồn. Từ chủ trương tôn vinh, gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 8 tháng 9 hàng năm được chọn là ngày tôn vinh tiếng Việt. Qua những lớp học, câu lạc bộ và hoạt động giao lưu, tiếng mẹ đẻ đang được trao truyền qua các thế hệ kiều bào. Câu chuyện của cậu bé Hà Lan 11 tuổi, Tan Cô Ninh Lê, cho thấy tình yêu tiếng Việt cũng bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Đó là lời ru của mẹ, câu chuyện của ông bà và những kỷ niệm về quê hương Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài.
9: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Cô Ninh Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
10: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở

0: Hà Lan, dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
1: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Cô Ninh Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ, từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.

0: rừng sâu, biển rộng.
1: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
2: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa Việt Nam.
1: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
0: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
1: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
0: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệp còn vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời Nga mua nắm no.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo chiều và tối nay, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, trong 2 ngày tiếp theo là khoảng ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác khi một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa tác động. Nhiệt độ cao nhất có thể giảm khoảng còn 31 độ C, thấp nhất khoảng 24 độ C, mang lại cảm giác mát mẻ hơn.
3: Chương trình Thời sự trưa tiếp tục với phần tin thế giới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia và người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Tâm điểm của kỳ họp là cải cách Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ sáng kiến UN 80 với mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm sự phân mảnh, nâng cao trách nhiệm giải trình và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
6: Thế giới đang đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi đang đáp lại những yêu cầu đó bằng những thay đổi thực chất, tăng cường thực thi các nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự phân mảng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi, tạo ra tác động lớn nhất có thể đối với những người mà chúng tôi phục vụ.
5: CF ngày càng thể hiện rõ khi chương trình nghị sự 2030 bước vào 4 năm cuối. Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc năm 2026 cho thấy, trong số 139 mục tiêu có đủ dữ liệu xu hướng, chỉ khoảng 15% đang đi đúng hướng. Gánh nặng nợ, thiếu hụt tài chính, xung đột và bất bình đẳng đang khiến khoảng cách giữa các cam kết và kết quả thực tế ngày càng lớn. Vì vậy, tài chính cho phát triển, nợ và cải cách hệ thống tài chính quốc tế sẽ là những vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Đây cũng là nơi các nước đang phát triển đặt câu hỏi về khả năng hệ thống đa phương huy động nguồn lực và phân bổ nguồn lực công bằng hơn để ứng phó với các thách thức phát triển và khí hậu. Một phép thử khác nằm ở việc lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo. Người đứng đầu nhiệm kỳ mới sẽ phải điều hành một tổ chức vừa chịu sức ép chính trị, tài chính, vừa đứng trước yêu cầu cải cách sâu rộng cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tham gia định hình chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Từ cải cách thể chế đến những cuộc khủng hoảng cụ thể, khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 diễn ra trong bối cảnh tổ chức này phải đối mặt với một yêu cầu ngày càng rõ ràng, biến các cam kết về hợp tác quốc tế thành những hành động và kết quả cụ thể. Khả năng cải cách, huy động nguồn lực và xử lý hiệu quả các thách thức xuyên biên giới sẽ là những phép thử quan trọng đối với nỗ lực khôi phục niềm tin vào chủ nghĩa đa phương.
3: Cuộc chiến với Iran đang buộc các quốc gia vùng vịnh xem xét lại mô hình an ninh vốn dựa nhiều vào sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa UAV và gián đoạn tại eo biển Hormuz bộc lộ những điểm yếu của cấu trúc phòng thủ khu vực. Biên tập viên Tuấn Nguyễn thông tin.
7: Phát biểu tại diễn đàn Hili 2026 ở Abu Dhabi ngày 7 tháng 9, Cố vấn Thủ tướng kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al Ansari cho rằng
8: các quốc gia vùng vịnh cần nhận thức rằng sự hiện diện của các lực lượng quốc tế trong khu vực và liên minh chiến lược với Mỹ là rất quan trọng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tự chủ về an ninh mới là con đường cần hướng tới trong tương lai. Chúng ta vẫn cần các đối tác, vẫn cần các đồng minh, nhưng không thể chỉ dựa vào họ để đảm bảo an ninh của mình. Cuộc xung đột này đã cho thấy chúng ta có đủ khả năng tự bảo vệ và không phải một đối thủ dễ bị khuất phục, dù mối đe dọa đến từ bên kia vùng vịnh hay từ bên ngoài khu vực.
7: Thực tế những tháng qua cho thấy môi trường an ninh vùng vịnh đã thay đổi đáng kể. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV có khả năng đe dọa đồng thời sân bay, cảng biển, cơ sở năng lượng và khu dân cư, khiến mô hình phòng thủ dựa chủ yếu vào các hệ thống đánh chặn riêng lẻ không còn đủ. Theo các chuyên gia khu vực, các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC cần hướng tới một mạng lưới phòng không, phòng thủ tên lửa nhiều tầng, kết nối radar, hệ thống cảnh báo sớm và các trung tâm chỉ huy giữa các quốc gia thành viên. Một xu hướng khác đang nổi lên là đa dạng hóa quan hệ quốc phòng bên cạnh việc duy trì quan hệ với Mỹ. Các phương án được thảo luận bao gồm tăng cường phối hợp phòng thủ nội khối GCC, phát triển công nghiệp quốc phòng và năng lực tác chiến mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác châu Âu, châu Á và khu vực. Tuy nhiên, các nước vùng vịnh vẫn nhấn mạnh cần duy trì đối thoại với Iran để tránh một vòng xoáy đối đầu kéo dài.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
9: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Kể từ ngày 8 tháng 9, Ottawa sẽ áp thuế khoảng 15% tới 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada. Danh sách chịu ảnh hưởng gồm 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%. Động thái trả đũa được đưa ra sau khi Mỹ từ ngày 2 tháng 8 áp mức thuế 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa. Chính phủ Canada cho biết các biện pháp mới được thiết kế nhằm đáp trả trực tiếp những sản phẩm bị Mỹ áp thuế và bảo vệ người lao động, doanh nghiệp trong nước. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump. Hãng hiện sử dụng khoảng 3.500 lao động Mỹ làm việc với khoảng 2.800 nhà cung cấp tại nước này. Trước đó, hồi tháng 1, ông Trump từng đe dọa thu hồi chứng nhận đối với một số máy bay của Bombardier và áp mức thuế 50% đối với máy bay sản xuất tại Canada. Nhưng các biện pháp này sau đó không được thực hiện.
3: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro vào Greenland, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với từng vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch này. Khoản đầu tư được công bố nhân chuyến thăm Greenland của bà Ursula von der Leyen. Đây được xem là một động thái thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát hòn đảo này. Theo bà Ursula von der Leyen, Greenland ngày càng có vai trò địa chính trị quan trọng do tình trạng băng tan tại Bắc Cực đang mở ra các tuyến hàng hải mới và tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của khu vực.
10: Châu Âu có sự quan tâm rất lớn và đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, đó là lựa chọn hiện diện và tham gia tích cực hơn tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực.
3: Hôm nay một số sân bay, trong đó có sân bay quốc tế Soekarno Hatta bị đóng cửa do ảnh hưởng bởi cho bụi núi lửa tại Indonesia, đã hoạt động trở lại. Indonesia cũng đang cấp phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia, thông tin.
11: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Dudi Purwanadi trực tiếp tuyên bố mở lại hoạt động sân bay từ nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Soekarno Hatta vào sáng sớm nay. Kể từ sáng sớm ngày 8 tháng 9, sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở Banten, sân bay Halim ở Jakarta và sân bay Husin ở Bandung đã được tuyên bố hoạt động trở lại. Sân bay Budiato ở Banten và sân bay Pondok cũng mở cửa trở lại vào lúc 2 giờ 25 phút sáng nay. Trong khi đó, hai sân bay ở Lampung vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cũng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt do hàng loạt chuyến bay bị hủy sau vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau. Tổng cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nhập cư và Cải huấn Indonesia, ông Hendrasam Marantoko, gọi đây là biện pháp nhân đạo cần thiết trước một sự kiện bất khả kháng. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9, cho bụi núi lửa đã buộc phải hủy 520 chuyến bay, gây gián đoạn hành trình của 86.760 hành khách để hỗ trợ du khách bị mắc kẹt. Các trạm kiểm soát xuất nhập cảnh tại sân bay bị ảnh hưởng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp có thời hạn lên đến 30 ngày.
12: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
13: Thông tin nhanh,
12: bình luận sâu,
13: tương tác đa chiều.
3: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nằm tại trái tim của vùng Đông Nam Bộ, thành phố Đồng Nai sở hữu vị trí chiến lược trên các hành lang kinh tế kết nối miền Nam với Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng Nai được định vị là đầu mối giao thông cốt lõi của cả khu vực. Đồng Nai đang đứng trước một không gian phát triển mới sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước. Quy mô lớn hơn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế, hình thành các trục động lực tăng trưởng mới. Trong đó, hạ tầng giao thông được xác định là yếu tố then chốt, đặc biệt khi sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị đi vào khai thác. Chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi giới thiệu bài 1 trong loạt 2 bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình mạng lưới giao thông do nhóm phóng viên Thiên Lý và Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
14: Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp và kết nối với các cảng biển. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ đã trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Quốc lộ 51, tuyến đường kết nối các khu công nghiệp với cảng Cái Mép, Thị Vải và thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên quá tải. Tại quốc lộ 1, khu vực cổng 11, ngã ba Vũng Tàu, với lượng xe tải container lớn cùng mật độ phương tiện đông khiến giao thông thường xuyên ùn ứ. Còn khu vực Bình Phước, trước đây thì kết nối giao thông với Đồng Nai còn hạn chế. Quốc lộ 14, tuyến đường quan trọng kết nối với Tây Nguyên cũng đang chịu áp lực về năng lực khai thác. Những điểm nghẽn này làm tăng thời gian di chuyển, chi phí logistics và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Nam, người thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 51 cho biết tình trạng ùn tắc ngập nước diễn ra thường xuyên.
15: Mỗi lần trời mưa là chúng tôi là lên vỉa hè chờ khi nào nước rút mới đi được. Còn trời nắng thì mấy cái đoạn như đoạn qua Bến Gỗ, đoạn qua cổng 11 hay là đoạn Tam Phước á, trời ơi xe xếp hàng dài lắm. Mỗi lần kẹt xe là mấy ông ô tô ổng lấn vào làn xe máy hết. Là thành ra nhiều lúc không mấy ổng đi không được, chúng tôi cũng đi không được luôn, kẹt cứ ngắt hết trơn.
14: Đối với các doanh nghiệp, ùn tắc giao thông đồng nghĩa với việc chi phí vận tải bị đội lên. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, tài xế của một doanh nghiệp cho biết, do đường xá liên tục ùn ứ nên nhiều chuyến xe chở hàng từ khu công nghiệp ra cảng hoặc đi thành phố Hồ Chí Minh mất thêm rất nhiều thời gian. Sợ chậm tiến độ giao hàng, không ít tài xế đã bất chấp nguy hiểm.
16: Nhiều bác tài thì đôi khi chọn giải pháp

0: lắng vào những cái len xe máy thì nó cũng có thể gây nguy hiểm cho bà con đi mô tô xe máy. À, nói chung nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Đối với doanh nghiệp thì nó chậm trễ, còn đối với bác tài thì có những lúc cảm thấy nó rất là mệt mỏi về cái tình trạng mà ùn ứ xe.
1: Để gỡ nút thắt hạ tầng, Đồng Nai xác định rõ việc phát triển các trục giao thông chiến lược sẽ tạo ra không gian phát triển mới. Từ định hướng đó, bài toán hạ tầng đang từng bước được giải quyết với những đại lộ thênh thang đang dần định hình. Bà Phí Thị Hồng Linh, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Phát triển, Khoa Kế hoạch và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá rằng sau sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai có điều kiện rất thuận lợi để tổ chức lại không gian phát triển và hình thành các trục tăng trưởng mới. Theo bà Linh, Đồng Nai không chỉ tập trung kết nối với thành phố Hồ Chí Minh mà cần mở rộng liên kết toàn diện với Đông Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên, sân bay Long Thành và các khu vực cửa khẩu kết nối với Campuchia. Cùng với đó, việc xác định các trục hành lang phát triển và gắn liền với thực tiễn hoạt động kinh tế để làm cơ sở phân kỳ đầu tư hiệu quả.
2: Các cái hành lang, một là nó phải bám theo các quốc lộ, nhưng cái quan trọng là nó phải bám theo là các cái hoạt động kinh tế. Vậy thì trên các cái trục hành lang đấy thì các hoạt động kinh tế sẽ là gì? Và trục nào sẽ là cái trục chính mà chúng ta sẽ ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 26-30? Sau đấy thì cái trục nào sẽ là cái trục tiềm năng cho những cái giai đoạn tiếp theo?
1: Trong bức tranh hạ tầng mới, sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của Đồng Nai và cả vùng Đông Nam Bộ. Ông Trương Trung Thành, Phó Giám đốc sân bay Long Thành cho rằng, giao thông kết nối là một trong những mối quan tâm lớn nhất khi sân bay đi vào khai thác.
3: Cái việc giao thông kết nối với sân bay Long Thành là một cái quan ngại chung từ phía hành khách cho đến các chuyên gia về hàng không và đặc biệt các cái hãng hàng không chuyển từ sân thứ nhất về Long Thành. Những số những cái rào cản mà làm cho họ do dự chính là cái giao thông kết nối đi từ thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn mà về Long Thành mà đi mất khoảng 1 tiếng mấy, hơn 2 tiếng. Thì khách họ sẽ rất là quan ngại, kéo theo là hãng hàng không họ cũng sẽ xem xét.
1: Sau sáp nhập, Đồng Nai đang có cơ hội mở rộng không gian phát triển và hình thành các hành lang kinh tế mới. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, bài toán trước mắt vẫn là hoàn thiện mạng lưới giao thông, nhất là các tuyến kết nối sân bay Long Thành với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trong vùng và các trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics. Đây sẽ là nền tảng để Đồng Nai phát triển theo hướng xanh hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao của cả nước.
4: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
5: Trang tin đầu tư tài chính.
6: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng trở lại niêm yết ở mức 4.424,9 đô la Mỹ một ounce, tăng 19,8 đô la một ounce, tương đương 0,45% so với đầu phiên. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng một lượng mua vào và 147,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.
7: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.603 đồng một đô la, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, tỷ giá đô la Mỹ hôm nay cùng được niêm yết ở mức 25.830 đồng và 26.210 đồng một đô la, tương ứng giá mua vào và bán ra.
6: Báo cáo mới nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam quý 2 năm 2026 cho thấy nửa đầu năm nay cung bất động sản tăng 40% so với cùng kỳ, song thanh khoản suy giảm dưới áp lực lãi suất. Tỷ lệ hấp thụ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giảm 20-40% so với các quý trước. Quy mô vay nợ tăng mạnh khiến tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bất động sản đạt 0,72 lần trong quý 2 năm 2025. Cao nhất trong 15 quý gần đây.
7: Trên thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch sáng nay, diễn biến rung lắc giằng co quay trở lại khi áp lực phân hóa cao trên bảng điện tử. Tuy nhiên, biên độ của VN Index lại chỉ ở mức thấp khi các blue chip hầu như không thay đổi đáng kể về giá. Trong khi đó, giao dịch cũng tương đối ảm đạm với phần còn lại của bảng điện tử, với thanh khoản suy giảm và không có nhóm ngành cổ phiếu nào nổi bật. Một vài cái tên riêng lẻ như RPS khi tăng kịch trần lên 24.550 đồng sau chuỗi giảm liên tục gần đây, khớp hơn 1,1 triệu đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.817 điểm, HNX Index ở mức 281,17 điểm.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
8: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Đánh giá Bất động sản và một số chuyên gia nghiên cứu thị trường, Metro đang tạo ra một lớp giá trị mới cho bất động sản. Metro tại Việt Nam đang bước vào quy hoạch

0: sang giai đoạn đầu tư gắn với định hướng phát triển đô thị theo TOD. Việc nhận diện giá trị các bất động sản khi đầu tư cũng cần được lưu ý. Phóng viên Hà Nho thông tin.
1: Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và mô hình TOD là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, có tác động đáng kể đối với giá bất động sản. Giá trị của một căn nhà không chỉ nằm ở số tiền phải trả để sở hữu, mà còn ở tổng chi phí và thời gian cần bỏ ra để duy trì cuộc sống tại đó. Một bất động sản có giá cao hơn nhưng nằm gần ga metro, kết nối thuận tiện với nơi làm việc, trường học và các dịch vụ thiết yếu có thể tăng giá trị và lợi thế so sánh hơn. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội lưu ý nhà đầu tư.
2: Tuyến đường sắt trên cao, khung hạ tầng rất quan trọng. Tới đây nếu mà chúng ta hoàn chỉnh thì có lẽ là chúng ta đấu nối giữa đô thị mới và đô thị cũ nó rất đơn giản. Chứ tôi nói như ông Petty từ đầu này đến đầu kia, lớn bằng thủ đô Hà Nội nhưng mà lâu nhất chỉ 15 phút và trong đó nó hội đủ giao thông là cơ bản, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật gần như hoàn chỉnh. Thế và trong tương lai thì cái xu thế là cái giá trị sử dụng chứ không phải là sở hữu nữa.
1: Thực tế trên thế giới cho thấy các dự án bất động sản có khả năng tiếp cận thuận tiện với hệ thống giao thông công cộng thường ghi nhận mức tăng giá tốt hơn so với mặt bằng chung. Về mặt chính sách, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, mô hình TOD cũng được quy định trong luật kinh doanh bất động sản mới, mở ra xu hướng mới cho thị trường bất động sản.
3: Một trong những cái nội dung hết sức là mới, giá trị đấy, đấy là TOD đấy. Phát triển đô thị, việc mở rộng đô thị là tất yếu, mà buộc chúng ta phải phát triển nương theo trục giao thông, đường vành đai, gắn liền với nó, đường sắt, tàu điện ngầm, cao tốc, các cái điểm giao cắt, các ICC ấy, và các cái điểm đầu kết nối ấy, chính là phát triển để tái định cư các mục tiêu giao cắt đấy trở thành các cái đô thị TOD. Đây là một trong những giải pháp cực kỳ có giá trị trong quá trình tái thiết đô thị.
1: Trong tương lai, nhà ở khu vệ tinh kết nối tốt với metro hưởng lợi ích kép. Tuy vậy, người mua không nên chỉ nhìn vào thông tin gần metro đón đầu TOD hay kỳ vọng giá tăng khi hạ tầng hoàn thành mà đầu tư. Bởi giữa một dự án được hưởng lợi thực chất từ hạ tầng và một dự án chỉ nằm trong vùng kỳ vọng của thị trường vẫn có khoảng cách lớn. Đặc biệt, với những tuyến metro chưa hoàn thành hoặc mới ở giai đoạn quy hoạch, người mua càng cần thận trọng với việc cộng trước giá trị tương lai của hạ tầng vào giá trị bất động sản hiện tại.
4: Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá nam tại ASEAN lần thứ 20 sẽ khởi tranh vào ngày 15 tháng 9. Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại Đại hội Thể thao lớn nhất châu Á năm nay bằng cuộc đối đầu với U23 Kuwait trong chiều cùng ngày tại Nagoya. Sau đó gặp đội tuyển U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Do huấn luyện viên Kim Sang-sik bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, nên huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được giao phụ trách đội tuyển U23 Việt Nam tranh tài tại ASEAN.
5: Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu hành trình ASEAN 2026 bằng trận gặp Đài Loan Trung Quốc vào ngày 14 tháng 9. Tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đọ sức với tuyển nữ Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 và kết thúc vòng bảng bằng cuộc so tài với tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 9. Tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc và sẽ di chuyển sang Nhật Bản vào ngày 11 tháng 9.
4: Thời gian qua, các võ sĩ nội dung đối kháng Kumite của đội tuyển Karate Việt Nam đã tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASEAN 2026. Đội Kumite sẽ tham dự đại hội với 3 võ sĩ gồm Nguyễn Diệu Ly, hạng 68kg nữ, Quách Hải Nam, hạng 67kg nam và Chu Văn Đức, hạng 60kg nam. Võ sĩ Chu Văn Đức cho biết:
6: Em chuẩn bị về thể lực, kỹ thuật. Trong giai đoạn này chúng em đang rèn luyện về chiến thuật. Trong đó thì cũng thay đổi về tư duy và phương pháp trong thi đấu.
4: Sau khi võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm bị chấn thương, không thể góp mặt ở ASEAN, mọi hy vọng đổ dồn vào cô em gái của nữ võ sĩ danh tiếng Nguyễn Thị Ngoan là Nguyễn Thị Diệu Ly. Tại giải vô địch châu Á năm nay, Diệu Ly đã giành tấm huy chương vàng hạng 68kg, sau đó là 3 huy chương vàng ở giải vô địch Đông Nam Á. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để cô gái sinh năm 2005 bước vào đấu trường ASEAN năm nay. Diệu Ly chia sẻ:
7: Đối thủ của hạng cân em thì rất là mạnh và nhiều đối thủ nằm trong top thế giới. Nên là em cũng phải chuẩn bị thật kỹ cho mình về chiến thuật cũng như là về thể lực, trạng thái cơ thể để chuẩn bị cho ASEAN.
4: Theo kế hoạch, môn karate của ASEAN 2026 diễn ra từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9.
5: Tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra 2 trận đấu thuộc lượt trận thứ 2 bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc thắng đậm đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 6-0, còn Sahako vùi dập Luxury Hạ Long 12-0. Sau 2 lượt trận, Sahako và Thái Sơn

0: Bắc cùng có 4 điểm, trong khi Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long cùng có 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu để giành quyền vào bán kết.
1: Đêm nay, UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh với các trận đấu thuộc vòng phân hạng. Đội vô địch Europa League mùa giải vừa qua, Aston Villa có chuyến làm khách trên sân Club Brugge của Bỉ.
0: Aston Villa đã khởi đầu mùa giải này không được tốt khi mới giành được một trận hòa và nhận hai thất bại tại giải ngoại hạng Anh. Trong số này, có trận thua 0-4 trước Brighton tại vòng 1, 0-1 trước Arsenal ở vòng 2 và hòa tân binh Hull City không đều tại vòng 3. Vì vậy, huấn luyện viên Unai Emery cùng các học trò đang rất muốn giành một chiến thắng trước Club Brugge tại đấu trường Champions League để tạo khí thế cho cả tập thể đội bóng. Huấn luyện viên Unai Emery cho biết:
2: "We are very motivated to play in Champions League.
1: Chúng tôi rất có động lực và rất hào hứng khi tham gia Champions League. Đây là một sân chơi tuyệt vời. Mùa trước, chúng tôi đứng thứ tư chung cuộc tại giải ngoại hạng Anh và vô địch Europa League, nhưng Champions League ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trận đấu với Club Brugge là thử thách đầu tiên đối với chúng tôi tại Champions League mùa này. Chúng tôi cần chơi tập trung và thể hiện được những gì tốt nhất."
0: Còn vào rạng sáng ngày mai, Real Madrid tiếp đón Inter Milan. Sau mùa giải 2025-2026 trắng tay, Real đã thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mời người cũ Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng và bổ sung 6 tân binh cho mùa giải mới. Đó là các hậu vệ Marc Cucurella, Denzel Dumfries, trung vệ Ibrahima Konate, tiền vệ Bernardo Silva, các tiền đạo Yann Diomande và Carlos Espi. Real Madrid khởi đầu mùa giải với 3 chiến thắng, 1 thất bại tại La Liga. Đối thủ đầu tiên của họ tại Champions League mùa này là Inter Milan, cũng vừa giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Serie A. Huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng:
1: "Đây chưa phải là trận đấu mang tính chất quyết định và kết quả của nó chưa nói lên điều gì. Tuy nhiên, mỗi điểm số giành được qua mỗi trận đấu đều rất quan trọng. Tôi nghĩ cả Real Madrid và Inter Milan đều có khả năng lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu. Trận đấu giữa hai đội ngày mai có thể căng thẳng bởi Inter muốn có điểm trước Real và chúng tôi cũng phải nỗ lực làm được điều đó."
0: Cũng ra sân trong rạng sáng ngày mai, Manchester City làm khách trên sân của FC Porto. AEK Athens gặp Lask, Lille gặp Real Betis, Borussia Dortmund đấu Villarreal.
3: Dự báo thời tiết.
4: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5. Riêng phía nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5. Riêng phía bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa

0: có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga với kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác quý báu của mình tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Liên bang Nga. Chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tập trung thực hiện cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đứng trước sức ép phải chứng minh hiệu quả và khả năng thích ứng với một thế giới nhiều biến động. Với chủ đề khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người, kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia và người dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được cấp phép nếu tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
3: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng chủ động dưới sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Hotline miễn cước 1800 1799 luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đều dành vài phút để đánh răng với mong muốn giữ hàm răng luôn sạch khỏe. Thế nhưng theo thống kê, tỷ lệ người Việt mắc các bệnh lý răng miệng vẫn ở mức cao. Điều đó cho thấy đánh răng mỗi ngày chưa chắc đã đồng nghĩa với chăm sóc răng miệng đúng cách. Vậy đâu là những lỗ hổng khiến vi khuẩn vẫn có cơ hội phát triển và gây tổn thương cho răng nướu? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
4: Dù là đánh răng mỗi ngày nhưng tỷ lệ sâu răng ở nước ta cũng rất cao, nó có trên 90%. Nguyên nhân là thứ nhất là bỏ quên kẽ răng. Bàn chải thông thường chỉ làm sạch được khoảng 60% bề mặt răng, phần còn lại kẽ răng thì đòi hỏi sự hỗ trợ của các dụng cụ chuyên nghiệp như chỉ nha khoa hoặc là tăm nước. Thứ hai là chúng ta sai thao tác, thói quen chải răng theo chiều ngang hoặc là chải quá mạnh, vừa không lấy được mảng bám ở trong kẽ răng mà còn gây tụt lợi mòn men răng. Bỏ qua vệ sinh lưỡi, lưỡi cũng là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn gây hôi miệng và các mảng bám.
3: Những điều bác sĩ vừa chia sẻ cũng là câu chuyện mà thính giả Lan Hương ở Hà Nội đang gặp phải. Chị Hương cho biết mình luôn đánh răng đều đặn sáng và tối nhưng vẫn thường xuyên bị chảy máu chân răng và hơi thở có mùi. Chỉ đến khi đi khám, chị mới biết nguyên nhân là do nhiều năm liền chải răng sai cách và gần như không bao giờ dùng chỉ nha khoa. Vậy chăm sóc răng miệng đúng cách là như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh sẽ chia sẻ với chúng ta ngay sau đây.
4: Cái cách bảo vệ răng chuẩn nha khoa, thứ nhất là làm sạch kẽ răng hàng ngày. Chúng ta sử dụng chỉ nha khoa hoặc tăm nước để lấy sạch các cái vụn thức ăn ở kẽ răng trước khi đánh răng.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ trạm cảm xúc đường tôi đi dài theo đất nước, 13 giờ 10 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, 13 giờ 20 chương trình văn hóa xứ nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai tình yêu hòa cùng lý tưởng. 13 giờ 50 tiếp chuyện bạn nghe đài, 14 giờ chuyện của thôn, những sáng kiến mới cách làm hay nơi làng quê. 14 giờ 15 kinh tế tổng hợp Nghệ An khát vọng mới tầm nhìn mới. 14 giờ 30 du lịch cùng VOV, làng cổ Cửu Phần, biểu tượng du lịch và văn hóa của Đài Loan. 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 câu chuyện truyền thanh chị em, 16 giờ 35 chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số, 16 giờ 45 tác giả tác phẩm với sông Lam, 17 giờ nhịp sống đô thị, bài toán việc làm cho lao động trung niên, 17 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An xin chào năm học mới, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng âm nhạc Việt Nam có những ca khúc ra đời trong nguồn cảm hứng của một thời kỳ cụ thể, nhưng lại có sức sống vượt ra khỏi hoàn cảnh sáng tác khi gắn với giá trị của một dân tộc. Và ca khúc Đường tôi đi dài theo đất nước của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối là một trong những ca khúc như thế.
4: Bài hát viết về chiến tranh, về những năm tháng hành quân trên đường Trường Sơn. Nhưng nhạc sĩ đã tìm được một cái thứ rất đẹp. Con đường của những người lính cũng là con đường của đất nước trải dài từ Bắc vào Nam. Và qua thời gian, hình tượng ấy đã trở thành con đường phát triển của đất nước, của những bước chân đi qua núi non, sông suối, những miền quê và những mùa yêu thương.
3: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, một giai điệu tươi vui rộn ràng mô phỏng rõ nhịp bước chân dồn dập vững vàng của các chiến sĩ giao liên. Nhịp điệu này tạo cảm giác thúc giục, tràn đầy năng lượng và tinh thần lan tỏa.
1: Ca khúc ra đời vào đầu xuân năm 1966, sau gần một tháng nhạc sĩ Vũ Trọng Hối hành quân qua rừng núi Trường Sơn, trong vai trò là người sáng tác tại chiến trường. Chính hình ảnh người chiến sĩ giao liên Trường Sơn, đặc biệt là tiếng cười thiếu nữ thức tỉnh rừng xanh, đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên bài hát này, là ca khúc hào hùng khắc họa thành

0: công, tinh thần lạc quan và ý chí sắt đá của những chiến sĩ Giao Liên trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
1: Thưa quý vị, trong chiến tranh, những chiến sĩ Giao Liên là một bộ phận quan trọng của tuyến chi viện Trường Sơn, thực hiện những nhiệm vụ rất âm thầm nhưng thiết yếu như đưa đón cán bộ, bộ đội, chuyển công văn tài liệu và tổ chức hành quân trên những cung đường hiểm trở. Và những người Giao Liên hoạt động trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt, với núi chênh vênh, thác lũ, bão rừng, giá buốt, nắng khét, vực sâu, đạn bom rơi chắn lối, nhưng ở họ luôn có một ý chí sắt đá. Ý chí ấy khởi nguồn từ lòng yêu nước, từ sự sẵn sàng lăn xả vì nhiệm vụ, để đôi chân vẫn bền bỉ đi qua những nơi hiểm trở nhất của Trường Sơn.
0: Đặc biệt, ca từ và giai điệu của ca khúc không bi lụy trầm buồn mà gieo vào lòng người nghe một tinh thần lạc quan đầy chất lãng mạn. Dẫu thác lũ băng băng, dẫu bão núi sông rừng, dù đường trơn trời nghiêng hề chi. Lời ca kể về những gian khổ hiểm nguy, nhưng ngay trong những câu hát ấy đã bật lên những quyết tâm và tâm thế không hề nao núng. Vì tình yêu đất nước và niềm tin vào một ngày mai thắng lợi, nên những bước chân của người chiến sĩ Giao Liên lại càng mạnh mẽ tiến về phía trước.
1: Qua ca khúc, chúng ta thấy được những bước chân của người Giao Liên năm ấy và thấy được cả những hành trình xuyên Việt hôm nay. Đi qua những dãy núi, những miền đất, những con sông, những cung đường trải dài từ Bắc vào Nam, chúng ta ngắm nhìn đất nước bằng một tâm thế bình yên, cảm nhận được mỗi vùng miền đều có một câu chuyện riêng, một nếp sống riêng, nhưng tất cả vẫn nối vào nhau trong một dải quê hương, cùng chung tay dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh.

Thưa quý vị, những cung đường năm xưa vẫn còn đó trong ký ức, nhưng hành trình của đất nước chưa bao giờ dừng lại. Những bước chân mới vẫn đang đi qua những miền quê, mở những con đường mới, đưa đất nước tiến về phía trước. Chương trình Trạm Cảm Xúc hôm nay đến đây là hết. Quỳnh Nga, Thanh Xuân và kỹ thuật viên Hải Viễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình phải đối mặt với nghèo khó, có những gia đình phải chồng chọi với bệnh tật, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà bên cạnh sự khó khăn chật vật từ cuộc sống, gánh nặng bệnh tật lại nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhịp cầu nhân ái hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thính Nguyễn Năng Hưng và Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành và hành trình đi tìm khả năng nghe nói cho con.
1: Không đếm được bao nhiêu lần, chị Liên đã phải đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở Vinh rồi đến Hà Nội, trên chặng hành trình đi tìm con, rồi nay là chữa bệnh cho con. Nguyễn Năng Mạnh, 20 tháng tuổi, sức khỏe kém và bị khiếm thính bẩm sinh.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thẳng thắn cho biết.
3: Cấy ống tai điện tử ấy, thì mình có thể cấy được ở với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên, độ tuổi vàng để cấy ống tai điện tử ấy, là 1 đến 3 tuổi. Đấy, thì mình cấy thực tế ấy, thì nói 1 đến 3 tuổi, nhưng mình cấy được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm thì cháu càng nghe sớm được, và càng nghe sớm được thì cháu càng được tiếp cận sớm với lời nói. Khi mà cháu tiếp cận được lời nói ấy, dần dần cháu sẽ hình thành được một cái phản xạ, thì cháu sẽ phản ứng được và cháu sẽ nói được giống như là người lớn đang bay với cháu.
1: Với vợ chồng chị Liên, để có cậu con trai là chặng hành trình không hề dễ dàng. Cả hai đều khiếm thính bẩm sinh. Sau khi kết hôn, anh chị đã chữa đông y, tây y suốt 10 năm mà không có kết quả. Cuối cùng với sự hỗ trợ từ người thân và nhờ phương pháp IVF, Năng Mạnh đã đến với anh chị như một sự diệu kỳ. Nhưng khi con lớn dần lên, anh chị nhận ra Mạnh cũng không thể nghe được. Niềm vui ngày con chào đời, vì thế lại nối tiếp bằng một hành trình khác. Hành trình tìm cách để con có thể nghe và nói. Ước mong là vậy, nhưng với vợ chồng anh Hưng chị Liên, việc chăm sóc Mạnh cũng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng hai người.
2: Chị Nguyễn Thị Thủy, chị dâu của anh Hưng, chị Liên cho biết.
4: Anh chị thì không thể giao tiếp cùng với bác sĩ được, hoặc là đi xe cũng thể từ bắt xe để đi được. Mình phải đi cùng hỗ trợ để mà giao tiếp, mà làm các giấy tờ cho anh chị. Anh chị cũng thể giao tiếp được với bác sĩ, nói gì anh chị cũng hiểu. Mà anh chị nói bác sĩ cũng hiểu, bác sĩ nói anh chị cũng hiểu. Mình là người cầu nội.
5: Còn có những cái điều mà anh Hưng và chị Liên thì không thể nói thành lời, thế nhưng chị lại là người hiểu rõ nhất. Vậy thì theo chị thì mong mỏi lớn nhất của anh Hưng và chị Liên lúc này cho cháu Mạnh là gì?
4: Dư là mong mỏi là cho cháu nghe được, nói được, không giống như bộ mẹ, không giống như mình. Vậy là anh chị cũng biết là anh chị không nghe, không nói được, là không giao tiếp được, không biết để mà đi ra mọi thứ đều phải nhờ người khác. Rất chỉ là khó khăn. Thì quá thăm khám thì bác sĩ cũng nói là nếu mà cậy dư mà cậy một tái là hết khoảng ba, mức thấp nhất theo bác sĩ tư vấn mức thấp nhất là 350 triệu một tái. Thì dư gia đình nói để hai tái thì mất khoảng 700 triệu, mà dư gia đình thực sự là gia đình cũng chỉ có hy vọng là để

0: dễ dàng. Hai vợ chồng khiếm thính, cơ hội tìm được một công việc phù hợp để có thu nhập ổn định cũng hạn chế hơn. Hiện anh Hưng đang làm công nhân tại một công ty, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy là tất cả những gì gia đình này có, vừa lo những chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa dành dụm cho những lần đưa Mạnh đi khám và điều trị. Và với những chuyến đi ngày một nối dài, số tiền dần trở nên quá ít ỏi.
1: Anh Đặng Đình Thành, xóm trưởng xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói.
2: Mới 3 năm mới sinh ra cháu thì bụng gì là cả vợ chồng bẩm sinh rồi thì sinh ra con cùng bẩm sinh, nó bị cấm được bẩm sinh, đi làm ăn không làm được. Để mà kiệm một ra đồng tiền nuôi sống hàng ngày đã khổ rồi. Nên chạy chừa là sinh ra cháu, bây giờ đây mình đi tìm lấy nội cho cháu. Nhiều kinh sĩ của gia đình nó không thể được được.
0: Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, điều khiến anh chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là cuộc sống hàng ngày, mà là làm sao có đủ chi phí để Mạnh được can thiệp. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, hành trình để con có thể nghe và nói sẽ còn khó khăn hơn. Và trong lúc bế tắc chưa biết làm gì, cuộc sống của anh chị mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, trong lo lắng, chờ đợi và cả một chút hy vọng vào tương lai.
3: Thưa quý vị, với Mạnh, can thiệp thính lực sớm có thể mở ra cơ hội để em nghe, học nói và hòa nhập như những đứa trẻ khác. Nhưng để cơ hội ấy trở thành hiện thực, gia đình vẫn cần sự chung tay của cộng đồng. Với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng cùng gia đình anh Hưng, chị Liên, nhãn hàng Behuda đã trao tặng gia đình 5 triệu đồng, góp thêm kinh phí để Mạnh tiếp tục được điều trị. Nhịp cầu nhân ái mong quý vị cùng chung tay để hành trình tìm lại âm thanh cho Mạnh không phải là hành trình của riêng bố mẹ em. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 880-633-5614, ngân hàng BIDV Nghệ An, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
1: Thưa quý vị và các bạn, có những tình yêu đi qua năm tháng bằng những lá thư, những cuộc hẹn, một mái nhà và những tháng ngày bình dị bên nhau. Nhưng cũng có những tình yêu mà phần lớn thời gian là xa cách.
2: Không nhiều những buổi chiều cùng trở về một mái ấm, không nhiều những ngày được sống trọn vẹn với hạnh phúc riêng. Giữa họ là những chuyến đi bí mật, những bí danh, những cuộc họp, những lần bị truy bắt, là nhà tù, là những cuộc chia tay mà không ai biết có còn ngày gặp lại.
1: Thế nhưng chính trong hoàn cảnh khắc nghiệt ấy, tình yêu lại hiện lên với một vẻ đẹp khác, không tách khỏi nhiệm vụ với đất nước mà được nâng lên bởi một lý tưởng chung.
2: Đó là câu chuyện của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, hai người con ưu tú của cách mạng Việt Nam, của quê hương Nghệ An, hai người cộng sản thuộc thế hệ tiền bối của Đảng và cũng là một trong những đôi bạn đời đặc biệt trong lịch sử cách mạng Việt Nam. Lê Hồng Phong từng là người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng sau đại hội lần thứ nhất năm 1935. Nguyễn Thị Minh Khai là Ủy viên xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn, một trong những nữ cán bộ lãnh đạo tiêu biểu của cách mạng Việt Nam thời kỳ 1930-1940.
1: Trong chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay, kính mời quý vị cùng Thanh Xuân và Thanh Long trở lại những năm tháng ấy để tìm hiểu một câu chuyện mà ở đó tình yêu và lý tưởng hòa làm một trong hạnh phúc cá nhân và khát vọng độc lập tự do của dân tộc.
2: Thưa quý vị và các bạn, khi nhắc đến Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta thường nhớ đến hai nhà cách mạng kiên trung, những người đã dành trọn tuổi trẻ cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc. Nhưng phía sau, những trang tiểu sử với những mốc thời gian, những chức vụ, những nhà tù và những cuộc đấu tranh ấy còn có một câu chuyện tình yêu cao cả. Đó là câu chuyện của hai người trẻ tuổi gặp nhau trong những năm tháng đất nước chìm trong mất mát, cùng đi trên một con đường cách mạng, trở thành đồng chí, người bạn đời, rồi cuối cùng phải chia lìa bởi những nhà tù và những bản án nghiệt ngã.
1: Thưa quý vị, Lê Hồng Phong tên khai sinh là Lê Huy Doãn, sinh ngày 6 tháng 9 năm 1902 tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Ông sinh ra trong một gia đình nông dân, cha mất khi hoàn cảnh gia đình đang khó khăn. Người thanh niên Lê Huy Doãn phải sớm rời quê ra Vinh kiếm sống, vừa làm việc, vừa học thêm tiếng Pháp. Những năm đầu thập niên 1920, Vinh Bến Thủy là một trong những trung tâm công nghiệp lớn ở Trung Kỳ. Trong đời sống của những người thợ, Lê Huy Doãn không chỉ chứng kiến sự cơ cực của người lao động mà chính mình cũng bước vào cuộc sống ấy. Từ một người thanh niên xứ Nghệ, con đường đấu tranh đưa ông vượt khỏi làng quê rồi sang Thái Lan, Trung Quốc và nhiều năm hoạt động ở nước ngoài. Năm 1924, ông đến Quảng Châu tham gia hoạt động cùng những thanh niên yêu nước như Phạm Hồng Thái, Hồ Tùng Mậu, Lê Hồng Sơn.
2: Tháng 6 năm 1925, khi Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được thành lập ở Quảng Châu, Lê Hồng Phong trở thành một trong những hội viên đầu tiên và được giao tham gia công tác đào tạo cán bộ. Ra đi tìm đường cứu nước và phấn đấu vì mục tiêu của dân tộc, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương. Nhưng trước đó, đồng chí Lê Hồng Phong đã là một chiến sĩ Cộng sản quốc tế. Năm 1926, đồng chí trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 1928, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Liên Xô, là đảng viên của ba đảng Cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong còn là người Việt Nam được bầu vào Ủy viên chính thức Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản năm 1935.
1: Cuối năm 1931, từ Liên Xô, đồng chí Lê Hồng Phong được Quốc tế Cộng sản cử trở về hoạt động với nhiệm vụ khôi phục hệ thống tổ chức đảng sau những tổn thất nặng nề của phong trào cách mạng trong nước. Không thể trở về Việt Nam ngay, đồng chí hoạt động tại Trung Quốc, tìm cách nối lại liên lạc với các cơ sở cách mạng và từng bước gây dựng lại tổ chức. Công việc đã được thực hiện trong điều kiện vô cùng khó khăn, nhưng bước đầu thành công, đường liên lạc với trong nước và quốc tế cộng sản đã được thiết lập trong năm 1932. Tháng 3 năm 1934, Lê Hồng Phong và các đồng chí Hà Huy Tập, Nguyễn Văn Dật tổ chức hội nghị của Đảng ở Macau, thành lập ban chỉ huy ở ngoài của Đảng Cộng sản Đông Dương do đồng chí Lê Hồng Phong đứng đầu. Ban chỉ huy ở ngoài làm chức năng như ban chấp hành trung ương lâm thời của Đảng và có nhiệm vụ tổ chức lại các cơ sở Đảng và chuẩn bị cho việc triệu tập đại hội lần thứ nhất của Đảng. Sau một năm hoạt động của ban chỉ huy ở ngoài, từ ngày 27 đến ngày 31 tháng 3 năm 1935, đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương được tổ chức tại Macau, Trung Quốc. Đại hội đã phân tích tình hình của Đảng và phong trào cách mạng trong nước, đề ra nhiệm vụ trước mắt là củng cố Đảng, tập hợp hơn nữa quần chúng và chống chiến tranh đế quốc. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành trung ương chính thức, trong đó đồng chí Lê Hồng Phong được bầu là tổng bí thư của Đảng.
2: Trong vòng 5 năm, đồng chí Lê Hồng Phong không chỉ có đóng góp trong việc khôi phục về tổ chức và hoạt động đối với Đảng ở cả trong nước và ngoài nước, thống nhất những vấn đề tư tưởng, lý luận của Đảng trước tình hình mới, mà còn có những đóng góp cho phong trào cộng sản quốc tế. Với muôn trùng khó khăn trong giai đoạn thoái trào của cách mạng, được tinh thần tư tưởng của đồng chí Nguyễn Ái Quốc và quốc tế cộng sản rọi chiếu, đồng chí đã đứng ra đảm nhận trách nhiệm to lớn trước Đảng và dân tộc. Cống hiến lớn của đồng chí Lê Hồng Phong là khôi phục hệ thống tổ chức của Đảng, khôi phục phong trào cách mạng, giữ vững ý chí chiến đấu cho đảng viên, tinh thần chiến đấu của nhân dân, giữ vững niềm tin và sự tất thắng của cách mạng. Đồng chí Lê Hồng Phong đã tham gia soạn thảo chương trình hành động, một văn kiện Lenin chân chính, nỗ lực mở các lớp huấn luyện chính trị, thành lập chi bộ Đảng Cộng sản, lập ra Ban Cán sự Đảng ở một số tỉnh và sau đó thành lập Ban Chỉ huy ở ngoài là những cống hiến to lớn và hết sức quan trọng. Bởi vì nếu không có những hoạt động tích cực, có hiệu quả lúc bấy giờ mà công lao lớn thuộc về đồng chí Lê Hồng Phong thì Đảng ta sẽ không đủ khả năng để khôi phục hệ thống tổ chức từ trên xuống dưới, phục hồi mau chóng và phát triển được lực lượng của mình. Những đóng góp xuất sắc của đồng chí trong thời kỳ này là cơ sở rất quan trọng để Đảng ta nhanh chóng triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ nhất của Đảng vào tháng 3 năm 1935. Trên cương vị đứng đầu ban chỉ huy ở ngoài và sau đó là tổng bí thư của Đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã tiếp tục cống hiến trí tuệ và tâm huyết của mình cho Đảng và cách mạng Việt Nam để tiếp tục đưa cách mạng Việt Nam phát triển theo chiều hướng đi lên, vừa giải quyết tốt những vấn đề trong nước, vừa phù hợp với xu thế của thời đại. Đồng chí Lê Hồng Phong tích cực hoạt động trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
1: Thưa quý vị, trên diễn đàn Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong khẳng định ý nghĩa lớn lao của sự kiện thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam vào đầu năm 1930, nhấn mạnh Đảng Cộng sản Đông Dương là một đảng bất chấp mọi sự khủng bố tàn bạo của đế quốc Pháp, kiên quyết thực hiện cương lĩnh của quốc tế cộng sản, thực hiện đường lối cách mạng đã được khẳng định từ khi đảng ra đời. Đó là làm cách mạng tư sản dân quyền, đánh đổ đế quốc và phong kiến để giải phóng dân tộc, tiến lên cách mạng xã hội chủ nghĩa. Là đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc, đảng viên Đảng Cộng sản Liên Xô, tham gia Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản, đồng chí Lê Hồng Phong sớm trở thành một nhà hoạt động quốc tế nổi bật. Cùng với lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, những hoạt động không mệt mỏi của đồng chí đã góp phần to lớn làm cho quốc tế cộng sản dần dần hiểu rõ hơn phong trào cách mạng Việt Nam và Đảng Cộng sản Đông Dương, khẳng định đảng ta là một bộ phận của quốc tế cộng sản.
2: Dưới ánh sáng Đại hội 7 Quốc tế Cộng sản, tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong triệu tập và chủ trì hội nghị Trung ương Đảng tại Thượng Hải để xác định chủ trương mới của Đảng về các vấn đề chiến lược và sách lược của cách mạng Đông Dương. Hội nghị chỉ rõ nhiệm vụ chiến lược chống đế quốc và chống phong kiến của cách mạng Đông Dương do Đảng ta đề ra từ đầu năm 1930 là không thay đổi. Nhưng nhiệm vụ trước mắt của Đảng và nhân dân Đông Dương là chống phát xít, chống chiến tranh đế quốc, chống phản động thuộc địa và tay sai, đòi tự do dân chủ, cơm áo, hòa bình. Qua hội nghị Trung ương tháng 7 năm 1936, đồng chí Lê Hồng Phong cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng ta đã khắc phục những thiếu sót, làm cho tinh thần dân tộc và mối quan hệ dân tộc và giai cấp được quán triệt trong toàn đảng.
1: Ở cương vị cao nhất của đảng, đồng chí Lê Hồng Phong đã khẳng định được bản lĩnh và trí tuệ của mình khi nhấn mạnh tất cả các phần tử của tất cả các giai cấp phải đặt lợi ích của dân tộc lên trên tất cả. Lợi ích này là lợi ích của tất cả các tầng lớp, tất cả các giai cấp xã hội và đặc biệt là của quần chúng nhân dân rộng rãi. Điều đó đã được Quốc tế Cộng sản thừa nhận trong vai trò Ủy viên Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Từ năm 1935, Đảng ta cũng được công nhận là bộ phận chính thức của Quốc tế Cộng sản. Ông Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam cho biết thêm.
3: Sau khi mà cái phong trào bị đàn áp và bị dìm trong biển máu, thì cái khủng hoảng niềm tin lúc đó lấy cái gì cũng còn gì nữa. Ban chấp hành Trung ương chưa được khôi phục lại, thì là đồng chí đã thành lập một cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Đông Dương ở nước ngoài. Trong 3 năm 1934 thì là Lê Phong đứng ra chủ trì và thành lập được cái ban đó. Và cũng đồng thời cái các thành viên ở trong ban đó là bầu ông ra là đứng đầu. Và sau khi ban ra đời rồi thì là có rất nhiều cái các thành viên của các đồng chí trong ban đó về nước hoặc là ở nước ngoài, nhưng mà trực tiếp chỉ đạo cái phong trào cách mạng của cả ba kỳ, Nam Kỳ, Trung Kỳ, Bắc Kỳ.
2: Nguyễn Thị Minh Khai sinh ngày 30 tháng 9 năm 1910 tại Vinh. Từ rất trẻ, chị đã tiếp xúc với tư tưởng yêu nước, tham gia phong trào đấu tranh của học sinh, phụ nữ, công nhân. Năm 1927, chị tham gia tổ chức Tân Việt. Năm 1930, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Đông Dương, phụ trách công tác tuyên truyền, huấn luyện tại khu vực trường thi Bến Thủy. Từ những hoạt động tuyên truyền vận động công nhân ở Vinh, Bến Thủy, trường thi đến những năm tháng hoạt động ở nước ngoài, Nguyễn Thị Minh Khai ngày càng trưởng thành về chính trị và trở thành một cán bộ nữ nổi bật của phong trào cách mạng Việt Nam. Nếu nhìn lại quãng đời của hai con người ấy, có một điều rất đáng chú ý. Trước khi gặp nhau trong tình yêu, họ đã gặp nhau trong sự lựa chọn của một thế hệ. Đó là lựa chọn rời bỏ cuộc sống bình thường để đi vào một con đường hoạt động cách mạng đầy nguy hiểm. Có một điểm rất đáng chú ý khi nhìn vào cuộc đời hai người. Họ không đến với nhau trước rồi mới cùng nhau đi trên một con đường. Chính con đường cách mạng đã đưa họ đến gần nhau. Và có lẽ đây cũng là điều làm nên chiều sâu đặc biệt của mối quan hệ.

0: hệ ấy. Họ hiểu nhau không chỉ bằng cảm xúc của hai người yêu nhau, mà còn bằng sự thấu hiểu của những người đồng chí đã cùng trải qua những thử thách mà người ngoài cuộc khó có thể hình dung.
1: Mùa hè năm 1930, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được lệnh ra hoạt động ở Hải Phòng, rồi từ đó được đảng cử sang Hương Cảng làm việc tại văn phòng phương Nam của Bộ Phương Đông Quốc tế Cộng sản. Tại đây, đồng chí đã được đồng chí Nguyễn Ái Quốc trực tiếp huấn luyện về lý luận cách mạng. Trong thời gian ở Hương Cảng, đồng chí lấy bí danh là Cô Suy, Trần Thái Lan, Lý Huệ Phương. Năm 1931, đồng chí bị thực dân Anh cấu kết với thực dân Pháp và chính quyền phản động ở Quảng Châu bắt giam. Mặc dù bị tra tấn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai không hề bị khuất phục. Nhờ sự can thiệp của Quốc tế Đỏ, năm 1933, đồng chí được trả tự do. Ra tù, đồng chí đổi tên là Thị Phai, tìm đến Thượng Hải bắt liên lạc với đồng chí Lê Hồng Phong và hoạt động trong ban lãnh đạo của Đảng ở ngoài nước. Năm 1935 là một dấu mốc quan trọng đối với cả hai người. Tháng 3 năm ấy, đại hội lần thứ nhất của Đảng Cộng sản Đông Dương họp tại Macau. Đại hội bầu Ban chấp hành Trung ương và Lê Hồng Phong trở thành người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương. Sau đó, ông tham dự Đại hội bài quốc tế Cộng sản tại Moscow và được bầu vào Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Nguyễn Thị Minh Khai cũng là đại biểu tham dự Đại hội bài của Quốc tế Cộng sản. Các tư liệu về chị ghi lại việc nữ chiến sĩ cách mạng trẻ tuổi của Đông Dương đã tham gia diễn đàn quốc tế, trình bày về phong trào đấu tranh và vai trò của phụ nữ. Sau đại hội, chị tiếp tục học tại trường Đại học Phương Đông ở Liên Xô. Cũng chính trong những năm tháng ấy, tình đồng chí dần trở thành tình yêu. Theo tư liệu của Bảo tàng Lịch sử Quốc gia, sau đại hội bài của Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Thị Minh Khai và Lê Hồng Phong đã thành hôn. Họ không có một đám cưới lớn để lịch sử ghi lại, nhưng có một điều mà những tư liệu còn lại đã cho chúng ta thấy khá rõ. Trong đời sống của hai vợ chồng, công việc chung gần như luôn hiện diện trong tình cảm riêng.
0: Thưa quý vị, một cuộc hôn nhân bắt đầu trong hoàn cảnh bí mật, con người luôn phải di chuyển, đối diện với nguy cơ bị bắt bất cứ lúc nào. Vì vậy, có lẽ điều họ có thể trao cho nhau nhiều nhất không phải là một cuộc sống đủ đầy, mà là sự đồng hành về tinh thần và niềm tin rằng người bên cạnh mình cũng đang lựa chọn điều mình tin là đúng. Theo những tư liệu được ghi lại, từ cuối năm 1937, Lê Hồng Phong trở lại Sài Gòn Chợ Lớn, Nguyễn Thị Minh Khai lúc ấy cũng hoạt động ở Nam Kỳ. Hai người có những khoảng thời gian được gặp nhau, nhưng công việc cách mạng khiến họ không thể thường xuyên sống bên nhau như một gia đình bình thường. Có những cuộc gặp gỡ ngắn ngủi, có những khoảng cách mà công việc và hoàn cảnh buộc họ phải chấp nhận.
1: Thưa quý vị, tình yêu của hai chiến sĩ cách mạng mang một vẻ đẹp rất riêng. Nó không được đo bằng số lượng những ngày ở cạnh nhau, mà bằng khả năng giữ niềm tin khi phải xa nhau. Hai người cùng hoạt động chính trị, cùng bàn bạc những công việc của cách mạng. Họ không chỉ là vợ chồng, mà còn là những người đồng chí thực sự của nhau. Có những tình yêu lớn lên từ những điều rất riêng tư, nhưng cũng có những tình yêu trưởng thành từ khả năng nhìn thấy ở người mình yêu một phần của lý tưởng mà mình đang theo đuổi. Lê Hồng Phong nhìn thấy ở Nguyễn Thị Minh Khai không chỉ là người phụ nữ mình yêu, mà còn là một cán bộ cách mạng có bản lĩnh, có trí tuệ và có khả năng hoạt động độc lập. Nguyễn Thị Minh Khai cũng nhìn thấy ở đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng của mình, là một người lãnh đạo mà chị kính trọng và tin tưởng.
0: Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp phong trào cách mạng ở Đông Dương. Trung ương Đảng chủ trương rút vào hoạt động bí mật và triệu tập lực lượng chống chiến tranh đế quốc, giành độc lập dân tộc. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai được Xứ ủy Nam Kỳ chỉ định làm bí thư Thành ủy Sài Gòn Chợ Lớn. Trong điều kiện khó khăn, đồng chí luôn bám sát cơ sở hoạt động và lãnh đạo nhiều cuộc đấu tranh lớn. Đồng chí đã bí mật vào xưởng đóng tàu Ba Son, công ty Hỏa Xa Sài Gòn, về Hóc Môn, Gia Định kiểm tra tình hình và chỉ đạo phong trào đấu tranh của công nhân và phụ nữ.
1: Thời gian này thì đồng chí Lê Hồng Phong, người chồng, người đồng chí của Nguyễn Thị Minh Khai đã hoạt động ở Sài Gòn. Họ cùng ở một thành phố, nhưng hai người vẫn rất ít có điều kiện để gặp nhau bởi yêu

0: yêu cầu bí mật của tổ chức, của cách mạng. Và tình yêu vì thế cũng nhường chỗ cho lý tưởng. Ngày 29 tháng 9 năm 1939, đồng chí Lê Hồng Phong bị giặc Pháp bắt giam. Mùa xuân năm 1940, chỉ vài ngày sau khi sinh đứa con đầu lòng và duy nhất, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã phải xa con tiếp tục công tác cách mạng. Em bé được đặt tên là Lê Nguyễn Hồng Minh, cái tên được nhắc đến như sự kết hợp giữa tên của cha và mẹ. Nhưng niềm vui làm mẹ của Nguyễn Thị Minh Khai gần như không có cơ hội trở thành một đời sống gia đình trọn vẹn.
1: Năm 1940, giữa những ngày tháng phong trào cách mạng ở Nam Kỳ đầy biến động, Nguyễn Thị Minh Khai hiểu rằng cuộc đời hoạt động cách mạng của mình có thể bị chấm dứt bất cứ lúc nào. Và rồi chị phải gửi con cho một gia đình cơ sở cách mạng nuôi dưỡng. Đó là một quyết định đau đớn, nhưng cũng cho thấy sự khắc nghiệt của hoàn cảnh lịch sử lúc bấy giờ. Với người mẹ, bản năng là được yêu thương, nuôi dưỡng con mình. Nhưng hoàn cảnh hoạt động cách mạng lúc đó không cho phép Minh Khai thực hiện được ước mơ bình dị ấy. Chỉ ít tháng sau, khi đang cùng sứ ủy Nam Kỳ chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa, ngày 30 tháng 7 năm 1940, chị bị thực dân Pháp bắt. Biết được mối quan hệ của Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, giặc Pháp đưa đồng chí Lê Hồng Phong về nhận mặt chị để hòng có chứng cứ kết án xử tử hình cả hai người về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ. Nhưng chúng đã thất bại vì hai chiến sĩ dũng cảm của nhân dân ta không thừa nhận mối quan hệ vợ chồng. Tra khảo không được, giặc Pháp đưa đồng chí vào giam ở Khám Lớn Sài Gòn.
0: Thưa quý vị, đứng trước âm mưu của địch, hai chiến sĩ cách mạng đã xác định đây không phải là một cuộc gặp gỡ giữa hai vợ chồng theo nghĩa bình thường. Đó là cuộc gặp gỡ giữa hai người đang bị đặt dưới sức ép của quyền lực và bạo lực. Và điều lựa chọn là không để tình cảm riêng tư bị biến thành công cụ chống lại lý tưởng mà cả hai cùng theo đuổi. Sau 8 tháng giam cầm, tra tấn và dụ dỗ, ngày 21 tháng 1 năm 1941, thực dân Pháp đưa đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ra tòa và kết án 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ. Ngày 11 tháng 3 năm 1941, tòa án thường thẩm Sài Gòn của địch lại nâng án lên thành 5 năm tù khổ sai, 20 năm biệt xứ, 20 năm mất quyền công dân và phạt 1.100 đồng bạc Đông Dương. Ngày 25 tháng 3 năm 1941 và ngày 3 tháng 4 năm 1941, chúng lại đưa đồng chí ra tòa án binh ở Sài Gòn xử tử hình đồng chí Minh Khai cùng các đồng chí khác bị bắt trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ với cái tội danh mà chúng bịa ra là xúi dục dân chúng làm rối loạn quốc gia và mưu toan lật đổ chính phủ.
1: Trong bức thư gửi về cho cha mẹ ngày 29 tháng 5 năm 1941, đồng chí Minh Khai viết: "Con xin thầy đè, đừng tủi nhục đau khổ rằng con bị kết án xử tử là phạm điều gì sát nhân, tội ác, xấu xa, dữ tợn như bọn chúng nói. Không, con không phải vậy đâu. Con không phải là đứa con bất hiếu. Con khi nào cũng là đứa con trong sạch, chính đáng, không bao giờ làm điều gì bất nhân hung dữ. Con đầy một tấm lòng nhân ái, minh chính." Trước hôm bị thực dân Pháp xử bắn, chị viết thư vĩnh biệt chồng. Mảnh giấy cuốn thuốc lá vo nhỏ bằng đầu tăm với mấy dòng chữ viết vội bằng bút chì đã đến tay anh. Nét chữ quen thuộc, thân yêu. "Dù có chết, em hứa với anh, thủy chung với cách mạng, trung thành với đảng. Em hứa, mãi mãi là người chiến sĩ cộng sản kiên cường. Mong anh cũng như vậy." Sáng ngày 28 tháng 8 năm 1941, biết kẻ thù sẽ đem mình và một số đồng chí đi xử bắn, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai nói to, tố cáo tội ác của kẻ thù và kêu gọi bạn tù nổi dậy đấu tranh. Trước họng súng của địch, các đồng chí đã giật tung giải bịt mắt, ngẩng cao đầu hô lớn: "Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng Việt Nam thành công muôn năm." Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai ngã xuống, nhưng khí phách anh hùng của người nữ đảng viên Đảng Cộng sản mãi mãi sáng ngời trong lịch sử đấu tranh giành độc lập dân tộc của nhân dân ta. Tấm lòng kiên trinh của đồng chí thể hiện qua bài thơ mà đồng chí đã khắc lên tường ở Bos Katinat trong những ngày bị tạm giam tại đây. "Vững chí bền gan, ai hỡi ai,

0: kiên tâm giữ dạ mới anh tài. Thời cuộc đẩy đưa người chiến sĩ, con đường cách mạng vẫn chông gai.
1: Thưa quý vị, những năm tháng cuối đời của Lê Hồng Phong là những năm tháng trong lao tù. Ông bị đưa ra Côn Đảo và qua đời tại đây vào ngày 6 tháng 9 năm 1942, đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40 của ông. Trước lúc hy sinh, ông vẫn giữ niềm tin vào thắng lợi của cách mạng. Lịch sử mãi khắc ghi lời ông nói: nhờ các đồng chí nói với đảng rằng, tới giờ phút cuối cùng, Lê Hồng Phong vẫn tin tưởng vào thắng lợi vẻ vang của cách mạng. Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung, Phó Giám đốc Bảo tàng Nghệ an Xô Viết, Nghệ Tĩnh nhận định.
2: Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai nhà cách mạng của nước ta đầu thế kỷ 20, và trên bước đường hoạt động cách mạng thì họ đã gặp nhau. Hai con tim cùng chung nhịp đập và tình yêu đôi lứa đã hòa cùng cái tình yêu quê hương đất nước và dệt nên một cái bản tình ca cách mạng tuyệt đẹp, với những cái tháng ngày sống chiến đấu trong lao tù đế quốc và vì lý tưởng, vì độc lập tự do của quê hương đất nước. Và trong quá trình hoạt động của mình thì hai đồng chí đã nhiều lần bị địch bắt giam tra tấn, và có lần thì thực dân Pháp cũng đã đưa hai đồng chí về Port Catina để mình nhận mặt nhau hòng lung lạc cái tinh thần cách mạng của hai đồng chí. Tuy nhiên, đứng trước mặt Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã thể hiện cái thái độ, cái bản lĩnh của người chiến sĩ cộng sản, và khẳng định là tôi không quen biết người này. Và chính cái tình yêu lứa đôi cùng với cái tình yêu và cái lý tưởng cách mạng đã góp phần tạo nên cái bản lĩnh, khí phách và sự kiên cường trong lao tù, sự kiên cường và ý chí của hai đồng chí trong lao tù đế quốc, chiến thắng được mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù với cái niềm tin tất thắng vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, của quê hương.
1: Thưa quý vị, từ một làng quê ở Hưng Nguyên và thành phố Vinh, từ những năm tháng hoạt động ở nước ngoài đến Sài Gòn, từ những căn nhà bí mật đến nhà tù, Hóc Môn và Côn Đảo, cuộc đời của Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai đã đi qua nhiều vùng đất. Điều chưa bao giờ thay đổi là lựa chọn ban đầu của họ. Một người hy sinh khi mới 31 tuổi, một người hy sinh đúng vào ngày sinh nhật lần thứ 40.
3: Và dẫu hai người không thể tận mắt chứng kiến ngày đất nước độc lập, thì người con gái của họ, Hồng Minh, đã lớn lên trong một đất nước hòa bình. Cuộc đời của chị như một sợi dây nối giữa những hy sinh của thế hệ cha mẹ với những ngày tháng độc lập mà họ đã không kịp nhìn thấy. Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai là hai trong số rất nhiều những người con ưu tú của đất nước đã ngã xuống. Nhưng lịch sử mãi ghi tên họ bởi không chỉ kể về một tình yêu gắn liền với lý tưởng, mà còn là những trang sử đầy xúc động về tình yêu, tình mẫu tử, tình cha con trong tình thế bắt buộc phải lựa chọn, thì họ đã chọn hy sinh hạnh phúc riêng tư để đấu tranh cho dân tộc. Tình riêng hòa trong tình yêu đất nước.
1: Quý thính giả và các bạn vừa nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ với chủ đề Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, khi tình yêu hòa cùng lý tưởng, của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, hơn 8 thập niên đã trôi qua kể từ ngày hai người nằm xuống, nhưng câu chuyện về họ vẫn còn sức lay động, bởi phía sau tên tuổi của những nhà cách mạng là những trái tim rất đỗi con người. Họ biết yêu, biết nhớ, biết mong một gia đình bình dị. Nhưng khi lịch sử đặt ra sự lựa chọn, họ đã cùng nhau dành điều quý giá nhất của cuộc đời cho đất nước.
3: Câu chuyện tình yêu của hai người cộng sản Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai đã hòa vào lịch sử. Để từ đó, tình yêu không chỉ còn là câu chuyện của hai con người, mà đã trở thành một phần ký ức của cả một dân tộc. Từ mảnh đất xứ Nghệ, hai con người ưu tú đã bước ra quốc tế, đem tiếng nói của dân tộc Việt Nam vang vọng trên diễn đàn thế giới. Từ diễn đàn quốc tế, các đồng chí trở về trực tiếp lãnh đạo phong trào công nhân cách mạng Việt Nam Và trước pháp trường của kẻ thù, hai đảng viên ưu tú đã khắc họa chân dung bất tử của người Cộng sản.
1: Có lẽ bởi vậy, khi hôm nay nhìn lại câu chuyện của họ, điều còn lại không chỉ là niềm xúc động trước một tình yêu sang dở, mà còn là sự trân trọng trước cách hai con người đã cùng nhau sống một cuộc đời có ý nghĩa. Họ đã không có những tháng năm dài rộng ở bên nhau, nhưng đã có chung một niềm tin để cùng hướng tới vì độc lập dân tộc và lý tưởng Cộng sản.
3: Và giữa những trang sử đã đi qua, tình yêu ấy vẫn như một khoảng lặng đẹp, nhắc chúng ta rằng có những con người đã từng rất trẻ, từng yêu và từng khát khao hạnh phúc như bao người khác, nhưng đã lựa chọn trao tuổi thanh xuân của mình cho những điều lớn lao hơn. Để hôm nay, khi nhắc đến Lê Hồng Phong và Nguyễn Thị Minh Khai, chúng ta không chỉ nhớ về hai người chiến sĩ cách mạng kiên trung, mà còn nhớ về hai con người đã yêu nhau bằng sự đồng điệu của tâm hồn, của lý tưởng và của một niềm tin son sắt vào ngày mai.
1: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.
4: Chương trình Văn hóa xứ Nghệ vừa kết thúc. Tiếp ngay sau đây là thời lượng dành cho chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau: giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện, giải pháp ngăn chặn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, đầu tư cơ sở vật chất phục vụ giáo dục bán trú vùng miền núi. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe.
1: Vừa qua, chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài nhận được một số đơn kiến nghị của công dân đề nghị các cấp, các ngành giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự án thủy điện. Cụ thể, người dân xã Tương Dương kiến nghị nâng cao năng lực cảnh báo lưu lượng nước hồ thủy điện, tăng cường thiết bị quan trắc tự động và giám sát, thông báo minh bạch việc xả lũ của các đập thủy điện để tránh ngập lụt vùng hạ du. Công dân xã Tiền Phong phản ánh công ty thủy điện Hùa Na chưa chi trả kinh phí hỗ trợ chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến theo phương án tái định cư cho 14 hộ dân suốt 14 năm và chưa hỗ trợ tiền cho 53 hộ dân không nhận ruộng. Công dân xã Tam Thái đề nghị có chủ trương xử lý tình trạng các hộ gia đình ảnh hưởng bởi thủy điện Khe Bố, đã nhận bồi thường nhưng không di rời. Công dân xã Mỹ Lý đề nghị hỗ trợ đền bù cho các hộ dân nằm trong lòng hồ thủy điện Bản Vẽ bị thiệt hại do mưa lũ trên mốc khống chế 202. Công dân xã Cam Phục kiến nghị công ty cổ phần thủy điện Chi Khê kiểm tra lập hồ sơ đền bù đối với nhà ở có nguy cơ sạt lở, diện tích đất bị ngập úng tăng thêm sau khi tích nước lòng hồ lên cao trình 38m. Về các vấn đề này, ngày 4 tháng 7 năm 2026, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có văn bản số 593 thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh tại buổi làm việc về tình hình giải quyết các tồn tại vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Theo đó, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư chủ động phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện, kịp thời xử lý các khó khăn vướng mắc phát sinh, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đúng tiến độ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp lãnh đạo chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện trước Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về tiến độ, kết quả thực hiện trên địa bàn, phân công rõ trách nhiệm đối với từng tổ chức, cá nhân, xác định thời hạn hoàn thành và kết quả đầu ra cụ thể. Trường hợp có khó khăn vướng mắc phải chủ động phối hợp với các sở ngành liên quan để được hướng dẫn giải quyết hoặc kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét xử lý. Yêu cầu các chủ đầu tư các dự án thủy điện Hùa Na, Bản Vẽ và Khe Bố thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo cam kết và quy định của pháp luật, chủ động phối hợp chặt chẽ với các địa phương, bố trí đầy đủ kinh phí, hồ sơ, đơn vị tư vấn và nhân lực để hoàn thành các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của mình, khẩn trương thực hiện các nội dung đã cam kết, không để việc chậm phối hợp, chậm bố trí nguồn lực hoặc chậm hoàn thiện hồ sơ làm ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết các tồn tại vướng mắc. Giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì thường xuyên theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã và các chủ đầu tư giải quyết dứt điểm các tồn tại vướng mắc thuộc lĩnh vực đất đai, nhất là công tác giao đất, xác định giá đất, bồi thường giá trị chênh lệch giữa nơi đi và nơi đến, đo đạc, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các nội dung khác thuộc phạm vi quản lý. Khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, đơn vị tư vấn trực thuộc hỗ trợ các địa phương hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Trường hợp phát sinh khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền, kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét chỉ đạo.
0: Ông Nguyễn Văn Đại ở xã Tân Kỳ phản ánh tình trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân. Đề nghị Bộ Công an cần có các giải pháp thực sự hữu hiệu để ngăn chặn triệt để tình trạng trên. Về vấn đề này, Bộ Công an đã ban hành văn bản số 5467 trả lời cử tri tỉnh Nghệ An về việc tăng cường các giải pháp hữu hiệu nhằm đấu tranh, ngăn chặn tình trạng tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng đang diễn biến hết sức phức tạp. Công an đánh giá tội phạm mạng đang triệt để lợi dụng công nghệ cao, hoạt động ẩn danh, có tổ chức, liên lạc qua mạng xã hội, không tiếp xúc đời thực. Đặc biệt, các đối tượng liên tục thay đổi thủ đoạn để đối phó. Điển hình như việc lợi dụng chủ trương chuẩn hóa thông tin thuê bao di động, SIM rác để mạo danh cơ quan quản lý nhà nước, nhân viên nhà mạng, ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài khoản, ví điện tử của nạn nhân. Từ đầu năm 2025 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện xử lý hơn 4.100 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó hơn 2.300 vụ sử dụng công nghệ cao. Giải pháp triển khai thời gian tới, đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo về phương thức thủ đoạn của tội phạm mạng trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội, đặc biệt hướng tới người trong độ tuổi lao động, thanh thiếu niên, đồng bào dân tộc thiểu số. Phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các doanh nghiệp viễn thông gửi tin nhắn cảnh báo, mở đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra và xử lý triệt để SIM rác, thuê bao điện thoại không chính chủ. nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước thông qua việc đẩy mạnh thực hiện đề án 06, ứng dụng dữ liệu dân cư để xác thực thông tin thuê bao di động, tài khoản ngân hàng, hạn chế các trường hợp sử dụng vào mục đích lừa đảo, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNEID trong các giao dịch điện tử, triển khai các biện pháp nghiệp vụ phối hợp với các tổ chức tín dụng để xây dựng cơ chế phối hợp nhanh, khẩn cấp truy vết dòng tiền, tạm khóa, phong tỏa tài khoản liên quan đến hoạt động lừa đảo, tổ chức triển khai hiệu quả luật bảo vệ dữ liệu cá nhân, luật công nghiệp công nghệ số, luật giao dịch điện tử, tăng cường hợp tác quốc tế, chia sẻ xác minh thông tin, truy bắt và chuyển giao đối tượng gây án với lực lượng chức năng các nước Lào, Campuchia để đấu tranh chuyên án chung đối với các đối tượng hoạt động ngoài biên giới.
1: Một số công dân xã Hùng Chân đề nghị cần có kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất đồng bộ cho các trường học trên địa bàn miền núi để thực hiện bán trú cho học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học. Về vấn đề này, Ủy ban Nhân dân tỉnh trả lời cụ thể như sau. Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các cơ sở giáo dục, đặc biệt là các cơ sở giáo dục ở vùng biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng miền núi. Mặc dù vậy, quy mô nguồn lực đầu tư chưa đáp ứng đủ nhu cầu nội trú, bán trú của học sinh. Để đáp ứng nhu cầu bán trú cho học sinh và từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, đề nghị Ủy ban Nhân dân xã Hùng Chân có kế hoạch sắp xếp, quan tâm bố trí các nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Các nguồn vốn từ các chương trình, dự án đầu tư cho xã, huy động nguồn lực xã hội từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân để từng bước đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trường học đồng bộ hiện đại. Chủ động tham mưu, đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét đưa vào nguồn đầu tư công và các nguồn vốn từ chương trình, dự án của Trung ương hỗ trợ cho tỉnh trong giai đoạn tiếp theo. Trong thời gian tới, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động kịp thời tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách về đổi mới, đột phá phát triển, nâng cao chất lượng lĩnh vực giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh nói chung và vùng biên giới, vùng miền núi nói riêng. Trong đó có các dự án, tiểu dự án về tăng cường cơ sở vật chất theo hướng đồng bộ, hiện đại.
0: Ông Phan Văn Chính ở xã Đông Hiếu đề nghị tăng mức trợ cấp, mở rộng đối tượng chính sách theo quyết định 142/2008 và quyết định 62/2011 của Thủ tướng Chính phủ, vì hiện nay đối tượng này tuổi đã cao, sức khỏe yếu, đời sống gặp nhiều khó khăn. Ngày 2 tháng 8 năm 2026, Bộ Quốc phòng có công văn trả lời như sau. Đối tượng điều kiện mức hưởng chế độ trợ cấp một lần hoặc hàng tháng và các chính sách liên quan đến chế độ bảo hiểm y tế, mai táng phí theo quyết định số 142 và quyết định số 62 đã được các bộ, ngành nghiên cứu, báo cáo Ban Cán sự Đảng Chính phủ trình Bộ Chính trị cho chủ trương thực hiện, phù hợp với thời gian thực tế công tác tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế của từng đối tượng và điều kiện kinh tế xã hội, bảo đảm cân đối chung với các đối tượng được hưởng chế độ chính sách đã ban hành. Chế độ chính sách quy định tại các quyết định nêu trên có tính chất trợ cấp cho những đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, hiện không thuộc diện đang hưởng.

0: chế độ hàng tháng, không phải chế độ trợ cấp cho tất cả các đối tượng tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước, tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế nói chung. Do vậy, việc kiến nghị tăng mức trợ cấp và mở rộng đối tượng được hưởng chính sách theo quyết định số 142 và quyết định số 62 là chưa phù hợp với kết luận số 183 ngày 3 tháng 9 năm 2008 của Bộ Chính trị, thông báo số 24 ngày 5 tháng 5 năm 2011 của Ban Chấp hành Trung ương, đồng thời phát sinh bất cập giữa các đối tượng tham gia kháng chiến chống Pháp, dân công hỏa tuyến đã được xem xét giải quyết chính sách theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đã ban hành. Để bảo đảm an sinh xã hội, ngày 29 tháng 6 năm 2024, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa 15 đã thông qua Luật Bảo hiểm xã hội năm 2024, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. Theo đó, đã bổ sung đối tượng điều kiện hưởng chế độ hưu trí xã hội do ngân sách nhà nước bảo đảm. Trong đó, các đối tượng trường hợp thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo có từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi và các trường hợp có từ đủ 75 tuổi trở lên nếu không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ. Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng của chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Chuyện của thôn.
2: Chuyện của thôn.

0: Ngọc Hà và Thái Sơn xin chào quý vị và bà con. Rất vui khi được gặp lại quý vị và bà con trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay. Quý vị và bà con thân mến, những năm gần đây, quá trình chuyển đổi số, phát triển nông nghiệp xanh và ứng dụng khoa học công nghệ ở các bản làng thôn xóm đã xuất hiện nhiều sáng kiến cách làm hay.
1: Và người nông dân đã chủ động tìm tòi, nghiên cứu, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ số vào sản xuất và đời sống. Mỗi sáng kiến được bắt đầu từ thực tế của làng quê, từ những nhu cầu rất cụ thể trong công việc và cuộc sống hàng ngày.
0: Và trong chương trình Chuyện của thôn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với những sáng kiến mới, những cách làm hay ở nơi làng quê, là những mô hình đang góp phần làm cho sản xuất hiệu quả hơn, quê hương ngày càng khởi sắc hơn. Đầu tiên sẽ là câu chuyện đến từ xã Kim Liên.
1: Ở xã Kim Liên, mọi người vẫn truyền tay nhau nghe về một sáng chế máy sấy lúa đầy sáng tạo của người nông dân Trần Hoài Nam. Không qua trường lớp kỹ thuật, không có xưởng máy hay đội ngũ hỗ trợ, nhưng ông Nam đã khiến nhiều người bất ngờ với sáng chế đầy hữu hiệu này. Năm 2024, sau nhiều trăn trở suy tư về một chiếc máy sấy lúa có thể hỗ trợ bà con nông dân khi vào mùa mưa lũ, ông đã bắt tay mày mò nghiên cứu để sáng chế.
2: Tôi tính toán 3 năm thì thiệt tế chế cái máy này. Thực tế bữa cô thi công cái máy đấy là một mình, mà khó khăn thì nhiều vì một chắc mình một dây chuyền thì không thể về được.
1: Không bản vẽ chi tiết, không xưởng máy, suốt một năm trời ông gò hàn, lắp ráp, chạy thử rồi lại tháo ra chỉnh sửa. Đến cuối tháng 5 năm 2025, chiếc máy sấy đầu tiên của ông vận hành trơn tru. Máy có công suất 1,5 tấn mỗi mẻ, dùng nhiên liệu là than củi, nhưng được thiết kế thu nhiệt khép kín, không tạo khói, không ô nhiễm môi trường. Lò sấy có hệ thống quạt thổi hơi nóng đi qua biến tần, hút ẩm để làm khô đều hạt lúa. Mỗi mẻ chỉ tiêu tốn khoảng 15 kg củi và vài số điện, chi phí thấp hơn nhiều so với các loại máy sấy trên thị trường.
2: Nếu sấy bình thường thì thời gian nó ngắn, còn nếu sấy để đạt chuẩn, tức là có nghĩa nổi hướng, thì thời gian nó dài, thời gian phải nằm từ 12 đến 14 tiếng.
1: Vốn là một người lính kỹ thuật trong quân đội, sau khi rời quân ngũ, ông Nam từng làm nghề sửa chữa ô tô ở thành phố Vinh, rồi trở về quê sản xuất nông nghiệp. Và chính từ những trải nghiệm phong phú ấy, ông đã tích lũy cho mình nền tảng kỹ thuật để chế tạo máy sấy lúa. Ông mày mò học từng nguyên lý, xem video trên mạng, chụp lại vài mô hình máy sấy của các nhà máy, ghi chú tỉ mỉ vào từng trang vở cũ và thử nghiệm. Theo ông Nam, với cơ chế hoạt động của máy, sẽ đốt nóng tinh dầu ở vỏ cám, giúp tinh dầu thẩm thấu vào hạt gạo và do đó nấu cơm thơm ngon hơn và dẻo hơn.
2: Đầu tiên là lấy ý tưởng của cha ông ngày xưa là mắc lục, là gặt lụa về rồi đưa ráng lên. Thì mình cũng cảm thấy nó như là lụa ráng hoàn thơm ngon hơn. Thì lấy từ cái ý tưởng nữa, đồng thời mình cũng nghiên cứu thêm các cái phân khác nữa thì chế đến cái máy để

0: chất lượng hạt gạo đưa lên tốt hơn.
1: Vào những thời điểm mà bà con nông dân thu hoạch lúa gặp mưa lũ kéo dài, lúa không thể phơi và bị ẩm mốc, thì chiếc máy sấy lúa của ông Nam đã trở thành vị cứu tinh, giúp bà con bảo quản lúa kịp thời và giảm thiệt hại, và hơn hết là sức lao động được giảm đáng kể. Ông Nguyễn Viết Trí, một người dân của xã Kim Liên chia sẻ.
2: Điều kiện mưa gió thất thường, cho nên là nhiều lúc cứ gặt cái lúa về, hơi đi phơi lại cũng gặt là dọc. Có máy móc thì cái sức lao động được giảm được nhiều, và cái chất lượng gạo nó ngon hơn.
1: Còn bà Nguyễn Thị Ngọc, sau nhiều lần trải nghiệm hoạt động sấy lúa tại chiếc máy sấy này thì cũng có những cảm nhận như sau.
3: Đỡ cái sức lao động nhiều, bởi vì là chỉ có đưa vào sấy rồi là máy là quạt được sạch luôn. Nếu mà làm thêm được nhân rộng được cái mô hình này thì người dân được hưởng lợi được nhiều hơn.
1: Hiện tại thì ông vẫn tiếp tục cải tiến và hoàn thiện chiếc máy để nâng cao hiệu quả sử dụng. Ông cũng sẵn sàng chia sẻ thiết kế, quy trình vận hành cho những nông dân có nhu cầu nhân rộng. Mong muốn của ông là mỗi thôn xóm, mỗi hợp tác xã đều có một vài chiếc máy như thế, để bà con chủ động hơn trong khâu bảo quản sau thu hoạch, giảm thiểu thiệt hại do thời tiết và giữ trọn chất lượng hạt lúa.
4: Chuyện của thôn,
5: thắt chặt tình làng nghĩa xóm.
4: Chuyện của thôn,
5: lan tỏa những câu chuyện tốt đẹp.
6: Vâng, quý vị và bà con thân mến, câu chuyện vừa rồi của ông Nam cho thấy là người nông dân ngày nay thì không chỉ là đối tượng tiếp nhận tiến bộ khoa học kỹ thuật mà họ đã trở thành chủ thể sáng tạo, xuất phát từ tình yêu đồng ruộng của họ và được thực hiện bằng kiến thức mà họ tích lũy từ thực tế lao động cũng như là họ đã thực hiện bằng cái sự kiên trì bền bỉ của mình ạ.
1: Vâng, đúng là như vậy. Không bắt nguồn từ những nghiên cứu mang tính hàn lâm mà từ chính những trăn trở cụ thể của họ trong cuộc sống và lao động sản xuất. Và họ hiểu rõ nhất là những nhu cầu và khó khăn đang tồn tại và từ đó thì tìm kiếm giải pháp phù hợp với điều kiện sản xuất của mình. Tiếp tục chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với những niềm vui khác của bà con nông dân, niềm vui đến từ những cách làm rất mới trong thời đại số.
6: Trong phong trào nông dân chuyển đổi số nông nghiệp, ở nhiều địa phương trong tỉnh đã xuất hiện những cách làm mới, đưa công nghệ đến gần hơn với công việc sản xuất, kinh doanh. Mô hình chợ 4.0 cũng bắt đầu từ một đổi thay như thế. Với gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hoài ở xã Hạnh Lâm, những sản phẩm như là mật ong, nhung hươu vốn đã có chỗ đứng ở trên thị trường của địa phương, nhưng từ khi tham gia mô hình chợ số, cánh cửa kết nối với khách hàng được mở rộng hơn. Những sản phẩm làm ra ở quê hương giờ có thể đến với nhiều người hơn qua các nền tảng số. Chị Hoài cho biết thêm.
7: Sau khi có chợ số thì quá nhiều nền tảng, quá nhiều mối quan hệ và sự chia sẻ ở trên mạng xã hội thì là sản phẩm được mọi người biết đến nhiều hơn. Và Facebook của mình thì cũng có nhiều lượng người theo dõi hơn, lượng người kết bạn nhiều hơn và kết nối được nhiều sản phẩm hơn.
6: Từ các nền tảng số như mạng xã hội Zalo, Facebook khiến cho những sản phẩm trước đây chỉ được biết đến trong phạm vi địa phương, nay đã có thêm cơ hội tìm đến những khách hàng ở xa hơn. Và khi có thêm nhiều người biết đến sản phẩm, sẽ có thêm nhiều khách hàng, đồng nghĩa với sản lượng tiêu thụ cũng tăng lên gấp nhiều lần. Và với anh Trần Điền Vi, một hộ trồng cam quy mô lớn tại xã Hạnh Lâm, để đưa đặc sản của địa phương đến gần hơn với người tiêu dùng, anh đã chủ động quảng bá sản phẩm trên các nền tảng số và mạng xã hội. Nhờ tận dụng hiệu quả các kênh trực tuyến nên cam của gia đình tiêu thụ thuận lợi hơn, mở rộng thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm. Anh Vi cho biết.
8: Chợ truyền thống ấy, thì nó cũng hiệu quả bằng giờ. Vì giờ chợ số thì được là các tệp khách hàng ở xã tiếp cận. Thì hãy được kể cả có đặt hàng hoặc muốn là nó thuận tiện hơn so với cái bản chợ truyền thống ngày xưa.
6: So với chợ truyền thống, chợ số có lợi thế về khả năng lan tỏa thông tin, tiếp cận lượng khách hàng rộng lớn. Tuy nhiên ở Hạnh Lâm, không phải hộ sản xuất kinh doanh nào cũng thành thạo kỹ năng bán hàng trên nền tảng số. Vì vậy, chợ số Hạnh Lâm chính là nơi chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn bà con cách xây dựng thương hiệu, quảng bá và bán sản phẩm. Ông Nguyễn Xuân Tuấn, Phòng Văn hóa Xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Hạnh Lâm cho rằng
9: chúng tôi đang hướng đến cho người dân nơi đây thay đổi cách nghĩ, cách làm. Từ việc thụ động, từ việc chờ đợi đến việc là chủ động và sáng tạo trên không gian số để đưa sản phẩm, những cái sản phẩm, những đặc sản của vùng nơi đây, những văn hóa lịch sử mang tới trên không gian số để

0: mọi người biết đến nhiều hơn, biết đến Hành Lâm nhiều hơn, từ đó là nâng cao đời sống của bà con nhân dân.
1: Mô hình chợ số không chỉ mở thêm kênh tiêu thụ cho nông sản địa phương mà còn giúp người nông dân từng bước thay đổi thói quen kinh doanh truyền thống, làm quen với các nền tảng số. Đây cũng là bước đi thiết thực đưa chuyển đổi số đến gần hơn với khu vực nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp.
2: Cùng với đó, hiện nay một số tín hiệu vui khác ở các thôn xóm bản làng là nhiều hộ nông dân đã biết tận dụng mạng xã hội, làm các video ngắn để quảng bá sản phẩm và bán hàng. Anh Vũ Văn Giáp ở phường Quỳnh Mai nhận thấy nông sản của quê hương nhiều khi rơi vào cảnh được mùa mất giá, nên anh đã đầu tư máy sấy lạnh để chế biến và bảo quản sản phẩm. Cùng với đó, anh xây dựng kênh TikTok ghi lại quá trình sản xuất, những câu chuyện vui của bà con nông dân, đồng thời giới thiệu sản phẩm đến người tiêu dùng. Những video được thực hiện ngay tại đồng ruộng, cách kể chuyện gần gũi và chân thật đã dần dần thu hút người xem. Anh Vũ Văn Giáp cho biết.
3: Chuẩn cái nông sản Việt ấy thì đúng chuẩn cái mức giá thì so với thị trường là nó sẽ cao hơn. Trong tương lai thì mình đang muốn là phát triển nhân rộng cái mô hình nó lớn hơn nữa để là mình tiêu thụ được nhiều nông sản hơn cho bà con vào những cái lúc mà đầu ra nó không ổn định.
2: Các sản phẩm của hợp tác xã chủ yếu tiêu thụ qua kênh phân phối bán hàng trên các sàn thương mại điện tử, TikTok, sau đó là Shopee và Facebook. Ngoài ra, cơ sở của anh Giáp còn thực hiện livestream bán hàng các sản phẩm. Chị Vũ Thị Dung, một nhân viên chuyên làm nhiệm vụ các phiên live của cơ sở chia sẻ như sau.
4: Dành ra khoảng tầm khoảng 1 tiếng, 2 tiếng gì đó để mình cùng làm và cùng trò chuyện với mọi người trên kênh TikTok Shop. Thời gian thì mọi người quen dần với công việc thì mình cũng tạo được công việc được cho các bà con trong vùng.
2: Cũng như hợp tác xã nông sản của anh Giáp, chị Đặng Thị Ngọc Hà ở phường Tây Hiếu cũng đã tìm cho mình một cách làm mới để đưa sản phẩm quê hương đến gần hơn với người tiêu dùng. Chị đến với các vùng sản xuất nông nghiệp, tìm hiểu sản phẩm của bà con rồi lựa chọn những sản phẩm phù hợp để kết nối và tiêu thụ. Chị quay những video ngắn giới thiệu sản phẩm, kể câu chuyện về vùng đất, về quá trình tạo nên từng mặt hàng. Từ những video, nông sản của bà con đã được lan tỏa trên cả nước và tiếp cận được khách hàng. Nhiều sản phẩm đặc trưng của miền núi Nghệ An cũng nhờ đó được biết đến rộng rãi hơn, chị Ngọc Hà cho biết.
5: Khi mình có ý định chuyển hướng về quê để lập nghiệp gần gia đình thì mới phát hiện ra đó là ở Nghệ An chưa có nhiều bạn trẻ quay về nông nghiệp cũng như nông sản địa phương. Trong khi đó thì nông sản của Nghệ An mình rất nhiều và mọi người chưa biết đến. Từ đó thì mình mới đi làm nông nhiều cùng với mọi người, kèm theo đó là tìm tòi quay lên mạng xã hội hướng đến là sẽ bán được sản phẩm online nông nghiệp.
1: Và với những nhà nông mà sản phẩm của họ đã có thương hiệu và tiêu chuẩn đạt chất lượng, đích đến của họ còn xa hơn nữa. Nhiều hộ nông dân đã đưa sản phẩm lên các sàn giao dịch quốc tế và nội địa lớn, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường. Sau 10 năm khởi nghiệp, công ty cổ phần dược liệu Pumat đã có 16 sản phẩm trà túi lọc, trà hòa tan và cao từ các loại cây thảo dược, trong đó có 13 sản phẩm đạt OCOP 4 sao. Từ thị trường trong nước, công ty đang hướng tới những thị trường xa hơn, khi đưa các sản phẩm trà dược liệu Pumat lên các sàn thương mại điện tử quốc tế như Alibaba.com và Amazon, ông Phan Xuân Diện, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược liệu Pumat cho rằng.
6: Về cơ bản thì các cái thủ tục mà đăng ký lên sàn thương mại điện tử trong nước và quốc tế thì đều rất nghiêm ngặt, kiểm soát từ truy xuất nguồn gốc và xuất xứ của cái sản phẩm. Và tôi nghĩ rằng đó là một trong những cái bước tiến xuất khẩu sẽ lan tỏa rất tốt các cái thị trường gần gũi với mình như là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc và các cái nước như Lào và Campuchia.
1: Và một tín hiệu đáng mừng, hiện nay một số chủ thể sản xuất hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh cũng đang hoàn thiện hồ sơ, chuẩn bị các điều kiện để quảng bá, đưa nông sản lên những nền tảng thương mại điện tử quốc tế. Từ những sản phẩm vốn chỉ quen thuộc trong mỗi làng quê, giờ đây người nông dân Nghệ An đang học cách đưa nông sản của mình đi xa hơn. Đó không chỉ là thay đổi cách bán hàng, mà còn là một bước chuyển trong tư duy sản xuất, làm ra sản phẩm đủ tốt để bước vào một thị trường rộng lớn hơn.
2: Quý vị và bà con thân mến, những câu chuyện ngày hôm nay cho thấy rằng từ đồng ruộng đến thị trường, người nông dân đang chủ động thay đổi cách nghĩ và cách làm, không chỉ làm ra sản phẩm, bà con còn biết sáng tạo, ứng dụng công nghệ và tìm cách nâng cao giá trị cho sản phẩm của quê hương mình.
1: Vâng, khoa học công nghệ đã không còn là điều gì đó quá xa xôi đối với bà con nữa, mà đang trở thành công cụ để bà con làm ăn tốt hơn, tạo thêm những giá trị hữu hiệu cho quê hương.

0: Trong căn cốt của người xứ Nghệ luôn có một sức mạnh nội tại vượt lên nghịch cảnh để đi xa hơn giới hạn của chính mình. Cũng từ cốt cách và tinh thần ấy, một Nghệ An mới kết nối quá khứ, hiện tại và tương lai đã và đang hình thành rõ hơn. Một Nghệ An biết khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế của mình bằng một tư duy mới, biết đặt vị thế của mình trong những liên kết mới và biết nhìn về tương lai bằng một tầm nhìn xa hơn, một khát vọng lớn hơn. Mời quý vị thính giả cùng nghe phóng sự tài liệu Nghệ An tầm nhìn mới, khát vọng mới.
1: Năm 2026 là bước ngoặt quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước và của Nghệ An. Đây là năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20. Đây cũng là thời điểm cuộc cách mạng tinh gọn tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính và vận hành chính quyền địa phương hai cấp được triển khai quyết liệt và tác động sâu sắc toàn diện đến đời sống chính trị, kinh tế xã hội của mỗi địa phương. Trên nền tảng ấy, Nghệ An bước vào nhiệm kỳ mới với những mục tiêu cao hơn cả về quy mô, tốc độ và chất lượng tăng trưởng. Cụ thể, GDP năm 2026 tăng từ 10,5 đến 11,5% và bình quân cả nhiệm kỳ từ 12% trở lên. Thu ngân sách tăng bình quân từ 12% mỗi năm, huy động khoảng 1,15 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội. Riêng năm đầu nhiệm kỳ, hơn 12.000 tỷ đồng vốn đầu tư công được tập trung triển khai. Và để biến mục tiêu thành hiện thực, Nghệ An cần những tiềm năng, lợi thế vốn có bằng một tư duy mới, tổ chức lại nguồn lực, tạo nên những liên kết và động lực mới.
0: Ngày 28 tháng 6 năm 2026, Chính phủ phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Quy hoạch mới mở ra một cách nhìn rộng hơn về tiềm năng, lợi thế, cách tổ chức nguồn lực và vị thế của Nghệ An trong giai đoạn mới. Từ miền Tây rộng lớn đến vùng phía Đông năng động, từ trung tâm Vinh Cửa Lò đến hành lang kinh tế Bắc Nam, Đông Tây, những lợi thế từng nằm ở nhiều không gian khác nhau, nay được kết nối trong một chỉnh thể phát triển thống nhất. Trên nền tảng ba đột phá chiến lược về thể chế, nguồn nhân lực và kết cấu hạ tầng, không gian phát triển được tổ chức theo cấu trúc một trung tâm, hai cực tăng trưởng, ba vùng không gian, bốn trụ cột phát triển, năm hành lang kinh tế và sáu vùng đô thị động lực. Từ việc tổ chức lại không gian, Nghệ An đang định vị lại vị thế của mình đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của cả nước, cực tăng trưởng có vai trò động lực của vùng Bắc Trung Bộ và tầm quốc gia. Xa hơn là một Nghệ An thu nhập cao, hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế. Trong hội nghị công bố điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận khẳng định:
2: Nghị quyết 39 của Trung ương nói rõ là Nghệ An phải phấn đấu trở thành một cực tăng trưởng tầm quốc gia. Thế mà cực tăng trưởng tầm quốc gia mà chúng ta không có cách làm mới, không có một cái mô hình mới thì chắc chắn cũng sẽ khó có hiện thực hóa nghị quyết của Trung ương công bố cái quy hoạch hôm nay. Và tôi tin rằng Nghệ An sẽ có những cái bước phát triển rất lớn, có những cái tiềm năng, cái lợi thế mà cần được đánh thức.
1: Quy hoạch mở ra không gian, nhưng để không gian ấy thực sự tạo ra giá trị, cần những nguồn lực được khơi thông, những công trình được kiến tạo và những năng lực sản xuất mới được hình thành. Những mục tiêu, kế hoạch và cả những khát vọng đổi thay trong nhiệm kỳ mới đang dần được hiện thực hóa. Bức tranh kinh tế Nghệ An đã xuất hiện những mảng màu tươi sáng. 6 tháng đầu năm 2026, GDP tăng 9,65%, mức cao nhất cùng kỳ kể từ năm 2012, xếp thứ 12 cả nước và thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ. Đà tăng trưởng tiếp tục được củng cố trong tháng 7, với công nghiệp chế biến, chế tạo, xuất khẩu và thu ngân sách đều duy trì mức tăng tích cực. Công nghiệp 21,64%, chế biến chế tạo 25,24%, xuất khẩu gần 3,7 tỷ đô la Mỹ, thu ngân sách 20.285 tỷ đồng, tăng gần 30% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, dòng vốn đầu tư tiếp tục tăng mạnh, tổng vốn cấp mới và tăng thêm trong 7 tháng đạt trên 84.000 tỷ đồng, gấp hơn 5 lần cùng kỳ. Trong đó, vốn FDI cấp mới và điều chỉnh đạt hơn 2,43 tỷ đô la Mỹ. Lần đầu tiên, Nghệ An lọt top 5 địa phương dẫn đầu cả nước về thu hút FDI. Không chỉ hoàn thiện và đưa vào khai thác hiệu quả các công trình như đường ven biển Nghi Sơn Cửa Lò, cảng hàng không Vinh, bệnh viện Ung biếu Nghệ An giai đoạn 2, công trình thủy lợi Bản Mồng, Nghệ An đang tiếp tục chuẩn bị hạ tầng và triển khai những dự án động lực mới, tạo bước đột phá cho những năm tiếp theo.
0: 25 dự án trọng điểm trải rộng ở nhiều lĩnh vực

0: tập trung đầu tư cho giai đoạn 2026-2030. Những công trình có ý nghĩa chiến lược trong phát triển kinh tế như cảng nước sâu Cửa Lò, nhà ga T2 cảng hàng không Vinh, LNG Quỳnh Lập, cao tốc Vinh Thanh Thủy khi hoàn thành sẽ tiếp tục mở rộng năng lực kết nối, sản xuất và thu hút đầu tư của tỉnh. Mới đây nhất, 3 dự án nhà máy điện rác Nghệ An, tổ hợp nhà ở thương mại dịch vụ Trường Vinh, khu nghỉ dưỡng La Brice cũng đồng thời khởi công, không chỉ cho thấy sự đa dạng về lĩnh vực đầu tư mà còn góp phần thay đổi diện mạo đô thị Nghệ An trong tương lai gần. Cùng với khơi thông dòng vốn, Nghệ An cũng đang quyết liệt tháo gỡ những điểm nghẽn, nhất là cải cách thủ tục hành chính và giải phóng mặt bằng. Cấp ủy chính quyền vào cuộc kịp thời, đồng hành cùng nhà đầu tư để những dự án sớm trở thành công trình, nhà máy và những giá trị thực thúc đẩy tăng trưởng. Chia sẻ về tiềm năng cũng như lợi thế của tỉnh, ông Lý Minh Quân, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Thiên Năng Khu Công nghiệp Hoàng Mai 2 nói.
1: Tập đoàn Thiên Năng đã tới Việt Nam 3 năm rồi và chúng tôi nhận thấy Nghệ An đang có xu hướng phát triển rất tốt, thuận lợi về giao thông, đặc biệt là chính quyền và lãnh đạo tỉnh rất hỗ trợ và giúp đỡ doanh nghiệp đầu tư phát triển. Chắc chắn là sau dự án này, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu đầu tư vào lĩnh vực năng lượng xanh tại Nghệ An.
0: Đồng chí Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh khẳng định.
2: Chỉ đạo các cấp ngành, đó là cải cách cái thủ tục hành chính, rút gọn cái thủ tục hành chính. Cho nên là khi có thể nói rằng là cái cách thức điều hành mới của Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì ủy ban bắt nhịp rất nhanh và các nhà đầu tư vào đây là tỉnh phải thành lập tổ để đi giúp cho người ta để làm thủ tục hành chính này, chứ không bắt các doanh nghiệp phải đến các sở ban ngành. Đó là một cái phương pháp mới của tỉnh là để là tập trung cho cái thu hút đầu tư.
3: Với Nghệ An, thu hút được nhiều vốn đầu tư mới chỉ là bước đầu. Điều quan trọng hơn là chất lượng và khả năng chuyển hóa của dòng vốn. Dự án đi vào thực tế, tiến độ được bảo đảm, công nghệ được nâng lên, đất đai và nguồn lực được sử dụng hiệu quả hơn. Qua đó tạo việc làm, hình thành chuỗi giá trị mới và sức lan tỏa lâu dài cho nền kinh tế. Nghệ An cũng chủ động mở rộng kết nối, đưa hoạt động đối ngoại ngày càng gắn chặt hơn với phát triển kinh tế, mở thêm cơ hội hợp tác, thị trường, đầu tư và nâng cao vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập. Cũng trong hành trình ấy, Nghệ An có thêm cơ hội lan tỏa những giá trị văn hóa đã làm nên bản sắc riêng có. Trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, chiều sâu văn hóa, truyền thống hiếu học, ý chí vượt khó và khát vọng vươn lên đã được bồi đắp qua nhiều thế hệ, trở thành sức mạnh nội sinh cho sự phát triển.
0: Bởi sau những nguồn lực của đất đai, hạ tầng hay dòng vốn, con người vẫn là chủ thể tạo nên giá trị và quyết định chiều sâu sức bền của sự phát triển. Không gian phát triển được mở rộng, quy mô nền kinh tế lớn hơn, yêu cầu đối với tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ cũng phải cao hơn. Vì thế, Nghệ An đang tiếp tục đổi mới phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành theo hướng phân cấp rõ hơn, phân quyền mạnh hơn, trách nhiệm cụ thể hơn, đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hoàn thiện bộ máy chính quyền địa phương hai cấp theo hướng gần dân, sát cơ sở và phục vụ hiệu quả hơn. Tinh thần ấy được thể hiện ngay trong cách tổ chức thực hiện, từ những công trình trọng điểm đến những vấn đề phát sinh từ cơ sở, lãnh đạo tỉnh trực tiếp xuống hiện trường, bám tiến độ cùng các ngành địa phương nhận diện điểm nghẽn, tháo gỡ vướng mắc và thúc đẩy công việc đến cùng.
3: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 20 xác định phát triển nguồn nhân lực là một trong những đột phá chiến lược, trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Cùng với yêu cầu ấy, cách đánh giá cán bộ cũng đang được đổi mới. Từ tháng 7 năm 2026, Nghệ An thí điểm đánh giá hiệu quả công việc theo KPI, từng bước chuyển trọng tâm từ đánh giá quá trình sang kết quả và sản phẩm cụ thể, gắn trách nhiệm của mỗi cán bộ với vị trí việc làm, chất lượng thực thi nhiệm vụ và sự hài lòng của đối tượng phục vụ. Ông Phan Văn Sơn, trưởng phòng chuyển đổi số cơ yếu, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An cho biết.
4: Cái việc triển khai thí điểm cái hệ thống đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ KPI là những cái bước đổi mới cần thiết trong cái việc quản lý và đánh giá cán bộ công chức viên chức, đổi mới cái phương pháp làm việc, góp phần là xây dựng cái nền hành chính tỉnh nhà là chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu lực, hiệu quả.
0: Thước đo năng lực của người cán bộ hôm nay không chỉ đánh giá mức độ hoàn thành phần việc được giao, mà còn là khả năng nhìn thấy vấn đề trước khi trở thành điểm nghẽn, nhận ra cơ hội trước khi cơ hội trôi qua, có tư duy chiến lược nhưng luôn bám sát thực tiễn, biết kiến tạo và biết tổ chức để chủ trương đi đến kết quả cuối cùng. Điều đó đòi hỏi bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám quyết định, dám chịu trách nhiệm, đồng thời giữ được cái tâm trong sáng để mỗi quyết định đều hướng tới lợi ích của nhân dân và sự phát triển lâu dài của tỉnh. Tinh thần ấy được cụ thể hóa bằng yêu cầu. Đã nói là làm, đã cam kết là phải thực hiện, đã triển khai là phải bảo đảm tiến độ, chất lượng, hiệu quả. Cùng phương châm hành động năm 2026, hành động quyết liệt, siết chặt kỷ cương, tăng cường kiến tạo, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận khẳng định.
5: Chúng ta phải có một cái đam mê, cũng phải mong muốn, cũng phải khát vọng, phải có một sự quyết tâm và thể hiện bằng hành động cụ thể là phải dám nghĩ, dám làm, dám hành động. Đấy, không được ỷ lại, không được trông chờ. Đấy, và phải tích cực nỗ lực đổi mới ngay chính trong cách nghĩ, cách làm, rồi trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ đảng viên, mỗi cán bộ công chức. Đấy, người đứng đầu thì phải nêu gương. Đấy, thực sự là hạt nhân quy tụ đoàn kết và thực sự nêu gương để coi như lãnh đạo phải hết sức là quyết tâm, quyết liệt. Đấy, và là chỗ dựa cho anh em để thực hiện triển khai trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
3: Mục tiêu khát vọng phát triển lớn hơn thì trách nhiệm càng cao hơn với toàn thể cán bộ đảng viên, các tầng lớp nhân dân luôn kỳ vọng vào sự phát triển đổi thay của quê hương đất nước. Đặc biệt với những cán bộ đang được quy hoạch cho các vị trí lãnh đạo, quản lý trong tương lai, đó không chỉ là sự chuẩn bị cho một vị trí mới, mà trước hết là sự chuẩn bị về tầm nhìn, bản lĩnh và năng lực để gánh vác những trọng trách lớn hơn. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
6: Quy hoạch phải động, mở nhưng không tùy tiện, không hạ chuẩn. Coi trọng cơ cấu nhưng tuyệt đối không lấy cơ cấu thay tiêu chuẩn, không để quan hệ lấy cục bộ hay việc làm đẹp hồ sơ chi phối cái sự lựa chọn. Điều quan trọng hơn không phải có tên trong quy hoạch, mà sau quy hoạch cán bộ đã trưởng thành như thế nào. Người phát triển tốt phải được tiếp tục đào tạo, giao việc, thử thách và sử dụng. Người còn hạn chế phải được chỉ ra, giúp khắc phục, người chứng lại. Suy giảm uy tín, né tránh trách nhiệm hoặc vi phạm tiêu chuẩn phải được sàng lọc công tâm, minh bạch, đúng quy định, có vào có ra, có lên có xuống là để giữ chất lượng đội ngũ và uy tín của Đảng. Mỗi đồng chí cũng phải có thái độ đúng trước sự phân công của tổ chức, được giao trọng trách cao hơn, không chủ quan, không coi đó là phần thưởng cá nhân. Nếu chưa được bố trí, chưa được giới thiệu hoặc tổ chức lựa chọn phương án khác thì cũng không nản chí, không so bì để tâm tư ảnh hưởng đến việc chung. Cách ứng xử khi được trao quyền và khi chưa được trao quyền là phép thử rõ về bản lĩnh, kỷ luật, văn hóa, danh dự của người cán bộ.
0: Phía trước vẫn còn những thách thức phải vượt qua, những việc lớn phải làm. Nhưng từ miền đất mà gian khó đã tôi rèn ý chí, sự học nuôi dưỡng khát vọng, một Nghệ An mới đang được kiến tạo bằng chính bản lĩnh, trí tuệ và niềm tin của những con người Nghệ An. Để tiềm năng được đánh thức thành những giá trị mới, để cơ hội hôm nay trở thành nền tảng cho ngày mai, và để khát vọng về một Nghệ An phát triển giàu mạnh từng ngày hiện hữu trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu.
7: Du lịch cùng VOV,
8: du lịch cùng VOV,
7: du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
8: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
9: Doanh và Thanh Long cùng chương trình Du lịch cùng VOV xin chào đón quý vị và các bạn đến với hành trình du lịch của chúng ta ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta được phát trên 6 FM, tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.
10: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì châu Á trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách châu Âu, châu Mỹ và cả du khách đến từ Việt Nam. Nhắc đến du lịch châu Á thì người ta sẽ nhớ đến những cái danh thắng và công trình kiến trúc cổ kính ở Trung Quốc, Ấn Độ, những bãi biển xinh đẹp đến mê hồn ở Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và nhớ hình ảnh mùa thu vàng ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.
9: Vâng, ở khu vực Đông Bắc Á thì có một hòn đảo xinh đẹp cũng biết chiều lòng du khách, đó là Đài Loan. Và đảo quốc nhỏ bé này có biệt danh là Formosa, hòn đảo xinh đẹp với dân số khoảng 23 triệu người. Và phần lớn lãnh thổ Đài Loan được bao phủ bởi màu xanh của rừng rậm và núi đồi, xung quanh là biển cả. Và sự kết hợp thiên nhiên đầy hoàn hảo đã tạo ra cảnh quan thiên nhiên lý thú, thu hút đông đảo du khách thập phương.
10: Trên đảo Đài Loan thì hội tụ rất là nhiều yếu tố để phát triển du lịch như tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch khám phá rừng và biển, khám phá bản sắc văn hóa bản địa, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc. Đài Loan cũng là một trong số đảo quốc rất là phát triển về âm nhạc gắn với quảng bá du lịch.
9: Nơi đây là một điểm giao thoa văn hóa rất là độc đáo, kết hợp giữa truyền thống Trung Hoa, ảnh hưởng từ văn hóa Nhật Bản và bản sắc riêng của các dân tộc bản địa. Và điều này được thể hiện rõ nét qua lối kiến trúc, ẩm thực cũng như là những lễ hội truyền thống.
10: Vâng, và chúng ta cũng thấy là người dân Đài Loan thì nổi tiếng với sự thân thiện này, hiếu khách và một cái lối sống văn minh. Nếu ẩm thực đường phố phong phú với vô số món ăn độc đáo như là đậu hũ, trà sữa đã khiến cho Đài Loan trở thành một cái thiên đường ẩm thực mà du khách không thể bỏ qua.
9: Và nhắc đến Đài Loan thì du khách Việt Nam nhớ đến nhiều địa điểm nổi tiếng như tòa tháp Taipei 101 và một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, rồi chợ đêm Ximending, núi Dương Minh, làng Cửu Phần, bãi biển Phu Long hay là công viên quốc gia Taroko.
10: Và một trong những cái địa điểm du lịch hấp dẫn thể hiện rất là rõ bản sắc văn hóa tại quốc đảo này chính là làng cổ Cửu Phần ạ. Du lịch Cửu Phần trở về không gian cổ xưa giữa núi rừng Đài Loan, chỉ cách Đài Bắc khoảng 1 giờ di chuyển, làng Cửu Phần chính là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoài cổ giữa núi rừng. Nơi đây thì sở hữu nhiều con dốc lát đá, đèn lồng đỏ rực trước hiên nhà, khí hậu thì mát mẻ và khung cảnh quanh năm như là bước vào một thước phim xưa.
9: Và để khởi động cho hành trình đến với Đài Loan và khám phá làng cổ Cửu Phần thì ngay bây giờ chúng ta sẽ dành cho không gian âm nhạc với ca khúc Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng, biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và nhóm Vi.

0: Quý vị thân mến, làng cổ Cửu Phần, nơi mà du khách yêu thích vẻ đẹp của sự thanh bình hoài cổ, thường được du khách ví von là nơi thời gian dừng lại. Anh Doanh có biết là vì sao không?
1: Vâng, anh cho là chính cái vẻ đẹp của nó đã níu giữ những bước chân của du khách mà đến nơi này. Vẻ đẹp cổ kính của nó còn hiện hữu qua từng ngôi nhà, từng mái ngói, từng lát đá trải đường, nâng bước chân du khách. Và đến đây khi được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ đa sắc màu sẽ khiến cho du khách ngất ngây như là đang lạc vào một mùa lễ hội, phải không nào?
0: Vâng, những điều mà anh Doanh chia sẻ thì cũng đã phản ánh phần nào cái nét đẹp quyến rũ của ngôi làng cổ này. Nhưng mà hành trình của chúng ta thì còn dài anh Doanh ạ. Đầu tiên thì du lịch cùng VN sẽ mang đến cho du khách những cái thông tin cơ bản về ngôi làng cổ này để mọi người sẽ không thất vọng khi mà chúng ta đến đây.
1: Làng cổ Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi Cơ Long, cách thành phố Đài Bắc khoảng 50 km, và nơi đây từng là trung tâm khai thác vàng của Đài Loan ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhưng mà sau khi cái nguồn vàng cạn kiệt thì làng cổ dần bị lãng quên và suy tàn.
0: Tuy nhiên thì vào năm 1980, nhờ thành công của bộ phim A City of Snakes thì làng cổ Cửu Phần đã được tái hiện lại và trở thành một cái địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Chính cái vẻ đẹp rất là riêng, đậm nét cổ kính của ngôi làng này đã được tái hiện qua chất liệu điện ảnh mà nó đã duy trì được cái sức sống như hiện nay.
1: Tên gọi Cửu Phần bắt đầu từ thời kỳ khai cơ lập nghiệp nơi đây. Ban đầu thì chỉ có 9 hộ dân sinh sống mà thôi. Từ đó cái tên độc đáo này ra đời và lưu truyền đến tận ngày nay. Và khi ra ngoài mua hàng hóa hoặc thức ăn thì người dân làng thường mang đủ 9 phần về để mà chia đều cho 9 hộ gia đình. Ngày nay thì dân số của làng cổ tăng lên đến khoảng 4.000 hộ nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính và đơn sơ như vậy.
0: Vâng, và đến thăm làng cổ Cửu Phần thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình của ngôi làng ôm sát triền núi và hướng nhìn ra biển, những bậc thang uốn lượn và những cái ngôi nhà gỗ lợp mái ngói đen này, rồi là từng hàng đèn lồng đỏ rực và rất là nhiều quán trà truyền thống và những cái hàng quán ẩm thực đặc sắc đã tạo nên một cái bức tranh sống động và lãng mạn cho du khách khi mà chúng ta ghé thăm ngôi làng này.
1: Làng cổ Cửu Phần là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử văn hóa của Đài Loan từ thời kỳ nhà Thanh cho đến thời kỳ mà Nhật Bản chiếm đóng nơi đây. Đến thăm Cửu Phần thì bạn nhất thiết phải đến một trong những cái điểm thu hút du khách nhất là con đường Thụ Kỳ. Đây là một cái con đường mà nó chạy xuyên suốt thị trấn này.
0: Con đường này thì rộng khoảng 2 mét, được lát đá granite có màu sắc rất là đặc trưng. Dọc hai bên con đường, hàng quán nhà cửa san sát nhau, bày bán những cái món ăn ngon và những cái sản phẩm thủ công độc đáo. Du khách của chúng ta thì có thể thưởng thức những cái món ăn vặt nổi tiếng như là chè khoai dẻo này, kem cuộn đậu phộng, trứng trà, hoặc là chúng ta có thể mua một ít về để làm quà lưu niệm, những cái đồ như là tranh vẽ, gốm sứ và trang sức để làm quà cho mọi người trong cái chuyến đi của mình chẳng hạn.
1: Làng cổ Cửu Phần còn là nơi tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như là bộ phim hoạt hình Spirit Away, vùng đất linh hồn của đạo diễn Nhật Bản Miyazaki Hayao, và nhiều du khách đến Cửu Phần còn tìm kiếm những góc phố quen thuộc trong những cái tác phẩm điện ảnh nổi tiếng mà họ yêu thích nữa.
0: Ngoài ra thì du khách cũng không nên bỏ qua cơ hội chúng ta ghé thăm các địa điểm du lịch khác ở gần làng cổ Cửu Phần như là phố cổ Thập Phần này, nơi có những cái hoạt động như là thả đèn trời mang ý nghĩa cầu may mắn, hay núi Bình Trà Vô Nhĩ, nơi mà có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
1: Và đây là điểm đến vô cùng lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một không gian yên bình, thư thái, gần gũi với thiên nhiên. Và nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của Đài Loan như kiến trúc, ẩm thực và con người. Và đến với Cửu Phần, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một phong cách sống chậm rãi, đơn giản và hạnh phúc.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Lê Hoàng Hải ạ, một du khách quê hương Nghệ An của chúng ta đã có những cái năm tháng học tập, lao động tại quốc đảo Đài Loan, sẽ chia sẻ rõ hơn những cái cảm nhận của anh khi mà đến thăm làng Cửu Phần. Alo ạ.
2: Alo, xin chào chương trình.
0: Vâng ạ, xin được chào anh Lê Hoàng Hải.
1: Rất vui khi anh Lê Hoàng Hải đã tham gia chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh Hải có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An không ạ?
0: Vâng.
2: Lời đầu tiên thì cho Hải gửi lời chào đến toàn thể anh chị em chương trình cũng như là khán giả đang xem truyền hình. Thì một vài cái chia sẻ trải nghiệm thực tế của Hải khi đã đến sinh sống và làm việc tại Đài Loan.
0: Vâng.
1: Vâng ạ.
2: Cũng có một khoảng thời gian khá dài và cũng được thăm thú một vài cái địa điểm nổi tiếng của Đài Loan, đặc biệt là Cửu Phần. Cửu Phần, thời điểm mình ghé Cửu Phần thì nó nằm khoảng tháng 12 năm 2020. Vào khoảng thời gian đấy thì nó đang bắt đầu vào mùa đông nên là cũng se lạnh. Khi đến Cửu Phần thì cái cảm nhận đầu tiên thì nó cũng bình thường, nhưng mà khi bước vào sâu bên trong thì mình cảm giác như đang lạc vào một cái mê cung đèn lồng.
0: Vâng ạ.
2: Và một cái mê cung nữa là mê cung đồ ăn.
0: Vâng.
2: Và thức uống cũng rất nhiều.
1: Vâng ạ.
2: Là trà, sữa, hồng trà, vừa ngon vừa nói chung là để nói thì khó diễn tả, phải những ai trải nghiệm rồi, thực tế rồi thì
1: vâng. Các loại trà thì ở Đài Loan là cực kỳ nổi tiếng về các loại trà, luôn là xứ sở sản sinh ra cái thức uống trà sữa nổi tiếng mà khắp mọi nơi đang hâm mộ bây giờ, đúng không anh?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, anh Hào Hoàng Hải, là mọi hôm khi mà mình đến với Cửu Phần đó là thời gian anh bảo là mùa đông, thì không biết là mùa đông ở Đài Loan thì có tuyết rơi không ạ?
2: Khu vực Cửu Phần thì theo như mình được biết thì Cửu Phần sẽ nhiệt độ sẽ không đáp ứng đủ để tuyết rơi.
1: Vâng ạ.
2: Lạnh thôi.
1: Vâng. Và theo anh Hoàng Hải thì cái vẻ đẹp đặc biệt nào của Cửu Phần có sức hấp dẫn với du khách Việt Nam và du khách quốc tế nhiều nhất ạ?
2: Cái mình nghĩ là hấp dẫn và cuốn hút nhất thì có hai thứ mà cuốn hút nhất. Thứ nhất đấy là cái hệ thống đèn lồng, nó được lắp đặt rất nhiều trong khu phố. Và cái thứ hai là những ngôi nhà hướng ra biển được xây bằng đá và được phủ, nó được hình thành rêu sau nhiều năm tháng và nó cũng hướng ra biển, thì trông nó rất cổ kính, là nó huyền bí.
0: Vâng ạ. Đó là những cái điều mà tạo cái sự ấn tượng đầu tiên cho anh Hải cũng như là nhiều du khách. Và khi mà màn đêm buông xuống thì phố lên đèn, đúng không anh Hải? Chúng ta được hòa mình trong một cái không gian đó thì nó rất là lãng mạn. Vậy thì thưa anh, hình ảnh về những cái mái nhà cổ này và những chiếc đèn lồng đa sắc đã gợi lên cái vẻ đẹp sao thoa của văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản tại Cửu Phần như thế nào?
2: Cái hệ thống đèn lồng mà nó giao thoa thì bản thân Hải thì cũng đã được đến Nhật Bản và cũng đến Đài Loan. Cho nên là khi mà cái phản ứng đầu tiên thì mình wow, sao cái này giống như mình đã từng thấy ở Nhật rồi hay sao? Nhưng mà nó có một chút pha trộn giao khoa thì nhìn nó hài hòa hơn. Cũng tương đồng, có đôi nét nó cũng tương đồng giống như ở Hội An, Việt Nam của mình, cũng là một địa điểm rất đẹp.
1: Vâng ạ. Và cũng Hội An cũng là một cái địa điểm mà pha trộn giữa cái văn hóa Nhật Bản nữa, đúng không anh? Vâng. Và ở Cửu Phần thì anh Hoàng Hải có những cái trải nghiệm gì mà theo anh là những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất ạ? Những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh ở đây?
2: Kỷ niệm đáng nhớ nhất

0: có lẽ là được thưởng thức một vài cái đồ ăn đặc trưng của Tủ Phần.
1: Vâng.
0: Có một món kem mà mình nhớ mãi, đấy là kem bi, sau đấy người ta sẽ cuộn vào, nó giống như cái lá cuốn của mình nhưng mà nó sẽ dai hơn và có đậu phộng, ăn nó rất là ngon.
1: Vâng ạ, như từ đầu chương trình mà khi mà làm thực hiện chương trình này thì bọn em cũng tìm hiểu đó là cái văn hóa nó được pha trộn cái văn hóa giao thoa giữa một cái văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đài Loan rất là rõ rệt. Và như chúng ta cũng được biết là dạo gần đây thì cái chuyến phà mà nối liền Đài Loan với Nhật Bản là cũng được nối trở lại rồi. Cái văn hóa giao thoa và gắn bó của cái hòn đảo này với Nhật Bản thì nó cũng đã bắt nguồn từ rất lâu đời. Vậy thì anh Hải đã đến trực tiếp ở đây và cũng như anh Hải chia sẻ là cũng rất là ấn tượng với những cái đèn lồng. Thì khi mà em xem những cái hình ảnh về những cái chiếc đèn lồng ở Cửu Phần thì trên đó nó có một cái chữ nó rất là đặc biệt, không biết là anh Hải có thể chia sẻ với mọi người về cái ý nghĩa của cái đèn lồng này không ạ?
0: Về ý nghĩa của đèn lồng thì theo như biết sơ thì đèn lồng nó là biểu tượng văn hóa của Trung Hoa, nó mang lại nhiều cái ý nghĩa như là may mắn, thắp sáng, chính là tự quy chiếu bản thân mình, chiếu rọi bản thân mình, trong bản thân mình lúc nào cũng có một cái ánh sáng để dẫn dắt mình đi đến một cái mới mẻ tốt đẹp hơn. Theo mình nghĩ là như vậy.
2: Vâng, vậy thì anh Hải đã có những cái trải nghiệm rất là đáng nhớ, như là chúng ta thưởng thức về những cái hương vị ẩm thực ở Đài Loan như anh vừa chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì không biết là anh đã tham gia cái hoạt động trải nghiệm như là tàu hỏa sữa phố cổ và thả đèn lồng chưa? Và lúc đó thì anh có cái cảm giác như thế nào ạ?
0: Hai cái hoạt động này thì trong cái chuyến đi đấy thì mình cũng có may mắn được trải nghiệm, đấy là tàu hỏa và thả đèn lồng.
2: Vâng ạ.
0: Mình khá ấn tượng với cái thả đèn lồng. Nó mang lại những cái giá trị tinh thần, như là giúp cho mình gửi một cái tín hiệu gì đấy vào không gian, cho bản thân cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
1: Vâng ạ, và tức là người ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái đèn lồng mà nó có thể bay được như kinh khí cầu và sẽ mọi người là đồng loạt thả hay là như thế nào?
0: Đúng rồi, cái đèn lồng này thì mình sẽ tùy nhu cầu mọi người, có thể một người sẽ mình sẽ mua một cái đèn lồng như vậy và mình sẽ, nó có bốn mặt thì mình sẽ viết chữ vào đấy, cái kiểu của mình đấy, thì mình sẽ đốt lửa bên dưới thì nó sẽ bay lên như kinh khí cầu.
2: Vâng, vâng, gửi những cái mong muốn, cái ước vọng của mình đúng không anh, để hy vọng là những cái điều may mắn nó sẽ đến với mình cũng như là tất cả mọi người, phải không ạ? Và sau khi mà anh thả được chiếc đèn lồng, viết lên những cái ý nguyện của mình như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
0: Lúc đấy thì cái cảm giác sau khi thả đèn lồng thì mình cảm giác trong người mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
2: Vâng.
0: Những cái gì mình ước từ lâu nay hay những cái gì mình muốn nói mà khó nói thành lời thì mình có thể viết lên đấy và mình thả nó bay lên trời.
1: Vâng ạ. Và anh Hải có thể chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm gì để mà du khách Việt Nam có thể khám phá được trọn vẹn làng cổ Cửu Phần khi mà có cái dịp đến với Đài Loan ạ?
0: Thì chia sẻ kinh nghiệm thì điều quan trọng nhất có lẽ là nếu như có điều kiện đi đến đấy thì nên dành thời gian nhiều, đi sớm và về muộn. Tại vì vì sao? Vì buổi sáng thì mình có thể ở trên làng văn hóa Cửu Phần, mình có thể uống trà hoặc là tách cà phê, mình nhìn ra biển.
1: Vâng.
0: Sáng là không khí rất trong lành, rất đẹp. Và buổi tối khoảng tầm 5 đến 6 giờ chiều thì khi mà cái hệ thống đèn lồng người ta lên sáng rồi, nó đẹp lắm, nó huyền ảo lắm.
2: Vâng. Phải trải nghiệm về đêm thì chúng ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp, phải không anh? Bởi vì một cái thành phố mà cái ưu điểm, cái điểm nổi trội là những chiếc đèn lồng như thế này thì chắc chắn là quý vị phải cố gắng ở lại. Ví dụ như mình dành thời gian nhiều cho buổi tối thì mình mới cảm nhận được hết cái hay và cái đẹp của thành phố đó, đúng không anh?
1: Vâng, với ngay từ đầu thì anh Hoàng Hải có chia sẻ là ẩm thực thì rất là nhiều ở trong cái con phố này luôn, vô cùng phong phú nữa. Từ các loại trà như là hồng trà, rồi những cái trà nổi tiếng của Trung Quốc, đàn ông hay là phụ nữ, hay tất cả mọi người đều có thể tìm cho mình cái loại phù hợp ở đây.
2: Anh Danh nghĩ sao ạ? Với một cái thành phố như thế này thì đặc sản nổi tiếng của họ lại là trà, đúng không anh? Một cái thức
1: trà
2: uống
1: rồi
2: mà...
1: những cái món ăn vặt nữa.
2: Đúng rồi, nó sẽ làm cho con người ta giống như là có cái sự tỉnh táo hơn đấy, đúng không ạ? Thức nhiều hơn để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của phố cổ này. Một lần nữa rất là cảm ơn những chia sẻ của anh Lê Hoàng Hải với chương trình Du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.
0: Cảm ơn chương trình.
2: Vâng, xin
0: mọi
2: chào
0: người những điều tốt lành.
2: Vâng ạ, cảm ơn
1: anh. Vâng, xin chào, xin cảm ơn anh Lê Hoàng Hải rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi cùng nhau khám phá những điều khác lạ nữa của làng cổ Cửa Vân, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Nơi Em Gửi Một Tình Yêu, thơ Nguyễn Khắc Tú, âm nhạc Bùi Thu Huyền, với sự trình bày của nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền.

0: Quý vị thân mến, để đến với Cửu Phần thì bạn sẽ từ Việt Nam bay thẳng đến Đài Bắc và sau đó tiếp tục di chuyển đến Cửu Phần từ trung tâm Đài Bắc một cách rất là thuận tiện. Khi đã có mặt tại Đài Bắc thì bạn có rất nhiều những cái lựa chọn phương tiện để đi đến ngôi làng Cửu Phần này, bởi vì những cái phương tiện công cộng ở Đài Loan thì nó rất là phổ biến và thuận tiện.
1: Chúng ta có thể lựa chọn xe buýt công cộng này, rồi từ ga MRT Yongxia Fuxing bắt xe buýt 1062 đi thẳng đến trạm Junfair Old Street. Thời gian di chuyển sẽ khoảng từ 1 đến 1,5 giờ và du khách cũng có thể lựa chọn tàu hỏa hoặc là xe buýt đi tàu từ ga chính Đài Bắc đến Rufang và sau đó thì bắt xe buýt hoặc là taxi lên Cửu Phần. Và cách này thì phù hợp nếu mà chúng ta muốn dừng lại để khám phá thêm khu vực Rufang, du khách cũng có thể thuê xe riêng hoặc taxi cho thuận tiện, đặc biệt là khi mà chúng ta mang nhiều hành lý hoặc là muốn chủ động về mặt thời gian.
0: Vào dịp tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm đẹp nhất để du lịch Cửu Phần. Khí hậu ở đây rất là mát mẻ, trời trong xanh, ít mưa và cảnh sắc núi rừng rất nên thơ. Bạn nên tránh đi vào cuối tuần hoặc dịp lễ vì lượng khách đổ về đây sẽ rất là đông, đường phố nhỏ cho nên có thể trở nên có những cảnh chen chúc và rất là khó di chuyển. Và đông quá như vậy thì cái cảm xúc của mình nó cũng bị giảm bớt, đúng không? Và nhìn đâu cũng toàn là người thì thành ra cái cảnh cho dù nó đẹp mấy đi nữa cũng sẽ bị giảm bớt đi rất là nhiều.
1: Vâng, cho nên là sau này một số người mà họ hay đi du lịch họ cũng chia sẻ là họ sẽ hạn chế đi vào cái thời cao điểm hoặc là vào những cái dịp mà lễ hay như thế nào đó, bởi vì lúc đó thì anh biết là rất là nhiều người đến, đúng không anh?
0: Vâng, những cái người mà anh thấy là chẳng hạn như từ Âu Mỹ chẳng hạn mà đi du lịch Á Đông thì người ta cực kỳ thích đi vào trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Vì cái thời điểm đó là những cái nơi mà những cái thành phố lớn rồi các cái địa điểm du lịch cũng ít người hơn.
1: Vâng, khi mà chúng ta đi du lịch quá đông như vậy thì có thể là cái chất lượng dịch vụ sẽ không như mình mong muốn đâu, đúng không ạ?
0: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Quý vị thân mến, và có nghĩa là vào mà cái thời điểm mà chương trình du lịch cùng VN đang giới thiệu thì cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta nên đến làng cổ Cửu Phần là vô cùng phù hợp ạ. Và nếu mà khoảng thời gian này các tỉnh miền Trung nước ta thường phải đối mặt với nhiều cơn bão lớn, mưa gió dài ngày thì chúng ta việc lựa chọn một cái điểm du lịch không quá xa, đỡ tốn kém về tài chính như là đến làng cổ Cửu Phần Đài Loan cũng là một cái gợi ý khá là hợp lý cho du khách đang có nhu cầu mong muốn tìm một cái địa điểm phù hợp với mình.
0: Vâng ạ, và thực ra thì đi du lịch quốc tế bây giờ rất là thuận tiện và cũng không phải là đắt đỏ như mọi người hình dung nữa. Nếu mà ví dụ như chẳng hạn như bay Việt Nam Đài Loan, nếu mà mọi người canh vé trước thì nó thậm chí còn rẻ hơn là đôi khi chúng ta bay nội địa Việt Nam từ Vinh đi thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Và để cho cái chuyến đi của mọi người và gia đình trở nên hoàn hảo thì chúng ta có một cái số lưu ý như sau. Đến những cái nơi mà phong cảnh đẹp này, rồi có nhiều thứ để khám phá thì tốt nhất là nên mang giày đế thấp thôi, giày đế trống trơn trượt là được rồi. Đường phố Cửu Phần chủ yếu là những cái bậc đá và cũng dễ trơn trượt khi mà thời tiết ra hơi ẩm ướt một chút. Do đó du khách cũng chuẩn bị giày đế bẹp này, có phần đế chống trơn trượt để mà thoải mái cho cái hành trình di chuyển giữa các địa điểm.
1: Du khách có thể ghé thăm Cửu Phần trong ngày hoặc chúng ta ở lại qua đêm để trải nghiệm cảm giác được ngắm nhìn không gian lung linh của phố cổ khi màn đêm buông xuống. Thông thường thì người ta sẽ kết hợp tham quan Cửu Phần này, Thập Phần này, làng mèo Hu Tông trong tour một ngày.
0: Và bạn cũng cần chuẩn bị tiền mặt cho các nhu cầu thanh toán. Nhiều cửa hàng nhỏ ở đây thì không chấp nhận thẻ quốc tế, trong làng cũng khá hiếm máy ATM nên cần mang theo nhiều tiền mặt để thuận tiện mua bán. Du khách nên đổi ngoại tệ trước chuyến đi để tránh gặp khó khăn tìm nơi đổi tiền ở điểm đến, hoặc là có được nhưng mà mình đổi với một cái giá nó hơi chát hơn một chút.
1: Tại Việt Nam thì du khách có thể đổi tiền mặt tại ngân hàng, các công ty chuyển đổi ngoại tệ hoặc là quầy đổi ngoại tệ tại sân bay. Đối với hành khách mua vé máy bay khứ hồi của Vietjet thì chúng ta chỉ cần nhập mã đặt chỗ trên website hoặc là ứng dụng Vietjet để chúng ta có thể sử dụng dịch vụ đổi ngoại tệ trực tuyến với thao tác đơn giản và tỷ giá cạnh tranh và đảm bảo an toàn.
0: Ở Đài Loan hay là ở

0: Trung Quốc chẳng hạn, thì cái thanh toán không dùng tiền mặt của họ vô cùng thuận tiện, nhưng mà nó lại chỉ thuận tiện cho cái người dân bản địa ở nội địa thôi. Ví dụ như họ thanh toán, họ thậm chí không cần đưa thẻ ra, họ không cần đưa điện thoại ra luôn, mà họ chỉ cần đưa cái bàn tay ra thôi, là tức là cái dữ liệu sinh trắc học là nó đã có thể thanh toán được tiền rồi. Không cần phải mang theo một cái gì trên người, chứ đi người không thì người ta cũng đã thanh toán được rồi, nhưng mà nó chỉ dùng được cho với người bản địa thôi. Và một cái điều khá kỳ lạ nữa đó là rất ít khi mà nó chấp nhận cái thẻ của ngân hàng nước ngoài. Cho nên hầu như là mình cứ đổi tiền mặt là nó thuận tiện nhất.
1: Vâng, được ngồi cùng dẫn với anh Dư Anh, một người mà có rất nhiều những cái chuyến đi nước ngoài như thế này, thì Thanh Long cũng có thêm ý kiến thức lệ. Một ngày nào đó nếu đi du lịch sang Đài Loan mà mình không mang gì thì mình có thể là gọi là
0: mình giơ tay ra đúng không? Phải nói hôm nay là tay hay nó bị ướt. Vâng, nhưng mà bắt đầu khi mà cái thanh toán bị từ chối, mình có thể nói là tay em hôm nay bị ướt cho nên anh chị thông cảm đúng không?
1: Em đang tưởng tượng là sẽ có một người dân bản địa hoặc là một người quen nào đó của mình ở Đài Loan, mình rủ họ đi chơi cũng hay đấy anh nhỉ? Theo những thao tác của anh là giơ bàn tay lên là có thể thanh toán được, thì cũng thấy lạ lần đầu tiên em nghe đấy.
0: Cứ thanh toán bằng giơ bàn tay ra thôi, hoặc là giơ bàn tay trước máy quét, hoặc là thậm chí là nó quét bằng khuôn mặt luôn.
1: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên học giao tiếp cơ bản để chuyến đi của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Hàng quán tại Cửu Phần Đài Loan thì đóng cửa khá là sớm, khoảng 6 đến 7 giờ tối. Và nếu mà muốn đi ăn thì chúng ta cần căn thời gian hợp lý. Cái này em thấy đúng là nó không giống Việt Nam của chúng ta một chút nào đúng không anh? Đấy, cái địa điểm du lịch mà đóng quán quá sớm 6-7 giờ tối thì buổi tối mình sẽ thưởng thức ẩm thực như thế nào?
0: Không, tức là ở cái khu Cửu Văn này thôi. Còn ví dụ như có những cái phố mà người ta gọi là
1: phố đêm,
0: phố đêm thì nó có thể hoạt động đến cả buổi sáng luôn, nhưng nó ở những cái khu vực khác nhau.
1: Chắc là sẽ quy hoạch theo những cái khu vực để tạo nên một cái sự chuyên nghiệp cho cái phong cách phục vụ du lịch của họ đúng không ạ?
0: Vâng, Đài Loan thì về cái du lịch của họ thì đã phát triển từ rất là lâu rồi. Nó là một cái nơi từ có thể nói là sầm uất ăn chơi và nổi tiếng châu Á từ hồi xưa đến giờ rồi. Cho nên chắc chắn là không thiếu những cái nơi du lịch đêm đâu.
1: Khi mà chúng ta đến thăm làng Cửu Phần thì chúng ta cần lựa chọn những cái trang phục gam tối màu giản dị để không bị hòa lẫn giữa ngôi làng rực rỡ sắc màu. Và thời điểm tham quan ngôi làng tối thiểu là từ 2 giờ đồng hồ đến 1 ngày ạ. Do vậy mà du khách cần lưu ý căn chỉnh thời gian hợp lý để có thể tham quan trọn vẹn quần thể kiến trúc này.
0: Vâng, khi nãy vị khách mời của chúng ta đưa ra một cái gợi ý mà anh thấy nó hợp lý vô cùng. Đó là mình đi ở Cửu Phần làm hẳn một ngày luôn. Buổi sáng đến thật sớm để ngồi uống trà thưởng thức ngắm làng và ngắm biển, và đến buổi chiều thì thưởng thức ẩm thực và ngắm đèn lồng đó. Vậy thì cái hành trình một ngày ở Cửu Phần thì có lẽ là cái hành trình hợp lý nhất.
1: Vâng.
0: Và phố cổ Cửu Phần là cái linh hồn của ngôi làng mà, cho nên dọc hai bên đường là vô số rất nhiều những cái quán ăn truyền thống ẩm thực, cho nên chị em đến đây thì chắc chắn là những món ăn vặt là sẽ vô cùng hấp dẫn luôn. Rồi từ những cái tiệm đồ lưu niệm nữa, nó những cái món đồ lưu niệm mang phong cách xưa cũ, tạo nên một cái không khí rất là hoài niệm nhưng cũng không kém phần sôi động. Và đây là khung cảnh chụp ảnh check in đậm chất điện ảnh được rất nhiều người yêu thích. Lúc nãy là Thanh Long cũng gợi ý cho mọi người đó là mà cái trang phục nó giản dị và nó tối màu hoặc là đơn sắc thôi đúng không? Anh nghĩ là mình đến đây nếu mà mặc thêm những cái đồ cổ trang nữa thì chụp ảnh chắc chắn là rất là hấp dẫn.
1: Và một nơi như thế này thì anh yên tâm là họ sẽ có những cái dịch vụ để chúng ta cho thuê đồ cổ trang để chụp ảnh. Bây giờ cái này thì hầu như là em thấy là ở tỉnh nào cũng có đấy, ở Việt Nam của chúng ta cũng rất là nhiều khu du lịch là anh đi đến đâu người ta cũng cho thuê đồ. Để
0: hãy hình dung là Thanh Long sẽ mặc một cái bộ đồ cổ trang, những cái bộ đồ trang phục ngày xưa của mang cái văn hóa Trung Quốc, rồi từ từ rảo bước chân trên những con dốc ngoằn ngoèo, lát đá cuội xám xen lẫn trên những cái lối đi, những ngôi nhà san sát nhau và mỗi góc nhỏ của làng thì chắc chắn là đều có những cái sức hút riêng và tạo nên những cái vẻ đẹp riêng và thôi thúc bao người dừng chân đúng không? Lắng nghe những cái thì thầm của núi rừng và nó nằm bên sát biển nữa, rồi những cái tiếng biển hòa vào đó tạo nên những cái không gian đầy hoài niệm.
1: Cách làng cổ Cửu Phần không xa đó chính là phố cổ Sea Friends, nơi mà nổi tiếng với hoạt động thả đèn trời. Văn hóa xưa kể lại rằng là trong quá khứ thì làng Cửu Phần, Thập Phần thường xuyên bị cướp biển tấn công. Người dân thường phải di tản lên núi để lánh nạn. Sau khi bọn chúng đi qua và ngôi làng trở lại bình yên thì những thanh niên dũng cảm của làng sẽ xuống núi để tìm hiểu tình hình.
0: Khi nguy hiểm trôi qua thì các thanh niên này

0: thả những chiếc đèn lồng lên trời, có ý nghĩa là thông báo với người dân làng đang trú ẩn trên núi biết rằng làng trở lại bình yên rồi và tất cả mọi người có thể trở về nhà. Từ đó, việc thả đèn lồng trở thành biểu tượng cho sự mong mỏi về bình an, hạnh phúc, sự gắn kết trong cộng đồng của dân cư Siphen.
1: Và ngày nay, thả đèn trời đã trở thành hoạt động văn hóa tín ngưỡng, nơi mà mọi người có thể viết nên những cái lời chúc này, những mong ước lên đèn và thả lên trời với hy vọng rằng là những điều tốt đẹp sẽ thành hiện thực.
0: Và đèn trời thập phần được làm thủ công từ giấy gạo khung tre với nhiều màu sắc khác nhau và mỗi màu thì nó đại diện cho một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ như khi thả đèn màu đỏ thì nó cầu tình yêu và may mắn và hạnh phúc, màu vàng cầu tài lộc thành công, màu xanh lá cầu sự tươi mới, sinh sôi thành công, màu xanh dương cầu sự thăng tiến trong công việc cũng như là học tập.
1: Em nghĩ là anh Doanh chắc là phải chọn cả 4 màu luôn đúng không ạ?
0: Vâng, nếu mà có dịp đến đây rồi thì chắc chắn là mình một cái dịp mà thả đèn trời ở đây thì chắc chắn là mình phải thôi thì một lần thả thì mình cũng cầu mong mọi điều nó hanh thông may mắn luôn đúng không?
1: Vâng ạ, du khách có thể chọn màu đèn tùy theo mong ước của mình và viết lên đó những điều mà chúng ta hy vọng. Mọi người có thể thả đèn trời vào bất cứ cái thời điểm nào trong ngày, nhưng mà đẹp nhất là vào khoảng hoàng hôn hoặc là buổi tối. Những ánh đèn rực rỡ lên trong màn trời đã giúp tạo nên một cái khung cảnh rất là lãng mạn, rồi là một cái khoảnh khắc này nó sẽ cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, và du khách cũng nên lưu lại cái khung cảnh ấn tượng trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.
0: Đến cửa phần thập phần thì có một trải nghiệm mà Duy Anh tin là sẽ rất đáng nhớ với du khách, đó là được đi tàu hỏa khám phá vẻ đẹp phố cổ. Tàu hỏa tuyến Pinsilai là cung đường phổ biến nhất để đến với làng cổ thập phần. Với chi phí khoảng từ 50 cho đến 80 đài tệ để mua vé, du khách có cơ hội ngắm cảnh đẹp ở trên cung đường mà tàu đi qua, vừa dễ đi vừa tiết kiệm cho du khách. Bắt đầu từ ga chính Đài Bắc, du khách đi tàu đến ga Rufang và tại Rufang chuyển sang tuyến Pinsilai và xuống tại ga Siphen. Điểm đặc trưng nổi bật nhất của thập phần chính là đường ray tàu chạy xuyên giữa phố cổ và hai bên là những ngôi nhà san sát, mái ngói rêu phong mang đậm hơi thở xưa cũ. Khung cảnh này thì sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy như là đang bước vào một cái bộ phim cổ trang đầy chất thơ vậy.
1: Khi tàu không chạy, đường ray ngay giữa phố chính là nơi người dân và du khách thả đèn trời, dạo bộ, chụp ảnh, một bức tranh sống động mà không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác tại Đài Loan. Và để có cái bức ảnh đời đời cạnh đoàn tàu tại làng cổ thập phần Siphen Old Street thì chúng ta cũng cần lưu ý, đó là lịch tàu chạy qua Siphen sẽ khoảng 1 giờ một chuyến ạ. Chúng ta hãy quan sát bảng giờ tàu tại ga hoặc là hỏi các cái chủ tiệm đèn.
0: Khi nghe tiếng còi tàu vang lên thì nhân viên sẽ hướng dẫn bạn lùi vào sát lề đường, hãy chuẩn bị sẵn điện thoại ở chế độ quay chậm slow motion để mà có thể bắt trọn những cái khoảnh khắc tàu lướt qua ngay trước mặt, cũng như là ở cái chế độ quay chậm này khi mà ghép những cái nhạc mà nó chậm chậm, du dương, lãng mạn thì nó vô cùng phù hợp.
1: Vâng ạ, và nhìn những cái đoàn tàu cổ kính quen thuộc này thì Thanh Long lại nhớ đến hình ảnh đoàn tàu hỏa chạy qua phố của Hà Nội ạ. Đặc biệt là khi mà tàu chạy qua phố Phùng Hưng thì anh Doanh nhớ không ạ, rất là nhiều du khách ngồi sẵn ở bên những cái bàn cà phê nhỏ chỉ để ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua. Và khi mà tàu đi qua thì các du khách nước ngoài rất là thích được check in trong cái không gian đầy chất cổ điển và lãng mạn ấy.
0: Anh cũng trải nghiệm cà phê đường tàu Hà Nội rồi. Phải nói là nó cũng có những cái cảm giác rất là thú vị. Và đặc biệt là ở đây, cái cà phê đường tàu Hà Nội thì nó có nhiều cái thức uống đặc trưng của Hà Nội, như cà phê trứng rất là nổi tiếng ở đây.
1: Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những cái trải nghiệm thật là thú vị khi mà chúng ta đến với làng cổ Cửu Phần. Và đặc biệt khi mà sang Đài Loan thì chúng ta thấy là rất nhiều người Việt Nam của mình hiện tại đang sinh sống, học tập cũng như là làm việc tại Đài Loan, phải không anh? Sẽ có một cái cảm giác như là rất là gần gũi với, mặc dù là khoảng cách thì cũng không quá xa Việt Nam, nhưng khi chúng ta đến với một cái quốc đảo này thì chúng ta sẽ thấy rằng là người Việt mình rất nhiều và cũng có cảm giác như đi đâu là mình cũng có thể gặp được người quen ấy, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, nhạc Hoa Lời Việt với tiếng hát của Hoàng Hải và Lương Bích Hữu.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV và chương trình đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, Cửu Vân không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống. Những ngôi nhà trà cổ, tiệm ăn gia truyền, đời sống sinh hoạt của người dân bản địa vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và nếu may mắn thì bạn còn có thể bắt gặp những lễ hội mang đậm bản sắc địa phương như là lễ hội đuốc thường niên diễn ra vào tháng 7 hàng năm nữa.
0: Ngoài khám phá phố cổ thì chúng ta hãy dành thời gian để thử thách bản thân bằng cách là tham gia hành trình chinh phục núi Di Long. Đối với những ai ưa thích mạo hiểm và yêu thích thiên nhiên, thử thách chinh phục núi Di Long khi mà tới Cửu Phần, Thập Phần thì sẽ là một cái trải nghiệm khó quên. Núi với độ cao gần 600m, sở hữu đường mòn trekking đa dạng, thích hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn những người đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình leo núi.
1: Trong hành trình chinh phục núi thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Đài Loan với những dãy núi trùng điệp, thung lũng xanh mướt và đường bờ biển ngoạn mục. Khi lên đến đỉnh thì toàn bộ làng cổ Cửu Phần xinh đẹp sẽ được thu trọn vào tầm mắt bạn. Cảm giác chinh phục được thử thách, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn thế giới bao la xung quanh sẽ khiến cho bạn cảm thấy vô cùng tự hào và thích thú.
0: Vâng, cái cảm giác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn ngôi làng cổ được bao bọc trong một cái thảm thực vật màu xanh khổng lồ trông rất là thích mắt. Một cảm giác khoan khoái, thư giãn và khung cảnh bao la được thu vào tầm mắt của mọi người. Đó chính là một cảm giác mà em tin là khi mà du khách đến đây sẽ khó có thể diễn tả được anh Doanh ạ.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Và tại các địa điểm du lịch nổi

0: trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Nhà hát này từng bị hư hại nghiêm trọng sau một trận bão, phải đóng cửa năm 1986. Thăng Bình Hí Viện được phục dựng và mở cửa lại vào năm 2011. Nhà hát thường xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng City of Sadness và trở thành điểm đến yêu thích của du khách muốn sống lại cái không khí điện ảnh cổ điển.
1: Thêm một trải nghiệm để du khách có thể tìm hiểu về làng cổ Cửu Phần và hòn đảo Đài Loan xinh đẹp là chúng ta hãy đi tham quan Bảo tàng Vàng Gold Museum, cách làng cổ chỉ vài phút đi xe. Bảo tàng Vàng là nơi lý tưởng để tìm hiểu về thời kỳ khai thác vàng thịnh vượng, từng đưa ngôi làng này bước vào cái giai đoạn phồn vinh. Du khách có thể tận mắt xem mô hình hầm mỏ xưa này, trải nghiệm xúc vàng và chiêm ngưỡng những cái bộ sưu tập vàng độc đáo.
0: Và đến thăm bảo tàng cách nhanh nhất để du khách để tìm hiểu rõ về cái văn hóa lịch sử của một địa phương, được ngắm nhìn những cái hiện vật, kiến trúc hoặc là những câu chuyện còn lưu lại nơi đây. Vâng. Du khách sẽ có thêm hiểu biết, cảm nhận về làng cổ Cửu Phần trong chuyến du lịch đầy nghĩa này.
1: Rời trung tâm khoảng 30 phút bằng hệ thống tàu điện thì chúng ta sẽ đến với làng mèo Hu Tông. Làng mèo Hu Tông là thiên đường dành cho những ai yêu thích các loài động vật. Hàng trăm chú mèo đủ giống này, đa sắc màu sẽ chào đón bạn ngay khi mà chúng ta đặt chân đến Hu Tông. Chúng ta có thể thỏa thích chụp ảnh, vuốt ve và chơi đùa cùng với những chú mèo đáng yêu này.
0: Ngoài ra, Hu Tông còn nổi tiếng với những quán cà phê mèo xinh xắn, vừa nhâm nhi cà phê nóng, một tách trà, vừa nhìn ngắm những chú mèo nghịch ngợm sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư giãn thoải mái sau một ngày dài khám phá làng cổ Cửu Phần. Và khi tham quan làng mèo Hu Tông, bạn nên cư xử nhẹ nhàng, không nên nói lớn tiếng hoặc là có những cái hành động khiến cho động vật ở đây giật mình.
1: Nếu như mà chúng ta thấy là ở các nước châu Âu thì có thể là dễ dàng bắt gặp hình ảnh của hàng đàn chim bồ câu sà xuống đất gần gũi với du khách, tạo nên một cảm giác yên bình nhẹ nhàng, thì hình ảnh những con mèo thân thiện ở Cửu Phần Đài Loan cũng tạo ra cái cảm giác yêu thích như vậy anh Doanh ạ.
0: Đối với các bạn nữ, những người yêu thích động vật thì những chú mèo dễ thương ở đây không chỉ là người bạn mà còn là liệu pháp tinh thần nữa Thanh Long ạ. Được vuốt ve chúng còn là cách để chúng ta gửi những cái tâm sự riêng không ảnh hưởng bởi những âm thanh xô bồ náo nhiệt của một hòn đảo trong vòng xoay công nghiệp. Và đi du lịch thưởng thức ẩm thực địa phương là một phần không thể thiếu phải không nào?
1: Vâng.
0: Như lúc đầu chương trình thì vị khách mời của chúng ta giới thiệu là hai bên đường có rất là nhiều những hàng quán nước, quán trà rồi quán ăn. Thì đến với Cổ Phần bạn sẽ được ngắm nhìn thế giới của những món ăn vặt vô cùng hấp dẫn và đa dạng hương vị. Dạo bước trên những con dốc ngoằn ngoèo sẽ bắt gặp vô số những hàng quán nhỏ bày bán đủ loại món ăn, tỏa ra mùi thơm nước mũi, kích thích vị giác của thực khách.
1: Một trong những cái món mà chúng ta nên thử đó là trà sữa viên ở Toroko Bowls. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên bỏ qua cái món mì bò hầm tiêu Đài Loan ạ. Nếu ai muốn thử một chút ngọt ngào và thanh mát thì chè đá bào khoai môn Taro Sariesi chính là cái lựa chọn hoàn hảo ạ. Những cái viên đá bào mát lạnh phủ đầy lớp khoai môn bào, phủ đầy một cái lớp khoai môn ở bên ngoài béo ngậy, và ăn kèm với các cái loại thạch dai sòn và nước cốt dừa nữa thì ôi thôi, cái cảm giác nó sẽ vô cùng là chill, rất là ngon và thật đã vào trong những cái dịp mùa hè chẳng hạn, phải không anh Doanh?
0: Vâng, toàn như là những cái món ăn mang hương vị đê mê với các bạn nữ phải không ạ? Đúng là thật là khó để từ chối. Nhưng mà ẩm thực tại Cửu Phần không chỉ có vậy. Khi lang thang trên phố cổ thì hãy thưởng thức đủ những cái món ăn hấp dẫn. Chẳng hạn như một cái món vô cùng nổi tiếng đó là súp cá viên.
1: Vâng.
0: Món ăn nóng hổi này nó mang một cái vị dai giòn thơm ngọt và trở nên quen thuộc và rất nổi tiếng, để hấp dẫn với mọi du khách khi mà đến với Đài Loan nói chung và đến với Cửu Phần nói riêng.
1: Chúng ta cũng có thể thưởng thức thêm những cái món như là bánh khoai môn chiên này, rồi là kem cuộn đậu phộng, rồi là món bánh mochi nữa. Nói chung là chúng ta đang đến một nơi mà ở đó thì du khách sẽ, mỗi người sẽ tìm được cho mình những cái gu ẩm thực khác nhau, đúng không ạ? Vâng, làng cổ Cửu Phần thì tựa như là một bức tranh ẩn chứa cái vẻ đẹp lãng mạn và hoài cổ. Nơi đây sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, khung cảnh đẹp nao lòng và một cái nền ẩm thực như chúng tôi vừa giới thiệu cũng khá là phong phú và đa dạng. Không chỉ là một làng cổ lâu đời mà Cửu Phần còn là cái điểm đến thu hút du khách rất là lớn ở Đài Loan cũng như là quốc tế, nhờ vào cái vẻ đẹp không trộn lẫn với nơi khác.
0: Làng cổ Cửu Phần Đài Loan thì có nhiều con hẻm nhỏ, tuy nhiên không gian của làng thì cũng khá là rộng thưa mọi người, và mỗi góc phố thì mang một cái phong cách trang trí khác nhau, tạo ra rất nhiều những không gian sống ảo tuyệt đẹp khác nhau. Vì vậy thì mọi người

0: không nên bỏ qua những địa điểm sống ảo như Thụ Kỳ Lộ, Khinh Tiên Lộ và Cổ Sơn Nhai, Bình Trà, Vô Nhĩ, vân vân, rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng và đẹp ở đây.
1: Và đó cũng là lý do giải thích vì sao mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn Đài Loan này, chọn làng cổ Cửu Phần, Thập Phần trong chuyến đi của mình. Và Duy Anh Thanh Long ngày hôm nay cùng với Du Lịch Cùng VN thì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian 60 phút đồng hành cùng với các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình. Chúng ta cũng đã giới thiệu cho mọi người những cái nét ấn tượng của làng cổ Cửu Phần này, và hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ có những cái trải nghiệm hấp dẫn và thú vị khi mà chúng ta đến với làng cổ Cửu Phần trong thời gian tới.
0: Như vậy là hành trình 60 phút của Du Lịch Cùng VN ngày hôm nay của chúng ta đến với Đài Loan, đến với cổ phần cũng đã dần khép lại rồi. Và hy vọng là trong cái thời gian tới, sắp tới đây thì mọi người sẽ có thể cho cổ phần vào trong cái list những cái nơi mà phải đến của mình, và cũng như là có thể có điều kiện thì có thể sẽ sắp xếp một cái chuyến đi sắp tới đến với Đài Loan cũng như là đến với làng cổ Cửu Phần. Và những cái điều mà chúng ta chia sẻ trong cái hành trình của Du Lịch Cùng VN ngày hôm nay thì hy vọng là đã có thêm một chút những cái kinh nghiệm cho mọi người khi mọi người du lịch Đài Loan.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bản Tình Ca Đầu Tiên, sáng tác Duy Khoa. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cảm nhận ca khúc này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
2: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự thứ 3 ngày 8 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách, phát triển kinh tế xã hội, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh.
2: Họp bàn phương án mở đường bay quốc tế Vinh – Quảng Châu – Thâm Quyến, tăng cường kết nối hàng không quốc tế và thúc đẩy giao thương du lịch giữa Nghệ An với Trung Quốc.
0: Nghệ An điểm đến chiến lược của dòng vốn FDI Hàn Quốc, khẳng định vị thế hàng đầu tại miền Trung cả về số lượng, dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư.
2: Bài toán việc làm cho lao động trung niên.
0: Ngoại trưởng các nước Ả Rập họp tại Cairo, Ai Cập, cảnh báo nguy cơ xung đột khu vực leo thang sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào một số nước Ả Rập.

0: Bây giờ là phần tin chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Chương trình giám sát tập trung vào 18 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội và dân tộc. Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại cơ sở, ghi nhận kết quả những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua giám sát, đoàn đề nghị tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bãi bỏ 2 nghị quyết do không còn phù hợp, 9 nghị quyết khác được đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nhằm bảo đảm đồng bộ với quy định mới và phù hợp tình hình thực tế. Đối với việc xây dựng chính sách mới, đoàn đề nghị UBND tỉnh rà soát, lựa chọn những chính sách thật sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải manh mún. Đồng thời cân đối chính sách với khả năng nguồn lực của tỉnh để đảm bảo tính khả thi khi triển khai. Thay mặt UBND tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch UBND tỉnh, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá kiến nghị của đoàn giám sát và sẽ tập trung chỉ đạo rà soát các nghị quyết về cơ chế chính sách, đánh giá lại sự phù hợp với quy định pháp luật mới, tình hình thực tiễn, định hướng phát triển của tỉnh để tham mưu sửa đổi bổ sung thay thế hoặc bãi bỏ. Quan điểm nhất quán là phải rà soát để tích hợp các cơ chế chính sách có sự tương đồng, tránh để quá nhiều nghị quyết, nhiều chính sách nhưng không sát thực tiễn, khó triển khai, khó tiếp cận. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện chính sách và tăng cường công tác phối hợp, theo dõi sau giám sát. Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, trong bối cảnh tăng cân đối ngân sách chịu áp lực lớn, đòi hỏi việc xây dựng thực hiện các cơ chế chính sách phải thực sự hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội, khơi thông các nguồn lực trong xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh sớm trình Hội đồng Nhân dân xử lý các nghị quyết theo kiến nghị của đoàn giám sát, đồng thời chủ động rà soát các nghị quyết khác, nếu không còn phù hợp thì trình Hội đồng Nhân dân tỉnh cắt giảm, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, bảo đảm sát thực tiễn và có tính khả thi.
0: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng năm 2026. Đến dự có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 330 học viên là thường trực cán bộ Ủy ban Kiểm tra, các đảng bộ trực thuộc. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng Đảng. Vì vậy, đồng chí yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, không khoán trắng công tác kiểm tra giám sát cho Ủy ban Kiểm tra. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo đúng chức năng thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và phải có trọng tâm trọng điểm, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, xử lý kịp thời các vấn đề từ cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, nơi có vấn đề phức tạp và nội dung liên quan trực tiếp đến quyền lợi ích của người dân. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải chủ động xem xét, kiểm tra theo thẩm quyền, không né tránh nể nang, không để vi phạm kéo dài. Sau kết luận phải theo dõi đôn đốc việc khắc phục, làm rõ trách nhiệm thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ kiểm tra phải nắm chắc quy định, thực hiện đúng thẩm quyền, quy trình, nâng cao chất lượng nghiệp vụ. Cùng với đó cần vận dụng kỹ năng số, phần mềm chuyên ngành vào công việc, đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin. Tại lớp bồi dưỡng, lãnh đạo các vụ, văn phòng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề về kiểm soát tài sản thu nhập, chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng và hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên ngành, công tác nắm tình hình giám sát thường xuyên, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo khiếu nại, kỷ luật Đảng và công tác tham mưu phối hợp giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng.
1: Sáng nay, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Bắc Trung Bộ, đoàn đại biểu lãnh đạo các địa phương đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trước anh linh của người, lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh cam kết tiếp tục thắt chặt mối quan hệ liên kết vùng, biến các thỏa thuận hợp tác thành kết quả thực chất, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh có sự tham gia của lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai đồng chủ trì, dự kiến có khoảng 350 đến 400 đại biểu tham dự. Việc lựa chọn Kim Liên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh làm điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động tổng kết hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh không chỉ mang ý nghĩa tri ân, đây còn là lời khẳng định về tinh thần đoàn kết, phát huy nguồn lực liên vùng để cùng bứt phá kinh tế, đúng như định hướng phát triển vùng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại đền Trung Sơn.
0: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến phương án mở đường bay quốc tế Vinh - Quảng Châu - Thâm Quyến trong giai đoạn 2026-2027. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch

0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh, qua khảo sát cho thấy, với nhu cầu đi lại có xu hướng tăng của khách hàng, đối tác và chuyên gia, việc sớm mở các đường bay từ cảng hàng không quốc tế Vinh đến các trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc, trước mắt là Thâm Quyến, Quảng Châu là cần thiết, có cơ sở thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, sau quá trình nâng cấp năm 2025, cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn toàn có đủ năng lực đáp ứng, phục vụ được các chuyến bay quốc tế Vinh Trung Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc để khảo sát nhu cầu và cam kết số lượng sử dụng đường bay cũng như xác định rõ điểm đến đường bay tại Trung Quốc. Đại diện các hãng hàng không, công ty du lịch khảo sát, thị trường, đánh giá cụ thể, lượng, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét.
1: Chuyển sang những thông tin khác, Cục Dự trữ Nhà nước vừa phê duyệt kế hoạch bán đấu giá hơn 128.000 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho đợt 1 năm 2025. Số gạo thuộc kế hoạch xuất lương thực dự trữ quốc gia năm 2026 được bán tại 11 chi cục dự trữ nhà nước khu vực. Tổng khối lượng đưa ra đấu giá là 128.000 tấn với giá khởi điểm tạm tính 9.000 đồng 1 kg. Các đơn vị sẽ tổ chức đấu giá theo hình thức trực tuyến, thực hiện việc lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản theo quy định. Việc đấu giá được thực hiện theo Luật Dự trữ Quốc gia, Luật Đấu giá Tài sản và các quy định thông tư hướng dẫn liên quan.
0: Theo Cục Thống kê, trong 8 tháng năm 2026, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam ước đạt 17,25 tỷ đô la Mỹ, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Đây là số vốn FDI thực hiện cao nhất của 8 tháng trong 5 năm qua. Tại Nghệ An, thu hút đầu tư trong 8 tháng qua cũng tăng mạnh, tỉnh cấp mới 55 dự án, điều chỉnh 119 lượt dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm hơn 92.650 tỷ đồng, gần gấp 5 lần cùng kỳ năm 2025. Trong đó, 13 dự án FDI được cấp mới và 14 dự án điều chỉnh vốn với tổng vốn cấp mới và tăng thêm hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ.
2: Với vị trí chiến lược, hạ tầng phát triển cùng chính sách đồng hành cởi mở, Nghệ An đang khẳng định vị thế là điểm đến đầu tư chiến lược hàng đầu tại miền Trung. Trong đó, Hàn Quốc là một trong những đối tác rót vốn chủ lực cả về số lượng dự án lẫn tổng vốn đăng ký đầu tư. Sự hiện diện mạnh mẽ của các tập đoàn FDI xứ sở Kim Chi không chỉ tạo đà bứt phá cho kinh tế địa phương, mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển bền vững, ghi nhận của phóng viên Lê Hằng.
1: Công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam được xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2018. Đây là một trong những doanh nghiệp FDI hoạt động sớm nhất ở khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, là điển hình doanh nghiệp thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội, điểm đến tham quan của nhiều nhà đầu tư nước ngoài khi đến Nghệ An. Chị Lương Thị Tuyên, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An, nói:
3: Môi trường làm việc của công ty rất là tốt, xe đưa đón từ nhà đến công ty ạ.
1: Ông Lee Jong Bae, tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Sangu Việt Nam, khu công nghiệp V-Ship Nghệ An cho biết:
4: Chúng tôi trân trọng cảm ơn sự quan tâm của các ban ngành địa phương đã tạo điều kiện cho doanh nghiệp chúng tôi hoạt động hiệu quả trong những năm qua. Để phát triển bền vững, yếu tố con người luôn được chúng tôi coi trọng. Vì vậy, doanh nghiệp chúng tôi luôn thực hiện tốt các chính sách nhà nước và phúc lợi xã hội. Tôi tin rằng các doanh nghiệp FDI nói chung, doanh nghiệp Hàn Quốc nói riêng đều đánh giá cao môi trường đầu tư ở Nghệ An. Tính đến nay, tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 26 dự án, tổng số vốn đăng ký hơn 2,6 tỷ đô la Mỹ. Các doanh nghiệp, nhà đầu tư Hàn Quốc, trong đó có 20 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp và 6 dự án trong khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp. Điển hình là dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập với tổng vốn đầu tư hơn 2,2 tỷ đô la Mỹ do tập đoàn SK Hàn Quốc, Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam PV Power và công ty trách nhiệm hữu hạn Mía đường Nghệ An Nasu làm chủ đầu tư. Đây là công trình trọng điểm mang tính chiến lược của tỉnh Nghệ An, được khởi công vào tháng 5 năm 2026. Đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết thêm:
5: Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập là một trong những công trình trọng điểm quốc gia, đảm bảo an ninh năng lượng cũng như là mở ra không gian phát triển kinh tế xã hội và tăng trưởng hai con phố của tỉnh Nghệ An trong giai đoạn 2025-2030, và với cái năng lực kinh nghiệm cũng như công nghệ của nhà đầu tư, thì chúng tôi hy vọng là sẽ đáp ứng được cái tiến độ như trong hồ sơ đề xuất và cái tiến độ đường găng của hai bên là thống nhất để đảm bảo đến 2030 phát điện.
4: Các dự án đầu tư FDI của Hàn Quốc tại tỉnh Nghệ An từ khu công nghiệp chế biến, chế tạo đến linh kiện điện tử đã và đang có những tác động tích cực đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tạo việc làm, thúc đẩy xuất khẩu, đóng góp vào nguồn thu ngân sách địa phương. Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đang tiếp thêm động lực mới cho các hoạt động xúc tiến đầu tư song phương. Tận dụng thời cơ này, Nghệ An sẵn sàng trải thảm đỏ, tiếp tục chào đón các tập đoàn lớn đến từ Hàn Quốc, nâng tầm vị thế công nghiệp xứ Nghệ, thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, hiệu quả hợp tác kinh tế Việt-Hàn.
2: Những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thị trường lao động Nghệ An có thêm nhiều cơ hội việc làm. Song với lao động trung niên, những cơ hội ấy đang mở ra như thế nào? Và đâu là điều quyết định để họ có thể tiếp tục tìm được một chỗ đứng phù hợp? Phản ánh của phóng viên Thủy Linh.
4: Ở tuổi 40-50, nhiều người lao động vẫn phải xoay sở với những công việc theo ngày. Có việc thì làm, không có việc lại chờ, ai thuê gì làm đấy, từ phụ hồ bốc xếp đến dọn dẹp. Những công việc thời vụ ấy vẫn giúp họ duy trì cuộc sống, nhưng thu nhập lại khá bấp bênh.
6: Chúng cũng được khoảng 5-6 triệu rồi lên là cũng đủ sống rồi, chứ không có nhiều hơn. Chứ như nhà gì thì có công ty, không ai nhận đi nhiều tuổi rồi.
7: Chứ là máy tính nhiều này, rồi là giấy chuyền hiện đại này, mà sức khỏe của mình thì cũng được đáp ứng được nửa mấy mưa lắm.
4: Trong khi đó, trên các nền tảng tuyển dụng, hàng loạt vị trí vẫn được đăng tải. Tại các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn, hàng chục ngàn lao động ở nhiều vị trí được doanh nghiệp tìm kiếm. Cơ hội việc làm vì thế chưa hẳn khép lại với lao động trung niên. Nhưng để tìm được công việc phù hợp, theo ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh Nghệ An, lại không hề dễ dàng.
8: Phía doanh nghiệp thì yêu cầu về sức khỏe này, trình độ này, kỹ năng này. Người lao động thì lại là muốn làm gì gần nhà, không muốn lâm cá. Để dẫn đến cái việc mà người lao động vì doanh nghiệp không gặp gỡ được nhau.
4: Tìm được việc làm phù hợp đã khó, nhưng để thích nghi và duy trì công việc lại là một thử thách khác. Ở tuổi 48, anh Nguyễn Đức Hào đang phải nỗ lực để theo kịp công việc mới.
9: Tìm việc thì cũng khó khăn lắm, nhưng mà để mà phù hợp với việc làm của mình thì về sức khỏe và mọi thứ thì hơi khó. Công việc của công nhân đây, người trẻ thì quen thì họ nhanh nhạy hơn. Mình phải theo kịp thời gian của mọi người đấy thì hơi vất vả một tí.
4: Theo chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần thực phẩm 16 phút, không chỉ người lao động phải nỗ lực thích nghi, doanh nghiệp cũng có những yêu cầu riêng khi tiếp nhận lao động trung niên.
10: Về cái lao động trung niên thì họ có những cái ưu điểm là chăm chỉ, cần cù và họ muốn gắn bó ổn định lâu dài về doanh nghiệp. Họ cần phải học hỏi nhiều hơn để thích nghi với lại cái máy móc, cái công nghệ hiện tại. Doanh nghiệp của chúng tôi thì đánh giá hiệu suất của người lao động dựa vào cái kết quả của họ là có đạt hiệu suất hay không, không phân biệt tuổi tác hay là giới tính.
4: Khi kết quả công việc được đặt lên trên tuổi tác, cơ hội vẫn rộng mở với những lao động trung niên có khả năng đáp ứng. Để họ có thể tìm việc và gắn bó lâu dài, cần thêm những giải pháp hỗ trợ phù hợp từ doanh nghiệp và các đơn vị việc làm, đồng thời tạo điều kiện để người lao động tiếp tục học hỏi, thích nghi với yêu cầu mới.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM, tần số 99,6 MHz. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình trên ứng dụng NTV Go. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang tăng cường rà soát, kiểm tra đôn đốc và xử lý các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động. Đến hết tháng 8 năm 2026, toàn hệ thống đã kiểm tra 6.694 đơn vị, yêu cầu truy thu hơn 70,2 tỷ đồng đối với lao động chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian. Cơ quan Bảo hiểm xã hội đồng thời yêu cầu truy thu hơn 128,2 tỷ đồng do đóng thiếu, mức đóng và thu hồi hơn 330 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn đóng. Qua kiểm tra, 362 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành hoặc tham mưu ban hành với tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng. Đáng chú ý, cơ chế phối hợp với Viện Kiểm sát cho phép xem xét khởi

0: kiện dân sự công ích đối với những trường hợp đủ điều kiện nhưng cố tình không khắc phục vi phạm. Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ tập trung kiểm tra các đơn vị có dấu hiệu rủi ro, vi phạm kéo dài.
1: Trong 8 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận gần 100.000 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2025. Bộ Y tế nhận định số ca mắc có thể tiếp tục gia tăng trong thời gian tới, nhất là trong tháng 9 và tháng 10. Giai đoạn bệnh thường có xu hướng tăng hàng năm. Đáng chú ý, 87,3% số ca mắc là trẻ dưới 5 tuổi, chủ yếu đang học tại các nhà trẻ, trường mẫu giáo. Đây là nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao do thường xuyên tiếp xúc gần, dùng chung đồ chơi, vật dụng, sinh hoạt tập thể. Trước tình hình này, Bộ Y tế đề nghị ngành giáo dục và y tế địa phương phối hợp tăng cường phòng chống tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục, đặc biệt là bậc mầm non, mẫu giáo.
0: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hiện nay ở khu vực Trung Quốc có một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta. Khoảng từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 9, khối không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Dưới tác động của không khí lạnh đầu mùa, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc sẽ giảm xuống dưới 33 độ, mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng giảm xuống dưới 25 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi, nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ. Cơ quan khí tượng nhận định đây là đợt không khí lạnh đầu tiên ảnh hưởng đến nước ta trong mùa đông năm nay. So với trung bình nhiều năm, đợt không khí lạnh đầu tiên rơi vào khoảng thời gian từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10. Như vậy, đợt không khí lạnh này nếu vào ngày 9 và 10 tháng 9 thì sớm hơn khoảng 3 đến 5 ngày so với trung bình.
1: Lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng qua đường biển, thu giữ 1,16 tấn ketamin trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Các đối tượng nước ngoài câu kết với người Việt Nam lợi dụng tàu cá vận chuyển ma túy từ vùng biển nước ngoài qua Việt Nam để đưa đi nước thứ ba tiêu thụ. Qua chuyên án 126MT đã phát hiện tàu cá PT92066TS chở 58 bao tải chứa 1.160 gói ketamin được ngụy trang dưới dạng túi trà và giấu trong vách tàu. C04 đã xác định Trần Ngọc Xanh là đối tượng chủ chốt, trực tiếp chỉ đạo điều hành việc vận chuyển ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ các đối tượng đã dùng hơn 1,2 tỷ đồng để đưa vào môi giới hối lộ nhằm tìm cách để lấy lại số ma túy bị bắt giữ. 9 bị can đã bị khởi tố về các nội dung liên quan đến vận chuyển ma túy, đưa môi giới và hối lộ. Vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.
0: Xe khách giường nằm chở 24 người bất ngờ bốc cháy trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo vào khoảng 23 giờ 45 phút ngày 7 tháng 9 khi đang chạy hướng vào thành phố Hồ Chí Minh. Tài xế nhanh chóng đưa xe vào sát đường và hô hoán hành khách thoát ra ngoài, nhưng ngọn lửa bùng phát dữ dội, bao trùm phương tiện. Lực lượng chức năng dập tắt đám cháy sau hơn 20 phút, song hành khách Nguyễn Gia Vĩ 19 tuổi quê Gia Lai tử vong. Chiếc xe bị thiêu rụi, nhiều tài sản của hành khách bị cháy. Sự cố khiến giao thông trên cao tốc ùn tắc hơn 1 km. Đến khoảng 1 giờ ngày 8 tháng 9, giao thông được điều tiết trở lại, các phương tiện tiếp tục lưu thông. Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
2: Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Trung Thu, thị trường bánh đã bắt đầu nhộn nhịp với đủ chủng loại, từ truyền thống đến hiện đại. Với mức giá linh hoạt từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng mỗi hộp, người dân dễ dàng tìm được sản phẩm phù hợp để thưởng thức cùng gia đình hoặc làm quà biếu tặng. Bài của phóng viên Quang Minh.
1: Tại các gian hàng truyền thống, những dòng bánh phổ thông có giá khoảng 80.000 đến 250.000 đồng, trong khi các sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp có giá từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng. Sự khác biệt không chỉ nằm ở chất lượng mà còn ở mẫu mã, cách đóng gói và mục đích sử dụng. Chị Lô Thị Nhuận, người bán hàng cho biết.
3: Thị trường bánh trung thu năm nay thì có khá nhiều màu mà và lượng khách hàng thì đến hiện thời điểm hiện tại thì cũng chưa đông lắm tại vì chưa vào mùa trung thu. Khách hàng thì đa số bây giờ là họ mua online cũng nhiều nên là họ đến cũng chưa đông lắm. Họ thường thường quan tâm đến giá cả màu mà và chất lượng của bánh, ví dụ như đi biểu thì họ sẽ quan tâm đến dòng bánh nhân cao cấp hơn. Còn bình thường mua về ăn thử hoặc là cũng lì thì họ sẽ mua những bánh lẻ.
1: Không chỉ có nhiều lựa chọn về sản phẩm, nhu cầu của người mua cũng khác nhau. Với những người mua trực tiếp, việc được xem lựa chọn và tham khảo thông tin tại quầy là một trong những yếu tố được cân nhắc trước khi quyết định. Chị Dương Thị Duyên, phường Thành Vinh cho biết.
4: Thì thấy thị trường trung thu thì so với mọi năm thì có giảm được các gian hàng. Thì tập trung ở nơi tỉnh như công viên trung tâm, về lại quảng trường và còn lấn cần thì cũng bị cắt giảm nhiều nữa. Thế một năm thì có thêm một phát triển, giống như dư tiền thì hoàn thêm được nhiều mặt hàng mới hơn, về lấy thêm nhiều cái vị độc lạ hơn so với ngày trước. Các cái hộp đẹp đặc biệt để đi qua cặp, nói chung là thay đổi cũng khá tốt.
1: Nếu mua trực tiếp giúp khách hàng có thể xem và lựa chọn sản phẩm tại quầy thì mua hàng qua mạng lại có ưu thế về sự thuận tiện. Trên các nền tảng trực tuyến, nhiều mẫu bánh được bán với giá từ 50 đến 100 ngàn đồng tùy mẫu mã sản phẩm. Chị Nguyễn Ngọc Trà My, phường Vinh Phú nói:
5: mình thấy là mua qua online thì hẳn cũng khá là tiện, vì trên mạng là hẳn có nhiều mẫu mã để cho mình hẳn lựa chọn á. Vậy là mình thấy cũng tiết kiệm được khá là nhiều thời gian cho mình. Mình thì sẽ thường quan tâm đến các cái mẫu mã cũng như là đánh giá của các cái người tiêu dùng đi trước. Mình sẽ xem các cái bình luận của họ để xem họ đánh giá là có tốt hay không, sau đấy thì mình sẽ chọn mua.
1: Mỗi lựa chọn bánh trung thu đều đến từ một nhu cầu rất riêng. Người mua thưởng thức cùng gia đình, người chọn quà biếu chỉn chu, người lại đặt hàng online cho tiện lợi. Chính sự đa dạng này giúp người tiêu dùng dễ dàng tìm thấy sản phẩm phù hợp nhất với khẩu vị, túi tiền và thói quen mua sắm của mình. Sau nhiều năm xuống cấp nghiêm trọng, tuyến đường DT542C nối Nghệ An, Hà Tĩnh đang được nâng cấp cải tạo. Việc khắc phục hư hỏng trên tuyến được kỳ vọng sẽ đảm bảo an toàn giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa ngày càng tăng giữa hai địa phương. Phóng viên Hoàng Hiếu phản ánh.
0: Tuyến đường tỉnh 542C có chiều dài gần 2 km, nối phía nam cầu Yên Xuân, xã Thiên Nhẫn, tỉnh Nghệ An đến cầu Tùng Châu, xã Đức Minh, Hà Tĩnh. Kể từ khi cầu Yên Xuân được thông xe vào năm 2016, lưu lượng phương tiện lưu thông qua tuyến đường này tăng nhanh, chủ yếu là xe tải trọng lớn, xe container vận chuyển hàng hóa liên tỉnh. Kéo theo đó, đoạn tuyến xuống cấp hư hỏng nặng, nhiều vị trí sụt lún, bong bật kết cấu mặt đường, ổ gà lớn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông với người tham gia giao thông.
6: Cỏ hư nhiều, được đến nước đất, biết sao mới đổ xoài đỏ này đi nhỉ. Đi xong thì mới mình được thời gian đơn đi lên cứ hứ. Cộng nên ở chợ bị hư hỏng thì nếu như đường bồ mà xe nó nhỏ nữa chúng bao giờ hứ. Thế nhưng chúng cái đường này lên đường chỉnh như trở thành đường chỉnh như thế này. Như là sáng nước thò lại nước sớm đường chỉnh như
7: thế. Hàng ngày bác đi thấy là khổ lắm. Như mà làm được như này là mừng lắm.
0: Vừa rồi là ý kiến của người dân xã Thiên Nhẫn và ông Nguyễn Đức Duẩn, xã Đức Minh, tỉnh Hà Tĩnh. Trước thực tế này, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành quyết định số 4508 về việc nâng cấp, cải tạo đoạn tuyến đường tỉnh 542C để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông. Dự án được khởi công từ đầu tháng 8 năm nay với tổng mức đầu tư khoảng 25 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2026. Đến nay, đơn vị thi công đã xử lý phần đất nền và đổ đá mặt đường với chiều dài 900 mét. Ông Phạm Minh Đức, xã Thiên Nhẫn nói:
8: bây giờ mà làm lại được thế này thì quá tốt rồi. Giao thông đi lại là dân mình dễ dàng, phương tiện mà mở rộng lên càng tốt.
0: Ông Đinh Trịnh Khoan, cán bộ kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư 369 cho biết:
9: trong quá trình thi công thì đơn vị đã tập trung rất là nhiều năng lượng máy móc rồi là thiết bị và con người để rút ngắn cái thời gian và cũng đảm bảo hoàn thành được tiến độ. Thì kế hoạch của đơn vị là đến đầu tháng 10 này là sẽ tiến hành là thảm nhựa và sau đó là cố gắng là đến kết thúc là đầu tháng 12 là sẽ hoàn thành.
0: Hiện còn khoảng 400 mét đường đang được đơn vị thi công xử lý đất nền để sớm triển khai các hạng mục mặt đường. Khi hoàn thành, dự án nâng cấp cải tạo đoạn tuyến đường tỉnh 542C sẽ khắc phục tình trạng xuống cấp, giảm nguy cơ mất an toàn giao thông, đồng thời đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và tăng cường kết nối giữa Nghệ An với Hà Tĩnh.
10: Phần tin quốc tế.
1: Cuba cho biết lệnh phong tỏa kinh tế, thương mại và tài chính của Mỹ gây thiệt hại kỷ lục hơn 8 tỷ đô la Mỹ trong giai đoạn từ tháng 3 năm 2025 đến tháng 2 năm 2026, tăng 7% so với năm trước. Phát biểu trong một buổi họp báo, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla cho rằng các biện pháp hạn chế của Mỹ tiếp tục gây sức ép nghiêm trọng lên nền kinh tế và đời sống người dân Cuba, đặc biệt trong lĩnh vực năng lượng. Khi việc tiếp cận nhiên liệu bị cản trở, kéo theo khó khăn trong vận chuyển thực phẩm, thuốc men và thiết bị y tế. Theo Havana, tổng thiệt hại do lệnh cấm vận kéo dài nhiều thập kỷ đã lên đến 178,7 tỷ đô la Mỹ theo giá hiện hành. Con số trên chưa bao gồm những tác động từ các biện pháp hạn chế năng lượng và trừng phạt thứ cấp của Mỹ. Ông Rodriguez cũng cho biết hiện không có

0: cuộc đàm phán nào giữa Cuba và Mỹ, nhưng Havana vẫn sẵn sàng duy trì liên lạc với Washington dù chưa đạt được tiến triển.
1: Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã bác khả năng từ chức bất chấp thất bại nặng nề của Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo CDU trước Đảng Cực Hữu Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức AfD trong cuộc bầu cử tại bang quan trọng Saxony-Anhalt. Kết quả kiểm phiếu cho thấy AfD giành gần 44% phiếu, vượt xa CDU với khoảng 17% và chỉ còn thiếu 3 ghế để đạt đa số tại nghị viện bang. Thủ tướng Merz thừa nhận kết quả này là một trong những thất bại tồi tệ nhất của đảng CDU trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, ông khẳng định sẽ tiếp tục tại chức và cam kết tiếp tục chương trình cải cách cũng như giữ vững chính sách đối với Ukraine. Chiến thắng áp đảo của đảng cực hữu AfD đang tạo ra những chấn động vượt xa phạm vi một cuộc bầu cử địa phương ở Đức. Giới quan sát cảnh báo thành công của AfD có thể tạo hiệu ứng lan rộng trong lúc lực lượng cực hữu đang gia tăng ảnh hưởng tại nhiều nước châu Âu.
0: Ngoại trưởng các nước Ả Rập đã nhóm họp tại Cairo, Ai Cập và cảnh báo nguy cơ xung đột khu vực leo thang, đặc biệt là sau các cuộc tấn công của Iran nhằm vào một số quốc gia Ả Rập. Tại phiên họp lần thứ 166 của Hội đồng Bộ trưởng Liên đoàn Ả Rập, các nước tập trung lên án các cuộc tấn công nhằm vào lãnh thổ các nước Ả Rập, đồng thời cảnh báo nguy cơ gián đoạn hàng hải tại eo biển chiến lược Hormuz và Bab al-Mandab. Đại diện các nước cũng chỉ trích các cuộc tấn công liên tiếp của Israel vào Liban và cho rằng những hành động này vi phạm luật pháp quốc tế. Hội nghị cũng tái khẳng định ủng hộ nhà nước Palestine độc lập và các nỗ lực bảo vệ những địa điểm linh thiêng ở Jerusalem, đồng thời kêu gọi đối thoại để ngăn một cuộc chiến tranh khu vực quy mô lớn.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Hồng Dên, Duy Anh cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856 573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: giá vàng trong nước đắt hơn thế giới tới 8 triệu đồng trên lượng. Nông dân bán lúa tươi nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng trong nước tiếp tục đà giảm mạnh trong phiên sáng mùng 7 tháng 9. Chỉ tính riêng hai phiên ngày mùng 5 tháng 9 và mùng 7 tháng 9, giá vàng miếng SJC đã bốc hơi phổ biến 1,6 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua bán.
0: Lúc 10 giờ, các thương hiệu lớn như SJC, Doji, PNC đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 và 147 triệu đồng trên lượng chiều mua vào và bán ra. Phần khúc vàng nhẫn bố số 9 cũng hạ nhiệt với mức giảm tổng cộng từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng trên lượng. Hiện giao dịch phổ biến từ 134,5 và 149,3 triệu đồng trên lượng tùy doanh nghiệp. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục neo giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng khoảng 2,3 triệu đồng trên lượng. Trùng nhịp với thế giới, khi giá vàng giao ngay lùi về 4.416,7 đô la Mỹ trên một ao, giá vàng trong nước hiện vẫn đang cao hơn thế giới khoảng 5,8 đến 8 triệu đồng trên lượng.
1: 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu hơn 112.000 tấn thịt lợn, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá nhập bình quân giảm tới 38,4%, chỉ còn khoảng hơn 1.600 đô la Mỹ một tấn, tương đương 43.000 đồng một kg.
0: Mức giá này thấp hơn 25-28% so với giá lợn hơi trong nước và rẻ hơn nhiều so với thịt pha lóc bán lẻ ở mức 70-145.000 đồng trên 1 kg. Brazil hiện là nguồn cung lớn nhất, chiếm 44,5% tổng lượng. Nhờ lợi thế, chi phí thức ăn chăn nuôi rẻ. Sự bùng nổ của thịt nhập khẩu giá rẻ kết hợp với chi phí cám tăng khiến người chăn nuôi trong nước chịu áp lực lớn. Với giá lợn hơi hiện ở mức 57.000-60.000 đồng trên 1 kg, nhiều hộ dân đang chịu lỗ và buộc phải bán sớm để cắt giảm rủi ro.
1: Vụ hè thu năm nay, thời tiết mưa nắng thất thường không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn gây khó khăn cho người nông dân trong thu hoạch, phơi sấy lúa. Lo ngại lúa vừa thu hoạch đã gặp mưa, nhiều hộ buộc phải bán lúa tươi.
0: Những ngày này, thay vì đưa lúa về nhà phơi như những vụ trước, nhiều nông dân chọn cách bán ngay sau khi thu hoạch. Với bà Nguyễn Thị Hương ở xã Yên Trung, bán lúa tươi là cách để giảm bớt nỗi lo thời tiết. Chia sẻ về quyết định này,

0: Nguyễn Thị Hương cho biết.
1: Năm nay không dẫn bạn lượt đưa luôn.
2: Vì sao không đưa bên mới?
1: Vì sợ mưa.
2: Mưa nó
1: không
2: được.
0: Năm nay, nhiều diện tích lúa hè thu còn bị ảnh hưởng bởi chuột phá hoại và thời tiết bất lợi, khiến năng suất giảm mạnh. Với những diện tích năng suất thấp, có hộ chỉ thu được 1 đến 2 bì lúa, tương đương khoảng 35 đến 60 kg lúa tươi mỗi sào. Số lượng lúa thu hoạch không nhiều đã phải đối mặt với nguy cơ mưa bất chợt, nên nhiều gia đình tính toán bán ngay tại ruộng để giảm công phơi. Bà Nguyễn Thị Quyên ở xã Yên Trung và bà Đặng Thị Huế ở xã Nghi Lộc, Nghệ An chia sẻ thêm.
3: Dư là họ mua trên nữa thì mình lên đó là có sự cắn thì nhập thôi, bán thì dễ bán thì sự rẻ thôi. Ăn thua, rẻ để hơi thấp. Gặt mưa về mà không có mà phơi thì ủ ăn mồng na.
4: Năm nay là phải phân bón nhiều chị na. Là bởi vì này một đợt mưa một đợt nắng này phui phun thuốc trong rồi lại phải bỏ phân lại để chăm bón nhiều.
0: Hiện giá lúa tươi được thu mua khoảng 4.900 đến 5.000 đồng trên 1 kg, trong khi một sào lúa hè thu, người nông dân phải đầu tư từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Theo tính toán, với mức giá và năng suất như hiện nay, nhiều diện tích có thể lỗ khoảng 500.000 đồng mỗi sào. Đang nói, khi nông dân muốn bán nhanh để giảm thiểu rủi ro do thời tiết, thì các chủ vựa lại không dễ thu mua đủ lượng lúa như những năm trước. Bà Nguyễn Thị Thủy, một thương lái thu mua lúa, chia sẻ.
5: Người bán thì họ có từng mua theo bản từng đấy. Một sao được vài ba bi. Lúa có từng mua thì mình mua hết từng. Năm đi mất mua đi, không thua. Thì năm ngoái là một ngày là phải 4-5 công xe công á. Mà năm nay một ngày chỉ được một xe công.
0: Bán lúa tươi giúp nông dân giảm được nỗi lo phơi sấy trong điều kiện thời tiết thất thường. Nhưng phía sau lựa chọn này là một vụ hè thu với năng suất thấp, chi phí đầu tư cao và lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Khi thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, bài toán sản xuất hiệu quả, giảm chi phí và chủ động khâu thu hoạch, bảo quản đang trở nên cấp thiết hơn với người trồng lúa.
6: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

Màu của bản, một chương trình truyền hình mới trên sóng NTV của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Nơi đó, mỗi nếp sống đều mang theo một cách gìn giữ. Mỗi phong tục là một lớp ký ức. Mỗi con người là một phần của bản sắc. Màu của bản đi vào đời sống vùng cao Nghệ An với nhiều mới mẻ, sinh động và trải nghiệm. Từ sinh hoạt thường ngày đến những giá trị được trao truyền qua nhiều thế hệ. Màu của bản nhìn vào đời sống, nhận ra bản sắc. Màu của bản phát sóng 21 giờ 20 phút thứ năm, tuần 2 và tuần 4 trên sóng NTV. Mời quý khán giả đón xem.

0: Quý thính giả thân mến, chương trình câu chuyện truyền thanh kỳ này, chúng tôi xin chuyển tới quý vị vở kịch Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng. Qua câu chuyện sẽ có nhiều điều để chúng ta suy nghĩ về nhân tình thế thái, về cách đối nhân xử thế, về tình cảm giữa con người với con người. Nhưng điều quan trọng nhất là tình thân, máu mủ. Dẫu có đôi lúc trong đời người, anh chị em có điều gì đó còn làm phật ý nhau, làm cho nhau buồn đi nữa, thì cuối cùng vẫn là tình ruột thịt, không gì có thể đánh đổi. Hãy luôn yêu thương nhau và đồng thời cũng hãy luôn tỉnh táo trong mọi mối quan hệ trong cuộc đời mỗi chúng ta. Quý vị nhé, và sau đây là nội dung của câu chuyện. Kính mời quý vị thính giả cùng nghe.
1: Thưa các vị, thỉnh thoảng trong cuộc đời, chúng ta vẫn gặp những chuyện thuộc diện quái oăm. Nghe qua khá là hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất là đau.
2: À, cái đấy người ta gọi là chuyện cười ra nước mắt, chị gái của tôi à.
1: Cái con bé này, ai mượn xía vào chuyện của chị?
2: Thôi đi chị ơi, nóng này là dễ.
1: Dễ gì thì kệ tao.
2: Ôi giời ơi, đôi khi cũng muốn kệ lắm đấy chứ. Nhưng ông trời đã sắp đặt rồi, làm con một nhà. Đây là phải làm em, mà làm em là phải ăn thêm, vác nặng. Nên không thể kệ được mới nhục ấy chứ.
1: Quỳnh.
2: Dạ.
1: Có để yên cho chị kể chuyện không?
2: Đằng nào em chả là nhân vật trong câu chuyện của chị, em tham gia nó mới hấp dẫn hơn đấy chứ.
1: Đúng là với cái đứa lắm mồm, rất là mịt.
2: Thì cũng một mồm như ai đó mà thôi mà.
1: Một mồm nhưng nói lắm, người ta gọi là mồm năm miệng mười.
2: Nhưng mà chị có công nhận là em nói đúng không nào? Đằng nào câu chuyện của chị chả có sự xuất hiện của em. Chị làm gì có chuyện gì mà không liên quan đến em cơ chứ.
1: Ừ, công nhận thật.
2: Đấy, sự thật thì vẫn là sự thật thôi. Này, thế nên chị định kể chuyện bị lừa đấy phải không?
1: Cái con này cứ như là đi guốc trong bụng người ta ấy nhỉ.
2: Ôi dào ơi, em đoán chúng phóc con cá lóc rồi chứ gì, đúng không nào?
1: Lại đoán mò. Thánh ăn ốc nói mò là đây chứ đâu nữa.
2: Không nhá, ăn ốc thì phải ok, nhưng nói mà thì không nhá. Có căn cứ hẳn hoi ấy nhá.
1: Căn cứ gì nào?
2: Này, chuyện oái oăm nghe qua khá hài hước, nhưng ngẫm lại thấy rất đau của chị thì nhất định là chuyện chị bị lừa tiền, và suýt nữa thì bị lừa tình nữa rồi đấy. Còn chuyện gì thì vào đây nào. Vào đây, đây đây nữa. Năm ngoái, đúng không? Ơ không, năm nay chứ. Đấy là cú lừa đau nhất đời của chị, đúng không nào?
1: Ừ, thế thì đúng rồi.
2: Mà chuyện đấy em chứng kiến từ đầu đến cuối đấy nha.
1: Cũng đúng lốt.
2: Này, em đùa một tí cho nó đỡ buồn thôi.
1: Ừ.
2: Chứ cái chuyện chị bị lừa ấy mà, kể ra cũng nên kể cho bà con làng nước người ta biết. May ra để họ tránh được không lãnh hậu quả giống chị, đúng không nào?
1: Thì người ta cũng đang định kể đây, nhưng chưa kịp đã bị nhà ngươi nhảy vào mồm rồi.
2: Thôi, chị kể tiếp đi. Có gì em bổ sung cho nó thêm phần hấp dẫn kịch tính nhé.
1: Cái con này, chuyện buồn của chị nó, mà nó cứ như là chuẩn bị diễn hài kịch không bằng ấy. Thưa quý vị, nhà tôi có hai chị em gái. Tôi là Như, nó là Quỳnh. Hai đứa chỉ hơn nhau tuổi rưỡi, nên mặc dù chị em, thỉnh thoảng chúng tôi coi nhau như bạn bè, nghĩa là khá bình đẳng trong quan hệ với nhau. Mọi việc tôi hoặc của nó, chúng tôi đều tham khảo ý kiến của nhau. Tôi tuy là chị, nhưng từ bé chỉ chúi mũi vào chuyện học, nên cách nhìn nhận, đánh giá những vấn đề xảy ra ngoài xã hội có khi không bằng nó. Ví dụ như việc chọn bạn trai chẳng hạn. Trong khi tôi mải theo đuổi những hình mẫu có hơi hướng phim ảnh, kiểu phải đẹp trai, phải ga lăng, lãng mạn thì nó lại cực kỳ thực tế. Tốt nghiệp đại học xong, nó đi làm, chọn ngay một cộng cùng công ty. Hình thức thường thường, gia cảnh không mấy khá giả, nhưng nó bảo trình độ chuyên môn giỏi, sống chân thành và đặc biệt có chí. Đàn ông mà có ý chí vươn lên cộng với trình độ giỏi là có tất cả, nó bảo thế. Trong khi tôi vẫn loay hoay đứng núi này trông núi nọ, sắp băm rồi mà vẫn phòng không gối chiếc. Một hôm nó đi làm về, thấy tôi tiễn khách ra cổng, vừa quay vào nó đã vồ vập:
2: "Này, ai đấy?"
1: "Cái ông vừa rồi ấy hả?"
2: "Vâng, trông khá đấy, ở đâu ra thế?"
1: "Không biết."
2: "Không biết?"
1: "Ừ."
2: "Thôi đi, nói chuyện nghiêm túc vào đi bà chị của tôi."

0: tao nói thật mà. Không biết thật. Không biết. Sao tự nhiên vào nhà mình, rồi chỉ tiễn người ta ra cổng. Thái độ có vẻ quý mến. Nếu chỉ là một tay ship hàng thì không thể như thế được. Chị đâu có phải là người biết diễn.
1: Không phải ship hàng, nhưng đúng là chị không biết rõ về người ấy. Mày có muốn hỏi chị cũng chịu thôi.
0: Này, anh này trông qua đã biết là kiểu đàn ông tử tế đấy chị ạ.
1: Thật hả?
0: Ô hay, tình trường dày dặn như em, nhìn qua phát là biết ngay. Nếu mà người ta đang tìm hiểu mình ấy nhá, thì nên lưu tâm, người tử tế đấy, chân thành, nhìn là biết ngay, của hiếm đấy chị ạ, đừng có mà lãng phí.
1: Thôi đi bà Thánh, người ta chỉ là khách qua đường thôi.
0: Bục phét, khách qua đường mà nói chuyện với nhau có vẻ quấn quýt kiểu vừa rồi ấy à, em không tin. Này, nói thật đi, móc đâu ra đấy?
1: Cái con này, đúng là không nói cũng không yên được với nó.
0: Nói đi mà.
1: Thế mấy hôm nay, con kia bị đau bụng đi ngoài. Nàng có biết không hả nàng?
0: Biết. Chó của chị bị đi ngoài, chị kêu rên ầm ĩ cả khu phố còn biết. Chả nhẽ em trong nhà lại không biết đấy à?
1: Lại bắt đầu dở cái giọng thiếu yêu thương động vật ra. Liệu hồn đấy.
0: Ai bảo chị em không yêu chó? Chỉ có điều em yêu theo cách của em. Chị yêu kiểu của chị, còn em yêu kiểu của em.
1: Kiểu nào?
0: Kiểu mua theo cân, về xếp ra đĩa ấy.
1: Cô có thôi đi không? Ăn với chả nói.
0: Thế tóm lại, vị khách lúc nãy liên quan gì đến chuyện chó của chị bị đi ngoài?
1: Mấy hôm nay con kia bị đi ngoài, chị ra chỗ bà Thới bác sĩ thú y mua thuốc. Bà ấy kê đơn, nhưng càng uống thì nó lại càng bệnh nặng.
0: À, bà Thới bác sĩ thú y đầu phố, em biết rồi.
1: Ừ, sáng nay sốt ruột quá, tôi mới ra gặp bà Thới thắc mắc. Ai ngờ bà ấy tỉnh bơ bảo thuốc của tôi kê là đúng. Bệnh không thuyên giảm là tại chó, chứ không phải là tại thuốc.
0: Nói thế mà cũng nói được à?
1: Thì thế đấy. Tôi mới 36 máu cơn, vung tí mẹt nổi khùng lên. Bà ta cũng mồm 5 miệng 10 đáp lại. Giữa lúc hai người đang đấu võ mồm thì cái anh lúc nãy đấy xuất hiện. Anh ta bảo chị đưa về nhà để xem cái bãi thải của con kia ấy.
0: nói hịch tẹt ra là xem bãi phân chó đúng không nào? Chắc anh ta cũng là dân có chuyên môn đấy.
1: Chị không biết, nhưng có bệnh thì phải vái tứ phương. Anh ta đến nhà bới bới, ngửi ngửi một lúc.
0: Eo ơi, kinh quá.
1: Một lúc thì anh ấy viết cho chị một cái đơn, bảo đi mua thuốc cho con kia uống rồi ra về, vậy thôi.
0: Thế anh ấy tên gì, làm ở đâu vậy?
1: Ô, chết nhỉ.
0: Sao lại chết? Chết là chết thế nào?
1: Mải nói chuyện quên cả hỏi tên địa chỉ.
0: Trời ơi, bà Tẩm của tôi ơi, đúng là trên đời này bà là thứ hai thì không có ai là chủ nhật nhá.
1: Sao mình lại ngớ ngẩn thế nhỉ?
0: Thôi, hy vọng cái ông bác sĩ thú y ấy, ông ấy dám kê đơn cho chó uống thì sẽ quay lại. Nhìn qua thì ông ấy là người tốt đấy chị của tôi ạ. Nếu ông ấy có quay lại thì cố mà tán cho đổ nhá. Mèo mù vớ được cá rán như chơi ấy chứ.
1: Mày thì cứ làm như là chị mất giá lắm không bằng ấy.
0: Làm gì mà có giá mà mất. Thôi, tôi đi tắm đây, ăn tối để còn đi xem phim với thằng bạn trai của tôi ấy.
1: Chị tưởng mày hẹn sẽ đi cùng chị mà.
0: Tưởng cái gì mà tưởng, bà tự tìm lấy mối mà đi cùng. Bằng này tuổi rồi còn dẫn nhau vào dạp để chứng tỏ mình là gãy ế à?
1: Cái mồm, cái con này, mồm miệng lúc nào cũng như là dao cạo ấy. Khiếp. Điều không ngờ là mấy ngày hôm sau, khi con chó uống thuốc theo đơn kê của vị khách lạ, bệnh tình của nó dứt hẳn. Đến lúc ấy, tôi lại càng ân hận vì đã đãng trí, quên mất

0: xấu hổ chết đi được. Anh chắc cũng là bác sĩ thú y à?
1: Không, anh là công an.
0: Hả?
1: Sao em ngạc nhiên thế? Em chưa gặp công an bao giờ à?
0: Không, em gặp nhiều rồi chứ.
1: Thế sao khi anh nói nghề nghiệp, em lại mắt tròn mắt dẹt như thế? Hay có gì không ưa
0: à? Dạ không. Hồi xưa em thích theo ngành công an lắm. Thi vào đại học cảnh sát, nhưng trượt vì không đủ điểm. Em ngạc nhiên vì không hiểu sao anh làm công an mà lại biết chữa bệnh cho chó thế. Hơn cả bác sĩ thú y.
1: À, vì chó liên quan mật thiết đến công việc của anh, em ạ.
0: Thế ạ? Liên quan như thế nào? Em chưa hiểu.
1: Anh thuộc lực lượng cảnh sát cơ động.
0: À.
1: Bên anh có lực lượng chó nghiệp vụ đấy.
0: À, em bắt đầu hiểu rồi ạ.
1: Trong đội, anh được giao chăm sóc Mích, một con béc dê giống Đức. Nói anh với nó là đồng đội thì cũng đúng thôi. Cùng ăn, cùng ở, cùng thực thi nhiệm vụ.
0: Và vì thế nên anh bắt bệnh cho chó giỏi thật đấy.
1: Cũng phải học hết đấy em ạ. Mình phải nắm được tâm tính, rồi lúc nó ốm đau phải biết chăm sóc. Từng viên thuốc, miếng ăn cho nó thì lúc vào trận nó mới sẵn sàng vì mình. Chó cũng như người thôi em. Yêu nó thì nó sẽ yêu mình. Anh biết bắt bệnh cho chó cũng là vì con Mích. May hôm ấy anh ra chỗ bà Thới để mua ít thuốc.
0: May quá. Anh quay lại em mới có dịp cảm ơn. Cứ tưởng là anh không quay lại nữa.
1: Lẽ ra anh quay lại ngay mấy hôm sau đấy. Để có điều gì thì anh sẽ điều chỉnh thuốc. Nhưng có công việc đột xuất nên phải đi công tác. Hôm qua mới về, thu xếp xong công việc, anh vội vàng ra ngay, sốt ruột, muốn xem con kỳ của em nó như thế nào.
0: Vâng, em cảm ơn anh ạ.
2: Đấy, cái ông Trung này, em nghi ông ấy đến, quay lại là vì chị, nhưng ngại nên đổ tội cho chó đấy.
0: Em tôi ăn với chả nói.
2: Chứ không à, chị tôi xưng thế này không bị hớp hồn mới lạ, đúng không nào? Thế mấy tháng quen nhá, chị thấy cảm nhận ban đầu của em có đúng không nào?
0: Cũng có phần đúng.
2: Đúng quá ấy chứ. Người như anh ấy chỉ cần thoáng qua đã biết toát lên cái sự tin cậy ấy chứ.
0: Chị cũng cảm nhận được sự chân thành.
2: Thế thì tiến thêm đi thôi chị, thích là phải nhích.
0: Gớm, cũng phải tìm hiểu đã chứ.
2: Thì vừa nhích, vừa thích, vừa tìm hiểu. Em có thể chị không tin, nhưng chị có thể tin con Ki, loài chó nhạy cảm đấy.
0: Sao lại lôi chó vào chuyện này?
2: Vì mỗi lần anh Trung đến chơi, nó đều quấn quýt không rời. Chị để ý mà xem, những người đều cáng, không tử tế, loài chó nó tránh xa lắm ấy chứ.
0: Cũng có thể là thế thật.
2: Chứ không à? Thôi, hai ông bà cũng được tuổi rồi, cố mà giải thoát ế cho nhau đi.
0: Cái con này đã bảo là phải từ từ tìm bạn đời chứ có phải là mua cái áo đâu cơ chứ. Trung đúng như em gái tôi nói, là người đàn ông tử tế, chân thành. Ngay từ đầu, tôi đã cảm nhận được điều đó. Tôi cũng có ý định tiến xa hơn trong mối quan hệ với anh. Vì tôi biết, anh cũng dành tình cảm đặc biệt cho tôi. Nhưng thời gian dần trôi qua, tôi vẫn cảm thấy có điều gì không ổn. Anh vẫn không phải là hình mẫu, người trong mộng của tôi. Không đẹp trai lộng lẫy, không ga lăng ồn ào, không lãng mạn mướt mát, không hào nhoáng, giàu có như những chàng trai trong phim mà tôi hằng ao ước. Giữa lúc tôi đang đắn đo thì thực xuất hiện

0: nhiên là em gái tôi có ý kiến ngay.
1: Lão Quỳnh này ở đâu ra đấy chị?
0: Ân nhân đấy.
1: Cái gì? Lần này lại là cứu mạng hay cứu chó?
0: Cứu người. Hôm trước chị bị thằng ma cô chặn đường, xin đều vì đi làm về muộn. Anh ấy xuất hiện, rút thẻ công an, nó chạy mất luôn.
1: Hả? Cũng là một công an à?
0: Ừ, công an.
1: Này, công an mà giàu thế hả? Đi con xe tiền tỷ, ăn mặc thì như là diễn viên điện ảnh ấy.
0: Anh ấy là cảnh sát hình sự thành phố. Mấy lần chị đón anh ấy ở cổng cơ quan rồi.
1: Hình sự gì mà giàu thế? Nghi quá.
0: Ôi giời ơi, cái bà cụ non ơi, cứ như là bác sĩ, nhìn đâu cũng có virus ấy.
1: Chị có vẻ kết tay này rồi đúng không? Tìm hiểu cho kỹ, kẻo ăn quả đắng đấy, bà chị của tôi ạ.
0: Anh thực là cảnh sát hình sự, nhưng bố mẹ đều là dân kinh doanh. Anh ấy thừa hưởng gen tính toán, nên mấy năm rồi đầu tư chứng khoán, trúng mánh, chứ không phải tham ô, tham nhũng gì đâu cô ạ.
1: Gớm, mới quen mà đã biết kỹ thế.
0: Thì anh ấy dẫn chị về nhà riêng, rồi cho chị gặp những người bạn làm ăn với anh ấy. Thực mục sở thị hẳn hoi.
1: Tóm lại, chị có vẻ chết ông này rồi. Cái ông thực ấy, quen ông Trung rồi hả?
0: Với anh Trung thì chị...
1: Có gì nói rõ xem nào, sao lại ấp a ấp úng thế?
0: Anh ấy là người tốt, nhưng có vẻ không hợp với chị.
1: Không hợp chỗ nào?
0: Anh ấy bận nhiều quá, mà chị thì cần một người thường xuyên ở bên cạnh để chia sẻ. Đấy, rất nhiều hôm hẹn rồi, bất thình lình lại hoãn.
1: Thì công việc của người ta thế mà.
0: Anh thực đấy, cũng là công an, nhưng lúc nào cần là anh ấy có mặt ngay. Đấy là chưa kể nhá.
1: Chưa kể sao?
0: Kinh tế của anh Trung có vẻ cũng khó khăn. Ngoài đồng lương ra, chẳng có gì hơn. Nhà thì đang đi thuê.
1: Hả? Chọn bạn đời là việc hệ trọng của chị. Em không can thiệp. Nhưng chị có để ý đến con kia không?
0: Nó làm sao?
1: Mỗi khi ông thực đến là nó lại sủa ầm ĩ, có vẻ rất không ưa.
0: Kệ nó. Nó chỉ là con chó, để ý làm gì? Vì thế nên chị vừa tạm nhốt nó vào trong phòng của em. Vì anh thực hẹn là sẽ đón chị đi chơi. Đấy, anh ấy đến rồi kìa.
1: Tóm lại là chị tôi chọn đúng đối thủ trong trận chung kết rồi. Cẩn thận nhé, chị yêu. Trông cái vẻ ngoài hào nhoáng thế kia, bóng bẩy thế kia là đã mất điểm rồi. Thôi thôi thôi, tôi biến đây, chúc chị vui vẻ.
0: Cái con này, chưa gì đã nhận xét hồ đồ. Chào anh.
2: Chào em. Tặng em này.
0: Ôi, hoa đẹp quá. Đúng loại hoa em thích ạ.
2: Anh phải chạy lòng vòng mấy chỗ mới tìm được chỗ hoa nhập ngoại này đấy.
0: Anh không cần phải vất vả thế đâu ạ.
2: Không sao, không sao, miễn là em vui là được rồi.
0: Hình như là anh đang có chuyện gì không vui đúng không ạ?
2: Anh không sao cả. Mình đi đi em, đi cho kịp, nhanh lên.
0: Rõ ràng là anh đang có chuyện gì đó. Nhìn nét mặt của anh là em biết ngay mà. Nếu có chuyện gì không vui thì mình hủy đi chơi cũng được anh ạ.
2: Chuyện vặt thôi em, không sao đâu.
0: Anh có thể nói với em được không?
2: Ôi xa, chuyện làm ăn thôi mà em.
0: Chắc là không thuận lợi nên anh có vẻ buồn.
2: Thì cũng không thuận lắm, nhưng mà không sao, không sao.
0: Cụ thể là thế nào ạ?
2: Có lô chứng khoán, thông tin riêng bọn anh nắm được, thì nếu có ôm, chắc tầm nửa tháng nữa nó sẽ lên sàn. kiểu gì cũng lãi gấp đôi. Mọi người đang gọi góp, nhưng anh đang bí quá, có bao nhiêu dồn hết vào mấy mảnh đất rồi, hoài của, nên tiếc thì thôi.
0: Thế anh cần bao nhiêu?
2: Nhiều thì tầm vài tỷ, còn ít thì mình góp ít. Nhưng mà thôi, không sao, coi như là chưa gặp thời. Đi đi em.
0: Em bảo này anh, em không có nhiều, nhưng tiết kiệm được khoảng 500 triệu. Em cho anh vay, có bao nhiêu góp bấy nhiêu.
2: Thôi, không được đâu. Anh không muốn tiền nong xen vào mối quan hệ của anh và em nhá.
0: Ơ kìa, em cho anh vay thôi mà, chứ có cho anh đâu. Lúc nào anh bán cổ phiếu thì trả cho em.
2: Ờ, thế thì thế này nhá. Anh sẽ góp chỗ tiền của em, sau này lãi anh gửi em hết. Nếu thế anh mới lấy tiền chỗ em.
0: Nhưng như thế là...
2: Không sao, đừng sợ thiệt cho anh thế nhá.
0: Vâng, thế thì tùy anh ạ. Thưa các vị, nghe đến đây, có lẽ nhiều người đã đoán được cái kết của câu chuyện rồi. Một cái kết mà tôi không muốn kể, nhưng vẫn phải kể. Vì đấy là mục đích ngay từ đầu của tôi. Hy vọng câu chuyện này là bài học của một ai đó, để họ đừng rơi vào hoàn cảnh như tôi.
1: Chị Như ơi!
0: Khiếp! Gì mà gọi như là cháy nhà thế hả?
1: Còn hơn cháy nhà nữa chứ.
0: Sao?
1: Ông Thực của chị lên báo rồi này.
0: Thế hả? Gương người tốt việc tốt hả?
1: Ôi giời không! Mục giải mã tội phạm.
0: Cái gì?
1: Đây chị đọc đi. Bắt quả tang đối tượng giả danh công an lừa đảo. Đây, Nguyễn Tiến Tùng chứ không phải là Thực. Đấy chị thấy xem, Thực chỉ là tên giả thôi.
0: Trời ơi! Nhưng mà anh thì đúng là anh Thực rồi.
1: Đây, để em đọc. Chị nghe nhá. Đối tượng Tùng giả danh cảnh sát hình sự, lừa tiền nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin. Ơ kìa chị Như, chị làm sao thế này hả chị?
0: Không, chị không sao.
1: Đừng nói với tôi là bà cũng mất tiền cho nó đấy nhá.
0: Không, chị làm gì có tiền mà đưa cho hắn.
1: Ơ, nếu thế thì may. Đấy, em đã nói mà, mình có thể lầm, nhưng chó nó không nhầm đâu nhá. Ngay từ đầu, thấy thằng cha này con kỳ nó à, đã không có tình cảm, cứ gầm ghè suốt cả ngày rồi đấy.
0: Ừ, có thể là thế thật.
1: À, chị biết tin gì chưa?
0: Tin gì nữa?
1: Anh Trung bị thương nằm trong bệnh viện, đang cấp cứu.
0: Hả? Anh ấy có làm sao không?
1: Anh ấy tham gia một vụ giải cứu con tin, thằng tội phạm dùng dao đâm. Anh ấy lấy thân che cho con tin nên bị đâm thủng mụng, phải vào bệnh viện phẫu thuật từ tuần trước ấy.
0: Thế ư? Sao em không nói với chị?
1: Thì thấy chị say ông Thực dởm nên em thôi. Đấy, chị xem công an là người như thế, chứ đâu có hào nhoáng như tay công an dởm kia.
0: Quỳnh, lấy xe chở chị vào bệnh viện thăm anh Trung ngay.
1: Vâng, em đi ngay đây ạ.
3: Vâng, thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa nghe xong câu chuyện Chị Em của tác giả Lê Thanh Tăng với sự tham gia diễn xuất của các diễn viên Minh Lộc, Thu Thủy, Văn Minh, Quân Vũ. Và đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Câu Chuyện Truyền Thanh xin được khép lại. Cảm ơn sự để tâm theo dõi của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Âm nhạc có thể dự đoán thời thế, một tiếng trống có thể khích lệ binh sĩ ra trận, tiếng chiêng có thể gọi quân trở về. Có những khúc nhạc mà người xưa tin rằng chỉ cần lắng nghe cũng có thể nhận ra dấu hiệu của những biến động sắp xảy đến. Vì sao một âm thanh lại được gắn với trời đất, con người và cả vận mệnh của một quốc gia? Câu chuyện ly kỳ về âm nhạc cổ xưa sẽ đưa quý vị bước vào thế giới của những thanh âm bí ẩn, nơi mỗi giai điệu đều ẩn chứa một câu chuyện phía sau. Đón nghe câu chuyện âm nhạc vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ tư, mùng 9 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tháng 8 năm 2026, Nghệ An đang triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi cách tổ chức sản xuất và đưa thông tin đến công chúng. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, yêu cầu này càng rõ nét khi cùng lúc vận hành báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình và các nền tảng số. Từ thực tế đó, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, kết nối dữ liệu và đổi mới quy trình sản xuất đang được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong môi trường số.
1: Quay phim, chụp ảnh, dựng hình và cập nhật tin trực tiếp từ hiện trường đang trở thành những kỹ năng quen thuộc của mỗi phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Từ một chuyến tác nghiệp, dữ liệu được xử lý thành tin bài, video, podcast, clip ngắn, phục vụ nhiều nền tảng. Cách làm mới đang từng bước hình thành một phương thức sản xuất báo chí hiện đại đa nền tảng. Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
1: Với mục tiêu kiến tạo một cơ quan truyền thông hiện đại, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Trên tinh thần đó, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã quyết liệt triển khai hàng loạt đề án, từng bước đồng bộ quy trình sản xuất trên các loại hình báo chí và hệ sinh thái nền tảng số. Một thay đổi đáng chú ý trong quá trình xây dựng tòa soạn hội tụ là phương thức quản trị sản xuất ngày càng liên thông, minh bạch. Thay cho việc xử lý công việc qua giấy tờ và nhiều đầu mối, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất tin bài và quản trị điều hành. Trên cùng một hệ thống, các khâu từ lập kế hoạch, đăng ký đề tài, phân công ekip, duyệt kịch bản đến sản xuất, xuất bản, lưu trữ và chấm nhuận bút được kết nối trong một quy trình chung. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi tiến độ, phóng viên và các bộ phận liên quan cũng chủ động phối hợp xử lý công việc ngay từ khi đề tài được đăng ký cho đến khi sản phẩm hoàn thành. Đặc biệt, tiến độ công việc được cập nhật theo thời gian thực. Người quản lý có thể nắm rõ từng sản phẩm đang ở khâu nào, do ai phụ trách, vướng mắc ở đâu để kịp thời điều phối, tháo gỡ. Phóng viên và các phòng chuyên môn cũng chủ động tương tác, hạn chế chồng chéo, bỏ sót và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực. Thay cho phương thức quản lý thủ công, Portal One đang tạo nên một cách vận hành mới. Công việc được kết nối, tiến độ được minh bạch, quy trình được kiểm soát xuyên suốt. Đây chính là nền tảng quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ trong môi trường số. Nhà báo Dương Cầm, phòng thời sự báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
3: trước đấy mình gửi qua mail, mỗi lần mà biên tập sửa chữa là phải gửi làm cái bản mới, còn ở đây là biên tập sửa chữa rồi đến lãnh đạo duyệt sau chuyển đến phát thanh viên á, nó rất là nhanh. Thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái làm báo.
1: Cùng với đổi mới quy trình quản trị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng và lưu trữ được đầu tư đồng bộ. Các hệ thống sản xuất, quản lý và lưu trữ chuyên dụng như EditShare, Automation, MAM và thư viện băng số LTO7, điện toán đám mây giúp chương trình, tư liệu quan trọng được quản lý, sao lưu an toàn và khai thác thuận tiện hơn. Các giải pháp ứng dụng trường quay ảo và kết nối trực tuyến cũng mở rộng khả năng sản xuất chương trình, giúp kết nối chuyên gia, khách mời trong và ngoài nước. Mỗi năm hàng trăm chương trình truyền hình, tọa đàm chuyên sâu được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đã bước vào quy trình sản xuất thường nhật, từ bóc băng,

0: dịch thuật tự động, tracking đồ họa đến việc thực hiện đều đặn bản tin AI nhịp sống tuần qua với MCR. Công nghệ không thay thế con người mà hỗ trợ giảm bớt những thao tác thủ công, dành thêm thời gian cho các sản phẩm báo chí chuyên sâu như long form, mega story, infographic, podcast và livestream. Kỹ sư Lê Xuân Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ cho biết thêm về việc ứng dụng công nghệ số hiện nay tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Trước đấy để sản xuất một cái chương trình ấy, thì thường là thực hiện theo thủ công, rời rạc, không có cái sự gắn kết giữa các cái khâu. Tuy nhiên sau khi ứng dụng cái phần mềm chuyển đổi số thì việc sản xuất chương trình đã thành một cái chu trình khép kín, từ tiền kỳ, hậu kỳ đến tuyên dẫn phát sóng và nghiệm thu chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi đã tạo những cái bản tin ứng dụng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã góp phần thay đổi giảm thời gian cũng như là công sức của các kỹ thuật viên.
0: Khi quy trình sản xuất được số hóa, thông tin cũng không còn bị giới hạn bởi khung giờ phát sóng hay trang tin truyền thống. Nội dung được phân phối liên tục trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng theo cách thức và thời điểm phù hợp hơn. Những con số trên các nền tảng số là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của cơ quan báo chí hợp nhất. Kênh YouTube Nghệ An TV đạt 2,76 triệu người theo dõi, ghi nhận 643 triệu lượt xem trong năm, với 17 clip vượt mốc 1 triệu view. Kênh YouTube Báo Nghệ An đạt hơn 700.000 người theo dõi với trên 63 triệu lượt xem. Trên mạng xã hội, fanpage truyền hình Nghệ An cán mốc gần 800.000 người theo dõi, đạt gần 800 triệu lượt xem và 7,8 triệu lượt tương tác. Fanpage Báo Nghệ An đạt gần 300.000 người theo dõi với 168 triệu lượt xem. Kênh TikTok truyền hình Nghệ An có gần 600.000 người theo dõi, 8 triệu lượt thích. Ứng dụng OTT NTV Go ghi nhận hàng trăm nghìn lượt truy cập. Dòng chảy thông tin xứ Nghệ vì thế được duy trì liên tục, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Song thước đo quan trọng của chuyển đổi số vẫn là sự ghi nhận từ công chúng, những người trực tiếp tiếp nhận và trải nghiệm các sản phẩm báo chí mỗi ngày. Chị Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc, khán giả của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Là một người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và rất hứng thú với các nền tảng ở trên mạng xã hội, thì tôi cảm thấy là báo và phát thanh truyền hình Nghệ An thì đang dần có những cái sự chuyển biến tiện lợi khi được sử dụng báo mạng điện tử hoặc là các trang thông tin, các video clip, và tôi cảm thấy rất là hứng thú khi ma được theo dõi tin tức trên đa nền tảng như vậy ạ.
0: Lấy công chúng làm trung tâm, chất lượng nội dung làm cốt lõi và công nghệ làm công cụ hỗ trợ, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang đổi mới phương thức quản trị, sản xuất và phân phối nội dung. Năm 2025, chuyển đổi số báo chí của cơ quan được xếp loại xuất sắc. Kết quả này ghi nhận những chuyển biến sâu hợp nhất khi các loại hình báo chí từng bước được kết nối trong một quy trình sản xuất đa nền tảng. Công nghệ tiếp tục thay đổi, nhu cầu tiếp cận thông tin của công chúng ngày càng cao. Từ nền tảng đã có, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An tiếp tục đổi mới cách làm, nâng cao chất lượng sản phẩm và phục vụ công chúng tốt hơn trên từng nền tảng. Từ những kết quả đã đạt được và yêu cầu đang đặt ra, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An sẽ ưu tiên những nhiệm vụ gì để chuyển đổi số đi vào chiều sâu và phục vụ công chúng tốt hơn? Về vấn đề này, ông Phan Văn Thắng, Phó Giám đốc báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói.
3: Chúng tôi cũng xác định rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là cái việc là đầu tư công nghệ hay là việc ứng dụng một cái phần mềm mới, mà quan trọng đó là cái việc là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái quy trình và làm sao để mà phối hợp để sản xuất nhịp nhàng tất cả các cái sản phẩm báo chí trên cùng một hệ thống. Vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư để xây dựng các cái giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất tin bài cũng như là quản trị điều hành. Qua đó thì để mà đồng bộ được tất cả các khâu từ sản xuất đến là kiểm duyệt, rồi đến là phân phối các sản phẩm và lưu trữ tư liệu. Đặc biệt chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là ứng dụng AI một cách có hiệu quả và đảm bảo được cái an toàn về hệ thống thông tin. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là nằm ở cái thứ hạng, mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm và cái cách làm, cái quy trình cũng như là cái độ chuyên nghiệp, rồi làm sao để mà các cái thông tin này được thực hiện một cách chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ công chúng một cách tốt hơn.
0: Khi người làm báo làm chủ công nghệ, kết hợp với bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp, thông tin không chỉ đến với công chúng nhanh hơn mà còn được thể hiện sâu sắc, sinh động và chân thực hơn. Từ tác nghiệp, sản xuất đến lưu trữ, phát

0: sóng và phân phối nội dung. Sự kết nối trên môi trường số đang mở ra cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy vai trò của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.
1: Chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Kính chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình tác giả tác phẩm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị, sông Lam từ bao đời nay đã trở thành một phần máu thịt của quê hương xứ Nghệ. Dòng sông ấy đã đi vào biết bao câu thơ, khúc hát, đã chứng kiến những mùa gieo trồng, những cuộc chia xa và cả những ngày trở về. Nước sông khi trong khi đục nhưng vẫn âm thầm bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng ruộng đồng và trở nặng nghĩa tình quê hương. Từ những cảm xúc sâu nặng dành cho dòng sông quê nhà, nhà thơ Lăng Hồng Quang đã viết nên những câu thơ sau hình ảnh mộc mạc mà lắng sâu, và bằng sự đồng điệu trong tâm hồn, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã nâng những vần thơ ấy thành giai điệu để hình ảnh sông Lam hiện lên vừa gần gũi thân thương vừa chan chứa niềm tự hào. Ca khúc Với Sông Lam là cuộc gặp gỡ giữa thơ và nhạc, giữa ký ức riêng của mỗi tác giả với tình yêu chung dành cho quê hương xứ Nghệ.
5: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục ngầu.

Kính thưa quý vị và các bạn, nhà thơ Lăng Hồng Quang là người con của vùng quê lúa Yên Thành. Trưởng thành trong những năm tháng đất nước còn nhiều gian khó, ông từng cầm súng lên đường làm nhiệm vụ, sau đó trở về học tập, công tác và đảm nhận nhiều vị trí tại địa phương. Nhưng dù ở cương vị nào, thơ ca vẫn luôn là một phần bền bỉ trong đời sống tinh thần của ông. Đến với thơ từ khá sớm và thủy chung với thơ suốt nhiều thập kỷ, Lăng Hồng Quang đã xuất bản nhiều tập thơ như Những Nẻo Đường, Đi Ngược Thời Gian, Viên Sỏi Khiêm Nhường, Tiếng Chuông Miền Đá, Lưng Chiều, Vương Thu, Miền Cỏ Nhớ và tập thơ chọn Dưới Bóng Đa Làng. Thơ Lăng Hồng Quang thường bắt nguồn từ những điều gần gũi của cuộc sống, từ ký ức chiến tranh, tình cảm gia đình đến quê hương, bè bạn và những miền đất từng gắn bó. Trong đó, hình ảnh dòng Lam hiện lên như một mạch nguồn của ký ức, văn hóa và nghĩa tình xứ Nghệ. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh là một người sáng tác dành nhiều tình cảm cho quê hương Nghệ An. Trong hành trình âm nhạc của mình, ông đã viết và phổ nhạc nhiều ca khúc về đất và người xứ Nghệ. Với giai điệu trữ tình sâu lắng, gần gũi,

0: với âm hưởng dân ca ví dặm. Âm nhạc của Vũ Tiến Vinh không thiên về sự cầu kỳ phô diễn mà chú trọng vào cảm xúc, khả năng truyền tải vẻ đẹp của ca từ. Bởi vậy, trong những sáng tác của ông, giai điệu thường mềm mại, chân thành và dễ tìm được sự đồng cảm nơi người nghe. Khi bắt gặp những câu thơ giàu hình ảnh và suy tưởng của nhà thơ Lăng Hồng Quang, nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh đã tìm thấy sự đồng điệu để viết nên ca khúc Với Sông Lam. Nhà thơ Lăng Hồng Quang chia sẻ.
1: Tình cờ thì có một cái cô bạn văn nghệ là bị rớt một cái chiếc nón từ ở trên thuyền xuống. Mà cái hôm ấy là tôi đã nói đùa là như là một con đò. Từ đó thì tôi nghĩ ra cái chuyện là sẽ viết về cái những cái kỷ niệm về sông Lam. Em sinh sau dòng Lam bao năm, muốn đếm hết những ngày trong ngày đục. Ngả nón làm con đò dọc ngược về nơi đất đẻ nước nuôi mình. Đó là cái mở đầu. Tức cái đó nó làm tôi bị cuốn hút theo cái ấy mà. Và phải nói thật là nói cái cảm xúc thì cũng dài dòng. Có lẽ cái mà gửi gặm vào tất cả. Và cũng là một cái ước mong, cũng là một cái gì đó nó thiêng liêng nhất đối với mình. Đó là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta.
0: Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh tâm sự.
2: Tôi bắt gặp cái bài thơ Với Sông Lam của nhà thơ Lăng Hồng Quang thì tôi rất thích. Bài thơ nó cũng vừa phải dễ nhớ mà đọc những câu thơ nó thương lắm, thương nhớ lắm. Đọc cái thơ của một cái bài thơ Với Sông Lam Lăng Quang thì thấy chứa chất một cái hồn xứ nghệ ở trong đấy. Cái bài thơ cho nên để cho tôi một cái nỗi niềm. Cho nên tôi cảm nhận những câu thơ trong đó, có nhiều câu thơ thấm đẫm cái hồn xứ nghệ. Ngả nón làm con đò dọc, rồi là sông Lam đã chảy thành thơ, thành câu ví dặm từng giờ nuôi ta. Những cái câu ấy thấm đẫm lắm. Chính vì thế tôi thấy hay, cho nên tôi muốn đăng để bài thơ này nó vang lên thành những lời ca trong tác phẩm nhạc. Cho nên tôi đã phổ nhạc cái bài thơ Với Sông Lam thành ca khúc Với Sông Lam. Tôi để nguyên lấy nguyên tên của tác phẩm là tên của bài thơ vậy.
0: Em sinh sau dòng sông bao năm, muốn đếm hết ngày trong ngày đục. Ca khúc được mở đầu bằng những câu hát như một lời tự sự. Nhân vật trữ tình sinh ra sau dòng sông, lớn lên bên dòng sông và muốn tìm về những lớp thời gian đã lặng lẽ trôi qua trên miền quê ấy. Ca từ của Với Sông Lam không sử dụng những hình ảnh xa lạ lớn lao mà được dệt nên từ những điều rất gần gũi với đời sống của người dân xứ Nghệ. Qua những hình ảnh bình dị ấy, dòng sông hiện lên như người mẹ âm thầm bồi đắp, nuôi lớn từng mùa màng và từng số phận con người. Nước nhuộm vàng hạt thóc sắc quê, ướt áo cha vào mùa cày ải, xanh mướt tóc em mùa cốm mới, trật níu dép anh buổi lên đường. Nhạc sĩ Vũ Tiến Vinh cho biết.
2: Thường là nó biết về chữ nghệ, người ta hay là có những cái cung quãng, quãng 4, quãng 6 là về cái quãng của ví dặm. Hoặc là người ta hay nói là cái điệu la vũ trong âm nhạc. Là cung thứ nhất về vũ thì la vũ chính là cung bậc của là ví dặm. Nhưng bản thân tôi không dùng như thế mà tôi dùng cái âm điệu nó khác đi. Dùng một cái quãng khác đi, vừa kết hợp của chữ nghệ nhưng vừa cái mới của một cái chất liệu của âm nhạc dân gian nói chung ở miền Bắc và miền Trung kết hợp lại nhau để mà tạo thành một giai điệu âm nhạc, một cái khúc thức nó cảm thấy nó vừa phải, đồng thời cái cung quãng nó vừa phải, dễ hát dễ nghe và cũng mang đậm được cái chất liệu của âm nhạc, giữ được cái hồn quê ở trong cái lời ca đó.
0: Và đây là những cảm nhận của ca sĩ Văn Sàng.
3: Khi tiếp cận với ca khúc Với Sông Lam thì qua những ca từ và những giai điệu của ca khúc thì tôi thấy rằng dòng sông Lam hiện lên ở đây chính là cái dòng sông của ký ức, chính là cái tình đất, tình người, cái tình quê hương tuôn trào trong cái dòng chảy của dòng Lam. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là cái mạch nguồn văn hóa, những hạt phù sa đã nuôi lớn biết bao người dân xứ Nghệ của chúng ta. Và tôi nghĩ rằng với một cái ca khúc rất là tình và rất là da diết như thế này thì là bản thân mình phải hát làm như thế nào đó thể hiện ca khúc với một cái sự mộc mạc nhất và với một cái chất nghệ để cho ca khúc được trọn vẹn hơn.
0: Thưa quý vị, nếu ở những câu hát đầu tiên sông Lam hiện lên với vẻ đẹp bình dị của ruộng đồng, của cuộc sống, thì càng về sau, dòng sông càng mang chiều sâu của lịch sử. Giữa đôi dòng sải lụa mênh mang, còn triền đê như chưa hề có, và con đường đất đỏ quặn lòng tháng 8 ngày 3. Những câu hát ấy gợi nhắc một miền ký ức không thể nào quên. Trên dòng chảy bình yên của hôm nay vẫn còn đó những dấu tích của quá khứ, của sự hy sinh mất mát. Bởi vậy, sông Lam trong tác phẩm vừa là dòng sông của sự sống, vừa là dòng sông của lịch sử, gần gũi trong đời sống thường ngày, vừa thiêng liêng trong chiều sâu ký ức. Trước khi khép lại chương trình, xin mời quý thính giả lắng nghe trọn vẹn ca khúc Với sông Lam, và ca khúc cũng xin được khép lại chương trình tác giả tác phẩm ngày hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã dành thời gian theo dõi.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, ở bất kỳ độ tuổi nào, có một công việc ổn định phù hợp với khả năng và điều kiện của bản thân luôn là mong muốn của mọi người lao động. Nhưng trong một thị trường việc làm không ngừng thay đổi, việc tìm kiếm và duy trì một công việc phù hợp liệu có luôn thuận lợi? Với lao động trung niên, câu chuyện này đang diễn ra như thế nào? Đó là nội dung sẽ được đề cập trong một vấn đề đô thị hôm nay. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin đô thị đáng chú ý.
1: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 209/2026 quy định một số điều về quản lý vật liệu xây dựng, mở ra nhiều cơ chế ưu đãi cho hoạt động nghiên cứu, sản xuất và sử dụng vật liệu xanh, vật liệu mới. Theo đó, các doanh nghiệp đầu tư vật liệu thân thiện môi trường, tái chế sẽ được xem xét hỗ trợ về nguồn vốn, tín dụng và ưu đãi đất đai. Nghị định được kỳ vọng sẽ tạo động lực lớn thúc đẩy mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm phát thải và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh bền vững trong ngành xây dựng.
2: Tọa đàm khoa học về quản lý công viên cây xanh thông minh vừa diễn ra, tập trung thảo luận các giải pháp ứng dụng công nghệ trong phát triển không gian xanh đô thị. Tại đây, các chuyên gia nhấn mạnh hạ tầng xanh đô thị cần được kết nối đồng bộ với hạ tầng kỹ thuật thông minh. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng AI và IoT sẽ giúp các đô thị quản lý hiệu quả hệ thống cây xanh, tối ưu hóa chiếu sáng, tưới tiêu và chủ động ứng phó rủi ro, hướng tới xây dựng môi trường sống đô thị hiện đại, bền vững.
1: Bộ Xây dựng vừa trình dự thảo nghị quyết đề xuất bổ sung giao chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của các địa phương giai đoạn 2026-2030. Sự điều chỉnh này xuất phát từ thực tế nhu cầu thuê nhà của công nhân khu công nghiệp và người thu nhập thấp tại các đô thị lớn là rất lớn, nhưng nguồn cung hiện nay chưa đáp ứng tương xứng. Việc giao chỉ tiêu cụ thể sẽ giúp gắn trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, tối ưu hóa nguồn lực đầu tư và bảo đảm hiệu quả an sinh xã hội.
2: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa giao Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam nghiên cứu xây dựng đề án thành lập khu kinh tế đặc biệt trên cơ sở các quy định mới của Luật Phát triển Đô thị. Đề án hướng tới tạo không gian phát triển mới với cơ chế vượt trội và mô hình quản lý tinh gọn, qua đó giúp kết nối hạ tầng, dịch vụ công và các trung tâm kinh tế trọng điểm, tạo cực tăng trưởng mới, đáp ứng yêu cầu cạnh tranh khu vực và quốc tế của tỉnh.
0: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế xã hội, thị trường lao động Nghệ An có thêm nhiều cơ hội việc làm. Song với lao động trung niên, những cơ hội ấy đang mở ra như thế nào và đâu là điều quyết định để họ có thể tiếp tục tìm được một chỗ đứng phù hợp trong thị trường lao động?
3: Ở tuổi 40-50, nhiều người lao động vẫn phải xoay sở với những công việc theo ngày. Có việc thì làm, không có việc lại chờ, ai thuê gì thì làm nấy, từ phụ hồ, bốc xếp đến dọn dẹp. Những công việc thời vụ ấy vẫn giúp họ duy trì cuộc sống, nhưng thu nhập lại khá bấp bênh.
4: Chúng cũng được khoảng 5-6 triệu rồi lên là cũng đủ sống rồi, chứ không có nhiều hơn. Như nhà gì thì vô công ty, không ai nhận nhiều tuổi rồi. Thời gian này, gia đình thì nở quá, không thể làm được.
5: Làm gì là hoàn toàn mà làm trên máy tính là kêu cả, nó nên là mình không theo được.
6: Thế đi làm đi là nói như là gì có chứ. Vừa có vừa không, nhưng mà đủ để đáng tài trong gia đình, rồi nuôi con. Như là máy tính nhiều này, rồi là giấy truyền hiện đại này, mà sức khỏe của mình thì cũng được đáp ứng được nửa mấy mưa lắm.
7: Đi là thử đi xin việc có mỗi
6: thế? Thì mỗi hồi thì cũng có lần rồi, nhưng mà mình cũng làm được, giờ cắn.
3: Trong khi đó, trên các nền tảng tuyển dụng, hàng loạt vị trí vẫn được đăng tải. Doanh nghiệp

0: cần người cho nhiều công việc, từ sản xuất, vận hành đến kỹ thuật, dịch vụ. Riêng tại Nghệ An, cùng với sự phát triển, mở rộng của các khu kinh tế, khu công nghiệp, nhu cầu tuyển dụng cũng đang ở mức lớn, với hàng chục nghìn lao động ở nhiều độ tuổi được doanh nghiệp tìm kiếm. Cơ hội việc làm vì thế không hẳn khép lại với lao động trung niên. Ông Trần Hữu Thượng, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An nói:
1: phía doanh nghiệp thì yêu cầu về sức khỏe này, trình độ này, kỹ năng này. Thì người lao động thì lại là muốn là làm gì gần nhà, không muốn lâm cá, thì cái này cũng xảy ra thường xuyên. Người lao động thì khi đến trung tâm thì họ cũng đưa ra những cái mong muốn của người lao động như thế. Thì qua cái mong muốn này thì tất nhiên cũng giới thiệu đến các cái doanh nghiệp. Tất nhiên đòi hỏi của doanh nghiệp thì nhiều lúc nó cũng có những cái cao hơn. Ví dụ trong cái thông báo tuyển dụng như thế thôi, nhưng ngoài ra trong cái thông báo ấy thì họ cũng còn có các cái yêu cầu khác nữa. Đấy, thì đó là điều dẫn đến cái việc mà người lao động với doanh nghiệp không gặp gỡ được nhau.
0: Tìm được việc phù hợp đã khó, nhưng thích nghi và giữ được công việc đó ổn định giữa những yêu cầu đổi mới liên tục trong môi trường làm việc lại càng khó hơn. Với anh Nguyễn Đức Hào, đó là câu chuyện của lần chuyển việc ở tuổi 48 này. Công việc mới khác hẳn chuyên môn trước đây, nên những ngày đầu đi làm cũng là khoảng thời gian anh phải làm quen và cố gắng rất nhiều để theo kịp. Anh Nguyễn Đức Hào, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An chia sẻ:
2: một số doanh nghiệp bảo là đứng tuổi thôi, nên không trong hợp đồng lao động không tuyển dụng. Rồi là sáng bên nay bảo vệ làm xin làm bảo vệ, nhưng mà bảo là đứng trẻ đứng khỏe cháu vô xưởng, tìm việc thì cũng khó khăn lắm. Nhưng mà để mà phù hợp với việc làm của mình thì về sức khỏe, về mọi thứ thì hơi khó. Công việc của công nhân đây, người trẻ thì quen thì họ nhanh nhạy hơn. Mình phải theo kịp thời gian của mọi người đấy thì hơi vất vả một tí.
0: Cũng ở độ tuổi 50, với chị Nguyễn Thị Giang, khó khăn ấy thể hiện ngay trong từng thao tác công việc. Không còn nhanh như trước, chị phải quan sát, học hỏi từ những người làm cùng và kiên trì điều chỉnh để theo kịp chất lượng và tiến độ. Chị Nguyễn Thị Giang, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An nói:
3: mới đầu thì tôi ở bông gói này nè, thì đóng hàng vào thì cũng hơi chậm, rồi là như lúc cũng có sai, nhưng mà được tổ trưởng về quản lý vô chỉ dẫn thì dần dần này làm thì nói chúng thì mình cùng lớn tuổi rồi thì tất nhiên là phải chậm hơn những tuổi trẻ chứ. Tôi phải cố gắng làm, trước tiên là cẩn thận, hái nữa là nhiều lúc các bàn làm xung quanh mà thấy tay của họ nhanh hơn thì mình cùng nhìn, rồi là sau mình cũng phải phát huy.
0: Sự cần cù, chịu khó học hỏi hay mong muốn gắn bó lâu dài là những lợi thế mà lao động trung niên có thể mang đến cho doanh nghiệp. Nhưng đó không phải là những tiêu chí quyết định tất cả. Trong công việc, sau cùng vẫn là năng suất, tiến độ và chất lượng mà người lao động tạo ra. Chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần thực phẩm 16 phút cho biết:
4: về cái lao động trung niên thì rất là khó khăn ở trong cái việc mà tiếp nhận đầu vào. Thứ nhất là phải đào tạo lại họ tất cả, họ cần phải học hỏi nhiều hơn để thích nghi với lại cái máy móc, cái công nghệ hiện tại. Thì họ có những cái ưu điểm là chăm chỉ, cần cù và họ muốn gắn bó, ổn định lâu dài về doanh nghiệp. Doanh nghiệp của chúng tôi thì đánh giá hiệu suất của người lao động dựa vào cái kết quả của họ là có đạt hiệu suất hay không, không phân biệt tuổi tác hay là giới tính.
0: Khi hiệu quả công việc là thước đo chung, câu chuyện không chỉ là làm thế nào để lao động trung niên đáp ứng được yêu cầu của vị trí đảm nhận, mà còn là làm sao để họ có thể duy trì công việc một cách ổn định và lâu dài. Để đạt được điều đó, nỗ lực của người lao động cần đi cùng sự đồng hành từ doanh nghiệp và các tổ chức việc làm. Chị Nguyễn Thị Anh, trưởng phòng hành chính nhân sự, công ty cổ phần thực phẩm 16 phút, và ông Trần Hữu Thượng, phó giám đốc trung tâm dịch vụ việc làm Nghệ An, nói:
4: thứ nhất là chúng tôi sẽ là đào tạo, nâng cao cái tay nghề. Cái thứ hai nữa là sẽ phân ca, phân giờ rõ ràng và sẽ ưu tiên những cái lao động lớn tuổi trước. Những cái lao động trung niên thì họ sẽ có cái công việc của gia đình, con nhỏ nữa. Nên là thường thường thì chúng tôi sẽ sắp xếp vào, họ sẽ vào sớm và về sớm. Cái thứ ba nữa là sẽ là công nhận cái kết quả của họ.
1: Trung tâm cũng đưa ra những cái giải pháp khuyến cáo người lao động. Thứ nhất là khi được hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp tại đấy, thì ngoài cái chế độ bảo hiểm thất nghiệp ấy, thì người lao động được hỗ trợ về lĩnh vực đào tạo nghề. Do đó nếu người lao động đào tạo nghề để mà chuyển đổi cái nghề khác mà cảm thấy phù hợp với bản thân thì tiếp tục là học được nghề được nhân được hỗ trợ mà trong cái chi phí trong cái hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp thì được hỗ trợ một phần kinh phí để đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp.
0: Những hỗ trợ phù hợp có thể mở thêm cơ hội để lao động trung niên tìm được việc làm và duy trì công việc. Nhưng để cơ hội ấy thực sự bền vững, khoảng cách giữa yêu cầu của công việc và khả năng đáp ứng của người lao động cần được thu hẹp từ cả hai phía. Bài toán việc làm cho lực lượng lao động này vì thế cần được quan tâm, nhìn nhận đầy đủ hơn để một lực lượng vẫn còn khả năng làm việc hiệu quả, không bị đứng ngoài những chuyển động của thị trường lao động.
5: Chương trình Nhịp sống đô thị của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Chương trình thiếu nhi của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
7: Chào các em, rất vui được gặp lại các em trong chương trình thiếu nhi với chủ đề Xin chào năm học mới. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Trong chương trình hôm nay, chúng mình sẽ cùng gặp gỡ những người bạn nhỏ để nghe các bạn chia sẻ về niềm vui, sự háo hức trong những ngày đầu năm học mới. Xem các bạn đã chuẩn bị những gì cho hành trình mới và cùng khám phá những mục tiêu, ước mơ mà các bạn đang ấp ủ nhé.
8: Bên cạnh đó thì chương trình cũng mang đến một câu chuyện thật xúc động về một cô bé luôn mong được đến trường và người anh đã cố gắng hết sức để giữ lấy ước mơ khai trường cho em. Đó là chuyện ngắn Ngày khai trường trong mơ của nhà văn Kim Hài. Còn bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu chương trình bằng mục điểm tin các em nhé. Các em thân mến, vừa qua thì tại Putrajaya, Malaysia thì đã diễn ra lễ khai mạc diễn đàn trẻ em ASEAN lần thứ 9, sự kiện tiếp tục khẳng định cam kết của ASEAN trong thúc đẩy bảo vệ quyền trẻ em, bảo đảm an sinh và xây dựng môi trường sống an toàn, không có bạo lực đối với trẻ em. Với chủ đề bảo vệ tuổi thơ ASEAN, nói không với bạo lực, diễn đàn phù hợp với định hướng chung của các quốc gia thành viên ASEAN trong việc tăng cường phòng ngừa và xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em. Nội dung này đồng thời gắn với quá trình xây dựng kế hoạch hành động khu vực ASEAN về xóa bỏ bạo lực đối với trẻ em giai đoạn năm 2026-2035, dự kiến được các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 49 tại Philippines. Vâng, ASEAN lần thứ 9 là không gian để trẻ em các nước ASEAN trực tiếp chia sẻ tiếng nói, kinh nghiệm và đề xuất giải pháp phòng ngừa bạo lực, góp phần thúc đẩy một ASEAN nơi mọi trẻ em đều được lắng nghe, tôn trọng và bảo vệ.
7: Cũng trong tuần này, tại Tháp Nghinh Phong, phường Tuy Hòa, tỉnh đoàn Đắk Lắk phối hợp tổ chức bế mạc liên hoan tiếng kèn đội ta giữa các cung nhà thiếu nhi, trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi khu vực phía Nam năm 2026 với chủ đề Hòa vang tiếng kèn, măng non tiến bước. Điểm nhấn của liên hoan là 10 chương trình nhạc kèn với hơn 50 tiết mục kèn, trống được dàn dựng công phu đặc sắc, mang đậm bản sắc văn hóa các vùng miền. Hơn 1.000 em thiếu nhi đã cùng hòa mình vào các hoạt động, tạo nên một bức tranh sinh động đầy màu sắc về liên hoan. Các chương trình được đầu tư dàn dựng công phu, nội dung phong phú, hình thức thể hiện sáng tạo, thể hiện sự tự tin, năng động của thiếu nhi. Qua đó các em có cơ hội giao lưu, học hỏi, phát huy năng khiếu nghệ thuật, đồng thời giới thiệu, quảng bá những nét đẹp văn hóa, con người của từng địa phương đến bạn bè trong khu vực và cả nước.
8: Còn tại Nghệ An của chúng ta thì trong tuần này cũng đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Đoàn xã Châu Tiến phối hợp cùng Học viện Tóc Đức Long Academy, phường Thành Vinh tổ chức chương trình Mang Yêu Thương Về Bản Em, thực hiện cắt tóc miễn phí cho toàn thể nhân dân tại Bản Sẹt và Bản Chào. Bên cạnh hoạt động cắt tóc miễn phí thì chương trình còn trao tặng 200 phần quà, bánh kẹo đến các em thiếu nhi, học sinh tham gia cắt tóc, mang đến niềm vui và sự động viên thiết thực cho các em. Các em ạ, tiếng trống trường đã vang lên, báo hiệu một năm học mới chính thức bắt đầu. Sân trường đã rộn ràng tiếng nói cười, những bộ đồng phục ngay ngắn, những chiếc cặp sách mới, những quyển vở còn thơm mùi giấy. Tất cả dường như đang nói với các bạn nhỏ rằng một hành trình mới đã bắt đầu, phải không nào? Sau những ngày nghỉ hè dài, được trở lại trường, gặp lại thầy cô, bạn bè và bước vào lớp học quen thuộc có lẽ là điều mà rất nhiều bạn nhỏ đang mong chờ. Và chắc chắn rồi, năm học mới sẽ mang theo rất nhiều háo hức, mới mẻ và chở theo nhiều ước mơ. Chúng ta sẽ cùng đến với phóng sự Xin chào năm học mới ngay sau đây để hòa trong không khí năm học mới nhé. Chắc chắn là sẽ rất rất nhiều điều thú vị đấy.
7: Năm học mới mang theo rất nhiều điều thú vị. Mỗi bạn có một điều háo hức riêng, một mong muốn riêng và có thể trong chiếc cặp sách hôm nay còn có cả những ước mơ đang chờ được mở ra. Không biết khi năm học mới bắt đầu thì điều gì làm cho các bạn nhỏ háo hức nhất nhỉ? Sau đây chúng ta cùng nghe các bạn nhỏ nói lên điều mà các bạn háo hức mong chờ nhất. Nào, xin mời bạn Phương Anh.
9: Em háo hức nhất là được gặp các bạn. Nghỉ hè tuy vui nhưng em vẫn nhớ lớp, nhớ các bạn, nhất là mấy bạn thân của em. Năm nay em cũng lên lớp mới nên em rất mong được xem lớp mình như thế nào, cô giáo mới ra sao, chúng em sẽ có những câu chuyện gì vui trong năm học này.
7: Các em ạ, có bạn mong nhất được gặp lại nhóm bạn thân, có bạn chờ ngày được trở lại lớp để kể cho nhau nghe bao nhiêu chuyện, có bạn háo hức vì năm nay mình đã lên một lớp mới, được học những môn học mới, làm quen với những điều trước đây mình chưa từng biết. Và có những niềm vui rất giản dị, được ngồi vào đúng chỗ quen thuộc, được nghe tiếng cô giáo gọi tên, được cùng bạn bè ríu rít trong giờ ra chơi. Trường học với các bạn nhỏ không chỉ là nơi có những bài học trong sách giáo khoa, đó còn là nơi mỗi ngày có thể thêm một điều để khám phá, một câu chuyện để kể, một người bạn để sẻ chia. Và chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Trà Giang để xem bạn đã chuẩn bị những gì cho năm học mới nhé. Và liệu có món đồ nào trong cặp khiến Giang thích nhất không?
9: Em đã chuẩn bị sách giáo khoa, vở viết, bút, thước và hộp màu. Em thích nhất là những quyển vở mới vì giấy còn rất thơm và bìa cũng rất đẹp nữa. Em đã tự xếp sách vở vào cặp, còn kiểm tra lại mấy lần xem có quên thứ gì không. Em chỉ mong nhanh đến ngay được mang chiếc cặp này đến trường thôi ạ.
8: Các em ạ, để bắt đầu một năm học mới thật vui, chắc chắn là các bạn nhỏ đã có những chuẩn bị của riêng mình. Sách giáo khoa được xếp ngay ngắn, những quyển vở mới tinh được bọc cẩn thận, bút viết, thước kẻ, hộp màu, mỗi thứ một chút, góp lại thành một chiếc cặp sẵn sàng cho ngày đến lớp. Nhưng có lẽ điều cần chuẩn bị không chỉ nằm trong chiếc cặp, đó còn là một tâm thế thật vui để bước vào lớp học, là sự tò mò trước những bài học mới, là mong muốn thử sức với những điều mình chưa từng làm. Năm học mới thì giống như một trang vở còn trắng. Trên trang vở ấy, mỗi bạn sẽ tự tin viết nên những câu chuyện của riêng mình. Để xem người bạn này mong muốn mình làm việc gì tốt hơn năm học trước không nhé.
10: Năm trước có những bài toán khó em thương tới nào, nhất là lúc làm mai không ạ. Năm nay em muốn mình kiên trì hơn, nếu chưa làm được thì sẽ đọc lại, hỏi cô hoặc hỏi các bạn, chứ không phải bỏ cuộc. Em cũng muốn chấm đọc sắc hơn, vì em nghĩ đọc nhiều thì mình sẽ biết thêm được nhiều điều thú vị.
7: Các em ạ, có thể đó là học tốt hơn một môn học mình còn chưa thật sự tự tin, có thể là đọc thêm nhiều sách, mạnh dạn phát biểu hơn trong giờ học, tham gia một hoạt động mới hay đơn giản là cố gắng hoàn thành bài tập đúng giờ. Mỗi bạn một mục tiêu và chẳng có mục tiêu nào giống mục tiêu nào. Có những điều nghe thật nhỏ bé, nhưng khi mình kiên trì thực hiện mỗi ngày, chúng ta sẽ tạo nên những thay đổi thật lớn. Và trong những ngày đầu tiên của năm học mới, điều đáng yêu nhất có lẽ là cảm giác mình đang có thêm một cơ hội để thử. Thử làm một điều mới, thử vượt qua một bài toán khó, thử đứng trước lớp nói lên suy nghĩ của mình, thử kết bạn với một người bạn mới, biết đâu từ một lần thử, các bạn lại phát hiện ra một khả năng mà trước đây mình chưa từng biết đến. Và bây giờ xin mời bạn Nguyên An, nếu được gửi một lời nhắn cho chính mình vào đầu năm học này, em muốn nói điều gì? Em có một ước mơ nào muốn thực hiện không?
9: Em muốn nhắn với mình là hãy cố gắng và đừng sợ những điều mình chưa biết. Năm nay em muốn học thật tốt, nhất là muốn em còn chưa tự tin. Em cũng có ước mơ sau này trở thành bác sĩ.
11: nên em nghĩ bây giờ mình phải học thật chăm, biết yêu thương và giúp đỡ mọi người. Em muốn mỗi năm mình tiến bộ hơn một chút.
7: Các em ạ, và rồi phía sau

0: được đọc, một bài toán được giải, một câu hỏi được mạnh dạn đặt ra. Và có lẽ mỗi ngày đến trường chính là một bước nhỏ được...
1: Các em ạ, ngày khai giảng với rất nhiều bạn nhỏ là niềm vui của những quyền vở mới, những người bạn thân quen và những ước mơ đang bắt đầu. Nhưng đã bao giờ các em nghĩ có những bạn nhỏ từng mong được đến trường, mong có một quyển vở mới, một cây bút mới bằng tất cả những gì mình có chưa? Có một cô bé cũng từng mong chờ ngày khai trường như thế. Trong giấc mơ của em có những quyển vở thơm mùi giấy, có chiếc bút viết thật đẹp, có một lớp học và những người bạn mới. Nhưng con đường đến trường của cô bé ấy không hề dễ dàng. Để giữ lấy ước mơ khai trường cho em, có một người anh đã phải đối mặt với biển cả, với những cơn sóng dữ và cả những phút giây tưởng như không thể bước tiếp. Bây giờ chúng ta cùng nghe truyện ngắn Ngày khai trường trong mơ của nhà văn Kim Hải để thấy ngày khai trường trong mơ gian khó biết nhường nào các em nhé. Ngoài biển, cơn bão đã đi qua, nhưng biển vẫn mênh mông và có những con thuyền đánh cá của làng chài vẫn chưa trở về. Trên bãi cát, Quân và cô em gái nhỏ ngày nào cũng ngóng ra khơi. Bé Ba mới 5 tuổi, chưa từng được đến trường, nhưng suốt mùa hè, em chỉ mong một điều, hết hè, ba sẽ cho em đi học. Bé Ba thường ríu rít bên anh. Anh Hai à, ba nói hết hè này ba cho em đi học. Học ở trường đàng hoàng, chỗ con Dĩnh, thằng Sún, thằng Bí học đó anh Hai. Em sẽ học chữ anh Hai hết. Mà mới đầu cô dạy mình chữ gì hả anh Hai? Bé Ba trố mắt nhìn anh. Ủa, sao anh Hai hoài vậy? Quân vừa nấu cơm, vừa nghĩ đến chuyện khác. Anh chỉ mong ngày mai những con thuyền sẽ trở về. Nếu có cá, hai anh em sẽ bán lấy tiền mua bánh, mua kẹo. Nhưng bé Ba chẳng cần kẹo. Em chỉ cần bút, vở, cục gôm và một đôi dép để đi học. Ba về kỳ này đừng đổi kẹo nghe anh Hai. Mình đổi bút lá tre để em đi học nhé. Dư tiền anh Hai mua cho em cục gôm nè, thêm tờ giấy thấm màu hồng. Em sẽ tập viết chữ, sẽ học giỏi. Mai mốt em đi làm cô giáo nuôi ba, nuôi anh Hai. Anh Hai chịu không? Quân cười với em, anh từng có một ước mơ như thế. Nhưng giờ đây, trường học đã trở nên xa xôi với một cậu bé mười mấy tuổi. Mà cuộc sống đã bắt phải sớm lớn lên. Quân vẫn hứa, khi nào sắp vô trường, anh xin ba sắm cho em đầy đủ hết trọi, chịu chưa? Chịu, anh Hai nhớ nhá, vở nè, sách tập đọc nè, viết mực nè, gôm nè, bộ quần áo mới nữa. À, còn đôi dép. Đi học đâu được đi chân không đúng không anh Hai? Anh Hai sẽ xin ba mua dép, mua cả nón cho em. Nhưng lời hứa ấy rồi không thể thực hiện. Những con thuyền vẫn biển biệt ngoài khơi. Người trong làng bắt đầu chít khăn tang, thả những tờ giấy vàng, giấy bạc xuống biển. Quân hiểu rằng ba có thể sẽ không trở về. Nỗi đau mất cha chưa kịp nguôi thì nỗi lo về những ngày đói khổ đã đến. Quân bắt đầu ra bãi đá cạy hàu, kiếm cá để nuôi hai anh em. Bé Ba cũng ít nói, ít cười hơn. Mỗi ngày, em vẫn theo anh ra bãi biển, chỉ để nói một câu. Em đi đón ba. Nhưng chiều nào cũng vậy, ngoài khơi không có cánh buồm nào trở về. Rồi mùa mưa đến, một buổi tối, trong căn nhà nhỏ, Quân đưa cho em củ khoai vừa nướng. Bé Ba ăn được một lúc thì trượt hỏi. Anh Hai, hết hè rồi phải không? Quân khựng lại. Đến mùa mưa rồi. Em thấy trường tiểu học mới quét lại vôi. Bao giờ em được đi học? Anh Hai xin cho em đi học đi. Tụi con Dĩnh, thằng Bí sửa soạn xong hết trọi rồi. Anh Hai để dành tiền mua sách vở cho em chưa? Nhìn gương mặt háo hức của em, Quân đành nói. Anh Hai đang tính đây. Viết, mực, gôm, viết chì nè. Anh Hai sẽ ráng, nhưng quần áo mới thì chưa. Không sao, quần áo đợi ba về, chỉ mua cho em đôi dép thôi là được. Quân lặng đi, nhưng bé Ba vẫn vô tư với giấc mơ của mình. Anh Hai à, mai mốt mình học giỏi, có việc làm, sẽ hết nghèo, hết cực phải không anh?

0: Đúng vậy. Nếu vậy khi nào học xong, em sẽ sắm cho ba cái ghe thiệt to để ba đi lưới. Em sắm cho anh hai cái xe bình bịch để chạy ra chợ. Em cũng sắm cho cả tủ lạnh nữa, anh hai thích không? Quân cười, lâu lắm rồi anh mới thấy em vui như thế. Bữa khai trường anh hai đi với em nhé. Em sẽ chải tóc suôn, mang dép mới, tay cầm cuốn sách. Em vô lớp xin cô ngồi bàn đầu, cô giáo hỏi tên em. À, anh hai nè, có phải tên em là Nguyễn Thị Thu không? Đó, em nhớ như in mà, tên em là Thu. Mà lúc đó anh hai đừng gọi em là bé ba nhé, tụi nó cười em đó. Tất nhiên rồi. Bé ba nằm xuống, đôi mắt dần khép lại. Em vẫn mỉm cười trong giấc mơ về ngày đầu tiên được đến trường. Nhưng Quân thì không ngủ được. Anh biết chỉ khoảng 2 tuần nữa là đến ngày khai giảng. Bé ba sẽ đi học bằng gì? Ai sẽ mua cho em những quyển vở, cây bút, đôi dép? Quân không biết phải làm gì. Cuối cùng, anh âm thầm lau nước mắt và nghĩ phải cố gắng.
1: Trời còn chưa sáng, Quân đã thức dậy. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho em rồi ra bãi. Thủy triều đang xuống, những mỏm đá đen nối tiếp nhau dẫn ra tận ngoài xa. Quân tự nhủ, hãy đợi trời sáng. Nhưng những mỏm đá và ánh lửa của những chiếc thuyền câu ngoài xa khiến Quân không cưỡng lại được. Càng ra xa, càng có nhiều hàu và cá. Và Quân cần tiền, không chỉ để sống mà còn để thực hiện giấc mơ đi học của bé ba. Quân xốc lưới lên vai, nắm chặt cán sao rồi đi nhanh trên những mỏm đá. Những con hàu tươi nguyên, vỏ nằm đầy trên đá. Cá quẫy trắng lưng khi vướng vào lưới. Bao tải của Quân nặng dần, mặt trời cũng dần lên cao. Quân mải mê làm việc, trong đầu chỉ nghĩ đến những quyển vở, cây bút và đôi dép mới của em gái. Đến khi sóng dội tung tóe lên lưng, Quân mới giật mình, thủy triều đã lên. Phía sau bờ biển xa tít, những mỏm đá lúc nãy còn nối liền nhau giờ đã bị nước chia cắt. Quân vội vàng thu lưới, thắt lại miệng bao rồi tìm đường trở vào. Cái bao căng phồng khiến anh phấn khởi. Chỗ cá và hàu này có thể đổi lấy bút, vở, dép. Biết đâu còn mua cho bé ba một bộ quần áo mới. Nhưng cái bao mỗi lúc một nặng, Quân đứng trên một tảng đá thở dốc. Hay mình bỏ bao hàu, giữ lưới cá, cá bán được nhiều tiền hơn. Anh nhìn về phía bờ rồi lại nghĩ đến bé ba. Nhưng không được, bé ba phải đi học vào ngày khai trường sắp tới. Mình phải cố gắng thêm một chút nữa thôi. Quân lại bơi, nghỉ trên tảng đá rồi lại bơi. Có một mỏm đá cao, Quân mừng rỡ bíu lấy. Nhưng quay đầu còn một con sóng. Anh kinh hãi nhận ra bờ vẫn xa, như chưa hề rời khỏi chỗ lưới cá. Vất bỏ tất cả để bơi vào bờ, một tiếng nói khác trỗi lên từ trái tim. Đừng, hôm nay là dịp may, ngày mai, ngày mốt, nếu biển động thì làm sao có được. Quân ngồi trơ người trên mỏm đá, giữa biển khơi mênh mông. Cậu bé nhỏ bé ấy phải tự mình quyết định giữa sự sống và giấc mơ của em gái. Trên cao, mặt trời soi qua những kẽ mây, xa xa và chiếc thuyền cá vẫn mải mê công việc. Không ai nhìn thấy cái bóng nhỏ của Quân giữa biển sóng. Khi Quân tỉnh lại, anh đã nằm trên bãi cát. Anh không hiểu bằng cách nào mình có thể vào được bờ. Lưới vẫn quàng trên vai, tay còn nắm chặt cái bao tải. Quân mỉm cười sung sướng, nhưng rồi anh nhìn lại. Lưới đã rách, chỉ còn một con cá nhỏ, cái bao hàu nặng nề cũng xẹp lép, dán chặt trên nền cát. Quân liếm môi, muối biển đắng chát, bờ cát chao đảo dưới chân. Anh chệnh choạng đứng dậy, lầm lũi trở về nhà. Hình như bé ba đã thức dậy, ăn nốt củ khoai trong chiếc đĩa vỡ rồi lại thiếp ngủ. Quân nhìn em, lặng lẽ nằm xuống bên cạnh. Bé ba đang mơ, đôi môi nhỏ ú ớ những tiếng đứt quãng. Anh hai, vở, viết, cho em đi học. Quân đưa cánh tay lên che mắt, những giọt nước mắt âm thầm trào ra. Ngoài kia, biển vẫn rì rào, và ở đâu đó, một mùa khai trường đang đến rất gần.
0: Các em thân mến, câu chuyện ngày khai trường trong mơ đã khép lại. Nhưng có lẽ hình ảnh cô bé ba với ước mơ được đến trường, được có những quyển vở mới, cây bút mới và đôi dép mới vẫn còn ở lại trong chúng ta. Với nhiều bạn nhỏ, một ngày đến trường có thể là điều rất quen thuộc, nhưng với bé ba, đó lại là một ước mơ thật lớn. Và để em có thể chạm tới ước mơ ấy, người anh đã cố gắng bằng tất cả tình yêu thương của mình để em được đi học và có cuộc sống tốt hơn.

0: Qua câu chuyện, chúng ta càng biết quý hơn những ngày được cắp sách đến trường, được học chữ, được vui chơi cùng bạn bè và được thầy cô yêu thương. Vì mỗi trang vở, mỗi bài học hôm nay đều có thể trở thành một bước nhỏ đưa chúng ta đến gần hơn với ước mơ của mình. Các em hãy bắt đầu năm học mới bằng thật nhiều niềm vui nhé. Hãy chăm chỉ học tập, biết yêu thương, chia sẻ và đừng ngại cố gắng khi gặp một điều khó. Bởi đôi khi, một ước mơ lớn cũng bắt đầu từ một việc rất nhỏ mà chúng ta làm bằng cả trái tim. Chúc các em có một năm học mới thật vui, thật nhiều điều hay và luôn giữ trong mình những ước mơ thật đẹp.
1: Chương trình thiếu nhi ngày hôm nay cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn các em đã lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả các em.
2: Âm nhạc có thể dự đoán thời thế. Một tiếng trống có thể khích lệ binh sĩ ra trận. Tiếng chiêng có thể gọi quân trở về. Có những khúc nhạc mà người xưa tin rằng chỉ cần lắng nghe cũng có thể nhận ra dấu hiệu của những biến động sắp xảy đến. Vì sao một âm thanh lại được gắn với trời đất, con người và cả vận mệnh của một quốc gia? Câu chuyện ly kỳ về âm nhạc cổ xưa sẽ đưa quý vị bước vào thế giới của những thanh âm bí ẩn, nơi mỗi giai điệu đều ẩn chứa một câu chuyện phía sau. Đón nghe câu chuyện âm nhạc vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ Tư, mùng 9 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh chiều nay thứ ba ngày 8 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
1: Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Họp bàn phương án mở đường bay quốc tế Vinh – Quảng Châu – Thâm Quyến, tăng cường kết nối hàng không quốc tế và thúc đẩy giao thương du lịch giữa Nghệ An với Trung Quốc.
1: Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng, nguồn lực, liên kết vùng, tạo cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp hai bên.
0: Y tế cơ sở chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Israel tăng cường không kích Liban khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 24 người bị thương trong 24 giờ qua.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Chương trình giám sát tập trung vào 18 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội và dân tộc. Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại cơ sở, ghi nhận kết quả những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua giám sát, đoàn đề nghị tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bãi bỏ 2 nghị quyết do không còn phù hợp, 9 nghị quyết khác được đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định mới, phù hợp tình hình thực tế. Đối với việc xây dựng chính sách mới, đoàn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, lựa chọn những chính sách thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các chính sách có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải manh mún, đồng thời cân đối chính sách với khả năng, nguồn lực của tỉnh để đảm bảo tính khả thi khi triển khai. Thay mặt Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá kiến nghị của đoàn giám sát và sẽ tập trung chỉ đạo rà soát các nghị quyết về cơ chế chính sách, đánh giá lại sự phù hợp với quy định pháp luật mới, tình hình thực tiễn, định hướng phát triển của tỉnh để tham mưu sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Quan điểm nhất quán là phải rà soát để tích hợp các cơ chế chính sách có sự tương đồng, tránh để quá nhiều nghị quyết, nhiều chính sách nhưng không sát thực tiễn, khó triển khai, khó tiếp cận. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, tổ chức thực hiện chính sách, tăng cường công tác phối hợp, theo dõi sau giám sát. Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, trong bối cảnh

0: khả năng cân đối ngân sách chịu áp lực lớn, đòi hỏi việc xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách phải thực sự hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và khơi thông các nguồn lực trong xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý các nghị quyết theo kiến nghị của đoàn giám sát, đồng thời chủ động rà soát các nghị quyết khác, nếu không còn phù hợp thì trình Hội đồng nhân dân tỉnh cắt giảm, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách đảm bảo sát thực tiễn và có tính khả thi.
1: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng năm 2026. Đến dự có các đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 330 học viên là thường trực, cán bộ Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ trực thuộc. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩ Hiếu nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng Đảng. Vì vậy, đồng chí yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, không khoán trắng công tác kiểm tra giám sát cho Ủy ban Kiểm tra. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo đúng chức năng thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và phải có trọng tâm trọng điểm, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, xử lý kịp thời các vấn đề từ cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, nơi có vấn đề phức tạp và nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải chủ động xem xét kiểm tra theo thẩm quyền, không né tránh, nể nang, không để vi phạm kéo dài. Sau kết luận phải theo dõi đôn đốc việc khắc phục, làm rõ trách nhiệm thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ kiểm tra phải nắm chắc quy định, thực hiện đúng thẩm quyền quy trình, nâng cao chất lượng nghiệp vụ. Cùng với đó, cần vận dụng kỹ năng số, phần mềm chuyên ngành và công việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Tại lớp bồi dưỡng, lãnh đạo các vụ Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề về kiểm soát tài sản, thu nhập, chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng và hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên ngành, công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng và công tác tham mưu phối hợp giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.
0: Sáng nay, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị thực binh vòm phòng không bền vững trong diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 tại tỉnh Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, Trung tướng Hà Thọ Bình đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong triển khai nhiệm vụ. Đến nay, các cơ quan đơn vị đang tập trung hoàn thiện các hạng mục, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tổ chức luyện tập, hiệp đồng theo kế hoạch. Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ nội dung, phương án thực binh, chủ động khắc phục những hạn chế, đảm bảo các lực lượng phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống sát với yêu cầu thực tiễn. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang nỗ lực hoàn thành các nội dung chuẩn bị, góp phần đảm bảo cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 đạt mục đích yêu cầu đề ra. Cũng trong sáng nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên, tặng quà các lực lượng đang tiến hành xây dựng các hệ thống, công sự, trận địa phục vụ thực binh vòm phòng không bền vững trong diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến phương án mở đường bay quốc tế Vinh - Quảng Châu - Thâm Quyến trong giai đoạn 2026-2027. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh: qua khảo sát cho thấy với nhu cầu đi lại có xu hướng tăng của khách hàng, đối tác và chuyên gia, việc sớm mở các đường bay từ cảng hàng không quốc tế Vinh đến các trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc, trước mắt là Thâm Quyến - Quảng Châu là cần thiết, có cơ sở thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, sau quá trình nâng cấp năm 2025, cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn toàn có đủ năng lực đáp ứng phục vụ được các chuyến bay quốc tế Vinh - Trung Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam làm việc với các doanh nghiệp, nhà đầu tư Trung Quốc để khảo sát nhu cầu và cam kết số lượng sử dụng đường bay, cũng như xác định rõ điểm đến đường bay tại Trung Quốc. Đại diện các hãng hàng không, công ty du lịch khảo sát thị trường, đánh giá cụ thể lượng, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
0: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tại quyết định số 1160, Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Nghệ An hơn 3.117 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Riêng năm 2026, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương tại các quyết định số 1039 và quyết định số 1278. Sau khi nghe các đại biểu tập trung trao đổi về phương án giao phân bổ vốn, nhu cầu và khả năng triển khai các nhiệm vụ, dự án trên địa bàn, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở ngành liên quan tiếp tục rà soát kỹ phương án phân bổ, đảm bảo đúng quy định, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, sát nhu cầu và khả năng thực hiện của từng địa phương đơn vị. Đồng chí lưu ý, việc phân bổ vốn phải có trọng tâm trọng điểm, tránh dàn trải, gắn với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân. Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, đảm bảo các chương trình được triển khai đúng tiến độ và đạt mục tiêu đề ra.
1: Sáng nay, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đoàn đại biểu lãnh đạo các địa phương đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trước anh linh của người, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh cam kết tiếp tục thắt chặt mối quan hệ liên kết vùng, biến các thỏa thuận hợp tác thành kết quả thực chất, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh có sự tham gia của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai và đồng chủ trì. Dự kiến có khoảng 350 đến 400 đại biểu tham dự. Việc lựa chọn Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động tổng kết hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh không chỉ mang ý nghĩa tri ân, đây còn là lời khẳng định về tinh thần đoàn kết, phát huy nguồn lực liên vùng để cùng bứt phá kinh tế, đúng như định hướng phát triển vùng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại đền Trung Sơn.
0: Chiều nay tại tỉnh Nghệ An, trong khuôn khổ hội nghị tổng kết triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tại tọa đàm, các địa phương, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, các doanh nghiệp đã giới thiệu các sản phẩm du lịch, tập trung trao đổi làm rõ vai trò của các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp trong liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường du lịch giữa các tỉnh với Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối thị trường phía Nam với hệ thống điểm đến giàu giá trị văn hóa lịch sử, thiên nhiên của phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tọa đàm là dịp để cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, kết nối đối tác, cập nhật nguồn sản phẩm và từng bước hình thành thêm các chương trình du lịch có tính liên kết vùng để phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ nền tảng nghĩa tình và trách nhiệm, hơn 20 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại những kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An. Bước vào giai đoạn phát triển mới, sự kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đang mở rộng theo không gian, địa giới và liên kết vùng. Những dư địa mới về thị trường, nguồn lực và chuỗi liên kết đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên cùng mở rộng, hợp tác, phát triển.
1: Tháng 8 năm 2003, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Từ dấu mốc này, sự gắn kết giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, với những chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, y tế, du lịch và an sinh xã hội. Trong đó, thu hút đầu tư là một trong những dấu ấn nổi bật nhất. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, những dòng vốn kinh

0: nghiệm quản trị và năng lực sản xuất kinh doanh đã tìm đến Nghệ An, góp phần mở rộng không gian phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên từ thành phố mang tên Bác đầu tư về quê hương của người, nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco được xây dựng vào năm 2007 với tổng giá trị thực hiện dự án giai đoạn 1 hơn 1.400 tỷ đồng. Gần 20 năm gắn bó với mảnh đất này, công ty luôn nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm và luôn tăng trưởng trên 20% một năm, doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng một năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng một năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc công ty cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam, chia sẻ.
1: Công ty cũng rất cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua. Thì giai đoạn đầu hợp tác đầu tư cũng như là cái giai đoạn sản xuất đi vào ổn định, công ty cũng mong muốn tới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh có những cái chính sách tốt hơn nữa trong cái việc thu hút đầu tư để công ty có những kế hoạch trong cái đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất cũng như nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa, phát triển bền vững và phát triển xanh trong những năm tới đây.
0: Nhắc đến các nhà đầu tư từ thành phố Hồ Chí Minh đến Nghệ An, không thể không nhắc đến tập đoàn Hoa Sen. Hơn một năm sau chuyến thăm và làm việc đầu tiên của lãnh đạo Nghệ An với tập đoàn Hoa Sen vào năm 2013, dự án Tôn Hoa Sen Nghệ An chính thức được khởi công với tổng số vốn hơn 2.300 tỷ đồng trên quy mô lớn. Đến nay, ông Hồ Xuân Sĩ, giám đốc trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, tập đoàn đã có hai nhà máy lớn tại Nghệ An cùng chuỗi đại lý, cửa hàng kinh doanh rải khắp tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển công nghiệp thương mại của tỉnh Nghệ An.
2: Chương trình hợp tác thu hút đầu tư giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cầu nối để nhằm kết nối và thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn Hoa Sen cũng là một trong những công ty hiện thực hóa cái thỏa thuận hợp tác đó bằng việc đầu tư hai dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, trở thành cơ sở sản xuất chủ lực của tập đoàn Hoa Sen. Qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh, chúng tôi đánh giá Nghệ An còn nhiều dư địa và triển vọng trong việc thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư.
0: Giai đoạn 2003-2022 đã có hơn 60 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại tỉnh Nghệ An với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2026, với sự phối hợp của thành phố Hồ Chí Minh trong xúc tiến, đã có 21 dự án đầu tư vào tỉnh Nghệ An. Trong đó, Nghệ An kêu gọi thành công 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng số vốn đạt 6.926 tỷ đồng. Không chỉ tạo thêm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, sự hợp tác còn được thể hiện ở những lĩnh vực trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Từ chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực y tế, hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện, đến kết nối thương mại, xúc tiến du lịch, kinh nghiệm và nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh đang góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho Nghệ An. Từ những kết quả đạt được cho thấy sự hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay nguồn vốn đầu tư, mà còn được tạo nên từ sự kết nối về kinh nghiệm, công nghệ, thị trường và con người. Nhưng trong không gian phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục thu hút nguồn lực từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, mà còn phải mở rộng sự hợp tác theo hướng hai chiều để doanh nghiệp Nghệ An chủ động tìm kiếm cơ hội tại một thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn TTH Group là một trong những doanh nghiệp của Nghệ An đang có kế hoạch mở rộng quy mô vào thành phố Hồ Chí Minh với dự định ban đầu là xây dựng một bệnh viện đa khoa để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của hơn 14 triệu dân tại siêu đô thị phía Nam này. Ông Trần Tiến, giám đốc dự án tập đoàn TTH Group cho biết.
3: Đây là một chiến lược phát triển của TTH Group trong giai đoạn 2026-2030. Bằng cái kinh nghiệm, bằng những cái thực tiễn mà TTH đã đầu tư và vận hành hệ thống y tế tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh thành, thì đem cái kinh nghiệm đó vào một cái thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận đến các cái nguồn lực chất lượng cao, tiếp cận đến công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến đối với lực y tế, đồng thời để nâng cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
0: Không gian phát triển được mở rộng cũng đồng nghĩa với những cơ hội mới được mở ra của doanh nghiệp. Việc thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới, không gian kinh tế và thị trường không chỉ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp Nghệ An tiếp cận, mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa hàng hóa vào một thị trường lớn, mà còn mở ra những kết nối sâu rộng hơn giữa Nghệ An với thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khi thành phố Hồ Chí Minh tăng cường liên kết với các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, những lợi thế về thị trường, nguồn nguyên liệu, logistics, du lịch và chuỗi cung ứng của mỗi vùng có thêm điều kiện để bổ trợ cho nhau.
4: Từ những dự án cụ thể đến những kết nối rộng mở, quan hệ hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Vậy Nghệ An sẽ định hướng mối quan hệ hợp tác này như thế nào để tạo ra những kết quả thực chất và vượt trội hơn trong thời gian tới? Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
5: Trước hết xin được cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Bùi Thanh An đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa ông ạ, phát huy những cái kết quả của hơn 20 năm hợp tác giữa Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới Nghệ An sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào ạ?
6: Có thể nói là trong suốt hơn 20 năm qua, cái mối quan hệ hợp tác phát triển giữa thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã có những cái kết quả hết sức tốt đẹp. Với cái thế và lực mới, với cái đà phát triển mới thì chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới phù hợp. Ngoài cái việc là phát triển toàn diện các lĩnh vực thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào ba cái lĩnh vực, ba cái kết nối là cái kết nối giao thương, kết nối đầu tư và kết nối du lịch. Cái kết nối giao thương phải làm sao cho các cái sản phẩm của Nghệ An, đặc biệt là các cái sản phẩm công nghiệp và các cái sản phẩm ô cốp giá nhập được với cái thị trường trong nước và quốc tế, thông qua sự hợp tác với các cái siêu thị và các cái sàn giao dịch điện tử của thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái điểm mạnh của thành phố Hồ Chí Minh mà thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng ta. Về cái kết nối đầu tư phải chuyển biến tích cực, làm sao mà tạo lập được một cái hệ sinh thái mới theo đúng cái tinh thần nghị quyết 68, 66 và đặc biệt là nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, tạo lập được một cái hệ sinh thái giữa doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI, khai thác cái chuỗi giá trị mới để chúng ta chuyển mình theo kịp cái đà phát triển của đất nước. Về cái phát triển du lịch, ngoài cái truyền thống là phát triển các tour tiếp thì chúng ta phải tạo cái nền tảng về hạ tầng để các doanh nghiệp làm du lịch đầu tư ở Nghệ An, đứng chân ở Nghệ An và từ đó phát triển cái du lịch nội tại của Nghệ An gắn với các cái vùng đất khác trên toàn quốc và đặc biệt là gắn với thành phố Hồ Chí Minh.
5: Vậy thì để đạt được những cái mục tiêu này thì trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp như thế nào ạ?
6: Các cái nhiệm vụ giải pháp thì đã được chỉ rất rõ trong các cái báo cáo, nhưng mà cái điều cốt lõi ở đây là các sở ngành phải cụ thể hóa được các cái giải pháp đấy bằng các cái kế hoạch của ngành mình, kết nối với các ngành của thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là chúng ta phải kết nối được hai cộng đồng doanh nghiệp với nhau, cộng đồng doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp của Nghệ An, trong đó bao gồm cả các cái doanh nghiệp nội địa cũng như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để chúng ta cùng phát triển trên một cái đà mới. Và một cái bước tiếp theo nữa là giữa hai tỉnh phải có những cái kết nối về cái cơ sở dữ liệu để chúng ta có thể khai thác được cái tiềm năng lợi thế của từng địa phương để hòa nhập với nhau trong cái tiến trình phát triển mới.
5: Một lần nữa xin được cảm ơn ông ạ.
4: Hơn 20 năm từ ngày đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác, những kết quả đã đạt được đang tạo thêm niềm tin để thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An bước vào một chặng đường mới. Mối quan hệ nghĩa tình ấy sẽ tiếp tục được vun đắp bằng những kết quả cụ thể, cùng hướng tới một khát vọng chung trong hành trình vươn mình của đất nước.
7: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Không chỉ chờ người bệnh tìm đến, y tế cơ sở đang được đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từ quản lý bệnh mãn tính, phát hiện sớm nguy cơ đến theo dõi sức khỏe người dân ngay tại nơi cư trú. Đây cũng là yêu cầu ngày càng rõ nét khi chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân được triển khai, đặt thêm nhiều nhiệm vụ mới cho tuyến y tế gần dân nhất. Phóng viên An Duyên phản ánh.
0: Ở tuổi 75, ông Lê Văn Minh ở xóm Kim Nghĩa, xã Trung Lộc mắc nhiều bệnh lý mãn tính, trong đó có bệnh cao huyết áp. Định kỳ hàng tháng, ông lại đến trạm y tế Nghi Long để khám và nhận thuốc. Với ông, khám bệnh ngay tại xã có một thuận lợi rất rõ, gần nhà, nhanh gọn và được cán bộ y tế theo dõi thường xuyên.
8: Bình thường nói đến tầm xa thôi, đó là cái gần gũi nhất và gọi là thực tế nhất. Cái bác sĩ của địa phương này thì nói chung là rất tốt.
0: Không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thông thường, các trạm y tế đang phải đảm nhận ngày càng nhiều hơn vai trò theo dõi và quản lý sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. Tuy nhiên, chăm sóc sức khỏe chủ động không chỉ diễn ra tại trạm y tế. Có những trường hợp, cán bộ trạm y tế Ngọc Lâm đã chủ động đến tận nhà để thăm khám, điều trị và theo dõi. Bác sĩ Lương Thị Diễm, trạm trưởng trạm y tế Ngọc Lâm, xã Sơn Lâm, chia sẻ.
9: Một số là bà con là không biết đi xe, một số bà con không biết tiếng Kinh. Đấy cho nên là chúng tôi chăm sóc là từ A đến Z, bất cứ người dân gọi khi nào là chúng tôi đến khi đó. Mặc dù là trời mưa, trời nắng buổi ngày hay cũng như buổi đêm, là người dân gọi là chúng tôi, họ không đến được trạm là chúng tôi đến tận nhà.
0: Từ những địa bàn, trường hợp cụ thể, yêu cầu đối với y tế cơ sở đang được đặt ra ở một phạm vi rộng hơn. Theo y sĩ đa khoa Trần Quyết Thắng, trạm trưởng trạm y tế Nghi Long, xã Trung Lộc, không chỉ khám khi người dân có triệu chứng, không chỉ điều trị khi bệnh đã xuất hiện, mà phải chủ động nắm tình hình sức khỏe, quản lý bệnh mạn tính, phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và theo dõi sức khỏe của người dân ngay tại cộng đồng.
10: Trạm y tế đã chủ động trong công tác, thứ nhất là công tác là truyền thông, cái thứ hai nữa là quản lý các cái người bệnh mãn tính, khám về bên các cái huyết áp với các cái chỉ số huyết áp rồi tim mạch rồi hoặc lồng ghép về các cái bệnh viện mà về đấy khám ấy để mắt vì lấy về bên các cái bệnh mà bệnh không lây nhiễm.
0: Đặc biệt khi việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, vai trò của trạm y tế càng trở nên rõ nét. Đây là nơi gần dân nhất, nắm dân cư trên địa bàn và cũng là tuyến đầu để phát hiện những dấu hiệu bất thường, tư vấn, quản lý và kết nối người dân với các cơ sở y tế chuyên sâu khi cần thiết. Ông Đậu Khắc Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Lộc cho biết thêm.
11: Để đảm bảo cái nhu cầu, khả năng chăm sóc sức khỏe, ví dụ như cái công tác khám chữa bệnh trực tiếp, định kỳ, thường xuyên và cái công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, mà muốn được làm những cái việc đó thì chắc chắn rồi, ngoài cái nhân lực thì phải có các cái phương tiện, điều kiện đảm bảo để cho cái đội ngũ có thể thực thi nhiệm vụ theo đúng cái chức năng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
0: Không chỉ chờ người bệnh đến khám mà đội ngũ y tế còn có sự chủ động tìm đến người dân, không chỉ chữa bệnh mà từng bước quản lý và chăm sóc sức khỏe từ sớm từ xa ngay tại cộng đồng. Nhưng để làm được điều đó, bên cạnh sự chủ động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, điều cần thiết là ngành y tế cần phải nhanh chóng kiện toàn đội ngũ y tế cơ sở, đặc biệt là nguồn lực cho y tế cơ sở phải được đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.
4: Phần tin quốc tế.
12: Phần tin quốc tế.
7: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết tiếp tục thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên thông qua đối thoại dựa trên sự răn đe mạnh mẽ. Trong bài phát biểu gửi đến lễ khai mạc đối thoại quốc phòng Seoul khi đang công du Pháp, Tổng thống Lee nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Ông cho biết Seoul sẽ mở rộng cơ hội đối thoại về hòa bình thịnh vượng trên cơ sở tôn trọng hợp tác, năng lực quốc phòng độc lập. Đây là lần thứ 15 sự kiện đối thoại quốc phòng Seoul được tổ chức nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và hợp tác an ninh khu vực. Sự kiện năm nay quy tụ khoảng 1.000 đại biểu từ 67 quốc gia và tổ chức quốc tế. Các nội dung trọng tâm được thảo luận gồm trật tự quốc tế, liên minh, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, không gian, biển và những thách thức an ninh mới.
0: Nga đã nối lại cuộc tập kích nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine bằng máy bay không người lái UAV sau 3 ngày tạm dừng nhân chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ Steve Kukov và Jared Kushner nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm đang đình trệ. Không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không được kích hoạt khi nhiều tiếng nổ vang lên tại thủ đô và vùng Kiev. Cuộc không kích đã gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng và cơ sở công nghiệp của Ukraine. Không kích diễn ra bất chấp người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dù chưa xác định thời gian, địa điểm.
7: Trong khi đó, tại Trung Đông, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng, 24 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào nước này trong 24 giờ qua. Thương vong nghiêm trọng nhất xảy ra ở Farumane, miền nam Liban, khi tên lửa từ máy bay chiến đấu của Israel đánh trúng một ngôi nhà 3 tầng, khiến 11 người thiệt mạng, gồm 2 trẻ sơ sinh và 4 phụ nữ. Cuộc tấn công diễn ra trong lúc Israel đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Liban kể từ khi xung đột bùng phát trở lại vào ngày 2 tháng 3 năm 2006. Hơn 4.380 người tại Liban đã thiệt mạng do chiến sự, nâng tổng số người chết kể từ khi chiến sự bắt đầu từ ngày 8 tháng 10 năm 2003 lên gần 9.000 người.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai.

0: Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Chương trình Thời sự chiều của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài, quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng biển Liên bang Nga Nikolai Patrushev, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Liên bang Nga cụ thể hóa các định hướng hợp tác biển giai đoạn 2026-2030, mở rộng hợp tác trong vận tải biển, đóng tàu và khoa học công nghệ biển. Làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế, không để cơ sở y tế thiếu thuốc, thiếu thiết bị vì vướng mắc cơ chế, qua đó giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mở rộng đầu tư vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên. Hơn 125 triệu đồng là khoản chi phí bình quân mà mỗi lao động Việt Nam phải bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài. Con số này cho thấy gánh nặng chi phí ban đầu vẫn là một trong những rào cản lớn đối với người lao động có nhu cầu tìm kiếm làm việc ở thị trường quốc tế. Trong phần tin thế giới, khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Israel tiến tới thử nghiệm cấy ghép tủy sống nhân tạo trên người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow.
1: Tại quảng trường Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trên

0: Trần Đế có khắc bằng tiếng Nga câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: không có gì quý hơn độc lập tự do. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh trong vườn Alexander bên tường phía tây Điện Kremlin. Đài tưởng niệm được khánh thành năm 1967, tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại đây có ngọn lửa vĩnh cửu và dòng chữ "Tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử". Nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hàng giờ tại đài tưởng niệm từ năm 1997, trở thành một nghi lễ trang nghiêm của thủ đô Moscow.
1: Cũng sáng nay, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Pachusev. Phóng viên Việt Cường và Hương Trà đưa tin từ Liên bang Nga.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc hai bên từng bước hình thành cơ chế hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực biển, nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia biển, có bờ biển dài và vị trí địa lý chiến lược quan trọng. Biển có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030, đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước khẩn trương cụ thể hóa thành những chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương, cho rằng hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, qua đó giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu sang khoa học biển, hải dương học, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vật liệu mới và các công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Ông Nikolai Pachusev đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các kế hoạch, bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên đã đạt được, nhất là phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương về biển, ông Nikolai Pachusev cho biết Nga rất quan tâm đến thúc đẩy hợp tác biển với ASEAN. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, phòng chống các loại tội phạm và các nguy cơ an ninh phi truyền thống trên biển. Nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên cơ sở phù hợp với pháp luật của mỗi nước và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đề nghị Nga tiếp tục có tiếng nói và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.
1: Cũng sáng nay, tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia ở thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dự khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga.
2: Đại học Điện ảnh mang tên Gerasimov, ngôi trường điện ảnh lâu đời nhất thế giới, tọa lạc tại thủ đô Moscow, Nga, là cái nôi đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh xuất sắc, góp phần định hình nên điện ảnh Nga và thế giới. Được thành lập vào năm 1919 bởi đạo diễn Vladimir Gadin, Vigic là trường điện ảnh đầu tiên trên thế giới. Năm 1986, trường mang tên đạo diễn diễn viên Sergei Gerasimov, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong điện ảnh Xô Viết. Từ năm 1956, Vigic đã đào tạo hơn 140 nhà điện ảnh Việt Nam thuộc các chuyên ngành đạo diễn, quay phim, họa sĩ, biên kịch, phê bình điện ảnh, tổ chức sản xuất. Năm 2009, Vigic được trao tặng huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam. Với bề dày lịch sử và chất lượng đào tạo hàng đầu, Vigic không chỉ là trung tâm giáo dục mà còn là biểu tượng văn hóa của điện ảnh Nga. Trường tiếp tục thu hút những tài năng trẻ đam mê nghệ thuật thứ bảy từ khắp nơi trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng có mặt tại Vigic, một trong những ngôi trường điện ảnh lâu đời và danh tiếng nhất trên thế giới, để cùng khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng đặc biệt, sự tin cậy chính trị sâu sắc, tình cảm thủy chung trong sáng và sự đồng cảm giữa hai dân tộc từng trải qua nhiều thử thách của lịch sử. Trong hành trình ấy, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật có một vị trí hết sức quan trọng. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần thúc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu như tổ chức những lễ hội văn hóa, những ngày quay phim, các triển lãm nghệ thuật và diễn đàn sáng tạo tại mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam coi đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thế hệ trẻ là sự đầu tư cho tương lai của quan hệ hai nước, tạo điều kiện để những nhà làm phim trẻ Việt Nam và Nga được gặp gỡ, giao lưu từ sớm, cùng học tập và cùng sáng tạo.
3: Di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trái tim, những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp. Đó cũng chính là cái cách tốt nhất để chúng ta thừa kế di sản của các thế hệ đi trước, làm cho sức sống của quan hệ hai nước và đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành một động lực chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới. Tôi mong rằng không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga từ nay sẽ trở thành một phần trong ngôi nhà chung của ký ức, sáng tạo và tình hữu nghị. Chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và bền vững.
2: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Jenny Senko cùng gắn biển khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga.
1: Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn một số hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới, nhất là trong kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghệ. Thưa quý vị, ngay sau chuyến thăm Liên bang Nga thì từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc cụ thể hóa các cam kết cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, nhất là trong kinh tế, đầu tư, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
4: Đánh giá về ý nghĩa và tinh thần của mối quan hệ song phương trong giai đoạn mới, ông Vũ Anh Sơn, tham tán thương mại Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh.
5: Mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp đang bước vào một cái thời kỳ mới, một cái giai đoạn có thể nói là bản lề, chuyển từ xác lập khuôn khổ hợp tác sang triển khai thực chất vào chiều sâu. Sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron, thì chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục tạo một cái động lực chính trị rất là quan trọng để đưa các cái cam kết cấp cao thành những cái dự án kinh tế cụ thể, có tính chiến lược và tạo bước ngoặt trong quan hệ hai nước. Trong cái giai đoạn mới, tinh thần xuyên suốt đó là triển khai phải quyết liệt, thực chất và lấy kết quả làm thước đo, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm.
4: Theo ông Vũ Anh Sơn, nước Pháp là một đối tác chiến lược quan trọng để Việt Nam tiếp cận công nghệ nguồn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới. Ở góc độ thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, Pháp hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu với tổng vốn lũy kế vượt 4 tỷ đô la Mỹ. Chuyến thăm cấp cao lần này đánh dấu bước chuyển biến chiến lược trong tư duy và cách thức triển khai xúc tiến đầu tư thế hệ mới. Ông Đào Quốc Cương, tham tán đầu tư, trưởng bộ phận xúc tiến đầu tư tại Pháp thuộc Bộ Tài chính khẳng định.
6: Thay vì các phương thức tiếp cận truyền thống trước đây, chúng ta chuyển dịch mạnh mẽ sang chiến lược vận động trực tiếp 1-1 các xíu đầu đàn thuộc nhóm CAC40 theo đúng tinh thần nghị quyết 50 và nghị quyết 10. CAC40 quy tụ 40 tập đoàn niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn Euronext Paris, đóng góp hơn 80% vốn hóa thị trường chứng khoán Pháp và sở hữu chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tiếp cận trực tiếp nhóm này không chỉ giúp Việt Nam thu hút những khoản FDI hàng tỷ đô mà còn kèm theo cả hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh, công nghệ lõi và nguồn tài chính xanh từ châu Âu.
4: Điểm nhấn chiến lược tạo đòn bẩy bứt phá trong khuôn khổ chuyến thăm chính là chương trình tọa đàm bàn tròn cấp cao, nơi gắn kết trực tiếp từ cấp quản lý điều hành đến định hướng chiến lược tối cao. Tọa đàm có sự hiện diện và chỉ đạo trực tiếp của cả hai nhà lãnh đạo cao nhất là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng với sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Pháp Roland Lescure và ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt Nam thuộc Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp. Từ góc nhìn của giới doanh nghiệp Pháp, ông Benoît Clocheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt Nam của MEDEF International, kiêm Chủ tịch điều hành tập đoàn Atelier, bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào triển vọng kinh tế Việt Nam và ý nghĩa của chuyến thăm.
7: Giữa Việt Nam và Pháp, chúng ta luôn bàn về những câu chuyện lớn. Việt Nam hiện đặt việc nâng cao năng lực công nghệ và hạ tầng số làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Các doanh nghiệp Pháp cũng hoàn toàn chia sẻ chung khát vọng đó, cùng chung một chuẩn mực khắt khe, hướng tới công nghệ đáng tin cậy, công nghệ an toàn, công nghệ được kiểm soát chặt chẽ, bao gồm cả những khía cạnh về môi trường.
4: Trên nền tảng quan hệ ngoại giao được nâng tầm, Các định hướng hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia đang tập trung mạnh mẽ vào mục tiêu chuyển đổi kép, gồm chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Các dự án hợp tác trải dài trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông và hàng không với sự tham gia của các tập đoàn tên tuổi như Airbus, Safran, Alstom, Cisco, năng lượng xanh và chuyển đổi năng lượng với Total Energy, EDF, Air Liquide, Schneider Electric, cùng các bước tiến tiên phong trong công nghệ lượng tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thông qua liên kết giữa Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia với Pascal, Soitech và Dassault System. Ở chiều ngược lại, sự thành công của các doanh nghiệp Việt Nam như FPT tại thị trường Pháp đang khẳng định xu thế đầu tư hai chiều tất yếu. Thị trường Pháp trở thành bệ phóng giá trị để các doanh nghiệp Việt chuẩn hóa năng lực, tiếp cận công nghệ cao và mở rộng thị trường toàn cầu.
1: Thưa quý vị và các bạn, nhờ lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Chuyến công tác của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương, đề cao vai trò, vị thế, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực và thế giới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan về các dự án luật gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh và luật dược và luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách phải đặt tính mạng, sức khỏe người bệnh và lợi ích của nhân dân lên trên hết, không để cơ sở y tế thiếu thuốc, trang thiết bị vì vướng mắc cơ chế, không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế để trục lợi. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
8: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phải kiên quyết cắt giảm khâu trung gian, giảm giá trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và có cơ chế mua sắm phù hợp để tiết kiệm, đảm bảo chất lượng. Mục tiêu quan trọng và xuyên suốt khi dự án luật được báo cáo Quốc hội là tạo cơ chế sửa đổi luật có liên quan đến công tác quản lý thuốc tân dược, thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn thuốc thiết bị y tế với chi phí hợp lý nhất. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải giảm chi phí đầu vào để góp phần giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
9: Tinh thần đặt ra là phải bổ sung các cái nội dung cần thiết ngay trong dự thảo luật. Các nội dung liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế và quản lý phân phối dược, thuốc chữa bệnh để tiếp tục tháo gỡ các bất cập vướng mắc điểm nghẽn, nhất là công tác quản lý trang thiết bị y tế, quản lý phân phối dược từ các cái khâu mà nhập khẩu, phân phối, quản lý được các cái chi phí đầu vào. Đây là vấn đề một rất cấp thiết, xã hội cũng rất quan tâm, phải sửa ngay các cái quy định pháp luật liên quan để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm giá bán và không để tiếp tục xảy ra các cái hành vi mà trục lợi, chính sách và vi phạm, góp phần giảm chi phí và nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
8: Nếu thực tế công tác thanh tra điều tra cho thấy còn nhiều tồn tại trong quản lý trang thiết bị y tế, quản lý phân phối thuốc chữa bệnh gây vướng mắc khó thực hiện, tạo kẽ hở dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, xuất phát từ quy định pháp luật cho đến khâu tổ chức thực thi. Thủ tướng đề nghị tập trung sửa đổi, bổ sung, đưa vào dự án luật trọng tâm là quản lý phân phối thuốc, trang thiết bị y tế. Phải trả lời được câu hỏi, Bộ Y tế, các bộ ngành địa phương và cơ sở y tế phải làm gì để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm khâu trung gian, giảm giá bán, tiết kiệm chi phí và kịp thời cung cấp thuốc trang thiết bị y tế chất lượng phục vụ nhân dân, làm rõ nội dung cụ thể cần đưa vào dự án luật về quản lý trang thiết bị y tế, luật khám bệnh chữa bệnh và quản lý phân phối dược trong luật dược. Những nội dung cần sửa đổi bổ sung ngay tại nghị định thông tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cùng các biện pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi. Thủ tướng cho rằng đây là hình thức một luật sửa nhiều luật. Những vấn đề liên quan đến thuốc và trang thiết bị y tế cần phải được cập nhật ngay trong luật. Bộ Y tế có trách nhiệm soạn thảo dự thảo nghị định thông tư ban hành kèm theo đảm bảo khi luật có hiệu lực là triển khai được ngay. Đối với dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cần chú trọng các vấn đề lớn như quy định rõ thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro và các biện pháp can thiệp khi phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thiết lập đầy đủ điều kiện đảm bảo công tác hậu kiểm hiệu quả, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, tập trung thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng. Nhấn mạnh đây là những nội dung thay đổi rất lớn về cơ chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ tướng đề nghị.
9: Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết.

0: hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin Suk. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
1: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hàn Quốc, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, kết nối nghị sĩ, đưa hợp tác giữa hai quốc hội ngày càng thực chất hiệu quả. Cho rằng quan hệ Việt Nam Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân. Các thỏa thuận đã ký kết cần được theo dõi đôn đốc thực hiện để tạo kết quả cụ thể. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin Suk đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước, kỳ vọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục tạo động lực thúc đẩy hợp tác. Ông cho biết Hàn Quốc mong muốn các doanh nghiệp nước này tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng. Ông Moon Jin Suk cũng đề xuất thành lập nhóm hữu nghị thanh niên hai nước và tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá giữa nghị sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.
0: Cũng theo phóng viên Lê Tuyết, chiều nay tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, trong đó có Samsung, SK, LG, Innotech và Lotte, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, đồng thời mong muốn các tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư gắn bó lâu dài tại Việt Nam.
1: Tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Samsung Electronics Rothe Moon, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của Samsung đối với kinh tế xã hội Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách ổn định, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Samsung mở rộng đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn. Tại cuộc tiếp Chủ tịch tập đoàn SK Chetheon, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tập đoàn đề xuất xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam và tổ chức diễn đàn Hà Nội về AI, bán dẫn, năng lượng và công nghệ cao. Với LG Innotech, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược sản xuất, nghiên cứu và phát triển toàn cầu, đồng thời tăng cường liên kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Tiếp Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lotte mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, chú trọng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị. Các lãnh đạo tập đoàn Hàn Quốc khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh và hợp tác lâu dài tại Việt Nam.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
0: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2026-2027. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Năm học này, Học viện có 2.800 học viên trúng tuyển hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa 2026-2027 và 60 học viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Năm học vừa qua, Học viện tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách, tham gia xây dựng văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, hoàn thành báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và gửi hơn 40 báo cáo kiến nghị, tư vấn chính sách tới Trung ương và địa phương. Đây cũng là khóa đầu tiên Học viện đào tạo theo phương thức giảng viên học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy tự học làm gốc, đồng thời quan tâm đặc biệt đến đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
4: Mỗi bài giảng, mỗi chuyên đề phải được xây dựng hướng đến nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, kỹ năng tổ chức thực hiện. Và tổ chức lớp học theo phương châm phải lấy tự học làm gốc. Cùng với các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, tôi đề nghị học viện dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đây là lực lượng đông đảo, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể, và đây chính là nơi mà người dân cảm nhận rõ nhất năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ của Đảng.
1: Cũng trong sáng nay, làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cần có giải pháp căn cơ xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới, tuyển chọn, đánh giá, sử dụng và đãi ngộ dựa trên phẩm chất, năng lực, kết quả,

0: và hiệu quả công việc. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong rèn luyện đảng viên và học viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu học viện đẩy mạnh tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đột phá trong xây dựng đảng bộ số, đảng viên số. Đối với các kiến nghị của Đảng ủy học viện, đồng chí Trần Cẩm Tú giao các cơ quan liên quan sớm có biện pháp hỗ trợ.
1: Sáng nay, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài và thành công ở Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
0: 8 tháng qua, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện đạt khoảng 101 tỷ đô la, tăng 51%. Tuy nhiên, nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lên tới 161 tỷ đô la, tăng 68%, khiến ngành này nhập siêu khoảng 60 tỷ đô la. Linh kiện đầu tư vào như vi mạch, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch vẫn chủ yếu phải nhập khẩu. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài và nhu cầu hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu gia tăng, các doanh nghiệp đề nghị hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, hỗ trợ tín dụng, đổi mới công nghệ và phát triển các nhà cung cấp Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp điện tử bán dẫn tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam, đồng thời cam kết hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Về tình trạng nhập siêu, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp có chênh lệch lớn giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp nhập siêu lớn để làm rõ cơ cấu, mục đích nhập khẩu và mức độ phục vụ sản xuất xuất khẩu.
2: Vấn đề là chúng ta cùng nhau để bàn các cái giải pháp, có thể là đầu năm các quý vị nhập khẩu, cuối năm xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng là những tháng tới xuất khẩu nó sẽ tăng rất nhanh. Theo chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp ở đây này là những doanh nghiệp sẽ quyết định cái việc này. Qua quá trình chúng tôi cũng nghiên cứu, cũng thấy các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy là hiệp hội doanh nghiệp điện tử đóng góp quan trọng vào việc cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới.
0: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các linh kiện, vật liệu có nhu cầu lớn và khả năng nội địa hóa, chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ theo chuỗi, theo sản phẩm, đồng thời tăng cường kết nối, phát triển các nhà cung cấp Việt Nam cho các tập đoàn điện tử, bán dẫn và công nghệ, qua đó nâng cao giá trị gia tăng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu.
1: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, sáng nay tại trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm nay.
0: Tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ba đồng chí được trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng gồm Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trịnh Châu Giang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nhiệt huyết, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng và đất nước, trong đó có công tác khuyến học, khuyến tài.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua, Hà Nội đã bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ khi công khai hồ sơ. Quy hoạch đô thị Sông Hồng không chỉ đặt ra bài toán tổ chức lại không gian đô thị mà còn mở ra định hướng phát triển một trục cảnh quan mới cho Hà Nội. Theo các chuyên gia kiến trúc và xây dựng, thì với tầm nhìn phát triển thủ đô trong 100 năm tới, điều quan trọng là đưa sông Hồng trở thành một phần hữu cơ của cấu trúc đô thị gắn với đời sống người dân và diện mạo tương lai của thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
3: Hơn 40 km sông Hồng đi qua khu vực trung tâm Hà Nội. Hai bên bờ là những làng xóm lâu đời, bãi bồi, mặt nước, di tích lịch sử, những cây cầu và cộng đồng dân cư đã gắn kết với dòng sông qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, tiềm năng ấy trong nhiều năm vẫn chưa được khai thác tương xứng. Ở nhiều đoạn, đô thị quay lưng về phía sông. Bởi vậy, khi Hà Nội xác lập một cấu trúc phát triển mới theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm, vị trí của sông Hồng cũng được đặt lại. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhìn nhận.
4: Hà Nội đã phê duyệt cái quy hoạch tổng thể

0: 1100 năm với một cái định hướng là đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm, và lấy trục sông Hồng, sông làm gì? Là trục đại lộ cảnh quan, văn hóa, kinh tế. Và cái trục đó nó sẽ định vị, định hình lên đô thị Hà Nội trong tương lai theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
1: Định vị và định hình đô thị, điều đó có nghĩa sông Hồng không còn chỉ được nhìn như một dòng chảy nằm giữa hai phần thành phố. Không gian ven sông sẽ liên quan trực tiếp đến cách Hà Nội tổ chức giao thông, cây xanh, mặt nước, văn hóa, du lịch, dịch vụ và các trung tâm đô thị mới. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, chính khối lượng nghiên cứu đồ sộ ấy là nguồn kinh nghiệm quan trọng cho lần điều chỉnh này.
2: Hiện nay thì ngay ở trong nước đã có khoảng 15 các nghiên cứu về sông Hồng rồi, ngoài nước là khoảng gần 20 nghiên cứu. Thì trong quá trình làm chúng ta nên có những cái nhận diện giá trị của nó, bài học kinh nghiệm đó. Nhưng mà đặc biệt là bài học kinh nghiệm các nước chúng ta phải áp dụng đâu vào. Sau đó lấy ý kiến của người dân để xem như thế nào. Và phải đặt vấn đề để cho người dân hiểu là nếu như trước kia sông Hồng chúng ta chỉ đặt một trục của trong đô thị trung tâm, thì bây giờ Hà Nội chúng ta đã phát triển khác những giai đoạn trước, đa cực, đa trung tâm, đa tầng. Và người dân người ta cảm thấy là linh hoạt, rộng rãi và phong phú cuộc sống người ta, thì người ta sẽ ủng hộ.
1: Vì thế, câu chuyện của sông Hồng không đơn thuần là tìm thêm, khai thác quỹ đất cho phát triển đô thị, mà quan trọng hơn là xác lập một trạng thái cân bằng mới giữa phát triển và an toàn. Đô thị có thể tiến gần về phía sông, nhưng phải dành đủ không gian cho dòng chảy, mặt nước. Hạ tầng có thể được đầu tư, nhưng không làm suy giảm hành lang sinh thái. Những khu vực có nguy cơ mất an toàn cần được tổ chức lại để người dân có điều kiện sống tốt hơn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, tư duy cốt lõi là phải chung sống với dòng sông.
3: Hàng ngàn năm trước cũng vậy, mà hàng ngàn năm sau thì cái sự chung sống với sông, chung với thiên nhiên, chung sống với nước, đấy là tiêu chí hàng đầu. Còn cái đô thị ở bên sông, nó có một khoảng lùi để có không gian trữ nước, có không gian giữ nước, có không gian sinh thái, bù đắp lại cái mà trong quá trình phát triển quá nóng, chúng ta đã bỏ lỡ, chúng ta đã làm thiên nhiên có vẻ bị suy giảm. Thì sông Hồng trong những cái bối cảnh phát triển mới đã được đưa lên hàng đầu trong cái việc phát triển, đặc biệt là phát triển bền vững, an toàn cho người dân hôm nay và hàng trăm năm sau nữa.
1: Một khoảng lùi cho dòng sông cũng có thể trở thành một khoảng mở cho thành phố. Theo các chuyên gia, một đồ án quy hoạch dù lớn đến đâu cũng phải được kiểm chứng bằng những điều rất gần gũi với đời sống. Những cộng đồng đang sống ven sông có được đảm bảo cuộc sống an toàn, thuận tiện hơn. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhấn mạnh.
4: Tư duy của cái quy hoạch thủ đô nó phải rất là hiện đại. Trước hết là vì cái mục tiêu hạnh phúc cho người dân cái đó. Thế thì phải làm thế nào tất cả cái cơ cấu, tổ chức, không gian đấy phải phục vụ cho con người, là hạnh phúc của con người, là cây xanh, mặt nước phải nhiều lên, đi lại phải thuận tiện hơn, nhà ở nó phải tốt lên.
1: Từ một dòng sông từng được nhìn chủ yếu dưới góc độ trị thủy, sông Hồng nay được đặt vào vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển của Hà Nội. Khi đó, Hà Nội sẽ không chỉ phát triển hai bên sông Hồng mà thực sự trở thành sống cùng sông Hồng. Dòng sông đã góp phần làm nên lịch sử, không gian và bản sắc văn hóa Thăng Long Hà Nội.
5: Ba cảng hàng không quốc tế là Tân Sơn Nhất, Nội Bài và Đà Nẵng vừa được Hội đồng Sân bay Quốc tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương và Trung Đông ghi nhận trong nhóm sân bay có mức cải thiện kết nối nổi bật năm 2025.
6: Theo chỉ số kết nối hàng không năm 2025, kết nối hàng không tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương tăng 10%. Trong tổng số 315 sân bay, được đánh giá có 74% ghi nhận mức tăng trưởng kết nối. Trong đó, Nội Bài và Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm sân bay cải thiện kết nối nổi bật, thuộc phân khúc phục vụ từ 25 đến 40 triệu hành khách mỗi năm. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thuộc nhóm nổi bật ở phân khúc 5 đến 15 triệu hành khách mỗi năm. Kết quả này cho thấy khả năng kết nối của các cảng hàng không chủ lực Việt Nam với mạng bay khu vực và quốc tế đang được cải thiện, tạo thuận lợi cho giao thương và du lịch. Theo đánh giá của Hội đồng Sân bay Quốc tế, cùng với mở rộng công suất, các sân bay cần nâng cao hiệu quả khai thác, độ tin cậy, trải nghiệm hành khách và đầu tư vào hạ tầng công nghệ. Dự kiến cuối năm nay, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đi vào khai thác, mở thêm dư địa nâng cao năng lực kết nối hàng không của Việt Nam trong khu vực.
5: Mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài, trong khi thu nhập tháng đầu tiên tại nước tiếp nhận đạt khoảng 28,1 triệu đồng. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được Cục Thống kê Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế công bố vào sáng nay.
6: Theo báo cáo, chỉ số chi phí tuyển dụng tương đương 4,5 tháng thu nhập của người lao động tại nước đến làm việc, giảm đáng kể so với mức 7,4 tháng của năm 2021. Kết quả này cho thấy gánh nặng tài chính ban đầu của người lao động đã từng bước giảm. Tuy nhiên, các khoản chi tuyển dụng và tiền môi giới vẫn chiếm tỷ trọng cao. Một phần chi phí phát sinh liên quan đến trung gian, môi giới không chính thức trước khi người lao động tiếp cận doanh nghiệp dịch vụ. Thúc đẩy các đối tác và chủ sử dụng lao động người nước ngoài cùng chia sẻ chi phí tuyển dụng, đào tạo và đi lại, hướng tới giảm chi phí mà người lao động phải tự chi trả. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, kiều hối gửi về Việt Nam trong năm ngoái đạt hơn 16 tỷ đô la, góp phần cải thiện sinh kế và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội.
5: Tăng trưởng duy trì ở mức cao, thu ngân sách vượt dự toán cả năm và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng mạnh, đang tạo thêm sức bật cho kinh tế của Nghệ An. Đây là những nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển trong những tháng cuối năm. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
7: Đến đầu tháng 9, thì tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt hơn 23.364 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác các nguồn thu. Cùng với kết quả thu ngân sách thì thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Nghệ An. Trong 8 tháng, tỉnh thu hút hơn 92.650 tỷ đồng vốn đầu tư, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và hình thành thêm các nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
8: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An, mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
7: Dù đã vượt dự toán thu ngân sách cả năm, Nghệ An vẫn đặt mục tiêu tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là quyết tâm nhằm tạo thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển trong thời gian tới. Và để thực hiện mục tiêu này thì tỉnh xác định duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư là những giải pháp quan trọng. Tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo các ngành tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm.
9: Đề nghị các ông chỉ tập trung cho mục tiêu tăng trưởng. Thứ hai là khắc phục thiên tai lũ lụt, đặc biệt là trong tháng 8 tháng 9 là trọng điểm bảo lụt. Thứ ba là thu ngân sách phải đảm bảo được chỉ tiêu trung ương và đạt chỉ tiêu của tỉnh.
7: Với những kết quả đạt được trong 8 tháng, Nghệ An đang có thêm nguồn lực và động lực để duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
5: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
1: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm mai thứ tư và thứ năm tuần này sẽ có một đợt không khí lạnh đầu mùa ảnh hưởng đến nước ta. So với mọi năm sớm hơn từ 3 đến 5 ngày. Miền Bắc trời sẽ chuyển mưa dông ngắt quãng, có nơi mưa to. Đến thứ 6 mưa giảm nhanh, nhiệt độ ban ngày giảm xuống còn từ 28 đến 32 độ. Đêm và sáng sớm se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Ngoài ra giữa tuần này trên Biển Đông có thể hình thành dải hội tụ nhiệt đới. Trên dải hội tụ ẩm này, xác suất 80% có thể hình thành một áp thấp nhiệt đới, không loại trừ khả năng có thể mạnh lên thành bão. Kết hợp không khí lạnh có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ vào cuối tuần này. Còn hôm nay và ngày mai Bắc Bộ vẫn nắng nhiều, cục bộ ở Hà Nội có nắng nóng 35 độ. Quảng Trị trở vào ven biển Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối và tối, có nơi mưa to trên 70mm, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh trong mưa dông.
5: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đứng trước sức ép phải chứng minh hiệu quả và khả năng thích ứng với một thế giới nhiều biến động. Với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia và người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.

0: điểm của kỳ họp là cải cách Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ sáng kiến UN 80 với mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm sự phân mảnh, nâng cao trách nhiệm giải trình và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
1: Thế giới đang đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi đang đáp lại những yêu cầu đó bằng những thay đổi thực chất, tăng cường thực thi các nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự phân mảng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi, tạo ra tác động lớn nhất có thể đối với những người mà chúng tôi phục vụ.
0: Tài chính cho phát triển, nợ và cải cách hệ thống tài chính quốc tế sẽ là những vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Đây cũng là nơi các nước đang phát triển đặt câu hỏi về khả năng hệ thống đa phương huy động nguồn lực và phân bổ nguồn lực công bằng hơn để ứng phó với các thách thức phát triển và khí hậu. Một phép thử khác nằm ở việc lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo. Người đứng đầu nhiệm kỳ mới sẽ phải điều hành một tổ chức vừa chịu xếp chính trị, tài chính, vừa đứng trước yêu cầu cải cách sâu rộng cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tham gia định hình chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp mãn nhiệm Annalena Baerbock cho rằng,
2: lựa chọn của Liên Hợp Quốc đối với vị Tổng thư ký thứ 10 sẽ gửi đi một thông điệp về việc liệu tổ chức này có thực sự đại diện cho những người mà mình có trách nhiệm phục vụ hay không. Như các bạn đã biết, một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em gái. Ai lãnh đạo tổ chức này không chỉ quan trọng đối với những người đang làm việc trong tòa nhà này, mà còn đối với hàng tỷ người trên khắp thế giới.
0: Trong tuần lễ cấp cao, với tâm điểm là phiên thảo luận chung cấp cao, diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 9, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận nhiều vấn đề từ phát triển bền vững, khí hậu, năng lượng, y tế toàn cầu đến hòa bình và an ninh. Vấn đề Ukraine cũng có thể trở lại chương trình nghị sự ngoại giao. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng thúc đẩy một vòng đàm phán mới với sự tham gia của Nga và Ukraine, đồng thời coi kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cơ hội để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.
3: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố, hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
4: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Kể từ ngày 8 tháng 9, Ottawa sẽ áp thuế khoảng 15% tới 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada. Danh sách chịu ảnh hưởng gồm 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump.
3: Liên quan đến việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp chống bán phá giá đối với nguyên liệu sản xuất chip quan trọng từ Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đã có những phản ứng mạnh, đồng thời yêu cầu Trung Quốc sớm dỡ bỏ các biện pháp này. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
5: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm nay 8 tháng 9, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Bộ trưởng Kiara Minoru cho biết, chính phủ nước này đang phối hợp chặt chẽ với các công ty Nhật Bản bị điều tra để xem xét kỹ lưỡng tình hình, cũng như tác động của các biện pháp chống bán phá giá từ Trung Quốc, từ đó đưa ra các biện pháp và phản ứng thích hợp nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản. Đối với những áp lực kinh tế được cho là ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong thời gian qua, bao gồm cả việc tăng cường các hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa lưỡng dụng, phục vụ cả quân sự và dân sự, như các nguyên tố đất hiếm và các khoáng sản cốt lõi, ông Kiara nhấn mạnh. Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc chỉ nhắm vào Nhật Bản là trái với thông lệ quốc tế. Chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc sớm dỡ bỏ. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng, bao gồm cả nhóm G7, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các công ty Nhật Bản để có những phản ứng thích hợp. Trước đó vào hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức công bố phán quyết sơ bộ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời dưới hình thức ký quỹ bằng tiền mặt đối với hợp chất hóa học dichlorosilen nhập khẩu từ Nhật Bản và chính thức có hiệu lực ngay từ hôm nay.
3: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc vừa tiến hành điều tra ông Vương Tường Hỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp do bị xác định có vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
6: Theo kết quả điều tra được công bố, ông Vương Tường Hỷ bị xác định có một số vi phạm liên quan đến việc chấp hành các quy định của Trung ương.

0: luật tổ chức và liêm chính, trong đó có việc nhận quà tặng, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để mang lại lợi ích cho người khác trong một số hoạt động liên quan đến công tác cán bộ và dự án. Thông báo cho rằng các hành vi của ông Vương Tường Hỷ đã vi phạm nghiêm trọng đến kỷ luật của Đảng, đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Căn cứ các quy định liên quan của Đảng và pháp luật nhà nước, sau khi được Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thảo luận và Bộ Chính trị xem xét quyết định, ông Vương Tường Hỷ bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm các chức vụ chính quyền, đồng thời bị xóa tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các khoản thu nhập bất chính của ông Vương Tường Hỷ sẽ bị tịch thu.
1: Cơ sở thu giữ và lưu trữ carbon lớn nhất châu Âu vừa được khánh thành tại Hà Lan, đánh dấu bước tiến mới trong cố gắng giảm phát thải của ngành công nghiệp châu Âu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
2: Cơ sở này do tập đoàn phân bón Na Uy Yara International xây dựng tại Sluiskin, thuộc tỉnh Jylland, miền Nam Hà Lan. Theo Yara, hệ thống sẽ giúp cắt giảm lượng khí thải tại một trong những khu sản xuất phân bón lớn nhất châu Âu, đồng thời vận chuyển lượng lớn CO2 tới Na Uy để lưu trữ lâu dài. Theo kế hoạch, từ năm 2026, cơ sở Yara Sluiskin sẽ có khả năng thu giữ và hóa lỏng tới 800.000 tấn CO2 mỗi năm. Lượng CO2 sau đó được vận chuyển bằng tàu tới Na Uy và được Northern Lights, đơn vị phụ trách vận chuyển và lưu trữ, đưa xuống lưu trữ ở độ sâu khoảng 2,6 km dưới đáy biển trên thềm lục địa Na Uy. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm đáng kể lượng phát thải từ hoạt động sản xuất phân bón, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon trong quá trình chuyển đổi sang nền công nghiệp phát thải thấp tại châu Âu.
1: Hầu hết các hòn đảo nhỏ không có nhiều lựa chọn trong xử lý rác thải ngoài việc chôn lấp. Thế nhưng Tilos, một đảo nhỏ ở Hy Lạp đã tìm ra một cách khác, xử lý tại chỗ để tạo ra phân bón và nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. Đây cũng chính là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
3: Vài năm trước, chính quyền đảo Tilos hợp tác với công ty kinh tế tuần hoàn Polygreen của Hy Lạp và được sự hỗ trợ của vùng Nam Asian loại bỏ hoàn toàn các thùng rác công cộng và thay thế bằng dịch vụ thu gom tận nhà. Mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp đều nhận được các túi riêng biệt để đựng rác tái chế và rác hữu cơ. Mỗi túi đều được gắn mã QR. Tất cả rác thải thu gom từ người dân và doanh nghiệp đều được chuyển đến trung tâm đổi mới kinh tế tuần hoàn, được xây dựng trên nền khu đất bãi rác cũ. Rác thải hữu cơ được ủ thành phân bón và phát miễn phí cho nông dân địa phương. Rác không thể tái chế được, chuyển hóa thành nhiên liệu thay thế. Tất cả những thứ còn lại được phân loại thành 15 nhóm, nén lại và vận chuyển đến đất liền như nguyên liệu thô có giá trị kinh tế. Kết quả là Tilos hiện là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận đảo không rác thải, với tỷ lệ tái chế và ủ phân đạt gần 90%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của Hy Lạp và là mức trung bình của EU. Giám đốc quản lý dự án Spiros Kastanakis cho biết:
4: đây không còn là rác thải nữa, mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ từ rác thải ở đây đều có vòng đời thứ hai. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giáo dục để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xử lý tuần hoàn này.
3: Chính quyền khu vực đang lên kế hoạch mở rộng mô hình này để nhiều hòn đảo nhỏ khác trên khắp Hy Lạp có thể ngừng chôn rác thải và bắt đầu xử lý rác đúng cách.
1: Các nhà khoa học Israel đang tiến gần hơn tới khả năng thực hiện ca cấy ghép tủy sống nhân tạo đầu tiên trên người, với mục tiêu là thử nghiệm công nghệ tái tạo mô thần kinh nhằm giúp bệnh nhân liệt do tổn thương tủy sống phục hồi một phần khả năng vận động.
0: Công nghệ được phát triển từ phòng thí nghiệm của giáo sư Tan Devere tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Tái tạo Sargon thuộc Đại học Tel Aviv và hiện được Công ty Công nghệ Sinh học Matricep tiếp tục hoàn thiện để phát triển thành một loại mô cấy thần kinh sinh học. Matricep vừa ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Y tế Phục hồi Chức năng Lowenstein thuộc Hệ thống Y tế Clalit, quỹ bảo hiểm lớn nhất Israel, để bắt đầu xác định và đánh giá những bệnh nhân có thể phù hợp với phương pháp điều trị. Nếu các bước chuẩn bị và phê duyệt diễn ra theo kế hoạch, bệnh nhân đầu tiên có thể được điều trị trong nửa đầu năm 2027. Điểm đặc biệt của công nghệ là mô cấy được tạo riêng cho từng bệnh nhân từ chính tế bào của họ. Sau khi lựa chọn được ứng viên phù hợp và có sự đồng ý của người bệnh, các nhà khoa học sẽ lấy mẫu máu để tạo tế bào gốc đa năng cảm ứng. Những tế bào này sau đó được sử dụng để tạo thành phần tế bào của mô thần kinh cấy ghép. Nếu được triển khai thì đây sẽ là lần đầu tiên công nghệ tủy sống nhân tạo do nhóm nghiên cứu Israel phát triển được cấy ghép vào người, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang thử nghiệm khả năng ứng dụng của công nghệ y học tái tạo đối với bệnh nhân bị liệt do tổn thương tủy sống.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao trong nước và quốc tế.

0: thưa quý vị và các bạn, sau chiến dịch không thành công tại vòng loại U20 châu Á 2027, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã có những chia sẻ thẳng thắn về nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển U20 Việt Nam. Theo chiến lược gia người Nhật Bản, khó khăn lớn nhất của đội bóng chính là việc không có được lực lượng mạnh nhất để thi đấu. Lý giải về bài toán nhân sự đầy hao hụt, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng lịch thi đấu quốc nội ảnh hưởng trực tiếp đến bộ khung của đội tuyển. Ông bày tỏ.
1: Lúc bạn tập trung lên đội tuyển thì tôi có gặp các bạn trong năm A, tuy nhiên các bạn cũng phải tập luyện với đội chuẩn bị trước các giải V-League, cho nên rất là đáng tiếc là tôi đã không gọi được các cầu thủ trong năm A lên tập trung cùng với đội.
0: Việc không thể vượt qua vòng loại không chỉ khiến U20 Việt Nam mất tấm vé đi tiếp, mà còn để lại hệ lụy trực tiếp cho lứa kế tiếp khi tuột mất vị trí ở nhóm hạt giống cao, phải xuống thi đấu ở phân hạng dưới. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội cọ sát đỉnh cao của cả lứa cầu thủ hiện tại lẫn tương lai. Trước viễn cảnh này, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi không giấu được sự tiếc nuối.
1: Tôi thấy rất là tiếc vì khả năng là đội U20 lứa tới không thể tham dự vào vòng loại U20. Sau giải này thì tôi ở đội cũng sẽ kinh nghiệm. Thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để tiếp theo quan điểm nói chung của đội tuyển Việt Nam.
0: Tiền đạo tân binh Phạm Tuấn Hải vừa có trận ra mắt câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ngay trong chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1 V-League 2026-2027. Dù thi đấu năng nổ, xông xáo và tung ra một số cú sút nguy hiểm, chân sút sinh năm 1998 đáng tiếc chưa thể có được bàn thắng tại sân Thiên Trường. Dẫu vậy, Tuấn Hải đang cho thấy tín hiệu cực kỳ tích cực trong việc hòa nhập tại đội bóng mới. Chia sẻ về quá trình bắt nhịp, anh cho biết.
2: Hải quen với các đồng đội và đội bóng Thép Xanh Nam Định. Ở đây thì cũng có những đồng đội từng tập luyện ở những câu lạc bộ cũ Tuấn Hải. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt từng dạy Hải U17. Hải cũng đã hiểu về triết lý của thầy Việt. Cá nhân Hải khi về đây thì Hải cũng quan sát và xem để bản thân mình có thể hòa nhập sớm nhất với những sơ đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.
0: Rời Hà Nội FC để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên, thử thách dành cho Tuấn Hải ở Thành Nam là không hề nhỏ. Hàng công của Thép Xanh Nam Định vốn rất chật chội với sức mạnh từ chân sút số 1 Nguyễn Xuân Son cùng dàn ngoại binh chất lượng. Thay vì e ngại, Tuấn Hải khẳng định sẽ biến áp lực thành động lực.
2: Cái sự cạnh tranh cũng rất là lớn và đấy là cái điều mà bản thân Hải cũng rất là thích, tại vì đó cũng giúp cho Hải có thể phát triển được bản thân hơn để cái cá nhân mình có thể cố gắng nỗ lực hơn từng ngày.
0: Chiều nay, lượt 2 bảng B giải Phút San HD Bank Cúp Quốc gia 2026 chứng kiến trận hòa hai đều đầy nghẹt thở. Dù Sài Gòn Titans hai lần vượt lên nhờ công của Thành Nhật ở phút 30 và Quốc Nam ở phút 35, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn kiên cường bám đuổi. Bàn gỡ của Quý Toàn ở phút 33 cùng pha chớp thời cơ phút 39 của Đức Trung đã giúp họ giữ lại một điểm. Sau lượt trận thứ hai này, Sài Gòn Titans có được 2 điểm, còn Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh cũng giành được điểm số đầu tiên. Tại giải Jiu-Jitsu Grand Prix châu Á 2026 vừa kết thúc ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí A quân với 9 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, chỉ sau chủ nhà Thái Lan. Các gương mặt vàng nổi bật mang về vinh quang cho thể thao nước nhà gồm Phùng Thị Huệ, hạng 48kg nữ, Trần Hồng Ân, hạng 57kg nữ và Nguyễn Tiến Triển, hạng 85kg nam. Thành tích ấn tượng này là bước chạy đà hoàn hảo giúp Jiu-Jitsu Việt Nam khẳng định vị thế trước thềm ASEAN 2026. Theo kế hoạch, 13 võ sĩ sẽ tiếp tục rèn quân trong nước trước khi lên đường sang Nhật Bản tranh tài vào giữa tháng 9. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa quyết định gọi bổ sung phụ công Lưu Thị Huệ thay thế chủ công Vi Thị Như Quỳnh gặp chấn thương. Tại ASEAN 2026, thay cho huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc và Qatar với mục tiêu lọt top 4. Theo lịch thi đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Qatar vào ngày 16 tháng 9, gặp Hồng Kông ngày 17 tháng 9 và gặp Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 9. Để hoàn thành nhiệm vụ lọt top 4, toàn đội phải đánh bại Hàn Quốc nhằm tranh ngôi nhất bảng. Dù gặp khó khăn lớn do vắng hàng loạt trụ cột, ban huấn luyện đã lên sẵn chiến thuật, tung đội hình dự bị thi đấu với Qatar và Hồng Kông để dồn toàn lực cho đội hình chính ở trận đấu quyết định gặp Hàn Quốc. Cũng liên quan đến Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, Thái Lan đã hoàn tất công tác chuẩn bị với lực lượng hùng hậu lên tới 991 thành viên, trong đó có 694 vận động viên. Đoàn thể thao xứ sở Chùa Vàng đặt mục tiêu giành ít nhất 14 huy chương vàng, quyết tâm bảo vệ vững chắc ngôi vị số 1 Đông Nam Á trên bảng tổng sắp. Chỉ tiêu 14 huy chương vàng được gửi gắm vào 9 môn thế mạnh, trong đó mũi nhọn chủ lực là cầu mây 4 huy chương vàng và tackpole 3 huy chương vàng. các môn như taekwondo, điền kinh, golf, thể thao điện tử, mỗi môn nhắm tới một huy chương vàng. Những đội tuyển khác đều quyết tâm tranh chấp huy chương. Đáng chú ý, cả hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ Thái Lan đều đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để tiến vào tứ kết.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
5: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
6: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay, còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
3: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
6: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinh Gia nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, từ 18 giờ 58 đến 24 giờ. 18 giờ 58 giới thiệu chương trình, 19 giờ du lịch cùng VON, làng cổ cửa phần biểu tượng du lịch và văn hóa của Đài Loan. 20 giờ chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 20 giờ 10 trạm cảm xúc, đường tôi đi giả theo đất nước, 20 giờ 20 kể chuyện chiến sĩ, chuyên kể người lính hải quân xứ Nghệ, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 20 giờ 55 bản tin tỷ chính, 21 giờ thời sự Nghệ An, 21 giờ 30 ca nhạc quốc tế Ariana Grande, dấu ấn nữ hoàng nhạc pop đương đại, 21 giờ 50 chuyên mục nhịp cầu nhân ái, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 tiếp âm đài tiếng nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Doanh và Thanh Long cùng chương trình Du lịch cùng VON xin chào đón quý vị và các bạn đến với hành trình du lịch của chúng ta ngày hôm nay. Và chương trình của chúng ta được phát trên 6 FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ lâu thì châu Á trở thành điểm du lịch hấp dẫn đối với du khách châu Âu, châu Mỹ và cả du khách đến từ Việt Nam. Nhắc đến du lịch châu Á thì người ta sẽ nhớ đến những cái danh thắng và công trình kiến trúc cổ kính ở Trung Quốc, Ấn Độ, những bãi biển xinh đẹp đến mê hồn ở Thái Lan, Indonesia, Việt Nam và nhớ hình ảnh mùa thu vàng ở đất nước Hàn Quốc xinh đẹp.
3: Vâng, ở khu vực Đông Bắc Á thì có một hòn đảo xinh đẹp cũng biết chiều lòng du khách, đó là Đài Loan. Và đảo quốc nhỏ bé này có biệt danh là Formosa, hòn đảo xinh đẹp với dân số khoảng 23 triệu người. Và phần lớn lãnh thổ Đài Loan được bao phủ bởi màu xanh của rừng rậm và núi đồi, xung quanh là biển cả. Và sự kết hợp thiên nhiên đầy hoàn hảo đã tạo ra cảnh quan thiên nhiên lý thú, thu hút đông đảo du khách thập phương.
4: Trên đảo Đài Loan thì hội tụ rất là nhiều yếu tố để phát triển du lịch như tắm biển, nghỉ dưỡng, du lịch khám phá rừng và biển, khám phá bản sắc văn hóa bản địa, chịu sự ảnh hưởng sâu sắc của văn hóa Trung Quốc. Đài Loan cũng là một trong số đảo quốc rất là phát triển về âm nhạc gắn với quảng bá du lịch.
3: Nơi đây là một điểm giao thoa văn hóa rất là độc đáo, kết hợp giữa truyền thống Trung Hoa, ảnh hưởng từ văn hóa Nhật Bản và bản sắc riêng của các dân tộc bản địa. Và điều này được thể hiện rõ nét qua lối kiến trúc, ẩm thực cũng như là những lễ hội truyền thống.
4: Vâng, và chúng ta cũng thấy là người dân Đài Loan thì nổi tiếng với sự thân thiện này, hiếu khách và một cái lối sống văn minh. Nếu ẩm thực đường phố phong phú với vô số món ăn độc đáo như là đậu hũ, trà sữa đã khiến cho Đài Loan trở thành một cái thiên đường ẩm thực mà du khách không thể bỏ qua.
3: Và nhắc đến Đài Loan thì du khách Việt Nam nhớ đến nhiều địa điểm nổi tiếng như tòa tháp Taipei 101 và một trong những tòa tháp cao nhất thế giới, rồi chợ đêm Ximending, núi Dương Minh, làng Cửu Phần, bãi biển Phu Long hay là công viên quốc gia Taroko.
4: Và một trong những cái địa điểm du lịch hấp dẫn thể hiện rất là rõ bản sắc văn hóa tại quốc đảo này chính là làng cổ Cửu Phần ạ. Du lịch Cửu Phần trở về không gian cổ xưa giữa núi rừng Đài Loan, chỉ cách Đài Bắc khoảng 1 giờ di chuyển, làng Cửu Phần chính là điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích vẻ đẹp hoài cổ giữa núi rừng. Nơi đây thì sở hữu nhiều con dốc lát đá, đèn lồng đỏ rực trước hiên nhà, khí hậu thì mát mẻ và khung cảnh quanh năm như là bước vào một thước phim xưa.
3: Và để khởi động cho hành trình đến với Đài Loan và khám phá làng cổ Cửu Phần thì ngay bây giờ chúng ta sẽ dành cho không gian âm nhạc với ca khúc Bầu Trời Tổ Quốc, một sáng tác của Dương Quốc Hưng, biểu diễn nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoa, Dương Quốc Hưng và nhóm Vi.

0: Quý vị thân mến, làng cổ Cửu Phần, nơi mà du khách yêu thích vẻ đẹp của sự thanh bình hoài cổ, thường được du khách ví von là nơi thời gian dừng lại. Anh Doanh có biết là vì sao không?
1: Vâng, anh cho là chính cái vẻ đẹp của nó đã níu giữ những bước chân của du khách mà đến nơi này. Vẻ đẹp cổ kính của nó còn hiện hữu qua từng ngôi nhà, từng mái ngói, từng lát đá trải đường, nâng bước chân du khách. Và đến đây khi được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng rực rỡ đa sắc màu sẽ khiến cho du khách ngất ngây như là đang lạc vào một mùa lễ hội, phải không nào?
0: Vâng, những điều mà anh Danh chia sẻ thì cũng đã phản ánh phần nào cái nét đẹp quyến rũ của ngôi làng cổ này. Nhưng mà hành trình của chúng ta thì còn dài anh Danh ạ. Đầu tiên thì du lịch cùng VN sẽ mang đến cho du khách những cái thông tin cơ bản về ngôi làng cổ này để mọi người sẽ không thất vọng khi mà chúng ta đến đây.
1: Làng cổ Cửu Phần là một ngôi làng nhỏ nằm trên sườn núi Cơ Long, cách thành phố Đài Bắc khoảng 50 km, và nơi đây từng là trung tâm khai thác vàng của Đài Loan ở cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Nhưng mà sau khi cái nguồn vàng cạn kiệt thì làng cổ dần bị lãng quên và suy tàn.
0: Tuy nhiên thì vào năm 1980, nhờ thành công của bộ phim A City of Sneed thì làng cổ Cửu Phần đã được tái hiện lại và trở thành một cái địa điểm du lịch hấp dẫn với du khách trong và ngoài nước. Chính cái vẻ đẹp rất là riêng, đậm nét cổ kính của ngôi làng này đã được tái hiện qua chất liệu điện ảnh mà nó đã duy trì được cái sức sống như hiện nay.
1: Tên gọi Cửu Phần bắt đầu từ thời kỳ khai cơ lập nghiệp nơi đây. Ban đầu thì chỉ có 9 hộ dân sinh sống mà thôi. Từ đó cái tên độc đáo này ra đời và lưu truyền đến tận ngày nay. Và khi ra ngoài mua hàng hóa hoặc thức ăn thì người dân làng thường mang đủ 9 phần về để mà chia đều cho 9 hộ gia đình. Ngày nay thì dân số của làng cổ tăng lên đến khoảng 4.000 hộ nhưng vẫn giữ được nét kiến trúc cổ kính và đơn sơ như vậy.
0: Vâng, và đến thăm làng cổ Cửu Phần thì du khách sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh hữu tình của ngôi làng ôm sát triền núi và hướng nhìn ra biển, những bậc thang uốn lượn và những cái ngôi nhà gỗ lợp mái ngói đen này, rồi là từng hàng đèn lồng đỏ rực và rất là nhiều quán trà truyền thống và những cái hàng quán ẩm thực đặc sắc đã tạo nên một cái bức tranh sống động và lãng mạn cho du khách khi mà chúng ta ghé thăm ngôi làng này.
1: Làng cổ Cửu Phần là nơi lưu giữ những câu chuyện lịch sử văn hóa của Đài Loan từ thời kỳ nhà Thanh cho đến thời kỳ mà Nhật Bản chiếm đóng nơi đây. Đến thăm Cửu Phần thì bạn nhất thiết phải đến một trong những cái điểm thu hút du khách nhất là con đường Thụ Kỳ. Đây là một cái con đường mà nó chạy xuyên suốt thị trấn này.
0: Con đường này thì rộng khoảng 2 mét, được lát đá granite có màu sắc rất là đặc trưng. Dọc hai bên con đường, hàng quán nhà cửa san sát nhau, bày bán những cái món ăn ngon và những cái sản phẩm thủ công độc đáo. Du khách của chúng ta thì có thể thưởng thức những cái món ăn vặt nổi tiếng như là chè khoai dẻo này, kem cuộn đậu phộng, trứng trà, hoặc là chúng ta có thể mua một ít về để làm quà lưu niệm, những cái đồ như là tranh vẽ, gốm sứ và trang sức để làm quà cho mọi người trong cái chuyến đi của mình chẳng hạn.
1: Làng cổ Cửu Phần còn là nơi tạo cảm hứng cho nhiều tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng thế giới như là bộ phim hoạt hình Spirit Away, Vùng Đất Linh Hồn của đạo diễn Nhật Bản Miyazaki Hayao. Và nhiều du khách đến Cửu Phần còn tìm kiếm những góc phố quen thuộc trong những cái tác phẩm điện ảnh nổi tiếng mà họ yêu thích nữa.
0: Ngoài ra thì du khách cũng không nên bỏ qua cơ hội chúng ta ghé thăm các địa điểm du lịch khác ở gần làng cổ Cửu Phần như là phố cổ Thập Phần này, nơi có những cái hoạt động như là thả đèn trời mang ý nghĩa cầu may mắn, hay núi Bình Trà Vô Nhĩ, nơi mà có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
1: Và đây là điểm đến vô cùng lý tưởng cho những ai muốn tìm kiếm một không gian yên bình, thư thái, gần gũi với thiên nhiên, và nơi đây còn lưu giữ những giá trị văn hóa, lịch sử của Đài Loan như kiến trúc, ẩm thực và con người. Và đến với Cửu Phần, du khách sẽ có cơ hội trải nghiệm một phong cách sống chậm rãi, đơn giản và hạnh phúc.
0: Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với anh Lê Hoàng Hải ạ, một du khách quê hương Nghệ An của chúng ta đã có những cái năm tháng học tập, lao động tại quốc đảo Đài Loan, sẽ chia sẻ rõ hơn những cái cảm nhận của anh khi mà đến thăm làng Cửu Phần. Alo ạ.
2: Alo, xin chào chương trình.
0: Vâng ạ, xin được chào anh Lê Hoàng Hải.
1: Rất vui khi anh Lê Hoàng Hải đã tham gia chương trình du lịch cùng VN ngày hôm nay. Đầu tiên thì anh Hải có thể chia sẻ thêm một chút về bản thân mình với quý vị khán thính giả của báo và phát thanh truyền Nghệ An không ạ?
0: Vâng.
2: Lời đầu tiên thì cho Hải gửi lời chào đến toàn thể anh chị em chương trình cũng như là khán giả đang xem truyền hình. Thì một vài cái chia sẻ trải nghiệm thực tế của Hải khi đã đến sinh sống và làm việc tại Đài Loan.
0: Vâng.
1: Vâng ạ.
2: Cũng có có một khoảng thời gian khá dài và cũng được thăm thú một vài cái địa điểm nổi tiếng của Đài Loan, đặc biệt là Cửu Phần. Cửu Phần, thời điểm mình ghé Cửu Phần thì nó nằm khoảng tháng 12 năm 2020. Vào khoảng thời gian đấy thì nó đang bắt đầu vào mùa đông nên là cũng xe lạnh. Khi đến Cửu Phần thì cái cảm nhận đầu tiên thì nó cũng bình thường, nhưng mà khi bước vào sâu bên trong thì mình cảm giác như đang lạc vào một cái mê cung đèn lồng.
0: Vâng ạ.
2: Và một cái mê cung nữa là mê cung đồ ăn.
0: Vâng.
2: Và thức uống cũng rất nhiều.
1: Vâng ạ.
2: Là trà, sữa, hồng trà, vừa ngon vừa nói chung là để nói thì khó diễn tả, phải những ai trải nghiệm rồi, thực tế rồi thì
1: vâng. Các loại trà thì ở Đài Loan là cực kỳ nổi tiếng về các loại trà, luôn là xứ sở sản sinh ra cái thức uống trà sữa nổi tiếng mà khắp mọi nơi đang hâm mộ bây giờ, đúng không anh?
2: Đúng rồi.
1: Vâng, anh Hà Hoàng Hải, là mọi hôm khi mà mình đến với Cửu Phần đó là thời gian anh bảo là mùa đông, thì không biết là mùa đông ở Đài Loan thì có tuyết rơi không ạ?
2: Khu vực Cửu Phần thì theo như mình được biết thì Cửu Phần sẽ nhiệt độ sẽ không đáp ứng đủ để tuyết rơi.
1: Vâng ạ.
2: Lạnh thôi.
1: Vâng. Và theo anh Hoàng Hải thì cái vẻ đẹp đặc biệt nào của Cửu Phần có sức hấp dẫn với du khách Việt Nam và du khách quốc tế nhiều nhất ạ?
2: Cái mình nghĩ là hấp dẫn và cuốn hút nhất thì có hai thứ mà cuốn hút nhất. Thứ nhất đấy là cái hệ thống đèn lồng, nó được lắp đặt rất nhiều trong khu phố. Và cái thứ hai là những ngôi nhà hướng ra biển được xây bằng đá và được phủ, nó được hình thành rêu sau nhiều năm tháng mà nó cũng hướng ra biển, thì trông nó rất cổ kính và nó huyền bí.
0: Vâng ạ. Đó là những cái điều mà tạo cái sự ấn tượng đầu tiên cho anh Hải cũng như là nhiều du khách. Và khi mà màn đêm buông xuống thì phố lên đèn, đúng không anh Hải? Chúng ta được hòa mình trong một cái không gian đó thì nó rất là lãng mạn. Vậy thì thưa anh, hình ảnh về những cái mái nhà cổ này và những chiếc đèn lồng đa sắc đã gợi lên cái vẻ đẹp giao thoa của văn hóa Trung Quốc, Nhật Bản tại Cửu Phần như thế nào?
2: Cái đèn lồng mà nó giao thoa thì bản thân Hải thì cũng đã được đến Nhật Bản và cũng đến Đài Loan.
0: Vâng.
2: Cho nên là khi mà cái phản ứng đầu tiên thì mình wow, sao cái này giống như mình đã từng thấy ở Nhật rồi hay sao? Nhưng mà nó có một chút pha trộn giao khoa thì nhìn nó hài hòa hơn.
0: Vâng.
2: Cũng tương đồng, có đôi nét nó cũng tương đồng giống như ở Hội An, Việt Nam của mình, cũng là một địa điểm rất đẹp.
0: Vâng ạ.
1: Và cũng Hội An cũng là một cái địa điểm mà pha trộn giữa cái văn hóa Nhật Bản nữa, đúng không anh? Vâng. Và ở Cửu Phần thì anh Hoàng Hải có những cái trải nghiệm gì mà theo anh là những cái trải nghiệm đáng nhớ nhất ạ? Những cái kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh ở đây?
2: Những đáng nhớ nhất có lẽ là được thưởng thức một vài cái đồ ăn đặc trưng của Cửu Phần.
1: Vâng.
2: Có một món kem mà mình nhớ mãi đấy là kem bi, sau đấy người ta sẽ cuộn vào, nó giống như cái lá cuốn của mình nhưng mà nó sẽ dai hơn và có đậu phộng, nó rất là ngon.
1: Vâng ạ, như từ đầu chương trình mà khi mà làm thực hiện chương trình này thì bọn em cũng tìm hiểu đó là cái văn hóa nó được pha trộn cái văn hóa giao thoa giữa một cái văn hóa Trung Quốc và Nhật Bản tại Đài Loan rất là rõ rệt. Và như chúng ta cũng được biết là dạo gần đây thì cái chuyến phà mà nối liền Đài Loan với Nhật Bản là cũng được nối trở lại rồi. Cái văn hóa giao thoa và gắn bó của cái hòn đảo này với Nhật Bản thì nó cũng đã bắt nguồn từ rất lâu đời. Vậy thì anh Hải đã đến trực tiếp ở đây và cũng như anh Hải chia sẻ là cũng rất là ấn tượng với những cái đèn lồng. Thì khi mà em xem những cái hình ảnh về những cái chiếc đèn lồng ở Cửu Phần thì trên đó nó có một cái chữ

0: thức về những cái hương vị ẩm thực ở Đài Loan như anh vừa chia sẻ đúng không ạ? Vậy thì không biết là anh đã tham gia cái hoạt động trải nghiệm như là tàu hỏa giữa phố cổ và thả đèn lồng chưa? Và lúc đó thì anh có cái cảm giác như thế nào ạ?
1: À, hai cái hoạt động này thì trong cái chuyến đi đấy thì mình cũng có may mắn được trải nghiệm, đấy là tàu hỏa và thả đèn lồng.
0: Vâng ạ.
1: À, mình khá ấn tượng với cái thả đèn lồng. Nó mang lại nhiều cái giá trị tinh thần, cũng như là giúp cho mình gửi một cái tín hiệu gì đấy vào không gian, cho bản thân cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống.
2: Vâng ạ, và tức là người ta sẽ chuẩn bị cho mình những cái đèn lồng mà nó có thể bay được như kinh khí cầu và sẽ mọi người là đồng loạt thả hay là như thế nào ạ?
1: À, đúng rồi, cái đèn lồng này thì mình sẽ tùy nhu cầu mọi người, có thể một người sẽ mình sẽ mua một cái đèn lồng như vậy, và mình sẽ nó có bốn mặt thì mình sẽ viết chữ vào đấy,
0: Vâng.
1: những cái điều ước của mình vào đấy, thì
0: À.
1: mình sẽ đốt lửa bên dưới thì nó sẽ bay lên như kinh khí cầu.
0: Vâng,
2: Vâng ạ.
0: gửi những cái mong muốn, cái ước vọng của mình đúng không anh? Để hy vọng là những cái điều may mắn nó sẽ đến với mình cũng như là tất cả mọi người phải không ạ? Và sau khi mà anh thả được chiếc đèn lồng viết lên những cái ý nguyện của mình như vậy thì anh cảm thấy như thế nào?
1: À, lúc đấy thì cái cảm giác sau khi thả đèn lồng thì mình cảm giác trong người mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn.
0: Vâng.
1: Những cái gì mình ước từ lâu nay hay những cái gì mình muốn nói mà khó nói thành lời thì mình có thể viết lên đấy rồi mình thả nó bay lên trời.
2: Vâng ạ. Và anh Hải có thể chia sẻ thêm về những cái kinh nghiệm gì để mà du khách Việt Nam có thể khám phá được trọn vẹn là làng cổ Cửu Phần khi mà có cái dịp đến với Đài Loan ạ?
1: Chia sẻ kinh nghiệm thì điều quan trọng nhất có lẽ là nếu như có điều kiện đi đến đấy thì nên dành thời gian nhiều, đi sớm và về muộn. Tại vì vì sao? Vì buổi sáng thì mình có thể ở trên làng văn hóa Cửu Phần, mình có thể uống trà hoặc là tách cà phê, mình nhìn ra biển. Buổi
2: Vâng.
1: sáng là không khí rất trong lành, rất đẹp. Và buổi tối khoảng tầm 5 đến 6 giờ chiều thì khi mà cái hệ thống đèn lồng người ta lên sáng rồi, nó đẹp lắm, nó huyền ảo lắm.
0: Vâng. Phải trải nghiệm về đêm thì chúng ta mới cảm nhận được hết vẻ đẹp phải không anh? À, bởi vì
1: Đúng
0: một
1: không?
0: cái thành phố mà cái ưu điểm, cái điểm nổi trội là
2: Đèn
0: những
2: lồng
0: chiếc
2: đúng
0: đèn
2: không?
0: lồng như thế này thì chắc chắn là quý vị phải cố gắng ở lại. Ví dụ như mình dành thời gian nhiều cho buổi tối thì mình mới cảm nhận được hết cái hay và cái đẹp của thành phố đó đúng không
2: Vâng, với ngay từ đầu thì
1: anh?
2: anh Hoàng Hải có chia sẻ là ẩm thực thì rất là nhiều ở
0: Phong
2: trong cái
0: phú
2: con
0: nữa.
2: phố này luôn, vô cùng phong phú nữa, từ các loại trà như là hồng trà, rồi những cái trà nổi tiếng của Trung Quốc, đàn ông hay là phụ nữ hay tất cả mọi người đều có thể tìm cho mình một cái loại phù hợp ở đây.
0: Anh Danh nghĩ sao ạ? Với một cái thành phố như thế này thì đặc sản nổi tiếng của họ lại là trà đúng không anh? Một cái thức
2: Trà
0: uống
2: rồi những
0: mà
2: cái món ăn vặt nữa.
0: đúng rồi, nó sẽ làm cho con người ta giống như là có cái sự tỉnh táo hơn đấy đúng không ạ? Thức nhiều hơn để có thể cảm nhận được vẻ đẹp của phố cổ này. Một lần nữa rất là cảm ơn chia sẻ của anh Lê Hoàng Hải với chương trình du lịch cùng VOV ngày hôm nay ạ. Cảm ơn anh rất nhiều.
1: Cảm ơn chương trình.
0: Vâng,
1: Chúc
0: xin
1: mọi
0: chào
1: người những
0: anh.
1: điều tốt lành.
0: Vâng ạ, cảm ơn
2: Dạ vâng,
0: anh.
2: xin chào, xin cảm ơn anh Lê Hoàng Hải rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, và trước khi cùng nhau khám phá những điều khác lạ nữa của làng cổ Cửu Phần, ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Nơi Em Gửi Một Tình Yêu, thơ Nguyễn Khắc Tú, âm nhạc Bùi Thu Huyền, với sự trình bày của nghệ sĩ ưu tú Bùi Thu Huyền.

0: Quý vị thân mến, để đến với Cửu Phần thì bạn sẽ từ Việt Nam bay thẳng đến Đài Bắc và sau đó tiếp tục di chuyển đến Cửu Phần từ trung tâm Đài Bắc một cách rất là thuận tiện. Khi đã có mặt tại Đài Bắc thì bạn có rất nhiều những cái lựa chọn phương tiện để đi đến ngôi làng Cửu Phần này, bởi vì những cái phương tiện công cộng ở Đài Loan thì nó rất là phổ biến và thuận tiện.
1: Chúng ta có thể lựa chọn xe buýt công cộng này, rồi từ ga MRT Yongxia Fuxing bắt xe buýt 1062 đi thẳng đến trạm Junfair Old Street. Thời gian di chuyển sẽ khoảng từ 1 đến 1,5 giờ và du khách cũng có thể lựa chọn tàu hỏa hoặc là xe buýt đi tàu từ ga chính Đài Bắc đến Rufang và sau đó thì bắt xe buýt hoặc là taxi lên Cửu Phần. Và cách này thì phù hợp nếu mà chúng ta muốn dừng lại để khám phá thêm khu vực Rufang, du khách cũng có thể thuê xe riêng hoặc taxi cho thuận tiện, đặc biệt là khi mà chúng ta mang nhiều hành lý hoặc là muốn chủ động về mặt thời gian.
0: Vào dịp tháng 3 đến tháng 5 và tháng 9 đến tháng 11 hàng năm là thời điểm đẹp nhất để du lịch Cửu Phần. Khí hậu ở đây rất là mát mẻ, trời trong xanh, ít mưa và cảnh sắc núi rừng rất nên thơ. Bạn nên tránh đi vào cuối tuần hoặc dịp lễ vì lượng khách đổ về đây sẽ rất là đông, đường phố nhỏ cho nên có thể trở nên có những cảnh chen chúc và

0: rất là khó di chuyển, và đông quá như vậy thì cái cảm xúc của mình nó cũng bị giảm bớt đúng không? Và nhìn đâu cũng toàn là người thì thành ra cái cảnh cho dù nó đẹp mấy đi nữa cũng sẽ bị giảm bớt đi rất là nhiều.
1: Vâng, cho nên là sau này một số người mà họ hay đi du lịch họ cũng chia sẻ là họ sẽ hạn chế đi vào cái thời cao điểm hoặc là vào những cái dịp mà lễ hay như thế nào đó, bởi vì lúc đó thì anh biết là rất là nhiều người đến đúng không anh?
0: Vâng, những cái người mà anh thấy là chẳng hạn như từ Âu Mỹ chẳng hạn mà đi du lịch Á Đông thì người ta cực kỳ thích đi vào trong cái dịp Tết Nguyên Đán. Vì cái thời điểm đó là những cái nơi mà những cái thành phố lớn rồi các cái địa điểm du lịch cũng ít người hơn.
1: Vâng, khi mà chúng ta đi du lịch quá đông như vậy thì có thể là cái chất lượng dịch vụ sẽ không như mình mong muốn đâu đúng không ạ?
0: Vâng, chính xác là như vậy.
1: Quý vị thân mến, và có nghĩa là vào một cái thời điểm mà chương trình du lịch cùng VN đang giới thiệu thì cũng chính là cái thời điểm mà chúng ta nên đến làng cổ Cửu Phần là vô cùng phù hợp ạ. Và nếu mà khoảng thời gian này các tỉnh miền Trung nước ta thường phải đối mặt với nhiều cơn bão lớn, mưa gió dài ngày thì chúng ta việc lựa chọn một cái điểm du lịch không quá xa, đỡ tốn kém về tài chính như là đến làng cổ Cửu Phần Đài Loan cũng là một cái gợi ý khá là hợp lý cho du khách đang có nhu cầu mong muốn tìm một cái địa điểm phù hợp với mình.
0: Vâng ạ, và thực ra thì đi du lịch quốc tế bây giờ rất là thuận tiện và cũng không phải là đắt đỏ như mọi người hình dung nữa. Nếu mà ví dụ như chẳng hạn như bay Việt Nam Đài Loan, nếu mà mọi người canh vé trước thì nó thậm chí còn rẻ hơn là đôi khi chúng ta bay nội địa Việt Nam từ Vinh đi Thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn. Và để cho cái chuyến đi của mọi người và gia đình trở nên hoàn hảo thì chúng ta có một cái số lưu ý như sau. Đến những cái nơi mà phong cảnh đẹp này, rồi có nhiều thứ để khám phá thì tốt nhất là nên mang giày đế thấp thôi, giày đế trống trơn trượt là được rồi. Đường phố Cửu Phần chủ yếu là những cái bậc đá và cũng dễ trơn trượt khi mà thời tiết hơi ẩm ướt một chút. Do đó du khách cũng chuẩn bị giày đế bẹp này, có phần đế chống trơn trượt để mà thoải mái cho cái hành trình di chuyển giữa các địa điểm.
1: Du khách có thể ghé thăm Cửu Phần trong ngày hoặc chúng ta ở lại qua đêm để trải nghiệm cảm giác được ngắm nhìn không gian lung linh của phố cổ khi màn đêm buông xuống. Thông thường thì người ta sẽ kết hợp tham quan Cửu Phần này, Thập Phần này, làng mèo Hữu Tông trong tour một ngày.
0: Và bạn cũng cần chuẩn bị tiền mặt cho các nhu cầu thanh toán. Nhiều cửa hàng nhỏ ở đây thì không chấp nhận thẻ quốc tế, trong làng cũng khá hiếm máy ATM nên cần mang theo nhiều tiền mặt để thuận tiện mua bán. Du khách nên đổi ngoại tệ trước chuyến đi để tránh gặp khó khăn tìm nơi đổi tiền ở điểm đến, hoặc là có được nhưng mà mình đổi với một cái giá nó hơi chát hơn một chút.
1: Tại Việt Nam thì du khách có thể đổi tiền mặt tại ngân hàng, các công ty chuyển đổi ngoại tệ hoặc là quầy đổi ngoại tệ tại sân bay. Đối với hành khách mua vé máy bay khứ hồi của Vietjet thì chúng ta chỉ cần nhập mã đặt chỗ trên website hoặc là ứng dụng Vietjet để chúng ta có thể sử dụng dịch vụ đổi ngoại tệ trực tuyến với thao tác đơn giản và tỷ giá cạnh tranh và đảm bảo an toàn.
0: Ở Đài Loan hay là ở Trung Quốc chẳng hạn thì cái thanh toán không dùng tiền mặt của họ vô cùng thuận tiện, nhưng mà nó lại chỉ thuận tiện cho cái người dân bản địa ở nội địa thôi. Ví dụ như họ thanh toán, họ thậm chí không cần đưa thẻ ra, họ không cần đưa điện thoại ra luôn, mà họ chỉ cần đưa cái bàn tay ra thôi, là tức là cái dữ liệu sinh tra học là nó đã có thể thanh toán được tiền rồi. Không cần phải mang theo một cái gì trên người, chứ đi người không thì người ta cũng đã thanh toán được rồi, nhưng mà nó chỉ dùng được cho với người bản địa thôi. Và một cái điều khá kỳ lạ nữa đó là rất ít khi mà nó chấp nhận cái thẻ của ngân hàng nước ngoài. Cho nên hầu như là mình cứ đổi tiền mặt là nó thuận tiện nhất.
1: Vâng, được ngồi cùng dẫn với anh Dư Anh, một người mà có rất nhiều những cái chuyến đi nước ngoài như thế này, thì Thanh Long cũng có thêm những kiến thức. Một ngày nào đó nếu đi du lịch sang Đài Loan mà mình không mang gì thì mình có thể là gọi là
0: mình giơ tay ra đúng
1: không? Mà
0: nói hôm nay là tay hay nó bị ướt. Vâng, nhưng mà bắt đầu khi mà cái thanh toán bị từ chối mình có thể nói là tay em hôm nay bị ướt cho nên anh chị thông cảm đúng không?
1: Em đang tưởng tượng là sẽ có một người dân bản địa hoặc là một người quen nào đó của mình ở Đài Loan, mình rủ họ đi chơi cũng hay đấy anh nhỉ. Theo những thao tác của anh là giơ bàn tay lên là có thể thanh toán được thì cũng thấy lạ lần đầu tiên em nghe đấy.
0: Cứ thanh toán bằng giơ bàn tay ra thôi, hoặc là giơ bàn tay trước máy quét, hoặc là thậm chí là nó quét bằng khuôn mặt luôn.
1: Vâng ạ. Và quý vị thân mến, chúng ta cũng lưu ý là chúng ta nên học giao tiếp cơ bản để chuyến đi của chúng ta trở nên thuận tiện hơn. Hàng quán tại Cửu Phần Đài Loan thì đóng cửa khá là sớm, khoảng 6 đến 7 giờ tối. Và nếu mà muốn đi ăn thì chúng ta cần căn thời gian hợp lý. Cái này em thấy đúng là nó không giống Việt Nam của chúng ta một chút nào đúng không anh? Đấy,

0: cái địa điểm du lịch mà đóng quán quá sớm 6-7 giờ tối thì buổi tối mình sẽ thưởng thức ẩm thực như thế nào?
1: Không, tức là ở cái khu Cửa Vân này thôi. Còn ví dụ như có những cái phố mà người ta gọi là
0: phố đêm,
1: thì nó có thể hoạt động đến cả buổi sáng luôn, nhưng nó ở những cái khu vực khác nhau.
0: Chắc là sẽ quy hoạch theo những cái khu vực để tạo nên một cái sự chuyên nghiệp cho cái phong cách phục vụ du lịch của họ, đúng không ạ?
1: Vâng, Đài Loan thì về cái du lịch của họ thì đã phát triển từ rất là lâu rồi. Nó là một cái nơi từ có thể nói là sầm uất ăn chơi và nổi tiếng châu Á từ hồi xưa đến giờ rồi. Cho nên chắc chắn là không thiếu những cái nơi du lịch đêm đâu.
0: Khi mà chúng ta đến thăm làng Cửu Phần thì chúng ta cần lựa chọn những cái trang phục gam tối màu giản dị để không bị hòa lẫn giữa ngôi làng rực rỡ sắc màu. Và thời điểm tham quan ngôi làng tối thiểu là từ 2 giờ đồng hồ đến 1 ngày ạ. Do vậy mà du khách cần lưu ý căn chỉnh thời gian hợp lý để có thể tham quan trọn vẹn quần thể kiến trúc này.
1: Vâng, khi nãy vị khách mời của chúng ta đưa ra một cái gợi ý mà anh thấy nó hợp lý vô cùng. Đó là mình đi ở Cửa Phần làm hẳn một ngày luôn. Buổi sáng đến thật sớm để ngồi uống trà thưởng thức ngắm làng và ngắm biển. Và đến buổi chiều thì thưởng thức ẩm thực và ngắm đèn lồng, đúng không? Vậy thì cái hành trình một ngày ở Cửa Phần thì có lẽ là cái hành trình hợp lý nhất.
0: Vâng.
1: Và phố cổ Cửa Phần là cái linh hồn của ngôi làng mà, cho nên dọc hai bên đường là vô số rất nhiều những cái quán ăn truyền thống ẩm thực, cho nên chị em đến đây thì chắc chắn là những món ăn vặt là sẽ vô cùng hấp dẫn luôn. Rồi từ những cái tiệm đồ lưu niệm nữa, đó, những cái món đồ lưu niệm mang phong cách xưa cũ tạo nên một cái không khí rất là hoài niệm nhưng cũng không kém phần sôi động. Và đây là khung cảnh chụp ảnh check in đậm chất điện ảnh được rất nhiều người yêu thích. Lúc nãy là Thanh Long cũng gợi ý cho mọi người, đó là mà cái trang phục nó giản dị và nó tối màu hoặc là đơn sắc thôi, đúng không? Anh nghĩ là mình đến đây nếu mà mặc thêm những cái đồ cổ trang nữa thì chụp ảnh chắc chắn là rất là hấp dẫn.
0: Và một nơi như thế này thì anh yên tâm là họ sẽ có những cái dịch vụ để chúng ta cho thuê đồ cổ trang để chụp ảnh. Bây giờ cái này thì hầu như là em thấy là ở tỉnh nào cũng có đấy, ở Việt Nam của chúng ta cũng
1: rất
0: là nhiều khu du lịch là anh đi đến đâu người ta cũng cho thuê đồ để
1: hãy hình dung là Thanh Long sẽ mặc một cái bộ đồ cổ trang, những cái bộ đồ trang phục ngày xưa của mang cái văn hóa Trung Quốc, rồi từ từ rảo bước chân trên những con dốc ngoằn ngoèo lát đá cuội xám xen lẫn trên những cái lối đi, những ngôi nhà san sát nhau và mỗi góc nhỏ của làng thì chắc chắn là đều có những cái sức hút riêng và tạo nên những cái vẻ đẹp riêng và thôi thúc bao người dừng chân, đúng không? Lắng nghe những cái thì thầm của núi rừng và nó nằm bên sát biển nữa, rồi những cái tiếng biển hòa vào đó tạo nên những cái không gian đầy hoài niệm.
0: Cách làng cổ Cửu Phần không xa đó chính là phố cổ Sea Friends, nơi mà nổi tiếng với hoạt động thả đèn trời. Văn hóa xưa kể lại rằng là trong quá khứ thì làng Cửu Phần, Thập Phần thường xuyên bị cướp biển tấn công. Người dân thường phải di tản lên núi để lánh nạn. Sau khi bọn chúng đi qua và ngôi làng trở lại bình yên thì những thanh niên dũng cảm của làng sẽ xuống núi để tìm hiểu tình hình.
1: Khi nguy hiểm trôi qua thì các thanh niên này sẽ thả những chiếc đèn lồng lên trời, có ý nghĩa là thông báo với người dân làng đang trú ẩn trên núi biết rằng làng trở lại bình yên rồi và tất cả mọi người có thể trở về nhà. Từ đó việc thả đèn lồng trở thành biểu tượng cho sự mong mỏi về bình an, hạnh phúc, sự gắn kết trong cộng đồng của dân cư Sifan.
0: Và ngày nay thả đèn trời đã trở thành hoạt động văn hóa tín ngưỡng, nơi mà mọi người có thể viết nên những cái lời chúc này, những mong ước lên đèn và thả lên trời với hy vọng rằng là những điều tốt đẹp sẽ thành hiện thực.
1: Và đèn trời Thập Phần được làm thủ công từ giấy gạo khung tre với nhiều màu sắc khác nhau và mỗi màu thì nó đại diện cho một cái ý nghĩa riêng. Ví dụ như khi thả đèn màu đỏ thì nó cầu tình yêu và may mắn và hạnh phúc, màu vàng cầu tài lộc thành công, màu xanh lá cầu sự tươi mới, sinh sôi thành công, màu xanh dương cầu sự thăng tiến trong công việc cũng như là học tập.
0: Em nghĩ là anh Doanh chắc là phải chọn cả 4 màu luôn, đúng không ạ?
1: Vâng, nếu mà có dịp đến đây rồi thì chắc chắn là mình một cái dịp mà thả đèn trời ở đây thì chắc chắn là mình phải thôi thì một lần thả thì mình cũng cầu mong mọi điều nó hanh thông may mắn luôn, đúng không?
0: Vâng ạ, du khách có thể chọn màu đèn tùy theo mong ước của mình và viết lên đó những điều mà chúng ta hy vọng. Mọi người có thể thả đèn trời vào bất cứ cái thời điểm nào trong ngày, nhưng mà đẹp nhất là vào khoảng hoàng hôn hoặc là buổi tối. Những ánh đèn rực rỡ lên trong màn trời đã giúp tạo nên một cái khung cảnh rất là lãng mạn, rồi là một cái khoảnh khắc này nó sẽ cho chúng ta rất nhiều những kỷ niệm đáng nhớ, và du khách cũng nên lưu lại cái khung cảnh ấn tượng trong chuyến đi đầy ý nghĩa này.
1: Đến cửa phần thập phần thì có một trải nghiệm mà Du Anh tin là sẽ rất đáng nhớ với du khách, đó là được đi tàu hỏa khám phá vẻ đẹp phố cổ. Tàu hỏa tuyến Pinxi Lai là cung đường phổ biến nhất để đến với làng cổ thập phần. Với chi phí khoảng từ 50 cho đến 80 đài tệ để mua vé, du khách có cơ hội ngắm cảnh đẹp ở trên cung đường mà tàu đi qua, vừa dễ đi vừa tiết kiệm cho du khách. Bắt đầu từ ga chính Đài Bắc, du khách đi tàu đến ga Rufang và tại Rufang chuyển sang tuyến Pinxi Lai và xuống tại ga Siphen. Điểm đặc trưng nổi bật nhất của thập phần chính là đường ray tàu chạy xuyên giữa phố cổ và hai bên là những ngôi nhà san sát, mái ngói rêu phong mang đậm hơi thở xưa cũ. Khung cảnh này thì sẽ khiến cho bất kỳ ai cũng cảm thấy như là đang bước vào một cái bộ phim cổ trang đầy chất thơ vậy.
0: Khi tàu không chạy, đường ray ngay giữa phố chính là nơi người dân và du khách thả đèn trời dạo bộ, chụp ảnh, một bức tranh sống động mà không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu khác tại Đài Loan. Và để có cái bức ảnh đời đời cạnh đoàn tàu tại làng cổ thập phần Siphen Old Street thì chúng ta cũng cần lưu ý, đó là lịch tàu chạy qua Siphen sẽ khoảng 1 giờ một chuyến ạ. Chúng ta hãy quan sát bảng giờ tàu tại ga hoặc là hỏi các cái chủ tiệm đèn.
1: Khi nghe tiếng còi tàu vang lên thì nhân viên sẽ hướng dẫn bạn lùi vào sát lề đường, hãy chuẩn bị sẵn điện thoại ở chế độ quay chậm slow motion để mà có thể bắt trọn những cái khoảnh khắc tàu lướt qua ngay trước mặt, cũng như là ở cái chế độ quay chậm này khi mà ghép những cái nhạc mà nó chậm chậm, du dương, lãng mạn thì nó vô cùng phù hợp.
0: Vâng ạ, và nhìn những cái đoàn tàu cổ kính quen thuộc này thì Thanh Long lại nhớ đến hình ảnh đoàn tàu hỏa chạy qua phố cổ Hà Nội ạ. Đặc biệt là khi mà tàu chạy qua phố Phùng Hưng thì anh Doanh nhớ không ạ, rất là nhiều du khách ngồi sẵn ở bên những cái bàn cà phê nhỏ chỉ để ngắm nhìn đoàn tàu chạy qua. Và khi mà tàu đi qua thì các du khách nước ngoài rất là thích được check in trong cái không gian đầy chất cổ điển và lãng mạn ấy.
1: Anh cũng trải nghiệm cà phê đường tàu Hà Nội rồi. Phải nói là nó cũng có những cái cảm giác rất là thú vị. Và đặc biệt là ở đây, cái cà phê đường tàu Hà Nội thì nó có nhiều cái thức uống đặc trưng của Hà Nội, như cà phê trứng rất là nổi tiếng ở đây.
0: Vâng, hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những cái trải nghiệm thật là thú vị khi mà chúng ta đến với làng cổ Cửu Phần. Và đặc biệt khi mà sang Đài Loan thì chúng ta thấy là rất nhiều người Việt Nam của mình hiện tại đang sinh sống, học tập cũng như là làm việc tại Đài Loan, phải không anh? Sẽ có một cái cảm giác như là rất là gần gũi với, mặc dù là khoảng cách thì cũng không quá xa Việt Nam, nhưng khi chúng ta đến với một cái quốc đảo này thì chúng ta sẽ thấy rằng là người Việt mình rất nhiều và cũng có cảm giác như đi đâu là mình cũng có thể gặp được người quen ấy, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Ánh Trăng Nói Hộ Lòng Tôi, nhạc Hoa Lời Việt với tiếng hát của Hoàng Hải và Lương Bích Hữu.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Du lịch cùng VOV và chương trình đang được phát sóng trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị, Cửu Vân không chỉ đẹp về cảnh sắc mà còn mang đậm nét văn hóa truyền thống. Những ngôi nhà trà cổ, tiệm ăn gia truyền, đời sống sinh hoạt của người dân bản địa vẫn được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Và nếu may mắn thì bạn còn có thể bắt gặp những lễ hội mang đậm bản sắc địa phương như là lễ hội đuốc thường niên diễn ra vào tháng 7 hàng năm nữa.
0: Ngoài khám phá phố cổ thì chúng ta hãy dành thời gian để thử thách bản thân bằng cách là tham gia hành trình chinh phục núi Di Long. Đối với những ai ưa thích mạo hiểm và yêu thích thiên nhiên, thử thách chinh phục núi Di Long khi mà tới Cửu Phần, Thập Phần thì sẽ là một cái trải nghiệm khó quên. Núi với độ cao gần 600m, sở hữu đường mòn trekking đa dạng, thích hợp cho cả người mới bắt đầu lẫn những người đã có nhiều kinh nghiệm trong quá trình leo núi.
1: Trong hành trình chinh phục núi thì bạn sẽ được chiêm ngưỡng khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của Đài Loan với những dãy núi trùng điệp, thung lũng xanh mướt và đường bờ biển ngoạn mục. Khi lên đến đỉnh thì toàn bộ làng cổ Cửu Phần xinh đẹp sẽ được thu trọn vào tầm mắt bạn. Cảm giác chinh phục được thử thách, đứng trên đỉnh núi ngắm nhìn thế giới bao la xung quanh sẽ khiến cho bạn cảm thấy vô cùng tự hào và thích thú.
0: Vâng, cái cảm giác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp toàn ngôi làng cổ được bao bọc trong một cái thảm thực vật màu xanh khổng lồ trông rất là thích mắt. Một cảm giác khoan khoái, thư giãn và khung cảnh bao la được thu vào tầm mắt của mọi người. Đó chính là một cảm giác mà em tin là khi mà du khách đến đây sẽ khó có thể diễn tả được anh Doanh ạ.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy. Và tại các địa điểm du lịch nổi tiếng ở nước ngoài họ thường đặt cái hệ thống điểm ngắm nhìn qua cái ống kính quang học để tạo điểm nhấn quan sát cho du khách. Anh nghĩ là du khách không nên bỏ qua cái trải nghiệm mà rất là thú vị này khi mà mình nhìn được rõ hơn những cái điểm từ rất là xa, rất là thú vị.
0: Nếu chúng ta có dịp đến Cửu Phần thì hãy dành thời gian để tham quan Thăng Bình Hí Viện, nhà hát lâu đời nhất ở Cửu Phần ạ. Thăng Bình Hí Viện là một trong những cái công trình văn hóa lâu đời và giàu cái giá trị lịch sử nhất tại Cửu Phần. Khởi đầu từ một rạp hát nhỏ được xây dựng năm 1916, nhà hát từng là nơi biểu diễn hí kịch Đài Loan cho tự mỏ và những người dân địa phương.
1: Sau nhiều lần trùng tu thì nhà hát được xây dựng lại năm 1934, hoàn thiện năm 1937, trở thành nhà hát đầu tiên và lớn nhất khu vực Bắc Đài Loan trong thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng. Nhà hát này từng bị hư hại nghiêm trọng sau một trận bão, phải đóng cửa năm 1986. Thăng Bình Hí Viện được phục dựng và mở cửa lại vào năm 2011. Nhà hát thường xuất hiện trong bộ phim nổi tiếng City of Sadness và trở thành điểm đến yêu thích của du khách muốn sống lại cái không khí điện ảnh cổ điển.
0: Thêm một trải nghiệm để du khách có thể tìm hiểu về làng cổ Cửu Phần và hòn đảo Đài Loan xinh đẹp là chúng ta hãy đi tham quan Bảo tàng Vàng Gold Museum. Cách làng cổ chỉ vài phút đi xe, Bảo tàng Vàng là nơi lý tưởng để tìm hiểu về thời kỳ khai thác vàng thịnh vượng, từng đưa ngôi làng này bước vào cái giai đoạn phồn vinh. Du khách có thể tận mắt xem mô hình hầm mỏ xưa này, trải nghiệm xúc vàng và chiêm ngưỡng những cái bộ sưu tập vàng độc đáo.
1: Và đến thăm bảo tàng, cách nhanh nhất để du khách để tìm hiểu rõ về cái văn hóa lịch sử của một địa phương, được ngắm nhìn những cái hiện vật

0: kiến trúc hoặc là những câu chuyện còn lưu lại nơi đây, du khách sẽ có thêm hiểu biết, cảm nhận về làng cổ Cửu Phần trong chuyến du lịch đầy ý nghĩa này.
1: Rời trung tâm khoảng 30 phút bằng hệ thống tàu điện thì chúng ta sẽ đến với làng mèo Hu Tông. Làng mèo Hu Tông là thiên đường dành cho những ai yêu thích các loài động vật. Hàng trăm chú mèo đủ giống này, đa sắc màu sẽ chào đón bạn ngay khi mà chúng ta đặt chân đến Hu Tông. Chúng ta có thể thỏa thích chụp ảnh, vuốt ve và chơi đùa cùng với những chú mèo đáng yêu này.
0: Ngoài ra, Hu Tông còn nổi tiếng với những quán cà phê mèo xinh xắn, vừa nhâm nhi cà phê nóng, một tách trà, vừa nhìn ngắm những chú mèo nghịch ngợm sẽ mang lại cho bạn cảm giác thư giãn thoải mái sau một ngày dài khám phá làng cổ Cửu Phần. Và khi tham quan làng mèo Hu Tông, bạn nên cư xử nhẹ nhàng, không nên nói lớn tiếng hoặc là có những cái hành động khiến cho động vật ở đây giật mình.
1: Nếu như mà chúng ta thấy là ở các nước châu Âu thì có thể là dễ dàng bắt gặp hình ảnh của hàng đàn chim bồ câu sà xuống đất gần gũi với du khách, tạo nên một cảm giác yên bình nhẹ nhàng, thì hình ảnh những con mèo thân thiện ở Cửu Phần Đài Loan cũng tạo ra cái cảm giác yêu thích như vậy anh Doanh ạ.
0: Đối với các bạn nữ, những người yêu thích động vật thì những chú mèo dễ thương ở đây không chỉ là người bạn mà còn là liệu pháp tinh thần nữa Thanh Long ạ. Được vuốt ve chúng còn là cách để chúng ta gửi những cái tâm sự riêng không ảnh hưởng bởi những âm thanh xô bồ náo nhiệt của một hòn đảo trong vòng xoay công nghiệp. Và đi du lịch thưởng thức ẩm thực địa phương là một phần không thể thiếu, phải không nào? Như lúc đầu chương trình thì vị khách mời của chúng ta sẽ giới thiệu là hai bên đường có rất là nhiều những hàng quán nước, quán trà, rồi quán ăn. Thì đến với Cổ Phần, bạn sẽ được ngắm nhìn thế giới của những món ăn vặt vô cùng hấp dẫn và đa dạng hương vị. Dạo bước trên những con dốc ngoằn ngoèo sẽ bắt gặp vô số những hàng quán nhỏ bày bán đủ loại món ăn, tỏa ra mùi thơm nước mũi, kích thích vị giác của thực khách.
1: Một trong những cái món mà chúng ta nên thử đó là trà sữa viên ở Toroko Bos. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng không nên bỏ qua cái món mì bò hầm tiêu Đài Loan ạ. Nếu ai muốn thử một chút ngọt ngào và thanh mát thì chè đá bào khoai môn Taro Sariesi chính là cái lựa chọn hoàn hảo ạ. Những cái viên đá bào mát lạnh phủ đầy lớp khoai môn bào, phủ đầy một cái lớp khoai môn ở bên ngoài béo ngậy, và ăn kèm với các cái loại thạch dai sòn và nước cốt dừa nữa thì ôi thôi, cái cảm giác nó sẽ vô cùng là chill, rất là ngon và thật đã vào trong những cái dịp mùa hè chẳng hạn, phải không anh Doanh?
0: Vâng, toàn như là những cái món ăn mang hương vị đê mê với các bạn nữ, phải không ạ? Đúng là thật khó để từ chối. Nhưng mà ẩm thực tại Cửu Phần không chỉ có vậy. Khi lang thang trên phố cổ thì hãy thưởng thức đủ những cái món ăn hấp dẫn. Chẳng hạn như một cái món vô cùng nổi tiếng đó là súp cá viên. Món ăn nóng hổi này nó mang một cái vị dai giòn thơm ngọt và trở nên quen thuộc và rất nổi tiếng, đầy hấp dẫn với mọi du khách khi mà đến với Đài Loan nói chung và đến với Cửu Phần nói riêng.
1: Chúng ta cũng có thể thưởng thức thêm những cái món như là bánh khoai môn chiên này, rồi là kem cuộn đậu phộng, rồi là món bánh mochi nữa. Nói chung là chúng ta đang đến một nơi mà ở đó thì du khách sẽ, mỗi người sẽ tìm được cho mình những cái gu ẩm thực khác nhau, đúng không ạ? Vâng, làng cổ Cửu Phần thì tựa như là một bức tranh ẩn chứa cái vẻ đẹp lãng mạn và hoài cổ. Nơi đây sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị, khung cảnh đẹp nao lòng và một cái nền ẩm thực như chúng tôi vừa giới thiệu cũng khá là phong phú và đa dạng. Không chỉ là một làng cổ lâu đời mà Cửu Phần còn là cái điểm đến thu hút du khách rất là lớn ở Đài Loan cũng như là quốc tế, nhờ vào cái vẻ đẹp không trộn lẫn với nơi khác.
0: Làng cổ Cửu Phần Đài Loan thì có nhiều con hẻm nhỏ, tuy nhiên không gian của làng thì cũng khá là rộng thưa mọi người, và mỗi góc phố thì mang một cái phong cách trang trí khác nhau, tạo ra rất nhiều những không gian sống ảo tuyệt đẹp khác nhau. Vì vậy thì mọi người không nên bỏ qua những địa điểm sống ảo như Thụ Kỳ Lộ, Khinh Tiên Lộ và Cổ Sơn Nhai, Bình Trà, Vô Nhĩ, vân vân, rất là nhiều những cái địa điểm nổi tiếng và đẹp ở đây.
1: Và đó cũng là lý do giải thích vì sao mà rất nhiều bạn trẻ Việt Nam đã lựa chọn Đài Loan này, chọn làng cổ Cửu Phần, thập phần trong chuyến đi của mình. Và Duy Anh Thanh Long ngày hôm nay cùng với Du lịch cùng VN thì chúng ta cũng đã có một khoảng thời gian 60 phút đồng hành cùng với các quý vị khán thính giả đón nghe chương trình. Chúng ta cũng đã giới thiệu cho mọi người những cái nét ấn tượng của làng cổ Cửu Phần này, và hy vọng rằng là mọi người cũng sẽ có những cái trải nghiệm hấp dẫn và thú vị khi mà chúng ta đến với làng cổ Cửu Phần trong thời gian tới.
0: Như vậy là hành trình 60 phút của Du lịch cùng VN ngày hôm nay của chúng ta đến với Đài Loan, đến với Cổ Phần cũng đã dần khép lại rồi. Và hy vọng là trong cái thời gian

0: tới sắp tới đây thì mọi người sẽ có thể cho cổ phần vào trong cái list những cái nơi mà phải đến của mình, và cũng như là có thể có điều kiện thì có thể sẽ sắp xếp một cái chuyến đi sắp tới đến với Đài Loan cũng như là đến với làng cổ Cửu Phần. Và những cái điều mà chúng ta chia sẻ trong cái hành trình của Du Lịch Cùng VOV ngày hôm nay thì hy vọng là đã có thêm một chút những cái kinh nghiệm cho mọi người khi mọi người du lịch Đài Loan.
1: Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Và trong ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Bản Tình Ca Đầu Tiên, sáng tác Duy Khoa. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng cảm nhận ca khúc này. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.

0: chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến trong cộng đồng. Tăng axit uric máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Đây là tình trạng không thể chủ quan vì có thể dẫn đến gút, tổn thương khớp cũng như làm tăng nguy cơ bệnh lý tim mạch và thận. Thưa quý thính giả, tăng axit uric máu là tình trạng chỉ số axit uric trong máu cao bất thường xảy ra khi cơ thể phân hủy purin quá mức hoặc không đào thải được axit uric ra khỏi cơ thể. Tăng axit uric là một tình trạng sức khỏe báo động, có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Khi axit uric trong máu tăng cao vượt quá độ bão hòa, nó có thể kết tinh lại thành các tinh thể uric lắng đọng ở khớp gây ra cơn gút cấp, bệnh gút. Đây là một tình trạng sức khỏe báo động, có thể dẫn đến tổn thương xương khớp vĩnh viễn, lắng đọng tô phi dưới da, cũng như tăng nguy cơ bệnh lý tim và thận. Nồng độ axit uric trong máu có thể tăng giảm tùy theo chế độ dinh dưỡng, đặc biệt là khi tiêu thụ lượng lớn purin từ các loại thịt đỏ, hải sản có vỏ, rượu, bia. Ngoài ra, nồng độ axit uric trong máu cũng tăng trong những trường hợp tổn thương thận như suy thận, làm giảm thải trừ axit uric ra khỏi cơ thể. Bệnh gút là biểu hiện của tình trạng tăng axit uric kéo dài với các triệu chứng viêm khớp như sưng nóng, đỏ, đau các khớp, lắng đọng axit uric ở thận còn có thể dẫn đến hình thành sỏi thận. Axit uric dư thừa trong máu sẽ gây ra tình trạng axit uric máu. Cơ thể tạo ra axit uric sau khi bị phân hủy purin. Purin xuất hiện tự nhiên và không gây hại với số lượng nhỏ, nhưng bằng cách thường xuyên ăn thực phẩm có hàm lượng purin cao, có thể tăng nồng độ axit uric theo thời gian. Thực phẩm và đồ uống có nhiều purin bao gồm thịt đỏ, các loại thịt nội tạng như là gan, hải sản, đặc biệt là cá hồi, tôm, tôm hùm và cá mòi. Thực phẩm và đồ uống có hàm lượng đường cao, rượu, đặc biệt là bia, kể cả bia không có cồn. Một số loại thuốc có thể làm tăng nồng độ axit uric do tác dụng phụ bao gồm thuốc lợi tiểu, thuốc ức chế miễn dịch, tăng axit uric máu, nguyên nhân, biểu hiện, cách điều trị và phòng bệnh. Triệu chứng của tăng axit uric máu. Không phải tất cả các trường hợp tăng axit uric máu đều khởi phát triệu chứng, mà chỉ có khoảng 75-79% tổng số ca mắc tăng axit uric máu là có bộc lộ triệu chứng ra bên ngoài. Khi khởi phát triệu chứng, tình trạng axit uric cao thường để lại các dấu hiệu như các triệu chứng của gút. Người bệnh có thể biểu hiện đau nhức nhối, sự đổi màu hoặc đỏ, độ cứng, sưng tấy, các triệu chứng của sỏi thận, bao gồm người bệnh có các biểu hiện đau ở lưng dưới hoặc bên hông, buồn nôn hoặc nôn do đau, biểu hiện sốt hoặc ớn lạnh, có máu trong nước tiểu và đau khi đi tiểu. Ngoài ra, người bệnh có thể không thể đi tiểu có mùi hôi hoặc có vẻ đục. Tăng axit uric máu có lây không? Axit uric máu tăng cao thường gặp ở những người có thói quen sống không lành mạnh về chế độ dinh dưỡng không khoa học. Đồng thời, việc thiếu vận động, thừa cân, béo phì, mắc các bệnh mãn tính như tiểu đường và cao huyết áp cũng có phần làm tăng nguy cơ này. Vì vậy, tăng axit uric máu không thể lây nhiễm. Phòng ngừa tăng axit uric máu. Để phòng tránh các tình trạng tăng axit uric, có thể thực hiện những cách như sau. Cần xây dựng thực đơn ăn uống theo nguyên tắc hạn chế thực phẩm gây hại. Tăng cường bổ sung thực phẩm có lợi, thực phẩm giàu chất xơ, giàu vitamin C và uống đủ từ 1,5 đến 2 lít nước mỗi ngày. Ghi nhận cho thấy nguy cơ tăng axit uric máu ở người thừa cân, béo phì cao gấp 2 lần so với người có cân nặng khỏe mạnh. Do đó, việc duy trì cân nặng khỏe mạnh, hạn chế béo phì là yếu tố quan trọng giúp bạn phòng tránh nguy cơ tăng axit uric trong máu. Kiểm soát tốt các bệnh lý liên quan từ tăng huyết áp, tiểu đường, bệnh thận, suy giáp để phòng ngừa tăng axit uric máu. Do đó, người mắc phải các bệnh lý này cần tuân thủ phác đồ điều trị y khoa và những lưu ý của bác sĩ để có thể kiểm soát được tình trạng bệnh, từ đó phòng tránh được nguy cơ tăng axit uric máu. Ngoài ra, khám sức khỏe định kỳ 6 tháng một lần là cơ hội để bạn có thể phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh lý liên quan đến tình trạng tăng axit uric máu, từ đó giúp bạn chủ động kiểm soát bệnh hiệu quả. Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý thính giả, nhiều bệnh nhân khi khám sức khỏe phát hiện axit uric máu tăng cao. Vậy axit uric có phải là bệnh gút và thuốc nào có thể được sử dụng để hạ axit uric? Bệnh gút là một bệnh khớp liên quan đến sự lắng đọng urat trong khớp. Về mặt lý thuyết, tăng axit uric máu là cơ sở sinh lý bệnh của bệnh gút. Nhưng khi cơ thể chỉ tăng axit uric máu mà không có biểu hiện lâm sàng như sưng khớp, đau nhức, thì chúng ta gọi đó là tăng axit uric máu không triệu chứng, chưa thể đánh giá là bệnh gút. Tuy nhiên, khi nồng độ axit uric trong máu càng cao và tồn tại càng lâu thì nguy cơ phát triển bệnh gút càng cao. Axit uric cao trong thời gian dài không chỉ ảnh hưởng đến bệnh gút mà còn ảnh hưởng đến sự xuất hiện của sỏi tiết niệu và bệnh thận do axit uric. Bệnh nhân tăng axit uric máu cần được quản lý toàn diện và lâu dài. Thời điểm bắt đầu điều trị bằng thuốc được xác định dựa trên kết quả xét nghiệm nồng độ axit uric trong máu và các triệu chứng, dấu hiệu lâm sàng, kết hợp, đồng thời xây dựng các mục tiêu điều trị tương ứng. Trước tiên, người bệnh cần được hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều trị không dùng thuốc. Nếu có bệnh đi kèm, cần thăm khám với bác sĩ chuyên khoa để xây dựng kế hoạch điều trị bệnh đi kèm và tránh sử dụng các thuốc ảnh hưởng đến chuyển hóa axit uric. Điều trị bằng thuốc có tính chất bổ sung, thích hợp cho bệnh nhân tăng axit uric máu khi các biện pháp can thiệp không dùng thuốc không hiệu quả. Các thuốc trị tăng axit uric trong máu. Thuốc allopurinol, ức chế sản xuất axit uric. Tác dụng là một chất ức chế purin. Đây cũng là loại thuốc duy nhất cho đến nay có thể làm giảm sản xuất axit uric và giảm mức axit uric trong cơ thể. Tác dụng phụ có liên quan đến nhiều phản ứng bất lợi, bao gồm phát ban, phản ứng đường tiêu hóa và hội chứng quá mẫn với allopurinol. Lưu ý khi sử dụng thuốc, bệnh nhân bị axit uric tăng cao lâu ngày nên đến bệnh viện để khám cụ thể. Sử dụng thuốc đồng thời phối hợp với việc điều trị không dùng thuốc, axit uric mới có thể trở lại bình thường. Các loại thuốc hạ urat trên lâm sàng thường được sử dụng chủ yếu có tác dụng từ hai khía cạnh, ức chế sản xuất axit uric hoặc thúc đẩy bài tiết axit uric. Bác sĩ sẽ lựa chọn tùy theo tình hình thực tế của bệnh nhân. Các loại thuốc hạ axit uric nêu trên không thích hợp sử dụng trong giai đoạn cấp tính của bệnh gút. Sử dụng trong giai đoạn cấp tính sẽ kéo dài thời gian các cơn gút cấp. Thông thường nên dùng sau các đợt gút cấp tính 1 đến 2 tuần. Quá trình hạ axit uric cần diễn ra ổn định. Sau khi bắt đầu hạ axit uric, người bệnh cần thường xuyên kiểm tra nồng độ axit uric trong máu để quan sát xem liệu liều thuốc hiện tại có thể làm giảm nồng độ axit uric đến mức mục tiêu hay không. Đồng thời chuẩn độ liều thuốc hạ axit uric. Sau khi axit uric đạt được mục tiêu, người bệnh không tùy ý ngừng dùng thuốc khi chưa có hướng dẫn của bác sĩ. Quý vị và các bạn thân mến, tăng axit uric trong máu nếu được phát hiện sớm, kiểm soát đúng cách bằng chế độ ăn uống, tập luyện hợp lý và điều trị y khoa kịp thời sẽ giúp ngăn ngừa nhiều biến chứng nguy hiểm. Hy vọng những thông tin trong chương trình hôm nay sẽ mang lại cho quý vị kiến thức hữu ích để chăm sóc sức khỏe cho bản thân và gia đình. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Trạm cảm xúc.
1: Trạm cảm xúc.
2: Thưa quý vị thính giả, trong kho tàng âm nhạc Việt Nam có những ca khúc ra đời trong nguồn cảm hứng của một thời kỳ cụ thể, nhưng lại có sức sống vượt ra khỏi hoàn cảnh sáng tác khi gắn với giá trị của một dân tộc. Và ca khúc Đường Tôi Đi Dài Theo Đất Nước của nhạc sĩ Vũ Trọng Hối là một trong những ca khúc như thế.
3: Bài hát viết về chiến tranh, về những năm tháng hành quân trên đường Trường Sơn, nhưng nhạc sĩ đã tìm được một cái thứ rất đẹp. Con đường của những người lính cũng là con đường của đất nước trải dài từ Bắc vào Nam. Và qua thời gian, hình tượng ấy đã trở thành con đường phát triển của đất nước, của những bước chân đi qua núi non, sông suối, những miền quê và những mùa yêu thương.
2: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với ca khúc này. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị và các bạn, một giai điệu tươi vui rộn ràng, mô phỏng rõ nhịp bước chân dồn dập, vững vàng của các chiến sĩ giao liên. Nhịp điệu này tạo cảm giác thúc giục, tràn đầy năng lượng và tinh thần lan xả.
1: Ca khúc ra đời vào đầu xuân năm 1966, sau gần một tháng nhạc sĩ Vũ Trọng Hối hành quân qua rừng núi Trường Sơn, trong vai trò là người sáng tác tại chiến trường. Chính hình ảnh người chiến sĩ giao liên Trường Sơn, đặc biệt là tiếng cười thiếu nữ, thức tỉnh rừng xanh, đã trở thành nguồn cảm hứng để ông viết nên bài hát này, là ca khúc hào hùng khắc họa thành công tinh thần lạc quan và ý chí sắt đá của những chiến sĩ giao liên trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại.
0: Thưa quý vị, trong chiến tranh, những chiến sĩ giao liên là một bộ phận quan trọng của tuyến chi viện Trường Sơn, thực hiện những nhiệm vụ rất âm thầm nhưng thiết yếu như đưa đón cán bộ, bộ đội, chuyển công văn tài liệu và tổ chức hành quân trên những cung đường hiểm trở. Và những người giao liên hoạt động trong điều kiện đặc biệt khắc nghiệt, với núi chênh vênh, thác lũ, bão rừng, giá buốt, nắng khét, vực sâu, đạn bom rơi chắn lối, nhưng ở họ luôn có một ý chí sắt đá. Ý chí ấy khởi nguồn từ lòng yêu nước, từ sự sẵn sàng lăn xả vì nhiệm vụ, để đôi chân vẫn bền bỉ đi qua những nơi hiểm trở nhất của Trường Sơn.
1: Đặc biệt, ca từ và giai điệu của ca khúc không bi lụy trầm buồn mà gieo vào lòng người nghe một tinh thần lạc quan đầy chất lãng mạn. Dẫu thác lũ băng băng, dẫu bao núi sông rừng, dù đường trơn trời nghiêng hề chi. Lời ca kể về những gian khổ hiểm nguy, nhưng ngay trong những câu hát ấy đã bật lên những quyết tâm và tâm thế không hề nao núng. Vì tình yêu đất nước và niềm tin vào một ngày mai thắng lợi, nên những bước chân của người chiến sĩ giao liên lại càng mạnh mẽ tiến về phía trước.
0: Qua ca khúc, chúng ta thấy được những bước chân của người giao liên năm ấy và thấy được cả những hành trình xuyên Việt hôm nay. Đi qua những dãy núi, những miền đất, những con sông, những cung đường trải dài từ Bắc vào Nam, chúng ta ngắm nhìn đất nước bằng một tâm thế bình yên, cảm nhận được mỗi vùng miền đều có một câu chuyện riêng, một nếp sống riêng, nhưng tất cả vẫn nối vào nhau trong một dải quê hương, cùng chung tay dựng xây đất nước ngày càng giàu.

0: đồng chí. Thái Sơn và Thanh Long rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị và các đồng chí, để có được những mùa thu thống nhất, đất nước ta được tự do độc lập phải kể đến sự hy sinh to lớn của biết bao thế hệ cha ông và người lính ra trận.
0: Đấu tranh thống nhất nước nhà, bảo vệ tổ quốc thiêng liêng và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, đó là những sứ mệnh mà đất nước ta và nhân dân quốc tế đã giao phó cho quân đội nhân dân Việt Nam trong thế kỷ 20 đầy biến động.
1: Một trong những mốc son lịch sử của người lính quân đội nhân dân Việt Nam là cùng lực lượng vũ trang đoàn kết cứu nước Campuchia, lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, khép lại trang sử đen tối, mở ra kỷ nguyên mới độc lập tự do dân chủ và tiến bộ cho người dân Campuchia.
0: Chiến thắng ngày 7 tháng 1 năm 1979 là mốc son hồi sinh cho dân tộc Campuchia mà còn là biểu tượng cao đẹp của tinh thần quốc tế cao cả, trong sáng, chí nghĩa chí tình của quân đội nhân dân Việt Nam.
1: Trong vô số các cuộc chiến tranh, những chiến dịch vinh quang của quân đội ta đều có sự tham gia của rất nhiều người lính xứ Nghệ. Những người lính ấy không chỉ anh dũng chiến đấu, chấp nhận hy sinh về phía bản thân mình mà còn lập nên nhiều chiến công đáng tự hào.
0: Và ngày hôm nay thì chúng tôi đã mời tới phòng thu một vị khách đặc biệt, đó là cựu chiến binh Phạm Văn Đua đến từ xã Nghi Lộc. Ông Phạm Văn Đua là cựu chiến binh Lữ đoàn 171 Hải quân đánh bộ, là người tham gia vào sự nghiệp quốc tế 10 năm giúp bạn Campuchia.
1: Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ được nghe ông Đua chia sẻ về trận đánh giải phóng quân cảng Công Bông Song năm xưa. Một lần nữa xin được cảm ơn ông Phạm Văn Đua đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào quý vị khán giả, chào chương trình.
1: Vâng ạ.
0: Kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề Chuyện kể người lính hải quân. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và các đồng chí, sau năm 1975, lực lượng Khmer Đỏ ở Campuchia ngày càng bộc lộ rõ bộ mặt phản động và tàn bạo. Tháng 6 năm 1978, chúng đẩy mạnh chiến tranh xâm lấn rồi chuyển sang cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới Tây Nam nước ta, tàn sát hàng nghìn dân thường, đốt phá nhiều làng mạc và phá hoại cuộc sống hòa bình của nhân dân ta.
1: Để bảo vệ chủ quyền lãnh thổ đất nước ta và đáp lại lời kêu gọi tha thiết của mặt trận đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, trên tinh thần quốc tế trong sáng, giúp bạn là tự giúp mình, cuối tháng 12 năm 1978, quân ta tổ chức phản công ở biên giới Tây Nam, giúp nhân dân Campuchia đập tan bộ máy cai trị độc tài phát xít của tập đoàn phản động Pol Pot, Yen Sari và thoát khỏi họa diệt chủng.
0: Nằm trong tổng thể các hoạt động tác chiến đó, ngày 22 tháng 12 năm 1978, quân chủng hải quân được giao nhiệm vụ đảm nhiệm một hướng chiến dịch quan trọng, trọng tâm là tổ chức đổ bộ đường biển lên bãi biển Tà Lơn, tiêu diệt và kìm giữ lực lượng phòng thủ bờ biển của địch, bảo vệ bên sườn và bộ đội binh chủng hợp thành để tác chiến trên hướng ven biển.
1: Bộ đội hải quân đánh bộ và các đơn vị bộ binh, đặc công, xe tăng phối hợp đảm trách mũi tên tiến công, đánh chiếm cảng Công Pom Som, quân cảng Riem, làm chủ vùng biển và cắt đứt con đường huyết mạch, chia cắt Đông Nam Campuchia. Trong đó thì cảng Công Pom Som là cảng biển lớn nhất Campuchia, có vai trò quan trọng cả về kinh tế và quân sự.
0: Và kết quả là quân ta đã đánh bại và làm tan rã sư đoàn 164 Hải quân, trung đoàn 17 biên phòng cùng các lực lượng địch phòng thủ bờ biển và tiêu diệt bắt sống hơn 2.800 tên địch, bắn chìm bắn cháy và phá hủy gần 70 tàu thuyền và làm tan rã cơ bản lực lượng hải quân của địch, giải phóng toàn bộ vùng biển đảo và duyên hải Đông Nam Campuchia từ Tà Lơn đến quân cảng Riem, kéo sang phía tây Công Bông Som với chiều dài gần 100 km và chiều sâu hơn 30 km.
1: Để có được thắng lợi đó thì rất nhiều người lính quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng hải quân đánh bộ đã anh dũng hy sinh trên cảng biển Công Bông Som. Là người đã tham gia trận đánh ác liệt ấy, ông Phạm Văn Đua và các đồng đội lữ đoàn hải quân đánh bộ không thể nào quên được ký ức bi hùng này.
0: Vừa rồi là những thông tin cơ bản về chiến dịch giải phóng Công Bông Som năm 1979. Và ông Đua là một trong những nhân chứng trực tiếp đã tham gia cái trận đánh lịch sử ấy. Vâng thưa ông, để giải phóng cảng Công Bông Som thì cái lực lượng hải quân ta đã được huy động tham gia như thế nào? Ông có thể chia sẻ.
2: Chiến dịch đánh Công Bông Som Campuchia thì như các đồng chí cũng đã biết, sau khi nhận được điện của Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân giao trách nhiệm

0: cho hạm đội 171 chúng tôi triển khai đánh cái hướng Tây Nam, đánh cái hướng là từ là Cảng Rêm lên đến tận Công Công Som, Cú Công và giáp Thái Lan. Đó là một vị trí chiến lược của địch luôn về phía biển. Cho nên nhận rõ cái trách nhiệm của mình, bản thân cũng như trong bộ chỉ huy quân sự, chỉ huy sở hạm đội cũng lấy đó là một vinh dự riêng của mình, quyết tâm đánh thắng trận đầu. Với cái diễn biến như vậy thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự là chỉ huy tài tình của Bộ Tư lệnh Quân chủng cũng như là
1: của ban chỉ huy,
0: hạm đội, bộ chỉ huy của hạm đội là đối với chúng tôi.
1: Với một chiến dịch đặc biệt như thế thì riêng về lữ đoàn là hải quân đánh bộ 171 của ông thì được huy động trang thiết bị thế nào?
0: Sau khi mà triển khai chiến dịch thì cái phương tiện chiến tranh chiến đấu thì toàn hạm đội lực tất cả những phương tiện gì mà phục vụ cho chiến đấu là chúng tôi đều là phải là đưa ra hết mặt trận. Này là các tàu V, này tàu hạm mồm BCM, này trừ hàng loạt vũ khí đạn dược cập cảng để chờ ra mặt trận tại Cảng Rêm, tại Cam Ranh.
2: Vâng.
1: Thời điểm đó chúng ta có hai nơi tập kết đúng không ạ? Cam Ranh và Phú Quốc.
2: Vâng ạ, và tất cả các cái phương tiện thì đã tập trung ở một cái gọi là huy động tối đa đúng không ạ? Cũng như là một cái quyết tâm, một cái tinh thần rất là lớn để chúng ta cố gắng đánh thắng ở trận đầu. Vậy đây là cái trận lần đầu tiên ông được tham gia hiệp đồng binh chủng không ạ?
0: Vâng, lần đầu tiên coi như ra trận thì thực tế là một người lính cũng có nhiều cái bỡ ngỡ.
2: Vâng.
0: Nhưng mà khi coi như là được sự là trực tiếp chỉ đạo của ban chỉ huy,
2: vâng,
0: cựu chiến binh các anh đi trước là dù dắt, cho nên cái sự việc đó cũng đã trải qua những năm tháng coi như là huấn luyện tại trường, học tại trường cũng như là huấn luyện tại trường,
2: vâng ạ,
0: đã hôn đúc cho tinh thần lính được vững vàng hơn trước khi ra trận.
2: Vâng.
0: Cái sự bỡ ngỡ đó nó đã trở thành coi như là không còn nữa.
2: Vâng.
0: Và nó đã làm cho bản thân chúng tôi là càng cố gắng hơn, là chuyên là coi như là nhận và truyền đạt những cái mệnh lệnh của cấp trên là cho các cái là đơn vị xung quanh. Là từ coi như là lệnh của Bộ Tư lệnh Quân chủng xuống các cơ sở, xuống các tàu, là qua biên đội là phải qua tôi hết. Cho nên những việc gì xảy ra là trong lúc triển khai chiến đấu cũng như trong lúc thi hành nhiệm vụ là chúng tôi đều là nắm được rõ hết.
2: Vâng.
0: Và có cái
1: đấy là vị trí vô cùng đặc biệt đấy chị Thanh Long ạ.
2: Vâng.
1: Tức là có lẽ cái khả năng bao quát đây có lẽ chỉ sau chỉ huy thôi phải không ạ?
0: Đúng.
1: Chỉ sau thuyền trưởng, sau đấy chỉ huy của bộ chỉ huy chiến dịch thế đó. Tức là vai trò của ông
0: tôi là chỉ tôi nói ra nhận được lệnh cấp trên là trao đối với thuyền trưởng.
2: Vâng.
0: Rồi là
2: rất là tập trung.
1: Cái tâm quan trọng chứ không phải là vấn đề ai cũng tập trung cả. Nhưng cái tâm quan trọng của
0: là tôi là có truyền đình lại là cho các đơn vị khác để cho có cái sự tập trung cho.
2: Vâng. Vậy thì đội hình hạm đội 171 đã tham gia phối hợp với đơn vị bạn để giải phóng cảng Công Bông Xong như thế nào ạ?
0: Vì cái trận đầu tiên thì tôi kể lại cái chuyện là coi như là tôi ngày 6 tháng 1 năm 1979. Sau khi là coi như hạm đội định là lên đường là đánh Cảng Rêm giải phóng Công Công Sông, thì trong lúc ấy lực hạm đội là chia thành hai hướng, đó là

0: mùa thường là đánh dọc ven biển từ Cần Đêm lên Công Công Sơn, mùa thường từ coi như là sông Mê Công đánh lên biển Hồ, và giải phóng là coi như là Đông Bình. Gọi là thì hướng thường hột một của bọn tôi là gồm có hai đoàn một và hai đoàn hai. Để hai đoàn một trong cái hướng một này là hai đoàn một là chốt trận ở phía ngoài, từ coi như là ngoài Thủ Chu,
1: vâng,
0: để tránh cái sự là coi như là tiếp viện của Trung Quốc, mình sợ Trung Quốc đánh ở ngoài vào tiếp viện cho quân đi, nên là cho nên là mình giữ một bộ phía ngoài nữa. Rồi còn hai đoàn hai chúng tôi là trực tiếp coi như là đánh từ coi như là ven bờ để bảo vệ là cùng lữ 101 là lính thủy đánh bộ, và cứ đơn vị khác là giải phóng đảo. Đến khoảng 6 giờ thì bắt đầu là, và tôi xuất phát đến 9 đến 10 giờ là bắt đầu phát hiện được tàu địch là đánh. Thì trong lần đầu tiên ấy, lực nó xông ra như thế là 4 chiếc này, nó đi tuần khi thôi, nhưng là sau khi chúng tôi phát triển được là triển khai được hình chiến đấu là 4 chiếc. Trong lúc ấy là hoàn loạn, bắn là tàu nó bắn chui xá đấy, rồi mình vây hắn thì hắn nghỉ lì thì quấy như cái tàu sau lớn nhất là cái tàu 63 của mình, chưa vào đến nơi là bị là coi như hần phục là bắn bị thương liền. Sau khi bị thương tàu 63 bị điện của chúng tôi là cho tàu 63 về Phú Quốc, rồi còn toàn bộ nữa là tập trung lại giết bắn chìm và coi như là mấy chiếc còn lại. Rồi là thì qua hơn một giờ quẩn nhau ở đêm đấy, cách đây khoảng 82 ly, đến 10 giờ đến 10-11 giờ nó lại nồng ra một đợt nữa, 6 chiếc nó đánh bên cạnh đồ là chúng tôi là cái hai đoàn của chúng tôi đây là chỉ có cùng 8 chiếc HQ-05 này là tàu tôi này, là chỉ huy sư này, HQ-07 này là hai cái khu trục lớn lớn, rồi còn 5 cái tàu là có như 100 tấn nữa. Vì một chiếc là coi nó BCM-63 đây là bị trùng là bị tôi về Phú Quốc, mà các anh ở trên đại ra đa quan sát các anh đối đi đêm được coi
1: cái trận đánh phối hợp binh chủng hợp thành đầu tiên của Hải quân Nhân dân Việt Giáp Văn Cương và Bộ Tư lệnh Chiến dịch như tướng Lê Đức Anh càng chứng tỏ vai trò đặc biệt quan trọng của chiến dịch đặc biệt này.
2: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, để tiếp nối câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay thì bây giờ chúng tôi đã nối tín hiệu điện thoại được với cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng, cũng là đồng đội ở Lữ đoàn 171 cùng với ông Phạm Văn Đua đó. Và ông Hồng cũng là nhân chứng tham gia trong trận đánh vừa rồi ạ.
1: Alo ạ.
3: Alo.
1: Dạ, xin được chào cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Bác có nghe rõ không ạ?
3: Nghe rõ.
1: Dạ vâng ạ.
3: Nhưng nghe nhộ.
1: Vâng. Bác bây giờ có nghe rõ hơn không ạ? Để cháu nói to hơn một chút xíu.
3: Vâng nhộ.
1: Vâng. Thưa bác là cảm ơn bác đã dành thời gian để cùng tham gia trong chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và bác có thể chia sẻ đôi nét về chức năng này, nhiệm vụ và đặc tính của tàu vận tải đổ bộ cỡ lớn HQ-505 trong chiến dịch giải phóng cảng Công Pom Som không ạ?
3: Các đồng chí, đồng bào, trong khi mà bước vào cái chiến dịch Campuchia, đánh giải phóng Campuchia, thì toàn bộ quân chủng của Hải quân là đã chuẩn bị một cái tinh thần rất chu đáo, là riêng cái hạm đội 171 trong nó có ba hải đoàn, hải đoàn 1 và hải đoàn 2, hải đoàn 3. Thì ba cái hải đoàn này có cái nhiệm vụ là kết hợp với là vùng 5, quân khu 9, quân khu 7 toàn qua bộ là các lực lượng đều phải chuẩn bị một cái tinh thần chu đáo, hết sức khẩn trương và quan trọng.

0: Vâng ạ.
1: Là bước vào cái chiến dịch là cái nhiệm vụ là qua cái tàu 501 và tàu 505 là vận tải hàng chiến lược, tức là quân và xe đạn pháo, thì bước vào cái chiến dịch là cái trước ngày 25 là tháng 12 năm là 79 đấy, là phải làm tất cả gọn, tất cả để chuẩn bị cho về là bước vào cái chiến dịch, cho đánh quyết định, đòn quyết định đi cho xong Campuchia. Thì riêng thì là vì phía Hải quân á, thì kết hợp với các vùng năm quân khu 7, quân khu 9, rồi kết hợp với là quân đoàn 3 bên bộ binh ấy, là đánh trên là đánh chuồng, quân đoàn 3 trên đánh chuồng, thì là cái hàm đội 1B1 có là 3 hải đoàn, đây là 2 hải đoàn, 1 hải đoàn vì bảo vệ Trường Sa, còn 2 hải đoàn nữa là tiếp cận đánh là tập kích là Phú Quốc, là trừ quân và xe tăng, là trung đoàn 126 đủ bắt đầu Phú Quốc, thì đủ ban đêm, không được đủ ban ngày, vì tiếp tục là tôi vừa là trang thì được là cái ngụy trang là bí mật,
0: vâng.
1: Đấy là rất chu đáo.
2: À vâng.
1: Thì bước vào cái đêm 27 bắt đầu chuẩn bị cho chiến dịch là tiền quân sang là đảo Thủ Chu là đã có là cái là tiểu đoàn đặc công là nằm sẵn đảo phục kích sang bên là Campuchia rồi, thì bảo vệ cái cầu Cần Rêm đó là đi mà là cho xe tăng về quân là xe đạn pháo sang đó là đánh vừa tiến sang quyết định cái cầu ấy là nêu, nhưng mà không bảo vệ cái cầu ấy thì vâng. là bị xa lấy hết.
2: Vâng.
1: Trong cái bước đánh thì đêm 28 và 29 là quyết định là đánh sang và đánh dọn già đánh ven càng, thì trong đêm đó là cái hai tuần hai của là anh đua đây là vào là tiếp trận là đánh đầu tiên đánh vào sát trung đảng, nhưng mà với cái mục tiêu đánh đồ thì quan sát của bộ tổng tham mưu là cái tàu 501 là sự chỉ huy của chiến trưởng đó gồm có là đại tướng Hoàng Văn Thái tướng lĩnh trường không quân, còn ông Nguyễn Văn Cương là tướng lĩnh đô đốc hải quân đi kèm theo, thì tăng và đàn pháo ta chuẩn bị đẩy đuôi dây tàu rồi thì không nổi. Một trung đoàn 126 gồm có 3 tiểu đoàn, 1 tiểu đoàn là công binh, 1 tiểu đoàn thiết giáp và 1 tiểu đoàn đặc công, thì đánh sang cái đêm 28 nữa là quyết đánh 2 đêm liền, là đêm 29 cũng không vào được, là vì nó là cái là trận địa của cái Campuchia đó là do Trung Quốc nó tạo thành một cái toàn là người Trung Quốc là lính Trung Quốc là nhiều,
0: vâng,
1: nên là hẳn có một cái trận địa đùi không đùi hai, tao mưa radar ra là toàn nhìn trong cái màn radar là cái trận địa của nó đùi không đùi hai là rất mạnh,
2: vâng.
1: Đó trên là cái gồm cô là pháo 75 rồi 37 rồi là 14-5 rồi 12-7 nó có một trận địa là bắn phân tư tinh phân tư, trong đó là còn nó có 12 chiếc tàu là sân ngầm, nó nằm sau cái đảo của là Thủ Chu đó, thì khi quyết được là mục tiêu rồi thì là điểm chỉ huy là của ông tư lĩnh trưởng không quân về ông là tư lĩnh trưởng là hải quân,
2: vâng,
1: là quyết định đánh cái đêm 29 đó cũng không vào được, tôi nghĩ có một cái thi lực rất mạnh,
2: còn vâng.
1: Là nếu trinh sát ra là được là nó có chừng độ 4 sư, mà mình trong nó khi đó là có 1 sư thôi,
2: vâng.
1: Đó là đánh là rất căng thẳng, như cái đơn cái hai đời hai của là hàm đội 1B1 ấy vào là còn gần trong một đêm là 30,
0: vâng ạ.
1: Là mặt giáp mặt, tức là tàu còn thành xong là cấp 7, cấp 8 thế đấy.
0: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
1: Tàu, vâng. Tàu như vậy là là có 30 người, có khi đó ra tàu đô là ra đánh dập mặt nhau là bên đi bắn thì bên kia bắn cũng chụp lửa là nhìn.
0: Vâng ạ.
1: Nhìn rõ là người với nhau cả thầy.
0: Vâng, thưa bác Hồng ạ.
1: Một tiếng tươi bởi khôi lửa.
2: Năm
1: tàu mà quần với nó là năm tàu thì mình cũng là khôi nhọc rồi. Mà trong khi đó nó có 12 tàu.
2: Rồi.
1: Mình ngoài như là một hàm đời của mình là chuyên môn bắn pháo, bắn và kích pháo vào.
2: Vâng ạ.
1: Chưa dùng.
2: Vâng ạ, vâng, xin cảm ơn ông. Thực ra đấy là qua chia sẻ của ông Nguyễn Văn Hồng thì đó là một trận đánh không cân sức đúng không ạ? Hỏa lực của địch cũng rất là quyết liệt. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Nguyễn Văn Hồng ạ. Thưa ông Phạm Văn Đua, như ông vừa chia sẻ thì địch đã dùng một số các cái tàu tuần tra, tuần tiễu đúng không? Để ngăn chặn cái sự đổ bộ của lực lượng quân ta. Và chúng cũng đã dùng hệ thống pháo ở trên các cái tàu tuần tra đó để tấn công lại ông đúng không ạ? Còn các cái lực lượng phòng thủ ở trên bờ thì như thế nào? Pháo binh và các hỏa lực mạnh của trên bờ thì đã bắn ra như thế nào và ngăn cản cái bước tiến đổ bộ của lực lượng tàu của chúng ta thế nào?
3: Tôi mong sau đó rằng tôi kia cái đoạn coi như là hành chủng tàu nó đánh mình sáng ngày mùng 7 tháng 1 là khi mà mình đuổi hắn lên quốc công đó, suốt cái đêm đấy là tàu mình cứ chạy.
0: Vâng.
3: Chạy lên chạy xuống như vậy.
0: Vâng.
3: Hắn thì tướng là coi như là trong cái đợt đánh đồ là bị trọng thương rồi.
0: Vâng.
3: Thì sáng mùng 7 tháng 1 là nông ra sau chiếc hắn dùng hình bậc thang đấy hắn đánh. Hắn đánh bằng cấp tốc vào tàu coi như hai cái tàu của tôi.
2: Như lúc nãy ông Hồng vừa chia sẻ thì đó là một trận đánh không cân sức. Rất là quá rất nhiều lần tấn công của chúng ta cũng vào được đúng không ạ? Thì chắc chắn sẽ có sự hy sinh. Ông chia sẻ như thế nào về nỗi đau này?
3: Đúng như đồng chí Nguyễn Văn Hồng nói, đúng là cái đêm mùng 6 tháng 1 tôi vừa mới chia sẻ về chương trình đấy. Là cái đêm này là một trận khốc liệt nhất. Đối đầu với nhau là coi như là kinh khủng luôn.
0: Vâng ạ.
3: Nó sang ngày mùng 7 cũng thế. Thì từ cái chỗ đó nó sang ngày mùng 7 nó cho 6 chiếc coi như dùng coi như hồi lực mà cái loại mà coi như là tàu 200 tấn á, hắn có hai mấy chiếc tàu 200 tấn là do từ Trung Quốc là viện trợ, mà cái tàu này là hiện đại nhất lúc bây giờ.
2: Yeah.
3: Hắn cứ nhắm vào mình lên nó nện.
2: Yeah.
3: Đồ nó nện. Nhưng mà chứ là tôi phi điện cho coi như là hai tàu coi 100 tấn là 203 và 203, 205. Này, chặn đạn từ bà tôi. Này, khi hắn cứ tủa vô trong với tôi mà.
2: Này,
3: anh cứ bắn này thôi.
2: Yeah.
3: Đồng thời nó điện cho coi như là hai đợt một. Ở ngoài đi là nạ pháo cái loại 100 mini này. Là
2: dạ.
3: Hạt 12 này
2: dạ.
3: Đi qua đầu là coi như vèo vèo chặn được rồi. Rồi khi là coi như khiếp thần thảo chạy lên cái vùng sông.
2: À vâng. Vậy thì như ông ấy chia sẻ thì chúng ta phải sử dụng hỏa lực rất mạnh đúng không?
3: Có mạnh khi nào mới đánh.
2: Có sự bổ trợ yểm hộ của H12 đúng không? Vậy thì cảng Công Bố Xóm chính thức là giải phóng là ngày bao nhiêu?
3: Và tôi lên là coi như là cùng ngày mùng 7.
2: À đúng ngày 7 đúng không? Trung vào ngày khi mà
3: giải phóng.
2: Khi giải phóng Đông Vinh. Vâng.
3: Và tôi lên được nửa đường là coi như là Đông Vinh giải phóng. Điện ra một cái đúng 12 giờ. Lên nửa đường. Lên Công Phúc Sôm.
2: Yeah.
3: Lên Công Phúc Sôm. Lên được giải phóng Công Phúc Sôm là lên trên được tàu. Đúng lắm.
0: Vâng.
3: Tôi nên khi nửa được coi như các hệ là coi như là nện là coi như hắn chạy sang bên Thái Lan.
2: Vâng, có nghĩa là trận đánh đã kết thúc đúng không ạ? Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, qua lời chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua và Nguyễn Văn Hồng thì chúng ta thấy rằng là trong các thành phần các cái tàu chiến tham gia trận đánh giải phóng cảng Công Bố Xóm thì có một cái con tàu có biên hiệu rất nổi tiếng đó là HQ 505. Đây là con tàu được xem là hiện đại nhất lúc bấy giờ của Hải quân ta, và có lượng dặn nước hơn 3.000 tấn. Và đã ngoài việc tham gia giải phóng Công Mô Som thì con tàu này đã tham gia đắc lực vào việc hỗ trợ và bảo vệ Trường Sa giai đoạn 1980-1988, và đặc biệt là thành...

0: chiến công đặc biệt nhất của tàu HQ-505 đó là cùng chiến sĩ hải quân ta và cùng thuyền trưởng Vũ Huy Lễ là tham gia giữ được cái đảo Cô Linh, đúng không ạ? Đảo Cô Linh của Trường Sa. Và chính nhờ thành tích đặc biệt của đó thì tàu HQ-505 và thuyền trưởng Vũ Huy Lễ sau này đã được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.
1: Vâng, và một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Phạm Văn Đua trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các đồng chí, đằng sau sự hồi sinh của đất nước Chùa Tháp là biết bao mồ hôi xương máu của người lính tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trên đất bạn. Và một lần nữa xin được chúc ông và đồng đội của mình sẽ có thật là nhiều sức khỏe và hạnh phúc trong cuộc sống ạ. Và thưa quý vị và các đồng chí, đến đây thì thời lượng của chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và ekip thực hiện. Xin chào tạm biệt quý vị và các đồng chí. Hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
2: Bản tin thể thao.
3: Bản tin thể thao.
4: Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với bản tin thể thao của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Quý vị và các bạn thân mến, lượt trận thứ 2 bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 diễn ra vào chiều tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã chứng kiến những chiến thắng tưng bừng. Sahako tạo nên cơn mưa bàn thắng trước Luxury Hạ Long, trong khi Thái Sơn Bắc đã vượt qua trẻ thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số của một set tennis.
5: Sau trận hòa 3-3 với Sahako ở ngày khai màn, Thái Sơn Bắc quyết tâm tìm kiếm chiến thắng đầu tiên. Đội bóng thủ đô nhanh chóng tạo thế áp đảo và mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 nhờ công của An Lâm Tới. Sức ép liên tục được duy trì vào đến phút thứ 14, Cedie Mosta đã nhân đôi cách biệt. Nguyễn Trọng Kiên ghi bàn ở phút 18 giúp Thái Sơn Bắc bước vào giờ nghỉ với lợi thế 3-0. Sang hiệp 2, nhà đương kim vô địch tiếp tục làm chủ thế trận. Đáng chú ý, thủ môn Phạm Văn Tú tỏa sáng với hai pha lập công ở phút 31 và 34. Nguyễn Hữu Bắc hoàn tất chiến thắng 6-0 ở phút 40. Ở trận đấu còn lại thì Sahako gây ấn tượng mạnh bằng màn trình diễn áp đảo trước Luxury Hạ Long. Morea Marco sớm ghi hai bàn ở các phút thứ 5 và 6 sau khi mà hoàn tất cú hat-trick ở phút 23 và bàn thắng thứ 4 ở phút 40. Bên cạnh Morea thì Lý Đăng Hưng, Đỗ Tuấn Vũ, Trần Thanh Phong, Izen, Niekerzam, Trần Lê Bố, Đinh Bổ Thành và Huỳnh Miguel cũng lần lượt lập công, giúp Sahako thắng chung cuộc 12-0. Sau hai lượt trận thì Sahako và Thái Sơn Bắc cùng có 4 điểm, lần lượt đứng đầu ở bảng A. Trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long cùng có 1 điểm. Cuộc cạnh tranh hai suất vào bán kết vẫn mở rộng cho 4 đội.
4: Cựu huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam, ông Park Hang-seo đã có màn ra mắt không thể ấn tượng hơn tại bóng đá Thái Lan khi mà cùng với đội tuyển Kanchanaburi Power FC đã giành chiến thắng 4-2 trước PT Satun ở lượt trận mở màn Thái League 2 mùa giải 2026-2027.
5: Đây là chiến thắng chính thức đầu tiên của huấn luyện viên Park Hang-seo kể từ khi ông dẫn dắt Kanchanaburi tại Thái Lan. Nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức để lại dấu ấn bằng một trận đấu có tới 6 bàn thắng. Trong đó thì Kanchanaburi Power FC thể hiện khả năng tổ chức tấn công và chuyển trạng thái đầy hiệu quả và giành chiến thắng với tỷ số 4-2. Chiến thắng trước PT Satun vì thế mang nhiều ý nghĩa với huấn luyện viên Park Hang-seo. Đây không chỉ là 3 điểm đầu tiên trong hành trình chinh phục Thái League 2, mà còn là lời khẳng định đầu tiên của nhà cầm quân từng đưa bóng đá Việt Nam đến thành công khi bắt đầu chương mới tại Thái Lan.
4: Tiếp theo là những tin tức thể thao quốc tế đáng chú ý khác diễn ra trong 24 giờ qua. Mặc dù bị dẫn bàn trước tại sân Blue Neri Stadium, nhưng mà Lazio đã có màn lội ngược dòng kịch tính để đánh bại Udinese ở vòng 3 Serie A, qua đó thì vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng.
5: Lazio là đội nhập cuộc tốt hơn với thời lượng cầm bóng vượt trội lên tới 73% so với 27% của đội chủ nhà. Dù vậy thì sức ép từ các vị khách vẫn chưa đem lại nhiều cơ hội nguy hiểm trong 46 phút thi đấu đầu tiên và hai đội rời sân với tỷ số hòa 0-0. Bước sang hiệp 2, ở phút thứ 49 thì Zepak Karistom đã tỏa sáng và mang về bàn thắng mở tỷ số 1-0 giúp đội chủ nhà vươn lên dẫn trước. Phải tới phút 75 khi mà Davide Frastesi mới có pha dứt điểm chuẩn xác mang về bàn gỡ hòa 1-1 cho Lazio. Bàn thắng quan trọng giúp đội khách cởi bỏ áp lực sau khoảng thời gian bám đuổi tỷ số trước Udinese. Phút thứ 88 thì Abed Gutbusson đã dứt điểm chính thức ấn định tỷ số 2-1 cho đội khách. Bàn thắng muộn màng giúp cho đội khách hoàn tất màn cú lội ngược dòng đầy kịch tính, tạm thời đưa Lazio lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng Serie A.
4: Tại vòng 4 nội dung đơn nữ giải quần vợt Mỹ mở rộng năm 2026, tay vợt được mệnh danh là tiểu Sharapova, Mirza Andreeva đã có màn ngược dòng ấn tượng trước hạt giống số 24 Anastasia Potapova để giành vé vào tứ kết. Trong khi đó thì Swiatek đã thua theo một cách khá sốc.
5: Mirza Andreeva đã có trận đấu rất vất vả trước Anastasia Potapova, tay vợt người Nga sớm để mất break sau khi mà Potapova có điểm break thứ hai ở đúng game thứ 12, qua đó giành chiến thắng 7 năm trong set 1. Rơi vào thế buộc phải thắng ở set tiếp theo, Andreeva đã nỗ lực thi đấu và hoàn thành nhiệm vụ ở set thứ hai. Tỷ số đoạt điểm break trong set này là 2-1, nhưng về tay vợt người Nga và hạt giống số 5 thắng với tỷ số 6-4. Bước vào set quyết định thì Andreeva tỏ ra vượt trội hơn hẳn so với Potapova dính chấn thương. Mirza đoạt tới 3 điểm break và thắng 6-3, sau đó hoàn thành màn lội ngược dòng để tiến vào tứ kết. Hạt giống số 8 người Ba Lan Swick đã tạo nên cú sốc đầu tiên trong ngày khi mà để thua trước tay vợt người Trung Quốc là Zheng Qinwen, người từng vô địch đơn nữ tại Olympic 2024. Điểm đáng chú ý là Swick khởi đầu cực tốt khi mà thắng 5-0 trong set 1. Thế nhưng, Zheng Qinwen đã có màn lật kèo khó tin khi mà thắng liên 7 game tiếp theo, qua đó thắng luôn vào set 1. Sang set 2, Swiatek không có cơ hội giành break nào, và trong khi đó thì Zheng Qinwen tận dụng được cả hai cơ hội ở game 7 và game 9. Tay vợt người Trung Quốc đã thắng 6-3 trong set 2, qua đó thắng Trung Quốc 2-0.
4: Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thể thao của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!

0: giá vàng trong nước đắt hơn thế giới tới 8 triệu đồng trên lượng. Nông dân bán lúa tươi nhằm hạn chế rủi ro do thời tiết.
1: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, thị trường vàng trong nước tiếp tục đà giảm mạnh trong phiên sáng mùng 7 tháng 9. Chỉ tính riêng hai phiên ngày mùng 5 tháng 9 và mùng 7 tháng 9, giá vàng miếng SJC đã bốc hơi phổ biến 1,6 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều mua bán.
0: Lúc 10 giờ, các thương hiệu lớn như SJC, Doji, PNC đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 144 và 147 triệu đồng trên lượng chiều mua vào và bán ra. Phân khúc vàng nhẫn bố số 9 cũng hạ nhiệt với mức giảm tổng cộng từ 1,2 đến 1,6 triệu đồng trên lượng. Hiện giao dịch phổ biến từ 134,5 và 149,3 triệu đồng trên lượng tùy doanh nghiệp. Đáng chú ý, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục neo giá vàng nhẫn cao hơn vàng miếng khoảng 2,3 triệu đồng trên lượng. Trùng nhịp với thế giới, khi giá vàng giao ngay lùi về 4.416,7 đô la Mỹ trên một ao, giá vàng trong nước hiện vẫn đang cao hơn thế giới khoảng 5,8 đến 8 triệu đồng trên lượng.
1: 7 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu hơn 112.000 tấn thịt lợn, tăng 27,1% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, giá nhập bình quân giảm tới 38,4%, chỉ còn khoảng hơn 1.600 đô la Mỹ một tấn, tương đương 43.000 đồng một kg.
0: Mức giá này thấp hơn 25 đến 28% so với giá lợn hơi trong nước và rẻ hơn nhiều so với thịt pha lóc bán lẻ ở mức 70 đến 145.000 đồng trên 1 kg. Brazil hiện là nguồn cung lớn nhất chiếm 44,5% tổng lượng. Nhờ lợi thế, chi phí thức ăn chăn nuôi rẻ. Sự bùng nổ của thịt nhập khẩu giá rẻ kết hợp với chi phí cám tăng khiến người chăn nuôi trong nước chịu áp lực lớn. Với giá lợn hơi hiện ở mức 57.000 đến 60.000 đồng trên 1 kg, nhiều hộ dân đang chịu lỗ và buộc phải bán sớm để cắt giảm rủi ro.
1: Vụ hè thu năm nay thời tiết mưa nắng thất thường không chỉ ảnh hưởng đến năng suất mà còn gây khó khăn cho người nông dân trong thu hoạch, phơi sấy lúa. Lo ngại lúa vừa thu hoạch đã gặp mưa, nhiều hộ buộc phải bán lúa tươi.
0: Những ngày này thay vì đưa lúa về nhà phơi như những vụ trước, nhiều nông dân chọn cách bán ngay sau khi thu hoạch. Với bà Nguyễn Thị Hương ở xã Yên Trung, bán lúa tươi là cách để giảm bớt nỗi lo thời tiết. Chia sẻ về quyết định này, bà Nguyễn Thị Hương cho biết:
2: năm nay không dân nên bán lúa tươi luôn.
3: Vì sao không đưa về phơi?
2: Vì sợ mưa.
3: Mưa nó không được.
0: Năm nay, nhiều diện tích lúa hè thu còn bị ảnh hưởng bởi chuột phá hoại và thời tiết bất lợi, khiến năng suất giảm mạnh. Với những diện tích năng suất thấp, có hộ chỉ thu được 1 đến 2 bì lúa, tương đương khoảng 35 đến 60 kg lúa tươi mỗi sào. Số lượng lúa thu hoạch không nhiều đã phải đối mặt với nguy cơ mưa bất chợt, nên nhiều gia đình tính toán bán ngay tại ruộng để giảm công phơi. Bà Nguyễn Thị Quyên ở xã Yên Trung và bà đang

0: Huế ở xã Nghi Lộc, Nghệ An chia sẻ thêm.
1: Dư là họ mua trên nợ thì mình lên đó là có sự cắn được nhập thôi, bán thì dễ bán được sự rẻ thôi. Ăn thua, rẻ hơi thấp. Gặt mưa về mà không có mà phơi thì ủ ăn mồng na.
2: Năm nay là phải phân bón nhiều chị na. Là bởi vì này một đợt mưa một đợt nắng lại phun thuốc trong rồi lại phải bỏ phân lại để chăm bón nhiều.
0: Hiện giá lúa tươi được thu mua khoảng 4.900 đến 5.000 đồng trên 1 kg, trong khi một sào lúa hè thu, người nông dân phải đầu tư từ 1,2 đến 1,5 triệu đồng. Theo tính toán, với mức giá và năng suất như hiện nay, nhiều diện tích có thể lỗ khoảng 500.000 đồng mỗi sào. Đang nói, khi nông dân muốn bán nhanh để giảm thiểu rủi ro do thời tiết, thì các chủ vựa lại không dễ thu mua đủ lượng lúa như những năm trước. Bà Nguyễn Thị Thủy, một thương lái thu mua lúa, chia sẻ.
3: Người bán thì họ có từng mua thì họ bán từng đấy. Một sao được vài ba bi. Mua có từng mua thì mình mua hết từng. Năm đi mất mua đi. Không thua. Thì năm ngoái là một ngày là phải 4-5 công xe công á. Mà năm đi một ngày chỉ được một xe công.
0: Bán lúa tươi giúp nông dân giảm được nỗi lo phơi sấy trong điều kiện thời tiết thất thường. Nhưng phía sau lựa chọn này là một vụ hè thu với năng suất thấp, chi phí đầu tư cao và lợi nhuận ngày càng thu hẹp. Khi thời tiết tiếp tục diễn biến khó lường, bài toán sản xuất hiệu quả, giảm chi phí và chủ động khâu thu hoạch, bảo quản đang trở nên cấp thiết hơn với người trồng lúa.
4: Đến đây, bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
5: Âm nhạc có thể dự đoán thời thế, một tiếng trống có thể khích lệ binh sĩ ra trận, tiếng chiêng có thể gọi quân trở về. Có những khúc nhạc mà người xưa tin rằng chỉ cần lắng nghe cũng có thể nhận ra dấu hiệu của những biến động sắp xảy đến. Vì sao một âm thanh lại được gắn với trời đất, con người và cả vận mệnh của một quốc gia? Câu chuyện ly kỳ về âm nhạc cổ xưa sẽ đưa quý vị bước vào thế giới của những thanh âm bí ẩn, nơi mỗi giai điệu đều ẩn chứa một câu chuyện phía sau. Đón nghe câu chuyện âm nhạc vào 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ tư, mùng 9 tháng 9 năm 2026 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự phát thanh thứ 3 ngày 8 tháng 9 của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính đáng chú ý sau đây.
1: Đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội, làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh.
0: Họp bàn phương án mở đường bay quốc tế Vinh, Quảng Châu, Thâm Quyến, tăng cường kết nối hàng không quốc tế và thúc đẩy giao thương du lịch giữa Nghệ An với Trung Quốc.
1: Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng, nguồn lực, liên kết vùng, tạo cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp hai bên.
0: Y tế cơ sở chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng.
1: Israel tăng cường không kích Liban khiến ít nhất 19 người thiệt mạng, 24 người bị thương trong 24 giờ qua.
0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay, đoàn giám sát chuyên đề của Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc thực hiện các nghị quyết liên quan đến cơ chế chính sách phát triển kinh tế xã hội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Võ Trọng Hải, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đồng chủ trì. Chương trình giám sát tập trung vào 18 nghị quyết thuộc các lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội và dân tộc. Trước đó, đoàn đã tiến hành giám sát trực tiếp tại cơ sở, ghi nhận kết quả những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Qua giám sát, đoàn đề nghị tham mưu trình Hội đồng Nhân dân tỉnh bãi bỏ 2 nghị quyết do không còn phù hợp, 9 nghị quyết khác được đề nghị sửa đổi bổ sung hoặc thay thế nhằm đảm bảo đồng bộ với quy định mới, phù hợp tình hình thực tế. Đối với việc xây dựng chính sách mới, đoàn đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát, lựa chọn những chính sách thực sự cần thiết, tập trung nguồn lực cho các chính sách có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải manh mún.

0: thời cân đối chính sách với khả năng, nguồn lực của tỉnh để đảm bảo tính khả thi khi triển khai. Thay mặt Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá kiến nghị của đoàn giám sát và sẽ tập trung chỉ đạo rà soát các nghị quyết về cơ chế chính sách, đánh giá lại sự phù hợp với quy định pháp luật mới, tình hình thực tiễn, định hướng phát triển của tỉnh để tham mưu sửa đổi bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ. Quan điểm nhất quán là phải rà soát để tích hợp các cơ chế chính sách có sự tương đồng, tránh để quá nhiều nghị quyết, nhiều chính sách nhưng không sát thực tiễn, khó triển khai, khó tiếp cận. Ủy ban nhân dân tỉnh cũng sẽ tiếp tục nâng cao hiệu quả, tổ chức thực hiện chính sách, tăng cường công tác phối hợp, theo dõi sau giám sát. Kết luận cuộc làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh, trong bối cảnh khả năng cân đối ngân sách chịu áp lực lớn, đòi hỏi việc xây dựng và thực hiện các cơ chế chính sách phải thực sự hiệu quả, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội và khơi thông các nguồn lực trong xã hội. Đồng chí đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh sớm trình Hội đồng nhân dân tỉnh xử lý các nghị quyết theo kiến nghị của đoàn giám sát, đồng thời chủ động rà soát các nghị quyết khác, nếu không còn phù hợp thì trình Hội đồng nhân dân tỉnh cắt giảm, khắc phục những hạn chế trong tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng xây dựng, tổ chức thực hiện cơ chế chính sách, đảm bảo sát thực tiễn và có tính khả thi.
1: Sáng nay, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, tập huấn kỹ năng số, kỹ năng sử dụng phần mềm chuyên ngành kiểm tra Đảng năm 2026. Đến dự có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Nguyễn Thị Hồng Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Tham gia lớp bồi dưỡng có gần 330 học viên là thường trực, cán bộ Ủy ban Kiểm tra các đảng bộ trực thuộc. Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Hoàng Hỷ Hiếu nhấn mạnh đến vai trò đặc biệt quan trọng của công tác kiểm tra giám sát trong xây dựng Đảng. Vì vậy, đồng chí yêu cầu cấp ủy tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, nâng cao trách nhiệm, không khoán trắng công tác kiểm tra giám sát cho Ủy ban Kiểm tra. Cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra chỉ đạo đúng chức năng thẩm quyền, phối hợp chặt chẽ, tránh chồng chéo, bỏ sót nhiệm vụ và phải có trọng tâm trọng điểm, rõ trách nhiệm và tiến độ thực hiện. Chủ động nắm tình hình, nâng cao chất lượng giám sát thường xuyên, xử lý kịp thời các vấn đề từ cơ sở, tập trung vào những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm, nơi có vấn đề phức tạp và nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm phải chủ động xem xét kiểm tra theo thẩm quyền, không né tránh, nể nang, không để vi phạm kéo dài. Sau kết luận phải theo dõi đôn đốc việc khắc phục, làm rõ trách nhiệm thực hiện. Đồng chí cũng yêu cầu cán bộ kiểm tra phải nắm chắc quy định, thực hiện đúng thẩm quyền quy trình, nâng cao chất lượng nghiệp vụ. Cùng với đó, cần vận dụng kỹ năng số, phần mềm chuyên ngành và công việc bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin. Tại lớp bồi dưỡng, lãnh đạo các vụ Văn phòng Ủy ban Kiểm tra Trung ương và lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy truyền đạt các chuyên đề về kiểm soát tài sản, thu nhập, chuyển đổi số ngành kiểm tra Đảng và hướng dẫn sử dụng phần mềm chuyên ngành, công tác nắm tình hình, giám sát thường xuyên, kiểm tra tổ chức Đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo, khiếu nại kỷ luật Đảng và công tác tham mưu phối hợp giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng.
0: Sáng nay, Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4 kiểm tra công tác chuẩn bị thực binh vòng phòng không bền vững trong diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 tại tỉnh Nghệ An. Tiếp và làm việc với đoàn, có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, Thiếu tướng Vũ Văn Tùng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Qua kiểm tra thực tế, Trung tướng Hà Thọ Bình đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An trong triển khai nhiệm vụ. Đến nay, các cơ quan đơn vị đang tập trung hoàn thiện các hạng mục, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và tổ chức luyện tập, hiệp đồng theo kế hoạch. Tư lệnh Quân khu 4 yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An tiếp tục rà soát kỹ toàn bộ nội dung, phương án thực binh, chủ động khắc phục những hạn chế, đảm bảo các lực lượng phối hợp chặt chẽ, xử trí linh hoạt các tình huống sát với yêu cầu thực tiễn. Với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, cán bộ chiến sĩ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An đang nỗ lực hoàn thành các nội dung chuẩn bị, góp phần đảm bảo cuộc diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026 đạt mục đích yêu cầu đề ra. Cũng trong sáng nay, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Bùi Thanh An đã trực tiếp đến thăm hỏi động viên, tặng quà các lực lượng đang tiến hành xây dựng các hệ thống, công sở, trận địa phục vụ thực binh vòng phòng không bền vững trong diễn tập tác chiến phòng thủ Quân khu 4 năm 2026.
1: Sáng nay, dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp để nghe và cho ý kiến phương án mở đường bay quốc tế Vinh - Quảng Châu - Thâm Quyến trong giai đoạn 2026-2027. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền nhấn mạnh: qua khảo sát cho thấy với nhu cầu đi lại có xu hướng tăng của khách hàng, đối tác và chuyên gia, việc sớm mở các đường bay từ cảng hàng không quốc tế Vinh đến các trung tâm kinh tế lớn của Trung Quốc, trước mắt là Thâm Quyến - Quảng Châu là cần thiết, có cơ sở thực tiễn và phù hợp với định hướng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư của tỉnh Nghệ An. Bên cạnh đó, sau quá trình nâng cấp năm 2025, cảng hàng không quốc tế Vinh hoàn toàn có đủ năng lực đáp ứng phục vụ được các chuyến bay quốc tế Vinh - Trung Quốc. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hoàng Phú Hiền giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam làm việc với các doanh nghiệp nhà đầu tư Trung Quốc để khảo sát nhu cầu và cam kết số lượng sử dụng đường bay cũng như xác định rõ điểm đến đường bay tại Trung Quốc. Đại diện các hãng hàng không, công ty du lịch khảo sát thị trường, đánh giá cụ thể lượng, tổng hợp báo cáo trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét.
0: Chiều nay, đồng chí Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về phương án phân bổ nguồn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030 và năm 2026. Theo báo cáo của Sở Tài chính, tại quyết định số 1160, Thủ tướng Chính phủ phân bổ cho tỉnh Nghệ An hơn 3.117 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Riêng năm 2026, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch đầu tư công nguồn ngân sách trung ương tại các quyết định số 1039 và quyết định số 1278. Sau khi nghe các đại biểu tập trung trao đổi về phương án giao phân bổ vốn nhu cầu và khả năng triển khai các nhiệm vụ, dự án trên địa bàn, kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phùng Thành Vinh yêu cầu các sở ngành liên quan tiếp tục rà soát kỹ phương án phân bổ, đảm bảo đúng quy định, đúng mục tiêu, đúng đối tượng, sát nhu cầu và khả năng thực hiện của từng địa phương đơn vị. Đồng chí lưu ý, việc phân bổ vốn phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, gắn với tiến độ thực hiện và khả năng giải ngân. Các đơn vị khẩn trương hoàn thiện phương án, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ngân sách trung ương, đảm bảo các chương trình được triển khai đúng tiến độ và đạt mục tiêu đề ra.
1: Sáng nay, trong khuôn khổ chuỗi hoạt động Hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, đoàn đại biểu lãnh đạo các địa phương đã về khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, dâng hoa dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong không khí thiêng liêng, đoàn đại biểu đã thành kính dâng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người đã dành trọn cuộc đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Trước anh linh của người lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh cam kết tiếp tục thắt chặt một quan hệ liên kết vùng, biến các thỏa thuận hợp tác thành kết quả thực chất, đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước. Theo kế hoạch, hội nghị tổng kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh có sự tham gia của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai và đồng chủ trì. Dự kiến có khoảng 350 đến 400 đại biểu tham dự. Việc lựa chọn Kim Liên, quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm điểm khởi đầu cho chuỗi hoạt động tổng kết hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và 8 tỉnh không chỉ mang ý nghĩa tri ân, đây còn là lời khẳng định về tinh thần đoàn kết, phát huy nguồn lực liên vùng để cùng bứt phá kinh tế, đúng như định hướng phát triển vùng mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Trước đó, đoàn đại biểu đã đến dâng hoa dâng hương tưởng niệm tại đền Trung Sơn.
0: Chiều nay tại tỉnh Nghệ An, trong khuôn khổ hội nghị tổng kết triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tại tọa đàm, các địa phương, hiệp hội du lịch, doanh nghiệp lữ hành, các doanh nghiệp đã giới thiệu các sản phẩm du lịch, tập trung trao đổi làm rõ vai trò của các hiệp hội du lịch và doanh nghiệp trong liên kết, hợp tác phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường du lịch giữa các tỉnh với Thành phố Hồ Chí Minh, kết nối thị trường phía Nam với hệ thống điểm đến giàu giá trị văn hóa lịch sử, thiên nhiên của phía Bắc và Bắc Trung Bộ. Tọa đàm là dịp để cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội và cộng đồng doanh nghiệp, các doanh nghiệp trực tiếp trao đổi, kết nối đối tác, cập nhật nguồn sản phẩm và từng bước hình thành thêm các chương trình du lịch có tính liên kết vùng để phát triển kinh tế xã hội của các địa phương. Thưa quý vị và các bạn, từ nền tảng nghĩa tình và trách nhiệm, hơn 20 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại những kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An. Bước vào giai đoạn phát triển mới, sự kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đang mở rộng theo không gian, địa giới và liên kết vùng. Những dư địa mới về thị trường, nguồn lực và chuỗi liên kết đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên cùng mở rộng hợp tác phát triển.
1: Tháng 8 năm 2003, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Từ dấu mốc này, sự gắn kết giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, với những chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, y tế, du lịch và an sinh xã hội. Trong đó, thu hút đầu tư là một trong những dấu ấn nổi bật nhất. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, những dòng vốn, kinh nghiệm quản trị và năng lực sản xuất kinh doanh đã tìm đến Nghệ An, góp phần mở rộng không gian phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên từ thành phố mang tên Bác đầu tư về quê hương của người, nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco được xây dựng vào năm 2007 với tổng giá trị thực hiện dự án giai đoạn 1 hơn 1.400 tỷ đồng. Gần 20 năm gắn bó với mảnh đất này, công ty luôn nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm và luôn tăng trưởng trên 20% một năm. Doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng một năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng một năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc công ty cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam, chia sẻ.
2: Công ty cũng rất cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trong cái thời gian vừa qua. Thì giai đoạn đầu hợp tác đầu tư cũng như là cái giai đoạn sản xuất đi vào ổn định. Công ty cũng mong muốn tới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh có những cái chính sách tốt hơn nữa trong cái việc thu hút đầu tư để công ty có những kế hoạch trong cái đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất cũng như nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa, phát triển bền vững và phát triển xanh trong những năm tới đây.
1: Nhắc đến các nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nghệ An, không thể không nhắc đến tập đoàn Hoa Sen. Hơn một năm sau chuyến thăm và làm việc đầu tiên của lãnh đạo Nghệ An với tập đoàn Hoa Sen vào năm 2013, dự án Tôn Hoa Sen Nghệ An chính thức được khởi công với tổng số vốn hơn 2.300 tỷ đồng trên quy mô lớn. Đến nay, ông Hồ Xuân Sĩ, giám đốc trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, tập đoàn đã có hai nhà máy lớn tại Nghệ An cùng chuỗi đại lý, cửa hàng kinh doanh rải khắp tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển công nghiệp thương mại của tỉnh Nghệ An.
3: Chương trình hợp tác thu hút đầu tư giữa tỉnh Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cầu nối để nhằm kết nối và thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn Hoa Sen cũng là một trong những công ty hiện thực hóa cái thỏa thuận hợp tác đó bằng việc đầu tư hai dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, trở thành cơ sở sản xuất chủ lực của tập đoàn Hoa Sen. Qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh, chúng tôi đánh giá Nghệ An còn nhiều dư địa và triển vọng trong việc thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư.
1: Giai đoạn 2003-2022 đã có hơn 60 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại tỉnh Nghệ An với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2026, với sự phối hợp của Thành phố Hồ Chí Minh trong xúc tiến, Nghệ An kêu gọi thành công 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng số vốn đạt 6.926 tỷ đồng. Không chỉ tạo thêm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, sự hợp tác còn được thể hiện ở những lĩnh vực trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Từ chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực y tế, hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện, đến kết nối thương mại, xúc tiến du lịch, kinh nghiệm và nguồn lực của Thành phố Hồ Chí Minh đang góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho Nghệ An. Từ những kết quả đạt được cho thấy sự hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay nguồn vốn đầu tư, mà còn được tạo nên từ sự kết nối về kinh nghiệm, công nghệ, thị trường và con người. Nhưng trong không gian phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục thu hút nguồn lực từ Thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, mà còn phải mở rộng sự hợp tác theo hướng hai chiều để doanh nghiệp Nghệ An chủ động tìm kiếm cơ hội tại một thị trường lớn như Thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn TTH Group là một trong những doanh nghiệp của Nghệ An đang có kế hoạch mở rộng quy mô vào Thành phố Hồ Chí Minh với dự định ban đầu là xây dựng một bệnh viện đa khoa để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của hơn 14 triệu dân tại siêu đô thị phía Nam này. Ông Trần Tiến, giám đốc dự án tập đoàn TTH Group cho biết.
4: Đây là một chiến lược phát triển của TTH Group trong giai đoạn 2026-2030. bằng cái kinh nghiệm, bằng những cái thực tiễn mà TTH đã đầu tư và vận hành hệ thống

0: y tế tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh thành thì đem cái kinh nghiệm đó vào một cái thị trường lớn như Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận đến các cái nguồn lực chất lượng cao, tiếp cận đến công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến đối với lực y tế, đồng thời để nâng cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
1: Không gian phát triển được mở rộng cũng đồng nghĩa với những cơ hội mới được mở ra của doanh nghiệp. Việc Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới, không gian kinh tế và thị trường không chỉ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp Nghệ An tiếp cận, mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa hàng hóa vào một thị trường lớn, mà còn mở ra những kết nối sâu rộng hơn giữa Nghệ An với Thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khi Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường liên kết với các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, những lợi thế về thị trường, nguồn nguyên liệu, logistics, du lịch và chuỗi cung ứng của mỗi vùng có thêm điều kiện để bổ trợ cho nhau.
2: Từ những dự án cụ thể đến những kết nối rộng mở, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đang đứng trước một giai đoạn phát triển mới. Vậy Nghệ An sẽ định hướng mối quan hệ hợp tác này như thế nào để tạo ra những kết quả thực chất và vượt trội hơn trong thời gian tới? Sau đây là cuộc trao đổi của chúng tôi với ông Bùi Thanh An, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An.
3: Trước hết xin được cảm ơn Phó Chủ tịch Thường trực Bùi Thanh An đã nhận lời trao đổi cùng chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay ạ. Thưa ông ạ, phát huy những cái kết quả của hơn 20 năm hợp tác giữa Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh, thì trong thời gian tới Nghệ An sẽ đặt ra những cái mục tiêu như thế nào ạ?
4: Có thể nói là trong suốt hơn 20 năm qua, cái mối quan hệ hợp tác phát triển giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Nghệ An đã có những cái kết quả hết sức tốt đẹp. Với cái thế và lực mới, với cái đà phát triển mới thì chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn phát triển mới phù hợp. Ngoài cái việc là phát triển toàn diện các lĩnh vực thì chúng ta sẽ tập trung chủ yếu vào ba cái lĩnh vực, ba cái kết nối là cái kết nối giao thương, kết nối đầu tư và kết nối du lịch. Cái kết nối giao thương phải làm sao cho các cái sản phẩm của Nghệ An, đặc biệt là các cái sản phẩm công nghiệp và các cái sản phẩm ô cốp gia nhập được với cái thị trường trong nước và quốc tế thông qua sự hợp tác với các cái siêu thị và các cái sàn giao dịch điện tử của Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là cái điểm mạnh của Thành phố Hồ Chí Minh mà Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục hỗ trợ cho chúng ta. Về cái kết nối đầu tư phải chuyển biến tích cực, làm sao mà tạo lập được một cái hệ sinh thái mới theo đúng cái tinh thần nghị quyết 68, 66 và đặc biệt là nghị quyết 10 của Bộ Chính trị, tạo lập được một cái hệ sinh thái giữa doanh nghiệp địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI, khai thác cái chuỗi giá trị mới để chúng ta chuyển mình theo kịp cái đà phát triển của đất nước. Về cái phát triển du lịch, ngoài cái truyền thống là phát triển các tour tiếp thì chúng ta phải tạo cái nền tảng về hạ tầng để các doanh nghiệp làm du lịch đầu tư ở Nghệ An, đứng chân ở Nghệ An và từ đó phát triển cái du lịch nội tại của Nghệ An gắn với các cái vùng đất khác trên toàn quốc và đặc biệt là gắn với Thành phố Hồ Chí Minh.
3: Vậy thì để đạt được những cái mục tiêu này thì trong thời gian tới tỉnh sẽ tập trung vào những cái nhiệm vụ giải pháp như thế nào ạ?
4: Các cái nhiệm vụ giải pháp thì đã được chỉ rất rõ trong các cái báo cáo, nhưng mà cái điều cốt lõi ở đây là các sở ngành phải cụ thể hóa được các cái giải pháp đấy bằng các cái kế hoạch của ngành mình, kết nối với các ngành của Thành phố Hồ Chí Minh. Và đặc biệt là chúng ta phải kết nối được hai cộng đồng doanh nghiệp với nhau, cộng đồng doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và cộng đồng doanh nghiệp của Nghệ An, trong đó bao gồm cả các cái doanh nghiệp nội địa cũng như là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, để chúng ta cùng phát triển trên một cái đà mới. Và một cái bước tiếp theo nữa là giữa hai tỉnh phải có những cái kết nối

0: Báo và phát thanh truyền Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các nội dung đáng chú ý khác. Không chỉ chờ người bệnh tìm đến, y tế cơ sở đang được đặt ra yêu cầu phải chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, từ quản lý bệnh mãn tính, phát hiện sớm nguy cơ đến theo dõi sức khỏe người dân ngay tại nơi cư trú. Đây cũng là yêu cầu ngày càng rõ nét khi chủ trương khám sức khỏe định kỳ cho người dân được triển khai, đặt thêm nhiều nhiệm vụ mới cho tuyến y tế gần dân nhất. Phóng viên An Duyên phản ánh.
1: Ở tuổi 75, ông Lê Văn Minh ở xóm Kim Nghĩa, xã Trung Lộc mắc nhiều bệnh lý mãn tính, trong đó có bệnh cao huyết áp. Định kỳ hàng tháng, ông lại đến trạm y tế Nghi Long để khám và nhận thuốc. Với ông, khám bệnh ngay tại xã có một thuận lợi rất rõ, gần nhà, nhanh gọn và được cán bộ y tế theo dõi thường xuyên.
2: Bình thường nói đi tầm xa thôi, đó là cái gần gũi nhất và gọi là thực tế nhất. Cái y bác thì của địa phương này thì nói chung là rất tốt.
1: Không chỉ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh thông thường, các trạm y tế đang phải đảm nhận ngày càng nhiều hơn vai trò theo dõi và quản lý sức khỏe người dân ngay tại cộng đồng. Tuy nhiên, chăm sóc sức khỏe chủ động không chỉ diễn ra tại trạm y tế. Có những trường hợp, cán bộ trạm y tế Ngọc Lâm đã chủ động đến tận nhà để thăm khám, điều trị và theo dõi. Bác sĩ Lương Thị Diễm, trạm trưởng trạm y tế Ngọc Lâm, xã Sơn Lâm, chia sẻ.
3: Một số là bà con là không biết đi xe, một số bà con không biết tiếng Kinh. Đấy cho nên là chúng tôi chăm sóc là từ A đến Z, bất cứ người dân gọi khi nào là chúng tôi đến khi đó. Mặc dù là trời mưa, trời nắng buổi ngày hay cũng như buổi đêm, là người dân gọi là chúng tôi họ không đến được trạm là chúng tôi đến tận nhà.
1: Từ những địa bàn, trường hợp cụ thể, yêu cầu đối với y tế cơ sở đang được đặt ra ở một phạm vi rộng hơn. Theo y sĩ đa khoa Trần Quyết Thắng, trạm trưởng trạm y tế Nghi Long, xã Trung Lộc, không chỉ khám khi người dân có triệu chứng, không chỉ điều trị khi bệnh đã xuất hiện, mà phải chủ động nắm tình hình sức khỏe, quản lý bệnh mãn tính, phòng bệnh, phát hiện sớm nguy cơ và theo dõi sức khỏe của người dân ngay tại cộng đồng.
4: Trạm y tế đã chủ động trong công tác, thứ nhất là công tác là truyền thông, cái thứ hai nữa là quản lý các cái người bệnh mãn tính, khám về bên các cái huyết áp, với các cái chỉ số huyết áp, với tim mạch, rồi hoặc lồng ghép với các cái bệnh viện mà về đấy khám ấy, để mắt vì lây về bên các cái bệnh mà bệnh không lây nhiễm.
1: Đặc biệt khi việc khám sức khỏe định kỳ cho người dân được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng trong chăm sóc sức khỏe ban đầu, vai trò của trạm y tế càng trở nên rõ nét. Đây là nơi gần dân nhất, nắm dân cư trên địa bàn và cũng là tuyến đầu để phát hiện những dấu hiệu bất thường, tư vấn, quản lý và kết nối người dân với các cơ sở y tế chuyên sâu khi cần thiết. Ông Đậu Khắc Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trung Lộc cho biết thêm.
5: Để đảm bảo cái nhu cầu, khả năng chăm sóc sức khỏe, ví dụ như cái công tác khám chữa bệnh trực tiếp, định kỳ, thường xuyên và cái công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, mà muốn được làm những cái việc đó thì chắc chắn rồi, ngoài cái nhân lực thì phải có các cái phương tiện, điều kiện đảm bảo để cho cái đội ngũ có thể thực thi nhiệm vụ theo đúng cái chức năng nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
1: Không chỉ chờ người bệnh đến khám mà đội ngũ y tế còn có sự chủ động tìm đến người dân, không chỉ chữa bệnh mà từng bước quản lý và chăm sóc sức khỏe từ sớm từ xa ngay tại cộng đồng. Nhưng để làm được điều đó, bên cạnh sự chủ động và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, điều cần thiết là ngành y tế cần phải nhanh chóng kiện toàn đội ngũ y tế cơ sở, đặc biệt là nguồn lực cho y tế cơ sở phải được đầu tư tương xứng với yêu cầu, nhiệm vụ mới.
6: Phần tin quốc tế.
7: Phần tin quốc tế.
0: Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết tiếp tục thúc đẩy chung sống hòa bình với Triều Tiên thông qua đối thoại dựa trên sự răn đe mạnh mẽ. Trong bài phát biểu gửi đến lễ khai mạc đối thoại quốc phòng Seoul khi đang công du Pháp, Tổng thống Lee nhấn mạnh nhu cầu tăng cường hợp tác an ninh trong bối cảnh môi trường an ninh quốc tế đang đối mặt với những thách thức chưa từng có. Ông cho biết Seoul sẽ mở rộng cơ hội đối thoại về hòa bình thịnh vượng trên cơ sở tôn trọng hợp tác, năng lực quốc phòng độc lập. Đây là lần thứ 15 sự kiện đối thoại quốc phòng Seoul được tổ chức nhằm thúc đẩy hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và hợp tác an ninh khu vực. Sự kiện năm nay quy tụ khoảng 1.000 đại biểu từ 67 quốc gia và tổ chức quốc tế. Các nội dung trọng tâm được thảo luận gồm trật tự quốc tế, liên minh, công nghiệp quốc phòng, an ninh mạng, không gian, biển và những thách thức an ninh mới.
1: Nga đã nối lại cuộc tập kích nhằm vào thủ đô Kiev của Ukraine bằng máy bay không người lái UAV sau 3 ngày tạm dừng nhân chuyến thăm của hai đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff và Jared Kushner nhằm thúc đẩy tiến trình hòa đàm đang đình trệ. không quân Ukraine cho biết hệ thống phòng không được

0: quạt khi nhiều tiếng nổ vang lên tại thủ đô và vùng Kiev. Cuộc không kích đã gây hư hại nhiều cơ sở hạ tầng và cơ sở công nghiệp của Ukraine. Không kích diễn ra bất chấp người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga để ngỏ khả năng nối lại đàm phán ba bên với Mỹ và Ukraine, dù chưa xác định thời gian, địa điểm.
1: Trong khi đó, tại Trung Đông, Bộ Y tế Liban cho biết ít nhất 19 người thiệt mạng, 24 người bị thương trong các cuộc tấn công của Israel nhằm vào nước này trong 24 giờ qua. Thương vong nghiêm trọng nhất xảy ra ở Farumane, miền nam Liban, khi tên lửa từ máy bay chiến đấu của Israel đánh trúng một ngôi nhà 3 tầng, khiến 11 người thiệt mạng, gồm 2 trẻ sơ sinh và 4 phụ nữ. Cuộc tấn công diễn ra trong lúc Israel đang gia tăng các hoạt động quân sự nhằm vào Liban kể từ khi xung đột bùng phát trở lại vào ngày 2 tháng 3 năm 2006. Hơn 4.380 người tại Liban đã thiệt mạng do chiến sự, nâng tổng số người chết kể từ khi chiến sự bắt đầu từ ngày 8 tháng 10 năm 2023 lên gần 9.000 người.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Trung Du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Đồng bằng ven biển, đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Văn Anh, biên tập Dương Cầm, phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: chương trình ca nhạc quốc tế.
1: Xin chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Thưa quý vị, có những ca khúc được sinh ra từ điện ảnh nhưng lại không dừng lại ở đó. Sau khi bộ phim khép lại, âm nhạc vẫn tiếp tục sống, tiếp tục lan tỏa và chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả trên toàn cầu. Đó là những bản nhạc phim đã vượt qua ranh giới màn ảnh để trở thành hiện tượng âm nhạc thực thụ được phát trên radio, đứng đầu các bảng xếp hạng và gắn liền với ký ức của rất nhiều thế hệ. Và trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng gặp lại những ca khúc nhạc phim từng gây sốt toàn cầu khi âm nhạc thực sự bước ra khỏi màn ảnh và sống một đời sống riêng đầy ấn tượng. Nhắc đến nhạc phim kinh điển chắc chắn không thể thiếu My Heart Will Go On, ca khúc gắn liền với bộ phim Titanic. Ngay từ những giai điệu đầu tiên, ca khúc đã gợi nên câu chuyện tình yêu đầy ám ảnh giữa Jack và Rose. Nhưng vượt trên khuôn khổ điện ảnh, đây còn là một bản tình ca về ký ức, về sự mất mát, về niềm tin rằng tình yêu vẫn luôn tồn tại. Tiếng hát đầy cảm xúc và nội lực của Celine Dion đã giúp cho ca khúc trở thành một trong những bản nhạc phim thành công nhất mọi thời đại. Mời quý vị cùng quay trở lại với

Nếu như bài hát We Were On là biểu tượng của nhạc phim những năm 90, thì Shallow lại là đại diện tiêu biểu của thế hệ nhạc phim hiện đại. Xuất hiện trong bộ phim A Star Is Born, ca khúc là điểm nhấn cảm xúc quan trọng thể hiện hành trình tìm kiếm bản thân và sự đồng điệu giữa hai tâm hồn. Không chỉ thành công trong điện ảnh, Shallow còn nhanh chóng gây sốt trên toàn cầu, giành giải Oscar cho ca khúc phim xuất sắc nhất và chinh phục hàng triệu khán giả. Mời quý vị cùng thưởng thức Shallow.

Một ca khúc nhạc phim khác không thể không nhắc đến đặc biệt với khán giả trẻ, đó chính là Let It Go trong bộ phim hoạt hình Frozen. Không chỉ đơn thuần là một bài hát, Let It Go còn trở thành biểu tượng cho sự tự do, cho việc dám là chính mình và bước ra khỏi những ràng buộc. Ca khúc đã nhanh chóng lan tỏa trên khắp toàn cầu và được thể hiện lại với nhiều ngôn ngữ khác nhau và đã trở thành một hiện tượng văn hóa đại chúng. Mời quý vị cùng lắng nghe Let It Go.

Có những ca khúc không chỉ gây sốt bởi giai điệu mà còn bởi câu chuyện phía sau nó. See You Again là một ca khúc như thế, xuất hiện trong Fast and Furious 7, ca khúc như một lời tri ân dành cho nam diễn viên Paul Walker, người đã gắn bó với loạt phim rất nhiều năm. Chính cảm xúc chân thành đó đã khiến cho ca khúc chạm đến trái tim của người nghe.

Khép lại chương trình ngày hôm nay là Skyfall, các khúc chủ đề của bộ phim cùng tên trong loạt phim về điệp viên James Bond 007. Với chất giọng đặc trưng của Adele cùng phần hòa âm đậm chất điện ảnh, Skyfall không chỉ góp phần tạo nên không khí kịch tính cho bộ phim mà còn trở thành một trong những bản hit lớn trên toàn cầu. Đây cũng là một trong số ít các khúc nhạc phim của James Bond giành được giải Oscar danh giá. Mời quý vị cùng thưởng thức Skyfall cùng với Adele.

Quý vị và các bạn thân mến, những ca khúc nhạc phim mà chúng ta vừa nghe không chỉ là âm nhạc mà còn là cảm xúc, là ký ức, là những câu chuyện đã bước ra khỏi màn ảnh để sống mãi trong lòng khán giả. Chương trình ca nhạc quốc tế ngày hôm nay với chủ đề nhạc phim gây sốt khi âm nhạc bước ra khỏi màn ảnh xin được khép lại. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và đồng hành cùng với Duy Anh và ca nhạc quốc tế của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An.

0: Thưa quý vị và các bạn, có những gia đình phải đối mặt với nghèo khó, có những gia đình phải chồng chọi với bệnh tật, nhưng cũng có những hoàn cảnh mà bên cạnh sự khó khăn chật vật từ cuộc sống, gánh nặng bệnh tật lại nối dài từ thế hệ này sang thế hệ khác. Trong nhịp cầu nhân ái hôm nay, mời quý vị đến với câu chuyện của đôi vợ chồng khiếm thính Nguyễn Năng Hưng và Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành và hành trình đi tìm khả năng nghe nói cho con.
1: Không đếm được bao nhiêu lần, chị Liên đã phải đi hết từ bệnh viện này đến bệnh viện khác, ở Vinh rồi đến Hà Nội, trên chặng hành trình đi tìm con, rồi nay là chữa bệnh cho con. Nguyễn Năng Mạnh, 20 tháng tuổi, sức khỏe kém và bị khiếm thính bẩm sinh.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An thẳng thắn cho biết.
3: Cấy ống tai điện tử ấy thì mình có thể cấy được ở với nhiều độ tuổi. Tuy nhiên ấy, độ tuổi vàng để cấy ống tai điện tử ấy, là 1 đến 3 tuổi. Đấy, thì mình cấy thực tế ấy, thì nói 1 đến 3 tuổi nhưng mình cấy được càng sớm thì càng tốt. Càng sớm thì cháu càng nghe sớm được và càng nghe sớm được thì cháu càng được tiếp cận sớm với lời nói. Khi mà cháu tiếp cận được lời nói ấy, dần dần cháu này hình thành được một cái phản xạ thì cháu sẽ phản ứng được và cháu sẽ nói được giống như là người lớn đang bay với cháu.
1: Với vợ chồng chị Liên, để có cậu con trai là chặng hành trình không hề dễ dàng. Cả hai đều khiếm thính bẩm sinh. Sau khi kết hôn, anh chị đã chữa đông y, tây y suốt 10 năm mà không có kết quả. Cuối cùng với sự hỗ trợ từ người thân và nhờ phương pháp IVF, Năng Mạnh đã đến với anh chị như một sự diệu kỳ. Nhưng khi con lớn dần lên, anh chị nhận ra Mạnh cũng không thể nghe được niềm vui ngày con chào đời, vì thế lại nối tiếp bằng một hành trình khác, hành trình tìm cách để con có thể nghe và nói. Ước mong là vậy, nhưng với vợ chồng anh Hưng chị Liên, việc chăm sóc Mạnh cũng chưa bao giờ là câu chuyện của riêng hai người.
2: Chị Nguyễn Thị Thủy, chị dâu của anh Hưng, chị Liên cho biết.
4: Anh chị thì không thể giao tiếp cùng với bác sĩ được, hoặc là đi xe cũng không thể từ bắt xe để đi được. Mình phải đi cùng hỗ trợ để mà giao tiếp, mà làm các giấy tờ cho anh chị. Anh chị cũng thể giao tiếp được với bác sĩ, nói gì anh chị cũng hiểu. Mà anh chị nói bác sĩ cũng hiểu, bác sĩ nói anh chị cũng hiểu. Mình là người câu nổi.
5: Còn có những cái

0: điều mà anh Huy và chị Liên thì không thể ở thành lời, thế nhưng chị lại là người hiểu rõ nhất. Vậy thì theo chị thì mong mỏi lớn nhất của anh Huy và chị Liên lúc này cho cháu Mạnh là gì?
1: Dư là mong mỏi là cho cháu nghe được, nói được, không giống như bộ mẹ, không giống như mình. Vì là anh chị cũng biết là anh chị không nghe, không nói được, là không giao tiếp được, không biết để mà đi ra mọi thứ đều phải nhờ người khác, rất chỉ là khó khăn. Thì quá thăm khám thì bác sĩ cũng nói là nếu mà cậy dư mà cậy một tái là hết khoảng ba, mức thấp nhất theo bác sĩ về tư vấn mức thấp nhất là 350 triệu một tái. Thì dư gia đình nói để hai tái thì mất khoảng 700 triệu, mà dư gia đình thực sự là gia đình cũng chỉ có hy vọng là để cậy một tái trước đã, chứ đã khó khăn rồi, đều không có nguồn rồi.
2: Thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa 2 Phan Quang Trung, phó trưởng khoa tai mũi họng Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An cho biết.
3: Đấy là một trong những cái kỹ thuật cao nhất trong chuyên ngành tai mũi họng, và chính vì kỹ thuật cao ấy, và cho nên là mình cũng chi phí rất chi là tốn kém. Chi phí tốn kém ở đấy thì không phải là chi phí để phẫu thuật, không phải chi phí nằm viện, mà chi phí tốn kém ở đấy là chi phí để mình có thể tiếp cận được với cái ống tai điện tử.
2: Khoảng 350 đến 400 triệu đồng cho một bên tai là một khoản chi phí không nhỏ đối với bất kỳ gia đình nào. Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, để có được số tiền ấy là một bài toán khó, bởi cuộc sống thường ngày của anh chị cũng chẳng dễ dàng.
4: Hai vợ chồng khiếm thính, cơ hội tìm được một công việc phù hợp để có thu nhập ổn định cũng hạn chế hơn. Hiện anh Hưng đang làm công nhân tại một công ty, thu nhập khoảng 3 triệu đồng mỗi tháng. Khoản tiền ấy là tất cả những gì gia đình này có, vừa lo những chi phí sinh hoạt hàng ngày, vừa dành dụm cho những lần đưa Mạnh đi khám và điều trị. Và với những chuyến đi ngày một nối dài, số tiền dần trở nên quá ít ỏi.
2: Anh Đặng Đình Thành, xóm trưởng xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, nói.
5: Mới 3 năm mới sinh ra cháu thì bọn gì là cả vợ chồng bẩm sinh rồi, thì sinh ra con cùng bẩm sinh, nó bị cấm được bẩm sinh, đi làm ăn không làm được. Để mà kiếm một giá đồng tiền nuôi sống hàng ngày đã khổ rồi. Thế nên ông chạy chừa là sinh ra cháu, bây giờ đây mình đi tìm lấy nội cho cháu. Nếu kinh sĩ của gia đình nó không thể được.
4: Với vợ chồng anh Hưng, chị Liên, điều khiến anh chị lo lắng nhất lúc này không chỉ là cuộc sống hàng ngày, mà là làm sao có đủ chi phí để Mạnh được can thiệp. Bởi nếu bỏ lỡ cơ hội này, hành trình để con có thể nghe và nói sẽ còn khó khăn hơn. Và trong lúc bế tắc chưa biết làm gì, cuộc sống của anh chị mỗi ngày vẫn lặng lẽ trôi qua như thế, trong lo lắng, chờ đợi và cả một chút hy vọng vào tương lai.
6: Thưa quý vị, với Mạnh, can thiệp thính lực sớm có thể mở ra cơ hội để em nghe, học nói và hòa nhập như những đứa trẻ khác. Nhưng để cơ hội ấy trở thành hiện thực, gia đình vẫn cần sự chung tay của cộng đồng. Với mong muốn san sẻ một phần gánh nặng cùng gia đình anh Hưng, chị Liên, nhãn hàng Behuda đã trao tặng gia đình 5 triệu đồng, góp thêm kinh phí để Mạnh tiếp tục được điều trị. Nhịp cầu nhân ái mong quý vị cùng chung tay để hành trình tìm lại âm thanh cho Mạnh không phải là hành trình của riêng bố mẹ em. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về chị Phan Thị Liên ở xóm Nghĩa Trung, xã Nghĩa Hành, tỉnh Nghệ An, số tài khoản 880-633-5614, ngân hàng BIDV Nghệ An, hoặc liên hệ với phóng viên phụ trách chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Dũng, điện thoại 0913-064-060. Tới đây, chương trình Nhịp cầu nhân ái xin được khép lại. Cảm ơn nhãn hàng Behuda đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị thính giả, trong phần 11 của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón, những manh mối xung quanh sự mất tích của Mì đã dần được hé mở qua chi tiết về đôi răng vàng và cuộc gặp gỡ giữa Mì với cô gái dao đỏ trước ngày cô mất tích. Giữa những ký ức trăn trở của Trinh và sự lặng lẽ kiên trì gom nhặt từng dấu vết của Sử, câu chuyện không chỉ dừng lại ở một cuộc tìm kiếm người mất tích mà bắt đầu chạm

0: những khoảng tối nguy hiểm đang giấu mặt trong cộng đồng. Nối tiếp dòng chảy ấy, phần 12 đêm nay sẽ đưa chúng ta đi sâu hơn vào những tính toán ngầm và trận đồ tâm lý đầy phức tạp nơi bản mùa sán. Một đêm xuân mưa lác đác, sự trằn trọc gặng hỏi mẹ già về cái tục bọc răng vàng của người Mông, một hủ tục tưởng như vô hại nhưng lại đang bị kẻ xấu lợi dụng. Cùng lúc đó, giữa những áp lực từ chính quyền xã, sự vẫn âm thầm giữ vững niềm tin vào con người, kiên nhẫn bóc tách từng tính cách của Trinh, của Dìn. Ở một góc khác của bản làng, Thao Chớ, người trưởng bản đầy mưu mô, vẫn đang âm thầm răng ra những nấc thang chia rẽ dân với chính quyền, chia rẽ sử với báo và biến sự mê muội của người dân thành công cụ trục lợi. Trong khi đó, con gái của Đái, bé Su vừa tròn 13 tuổi, lại đang lo sợ trước nguy cơ bị bố gả bán sớm cho thầy cúng lầu. Giữa lúc ánh sáng tri thức từ buổi chiếu phim tuyên truyền vừa mới chớm thắp lên trong tâm trí của em, liệu Su có thoát khỏi cái bẫy tảo hôn đang chực chờ? Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi diễn biến phần 12 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón của nhà văn Tống Ngọc Hân qua giọng đọc của biên tập viên Thanh Xuân trong đêm nay.
1: Không giống như Trinh nghĩ, Sử không hề chợp mắt, bỏ ra bếp ngồi chờ sáng. Ngoài trời lác đác mưa xuân, thấy con trai thổi lửa phù phù, mẹ Sử cũng lọm khọm mò dậy ngồi cạnh. Sử thở dài mấy cơn rồi đánh bảo hỏi: "Nà à, cái răng vàng của Mo Dính là vàng thật hay vàng giả?" Bà mẹ Sử lấy tay dụi mắt nhìn đứa con trai như muốn hỏi rằng: "Sao bỗng dưng mày lại nói chuyện sang người đã chết?" Thấy Sử vẫn chăm chăm nhìn như chờ đợi, bà mới gật đầu nói nhỏ: "Thật chứ, nhà nó làm cúng nên nhiều của mà." Sử khẽ búng tay vào cây củi đang bén lửa rồi hỏi: "Nà có biết cái tục bọc răng vàng của người Mông ta có từ bao giờ không?" Mẹ Sử ngồi im một lúc rồi nói: "Từ lâu rồi, ta còn bé tí đã thấy những người lớn bọc răng vàng, nhưng không ồ ạt đưa nhau đi bọc như bây giờ. Ngày xưa chỉ người có của, có quyền thế mới bọc. Người Mông quan niệm là chiếc răng vàng sẽ giúp con người đuổi tà ma, ác quỷ và tránh bị thú dữ tấn công khi vào rừng. Vì thế những người bọc răng vàng đầu tiên xuất hiện thường là thầy cúng, thầy địa lý và thầy thuốc." Sử không hỏi thêm gì nữa và ngầm suy xét vấn đề. Giờ nhiệm vụ của anh là theo dõi và gom nhặt thông tin để cung cấp cho cấp trên. Cuộc họp gần đây, chủ tịch xã Ngải Thầu nói thẳng với Sử: "Việc của cậu là giải quyết triệt để mấy cái vụ trộm cắp vặt ở xín chải đi, cả việc tranh giành nương ruộng nữa. Còn giết người hay không giết người, hung thủ có phải là người Ngải Thầu hay không, không phải việc của cậu, cũng chưa đến lượt cậu." Trước kia, chủ tịch xã vốn xem Sử là cánh tay phải đắc lực. Nhưng sau vụ bộ xương khô trên núi Bờ Lâu bị phát hiện, chủ tịch xã có vẻ không nhất trí với cách làm việc của Sử. Nhất là khi thấy trong một số trường hợp, Sử làm việc theo chỉ thị trực tiếp của lãnh đạo ngành mà không thông qua ý kiến của ủy ban. Trong lúc xã đang vướng vào bao nhiêu rắc rối và bị huyện nhắc nhở gay gắt, thì Sử và hàng chục công an viên lại lũ lượt kéo nhau ra tỉnh để dự lớp tập huấn của Sở. Mà theo như các vị ủy ban thì cái việc học hành tập huấn ấy giống như tù và rút tai trâu, toi cơm cả thôi. Người ta học 5 năm, 7 năm kia còn chưa ăn ai, huống chi mình đi có 7 hôm, dài lắm là chục ngày. Ngày xưa trưởng công an xã kiêm nhiệm bao nhiêu thứ việc, từ khẩu giả, khai sinh, tạm vắng, tạm trú mà đâu cũng vào đấy. Giờ dở dói ra bao nhiêu ban bệ, tưởng việc ít đi thì phải làm tốt hơn. Vậy mà nhìn vào chỗ nào cũng thấy rối như bòng bong. Nhiều lúc chính bản thân Sử cũng thấy chán nản. Thế nhưng nếu Sử mà có biểu hiện gì đó tiêu cực thì ai sẽ là người

ủi, động viên anh em. Có dạo, hàng loạt các công an viên tại các thôn bản xin nghỉ. Họ bảo họ chán cái việc đi tuần, giám sát người khác lắm rồi. Bổng lộc không được, chỉ được nghe chửi. Trước là vợ con mặt nặng mày nhẹ, sau đến làng xóm láng giềng, và sau nữa là chính quyền trách móc. Nào là lười biếng, nào là thiếu quyết đoán, nào là không nhanh nhạy, nào là a xua a tòng với dân. Khốn khổ cho cái chức công an viên, nghe thì ghê gớm, nhưng với vài trăm ngàn tiền phụ cấp một tháng, thử đòi hỏi con người ta phải dốc sức, phải toàn tâm toàn ý với công việc, có là quá đáng không? Ngay như việc đưa báo lên vị trí phó trưởng công an xã, Sử cũng phải khô họng trình bày với ủy ban, cho dù theo đúng luật, Sử có quyền bổ nhiệm, đề bạt và sa thải đối với cấp phó và công an viên của mình. Cuối cùng, bí thư đảng ủy phán một câu, đồng chí hoàn toàn chịu trách nhiệm về trường hợp của đồng chí Báo. Sử hiểu ý của bí thư là Báo không phải đảng viên, trình độ học vấn thấp, và hơn cả, Báo là người Phìn Chư, một bản giáp biên giới vốn xưa nay gây nhiều trở ngại cho phong trào thi đua của xã. Trước kia trưởng bản Thảo Chớ vốn không ưa Báo, nhưng kể từ khi Báo có tí quyền hành trong tay thì Thảo Chớ lại kích thân. Ở Mường Thàng, việc một công an viên hay một trưởng bản nào đó bị sa ngã, bị kẻ xấu mua chuộc, lợi dụng, dẫn đến phạm pháp, tiếp tay cho kẻ xấu cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, nếu cứ nhìn những người quanh mình bằng ánh mắt nghi ngờ, thì thực tế càng đẩy mọi chuyện vào bế tắc. Trước đây Trinh cũng thế, có ưa gì Sử. Vậy mà giờ Trinh đã tìm đến Sử, đã tâm sự những điều riêng tư nhất. Chẳng phải là Trinh đã đặt niềm tin vào Sử rồi sao? Muốn người ta tin mình, trước hết mình phải tin người ta đã. Một thằng mới ra tù vì trộm cắp, khi đi bán một con chó còn biết nấn ná thương xót, thì hắn có thể nào là người xấu? Hôm ấy, Sử đã theo chân Dìn. Trong suy nghĩ của Sử, Dìn là người sống tình cảm nhưng ủy mị yếu đuối và luôn bị tình cảm sai khiến. Ngược lại với Dìn, Trinh là kẻ lạnh lùng, bản lĩnh và quyết đoán. Ở Trinh còn bao nhiêu bí mật được giữ kín. Để Trinh tự bộc lộ, phơi bày hành vi của mình là điều rất khó. Gần sáng thì Sử mới lên giường và thiếp đi. Trong giấc ngủ muộn màng ngắn ngủi, Sử mơ thấy Mỹ tung tăng giữa chợ Ngải Thầu. Cô hớn hở cười tươi, khoe ra hai chiếc răng nanh vàng rất duyên dáng. Sáng dậy, máy ngồi bếp soi gương rất lâu. Thấy thế, Thảo Chớ bĩu môi chê. Gớm, soi mãi, có đẹp hơn đâu. Vợ Thảo Chớ cất cái gương con vào thắt lưng, nói trống không. Hôm qua nằm mơ thấy con Mỹ. Ra thế, mơ thấy người đẹp thì phải kiểm tra lại ngay cái dung nhan mình. Thảo Chớ nghe vợ nhắc đến tên Mỹ thì đá ghế ngồi xuống bên cạnh, ngó sát vào mặt vợ hỏi, mơ thế nào? Máy phì ra một cái, lấy tay sờ sờ cái răng vàng. Chả thế nào cả, nó vẫn đẹp như trước. Ra là thế, làm người ta giật cả mình. Đàn bà con gái mùa sán, đứa nào cũng ghen tị với Mỹ. Ghen vì Mỹ đẹp, lại ghen vì nó được chồng yêu chiều. Đến như máy, vợ một trưởng bản, tiền của rủng rỉnh mà cũng còn ghen với nó. Đúng là đàn bà. Thấy thái độ của chồng rất lạ, máy bèn hỏi, tôi thấy mình với thằng Lầu cứ thì thụt gì đó với nhau. Thằng Trinh mà biết là chết với nó đấy. Thảo Chớ ngẩng đầu lên, mắt mở to, giọng nhấm nhằng, chết thế nào mà chết, đứa nào ngu đứa ấy mới chết. Ai bảo cứ thấy răng vàng là hoa mắt lên. Máy nhướng mày lên. Nó mà lù lù về, mang theo mấy cái răng vàng thì khối đứa tức. Kể từ ngày Mỹ mất tích,
bà con mùa sán ra nương ra ruộng đều nói chuyện mì. Có đến chục người thì thào vào tai Trinh là nằm mơ thấy mì đi chợ ngày thầu. Có đứa còn cả gan bịa tạc rằng thấy mì bọc răng vàng rất đẹp, đi cùng với máy, vợ trưởng bàn thân mật như hai chị em gái. Trinh nói với Thảo Chớ rằng, tao là chồng nó mà lại không mơ gì thì tin đếch thế nào được cái mồm bọn hàng chợ. May mà thằng Trinh không biết tin, không chịu tin và chả có niềm tin vào thứ quái gì, chứ không cũng mệt với nó. Thằng Lầu có lần kể cho Thảo Chớ nghe một giấc mơ trái khuấy. Nó bảo nó mơ thấy ông Dính, bố nó, ngủ với May, vợ nó. Kể từ sau giấc mơ đó, nó ghét ông Dính không chịu được, chỉ muốn ông đi khuất mắt. Thế rồi khi ông bỏ đi, không thấy ông về, nó lại sợ hãi kể với Thảo Chớ rằng nó toàn mơ thấy ông Dính đang ở một thế giới khác, một cuộc sống khác thôi. Thảo Chớ chống gối đứng dậy, mơ phới chả mộng, đúng là đàn bà, chỉ thích nói chuyện nhà người khác. Theo như mấy người anh em nói lại, chiều qua, Trinh đi xím chạy gặp Sử. Không biết là có việc gì mà Thảo Chớ thấy nóng ruột thế không biết. Từ trước đến giờ, ở cương vị trưởng bàn, cái việc Thảo Chớ làm tốt nhất là việc chia sẻ. Làm thằng phục vụ dân là phải biết đoàn kết dân lại, nhưng muốn làm thằng cai trị dân là phải biết chia rẽ dân. Thứ nhất là chia rẽ Trinh với Dìn, không cho Dìn có cơ hội vận động thằng em vợ nghe theo lời khuyên nhủ của mình. Vì Dìn đã bị thằng Sử xỏ xẻo dắt đi như dắt con trâu ngoan. Thứ hai là chia rẽ Trinh với Báo bằng cách thường xuyên hạ bệ uy tín của Báo với trò kích động bà con kiện tụng Báo ra ngoài ủy ban. Thứ ba là chia rẽ Báo với Sử để hai con hổ này không thể cấu kết với nhau mà tạo nên sức mạnh. Và cốt lõi của mọi sự chia rẽ ấy chính là chia rẽ dân với chính quyền. Duy chỉ có một mối quan hệ mà Thảo Chớ chịu chết không thể can thiệp, ấy là quan hệ máu mủ giữa Trinh và Đái. Mỗi thằng một tính, một nết, một kiểu làm ăn, một hoàn cảnh, nhưng chúng thương và thân nhau như tay với chân, như da với thịt. Nếu có thể chia rẽ anh em chúng thì coi như Thảo Chớ hoàn thành sứ mệnh với bề trên, và Trinh là nhân vật được bề trên chọn lựa để trực tiếp thực hiện trọng trách.

Đúng là làm trưởng bản không sướng. Giờ này, bọn đàn ông mông ngải thầu đã say ngất ngưởng, rồi chui vào phái vợ ngủ hết cả rồi. Thì Thảo Chớ vẫn ngồi đây mà tính toán. Vèo cái là hết ngày mồng một Tết. Năm nay, người mùa sán không mở hội gầu tàu, nên cũng chả có gì cập rập cả. Đến đâu thì đến, chỉ tội mấy khách bên kia rục rã, sốt sắng quá. Thì cũng phải từ từ chứ, vua chúa đâu chả biết vào tù như chơi. Mọi việc đang thuận buồm xuôi gió, thì thằng lẩu sở chứng, tham tiền tham bạc, tối mắt tối mũi, làm lỡ dở hết cả. Xem ra bọn thằng Sử đã đánh hơi thấy mùi gì bất thường ở mùa sán rồi. Đã bảo dẹp cái cúng bái đi, nó còn không nghe. Tham của thằng Đái mấy đồng bạc, vợ Đái chết ra đấy, may là nó không bắt đền. Làm việc với thằng này tức anh ách, mà bề trên đã chọn mặt gửi vàng cả rồi. Bề trên bảo ở mùa sán, ngoài Thảo Chớ ra, chỉ tin, chỉ dùng được thằng Trinh thôi. Trước, Thảo Chớ có gợi ý việc để Mỹ đi cùng với máy sang Kiều A để bọc răng, nhưng Trinh không muốn. Nó nói nó không muốn vợ nó đẹp hơn nữa để làm gì. Cái thằng trái tính, trái nết là thế. Giờ nó đi gặp Sử, không biết nó có nói ra cái chuyện răng vàng không nhỉ? Dù rằng trong chuyện này, Thảo Chớ không liên quan gì cả. Trước đây, khi chưa có răng vàng, Thảo Chớ thấy tiếng nói của mình sạc sào như tiếng gió ruộng ngô. Từ ngày có tí vàng trong miệng,

chớ nói gì, bà con nhất nhất nghe theo, như sao sắc chém vào cột. Ở đâu chỗ nào có bà con kiện cáo là chớ xuất hiện ủng hộ. Đêm chớ đi phới báo vận động bà con không bán hàng tâm lý cho bọn Kiều A. Ngày chớ chỉ chỗ cho bọn Kiều A mua hàng. Mặc kệ, bắt cả hai tay thế mới chắc. Sảnh cái ghế trưởng bàn thì còn tiền, còn sảnh tiền thì còn ghế. Cái tiền cho vợ con và bản thân chớ ăn sung mặc sướng, cái ghế cho chớ chút oai, chút sĩ diện. Thảo chớ đến gặp thằng nha sĩ ở chợ phiên mà nói với nó rằng: bọc răng là kiếm nhất đấy, nhưng nếu chú mày mà không biết điều thì chẳng ai để chú mày tự do kiếm tiền thế đâu. Thế là thằng kia lại phải quả cáp, phiên thì thứ này, phiên thì thứ kia, giấm dúi biếu cho Thảo chớ. Được cái mấy chú Kiều A thì khoản này nhanh ý lắm, chả bao giờ phải nói lần thứ hai. Nếu không, Thảo chớ chỉ nói một câu, bà con người Mông chả ai thèm lai vãng đến cái hiệu răng vàng của nó nữa cả, chỉ có mà chạy về nước.

đường lối chủ trương gì của Đảng, Nhà nước, khi về đến dân mùa sán, đều phải qua chớ nhào nặn. Cái miệng chớ là cái ống, lời tròn, lời dài gì cũng đều từ đây mà ra. Chớ nói thế nào thì bà con biết thế. Nên kể từ khi thằng Báo lên làm phó trực công an xã là chớ thấy bí chân, bí tay. Một rừng có hai hổ, không bí sao được. Và cao kiến của chớ là dùng thằng Trinh để loại thằng Báo. Nhưng thằng Trinh lại dừng sưng với việc này. Thằng chó ấy vẫn thế, nó quen nghe ngọt, chứ không ưa mệnh lệnh. Vì thế thảo chớ lại phải mất công sức để vẽ ra một phương án khác. Trong khi chờ đợi một kế hoạch hoàn hảo, tạm thời chớ cứ thân thiết với Báo đá. Ngay như cái vụ cắt tóc cho trẻ con ngải thầu trước Tết ấy, làm quái gì có phụ cấp từ đồn biên phòng. Tiền là do thảo chớ móc túi đưa cho Báo đấy chứ. Nhưng phải nhân danh bộ đội, nhà nước thì nó mới nhận. Nó cũng khôn lắm chứ không vừa. Hôm chiếu phim tài liệu, chớ cầm chắc là thất bại vì đã kịp thời cho chân tay đi tuyên truyền với bà con rồi. Rằng mấy cái phim vớ vẩn thôi mà. Ai đi xem rồi mà không làm đúng như thế sẽ bị nhà nước phạt. Thế là bà con không ai đi xem cả. Vậy mà thằng Báo đi gặp thằng Sự để xin kế. Vụ ấy kể như thảo chớ thua. Xét ra hai cái đầu chúng nó cộng lại vẫn khôn hơn một cái đầu chớ. Nhưng chớ không thể bàn chuyện đại sự với Lẩu, vì cái thằng Lẩu vốn nhiều lưỡi. Nó chỉ thích bạc, hứa gì hẹn gì cũng phải có tiền dúi vào túi nó. Một lần chớ ướm hỏi Lẩu: "Mày có thích làm vua không?" Nó cười nhăn nhở: "Vua là thằng nào?" Đấy, nó có tí suy nghĩ hay khái niệm gì về cái ngôi vị cao sang ấy đâu. Rồi vài ngày sau nó hỏi chớ: "Thế vua có nhiều bạc không?" Chớ nói để cho nó tiếc: "Chú mày không muốn làm thì có người khác nhận làm rồi. Vua là người có nhiều bạc nhất, nhiều thuốc phiện nhất, nhiều đất nhất, nhiều người hầu hạ nhất và hai hàm răng làm bằng vàng tất." Thằng Lẩu tinh quái: "Tôi chả tin trên đời lại có người có nhiều thứ như thế." "Có đấy." Rồi chớ kể chuyện vua Mông bên mường nọ, mường kia mới bị bắt. Bắt vua này lại mọc vua khác. Người Mông thiếu gì người tài giỏi. Rồi Lẩu lân la tiếc của: "Thế ngài thầu ta, đứa nào được chọn làm vua?" Thảo chớ không nói, chỉ cười nửa miệng, hé ra 1/3 cái răng vàng thôi, đủ để thằng Lẩu thao thức đoán già, đoán non cả đêm. Mà đêm ấy thằng Lẩu mất ngủ thật. Kể ra như Lẩu đã là sướng nhất cái bàn mùa sán này rồi. Muốn ăn gì cũng được, muốn uống rượu gì cũng được,

hỏi mình như thế. Cũng phải có lý do gì chứ. Loạn hết cả rồi. Vô đâu, chúa đâu chả biết. Chỉ biết cuộc sống thế này là Lậu bằng lòng rồi. Trong cõi âm mênh mang mơ hồ ấy, Lậu cũng làm vua mà. Thế là được rồi. Con Su ngọ ngoại trên giường không chịu ngủ. Phiên chợ trước, theo mấy đứa con gái cùng bạn đi chợ phiên, thấy người ta, đàn bà ở chợ ấy, túm năm tụm ba khoe răng, khoe cười. Mà đẹp thật, Su cũng thích có mấy cái răng vàng. Nghe bố nói chuẩn bị gả chồng cho, đi lấy chồng mà chưa có răng vàng, thì có bị khinh không nhỉ? Người Mông vùng này lấy vợ chồng rất sớm. Thực ra Su không thích đi lấy chồng sớm thế. Ở nhà cõng em đã mệt rồi, đi lấy chồng rồi lại phải cõng con, cõng em nhà chồng thì khổ lắm. Ăn không dám ăn nhiều, ngủ không dám ngủ nhiều, mà làm thì lại phải làm nhiều. Hồi còn sống, mẹ Su kể cái ngày 13 tuổi đi lấy chồng, dù được chồng thương mà vẫn khổ lắm, toàn khóc, mà phải khóc vụng, vì nếu mẹ chồng nhìn thấy con dâu khóc là không thích, là nói cho, vì ai lớn rồi cũng phải lấy chồng, phải khổ, làm sao phải khóc. Mẹ mất, nhà bao nhiêu việc, sao bố cứ muốn Su đi lấy chồng sớm thế nhỉ? Có những chị lớn hơn Su vài tuổi, giờ đã cõng con đi nương, đi chợ, đã thức khuya dậy sớm rồi. Su rất thích răng vàng, nhưng Su chưa muốn lấy chồng. Nhưng bố Su là thế, đã quyết việc gì thì cứ thế mà làm. Su còn nghe nói ăn Tết xong sẽ gả Su cho con trai nhà bác Lầu. Su không thích ông ấy, cả con trai ông ấy Su cũng không thích. Có cách nào để từ chối việc này? Có ai giúp được Su không nhỉ? Buổi sáng thức dậy, tự nhiên Su nhớ ra một người, đó là bác Táo, người cùng thôn. Bác ấy có vẻ là người hiểu biết. Sao Su không thử nhờ bác ấy giúp nhỉ? Nhưng mà nói thế nào, chẳng nhẽ lại chạy đến nhà người ta mà khóc lóc để người ta thương hay sao? Nhưng mà nói qua loa sơ sài thì bác ấy có giúp không? Trước kia, Su và đám trẻ gái răm rắp nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ mà đi lấy chồng. Kể từ hôm xã tổ chức chiếu phim cho bà con xem, Su chợt nhận ra rằng những đứa trẻ gái như Su đang bị người lớn lợi dụng. Con đẻ ra sẽ suy dinh dưỡng, thiếu máu. Mẹ sẽ dễ gặp nhiều sự cố không tốt cho sức khỏe. Và quan trọng hơn cả là sẽ mất đi tuổi thanh niên mà đời người ai cũng có quyền được hưởng. Hôm ấy, người phiền chư đi xem đông lắm. Nhiều người còn bảo sẽ không bao giờ vời đến thầy Lậu nữa, vì cũng không khỏi bệnh. Và bệnh của người là do virus, vi khuẩn gây ra, chứ không do con ma gây ra. Bệnh mà người vùng cao hay gặp nhất là bệnh gan, bệnh bướu cổ, bệnh run sán, bệnh còi xương. Su vẫn còn được xem nhiều nữa. Sắp tới đây có điện, Su sẽ bảo bố bán bớt vài con dê mà mua cái tivi về xem. Sắp có điện rồi, ai cũng nói thế. Chỉ có ông thầy cũng bảo là còn lâu mới có. Người chuyên đi nói ngược lại cái khao khát, mong mỏi của bao nhiêu người, hẳn không phải là người tốt. Sao bố muốn gả mình vào nhà ấy chứ? Bố Su khá tinh ý. Mày đi đâu vậy? Mồng một Tết, đàn bà con gái đừng có tự tiện đến nhà người ta. Su rụt đầu quay lại. Thôi cố đợi vài hôm nữa vậy. Đằng nào thì hai bên cũng còn phải chuẩn bị. Nói thế thôi, làm sao mà cưới gả ngay được? Và lần đầu tiên con bé biết nói dối bố. Con định lên Bắc Kinh thôi mà. Đái phản mắt, không đi đâu cả. Đấy cũng lo chứ, con gái bằng từng kia, lởn vởn ra đường, chúng nó lại không bắt đi ngay đấy. Tử tế thì bắt về làm vợ, tiền của cũng hao hụt, và xấu.

hơn nữa là bắt bán, thế là mất con, lại trắng tay. Con bé Su lại chui vào bếp, ngồi ngoan ngoãn bên chảo cám lợn đang oàm oạp sôi. Năm nào, vào những ngày này, mẹ nó cũng làm bao nhiêu là bánh và thức ăn ngon để ăn Tết. Năm nay chả có gì cả. Thịt có đúng 3 món, một món luộc, một món hầm và một món quay vàng trên chảo. Mẹ chết thì đến tương ớt cũng không có ai làm cho mà ăn, chứ nói gì đến bánh ngô, đến rượu móc, đến bánh khoải. Người Mông ở vùng này đẻ nhiều con lắm, nhà Su có 3 đứa là ít nhất rồi. Có nhà 7 con, 8 con, Tết đến phải mổ con lợn cả tạ mới đủ ăn và tiếp khách. Cùng lắm thì Su cũng ở nhà ăn với bố và các em thêm 2 cái Tết nữa là cùng. Vì thế cũng chả cái bố làm gì, kẻo bố buồn.

0: Thưa quý vị và các bạn, bằng khả năng quan sát đời sống sắc sảo và ngòi bút đan dệt tâm lý đầy tinh tế, nhà văn Tống Ngọc Hân trong phần 12 tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón đã phác họa nên một bức tranh mùa sán, ngày đầu xuân, vừa trầm mặc, vừa ngầm chứa những đợt sóng ngầm khốc liệt. Ở đó, chúng ta thấy một Tráng A Sử điềm tĩnh, ấm áp nhưng kiên định. Giữa vô vàn sức ép từ cấp trên, sự chán nản gánh nặng cơm áo của anh em công an viên, Sử hiểu rằng muốn giữ được sự bình yên cho bản làng thì trước hết phải giữ lấy niềm tin giữa người với người, niềm tin vào cái bản chất thiện lương chưa mất đi ở những con người lầm lỡ. Đối lập với vẻ tận tụy của Sử là sự lọc lõi, ranh mãnh của Thảo Chớ, một kẻ coi quyền lực là công cụ, coi sự chia rẽ là nghệ thuật cai trị và biến những thương vụ buôn bán vùng biên thành mảnh đất bẫy dân lành. Và xót xa thay, giữa những toan tính của người lớn, bi kịch lại chực chờ đổ xuống đầu những đứa trẻ như Su, cô bé Mông đang khao khát được sống đúng tuổi trẻ của mình, đang ngóng chờ ánh sáng của tri thức xua đi bóng tối hủ tục. Cuộc đối đầu ngầm giữa Sử, Báo và mưu đồ chia rẽ của Thảo Chớ rồi sẽ đi đến đâu? Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe những diễn biến tiếp theo của tiểu thuyết Âm Binh và Lá Ngón vào khung giờ này đêm mai. Xin kính chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99.6 MHz. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trúc Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày mai, thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 11:15 và 21:50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 11:05 và 14:10, đàm cảm xúc, trên công trường rộn tiếng ca. 5:20, chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00. Chương trình Thời sự Nghệ An, 6:00 tiếp âm Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00, câu chuyện âm nhạc, câu chuyện ly kỳ về âm nhạc cổ xưa. 7:30, miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới. 7:40, văn hóa Đông Tây, Wawata Topu, huyền thoại của những nữ thợ lặn đảo Atauro. 7:50, tiếng thơ Tổ quốc và tôi. 8:20, 14:20, sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình, đường viền khuôn mặt. 9:00, bản tin sáng điểm báo. 9:10, chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25, chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40, văn nghệ và đời sống khúc mùa thu. 10:00, 21:35, kinh tế tổng hợp, Nghệ An, khát vọng mới, tầm nhìn mới. 10:15, trực tiếp nhịp cầu nhà nông. 11:00, bản tin tài chính. 11:25, đi mua ăn chi. 12:00, tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00, quán âm nhạc, ca sĩ Nguyên Linh, hương rẽ bất ngờ với Bolero. 14:00, quốc phòng toàn dân. 16:05, câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức chung lòng. 16:35, ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường. 16:50, dòng chảy chính sách mới động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách. 17:00, chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng. 18:00, tiếp âm thực sự Đài Tiếng

0: nói Việt Nam. 19:30 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số. 20:00 chuyện tuổi Tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến. 20:45 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính. 20:50 bản tin thể thao. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: dùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
1: Chuyện đêm.

0: Quý vị khán giả thân mến, mỗi sớm mai thức giấc, quý vị mong muốn điều gì? Có thể là một ngày làm việc hiệu quả, cũng có thể là một ngày may mắn. Thế nhưng mà có một người từng chia sẻ rằng, mỗi sớm mai thức dậy, anh chỉ mong mình mau chóng được kết nghiệp. Một ước mơ nghe thật kỳ lạ đúng không thưa quý vị? Nhân vật tôi muốn nói đến là anh Đỗ Duy Vị, người từng đi qua tuổi thơ lấm lem bụi đường với chiếc cục gỗ đánh giày, nay là đồng giám đốc điều hành của tổ chức Rồng Xanh Blue Dragon. Hôm nay chúng ta sẽ gạt bỏ những danh xưng hào nhoáng để cùng trò chuyện với Đỗ Duy Vị về những ốc khuất của sự thấu cảm qua những hành trình rất đặc biệt. Xin cảm ơn Đỗ Duy Vị đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Đêm của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào khán thính giả của VOV và xin chào chị Thùy Dương. Rất vui có mặt ngày hôm nay để trao đổi với chị.
2: Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay gia đình, nhưng cũng có những đứa trẻ phải học cách trưởng thành giữa những con phố đông người. Có những người từng đi tìm một bữa ăn, một chỗ ngủ qua đêm. Và rồi nhiều năm sau, chính họ lại trở thành người đưa tay kéo những đứa trẻ khác ra khỏi hoàn cảnh ấy. Từ một cậu bé từng phải rời quê đi đánh giày, mưu sinh trên đường phố Hà Nội, anh đã trở thành người đồng hành cùng hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Blue Dragon Children Foundation hay Blue Dragon là tổ chức do Michael Borowski, một thầy giáo người Úc, sáng lập vào năm 2004 với mục đích cứu giúp các em nhỏ đường phố. Blue Dragon cung cấp nơi ăn, chốn ở, có đội ngũ chuyên gia tư vấn tâm lý, dinh dưỡng, giáo dục và hướng nghiệp để giúp các em có thể thoát khỏi khủng hoảng và dần tự đứng trên đôi chân của mình. Trong vòng hơn 20 năm qua, Blue Dragon đã xây dựng hơn 320 ngôi nhà, giải cứu hơn 2.000 người bị buôn bán, giúp hơn 920 người bỏ nhà đi, đoàn tụ với gia đình. Hơn 8.800 trẻ em và thanh thiếu niên đã được gửi trở lại nhà trường và đào tạo. Hơn 13.600 trẻ em và gia đình hiện có giấy tờ hợp pháp. Quỹ Trẻ Em Rồng Xanh đã nhận được giải thưởng nhân đạo tốt nhất toàn cầu tại Giải thưởng Quốc tế Việt Nam 2024.
0: Anh Vị này, trước khi nói về hành trình hiện tại thì tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện rất là xa. Câu chuyện của một cậu bé Đỗ Duy Vị rất là nhiều năm trước. Anh từng chia sẻ là anh phải lớn rất là nhanh. Không phải là anh trưởng thành sớm mà bởi vì cuộc sống không cho phép anh cứ mãi là một đứa trẻ. Vậy thì nếu nhìn lại cậu bé đánh giày Đỗ Duy Vị của nhiều năm trước thì anh nhớ nhất điều gì?
1: Điều tôi nhớ nhất đấy là một cậu bé 15 tuổi, nhưng mà trong một thân hình đứa trẻ chắc chỉ khoảng 10 tuổi, rất là nhỏ bé, giữa một thành phố hàng triệu dân. Hàng ngày cầm chiếc hộp đánh giày rất là to, đi rong ruổi trên các con đường, gặp gỡ những vị khách mà ngồi uống cà phê vỉa hè hay là ăn phở buổi sáng vỉa hè. Họ cầm những tờ báo để đọc, và tôi đi hàng ngày để mời họ đánh giày. Mỗi một đôi giày 2.000 đồng. Nếu như ngày nào mà ế mà khách hàng không có tiền, tôi có thể giảm giá xuống còn 1.500 đồng hoặc là 1.000 đồng. Có lẽ là những ngày tháng đó tôi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể, cố gắng giấu những đồng tiền đó vào những cái chỗ khác nhau trên cơ thể mình để phòng tránh bị cướp hay là bị trấn lột. Cậu bé đó hàng đêm ngủ ở trong các khu nhà trọ không số không tên, cùng với người lớn, cùng với những đứa trẻ đánh giày khác, cố gắng sinh tồn qua mỗi ngày để cuối tháng mình có thể gửi một chút tiền tiết kiệm về cho bố mẹ của mình. Một hành trình mà tôi nghĩ là cũng rất là nhiều những thử thách, cũng khá là thú vị, giống như một cuộc phiêu lưu. Nhưng cũng có những lúc mà nó thực sự mệt mỏi. Với một đứa trẻ có những cái vấn đề tôi không biết được xử lý như thế nào. Và có những thời gian tôi chỉ ước là những cái ngày tháng này nó trôi qua thật nhanh.
0: Có lẽ là với nhiều người thì đường phố chỉ đơn giản là nơi mà chúng ta đi qua hàng ngày thôi đúng không ạ? Nhưng mà với rất là nhiều trẻ em thì đó là nơi mà các em phải học cách tồn tại. Vậy thì những cái ngày đầu tiên xa gia đình, xa quê hương thì điều gì là cái sự thử thách lớn nhất đối với anh?
1: Tôi nghĩ thử thách lớn nhất cho một đứa trẻ ở trên đường phố mà phải đi kiếm ăn sinh tồn nhỉ? Tôi nghĩ là cái sự an toàn. Đối với trẻ em đường phố thì cái việc giữ mình an toàn không hề đơn giản. Chúng tôi thường sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Các em dễ bị bắt nạt, cũng có thể dễ bị bóc lột, cũng dễ bị lừa. Và tôi nghĩ là tôi sợ nhất là bị đánh, đi nhầm địa bàn. Có những đứa trẻ lang thang khác ở ngoài đường và có những địa bàn đã được định hình sẵn và bạn trẻ không được phép đến để đánh giày ở khu vực đó. Đó chính là những cái nỗi sợ rất là lớn đối với những đứa trẻ như tôi. Cũng có những người họ sẽ giúp mình, nhưng mà thực sự mình không biết đấy là người tốt hay người xấu. Mình quá nhỏ để có thể định hình được hay là đánh giá được là cái người này thực sự muốn giúp mình hay là người ta đang lừa mình. Và cái nỗi sợ đó ấy, nó luôn thường trực, nó luôn luôn ở trong con người của mình. Bởi vì chỉ cần một quyết định sai lầm thôi, có thể là bạn sẽ phải trả giá rất là lớn.
0: Thế có trận đòn nào mà ám ảnh đến tận bây giờ ấy?
1: Khi mà tôi làm việc ở trên đường phố ấy, bởi vì bản thân mình rất nhỏ, mình không khỏe, mình ăn ít mà, với cả thiếu dinh dưỡng. Chính vì vậy cho nên là tôi học cách trốn chạy đầu tiên. Thế bản thân tôi thì tôi học cách là làm thế nào để mình có con mắt ở sau lưng. Có nghĩa là lúc nào cũng phải ngoái lại xem có ai là sau lưng mình hay không. Hay là cái tư thế mình ngồi, hay là tư thế mình đánh giày, hay mình đi làm ấy, thì sẽ phải luôn luôn là nếu có chuyện này xảy ra thì bạn sẽ làm gì. Và tôi phải suy nghĩ đến phương án A, B và C để đảm bảo được là trong mọi tình huống mình có thể ứng phó một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có lúc bị ăn đòn. Tôi nhớ là có một lần đi nhầm địa bàn và có một khách ở trong một quán cà phê gọi tôi vào đánh giày. Và tôi thì nghĩ là ô, khách mời mình gọi mình đánh giày thì mình đánh thôi. Thì tôi đến, tôi thay giày cho anh ấy và đưa cho họ một đôi dép. Và tôi xách đôi giày của anh ấy ra cái góc ven đường để đánh. Thì một thanh niên khác lớn tuổi, chắc là cũng lớn tuổi, cũng là người lớn rồi, đến gặp tôi và nói là ô, em đánh giày ở đây à? Ra góc này anh nói chuyện một xíu. Người đó đưa tôi đến một cái con hẻm giữa cái ô tô tạt đỗ và cái bức tường, đưa tôi vào trong cái khe đó và đấm tôi túi bụi. Đấm tôi thì tôi nhớ là máu mũi tôi chảy nhiều lắm, nhưng mà tôi không khóc. Có lẽ là cuộc sống trên đường phố nó dạy cho mình một cái bài học phũ phàng: khóc không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là tôi rất là ít khi khóc, tôi rất là ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Thì tôi rất là đau. Và lúc đó thì tôi nằm bệt xuống một lúc thì tôi đứng dậy. Có lẽ là cái đau khổ nhất không phải là vì ăn đòn, nhưng mà vì cái tình huống sau đấy. Thì khi tôi đang đứng dậy và cố gắng lau mặt mũi mình để bình thường trở lại, để tiếp tục cái cuộc sống này, thì cái người chủ của cái xe tải mà nó ở trong cái hẻm đó đến túm cổ tôi, nói là mày định ăn trộm gì ở cái xe của tao. Và lúc đấy tôi thực sự là cảm thấy những cái kiểu, những cái hy vọng về một cuộc sống ấy, tốt đẹp ấy, nó sập hết xuống, đúng rồi, nó tan vỡ. Mình vừa ăn một trận đòn bê bết và một người lớn nữa đến, ít nhất là họ nên hỏi là có sao không, hay là có cần giúp gì không. Nhưng không, người đó lại đến và đe dọa tôi và nghĩ rằng là tôi đang trộm đồ của họ.

0: Và thực sự lúc đấy mình thật sự là sụp đổ. Và lúc đấy mình cảm thấy là ồ, cái thế giới này thật là tồi tệ. Nhưng mà tôi cũng không biết phải làm gì.
1: Vâng, rõ ràng là khi một đứa trẻ phải tự lập quá sớm thì các em sẽ phải học những cái thứ mà đáng lẽ là ở tuổi của các em là chưa cần thiết phải học. Vậy thì em đã học được những cái điều gì từ những cái năm tháng ấy?
0: Những năm tháng sống trên đường phố với một đứa trẻ, tôi học được rất là nhiều thứ. Cái điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là chúng ta không được tin bất kỳ một ai cả. Trừ phi chúng ta có một cái điều gì đó chứng minh người đó vô hại với chúng ta. Tôi cũng học được là không có cái gì là miễn phí. Những cái gì mà càng dễ có và càng miễn phí thì càng nguy hiểm. Nó giống như một cái bẫy. Tôi cũng gặp được những đứa trẻ lang thang khác. Những đứa đó đưa tôi đi ăn, cho tôi đồ ăn, rồi giúp tôi giải quyết những vấn đề, bảo vệ tôi. Nhưng mà đằng sau những cái hành động đấy là một cái mục đích to lớn hơn. Tôi học được rằng là có rất nhiều người muốn lợi dụng mình và muốn sử dụng mình cho mục đích riêng của họ. Và tôi học được một cái điều đấy là mình không thể tin ai ở ngoài đó một cách tuyệt đối được. Tôi cũng học hỏi được rằng là người khác giúp mình chắc chắn rằng là nó không phải là miễn phí. Nó sẽ không có bữa cơm nào miễn phí cả.
1: Rõ ràng là những cái bài học mà đáng nhẽ là sẽ phải mất rất là nhiều năm và thậm chí là trưởng thành rồi thì chúng ta mới có thể thấm được hết, đúng không? Không có cái bữa ăn nào là miễn phí. Thế nhưng mà cậu bé Đỗ Duy Vị thì đã ngấm được cái bài học đấy từ quá sớm. Phải chăng đó, tất cả những cái trải nghiệm đó đã tạo nên con người Đỗ Duy Vị của ngày hôm nay?
0: Tôi nghĩ rằng là những cái trải nghiệm sống trên đường phố ấy chắc chắn rằng là nó đã tạo lên một phần của tôi cho ngày hôm nay, nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả. Tôi cũng nhìn nhận cuộc sống với một con mắt muôn màu. Xã hội ngoài kia có muôn vạn loại người khác nhau, và không dễ để nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu. Và đôi khi chúng ta phải thử, chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải vấp. Và bản thân tôi nghĩ rằng là khi tôi sống trên đường phố ấy, tôi vấp quá nhiều. Tôi cũng bị ăn đòn nhiều. Tôi cũng gặp những người tử tế. Tôi gặp có những người họ thực sự muốn tốt cho bản thân. Và nó thực sự giúp cho tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn. Và nó giúp tôi nhìn nhận thế giới, nó không bị phiến diện. Nó giúp tôi tiếp cận thế giới theo nhiều cái góc khác nhau. Và nó giúp cho mình suy nghĩ cũng trọn vẹn hơn.
1: Thật ra nghe chuyện của anh Vị từ nãy đến giờ thì tôi thấy là tôi rất là khó hình dung là tất cả với tất cả những cái gì mà anh đã trải qua mà làm thế nào để anh có thể trở thành một CEO ngồi trước mặt tôi như thế này. Thì trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà về sự thay đổi số phận ấy, thì luôn luôn là có một cái người mà xuất hiện đúng lúc. Vậy thì anh có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc mà cái người làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời em xuất hiện.
0: Tôi nghĩ rằng là trong tất cả chúng ta ấy, ta sẽ luôn nhớ vào những cái cột mốc mà cuộc đời mình thay đổi. Và nó không nhiều. Bản thân tôi, cuộc đời tôi thay đổi thực sự. Đấy là cái khoảnh khắc tôi gặp được người sáng lập ra tổ chức Trẻ Em Dòng Xanh, Dragon. Lúc đấy chẳng có cái tổ chức nào cả. Anh ta cũng chỉ là một giáo viên bình thường, cũng nghèo, không có gì đặc biệt cả. Một ngày mùa hè tôi nhớ giữa trưa, bình thường thì tôi không đi đánh giày buổi trưa, là buổi trưa là chỉ có khách, nhưng mà hôm đấy tôi đói quá không có tiền thì tôi đi. Thì tôi gặp anh ấy tên là Michael. Anh ấy người Úc, anh cũng mới đến Việt Nam thôi, anh còn không nói được tiếng Việt. Tôi thì tôi cũng không nói được tiếng Anh, bây giờ thì tôi nói tiếng Anh rất tốt. Thì tôi chỉ biết là có một anh Tây trước mặt mình đang đi bộ. Và những gì tôi có thể nói lúc đó là Hello Sunshine, anh ơi đánh giày không? Nhưng tôi cũng không tự tin lắm về câu đấy. Và tôi cũng không nghĩ là anh ta hiểu những gì mình nói. Thì tôi mời xong tôi thấy ngại quá, tôi đi tiếp. Thì tôi đi được vài bước thì anh ấy gọi lại. Tôi nhớ là anh ấy có ngồi xổm xuống và anh ấy nói chuyện với tôi, bởi vì tôi rất là thấp. Anh ấy chỉ rất cao, anh ấy khoảng 1m8 mà tôi chỉ lúc đấy chắc là chỉ 1m rưỡi thôi, 1m4, 1m rưỡi. Thì anh ấy nở một nụ cười rất là thân thiện. Anh ấy cho tôi một cái bánh chocopie. Tôi vẫn nhớ. Và anh ấy chỉ một cái quán cà phê cũng gần đấy thôi. Anh ấy nói là nếu em muốn học tiếng Anh thì chủ nhật đến đó. Chắc là cũng nói tiếng Anh, tiếng Việt bập bẹ nhưng mà bằng cách nào đó tôi hiểu. Và lúc đó tôi xác định là có lẽ đây là cơ hội để mình thay đổi cuộc đời của mình. Mình học tiếng Anh thì tương lai của mình sẽ tốt hơn. Và cái khoảnh khắc đấy tôi không bao giờ quên.
1: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện của anh là sau khi vượt qua hoàn cảnh của mình, anh không chọn quên đi quá khứ. Anh bay trở lại để đồng hành cùng những trẻ em đang gặp khó khăn. Có lẽ em vì anh hiểu cảm giác của các em hơn rất nhiều người khác. Anh trở thành một trong những người lãnh đạo của Blue Dragon Children's Foundation, nơi hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Vậy thì khi mà lần đầu tiên anh gặp những đứa trẻ lang thang ngoài đường phố thì anh nhìn thấy điều gì ở các em?
0: Bản thân tôi thì tôi nhìn các em giống như những người em của mình hay giống như những đứa con của mình. Với cái sự quý mến và yêu thương. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ nhìn các em bằng một ánh mắt thương hại. Tôi nhớ những cái thời bé tôi khi lang thang trên đường phố, có nhiều người họ rất là tốt với tôi, họ cho tôi thêm tiền này, họ mua đồ ăn cho tôi, nhưng họ nhìn tôi và tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ là họ thương hại tôi. Cái cảm giác đấy tôi nghĩ là các đứa trẻ nó không cần, tôi hồi đấy tôi cũng không cần, tôi không cần thương hại, những đứa trẻ đấy cũng không cần thương hại, nó cần sự giúp đỡ, nó cần cơ hội. Và tôi nhìn các em, đó là những con người có thể trở thành chủ một doanh nghiệp, cũng có thể trở thành một bác sĩ, cũng có thể trở thành một người giống như tôi. Tất cả những gì các em cần, đó là có ai đó giúp cả. Còn những ai đó cho các em những gì các em mới cần để đạt được cái điều các em mong muốn.
1: Có một câu nói như này, người đi chữa lành cho người khác thực chất là đang đi chữa lành cho bản thân mình. Vậy thì cái công việc ở Blue Dragon đối với anh nó là đi cứu những cái trẻ em mà đang gặp rất là nhiều khó khăn ngoài đường phố kia, hay là xoa dịu những cái tổn thương năm nào trong con người anh?
0: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân tôi khi mà tôi làm công việc này, mọi người cũng đôi khi tôi gặp với nhà tài trợ hay là những người gọi là hỗ trợ cho Blue Dragon, người nói là Blue Dragon rất là may mắn vì có bạn. Nhưng mà tôi nói ngược lại, thực ra tôi là người may mắn hơn, bởi vì tôi được làm một cái công việc mà tôi thực sự sống chết vì nó và đam mê với nó. Tôi được cống hiến hết mình, tôi được làm những điều mà tôi mong muốn làm, và tổ chức cho tôi cái điều kiện và cái cơ hội để tôi giúp những đứa trẻ này. Đấy là cái ước nguyện của tôi, đấy là cái ước mơ của tôi khi tôi còn nhỏ. Bởi vì tôi nhớ một câu hồi còn nhỏ, đấy là khi tôi được người lớn giúp ấy, cũng phải tôi nghĩ một cái điều là khi tôi lớn lên ấy, tôi cũng sẽ đi giúp những đứa trẻ như mình. Bởi vì tôi thực sự thấy được là lúc mình đau khổ, lúc mà mình tuyệt vọng nhất, mà có một cái bàn tay giơ ra để kéo mình ra khỏi cái vũng lầy tuyệt vọng đấy ấy, nó tuyệt vời lắm, nó diệu kỳ mà mình sẽ không bao giờ quên. Tôi làm cái công việc này ấy, nó không biết là nó tạo ra tổn thương thêm hay là nó chữa lành cho bản thân mình. Tôi nghĩ là ở cái thời điểm này tôi đủ vững vàng và kinh nghiệm để có thể đối phó với những cái tổn thương của bản thân mình. Cái tổn thương đấy sẽ không bao giờ mất đi. Cái mà tôi nghĩ là chúng ta có thể làm với những cái vết thương của mình ấy, đó là chúng ta làm bạn với những vết thương đó. Chúng ta không, như tôi ấy, thì tôi không chống chọi lại những cái nỗi đau và tổn thương đó. Tôi xoa dịu nó, tôi làm lành với nó. Nó là một phần của tôi và nó sẽ không bao giờ mất đi. Và tôi ok với điều đó.
1: Có cảm giác như là đang nói chuyện với một nhà hiền triết vậy. Khi mà tôi đọc những cái thông tin về bạn ở trên báo chí ấy, thì tôi đọc được một câu là bạn đã từng chia sẻ là tôi mong một ngày tôi được thất nghiệp. Một cái ước mơ mà nghe nó rất là lạ. Vậy thì điều gì ẩn đằng sau cái câu nói này?
0: Cái câu nói mà tôi mong một ngày thất nghiệp, tôi nghĩ rằng là cái thế điều ẩn sau đấy, đấy là tôi muốn là chúng tôi cũng không phải hỗ trợ bất kỳ một đứa trẻ lang thang trên đường phố nữa, bởi vì các em ý đã có một cuộc sống tốt hơn, đã an toàn hơn. Các em không phải chịu đựng những cái cuộc sống như vậy nữa. Có nghĩa là xã hội trở nên an toàn hơn cho mọi trẻ em và cộng đồng của xã hội. Đấy là cái mong muốn của tôi. Và bản thân tôi nghĩ là trẻ em càng ngày càng được bảo vệ hơn, mà tôi đã nhìn thấy được điều đó. Như các bạn thấy ở Hà Nội bây giờ, trẻ em lang thang không còn quá nhiều nữa. Chúng tôi cũng nhìn thấy được rất là nhiều những cái sự phát triển tích cực của xã hội khi đất nước phát triển lên, kinh tế phát triển, những cái chính sách xã hội cũng tốt lên, thì nhiều trẻ em cũng được bảo vệ hơn, rồi cộng đồng nhận thức cũng cao lên, có nhiều người tham gia trong cái công việc bảo vệ trẻ em, thì những cái vấn đề xã hội nó cũng sẽ bớt dần đi.
1: Một câu hỏi cuối cùng này, nếu như mà có một đứa trẻ đường phố mà anh đã từng giúp đang nghe và đang xem chương trình này, thì anh có một điều gì mà muốn nhắn nhủ tới các em không?
0: Tôi nghĩ một điều là tôi nghĩ là tôi nhắn nhủ thì các bạn đã từng được Blueberry giúp hoặc là bản thân tôi giúp, tôi muốn các bạn nhận ra một điều như thế này, đó là cái khả năng của con người nó là vô hạn. Và chúng ta có ước mơ lớn thì chúng ta có thể sẽ đạt được những điều ước mơ này.
1: Quý thính giả thân mến, câu chuyện đêm nay không có tiếng pháo hoa của sự thành công rực rỡ. Nó chỉ có những âm thanh của sự thấu cảm. Câu chuyện của anh Đỗ Duy Vị không chỉ là nguồn cảm hứng về sự vươn lên, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng hạnh phúc thực chất bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Hãy vượt qua nghịch cảnh, chọn cái bước tiếp để mình mạnh mẽ, rồi đưa tay kéo những người khác lên. Câu chuyện của Đỗ Duy Vị không chỉ nói về sự vượt khó, mà ở đó là giá trị của lòng nhân ái, và về việc đôi khi chỉ một người tin vào một đứa trẻ cũng có thể mở ra một tương lai hoàn toàn khác. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong không gian của chuyện đêm hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.
2: Một.
1: Quý vị thính giả thân mến, đêm đã về khuya và có lẽ những câu chuyện vừa rồi đã chạm đến những khoảng lặng sâu nhất trong lòng mỗi chúng ta. Giữa thành phố hoa lệ này vẫn luôn có những bước chân nhỏ bé đang chới với tìm một điểm tựa, và cũng luôn có những bàn tay lặng lẽ vươn ra để nâng đỡ những cuộc đời. Để tiếp nối không gian đầy thấu cảm đêm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ước mơ tôi, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Đức Chí qua sự thể hiện của ca sĩ Nu Phước Thịnh. Chúng ta tin rằng những giai điệu da diết này sẽ thắp lên hy vọng về sự sẻ chia trong cuộc sống.

Quý vị thính giả thân mến, tiếng nhạc của Thức Cùng VOV đang trôi về những phút cuối. Câu chuyện đêm nay đã nhắc chúng ta nhớ rằng đôi khi giữa những dông bão cuộc đời, chỉ cần một bàn tay sẵn sàng nắm lấy, một ánh mắt không định kiến hay một niềm tin trao đi đúng lúc cũng đủ để thắp sáng cả một tương lai. Khi chúng ta đủ dũng cảm đi qua những tổn thương của chính mình, đó cũng là lúc ta có thêm sức mạnh để che chở và dìu dắt những người khác. Mong rằng những khoảng lặng ấm áp đêm nay sẽ nâng niu giấc ngủ của quý vị, giúp chúng ta chút bỏ hết những mệt mỏi của ngày cũ để đón nhận một ngày mới thật bình yên. Chúc quý vị một đêm mộng đẹp và giấc ngủ thật sâu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đang có chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cơ chế Ủy ban hợp tác Liên nghị viện là hình thức hợp tác đặc biệt thiết thực, đề nghị Quốc hội hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, góp phần củng cố nền tảng pháp lý chính trị cho quan hệ Việt Nam Liên bang Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Nikolai Pachusev, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Zinedi Zyuganov, đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt, gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và dự khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành về các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khám chữa bệnh, Luật dược và Luật an toàn thực phẩm. Đối với Luật khám chữa bệnh, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu giảm chi phí đầu vào, qua đó giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Với Luật an toàn thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu làm rõ quyền hạn, trách nhiệm quản lý, xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro, hậu kiểm hiệu quả, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi gắn với cơ sở dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và thống nhất một đầu mối quản lý từ trung ương đến địa phương.
3: Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, và không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế, và không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi. Tôi cũng nhận được rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia rồi các bệnh viện liên quan đến cơ chế đấu thầu, mua sắm thuốc, rồi trang thiết bị y tế. Đây là những vấn đề lớn mà lần này lãnh đạo chính phủ cũng quyết tâm là cùng với Bộ Y tế là phải giải quyết triệt để những cái vướng mắc đó, có một cái cơ chế thông thoáng, minh bạch nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được. Mục tiêu cuối cùng là tiếp cận với thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý và giảm các cái chi phí không cần thiết cho người bệnh.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo các tập đoàn Samsung, điện tử SK, LG Innotek và Lotte cùng Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-suk. Qua các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kết nối giữa hai quốc hội, đưa hợp tác nghị viện đi vào thực chất, đồng thời thúc đẩy các tập đoàn Hàn Quốc mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Về lập pháp, Quốc hội Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến doanh nghiệp trong quá trình thể chế hóa nghị quyết số 10, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi. 8 tháng qua, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện đạt khoảng 101 tỷ đô la, tăng 51%, trong khi nhập khẩu lên tới 161 tỷ đô la, tăng 68%, nhập siêu khoảng 60 tỷ đô la. Tại buổi làm việc sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp nhập siêu lớn, làm rõ cơ cấu, mục đích nhập khẩu và mức độ phục vụ sản xuất, xuất khẩu để có giải pháp phù hợp. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên linh kiện, vật liệu có khả năng nội địa hóa, xây dựng chương trình kết nối nhà cung cấp Việt Nam với các tập đoàn điện tử bán dẫn, đồng thời tận dụng các FTA đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung đầu vào, góp phần cân bằng cán cân thương mại, hạn chế nhập siêu.
4: Ta cùng nhau để bàn các cái giải pháp, có thể là đầu năm các quý vị nhập khẩu, cuối năm xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng là những tháng tới xuất khẩu nó sẽ tăng rất nhanh. Theo chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp ở đây này là những doanh nghiệp sẽ quyết định cái việc này. Qua quá trình chúng tôi cũng nghiên cứu, cũng thấy các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy là hiệp hội doanh nghiệp điện tử đóng góp quan trọng vào việc cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới.
2: Tổng đài quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình số 117 hôm nay chính thức đưa vào hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc. Tổng đài 117 tiếp nhận tin báo, tố giác bạo lực gia đình, tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực và các dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ phù hợp tại địa phương, lấy người bị bạo lực làm trung tâm và ưu tiên an toàn. Các trường hợp liên quan đến trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người cao tuổi được ưu tiên xử lý. Ông Matt Jackson, trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, tổ chức hỗ trợ đắc lực cho sự ra đời của Tổng đài 117, khẳng định.
5: Với một người đang phải đối mặt với bạo lực, một cuộc gọi có thể là bước đầu tiên để tìm đến sự an toàn, được bảo vệ và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành để Tổng đài 117 trở thành một dịch vụ tin cậy, kịp thời và kết nối hiệu quả với các dịch vụ hỗ trợ.
2: Thành phố Huế sáng nay khai mạc tháng giao dịch việc làm với chủ đề tháng 9 mùa thu tuyển dụng nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động, học sinh, sinh viên và người tìm việc. Diễn ra đến ngày 7 tháng 10, chương trình có 34 đơn vị tham gia tuyển dụng và tuyển sinh hơn 8.700 vị trí việc làm, trong đó 12 đơn vị tuyển hơn 5.000 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức. Điểm mới năm nay là người lao động có thể đăng ký, tìm hiểu và phỏng vấn trực tuyến qua sàn giao dịch việc làm online, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động ở xa, người khuyết tật và các nhóm yếu thế. Từ năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp cho cấp mầm non, thời gian triển khai trong 3 năm. Chương trình được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ, công khai minh bạch và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả. Việc tổ chức đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và quyền lợi của trẻ khi không tham gia chương trình thí điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai đến ngày 11 tháng 9, các tỉnh, thành phố miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên nhưng cường độ không quá mạnh. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rông và làm nhiệt độ miền Bắc giảm. Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
0: Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc sau kết hợp thêm với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 10 tháng 9 thì ở khu vực miền Trung sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đợt gió mùa đông bắc và tình hình mưa lớn ở miền Trung trong những bản tin tiếp theo.
2: Chuyển sang tin thế giới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của quốc gia và người dân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
6: Thế giới đang đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi đang đáp lại những yêu cầu đó bằng những thay đổi thực chất, tăng cường thực thi các nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự phân mảng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi, tạo ra tác động lớn nhất có thể đối với những người mà chúng tôi phục vụ.
2: Israel đang đẩy mạnh giáo dục STEM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trường học nhằm trang bị cho mọi học sinh khả năng tư duy độc lập, giải quyết vấn đề và thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Một số chương trình thử nghiệm sử dụng AI để điều chỉnh bài học theo năng lực, ngôn ngữ và văn hóa của học sinh. AI cũng được hướng dẫn như công cụ nghiên cứu, giúp học sinh hình thành câu hỏi, thiết kế thí nghiệm và kiểm chứng kết quả thay vì chỉ tìm kiếm đáp án. Indonesia đã đóng cửa gần 2.000 bếp ăn chưa có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong khuôn khổ chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Cơ quan dinh dưỡng quốc gia nước này sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh hàng chục nghìn bếp ăn trên cả nước, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình, với tổng số ca được Bộ Y tế Indonesia ghi nhận lên tới 50.000 ca. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xác định có hành vi tăng tranh. Một trực thăng chở 5 người gồm cả phi công đã gặp nạn gần sân bay Long Lên Lan, bang Sarawak, Malaysia. Trực thăng đang thực hiện chuyến bay thuộc dịch vụ bác sĩ bay thì gặp nạn. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Các lực lượng tìm kiếm đã triển khai tới hiện trường. Đảo Tilos của Hy Lạp là đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải với tỷ lệ tái chế và ủ phân gần 90%. Người dân phân loại rác tại nhà sau đó được thu gom tận nơi. Rác hữu cơ được ủ thành phân bón phát miễn phí cho nông dân. Rác không thể tái chế được chuyển thành nhiên liệu thay thế. Phần còn lại được phân loại thành 15 nhóm, nén và đưa vào đất liền làm nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. Giám đốc quản lý dự án Spiros Kantinakis cho biết.
6: Đây không còn là rác thải nữa, mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ từ rác thải ở đây đều có vòng đời thứ hai. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giáo dục để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xử lý tuần hoàn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
8: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
9: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
8: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng của chương trình trên kênh Thời sự VV1 trong ngày mai, thứ tư, mùng 9 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, giữ rừng bắt đầu từ sinh kế, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, vì sao Australia trở thành nền kinh tế mạnh nhất châu Đại Dương. 9 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc kích cầu tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 Quốc hội với cử tri, pháp luật trên không gian số kiểm soát tính chuẩn xác, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, năm học mới chăm lo cho học sinh vùng biên giới, 10 giờ 30 viếng ninh tổ quốc, công an Hưng Yên triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường, đô thị xanh từ quy hoạch đến không gian sống phát thải thấp, 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ nghị quyết đến cánh đồng, 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành xây dựng đẩy mạnh cải cách, huy động nguồn lực phát triển đô thị xanh bền vững, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam giữ biển sạch để giữ sinh kế cộng đồng ven biển, 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn, 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu vì vấn đề môi trường, 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30 chuyên gia của bạn Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi, 17 giờ cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội cấm hay đồng hành, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ viếng ninh tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. Liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự khép lại, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tính đến một bài toán xa hơn, đó là Trung Đông sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Theo những thông tin được tiết lộ thì Washington đang xây dựng một kế hoạch hậu chiến với tham vọng không chỉ tiếp tục kiềm chế Iran mà còn tái cấu trúc quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành khuôn khổ định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
1: Theo một số nguồn tin, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cùng các cố vấn cấp cao và các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ Mỹ xây dựng điều gì đó lớn lao hơn nhiều cho Trung Đông sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ mới cho Trung Đông, trong đó các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế Iran, còn Washington đứng ở vị trí bảo đảm an ninh cho cấu trúc đó. Đáng chú ý, kế hoạch này không chỉ xoay quanh Iran. Ba hướng đi đang được chính quyền Mỹ cân nhắc cho thấy Washington muốn gắn kết những vấn đề của Trung Đông thành một cấu trúc chiến lược thống nhất, xây dựng một liên minh khu vực để kiềm chế Iran, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc chiến Israel-Hamas và mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Điều đó cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của Mỹ. Nếu chiến tranh là câu chuyện của sức mạnh quân sự, thì bài toán hậu chiến lại là câu chuyện của trật tự khu vực. Như vậy, mục tiêu của Mỹ không chỉ là kết thúc một cuộc chiến, mà còn phải bảo đảm rằng khi tiếng súng ngừng lại, cán cân quyền lực ở Trung Đông sẽ không quay trở lại trạng thái cũ. Trong đó, Mỹ có thể kiềm chế Iran bằng năng lực quân sự. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lý giải.
2: Nhờ sức mạnh quân sự của chúng tôi,

0: Tôi hoàn toàn có thể lập ra một kế hoạch. Theo đó, mọi cây cầu ở Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn. Mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy phát nổ và không bao giờ được sử dụng nữa. Ý tôi là phải phá hủy hoàn toàn, chỉ trong vòng 4 giờ nếu chúng ta muốn.
1: Trong ba hướng đi đang được chính quyền Tổng thống Trump xem xét, đáng chú ý nhất có lẽ là ý tưởng hình thành một liên minh khu vực nhằm kiểm soát ảnh hưởng của Iran. Theo kế hoạch sơ bộ, Mỹ sẽ không nhất thiết tiếp tục duy trì một vai trò quân sự trực tiếp và thường xuyên, mà thay vào đó đứng ở vị trí bảo lãnh trong một khuôn khổ hợp tác an ninh, trong đó các đồng minh Trung Đông sẽ đi đầu trong việc hạn chế ảnh hưởng của Iran. Một trong những nội dung quan trọng khác của kế hoạch là giải quyết những hệ quả còn lại từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cuộc chiến Israel-Hamas sau đó. Mỹ được cho là đang xem xét thúc đẩy một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, đồng thời triển khai thỏa thuận giữa Israel và Liban. Đây là những mắt xích quan trọng nếu Mỹ muốn giảm nguy cơ các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện quanh Israel sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc. Nhưng tham vọng lớn hơn nằm ở việc mở rộng Hiệp định Abraham, đặc biệt là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
2: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến mà chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột. Trong cả hai nhiệm kỳ, chính sách Trung Đông của ông Trump đã từng bước hình thành một cách tiếp cận riêng, củng cố quan hệ với Israel, gây sức ép tối đa với Iran, đồng thời thúc đẩy các nước Ả Rập xích lại gần với Israel. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
1: Năm 2017, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Donald Trump chọn Ả Rập Xê Út làm điểm đến, phát đi thông điệp xây dựng quan hệ đối tác với các nước Ả Rập nhằm chống khủng bố và kiềm chế ảnh hưởng của Iran. Cách tiếp cận này đặt nền móng cho chính sách Trung Đông nhiệm kỳ đầu, tăng cường quan hệ với Israel và các đồng minh Ả Rập, đồng thời đẩy Iran vào thế bị cô lập.
3: Tháng 5 năm 2018, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khôi phục các biện pháp trừng phạt theo chính sách được gọi là gây sức ép tối đa. Mục tiêu là buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận mới, rộng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân và hoạt động khu vực của Iran.
1: Trong giai đoạn 2018-2019, Mỹ gia tăng mức độ ủng hộ Israel. Năm 2018, chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem, qua đó chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một năm sau, chính quyền Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, đảo ngược lập trường của nhiều đời chính quyền Tổng thống Mỹ trước đó. Những quyết định này cho thấy Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa quan hệ Mỹ-Israel lên một cấp độ mới.
3: Hiệp định Abraham là dấu ấn ngoại giao nổi bật của ông Donald Trump trong năm 2020. Theo đó, Mỹ làm trung gian thúc đẩy Israel bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Sau đó, Maroc và Sudan cũng tham gia chiến trình. Các thỏa thuận được ký kết từ tháng 9 năm 2020 mở ra một hướng tiếp cận khác. Thay vì đặt giải quyết vấn đề Palestine làm điều kiện tiên quyết cho quan hệ Israel và Ả Rập, Mỹ thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa Israel và các nước Ả Rập.
1: Năm 2025, Mỹ trở lại với chiến lược gây sức ép tối đa. Trong năm đầu của nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump khôi phục chính sách gây sức ép với Iran, đồng thời tiếp tục đặt quan hệ với Israel và mở rộng Hiệp định Abraham ở vị trí trung tâm trong chiến lược Trung Đông. Mỹ bắt đầu hướng tới một cấu trúc rộng hơn, trong đó Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác có thể trở thành những mắt xích quan trọng.
3: Trong giai đoạn 2025-2026, Mỹ duy trì chính sách cứng rắn với Iran. Cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài trong năm 2026 khiến bài toán Trung Đông của chính quyền ông Donald Trump không còn chỉ là kiềm chế Iran mà trở thành vấn đề định hình cán cân quyền lực toàn khu vực, bao gồm cả cách tiếp cận của đồng minh Israel trong xung đột ở Gaza mà ông Benjamin Netanyahu đã khẳng định.
0: Tôi đang ở đây, bên trong dải Gaza, cùng với tham mưu trưởng, tư lệnh, bộ tư lệnh miền Nam và các chỉ huy và binh sĩ. Chúng tôi kiểm soát khu vực này. Chúng tôi không rút lui. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tuyến phòng thủ này, kiểm soát 60% dải Gaza.
2: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến của Mỹ không đơn giản là làm gì với Iran, mà là làm thế nào để giải quyết đồng thời nhiều tầng vấn đề, đó là Iran, Israel, Palestine, Syria, Liban và quan hệ Israel với thế giới Ả Rập. Việc các vấn đề này được đặt trong cùng một chiến lược tổng thể khiến cho kế hoạch của Mỹ được dư luận quốc tế rất quan tâm. Nhưng chính vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, quá nhiều đối tượng nên đây cũng được đánh giá là một kế hoạch ẩn chứa nhiều biến số.
3: Ông Donald Trump đang tính toán kế hoạch cho một trật tự mới ở Trung Đông. Nhưng bản thân kế hoạch ấy cần phải vượt qua những biến số chính trị rất khó đoán ở cả Mỹ và Israel. Cuộc bầu cử tại Israel ngày 27 tháng 10 tới là một trong những biến số quan trọng nhất. Chính quyền của ông Donald Trump có lẽ đang kỳ vọng chính phủ Israel mới sau bầu cử sẽ có cả ý chí lẫn khả năng hợp tác chiến lược thời hậu chiến của Mỹ. Bởi bất kỳ cấu trúc an ninh hay thỏa thuận khu vực nào

0: tác động đến khả năng chính quyền của ông Donald Trump triển khai những kế hoạch lớn ở nước ngoài trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông đã bắt đầu tạo ra những tác động về giá cả và tâm lý cử tri. Mức độ ủng hộ chính quyền của ông Donald Trump hiện đang chịu sức ép, trong khi Đảng Dân Chủ được cho là có cơ hội giành lợi thế trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo khảo sát mới nhất do Financial Times phối hợp cùng công ty nghiên cứu Fondcenter thực hiện thì chỉ có 1/3 dân số Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả hoạt động hiện tại của Tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump muốn để lại một cấu trúc mới tại Trung Đông, ông cần hành động đủ nhanh để biến ý tưởng thành chính sách trước khi những biến động chính trị làm thay đổi môi trường chiến lược. Dù vậy, điều đáng chú ý có lẽ không nằm ở việc kế hoạch cuối cùng sẽ có bao nhiêu điểm hay được đặt tên như thế nào. Quan trọng hơn, kế hoạch cho thấy Mỹ đang suy nghĩ về Trung Đông thời hậu chiến theo một cách khác, đó là không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, mà muốn tận dụng thời điểm hậu chiến để định hình lại các quan hệ quyền lực trong khu vực. Nếu thành công, Mỹ có thể vừa duy trì vai trò đảm bảo an ninh, vừa để các đồng minh khu vực gánh vác nhiều hơn trách nhiệm kiểm soát Iran, đồng thời mở rộng quan hệ Israel và các nước Ả Rập, tạo ra một mạng lưới hợp tác có khả năng làm giảm nguy cơ những cuộc xung đột mới. Nhưng nếu các nước trong khu vực không tìm thấy đủ lợi ích chung, hoặc vấn đề Palestine tiếp tục là rào cản đối với bình thường hóa Israel và các nước Ả Rập, thì cấu trúc ấy sẽ rất khó hình thành. Vì thế, ngay cả khi cuộc chiến hiện tại giữa Mỹ, Israel và Iran chưa thực sự khép lại, những tính toán tại Washington đã cho thấy một cuộc chiến khác cũng đang bắt đầu, cuộc chiến giành quyền định hình Trung Đông sau chiến tranh. Và với Tổng thống Donald Trump, đây có thể không chỉ là giải quyết trục quan hệ đối đầu Iran-Israel, mà còn là tạo dựng một khuôn khổ chiến lược đủ lớn để định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
1: Và những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

0: Ghét quá, nhưng phải đi thôi, không làm lấy tiền đâu mua thuốc.
1: Bác Hòa ơi, bác Hòa về không hả?
0: Cô là...
1: Cháu là Quyên, bên hội chữ thập đỏ xã. Hôm nay cháu đi khảo sát những hộ khó khăn trong mùa đông nên ghé qua thăm bác. Bác đi đâu sớm thế ạ?
0: Tôi nhận dọn nhà cho mấy người ở trên phố cô ạ. Nhà tôi có gì đâu mà khảo sát hả cô?
1: Trời lạnh thế này mà bác mọc phong phanh quá.
0: Thì hoàn cảnh nó thế. Đợt trước có mấy cái áo ấm đi vắng bị mất trộm, chưa có tiền mua lại đấy cô ạ.
1: Bác ơi, thế hàng xóm xung quanh bảo là bác sống một mình ạ.
0: Một mình thôi, còn cái đi làm ăn xa, cuộc sống chúng nó cũng khó khăn, nên tôi chẳng muốn phiền chúng nó, mình vẫn lo được cho mình cô ạ.
1: Cháu xin phép xem nhà cửa của bác thế nào ạ?
0: Cô cứ xem đi.
1: Trời đất, nhà dột hết rồi.
0: Tôi cũng định lợp lại, nhưng thú thật với cô, cũng chưa có tiền.
1: Vâng, cháu hiểu ạ. Chỗ chăn kia mỏng thế, liệu đắp có đủ ấm không bác?
0: Những hôm rét đập, tôi phải nhặt củi về sưởi thêm đấy cô ạ. Chứ chỉ cái chăn mỏng, lại không ngủ được.
1: Bác vất vả quá. Thôi bác cứ đi làm đi, tôi cháu sẽ quay lại ạ.
0: Vâng, chào cô. Tôi đi kẻo muộn hẹn với người ta.
2: Bác Hòa ơi, bác có nhà không ạ? Dạ, cháu Tuấn đây ạ. Bác mở cửa cho cháu với ạ.
0: Tuấn đây hả cháu?
2: Dạ vâng ạ.
0: Rét quá nên bác đóng cửa kẻo gió. Ôi trời, gì mà tay xách nách mang lỉnh kỉnh thế. Có cả cô Quyên nữa à? Chào cô.
1: Dạ, cháu chào bác ạ. Chúng cháu có ít chăn màn và quần áo từ chương trình quyên góp giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa đông. Hơi nhiều nên cháu nhờ Tuấn đi cùng để mang hộ ạ.
0: Ấy dạ. Chết, tên này ngại lắm, tôi không nhận đâu.
2: Ơ kìa, bác, sao bác lại từ chối ạ?
0: Nhiều người còn khó khăn hơn bác, với lại bác vẫn tự lo được.

0: Hòa này, đây là tình cảm của mọi người dành cho bác đấy ạ.
1: Nhưng bác...
2: Bác ơi, bác đừng ngại, giúp nhau một chút qua mùa rét cũng là cách giúp nhau vượt qua cái nghèo bác ạ.
0: Nếu bác khỏe mạnh, có đủ quần áo giữ ấm thì bác mới tiếp tục đi làm được chứ bác.
1: Tôi sống từng này tuổi rồi mà vẫn phải nhận sự giúp đỡ của mọi người, ngại quá.
2: Kiểu bác, bác đừng ngại, chúng ta đều là người làng cả. Thôi, bác nhận đi ạ.
1: Bác cảm ơn cháu, cảm ơn cô Quyên nha.
0: À, bác Hòa này, sắp tới hội phụ nữ xã có nhóm tái chế vải vụn làm đồ thủ công, bác có muốn tham gia không ạ?
1: Tôi già rồi, tay chân lóng ngóng lắm, liệu có làm được không hả cô?
0: Công việc không nặng đâu ạ. Mọi người cùng hướng dẫn nhau làm túi vải, thú nhồi bông, đồ trang trí từ những mảnh vải bỏ đi. Thu nhập không cao nhưng ổn định bác ạ.
1: Nếu vậy, cô đăng ký cho tôi tham gia với.
0: Vâng, cháu sẽ đăng ký ngay cho bác ạ.
1: Hôm nay tôi nhận được không chỉ chiếc áo hay cái chăn, tôi nhận được cả tình người đấy cô ạ.
0: Bác ơi, không có gì to tát đâu ạ. Cháu tin là bác sẽ làm được.
2: Vâng, và mùa đông lạnh giá rồi cũng sẽ qua.
1: Vâng, và nhờ có những người tốt bụng như hai cháu, mùa đông năm nay dường như ấm hơn rất nhiều. Cảm ơn, già này cảm ơn lắm.
2: Bác.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề mùa đông không lạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dòng chảy sôi động của đời sống âm nhạc hiện đại, những năm gần đây, một xu hướng đáng chú ý đã xuất hiện. Nhiều bạn trẻ chủ động làm mới các làn điệu dân ca nhạc cổ truyền bằng những cách tiếp cận sáng tạo như phối cho dàn nhạc điện tử, EDM, kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng hay cùng với các rapper, v.v. Từ đó, âm nhạc truyền thống không chỉ được đánh thức mà còn tìm được con đường mới để hòa vào với đời sống âm nhạc hiện đại.
7: Vâng, thưa quý vị, những gì mà các nghệ sĩ trẻ làm mới dân ca và nhạc cổ truyền rất đáng trân trọng vì những tác phẩm đó đã phần nào cho thấy sự kéo gần khoảng cách giữa truyền thống và giới trẻ. Những giai điệu dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, cải lương hay là dân ca các vùng miền khi được khoác trên mình lớp hòa thanh hiện đại trở nên gần gũi với tai nghe hôm nay.
8: Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực, việc làm mới dân ca nhạc cổ truyền cũng đòi hỏi sự tỉnh táo và trách nhiệm. Điều quan trọng nhất là không thể để phần mới lấn át và làm mờ đi hồn cốt của âm nhạc truyền thống. Bởi dân ca nhạc cổ truyền không chỉ là giai điệu mà còn là lối hát, thang âm, nhịp phách, ngữ điệu và tinh thần văn hóa của một cộng đồng. Nếu phối khí quá nặng tính thị trường, sử dụng âm thanh điện tử dày đặc hoặc rap một cách gượng ép, tác phẩm có thể trở thành một bản nhạc hiện đại mượn tên dân ca hơn là một sự tiếp nối truyền thống.
7: Ngoài ra thì những nghệ sĩ trẻ làm mới dân ca và nhạc cổ truyền cũng cần có sự hiểu biết ít nhiều về âm nhạc cổ truyền, bởi sự sáng tạo chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng tôn trọng và am hiểu. Việc tham khảo ý kiến của các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu, học hỏi nghiêm túc về làn điệu gốc cũng sẽ giúp cho quá trình làm mới đi đúng hướng và không làm mất bản sắc.
8: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền được các bạn trẻ làm mới.

0: Chúng ta vừa thưởng thức tiết mục hòa tấu Mẫu Thượng Ngàn do nhóm Thanh Âm Xanh trình bày.
1: Thưa quý vị, trong năm 2024, nghệ sĩ trẻ Vũ Thủy Linh đã giới thiệu một dự án nghệ thuật mang tên Tơ Đồng Thánh Thót với mục đích đưa di sản văn hóa phi vật thể của dân tộc đến gần hơn với công chúng.
0: Dự án gồm 4 bài dân ca nổi tiếng là Lúng Liếng, Dân ca Quan Họ, Công cha Ngãi mẹ Sinh Thành hát sầm và Luyện Nam Cung hát chèo, Chầu Năm Suối Lân hát văn. Điểm đặc biệt của dự án này là các tiết mục đều được Vũ Thủy Linh thể hiện trên nền nhạc giao hưởng nên đã gây ấn tượng đặc biệt tới công chúng.
1: Sự trẻ trung trong giọng hát cùng với cách phối khí vừa cổ điển vừa hiện đại của nhạc sĩ Lưu Quang Minh đã khiến những bài dân ca quen thuộc trở nên mới mẻ, trẻ trung. Nghệ sĩ Vũ Thủy Linh chia sẻ.
2: Linh muốn truyền đạt đến khán giả một thông điệp là văn hóa của Việt Nam rất là đa dạng và phong phú. Chúng ta có dùng cả đời cũng không thể nào mà khai thác hết được. Và càng khai thác thì Linh lại càng thêm yêu văn hóa của đất nước chúng ta.

0: Chúng ta vừa thưởng thức tiết mục dân ca quan họ Lúng Liếng do nghệ sĩ trẻ Vũ Thủy Linh thể hiện cùng dàn nhạc giao hưởng, chuyển soạn và chỉ huy dàn nhạc, nhạc sĩ Lưu Quang Minh.
1: Thưa quý vị, là một nghệ sĩ trẻ đầy bản lĩnh, được biết đến như người đánh thức di sản âm nhạc dân tộc bằng nhịp thở đương đại, Hà Miêu, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi là người đầu tiên táo bạo kết hợp sẩm với rap và nhạc điện tử EDM.
0: Tác phẩm tiêu biểu Sẩm Hà Nội của nghệ sĩ trẻ Hà Miêu đã tạo nên một làn gió mới, giúp đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.
1: Với xuất thân là một cô gái dân tộc Mường, nên sau thành công vang dội của Sẩm Hà Nội, thì những làn điệu dân ca dân tộc Mường đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo để Hà Miêu cho ra mắt tiết mục Đập Nàng Khọt.
0: Và đây cũng là tiết mục đầu tiên tại Việt Nam hòa quyện giữa dân ca Mường, rap tiếng Mường và nhạc EDM. Nghệ sĩ trẻ Hà Miêu đã khéo léo giữ lại hồn cốt của các giai điệu cổ như Đập Nàng Khọt, Vườn Hoa Núi Bỉ, nhưng làm mới chúng với tiết tấu hiện đại sôi động của nhà sản xuất âm nhạc Thế Phương VBK. Nghệ sĩ Hà Miêu chia sẻ.
2: Với cái sản phẩm Đập Nàng Khọt này thì sẽ giúp cho một số các bạn là người dân tộc Mường hay là dân tộc thiểu số nói chung, hãy luôn luôn tự tin và đừng giới hạn cái năng lực của bản thân. Hà là người dân tộc Mường nên Hà biết là các bạn người dân tộc sẽ có một chút gì đó e dè, tự ti, chưa dám bộc lộ hết những cái khả năng của mình. Và hy vọng là qua cái sản phẩm này thì để mọi người sẽ thấy được là dù là người dân tộc nào thì chúng ta cũng hoàn toàn có quyền được lựa chọn, có quyền được thể hiện. Và các bạn hãy luôn luôn tự tin và tự hào về dân tộc của mình.

0: chúng ta vừa thưởng thức tiết mục Đập Nàng Khọt Dân Ca Mường, phần lời Việt của tác giả Huy Tâm, lời rap Việt Hoàng Khương, rap Mường Khắc Nội do nghệ sĩ Hà Miêu trình bày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi trong hành trình tại Sing Asia 2025 đã xuất sắc giành vị trí Á quân 2 hạng 3 chung cuộc, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ trẻ mang sứ mệnh đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới.
0: Trong các trận thi, Phương Mỹ Chi đã đem đến những tiết mục mang đậm chất dân ca Việt Nam với sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, đã biến mỗi tiết mục thành một bữa tiệc văn hóa truyền thống rực rỡ, nhận được sự đánh giá cao từ các bạn thí sinh nước ngoài và ban giám khảo quốc tế.
1: Phương Mỹ Chi đã gây bão với tiết mục Mắc Sắp, Lý Bắc Bộ và Đẩy Xe Bò, khéo léo lồng ghép các bài hát và dân ca quen thuộc như là Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa, Bà Rằng Bà Dí, Cây Đa Quán Dốc, v.v. Kết hợp trình diễn chống cơm, tiết mục đã mang đến một lát cắt mộc mạc gần gũi của âm nhạc dân tộc Việt Nam được kể lại bằng âm nhạc hiện đại và đầy tự hào. Ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ.
2: Trong từng tiết mục thì Chi xem đó là một cơ hội để Phương Mỹ Chi có thể chia sẻ một điều gì đó hay của đất nước mình đến với bạn bè quốc tế. Trên một cái sân khấu của nước bạn mà mình được nghe tiếng nhạc cụ dân tộc của nước mình, tranh sáo bầu và đàn nguyệt, thì cảm xúc nó cực kỳ xúc động. Và Chi cũng đã không kìm được nước mắt khi mà Chi nghe những cái thanh âm đó. Bước trên một sân khấu quốc tế với rất nhiều thí sinh đến từ các nước khác nhau thì chắc chắn cái bản sắc của mình và cái âm nhạc dân tộc của mình sẽ là cái mà khiến Chi tự tin nhất khi đứng trên

0: Quý khán giả vừa thưởng thức tiết mục mashup Lý Bắc Bộ và đẩy xe bò với phần phối khí của D-Tap do nghệ sĩ Phương Minh Chi thể hiện tại cuộc thi Sing Asia 2025 Trạm Singapore.
1: Thưa quý vị, trong dòng chảy âm nhạc đương đại, Thanh Phong và Hà Quỳnh Như, quán quân của thần tượng tương lai, được xem là hai gương mặt trẻ tiêu biểu đã thổi luồng sinh khí mới vào các làn điệu dân ca ví dặm nghệ tĩnh.
0: Thay vì chỉ hát những bài dân ca xứ Nghệ theo lối truyền thống, họ thường kết hợp với các bản phối hiện đại giúp cho dân ca trở nên dễ cảm nhận hơn với tai nghe của giới trẻ.
1: Qua các sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng trên các nền tảng số và chương trình phát thanh truyền hình, họ đã biến những bài dân ca của quê hương mình thành những sản phẩm âm nhạc có độ lan tỏa cao, góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
0: Chúng ta cùng nghe bài dân ca Nghệ tĩnh Ví dặm tình xuân do chính nghệ sĩ trẻ Thanh Phong viết lời theo làn điệu Ví trận thương, được phối khí theo phong cách trẻ trung. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của hai nghệ sĩ Hà Quỳnh Như và Thanh Phong.

0: không chỉ là một loại hình nghệ thuật giải trí đơn thuần mà chứa đựng trong nó là những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ từ bao đời nay.
1: Chính vì vậy, việc người trẻ gìn giữ và phát triển các loại hình âm nhạc truyền thống bằng nhiều cách, trong đó là mời dân ca, nhạc cổ truyền bằng những bản phối điện tử và kết hợp thêm những âm nhạc đang thịnh hành như pop, rap, vân vân là một trong những tín hiệu đáng mừng cần được quan tâm khích lệ, bởi qua đó chúng ta thấy âm nhạc truyền thống vẫn luôn có sức hút và đang chuyển mình để thích nghi với thời đại.
0: Khi sự sáng tạo đi cùng với sự hiểu biết và trân trọng giá trị cốt lõi, những bản phối mới sẽ không làm phai nhạt đi vốn cổ truyền, mà ngược lại nó giúp cho tác phẩm vừa mang hơi thở hiện đại, vừa giữ được bản sắc văn hóa Việt, góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc theo một cách sống động, bền vững hơn trong đời sống âm nhạc hôm nay.
1: Kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Sẩm, Tuổi Trẻ và Đất Nước, soạn lời Ngô Văn Hảo, do các nghệ sĩ trẻ Hồng Duyên và rapper Ramsey trình bày.
0: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.

0: truyền thống văn hóa, tự màu quê hương trên bước chân trên giảng trường.
1: Mùa xuân là một quả của trời ban, đất nước của tôi vững bền theo thời gian, tự hào cất lên hai tiếng Việt Nam, Việt Nam dạng người đất nước Việt Nam. Và mùa xuân là mang tình yêu để trở lại, đã mang những sắc màu trong cuộc sống để ta bước tiếp vào tương lai, kiên cường vượt qua những thử thách và trở ngại, tự tin đã bước vào kỷ nguyên mới mùa xuân.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30 giới thiệu chương trình, 5 giờ, 11 giờ 15 và 21 giờ 50, chuyên mục sức khỏe 365 ngày, 5 giờ 10, 11 giờ 05 và 14 giờ 10, trạm cảm xúc, trên công trường rộn tiếng ca, 5 giờ 20 chuyển đổi số, từ tòa soạn hội tụ đến hệ sinh thái báo chí số, 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ. Chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ, 14 giờ 30 và 19 giờ câu chuyện âm nhạc, câu chuyện ly kỳ về âm nhạc cổ xưa. 7 giờ 30 miền Tây xứ Nghệ, Na Kho ngày mới, 7 giờ 40 văn hóa Đông Tây, Wawata Topu, huyền thoại của những nữ thợ lặn đảo Atauro, 7 giờ 50 tiếng thơ Tổ quốc và tôi, 8 giờ 20, 14 giờ 20 sức khỏe của bạn, phẫu thuật tạo hình, đường viền khuôn mặt, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 văn nghệ và đời sống khúc mùa thu, 10 giờ 21 giờ 35 kinh tế tổng hợp, Nghệ An khát vọng mới, tầm nhìn mới, 10 giờ 15 trực tiếp nhịp cầu nhà Nông, 11 giờ bản tin tài chính, 11 giờ 25 đi mua ăn chi, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 13 giờ quán âm nhạc, ca sĩ Nguyên Linh hương rẽ bất ngờ với Bolero, 14 giờ quốc phòng toàn dân, 16 giờ 05 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, tuổi cao chung sức chung lòng, 16 giờ 35 ca nhạc thiếu nhi, niềm vui tới trường, 16 giờ 50 dòng chảy chính sách mới động lực mới cho người hoạt động không chuyên trách, 17 giờ chương trình văn hóa xứ Nghệ, Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, tình yêu hòa cùng lý tưởng, 18 giờ tiếp âm thực sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 30 nghìn lẻ những chuyện nhà, áp lực từ con nhà người ta trong thời đại số, 20 giờ chuyển tuổi tin, làm sao để năm học mới không còn là cuộc chiến, 20 giờ 45 nhịp cầu nhân ái, hành trình đi tìm đôi tai cho con của đôi vợ chồng khiếm thính, 20 giờ 50 bản tin thể thao, 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
2: Biên tập viên Hữu Đức cùng phát thanh viên Doanh Nhi xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chuyên mục sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Quý thính giả thân mến, sức nặng cơ thể trong vòng 6 tháng tới một năm bị giảm ngoài ý muốn từ 5 đến 10% được coi là suy dinh dưỡng. Số liệu thống kê cho thấy những người trên 65 tuổi bị suy dinh dưỡng chiếm tới 1 phần 3, trong đó về chất đạm là nhiều nhất. Triệu chứng nào báo hiệu người già bị suy dinh dưỡng? Làm gì để phòng tránh suy dinh dưỡng ở người già? Đó cũng là nội dung của chương trình Sức khỏe 365 ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Thưa quý thính giả, tình trạng mất cân bằng giữa thực phẩm tiêu thụ và nhu cầu năng lượng của cơ thể gây ra hiện tượng suy dinh dưỡng. Ngoài ra, suy dinh dưỡng cũng có thể xảy ra do các thực phẩm căn bản như đạm, chất béo và chất bột đường được ăn quá ít hoặc ăn không đều. Đối với người cao tuổi, suy dinh dưỡng có ảnh hưởng quan trọng tới sức khỏe, bệnh tật và là nguy cơ dẫn đến tử vong. Diễn tiến bình thường ở tuổi già. Con người khi tuổi càng cao thì cơ thịt giảm, da khô, xương xốp. Tuy nhiên tế bào mỡ lại phát triển ở vùng bụng và mông. Ngoài ra, các chức năng sinh học còn bị suy yếu như giảm chuyển động co bóp và sự hấp thụ thực phẩm của ruột và bao tử. Cảm giác về ăn uống như nếm, ngửi, nhìn thực phẩm cũng bị giảm đi. Răng lung lay, ít khát nước, ít thấy đói. Khẩu vị cũng bị ảnh hưởng bởi

0: nhiều dược phẩm mà người già dùng cho các bệnh kinh niên. Suy dinh dưỡng do nhiều nguy cơ gây nên. Sống đơn độc. Ăn uống chỉ ngon miệng khi cảm thấy vui vẻ, có người cùng ăn. Do đó, những người sống một mình thường không có hứng thú với việc ăn, chỉ ăn qua loa cho xong bữa nên ăn rất ít. Rối loạn tâm thần như trầm cảm. Đặc biệt là với quý cụ sống trong viện dưỡng lão, tiếc thương vì sự ra đi của người bạn trăm năm. Ý thức về sự quan trọng của nhu cầu dinh dưỡng là không có, chỉ quan niệm miễn sao thấy no bụng, không quan tâm phải ăn gì. Ăn không đủ chất dinh dưỡng hoặc không đúng cách, không biết cất giữ, nấu nướng thức ăn. Không có đủ thực phẩm để ăn do thiếu thốn về vật chất. Nhiều người đau ốm kinh niên chỉ đủ tiền để mua thuốc hoặc trả tiền nhà, điện nước, chứ không có nhiều tiền để chọn lựa các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Do đó, họ chỉ có thể làm no bụng bằng cách ăn những thực phẩm rẻ tiền quá hạn, hết chất dinh dưỡng. Phụ thuộc vào người khác, việc đi lại của những người bị đau xương khớp kinh niên rất khó khăn nên không thể đi mua và tự nấu nướng được. Còn có nhiều người già thì quên không ăn hoặc thấy ăn uống là không cần thiết khi bị suy yếu tâm thần, hoặc cũng có những cụ không thể tự ăn được mà phải cần đến sự giúp đỡ của người khác. Người già bị gia đình bỏ rơi, lạm dụng, không được nuôi dưỡng đầy đủ. Tình trạng suy dinh dưỡng cũng xảy ra ở những người già bị các bệnh kinh niên như ung thư, bệnh phổi, bệnh tim. Sự hấp thụ các chất dinh dưỡng như sắt, đường bị trở ngại do dịch vị bao tử bị giảm. Sự chuyển hóa thực phẩm bị chậm do chức năng của gan giảm. Qua đường ói mửa, nước tiểu, phân cũng làm thất thoát chất dinh dưỡng. Bệnh răng miệng. Việc nhai thức ăn trở nên khó khăn do răng cũ lung lay, răng giả không khít hàm, miệng khô nước miếng khiến nhai thực phẩm như nhai bông gòn, nuốt thức ăn xuống thực quản rất khó khăn. Mất cảm giác nếm, ngửi thực phẩm. Người cao tuổi, các giác quan đều bị suy yếu nên họ không còn hứng thú với ẩm thực, không cảm thấy hương vị và nhìn thấy sự hấp dẫn của thực phẩm. Đối với họ, thực phẩm trở nên không có mùi vị, thậm chí có lúc họ còn không biết được mình đang ăn phải đồ ôi thiêu. Nhiều khi họ cho nhiều muối, nhiều đường, nhiều đồ cay vào thức ăn để tăng khẩu vị. Mất cảm giác một phần là do các cụ nếm của lưỡi bị cọ sát với răng và hư hao bớt đi. Uống nhiều rượu. Có đến 10% số lượng người cao tuổi uống rượu, mặc dù số lượng uống rượu ít nhưng nhiều lần trong ngày, gọi là nhâm nhi cho ấm bụng, tiêu cơm. Rượu không mang chất dinh dưỡng cho cơ thể, nhiều vị lại dùng rượu thay cơm, ăn ít thực phẩm, nhất là dùng rượu để quên đời, giải sầu. Ngoài ra, cũng cần lưu ý đến trường hợp suy dinh dưỡng do mất khoái cảm ăn. Thực tế cho thấy tình trạng này có thể gây ra một số bệnh kinh niên cho người già, chứ không chỉ đơn giản chỉ là mất cảm giác ngon miệng do tuổi già, như nhiều người vẫn lầm tưởng. Các bệnh đó là bệnh phổi. Những người mắc bệnh phổi có đến 75% bị giảm cân ngoài ý muốn, mặc dù việc ăn uống vẫn đầy đủ. Nguyên nhân là do năng lượng mất đi và tăng chỉ số biến hóa, đưa đến suy yếu hoành cách mô, thở khó khăn. Bệnh tim, nhiều chuyên gia cho rằng bệnh tim sẽ xuất hiện sau thời gian vài năm mất ký vì bệnh phổi. Thời điểm này, bệnh nhân lại bị mất thêm ký, ăn mất ngon, mệt mỏi, cơ thịt tiêu hao. Bên cạnh đó, khẩu vị ăn cũng bị giảm sau thuốc điều trị bệnh tim. Sa sút trí tuệ. Khả năng tự ăn uống ở những người bị mắc bệnh này thường giảm đi, cảm giác với thực phẩm cũng không còn nữa, thậm chí có khi họ còn không chịu mở miệng để đưa thực phẩm vào, không chịu nhai hoặc nuốt chửng thực phẩm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Sức khỏe 365 ngày phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Theo tự nhiên thì suy dinh dưỡng người cao tuổi được phát hiện ra khi các cụ thấy quần áo đang mặc bình thường nay lại bị rộng và lỏng. Còn các bác sĩ sẽ căn cứ vào bệnh sử, khám toàn thân, cân đo sức nặng, thử nghiệm máu, hồng cầu, kích thích tố tuyến giáp, chức năng gan, thử phân, kiếm ký sinh trùng, máu, chụp quang tuyến tim phổi, bộ máy tiêu hóa để chẩn đoán tình trạng suy dinh dưỡng. Người bị suy dinh dưỡng thường đờ đẫn, lơ là với mọi người. Với sự việc xảy ra xung quanh hoặc đôi khi lại gắt gỏng, khó tính, da khô, xanh lợt, dễ bầm, vết thương lâu lành, tóc khô và rụng nhiều, móng tay khô, nứt nẻ, ăn không ngon miệng, giảm cảm giác với mùi vị thực phẩm, miệng khô, lưỡi và môi lở, nhai nuốt khó khăn hay buồn ói, buồn nôn, đại tiện bón, lỏng bất thường. nhịp tim nhanh, hơi thở khó khăn. Cơ thể mỗi ngày một gầy đi, sức khỏe suy giảm. Các bệnh đang có trầm trọng thêm lên, di chuyển khó khăn, dễ ngã, dễ bị tai nạn. Việc phát hiện và điều trị theo các nguyên nhân đưa tới suy dinh dưỡng là việc đầu tiên cần làm cho những người cao tuổi bị suy dinh dưỡng. Các bác sĩ cần theo dõi tình trạng của người bệnh, chuyên viên dinh dưỡng giúp chỉ dẫn món ăn bổ dưỡng, còn nhân viên xã hội giúp giải quyết các vấn đề về hoàn cảnh, giới thiệu tới các cơ quan tương trợ người già, các hội đoàn dân sự. Việc suy dinh dưỡng có nguyên nhân phổ biến nhất là do chứng biếng ăn. Để phòng tránh tình trạng này, người cao tuổi có thể làm theo một phương thức sau đây. Việc tìm người cùng ăn cho vui nên khuyến khích người cao tuổi thực hiện. Người cao tuổi có thể đến ăn tại các trung tâm cao niên, ăn chung với người thân trong gia đình, tại các cơ sở tôn giáo có sinh hoạt xã hội. Khi nấu nướng cảm thấy mệt thì không nên bỏ bữa ăn mà nên cho khỏe. Rồi nấu tiếp. Có thể nấu một lần, cho hai bữa ăn hoặc mua thực phẩm nấu sẵn rồi hâm lại bằng lò vi sóng. Không uống nước, uống thuốc trước khi ăn để tránh bị no bụng, không ăn được nhiều khi vào bữa ăn. Để kích thích cảm giác ngon miệng khi ăn nên thường xuyên vận động cơ thể. Giữ gìn vệ sinh răng miệng. Người hay bị khô miệng thì ăn nhiều canh, nước sốt. Khó khăn nhai với răng già thì có thể dùng thực phẩm băm nhỏ. Nấu thịt nhỏ lửa lâu hơn để có thịt mềm. Tránh ăn nhiều quá một lúc mà chia ra làm nhiều bữa nhỏ. Tránh đổ mỡ béo để tránh trường hợp những người bị ói khi ăn một lúc cùng nhiều thức ăn. Nên uống nước thường xuyên dù không khát, nhất là vào mùa nóng. Nên ăn trái cây để bổ sung vitamin. Các loại trái cây thích hợp là chuối, đu đủ, cam, bưởi, thanh long vì mềm, rất dễ nhai nuốt, lại giàu chất xơ, chống táo bón. Uống nước trà, trà xanh, ăn nhiều rau, đặc biệt là rau lá xanh, rau gia vị, hành, hẹ, rau thơm. Ăn các củ gia vị, tỏi, gừng, riềng, nghệ sẽ cung cấp cho cơ thể nhiều vitamin, muối khoáng và các chất chống oxy hóa. Bổ sung canxi để chống loãng xương. Thực phẩm giàu canxi phù hợp nhất là sữa và nên uống loại sữa ít béo, không đường, khoảng 1 đến 2 ly mỗi ngày. Sữa chua cũng rất tốt vì vừa bổ vừa có tác dụng điều hòa hoạt động tiêu hóa nhưng nên chọn loại sữa chua ít đường. Suy dinh dưỡng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người cao tuổi, dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan. Nó làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm và gây ra tỷ lệ tử vong cao ở người già. Đa số các trường hợp người già bị suy dinh dưỡng đều có thể điều trị và phòng ngừa được. Do đó, con cháu cần chú ý đến sức khỏe của người già để tránh xảy ra tình trạng này. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Sức khỏe 365 ngày hôm nay phát trên sóng phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, phát thanh viên Doanh Nhi cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, bài hát Trên công trường rộn tiếng ca của nhạc sĩ Ngô Quốc Tính thể hiện tình yêu quê hương đất nước và tinh thần yêu lao động sản xuất trong những năm tháng đất nước bước vào công cuộc dựng xây. Với giai điệu rộn ràng tươi sáng cùng ca từ giàu hình ảnh, ca khúc đã tạo nên những dấu ấn riêng trong lòng đông đảo công chúng yêu nhạc.
4: Và điều thú vị là giữa tiếng máy rộn ràng cùng những công trình đang vươn lên, Trên công trường rộn tiếng ca vẫn dành một khoảng rất đẹp cho tình yêu đôi lứa. Anh từ chiến trường trở về, em tự hậu phương bước tới, cùng sánh vai trong một chặng đường mới, chặng đường xây dựng quê hương. Trong chương trình Trạm cảm xúc ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là phần thể hiện của ca sĩ Anh Thơ và Trọng Tấn. Có thể nói dù chúng ta nghe ca khúc này rất nhiều lần, nhưng mỗi lần nghe lại vẫn có một cảm xúc thật đặc biệt. Vừa được sống lại không khí lao động sản xuất của những năm tháng sau chiến tranh, vừa cảm nhận được niềm tin, sự hào hứng của một thế hệ khi được góp sức mình dựng xây quê hương. Đồng thời ca khúc còn truyền cảm hứng về tinh thần lao động, tinh thần cống hiến cho đất nước, cho quê hương.
1: Ca khúc được nhạc sĩ Ngô Quốc Tính sáng tác vào năm 1973 khi ông có dịp đến thăm công trường xây dựng nhà máy nhiệt điện Ninh Bình ngay từ những ngày đầu thi công. Khi ấy thì những kỹ sư trẻ vừa tốt nghiệp đại học xây dựng đã xung phong về công trường cùng những người lao động ngày đêm góp sức cho một công trình lớn. Ban đầu thì nhạc sĩ đã đặt tên cho ca khúc là Tình ca xây dựng, nhưng sau đó đổi thành Trên công trường rộn tiếng ca để câu chuyện rộng hơn, không chỉ nói về một công trường cụ thể mà gợi lên tinh thần hăng say lao động sản xuất của những người công nhân trẻ trung yêu đời.
0: Đồng thời, nhạc sĩ Ngô Quốc Tính đã kể câu chuyện dựng xây đất nước qua một câu chuyện của tình yêu lứa đôi. Câu hát "Như ngày qua em ở hậu phương, như ngày qua anh nơi chiến trường" đã đưa người nghe trở lại một quá khứ vừa đi qua, nhưng ngay sau đó là đã hẹn cùng nhau thể giữ lấy quê hương cho ngày hôm nay vai sánh vai trên công trường. Ngày hôm qua và ngày hôm nay như một chiếc cầu nối, nối hai chặng đường của đất nước. Hôm qua họ giữ quê hương bằng những vị trí khác nhau, hôm nay lại cùng đứng trên một công trường. Lời hẹn năm nào không khép lại khi chiến tranh kết thúc mà được tiếp tục bằng những bàn tay dựng xây.
1: Thưa quý vị, từ câu chuyện của một công trường ở Ninh Bình, bài hát mở ra một bức tranh rộng hơn về một tâm thế lớn của đất nước sau chiến tranh. Người dân hừng hực khí thế, hăng say lao động sản xuất để những nhà máy, những công trình được dựng lên, để xóa tan đi những nghèo đói lầm than. Những nhiệm vụ sau chiến tranh không hề dễ dàng, tuy nhiên bằng tình yêu, bằng sự quyết tâm và tình yêu Tổ quốc, tất cả đã giúp toàn dân làm nên thành công.

Vâng thưa quý vị, hơn nửa thế kỷ đã đi qua, đất nước cũng đã bước sang một chặng đường mới, nhưng điều làm cho bài hát Trên công trường rộn tiếng ca vẫn còn nguyên giá trị, đó chính là khả năng truyền cảm hứng về khát vọng cống hiến, tinh thần lan xả, hăng hái thi đua lao động sản xuất để được góp sức mình vào sự đổi thay của quê hương. Và chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị thính giả trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, tháng 8 năm 2026, Nghệ An đang triển khai chiến dịch cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số. Với các cơ quan báo chí, chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là thay đổi cách tổ chức sản xuất và đưa thông tin đến công chúng. Tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An, yêu cầu này càng rõ nét khi cùng lúc vận hành báo in, báo điện tử, phát thanh truyền hình và các nền tảng số. Từ thực tế đó, việc xây dựng tòa soạn hội tụ, kết nối dữ liệu và đổi mới quy trình sản xuất đang được xác định là hướng đi quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động báo chí trong môi trường số.
1: Quay phim, chụp ảnh, dựng hình và cập nhật tin trực tiếp từ hiện trường đang trở thành những kỹ năng quen thuộc của mỗi phóng viên báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Từ một chuyến tác nghiệp, dữ liệu được xử lý thành tin bài, video, podcast, clip ngắn, phục vụ nhiều nền tảng. Cách làm mới đang từng bước hình thành một phương thức sản xuất báo chí hiện đại đa nền tảng. Phóng viên Quang An, phòng chuyên đề báo và phát thanh truyền hình Nghệ An chia sẻ.
2: Xu hướng tác nghiệp đa nền tảng là một trong những yêu cầu khá là cao đối với phóng viên. Tuy nhiên đây cũng là một cái cơ hội để phóng viên có thể chứng minh cái năng lực và sáng tạo ra những tác phẩm báo chí chất lượng, có thể đưa đến cho độc giả, khán giả nhiều cái tác phẩm hay và đa dạng hơn.
1: Với mục tiêu kiến tạo một cơ quan truyền thông hiện đại, chuyển đổi số được xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Trên tinh thần đó, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đã quyết liệt triển khai hàng loạt đề án, từng bước đồng bộ quy trình sản xuất trên các loại hình báo chí và hệ sinh thái nền tảng số. Một thay đổi đáng chú ý trong quá trình xây dựng tòa soạn hội tụ là phương thức quản trị sản xuất ngày càng liên thông, minh bạch. Thay cho việc xử lý công việc qua giấy tờ và nhiều đầu mối, báo và phát thanh truyền hình Nghệ An đang đưa vào ứng dụng phần mềm quản lý sản xuất tin bài và quản trị điều hành. Trên cùng một hệ thống, các khâu từ lập kế hoạch, đăng ký đề tài, phân công ekip, duyệt kịch bản đến sản xuất, xuất bản, lưu trữ và chấm nhuận bút được kết nối trong một quy trình chung. Nhờ đó, người quản lý có thể theo dõi tiến độ, phóng viên và các bộ phận liên quan cũng chủ động phối hợp xử lý công việc ngay từ khi đề tài được đăng ký cho đến khi sản phẩm hoàn thành. Đặc biệt, tiến độ công việc được cập nhật theo thời gian thực. Người quản lý có thể nắm rõ từng sản phẩm đang ở khâu nào, do ai phụ trách, vướng mắc ở đâu để kịp thời điều phối, tháo gỡ. Phóng viên và các phòng chuyên môn cũng chủ động tương tác, hạn chế chồng chéo, bỏ sót và sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực. Thay cho phương thức quản lý thủ công, Portal One đang tạo nên một cách vận hành mới. Công việc được kết nối, tiến độ được minh bạch, quy trình được kiểm soát xuyên suốt. Đây chính là nền tảng quan trọng để báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vận hành hiệu quả mô hình tòa soạn hội tụ trong môi trường số. Nhà báo Dương Cầm, phòng thời sự báo và phát thanh truyền hình Nghệ An nói:
3: trước đây mình gửi qua mail, mỗi lần mà biên tập sửa chữa là phải gửi làm cái bản mới, còn ở đây là biên tập sửa chữa rồi đến lãnh đạo duyệt sau chuyển đến phát thanh viên á, nó rất là nhanh. Thì tôi thấy đây là một cái bước tiến rất là quan trọng trong cái làm báo.
1: Cùng với đổi mới quy trình quản trị, hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, phát sóng và lưu trữ được đầu tư đồng bộ. Các hệ thống sản xuất, quản lý và lưu trữ chuyên dụng như EditShare, Automation, MAM và thư viện băng số LTO7, điện toán đám mây giúp chương trình, tư liệu quan trọng được quản lý, sao lưu an toàn và khai thác thuận tiện hơn. Các giải pháp ứng dụng trường quay ảo và kết nối trực tuyến cũng mở rộng khả năng sản xuất chương trình, giúp kết nối chuyên gia, khách mời trong và ngoài nước. Mỗi năm hàng trăm chương trình truyền hình, tọa đàm chuyên sâu được thực hiện, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất. Đặc biệt, trí tuệ nhân tạo AI đã bước vào quy trình sản xuất thường nhật. Từ bóc băng, dịch thuật tự động, tracking đồ họa đến việc thực hiện đều đặn bản tin AI nhịp sống tuần qua với MC ảo. Công nghệ không thay thế con người mà hỗ trợ giảm bớt những thao tác thủ công, dành thêm thời gian cho các sản phẩm báo chí chuyên sâu như long form, mega story, infographic, podcast và livestream. Kỹ sư Lê Xuân Hoàng, trưởng phòng kỹ thuật công nghệ cho biết thêm về việc ứng dụng công nghệ số hiện nay tại báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Trước đây để sản xuất một cái chương trình ấy, thì thường là thực hiện theo thủ công, rời rạc, không có cái sự gắn kết giữa các cái khâu. Tuy nhiên sau khi ứng dụng cái phần mềm chuyển đổi số thì việc sản xuất chương trình đã thành một cái chu trình khép kín từ tiền kỳ, hậu kỳ đến tuyên dẫn phát sóng và nghiệm thu chương trình. Và đặc biệt là chúng tôi đã tạo những cái bản tin ứng dụng hoàn toàn bằng trí tuệ nhân tạo AI. Điều này đã góp phần thay đổi giảm thời gian cũng như là công sức của các kỹ thuật viên.
1: Khi quy trình sản xuất được số hóa, thông tin cũng không còn bị giới hạn bởi khung giờ phát sóng hay trang tin truyền thống. Nội dung được phân phối liên tục trên nhiều nền tảng, tiếp cận công chúng theo cách thức và thời điểm phù hợp hơn. Những con số trên các nền tảng số là minh chứng rõ nét cho sức lan tỏa của cơ quan báo chí hợp nhất. Kênh YouTube Nghệ An TV đạt 2,76 triệu người theo dõi, ghi nhận 643 triệu lượt xem trong năm, với 17 clip vượt mốc 1 triệu view. Kênh YouTube Báo Nghệ An đạt hơn 700.000 người theo dõi, với trên 63 triệu lượt xem. Trên mạng xã hội, fanpage Truyền hình Nghệ An cán mốc gần 800.000 người theo dõi, đạt gần 800 triệu lượt xem và 7,8 triệu lượt tương tác. Fanpage Báo Nghệ An đạt gần 300.000 người theo dõi với 168 triệu lượt xem. Kênh TikTok Truyền hình Nghệ An có gần 600.000 người theo dõi, 8 triệu lượt thích. Ứng dụng OTT NTV Go ghi nhận hàng trăm nghìn lượt truy cập. Dòng chảy thông tin xứ Nghệ vì thế được duy trì liên tục, đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của công chúng. Song thước đo quan trọng của chuyển đổi số vẫn là sự ghi nhận từ công chúng, những người trực tiếp tiếp nhận và trải nghiệm các sản phẩm báo chí mỗi ngày. Chị Hoàng Nguyễn Bảo Ngọc, khán giả của báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An chia sẻ.
5: Là một người trẻ thường xuyên sử dụng mạng xã hội và rất hứng thú với các nền tảng ở trên mạng xã hội, thì tôi cảm thấy là báo và phát thanh Truyền hình Nghệ An thì đang dần có những cái sự chuyển biến tiện lợi khi được sử dụng báo mạng điện tử hoặc là các trang thông tin, các video clip, và tôi cảm thấy rất là hứng thú khi ma được theo dõi tin tức trên đa nền tảng như vậy ạ.
1: Lấy công chúng làm trung tâm, chất lượng nội dung làm cốt lõi và công nghệ làm

0: cái việc chuyển đổi số không chỉ là cái việc là đầu tư công nghệ hay là việc ứng dụng một cái phần mềm mới, mà quan trọng đó là cái việc là thay đổi cái cách làm việc, thay đổi cái quy trình và làm sao để mà phối hợp để sản xuất nhịp nhàng tất cả các cái sản phẩm báo chí trên cùng một hệ thống. Vì vậy mà trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ tập trung đầu tư xây dựng các cái giải pháp liên quan đến quản lý sản xuất tin bài cũng như là quản trị điều hành. Qua đó thì để mà đồng bộ được tất cả các khâu từ sản xuất đến là kiểm duyệt, rồi đến là phân phối các sản phẩm và lưu trữ tư liệu. Đặc biệt chúng tôi cũng rất quan tâm đến vấn đề là ứng dụng AI một cách có hiệu quả và đảm bảo được cái an toàn về hệ thống thông tin. Chúng tôi cũng nghĩ rằng cái việc chuyển đổi số không chỉ là nằm ở cái thứ hạng, mà quan trọng nhất đó là cái chất lượng của sản phẩm và cái cách làm, cái quy trình cũng như là cái độ chuyên nghiệp, rồi làm sao để mà các cái thông tin này được thực hiện một cách chính xác hơn, nhanh hơn, hiệu quả hơn và phục vụ công chúng một cách tốt hơn.
1: Khi người làm báo làm chủ công nghệ, kết hợp với bản lĩnh và sự nhạy bén nghề nghiệp, thông tin không chỉ đến với công chúng nhanh hơn mà còn được thể hiện sâu sắc, sinh động và chân thực hơn. Từ tác nghiệp, sản xuất đến lưu trữ, phát sóng và phân phối nội dung, sự kết nối trên môi trường số đang mở ra cách làm mới, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm và phát huy vai trò của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An là cơ quan truyền thông chủ lực của tỉnh.
2: Chương trình chuyển đổi số của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh sáng nay, thứ tư ngày 9 tháng 9 của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chương trình có những nội dung chính.
5: Hội nghị tổng kết triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh với các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
3: Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới trong công tác kiều bào.
5: Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An mở rộng hợp tác, phát huy tiềm năng nguồn lực liên kết vùng, tạo cơ hội phát triển mới cho doanh nghiệp hai bên.
3: Mục theo dòng thời sự có bài hướng tới mô hình tăng trưởng cao và bền vững gắn với nâng cao chất lượng phát triển.
5: Không đợi đến tháng 12, người Philippines bắt đầu trang trí và ăn mừng Giáng sinh từ tháng 9. Giáng sinh tại quốc gia Đông Nam Á này là sự kết hợp giữa đức tin, đoàn tụ gia đình và không khí lễ hội.

0: Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại phường Thành Vinh sẽ chính thức diễn ra hội nghị tổng kết thực hiện thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế xã hội giữa Thành phố Hồ Chí Minh với 8 tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ giai đoạn 2023-2025, định hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và 8 địa phương gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Huế. Nghệ An là địa phương đăng cai và đồng chủ trì, dự kiến có khoảng 350-400 đại biểu tham dự. Hội nghị sẽ tập trung đánh giá kết quả thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương trong giai đoạn 2023-2025, đồng thời thống nhất ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030. Trong khuôn khổ chương trình đã diễn ra nhiều hoạt động bên lề như kết nối giao thương, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm phát triển sản phẩm du lịch giữa Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương, trưng bày giới thiệu sản phẩm hàng hóa đặc trưng, sản phẩm văn hóa du lịch, chương trình khảo sát kết nối phát triển sản phẩm du lịch tại các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ.
0: Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài được kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới trong công tác kiều bào. Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát triển mạnh với hơn 6,5 triệu người tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nguồn lực kiều bào ngày càng đa dạng, không chỉ về kinh tế mà còn ở tri thức, công nghệ, kinh nghiệm quản trị, mạng lưới kết nối quốc tế. Nghị quyết 23 mở rộng không gian để trí thức, doanh nhân, chuyên gia người Việt ở nước ngoài tham gia nghiên cứu đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và tư vấn chính sách. Trong bối cảnh chuyển đổi số, khoảng cách địa lý không

0: còn là rào cản lớn, tạo điều kiện thúc đẩy kết nối giữa kiều bào với các cơ quan địa phương, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp trong nước. Qua đó, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài được phát huy như một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng, góp phần xây dựng, phát triển đất nước và tăng cường kết nối Việt Nam với thế giới.
1: Năm 2025, lao động Việt Nam chi bình quân gần 126 triệu đồng đi đến làm việc ở nước ngoài, giảm so với 165 triệu đồng năm 2021. Khoản tiền này tương đương khoảng 4,5 tháng thu nhập, trong khi thu nhập tháng đầu tiên đạt hơn 28 triệu đồng. Chi phí tuyển dụng môi giới cao nhất gần 53 triệu đồng, Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan có mức phí cao nhất. Đáng chú ý, 53% lao động phải vay tiền để trang trải, với số tiền vay bình quân 122 triệu đồng. Cơ quan quản lý cho biết sẽ tiếp tục kiểm soát các khoản thu, giảm chi phí tuyển dụng. Mục tiêu là từng bước hướng tới việc người lao động không phải trả phí tuyển dụng.
0: Trong tháng 8 năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong cả nước ước đạt 5.235,5 nghìn tỷ đồng. Mức này tăng 13,3% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sức mua trong nước tiếp tục duy trì đà tăng. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 16,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 17,1%, phản ánh sự khởi sắc của hoạt động du lịch. Các lĩnh vực bán lẻ và dịch vụ tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Đà tăng của tiêu dùng góp phần thúc đẩy tổng cầu và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế tiêu dùng trong nước, tiếp tục là một trong những động lực quan trọng của nền kinh tế trong năm 2026.
1: Cơ quan thuế đặt mục tiêu giải quyết thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế trong 3 ngày làm việc với doanh nghiệp đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Đây là một trong những mục tiêu của chiến dịch cao điểm làm sạch mã số thuế, tháo gỡ điểm nghẽn trong kinh doanh, triển khai từ tháng 7 đến cuối năm 2026. Theo Cục Thuế, doanh nghiệp khi đóng mã số thuế vẫn phải hoàn tất các khoản nghĩa vụ tài chính và kê khai theo quy định. Cơ quan thuế khẳng định doanh nghiệp không phát sinh thêm chi phí tuân thủ ngoài các nghĩa vụ với ngân sách nhà nước. Ngành thuế đã bố trí nguồn lực để hỗ trợ doanh nghiệp xử lý hồ sơ, đặc biệt trong đợt cao điểm có số lượng hồ sơ lớn. Một vướng mắc được phản ánh là doanh nghiệp ngừng hoạt động nhiều năm có thể phát sinh nợ thuế, nghĩa vụ kê khai và tiền phạt chậm kê khai khi làm thủ tục đóng mã số thuế. Cục thuế cho biết đang tổng hợp các vướng mắc đề xuất giải pháp tháo gỡ để trình cấp có thẩm quyền xem xét. Mục tiêu là giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn tất nghĩa vụ, chính thức chấm dứt hoạt động hoặc thuận lợi trở lại kinh doanh.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nền tảng nghĩa tình và trách nhiệm, hơn 20 năm qua, mối quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ngày càng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mang lại những kết quả cụ thể, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An. Bước vào giai đoạn phát triển mới, sự kết nối giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An đang mở rộng theo không gian, địa giới và liên kết vùng. Những dư địa mới về thị trường, nguồn lực và chuỗi liên kết đang tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp hai bên cùng mở rộng hợp tác phát triển.
1: Tháng 8 năm 2003, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An ký kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế xã hội. Từ dấu mốc này, sự gắn kết giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, với những chương trình hợp tác cụ thể trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại, khoa học công nghệ, y tế, du lịch và an sinh xã hội. Trong đó, thu hút đầu tư là một trong những dấu ấn nổi bật nhất. Từ Thành phố Hồ Chí Minh, một trung tâm kinh tế lớn của cả nước, những dòng vốn, kinh nghiệm quản trị và năng lực sản xuất kinh doanh đã tìm đến Nghệ An, góp phần mở rộng không gian phát triển của doanh nghiệp và địa phương. Là một trong những doanh nghiệp đầu tiên từ thành phố mang tên Bác đầu tư về quê hương của người, nhà máy bia Sài Gòn Sông Lam của Tổng công ty bia rượu nước giải khát Sài Gòn Sapeco được xây dựng vào năm 2007 với tổng giá trị thực hiện dự án giai đoạn 1 hơn 1.400 tỷ đồng. Gần 20 năm gắn bó với mảnh đất này, công ty luôn nỗ lực hoàn thành kế hoạch sản xuất hàng năm và luôn tăng trưởng trên 20% một năm, doanh thu đạt trên 2.000 tỷ đồng một năm, đóng góp cho ngân sách nhà nước khoảng 1.200 tỷ đồng một năm và tạo công ăn việc làm thường xuyên cho hàng trăm lao động địa phương. Ông Nguyễn Anh Tuấn, phó giám đốc công ty cổ phần bia Sài Gòn Sông Lam, chia sẻ.
2: Công ty cũng rất cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời gian vừa qua. Thì giai đoạn đầu hợp tác đầu tư cũng như là cái giai đoạn sản xuất đi vào ổn định, công ty cũng mong muốn tới đây Ủy ban Nhân dân tỉnh có những cái chính sách tốt hơn nữa trong cái việc thu hút đầu tư để công ty có những kế hoạch trong cái đầu tư cải tiến dây chuyền sản xuất cũng như nâng cao cái chất lượng sản phẩm, hiện đại hóa, phát triển bền vững và phát triển xanh trong những năm tới đây.
1: Nhắc đến các nhà đầu tư từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Nghệ An, không thể không nhắc đến tập đoàn Hoa Sen. Hơn một năm sau chuyến thăm và làm việc đầu tiên của lãnh đạo Nghệ An với tập đoàn Hoa Sen vào năm 2013, dự án Tôn Hoa Sen Nghệ An chính thức được khởi công với tổng số vốn hơn 2.300 tỷ đồng trên quy mô lớn. Đến nay, ông Hồ Xuân Sĩ, giám đốc trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hoa Sen Nghệ An, tập đoàn đã có hai nhà máy lớn tại Nghệ An cùng chuỗi đại lý, cửa hàng kinh doanh rải khắp tỉnh, góp phần tích cực vào sự phát triển công nghiệp thương mại của tỉnh Nghệ An.
3: Chương trình hợp tác thu hút đầu tư giữa tỉnh Nghệ An và thành phố Hồ Chí Minh đã tạo cầu nối để nhằm kết nối và thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh. Tập đoàn Hoa Sen cũng là một trong những công ty hiện thực hóa cái thỏa thuận hợp tác đó bằng việc đầu tư hai dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 8.000 tỷ đồng, trở thành cơ sở sản xuất chủ lực của tập đoàn Hoa Sen. Qua quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh tại tỉnh, chúng tôi đánh giá Nghệ An còn nhiều dư địa và triển vọng trong việc thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư.
1: Giai đoạn 2003-2022 đã có hơn 60 dự án đầu tư sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhà đầu tư của thành phố Hồ Chí Minh đầu tư tại tỉnh Nghệ An với tổng vốn đăng ký gần 40.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2023-2026, với sự phối hợp của thành phố Hồ Chí Minh trong xúc tiến, Nghệ An kêu gọi thành công 3 dự án hạ tầng khu công nghiệp với tổng số vốn đạt 6.926 tỷ đồng. Không chỉ tạo thêm nguồn lực cho sản xuất kinh doanh, sự hợp tác còn được thể hiện ở những lĩnh vực trực tiếp nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Từ chuyển giao khoa học công nghệ, đào tạo nhân lực y tế, hỗ trợ kỹ thuật cho các bệnh viện, đến kết nối thương mại, xúc tiến du lịch, kinh nghiệm và nguồn lực của thành phố Hồ Chí Minh đang góp phần mở rộng cơ hội phát triển cho Nghệ An. Từ những kết quả đạt được cho thấy sự hợp tác giữa thành phố Hồ Chí Minh và Nghệ An không chỉ được đo bằng số lượng dự án hay nguồn vốn đầu tư, mà còn được tạo nên từ sự kết nối về kinh nghiệm, công nghệ, thị trường và con người. Nhưng trong không gian phát triển mới, yêu cầu đặt ra không chỉ là tiếp tục thu hút nguồn lực từ thành phố Hồ Chí Minh về Nghệ An, mà còn phải mở rộng sự hợp tác theo hướng hai chiều để doanh nghiệp Nghệ An chủ động tìm kiếm cơ hội tại một thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh. Tập đoàn TTH Group là một trong những doanh nghiệp của Nghệ An đang có kế hoạch mở rộng quy mô vào thành phố Hồ Chí Minh với dự định ban đầu là xây dựng một bệnh viện đa khoa để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh của hơn 14 triệu dân tại siêu đô thị phía Nam này. Ông Trần Tiến, giám đốc dự án tập đoàn TTH Group cho biết.
4: Đây là một chiến lược phát triển của TTH Group trong giai đoạn 2026-2030. Bằng cái kinh nghiệm, bằng những cái thực tiễn mà TTH đã đầu tư và vận hành hệ thống y tế tại tỉnh Nghệ An và các tỉnh thành, thì đem cái kinh nghiệm đó vào một cái thị trường lớn như thành phố Hồ Chí Minh để tiếp cận đến các cái nguồn lực chất lượng cao, tiếp cận đến công nghệ khoa học kỹ thuật tiên tiến đối với lực y tế, đồng thời để nâng cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
1: Không gian phát triển được mở rộng cũng đồng nghĩa với những cơ hội mới được mở ra của doanh nghiệp. Việc thành phố Hồ Chí Minh mở rộng địa giới, không gian kinh tế và thị trường không chỉ tạo thêm dư địa để doanh nghiệp Nghệ An tiếp cận mở rộng sản xuất kinh doanh, đưa hàng hóa vào một thị trường lớn, mà còn mở ra những kết nối sâu rộng hơn giữa Nghệ An với thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, khi thành phố Hồ Chí Minh tăng cường liên kết với các địa phương Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, những lợi thế về thị trường, nguồn nguyên liệu, logistics, du lịch và chuỗi cung ứng của mỗi vùng có thêm điều kiện để bổ trợ cho nhau.
0: Dự báo thời tiết ngày hôm nay, khu vực vùng núi đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực trung du đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực đồng bằng ven biển đêm và chiều có mưa rào và dông rải rác, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều có lúc có mưa rào và dông, ngày nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ sửa đồng bộ chương trình và sách giáo khoa phổ thông nhằm phù hợp với mục tiêu về học tiếng Anh ứng dụng AI. Cụ thể, Bộ cho biết sẽ sửa đổi đồng bộ chương trình giáo dục sách giáo khoa nhằm đáp ứng các yêu cầu mới. Mục tiêu là tạo chuyển biến trong chất lượng giáo dục mầm non phổ thông bằng cách tinh giản nội dung, nâng cao chất lượng giờ học chính khóa, tăng thực hành trải nghiệm STEM ngoại ngữ, năng lực số, ứng dụng AI có chọn lọc, nghệ thuật, và giáo dục thể chất, từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học. Các trường học được yêu cầu đổi mới khâu kiểm tra đánh giá theo hướng thực chất, đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh, giảm các cuộc thi phong trào mang tính hình thức, trùng lặp, không giúp nâng cao chất lượng hoặc gây áp lực không cần thiết cho thầy trò.
0: Hà Nội dự kiến thí điểm khảo sát chung toán văn tiếng Anh, tiến tới xây dựng mặt bằng đánh giá thống nhất để nghiên cứu xét tuyển lớp 10. Đề khảo sát sẽ được xây dựng và tổ chức thống nhất, có thể chấm tập trung hoặc chấm chéo nhằm tăng tính khách quan theo Sở Giáo dục Đào tạo. Giai đoạn đầu khảo sát không nhằm tạo thêm kỳ thi hay gây áp lực cho học sinh. Việc xét tuyển nếu thực hiện sẽ không chỉ dựa vào học bạ mà cần một hệ thống đánh giá khách quan tin cậy. Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu thay đổi phương thức tuyển sinh phải có lộ trình, đánh giá đầy đủ điều kiện tác động. Hà Nội hiện tuyển sinh lớp 10 bằng thi tuyển. Năm học vừa qua, khoảng 124.000 học sinh đăng ký thi vào trường công lập. Tỷ lệ đỗ trên số dự thi khoảng 66%, thuộc nhóm địa phương có kỳ thi vào lớp 10 cạnh tranh cao.
5: Theo dòng thời sự.
6: Theo dòng thời sự.
1: Việt Nam cần mô hình tăng trưởng như thế nào để đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, có thu nhập cao? Đây là vấn đề được đặt ra tại hội thảo xác lập mô hình tăng trưởng mới gắn với mục tiêu tăng trưởng hai con số, đổi mới mô hình phát triển kinh tế dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số ở Việt Nam giai đoạn 2026-2030. Bài của tác giả Hà Linh.
0: Giai đoạn 2026-2030 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Việt Nam vừa phải đạt tốc độ tăng trưởng cao, vừa kiến tạo nền tảng cho phát triển nhanh bền vững trong dài hạn. Mục tiêu tăng trưởng hai con số vì thế không chỉ là câu chuyện về tốc độ, mà còn là câu chuyện về chất lượng tăng trưởng. Theo Nguyễn Quốc Anh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế Tài chính, để đạt tăng trưởng hai con số, Việt Nam cần thay đổi cách thức tạo ra tăng trưởng, giảm phụ thuộc vào việc gia tăng các yếu tố đầu vào, đồng thời dựa nhiều hơn vào năng suất, công nghệ, đổi mới sáng tạo, hiệu quả sử dụng nguồn lực. Cùng với những động lực truyền thống, cần khai thác tốt hơn các không gian phát triển mới như kinh tế tư nhân, FDI chất lượng cao, kinh tế số, kinh tế xanh và những ngành có năng suất, giá trị gia tăng cao. Đặc biệt khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số phải thực sự trở thành động lực của tăng trưởng, không chỉ ứng dụng công nghệ, kể cả trí tuệ nhân tạo, mà quan trọng hơn là biến tiến bộ công nghệ thành năng suất, hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng lực cạnh tranh. Tiến sĩ Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng BIDV và thành viên Hội đồng Tư vấn Chính sách Tài chính Tiền tệ Quốc gia cho rằng, Việt Nam không thể tiếp tục dựa vào thâm dụng vốn hay lao động giá rẻ, chuyển sang mô hình dựa trên năng suất, nhân tố tổng hợp khoa học công nghệ, thể chế hiện đại, phát triển xanh là con đường tất yếu để vượt qua bẫy thu nhập trung bình và duy trì tăng trưởng bền vững. Để phấn đấu tăng trưởng bình quân từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030, Việt Nam không chỉ cần huy động thêm nguồn lực mà quan trọng hơn là phải sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn. Trọng tâm là phát huy các động lực mới như kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đổi mới sáng tạo, năng suất lao động. Mục tiêu nâng đóng góp của TFP lên 55% cho thấy yêu cầu cốt lõi của mô hình mới tạo ra nhiều giá trị hơn từ cùng một lực lượng nguồn lực. Điều này cũng đặt ra yêu cầu thay đổi vai trò nhà nước. Không chỉ đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô, nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, phát triển hạ tầng và nguồn nhân lực, khơi thông các thị trường, tạo môi trường thuận lợi để doanh nghiệp đầu tư đổi mới sáng tạo. Chính sách cần hướng đến là nâng cao chất lượng doanh nghiệp, khuyến khích nghiên cứu, phát triển, đổi mới công nghệ, tăng khả năng tiếp cận vốn dài hạn và năng lực tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Với FDI, trọng tâm cũng cần chuyển từ thu hút vốn sang thu hút những dự án có công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn và khả năng liên kết tốt hơn với doanh nghiệp trong nước. Đến năm 2030, kinh tế số được đặt mục tiêu chiếm khoảng 30% GDP, công nghiệp chế biến chế tạo khoảng 28%, năng suất lao động tăng khoảng 8,5% mỗi năm, đóng góp của TFP vượt 55%. Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam cần đồng thời đổi mới thể chế, cải thiện hiệu quả, phân bổ nguồn lực, phát triển doanh nghiệp tư nhân có khả năng dẫn dắt, xây dựng dữ liệu và AI thành hạ tầng sản xuất mới, đồng thời đầu tư cho hạ tầng số, khoa học công nghệ và nguồn nhân lực. Kết luận 18 của Trung ương đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm trở lên trong giai đoạn 2026-2030. Trong khi đó, Nghị quyết 19 xác định khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và AI là những động lực chính nâng cao năng suất, hiệu quả sử dụng nguồn lực, là nguyên tắc trung tâm đổi mới thể chế quản trị quốc gia, là khâu đột phá. Tăng trưởng hai con số vì thế không thể đến từ một chính sách đơn lẻ. Đó phải là kết quả của sự cộng hưởng giữa thể chế hiệu quả, hạ tầng hiện đại, nguồn vốn dài hạn, doanh nghiệp có năng lực cạnh tranh, nhân lực chất lượng cao và năng lực khoa học công nghệ. Tăng trưởng cao vì vậy không chỉ là tăng nhanh, quan trọng hơn, đó phải là tăng trưởng có chất lượng, tạo nền tảng cho một Việt Nam phát triển nhanh bền vững và có năng lực cạnh tranh cao trong những thập niên tới.
1: Vào đầu tháng 9 hàng năm, thành phố Venice xinh đẹp của Italy lại trở nên rộn ràng và rực rỡ với lễ hội đua thuyền truyền thống Regatta Storica mang màu sắc quý tộc xưa. Lễ hội được tổ chức nhằm tưởng niệm sự kiện nữ hoàng Cosmaro của Sip vào thế kỷ 16 đã trao hòn đảo Sip cho người Venice. Hàng chục chiếc thuyền gondola và thuyền cổ được trang trí lộng lẫy, kết hoa cờ rực rỡ. Những người tham gia vào lễ hội đua thuyền này mặc trang phục của Venice vào thế kỷ 16, ngồi trên chiếc thuyền gondola nhỏ gọn và chèo thuyền vượt qua cây cầu Rialto ở kênh lớn. Đến với lễ hội Regatta Storica, du khách không chỉ được hòa mình vào không khí sôi động của những cuộc đua thuyền thú vị, mà còn được chiêm ngưỡng vẻ đẹp lãng mạn và thanh bình của thành phố Venice thơ mộng và được thưởng thức các món ăn đặc sắc của đất nước Italy. Regatta Storica là một trong những lễ hội được đánh giá đặc sắc không kém lễ hội Carnival của thành phố Venice. Đây cũng là dịp để du khách khám phá thêm vẻ đẹp văn hóa và lịch sử ở nơi đây.
0: Không đợi đến tháng 12, người Philippines đã bắt đầu trang trí ăn mừng Giáng sinh từ tháng 9 với mùa lễ hội kéo dài nhất thế giới. Giáng sinh tại quốc gia Đông Nam Á này là sự kết hợp giữa đức tin, đoàn tụ gia đình và không khí lễ hội rực rỡ. Ngay từ tháng 9, các trung tâm thương mại và đường phố đã vang lừng nhạc Noel. Người dân trang trí nhà cửa bằng parol, đèn ngôi sao truyền thống làm từ vỏ sò, tượng trưng cho hy vọng và ánh sáng dẫn đường. Tại một khu chợ rộng lớn ở Manila, hàng loạt mô hình ông già Noel bằng nhựa được treo lơ lửng trên trần một cửa hàng bán đồ trang trí Giáng sinh. Khác với hình ảnh Giáng sinh phủ tuyết trắng quen thuộc ở phương Tây, Giáng sinh tại Philippines mang nét đặc trưng riêng khi nhiệt độ trung bình trong tháng 12 vào khoảng 28 độ. Lễ Giáng sinh ở Philippines có nguồn gốc sâu xa từ Kitô giáo, tôn giáo kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giê-xu vào ngày 25 tháng 12. Đối với nhiều người, những buổi họp mặt dịp Giáng sinh mang ý nghĩa đặc biệt bởi đây là thời điểm đoàn tụ gia đình.
1: Mới đây tại thủ đô Warsawa của Ba Lan xuất hiện một đoàn biểu tình khá lạ khi những người tham gia không phải con người mà là các robot hình người, robot bốn chân và một số mẫu robot dịch vụ. Khoảng 30 robot cầm cờ đi lại trước trụ sở Bộ các vấn đề về kỹ thuật số Ba Lan và phát những khẩu hiệu như bảo vệ việc làm. Đã đến lúc có quy định, robot không tự xuống đường hay tự đưa ra yêu cầu mà được ban tổ chức sử dụng như một cách trực quan để đặt vấn đề về AI, robot và việc làm. Sự hiện diện trực tiếp của robot nhằm chứng minh công nghệ này đã trở thành thực tế hiện hữu, chứ không còn là viễn cảnh tương lai. Sự kiện do tổ chức Democratism khởi xướng nhằm cảnh báo tốc độ tự động hóa quá nhanh đe dọa thay thế con người ở cả công việc tay chân lẫn công việc trí óc.
0: Ngày 8 tháng 9 tại thao trường diễn tập Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, lực lượng chức năng đã tổ chức di chuyển và hủy nổ an toàn quả bom được người dân phát hiện dưới lòng sông Đà thuộc địa bàn xã Thịnh Minh. Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, ngày 31 tháng 8 khi mực nước sông Đà xuống thấp, người dân phát hiện một quả bom nằm dưới lớp bùn đất tại khu vực lòng sông thuộc thôn Tân Thịnh, xã Thịnh Minh. Quả bom còn nguyên dạng, nguyên ngòi nổ, nằm cách khu dân cư khoảng 300 mét. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom là loại bom hàng không công phá đa dụng GP-250LP do Không quân Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam. Quả bom dài khoảng 120cm, đường kính 27cm, trọng lượng khoảng 200kg. Bên trong chứa lượng lớn thuốc nổ mạnh có sức công phá trên diện rộng khi phát nổ. Quả bom được vận chuyển bằng ô tô quân sự chuyên dụng đến khu vực hủy nổ theo phương án đã được phê duyệt, không gây thiệt hại về người và phương tiện, góp phần đảm bảo an toàn cho người dân và các hoạt động trên địa bàn.
1: Liên quan đến vụ việc đồi trồng dứa của người dân trên địa bàn xã bị phá hoại, công an xã Quỳnh Tam đã vào cuộc điều tra xác minh. Theo đó, ngày 7 tháng 9, trên mạng xã hội Facebook cá nhân của anh Hồ Huy Hoàng có đăng tải nội dung về việc đồi trồng dứa của gia đình ở thôn 4 Quỳnh Châu, xã Quỳnh Tam bị phá hoại, nghi do người hoặc động vật tác động. Nắm bắt thông tin, công an xã Quỳnh Tam đến hiện trường kiểm tra xác minh vụ việc. Qua tiến hành khám nghiệm hiện trường, xem xét dấu vết thực tế, công an xã và anh Hoàng bước đầu nhận định số lượng hoa màu bị phá hoại hư hỏng nói trên là do động vật, nghi là lợn rừng xâm nhập phá hoại. Công an xã Quỳnh Tam thông tin để nhân dân trên địa bàn nắm rõ, tránh các luồng thông tin thêu dệt, thiếu chính xác, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Đồng thời khuyến cáo người dân có diện tích canh tác gần khu vực đồi núi, chủ động có biện pháp rào chắn bảo vệ nông sản trước sự xâm nhập của động vật hoang dã.
7: Thông tin âm nhạc.
0: Thông tin âm nhạc. Trở về xứ Nghệ là một ca khúc do nghệ sĩ nhân dân Tiến Dũng chấp bút thơ và phổ nhạc từ bài thơ của tác giả Thạch Cầu. Đây là một trong hai ca khúc đạt giải nhì cuộc vận động sáng tác ca khúc về Nghệ An do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nghệ An phối hợp với Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức năm 2010. Đây là cuộc vận động lớn nhất từ trước đến nay về lĩnh vực âm nhạc, thu hút 86 nhạc sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia với 131 tác phẩm. Có 39 tác phẩm lọt vào vòng chung khảo, trong đó 14 tác phẩm đã đạt các giải nhì, ba và khuyến khích. Không có tác phẩm đạt giải nhất. Hai tác phẩm đạt giải nhì là Nghệ An non nước hữu tình, tác giả Lê Hàm, Trở về xứ Nghệ, tác giả Phạm Tiến Dũng. Lời bài hát da diết như tâm trạng cùng người con xa quê trở về quê mẹ yêu thương.

Chương trình thời sự phát thanh buổi sáng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app NTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Vân Anh, biên tập Dương Cầm, các phát thanh viên Duy Anh, Kim Ngân cùng các kỹ thuật viên Hải Viễn, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc, tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntva@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9, tức ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Mông Cổ từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9 này. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trên biển và đất liền trong 10 ngày tới. Trong phần tin thế giới, Canada chính thức áp thuế trả đũa nhằm vào số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có trị giá 20 tỷ đô la. Trung Quốc ban hành văn bản đầu tiên về quy tắc xét xử tư pháp các vụ việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, chiều qua theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà từ Liên bang Nga.
1: Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, Thủ tướng Mikhail Mishustin nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Nga. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao, đề nghị hai chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác

0: song phương hiện có, nghiên cứu thành lập các cơ chế hợp tác mới, tổ công tác chuyên ngành mới trong các lĩnh vực. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương. Thủ tướng Nga cho rằng hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tạo kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển và đường hàng không. Để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ Nga chỉ đạo các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, có các giải pháp phù hợp đối với những vấn đề về thuế quan, hạn ngạch, vận tải, logistics và tiếp cận thị trường, tăng sự hiện diện thương mại của Việt Nam tại Nga. Nêu rõ, Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu và Nga, mà Nga là một thành viên. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, coi đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác Việt Nam-Nga. Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước.
1: Cũng chiều qua, theo giờ địa phương, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko.
0: Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Matvienko nhấn mạnh, Hội đồng Liên bang luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, người bạn truyền thống, tin cậy và là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khẳng định Hội đồng Liên bang ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và chính phủ hai nước, qua đó góp phần đưa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Chủ tịch Matvienko khẳng định Hội đồng Liên bang sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc triển khai các định hướng và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, khẳng định hợp tác địa phương là một trong những hướng đi có nhiều dư địa, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên phát huy hiệu quả các quan hệ địa phương đã được thiết lập, đồng thời tích cực kết nối hình thành thêm các cặp địa phương hợp tác mới, khuyến khích lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi trực tiếp để xác định các dự án cụ thể, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên, nhất là thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế nghị viện đa phương, đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc tăng cường vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các quốc gia, mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam cũng như giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Cũng dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
0: Đồng chí Dmitry Medvedev bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đồng chí Dmitry Medvedev đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa. Mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hướng quan hệ song phương, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số.

0: đào tạo cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Đảng nước Nga thống nhất, tăng cường kết nối giữa các học viện chính trị, viện nghiên cứu chiến lược và thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ lâu dài. Đồng chí Medvedev nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và các tổ chức của hai đảng, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ nhằm kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc. Đồng chí Medvedev khẳng định Đảng nước Nga thống nhất và cá nhân đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, ủng hộ mở rộng hợp tác về kinh tế, năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga thống nhất thời gian qua, khẳng định quan hệ giữa hai đảng là một trong những trụ cột quan trọng tạo nền tảng chính trị, củng cố sự tin cậy chiến lược và định hướng lâu dài cho quan hệ Việt Nam-Nga.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau các hoạt động tại Liên bang Nga, ngày 10 tháng 9, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ tiếp tục tới Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ. Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thưa đại sứ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ. Vậy đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm này đối với mối quan hệ song phương ạ?
3: Trois années qui viennent de s'écouler sont trois années particulièrement intenses.
4: 3 năm vừa qua là một giai đoạn đặc biệt sôi động trong quan hệ song phương Pháp-Việt Nam. Sự sôi động này trước hết xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Thứ hai là bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp đòi hỏi hai nước phải tăng cường trao đổi chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao hai bên đều thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Biểu tượng rõ nét nhất cho chất lượng và tầm cao mới của mối quan hệ này chính là sự gắn kết ở cấp cao nhất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron. Sắp tới đây, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp gỡ lần thứ 3 trong vòng chưa đầy 2 năm tại Paris nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ. Bên cạnh các cuộc gặp cấp cao này, những chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo chính phủ hai bên thời gian qua cũng khẳng định chiều sâu hữu nghị và khả năng vượt qua quá khứ để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Điều tôi tâm đắc nhất sau 3 năm nhiệm kỳ là hai bên không chỉ mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực mà quan trọng hơn là đã củng cố vững chắc sự tin cậy chính trị giữa hai nước cũng như giữa các nhà lãnh đạo. Đây chính là nền tảng cốt lõi, từ đó tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa để hai nước tiếp tục đồng hành cùng nhau hướng tới tương lai vì lợi ích của mỗi quốc gia và đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới.
2: Vâng, theo đại sứ thì Việt Nam có thể tham gia đóng góp như thế nào cho hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ được tổ chức tại Pháp ạ?
4: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh về không gian vũ trụ là một tín hiệu vô cùng tích cực, mang lại niềm vui lớn cho phía Pháp. Hội nghị này do Tổng thống Macron và nước Pháp khởi xướng nhằm giải quyết thách thức thực sự trong việc quản trị không gian vũ trụ, vốn là vấn đề hiện chưa được cộng đồng quốc tế điều phối hiệu quả. Không gian vũ trụ cần được nhìn lại là tài sản chung của nhân loại, nhưng hiện nay lại có nguy cơ bị một số quốc gia và các tập đoàn tư nhân độc quyền khai thác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền cũng như lợi ích chính đáng của các nước khác. Pháp đề xuất hội nghị này làm nơi quy tụ các nguyên thủ, nhà khoa học và đại diện giới kinh tế để cùng thảo luận toàn diện về việc quản lý tài sản chung này, hướng tới xây dựng một khuôn khổ pháp lý quốc tế mới tại Liên Hợp Quốc. Khuôn khổ pháp lý hiện tại đã trở nên lạc hậu khi được xây dựng từ những năm 1960 bởi một số ít quốc gia có năng lực công nghệ lúc bấy giờ, trong khi các tính năng của vệ tinh ngày nay đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi đặc biệt mong muốn lắng nghe tiếng nói của Việt Nam cũng như các nước phương Nam về nhu cầu khai thác, bảo vệ lợi ích và quyền tiếp cận công bằng đối với không gian vũ trụ. Sự tham gia của phái đoàn Việt Nam minh chứng cho chủ trương của Pháp trong việc hợp tác bình đẳng với tất cả các quốc gia, dù là cường quốc không gian vũ trụ hay các nước đang phát triển nhưng có quyền lợi chính đáng tiếp cận không gian vũ trụ trong tương lai.
2: Xin trân trọng cảm ơn đại

0: sứ về cuộc phỏng vấn này.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet về chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biam Basok và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Mông Cổ từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9 này. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Phóng viên Lê Tuyết thông tin.
2: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Santak Biam Basok kể từ sau khi nhậm chức. Đây là chuyến thăm Mông Cổ đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm. Hai bên thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là đối tác toàn diện hàng đầu của Mông Cổ ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước có những bước phát triển thực chất toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Mông Cổ đạt hơn 155 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 100 triệu USD. Hiện có một số doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai một số dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng. Quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội tiếp tục được duy trì, trao đổi đoàn, tiếp xúc kênh lập pháp được thúc đẩy, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội vào năm 2018, tiếp tục duy trì hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực quốc tế. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tương xứng với hợp tác chính trị tốt đẹp giữa hai nước.
3: Thông qua cái hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Mông Cổ mà có thể nói đã thiếu vắng những chuyến thăm cấp cao như thế này trong hơn 20 năm qua thì góp phần tạo những sinh lực mới để hai bên ở cả tầm lãnh đạo quốc hội hai bên, lãnh đạo của các ủy ban chuyên môn, rồi các nghị sĩ, kể cả nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ sẽ tăng cường cái trao đổi chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước, rồi kinh nghiệm hoàn thiện thể chế và cũng như là tham gia vào cái việc đôn đốc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ để làm sao các cái thỏa thuận cấp cao mà đã được ký kết giữa hai nước từ trước đến nay sẽ chuyển hóa thành những cái dự án, những cái chương trình, những cái kết quả và lợi ích rất cụ thể cho doanh nghiệp và người dân giữa hai nước.
1: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia làm trưởng đoàn, hôm qua đã kiểm tra việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại thành phố Cần Thơ. Tin của phóng viên Tấn Phong.
6: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, đến nay thành phố đã tìm kiếm quy tập được 48 hài cốt liệt sĩ tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thế Lai, Vĩnh Viễn, Nhu Gia. Trong đó có một hài cốt liệt sĩ biết được thông tin. Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phường Cái Răng. Hiện nay đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thế Lai. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, Nghĩa trang Liệt sĩ Thốt Nốt, Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tiền, Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Tú. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia đề nghị:
7: Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ và đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Hiện nay chúng ta phải làm sao biến cái sức mạnh đó thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong chiến dịch đã đề ra đối với từng cơ quan đơn vị, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, sự giúp đỡ chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Quân khu 9 thì Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ được giao.
1: Theo tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, hôm qua đội K-76 đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và quy tập thêm 4 hài cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh, phường Lộc Ninh. Tính chung từ ngày 11 tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 18 hài cốt liệt sĩ tại đây. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia vừa đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trên biển và đất liền trong 10 ngày tới.
0: Theo Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 9 tháng 9, trên Biển Đông hình thành giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9, một áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên khu vực giữa Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão. Phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5 có lúc cấp 6, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Đáng chú ý, từ ngày 10 đến 17 tháng 9, Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ban chỉ đạo yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh, đồng thời ra soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở và ngập sâu. Các địa phương phải duy trì trực ban nghiêm túc, tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân và kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có cuộc điện đàm về khả năng tìm kiếm một lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ là mang tính xây dựng và rất thẳng thắn.
0: Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Uskov, Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump quan điểm của Moscow về tiến trình hòa bình, đồng thời đưa ra đánh giá về tình hình chiến sự và triển vọng đạt được các mục tiêu của Nga. Ông Putin cũng đề cập những biện pháp mà theo Moscow, phía Mỹ có thể thực hiện nhằm giúp chấm dứt xung đột nhanh hơn, tuy nhiên Điện Kremlin không công bố chi tiết. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, cho rằng điều này có thể mở đường cho việc khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Nga. Theo phía Nga, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tiến hành các hành động gây hấn nhằm vào châu Âu. Cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev cuối tuần qua, trong nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
1: Canada hôm qua chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng. Đây là biện pháp đáp trả các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada sau khi vòng đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ hồi cuối tháng 8. Hiện hai bên không tiến hành các cuộc đàm phán thương mại chính thức nào. Iran đêm qua cáo buộc quân đội Mỹ tại khu vực đã tấn công một tàu chở dầu của nước này. Vụ việc không gây thương vong nhưng được nhận định có thể châm ngòi cho một màn đối đầu hỏa lực mới giữa Washington và Tehran trong những giờ tới. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
8: Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết một tàu chở dầu cỡ nhỏ của nước này đã bị trúng tên lửa của Mỹ khi đang neo đậu ven bờ đảo khác, trung tâm dầu mỏ của Tehran trên vịnh Ba Tư hồi đêm qua. Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã được sơ tán và đòn tập kích không gây thương vong. Đây là lần thứ hai trong tháng 9, quân đội Mỹ bị cáo buộc tấn công tàu chở dầu của Iran. Trước đó, chiều 5 tháng 9, lực lượng Mỹ cũng đã tập kích và phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khi đó tuyên bố rằng đòn tập kích nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa tấn công hai chiến hạm của Mỹ trong khu vực. Phát biểu trên truyền hình Iran tối qua, tham mưu trưởng quân đội Iran tướng Ali Abdullahi cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu tàu chở dầu của Iran bị tập kích. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tuyên bố này của tham mưu trưởng quân đội Iran được đưa ra trước hay sau khi xuất hiện thông tin Mỹ tấn công tàu dầu Iran gần đảo khác.
1: Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo, trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng, bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
9: Văn bản này được xây dựng trên cơ sở Bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng, Luật Bản quyền, Luật Bảo vệ thông tin cá nhân, Luật Tố tụng dân sự cùng các quy định pháp luật liên quan, nhằm đưa ra định hướng về quan điểm và quy tắc xử lý đối với các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực AI. Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Đào Khải Nguyên cho biết, đây là văn bản đầu tiên về quy tắc xét xử tư pháp các vụ án liên quan đến AI do cơ quan xét xử cao nhất Trung Quốc ban hành. Theo bà Đào Khải Nguyên, văn bản gồm 24 điều, tập trung vào việc điều chỉnh theo pháp luật các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp thông qua AI, xét xử tranh chấp sở hữu trí tuệ liên quan đến AI, nghiên cứu hoàn thiện quy tắc tố tụng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và tội phạm liên quan. Đáng chú ý, văn bản quy định rõ việc dùng AI xử lý tên, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý, sau đó tạo ra hình ảnh số có thể nhận diện và sử dụng hoặc công khai hình ảnh này, có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với tên, hình ảnh và các quyền nhân thân khác. Việc dùng giọng nói của một cá nhân làm dữ liệu huấn luyện AI mà không có sự chấp thuận, rồi mô phỏng âm

0: âm sắc, ngữ điệu và phong cách phát âm để tạo ra giọng nói tổng hợp có thể nhận diện được cá nhân đó, cũng được xác định là xâm phạm quyền đối với giọng nói. Người điều khiển hình tượng ảo hoặc sử dụng giọng nói tổng hợp để thực hiện hành vi không phù hợp, phát tán thông tin sai sự thật hoặc làm giảm uy tín của người khác có thể bị xem là xâm phạm quyền về danh dự, nhân phẩm, uy tín và phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Việc ban hành văn bản trên diễn ra trong bối cảnh công nghệ AI tạo sinh phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc, kéo theo nguy cơ bị lợi dụng để tạo hình ảnh, giọng nói giả mạo, phát tán thông tin sai lệch, xâm phạm quyền riêng tư, quyền nhân thân và quyền lợi người tiêu dùng.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Rạng sáng nay, Kylian Mbappe ghi bàn giúp cho Real Madrid thắng Inter 2-1 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League. Cũng ở vòng phân hạng này thì với cú đúp vào lưới Porto thì Erling Haaland có bàn thắng thứ 59 trong sự nghiệp tại Champions League. Đáng chú ý, anh chỉ cần 59 trận để đạt thành tích này, hiệu suất là 1 trận 1 bàn, cao nhất trong lịch sử giải đấu đối với những cầu thủ chơi từ 50 trận trở lên. Tối qua thì tờ France Football công bố danh sách đề cử cầu thủ nam xuất sắc nhất của danh hiệu quả bóng vàng 2026, Lionel Messi một lần nữa được nhắc tên. Việc Lionel Messi xuất hiện trong đề cử hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất không làm nhiều người bất ngờ. Anh ghi 8 bàn thắng, có 4 đường kiến tạo chỉ tính riêng ở World Cup 2026.
2: Dự báo thời tiết. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, gần sáng mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nga nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là một thành viên. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên cùng đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, coi đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác Việt Nam-Nga. Canada hôm qua chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng. Hiện Mỹ và Canada không tiến hành các cuộc đàm phán thương mại chính thức nào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo. Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem.
4: Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ

0: vài sợi thôi lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám chán thật đấy.
3: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
2: Thế à?
3: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da, nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
2: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
3: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
6: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
6: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
9: Quân đội ta chung với đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với những thời cơ lớn là những thách thức ngày càng phức tạp trên mặt trận tư tưởng, nhất là trước sự bùng nổ của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và các phương thức chống phá ngày càng tinh vi. Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng vì thế càng trở thành yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh 4 kiên định, những nguyên tắc cốt lõi là cơ sở để giữ vững phương hướng chính trị trong mọi hoàn cảnh. Tinh thần ấy cũng được thể hiện xuyên suốt trong quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và mới đây là nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Vậy, 4 kiên định cần được nhận thức và vận dụng như thế nào trong kỷ nguyên mới? Làm gì để công tác tư tưởng thực sự đi trước mở đường, chủ động định hướng, củng cố niềm tin và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng? Đây là những vấn đề được đề cập trong cuộc tọa đàm với chủ đề 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 8 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov.
3: Thời gian tới, để hợp tác quốc phòng song phương thực sự xứng tầm trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy một số nội dung trọng tâm, gồm trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại chiến lược quốc phòng, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov bày tỏ vui mừng gặp lại Đại tướng Phan Văn Giang trong chuyến thăm lần này, nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
2: Sáng ngày 8 tháng 9, Binh chủng Thông tin Liên lạc tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống, mùng 9 tháng 9 năm 1945, mùng 9 tháng 9 năm

0: 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
1: Phát huy truyền thống 81 năm qua, binh chủng thông tin liên lạc đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương chiến lược, triển khai các đề án, dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Đến nay, hạ tầng viễn thông băng rộng kết nối từ Bộ Quốc phòng đến 100% đơn vị toàn quân. Nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước làm chủ trang bị khí tài công nghệ cao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu binh chủng tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc quân sự hiện đại, đáp ứng phương thức tác chiến mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, xây dựng binh chủng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.
2: Mỗi ngày đến binh chủng thông tin liên lạc, đến lực lượng khoa học công nghệ của binh chủng cũng như toàn quân là chúng ta thấy rất phấn khởi, tự hào và tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc của chúng ta ngày càng được khẳng định rõ. Hàng ngày, hàng giờ, nhất là binh chủng thông tin là một trong những binh chủng là chúng tôi cho là dẫn đầu và đã thích ứng kịp thời, nghiên cứu tình hình, dự báo tình hình, đánh giá tình hình, đề xuất các phương án và trực tiếp nghiên cứu sản xuất các cái trang thiết bị, thì đây là cái điều chúng tôi thấy rất là phấn khởi.
0: Chiều ngày 8 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo đề án 3094 xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia, với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án.
1: Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia, nhất là khi xảy ra thiên tai thảm họa, sự cố, tình huống khẩn cấp và các tình huống quốc phòng an ninh, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát hoàn thiện dự thảo đề án, bảo đảm chặt chẽ, khoa học khả thi, xác định rõ lộ trình, nguồn lực, công nghệ và cơ chế tổ chức thực hiện. Quá trình xây dựng đề án cần tận dụng tối đa hạ tầng hiện có, tránh đầu tư trùng lặp lãng phí, đồng thời bảo đảm tính độc lập tự chủ, khả năng dự phòng an toàn và bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, góp phần bảo đảm vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia trong mọi tình huống.
0: Tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề ứng dụng công nghệ mới trong phòng chống ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân, CBIN và bảo vệ môi trường.
1: Các tham luận và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đại biểu trong và ngoài quân đội tại hội thảo đã tập trung làm rõ xu hướng công nghệ mới, những vấn đề thực tiễn và đề xuất nhiều giải pháp có giá trị khoa học, khả năng ứng dụng cao trong phòng chống, ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và bảo vệ môi trường. Hội thảo cũng khẳng định vai trò của binh chủng hóa học trong việc xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực phòng chống ứng phó sự cố CBIN và khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hội thảo đã góp phần tăng cường liên kết giữa nghiên cứu đào tạo, thử nghiệm chuyển giao và ứng dụng, hình thành mạng lưới hợp tác giữa binh chủng hóa học với các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, doanh nghiệp khoa học công nghệ và các đối tác trong và ngoài quân đội. Chủ trì và phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học nhấn mạnh.
3: Với trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và cái sự tâm huyết của các đại biểu, hội thảo có nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ có giá trị để thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu và thực tiễn góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
4: Sau đây mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới.
5: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay là Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
6: Vâng, xin chào quý vị thính giả, chào các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong môi trường thông tin biến đổi nhanh chóng, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng đang đặt ra nhiều thách thức mới, trực tiếp tác động đến nhận thức và niềm tin xã hội. Chính trong bối cảnh ấy thì việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và 4 kiên định càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mở đầu cuộc tọa đàm thì mời các đồng chí và các bạn cùng

0: nghe một phóng sự ngắn sau.
1: Không tiếng súng, không có chiến tuyến hữu hình, nhưng mặt trận tư tưởng đang diễn ra quyết liệt từng ngày, đặc biệt trên không gian mạng. Những thông tin xuyên tạc, hình ảnh cắt ghép, video giả mạo hay các nội dung được tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, len lỏi vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động trực tiếp đến nhận thức và niềm tin. Đằng sau những phương thức ấy là mục tiêu không thay đổi: xuyên tạc nền tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây hoài nghi, chia rẽ, làm suy giảm niềm tin xã hội. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phân tích:
2: mục đích cuối cùng là nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã là kẻ địch, đã là thù địch, đã là bên kia chiến tuyến thì không bao giờ kẻ địch nó lại muốn có một cái nước Việt Nam hùng cường, không bao giờ nó lại muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Thế thì bây giờ muốn xóa bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam này bằng cách nào? Chính là nó đánh vào cái nền tảng tư tưởng.
1: Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách, mà là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng viên và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh 4 kiên định, những nguyên tắc cốt lõi để giữ vững phương hướng chính trị, bản lĩnh và niềm tin trước mọi biến động. Nhưng kiên định không đồng nghĩa với bảo thủ hay khép kín. Giữ vững cái bất biến về mục tiêu, lý tưởng và nguyên tắc phải đồng thời với đổi mới tư duy, phương thức và cách làm phù hợp với thực tiễn. Vậy, giá trị cốt lõi của 4 kiên định là gì? Và cần được nhận thức, vận dụng như thế nào để thực sự trở thành điểm tựa vững chắc trên mặt trận tư tưởng trong kỷ nguyên mới?
0: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, trước những vấn đề mà phóng sự vừa đặt ra, trước hết xin đồng chí phân tích rõ hơn cái vai trò, ý nghĩa của 4 kiên định đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.
3: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, bảo vệ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính bởi vậy, 4 kiên định bao gồm có kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định cái đường lối đổi mới và kiên định cái nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng mà cái Hội nghị Trung ương 2 của khóa 14 vừa xác định. Đó đều là những nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt, nó giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc thực hiện tốt 4 kiên định bảo đảm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ta luôn giữ được bền vững, trường tồn trước mọi biến động của thời cuộc, nhất là trước sự chống phá của các thế lực thù địch phản động. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, thì cùng với sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng và các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, việc giữ vững 4 kiên định có ý nghĩa quyết định. Nó khẳng định bản sắc chính trị, định hướng phát triển đúng đắn, sáng suốt của Đảng và củng cố niềm tin trong nhân dân. Nó chính là kim chỉ nam để bảo đảm cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đạt tới sự đúng đắn, sáng tạo và trở thành nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
0: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, các thế lực thù địch thường xuyên tạc rằng việc Đảng ta nhấn mạnh cái sự kiên định là biểu hiện của bảo thủ, cứng nhắc, không chịu đổi mới. Vậy cần nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới sáng tạo trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta?
3: Nói đến kiên định ý, là nói đến thái độ, lập trường vững vàng, không thay đổi. Mọi mục tiêu, nguyên tắc đã đề ra luôn được giữ vững. Do thất bại trước cái sự kiên định của những người cộng sản, cho nên các thế lực thù địch rất là ngây ngô khi chúng cho rằng ấy, việc kiên định chủ nghĩa Mác Lênin nó như một cái thòng lọng ý thức hệ, rồi việc đổi mới của Đảng ta là nửa vời. Chúng chụp mũ cho rằng Đảng ta bảo thủ, trì trệ, tư duy cứng nhắc, rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết bám lấy những quan điểm, những thói quen cũ, không chịu tiếp thu cái mới. Thực tế thì chúng đã rất nhầm. Hoặc cũng có thể là chúng nó biết, xong vì mục đích chống phá cho nên chúng buộc phải nói xấu, buộc phải nói trái, buộc phải phủ định

0: và xuyên tạc. Còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì những nguyên tắc đã được đúc kết luôn là kiên định, thì bất di bất dịch, song trong hành động thì không hề bảo thủ. Ngược lại, Đảng ta lại luôn biết tiếp thu cái mới, luôn đề cao sự đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đúng như với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là dĩ bất biến, ứng vạn biến.
1: Ở trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng, đặc biệt từ công cuộc đổi mới năm 1986 đến giai đoạn phát triển mới hiện nay, Đảng ta đã có những cái chủ trương quyết sách nào cho thấy cái sự kiên định về mục tiêu, nguyên tắc, nhưng đồng thời rất linh hoạt, đổi mới và sáng tạo trong cách làm?
0: Ví dụ thì rất nhiều. Chúng ta có thể nhận rõ được trong mọi chủ trương của Đảng, trong mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng đều có cái sự đổi mới sáng tạo đó. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, với từng thời kỳ cụ thể, mục tiêu chiến lược luôn được Đảng ta điều chỉnh hết sức linh hoạt và cách mạng thắng lợi. Khi khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới của những năm 1986 đấy, Đảng ta đã xác định là đổi mới trước hết là phải đổi mới tư duy. Nhiều vấn đề lý luận được nhận thức lại, nhiều chủ trương mới, cách làm mới, rất mới được áp dụng. Xong phải kiên định con đường đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bước vào cái kỷ nguyên vươn mình, Đảng ta xác định là phải nỗ lực tăng tốc, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên. Cuộc cách mạng về thể chế được xác định là đột phá của đột phá. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới, sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức được xác định là một cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao được đặt ra với những quyết sách chưa từng có. Dẫu vậy thì tất cả những đổi mới đó, những vạn biến đó đều phải được đặt trên một sự bất biến, đó là những nguyên tắc, mà cụ thể ở đây đó là bốn kiên định.
1: Từ yêu cầu vừa kiên định về nguyên tắc, vừa không ngừng đổi mới sáng tạo như đồng chí vừa phân tích, vậy thì trong bối cảnh hiện nay cần nhận thức và vận dụng cái chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào để vừa giữ vững những giá trị cốt lõi, vừa tránh giáo điều máy móc và phù hợp với thực tiễn Việt Nam?
0: Trước hết ý, cần phải hiểu là trong mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh, vấn đề bất di bất dịch là phải kiên định với lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định nghĩa là không xa rời bản chất cũng như những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin, phải tin tưởng và trung thành tuyệt đối với lý luận chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai là trong nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh thì phải tập trung làm sâu sắc hơn bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Cần chú ý tới những vấn đề vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng xã hội mới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Chỉ rõ những vấn đề cần phải nhận thức lại, những vấn đề cần phải bổ sung phát triển cho phù hợp với bối cảnh và điều kiện mới. Thứ ba, đó là phải kiên định nhưng không có nghĩa là quá câu nệ và câu chữ, không phải là học thuộc lòng, không phải là sách vở giáo điều máy móc. Phải vận dụng sáng tạo, lấy thực tiễn Việt Nam làm cơ sở để phát triển lý luận, giải quyết hiệu quả các vấn đề mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam và yêu cầu thời đại. Bác Hồ đã chỉ dạy là học tập chủ nghĩa Mác Lênin là học tập cái tinh thần để xử trí mọi việc, là học tập những chân lý phổ biến để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Và như nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng đã xác định là phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, kiên định về nguyên tắc phải đi cùng với đổi mới về tư duy và phương thức tiến hành công tác tư tưởng. Tinh thần đó được thể hiện rõ trong quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, với yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Những điểm mới này thì đang đặt ra yêu cầu gì trong thực tiễn? Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sau.

0: Ngày 8 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Lần đầu tiên, công tác chính trị tư tưởng được đặt trong một quy định chuyên đề mang tính hệ thống toàn diện, với những yêu cầu cụ thể về nội dung, phương thức, trách nhiệm, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Một trong những điểm mới đáng chú ý là chuyển mạnh từ định hướng khuyến khích sang những quy định mang tính bắt buộc, từ phản ứng thụ động sang chủ động dẫn dắt, đồng thời yêu cầu lượng hóa hiệu quả bằng những tiêu chí cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Quy định 19 cũng cụ thể hóa 4 kiên định về chính trị tư tưởng, nhấn mạnh công tác tư tưởng không chỉ để chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, mà quan trọng hơn là để xây bản lĩnh, niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương cho rằng:
1: sự vững vàng, một niềm tin kiên định về một đường lối, chắc chắn về một tầm nhìn, đó là cái điều mà Đảng ta nhất quán trong toàn Đảng và muốn lan tỏa mạnh mẽ cái niềm tin này đến toàn thể dân tộc, đất nước của 100 triệu dân này. Và nó thể hiện rõ cái điều gì? Chúng ta trước sau như một, kiên định với lại đường lối chủ trương của Đảng, được soi rọi bằng ánh sáng khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới.
0: Từ những yêu cầu mang tính nền tảng đó, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, nghị quyết xác định một chuyển đổi quan trọng từ tư duy quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Công tác tư tưởng phải đi trước mở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Đặc biệt, nghị quyết đặt công tác tư tưởng trong cả không gian thực và không gian số, nhấn mạnh yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại, ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để nắm bắt, dự báo, cảnh báo sớm những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi công nghệ số không chỉ làm thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin mà còn tạo ra những nguy cơ mới đối với an ninh tư tưởng. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng, phân tích:
2: không chỉ là tin giả nhiều hơn mà tin giả ngày càng khó nhận biết hơn. Một hình ảnh giả, một đoạn ghi âm giả, một video giả, và về cán bộ, lãnh đạo, về quân đội, về chủ quyền quốc gia hoặc một sự kiện nhạy cảm nếu được phát tán đúng thời điểm có thể tác động rất nhanh đến tâm lý xã hội. Vì vậy, chúng ta đang đứng trước sự chuyển dịch từ cuộc đấu tranh thông tin giả sang đấu tranh với nguy cơ tạo ra thực tại giả trên không gian số.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, quy định số 19 và nghị quyết số 25 mới đây của Bộ Chính trị cũng đã đặt ra những cái yêu cầu rất rõ về đổi mới công tác tư tưởng. Theo đồng chí thì đâu là những cái vấn đề cần tập trung đổi mới để công tác tư tưởng thực sự phát huy cái vai trò đi trước mở đường trong giai đoạn hiện nay?
4: Có thể nói là sau Đại hội 14 của Đảng, đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao và mang nhiều cái tính đột phá. Trong cái bối cảnh ấy, như chỉ đạo của Tổng Bí thư, công tác tư tưởng với sứ mệnh tiên phong đòi hỏi phải đi trước, phải mở đường, chứ không chỉ dừng lại ở tuyên truyền giáo dục. Để làm được như vậy, công tác tư tưởng phải được đổi mới. Về nội dung tuyên truyền, phải đổi mới nâng cao chất lượng theo hướng chính xác, hấp dẫn, nhân văn và có định hướng cao. Phải dẫn dắt nhận thức, khơi dậy khát vọng phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ những tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước. Cần phải làm nổi bật được cái đúng, cái tích cực, những kết quả thực tiễn, trực quan và những giá trị bền vững mà chủ trương của Đảng mang lại. Mỗi tác phẩm không chỉ bảo đảm chất lượng chuyên môn mà còn phải thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, tính chiến đấu, chất thép trong ngòi bút và sức thuyết phục. Cần phải chú trọng hơn nữa việc định hướng tư tưởng dư luận, hạn chế được cái khoảng trống thông tin, nhất là trước các sự kiện lớn, những nội dung cụ thể còn có những ý kiến khác nhau, những vấn đề dự báo là sẽ nóng, những vấn đề được xã hội quan tâm. Còn trong đấu tranh tuyên truyền thì phải thực hiện nhất quán chủ trương là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, dùng cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, phủ xanh thông tin tích cực trên không gian mạng, thực hiện quyết liệt việc lấy xây để chống, lấy thông tin đúng đắn tích cực làm lá chắn mềm trước các luận điệu sai trái thù địch. Một vấn đề nữa cũng hết sức quan trọng, đó là phải làm chủ được không gian tư tưởng trên môi trường số, đồng thời phải chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng truyền thông của Đảng.
3: Vâng, như đồng chí vừa đề cập, một yêu cầu rất quan trọng hiện nay là phải chủ động làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số. Có thể thấy không gian mạng đang trở thành một mặt trận đấu tranh tư tưởng ngày càng phức tạp và quyết liệt. Vậy thì đâu là những cái đặc điểm khiến mặt trận này trở nên đặc biệt nguy hiểm, nhất là đối với việc bảo vệ niềm tin, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân?
4: Mặt trận đấu tranh trên không gian mạng nổi lên với rất nhiều những khác biệt. Đó là một mặt trận không sử dụng vũ khí, vũ lực trực tiếp, không tiếng súng, nhưng vô cùng khốc liệt. Về lĩnh vực chống phá, với không gian mạng, lĩnh vực chịu sự tấn công chủ yếu nhất vẫn là niềm tin và tư tưởng. Về tính hiệu quả thì tấn công mạng đòi hỏi ít chi phí hơn so với chiến tranh truyền thống, nhưng có thể tạo ra cái hiệu ứng phá hoại khổng lồ. Như vậy có thể thấy, không gian mạng thực sự là một môi trường lý tưởng để các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị thực hiện các hoạt động chống phá. Thực tiễn các cuộc cách mạng màu trên thế giới bao nhiêu năm qua và bài học từ các cuộc tụ tập gây rối ở một số địa phương trong nước ta luôn có bóng dáng thao túng của mạng xã hội. Tất cả những vấn đề đó đã tạo nên sức nóng, rất nóng của mặt trận đấu tranh trên không gian mạng.
3: Trước tính chất ngày càng phức tạp của mặt trận tư tưởng trên không gian mạng, trên tinh thần quy định số 19 và nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị, với yêu cầu công tác tư tưởng phải chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, theo đồng chí thì cần phải đổi mới nội dung và phương thức đấu tranh như thế nào để phản bác hiệu quả các cái quan điểm sai trái thù địch mà không vô tình làm lan truyền, khuếch tán chính những cái thông tin xấu độc đó?
4: Tôi cho rằng chìa khóa ở đây nằm ở việc phải hiểu sâu vấn đề, sử dụng tư duy phản biện, lập luận chặt chẽ, khoa học và diễn đạt khách quan, dễ hiểu. Cách đặt vấn đề về nội dung bài viết thì phải đi thẳng vào những vấn đề dư luận quan tâm, phản bác trực diện những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phản động, chú trọng cái cơ sở chính trị, tính pháp lý và thực tiễn vững chắc để đưa ra các cái luận cứ, luận điểm phản bác sắc bén. Cần hết sức lưu ý là vừa phải bám sát luận điểm sai trái để đấu tranh, nhưng lại không được tuyên truyền cái quan điểm sai trái. Cần phải đa dạng hóa cái hình thức đấu tranh, sử dụng báo chí, mạng xã hội, các bài viết ngắn, các cái video clip. Và xu hướng hiện nay thì bài viết ngắn gọn thường là hiệu quả hơn bài viết dài dòng.
3: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, với quân đội, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì cái việc giữ vững trận địa tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước những cái yêu cầu mới đặt ra từ quy định số 19 cũng như nghị quyết số 25, cũng như là cái sự chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng, theo đồng chí thì mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần làm gì để vừa giữ vững cái bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, vừa chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở và trên không gian số?
4: Theo tôi thì cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải thực hiện nhiều nội dung, nhiều vấn đề. Trước hết là phải tự nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, tự nhận diện được thông tin xấu độc, nhận diện được các quan điểm sai trái thù địch và các tin giả trên không gian mạng. Thứ hai là phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường, không để bị lôi kéo bởi các cái trào lưu tiêu cực, các hành động xấu. Thứ ba là phải tuân thủ kỷ luật, nghiêm túc chấp hành quy định, điều lệnh khi sử dụng Internet, mạng xã hội, phải ứng xử văn minh, phù hợp, tuyệt đối không tiết lộ thông tin về hoạt động tác chiến, dữ liệu cá nhân quân nhân hoặc các tài liệu mật của đơn vị. Thực hiện quy tắc 3-0 là không tự ý đăng tải hình ảnh quân nhân đơn vị, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không tham gia vào các nhóm diễn đàn phản động hoặc là vi phạm pháp luật. Thứ tư là phải tích cực đấu tranh và lan tỏa những giá trị tốt đẹp, thì cần tỉnh táo nhận diện, chủ động viết bài đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc kích động của các thế lực

0: thù địch. Làm tốt việc cái chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa tin tốt để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Thứ năm là phải chủ động học hỏi về an ninh mạng, an toàn thông tin và các kỹ năng sử dụng công nghệ trong thời đại 4.0, biết cách quản lý bảo mật tài khoản cá nhân và xử lý khi mất quyền kiểm soát hoặc là bị mạo danh.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong một thế giới biến động nhanh, mặt trận tư tưởng ngày càng rộng mở và phức tạp, thì bốn kiên định chính là cái điểm tựa để giữ vững phương hướng, củng cố niềm tin và bảo đảm sự thống nhất về ý chí hành động. Quy định số 19 và nghị quyết số 25 tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng theo hướng chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa không gian thực và không gian số. Với quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng cũng chính là giữ vững bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị và sức mạnh tinh thần để mỗi cán bộ chiến sĩ luôn vững vàng trước mọi tác động, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đến đây thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Vừa rồi là phần tiếp bấm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Cổ báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu chuyện âm nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Xin chào quý vị và các bạn đang nghe câu chuyện âm nhạc trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Mùa thu đang hiện diện rất rõ trong từng con phố, từng hàng cây và thời tiết những ngày này cũng khá thất thường. Sáng thì có thể nắng đẹp, nhưng mà đến chiều thì mây kéo đến rồi bất chợt có mưa. Lê Mai và Trần Đô chúc quý vị có những phút nghe đài thật là thoải mái và nhớ giữ gìn sức khỏe thật tốt vào mùa này nha quý vị.
6: Chị Mai này, từ cái chuyện thời tiết mà chị vừa nhắc ấy, thì bất chợt em nảy ra một cái suy nghĩ. Đó là ví dụ như là nếu mà một ngày nào đó mà em cách chị khoảng nửa vòng trái đất đi và em muốn báo cho chị biết là chỗ em cũng đang mưa, nhưng không như cách thông báo thông thường, thì em sẽ làm thế nào để chị có thể cảm nhận được điều đó nhỉ?
5: Chà, khó nhỉ. Xem nào, nếu không dùng lời nói hay là hình ảnh thì chị nghĩ có lẽ phải tìm một cái cách truyền tải đặc biệt hơn. Chẳng hạn như là gửi cho chị một âm thanh để chị nghe tiếng mưa, tiếng gió rồi tự mình cảm nhận.
6: Và em nghĩ là cái âm thanh là một cái điều rất hay ho đúng không nào? Đôi khi chẳng cần giải thích nhiều nhưng mà vẫn khiến cho người khác hình dung được một cái điều gì đó. Một tiếng mưa có thể gợi cảm giác về một cơn mưa, tiếng chim thì có thể gợi buổi sớm, còn một giai điệu thì lại có thể khiến cho người nghe cảm nhận được cả tâm trạng.
5: Nó lại khiến chị liên tưởng đến âm nhạc đấy đâu ạ. Ngày nay thì mình có rất nhiều cách để truyền tải thông tin, nhưng từ hàng nghìn năm trước, khi con người chưa có điện thoại, radio hay là internet, âm thanh và âm nhạc đã giữ một vai trò như thế nào trong đời sống? Liệu người xưa có chỉ nghe nhạc để giải trí, hay là phía sau những giai điệu ấy còn có những điều mà chúng ta chưa từng nghĩ tới?
6: Vậy thì hôm nay chị em mình sẽ quay ngược thời gian một chuyến rồi đấy.
5: Cũng thú vị đấy chứ. Không chỉ quay ngược thời gian đâu, mà còn bước vào một thế giới nơi mà âm nhạc từng được nhìn nhận như là một phần của quy luật trời đất. Và càng tìm hiểu thì chúng ta càng gặp những câu chuyện khá ly kỳ.
6: Và theo những quan niệm từ xa xưa thì âm nhạc không đơn thuần chỉ là những thanh âm để thưởng thức. Người xưa cho rằng là âm nhạc có sự liên hệ với tự nhiên, với con người và cả những quy luật vận hành của trời đất.
5: Nghe đến đây thì chị thấy là âm nhạc ngày xưa thì có vẻ quyền lực hơn mình tưởng rồi đấy. Nhưng mà có một điều khá đáng tiếc là chúng ta không thể trở về quá khứ để nghe lại nguyên vẹn những bản nhạc mà người xưa từng thưởng thức.
6: Chính xác, nhưng mà những cái bản nhạc cổ xưa theo đúng cách mà chúng vang lên thì khó có thể được phục dựng trọn vẹn được. Nhưng mà những cái âm sắc của thời xa xưa lại chưa hề biến mất. Nhiều nhạc cụ đã xuất hiện từ rất lâu như là sáo này, đàn tranh, độc huyền cầm, trống vẫn được sử dụng và tiếp tục tạo nên những giai điệu trong âm nhạc hôm nay.
5: Và có lẽ đó cũng là một trong những cách để âm nhạc vượt qua thời gian. Nhưng điều thú vị hơn nằm ở chỗ là trong thế giới âm nhạc cổ xưa thì người ta không chỉ quan tâm đến việc là một giai điệu nghe có hay hay không, họ còn quan tâm đến sự hài hòa giữa các thanh âm, giữa âm nhạc với con người và với tự nhiên.
6: Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình ấy bằng những âm sắc mang dấu ấn lâu đời, không phải để tìm lại một bản nhạc đã nằm lại cùng lịch sử, mà để lắng nghe những thanh âm được tạo nên.